کے بعد درگاہوں پہ اس طرح ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. ان کو اتنی پتہ ہندو کیا بات توحید کیا ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ کا نور کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتہ ہے. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہ اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا نور ابھی جاگا نہیں ہے تو کب جاگے گا. فلان پیر جو ہے وہ رزق دیتا ہے, دوڑتے اس کے پاس, مجمع ہوتا ہے, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگ رہے ہیں. واللہ ہے نماز میں اتنی خوشو خزو نہیں دیکھیں گے آپ جتنی آپ اس شخص کی آنکھوں میں خوشو خزو اس قبر والے کے سامنے دیکھیں گے. آپ اس کریم رب کے سامنے سر نہیں جھکاتے, یا تو نماز پڑھتے ہیں, جب پڑھتے ہیں تو بوجھ سمجھ کے اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں اور اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں درگاہوں میں یا مزاروں میں. تو توحید رحمت ہے کہ نہیں, میں بتاؤں گا اللہ کی رحمت کے نظارے میں تفصیل سے انشاءاللہ. لیکن ایک یہ دیکھیں کہ اب جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, اچھا جہاد دیکھیں آپ, جہاد بھول گئے, جہاد رحمت ہے, قتل کرنا ہے, قتل بھی رحمت ہے. کیا خیال ہے, تلوار سے کسی گردن آپ اڑاتے ہیں یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ واللہ یہ بھی رحمت ہے. کیسی رحمت ہے, کفر اور شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں. جب تک وہ شخص زندہ ہے اپنے گناہ میں اور ڈوب رہا ہے کہ نہیں, جب آپ اسے ہدایت دیتے ہیں, یاد رکھیں جہاد کا مقصد ہرگز نہیں کہ کافر کو قتل کرو, جہاد کا سب سے بڑا مقصد ہے کلمہ توحید کی بلندی, سربلندی, اس دین اسلام کی سربلندی. اگر کافر مان لیتا ہے کہ تمہارا دین سچا ہے, میں جزیہ دینا چاہتا ہوں, مجھے قتل نہ کرو, تو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کفر پر زندگی گزارے, لیکن وہ سر جھکا کے گزارے گا اور اسلام کے سامنے وہ جھک جائے گا, سر اٹھے گا اسلام کے سامنے. تو جہاد سے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے قتل کرو. آج کل جیسے افراتفری کا عالم ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے کہ کافر تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے مسلمان نہیں بچے اس دہشت گردی سے. ان کے نزدیک جتنی بھی مسلمان جو ہے ووٹ دیتے ہیں اپنے حکمران کو, کیونکہ حکمران کافر کا دوست ہے اور حکمران کافر ہو گیا ہے تو یہ ووٹر بھی کافر ہو چکے ہیں, ان کے نزدیک سارے ایک جیسے ہیں, نعوذ باللہ. یہی خوارج کا منہج تھا پرانا اور یہی آج منہج زندہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل عام کرنا جہاد کے نام پہ. تو جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کی اصول و ضوابط ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو پیس دو کافروں کو, نہیں نہیں, رحمت ہے, یاد رکھیں. قتل بھی کرنا ہے تو اس طرح سے قتل کرنے کو اسے درد بھی نہ ہو, کہ یہ ممکن ہے قتل بھی کرنا درد بھی نہ ہو. سبحان اللہ, تڑپا کر نہیں مارنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کافر کو تڑپا کے مارے, کیونکہ وہ مسلمان تڑپا کر مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ظلم نہ کرنا, ناانصافی نہ کرنا, اگرچہ تمہارے ساتھ دشمن بھی ناانصافی کیوں نہ کرے, تم نے پھر بھی انصاف سے اس کو جواب دینا ہے. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى, سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمن تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو, تم انصاف ہی کرتے رہو, یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. وہ ایک قتل کرتے ہیں اور دیکھیں سیدنا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے, پیٹ چاک کر دیا, ناک کاٹ دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, آنکھیں نکال دی گئی, زبان کاٹ دی گئی, جگر کو نکال دیا گیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چاچا اور رضائی بھائی بھی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک ساتھ دودھ بھی پیا تھا, بڑی محبت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حمزہ سے, رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین. لیکن اس حال میں دیکھ کر کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ چھوڑا کسی کافر کو, ایسے ہی کاٹ کے پھینک دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. دیکھیں پھر بھی انصاف سے کام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ بر تر ہو گئے آنسوؤں سے, لیکن پھر بھی انصاف کا دامن کو تھامے رکھا اور انصاف کا حکم دیتے رہے کہ تم یہ عمل نہ کرنا. کبھی صحابہ کرام کو بار بار منع کرتے تھے, انہوں نے ظلم کیا, تم کبھی مرد انسان پر بھی ظلم کبھی نہ کرنا. سبحان اللہ. اور آج ہم کہاں پہ, آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں, کون سا جہاد امت میں ہو رہا ہے آج؟ کیا اللہ تعالیٰ سے لوگ ڈرتے نہیں؟ ہم دعوی تو کرتے ہیں, ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں, ہم صحابہ کرام کے راستوں کو اپنانے والے ہیں. کاش یہ لوگ اس دعوے کے سچے ہوتے. دیکھیں زبان کا قول اور ہے اور عمل جب اس کے ضد ہوتا ہے تو یہ نشان منافقین کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الصف میں
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون

ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایسی بات کرو جس پر تم عمل نہ کرو. تو باتیں تو اچھی کرتے ہو اور عمل اسے برعکس کرتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مردہ کافر کو بھی آپ مردہ کافر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے اور زندوں پر اس طریقے سے آپ ظلم کرتے رہتے ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور قتل جیسا جرم اور ظلم. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے, اس کا آغاز کیوں ہوتا ہے اس چیز سے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو جب وہ سنتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس کی کلام ہے وہ رحمان الرحیم ہے. جو بھی پیغام ملے گا اس کی بنیاد رحمت پر ہوگی, تو اس لیے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ سنے. اور کتنی لوگ تھے جو کفر کے دلدل میں غرق ہو چکے تھے صرف چند آیات کو سننے کے بعد دار اسلام میں داخل ہوئے, ٹوٹ گئے ان ان ان الفاظوں کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ سچ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں, سچے ہیں. کیونکہ یہ کلام بشر کی مخلوق ہی نہیں ہو سکتی, ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے, کہیں پر کوئی زحمت نظر ہی نہیں آتی. مخلوق کی جتنی ایجادات دیکھنے آپ, مخلوق کی جتنی ایجادات بھی موجود ہیں, جتنی بھی آسانی ہے, لیکن اس میں زحمت ضرور نظر آئے گی آپ کو. مخلوق رحم کرنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ وہ خود قاصر ہے, اس کا علم بھی قاصر ہے, تو کہیں نہ کہیں بھی غلطی باقی رہ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قوانین میں دیکھیں آپ, ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے, سبحان اللہ. تقریباً کتنی ہے, 20-25 کے قریب ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً بیان کروں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے میرے جیسا کم علم انسان بیان نہیں کر سکتا. سارے کے سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. تھوڑا سے غور و فکر کی ضرورت ہے بس. شاید ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 اور 164 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک ہی سچا معبود ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, وہی رحمان الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, ان کی رحمت کے نظاروں میں سے اب چند رحمتیں بیان ہو رہی ہیں. رحمان الرحیم ہے نا. اب دیکھیں, ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں رحمت ہے. واختلاف الليل والنهار, اور دن اور رات کے بدلتے رہنے میں رحمت. والفلک التي تجري في البحر, اور کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے روا دوا ہیں, رحمت ہے. بما ينفع الناس, جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. وما انزل الله من السماء من ماء, اور جو پانی اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے آسمان سے بارش کی شکل میں, رحمت ہے. فاحيا به الارض بعد موتها, جس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے. وبث فیہا من کل دابۃ, اور پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کیا اور ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وتصریف الریاح والسحاب لمسخر بین السماء والارض, اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان تابع کیے ہوئے ہیں. لآیات لقوم یعقلون, ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. رحمت ہی رحمت ہے. ان آیات میں یاد رکھیں, یہ نیلا آسمان انسان دیکھتے ہیں دن میں, نیلا آسمان آنکھوں کے لیے مسرت ہے, اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ ہے. رات کو یہ چمکتے ہوئے تارے انسان دیکھ کے مانوس ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے.
اللہ کی رحمت. ذرا غور کرے, اگر آسمان آگ کی طرح سرخ ہوتا تو انسان کبھی اسے دیکھ نہ سکتا. یہ پھیلا ہوا آسمان دیکھے ذرا باہر نکلیں, اگر یہ سرخ ہوتا خون کی طرح, یاد رکھے کوئی شخص زندہ نہ رہ سکتا. ڈپریشن اور ٹینشن کی زندگی ہوتی ہر طرف, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی حالت کیا ہوتی. لیکن الرحمن الرحیم کی رحمت تو دیکھیں, دن میں نیلا خوبصورت آسمان ہے اور رات کی ظلمت میں بھی وہ چمکدار تاروں سے چمک جاتا ہے. اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. یہ ٹھنڈی ہوا رحمت کا تقاضا, رحمت کے نظارے ہیں. یہ رنگین دنیا, اگر یہ دنیا ساری بے رنگ ہوتی, اب جانتے کہ جانور جو ہیں وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں, ان کو یہ رنگین نظر نہیں آتی بیچاروں کو. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نور دیا ہے, اب دیکھیں ماشاءاللہ, کوئی سفید ہے, کوئی سرخ اور کالا ہے, کوئی گرین ہے, کوئی دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ نہیں. اگر یہ سارے ایک ہی رنگ ہوتے, سارے کے سارے, دیوار کا وہی رنگ, کپڑے کا وہی رنگ, ہمارا بھی وہی رنگ, داڑھی کا بھی وہی رنگ, تو کیسی عجیب سی دنیا ہوتی. لیکن رحمت کا نظارہ دیکھیں کہ رنگ پرنگ کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے. یہ سمندر کی موجیں, دل کرتا ہے نا سمندر قریب جدہ کے جاتے ہیں آپ, بس بازو جاتے ہیں آواز سننے کے لیے, موجوں کی جو آواز آتی ہے نا اور کانوں میں گونجنے کتنی پیاری لگتی ہیں, رحمت کا نظارہ ہے. یہ ہموار زمین, سیدھی زمین, رحمت کا تک, رحمت کے نظارے ہیں. اگر یہ زمین پہاڑوں کی طرح ہوتی, کبھی پہاڑ پہ گئے دیکھیں, پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے کہیں, جب تھک جاتے ہیں کہیں بیٹھنے کے لیے دل کرتا ہے تھوڑے سے بیٹھ جائیں, کتنی مشکل ہوتی ہے. کوئی صاف ستھرا پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے 10 منٹ اور لگ جاتے ہیں تقریباً, تو تھکاوٹ دور ہوتی 10 منٹ پتھر کو ڈھونڈنے کے بعد, کوئی صاف پتھر اگر مل گیا تو. لیکن زمین کو ہموار بنانا, سیدھا کرنا, وہ الارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها آخر تک. پانی کو دیکھیں, بے رنگ ہے, بے ذائقہ ہے, بے خوشبو ہے. اگر یہ شربت کی طرح میٹھا ہوتا اچھا تھا یا بے ذائقہ یا اچھا ہے؟ رحمت کس میں ہے؟ سبحان اللہ. اب شربت 24 گھنٹے پی کے دیکھیں, مینگو شربت لے لینا اور صرف ایک دن پی کے دکھائیں مجھے, دوسرے دن دل نہیں کرے گا پینے کو. اور پانی ہے, اب سارا دن پیتے رہتے ہیں. اگر اس کا رنگ ہوتا, کوئی رنگ لے لیں آپ, نیلا رنگ ہوتا, پیلا رنگ ہوتا, آنکھیں تھک جاتی ہیں. لیکن اس پانی کا رنگ کو دیکھیں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ پانی جو بالکل صاف ہے. اور پینے سے پہلے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں, یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا بیان کروں گا, میں آنکھیں اوپر ہیں پھر ناک ہے پھر منہ ہے, الٹا نہیں ہے. آپ پہلے دیکھتے ہیں پھر سونگتے ہیں پھر پیتے ہیں, اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. یہ پرندے, ذرا پرندے کو دیکھنا کیسے اڑتا ہے, اور اڑنے سے زیادہ بہتر جب وہ لینڈ کرتا ہے. رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. کبھی دیکھیں جہاز کیسے کریش ہوتے ہیں نیچے اترتے ہوئے, سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دیکھ جہاز کا اڑنا مشکل نہیں ہوتا, جہاز کو اتارنا مشکل ہوتا ہے. پرندے نے کبھی ٹھوکر کھائی اترتے ہوئے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ اللہ اکبر, یہ اس رحمان رحیم کی رحمت ہی تو ہے نا. کہ اس انسان میں, اس بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آپ جہاز پہ بیٹھتے جھٹکا آتا ہے. کس نے جھٹکے؟ میں نے جھٹکے کھائے, آپ نے کھائے ہوں گے. لیکن اس پرندے نے کبھی ایک جھٹکا بھی نہیں کھایا زندگی میں. یہ انسان کی ایجاد ہے اور وہ اس رحمان الرحیم کی رحمت ہے. سانپ کے منہ میں زہر ہوتا ہے اور اسی سے وہ زندہ ہے, اپنے دفاع کرتا ہے. وہ منہ اگر کسی دوسرے کو لگ جائے تو زہر پھیل جاتی, مر سکتا ہے. اور انسان اپنے منہ میں زہر لیے پھرتا ہے, اسے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. یہ رحمان الرحیم کی رحمت کا نظارہ ہے. سارے مخلوق کو رزق فراہم کرنا, شیر کہاں سے رزق کھاتا ہے اپنا؟ شیر جب تک شکار نہیں کرے گا, کسی زندہ جانور کو مار کر, کہ زندہ جانور کو مارے گا نہیں, وہ بھوکا مر جائے گا. لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ شیر کس کا شکار کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رحمت کہاں پہ, یہ تو اکثر تصویریں ہوتی ہیں نا, کہ خاص طور پہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ڈرائنگ روم میں یہ تصویریں بناتے ہیں کہ دیکھیں ہم شکارے ہیں بڑے, اور کیسے شکار کرتے ہیں, اور دیکھیں ظالم ظلم کیسے کرتا ہے. اور ظلم کی ایک نشانی بن چکی ہے کہ شیر جو ہے جب وہ
گدھے کو یا گائے یا ہرن پہ حملہ کرتا ہے. اکثر شیر و ہرن کی تصویر ہوتی ہے, شیر نے گردن سے پکڑا ہوتا ہے ایسے جمپ لگا کے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک مرتبہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ, نام مجھے بھول گیا ہے معذرت, پریزیڈنٹ صاحب جو تھے ان کو شکاری تھے, شوق تھا ان کو, ہرن کا شکار کرتے تھے تو جنگل میں جو شیر تھے ہرن کھا جاتے تھے. تو بادشاہ سلامت صاحب کو جو پریزیڈنٹ صاحب کو جو شکار بہت کم لگتا تھا تو شرمندہ ہو کے واپس آتے تھے, تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شیر کا سر لائے گا شیر کا شکار کرو, جو شیر کا سر لائے گا اس کو $1,000 انعام ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے. شکاری ٹوٹ پڑے اور آئے شیروں کو مارتے رہے اور کئی لوگوں نے کئی ہزار کمائے. پریزیڈنٹ نے دیکھا کہ اب جو ہے جب شیر کم ہوئے تو ہرن کو بڑھنا چاہیے تھا نا, اس کے برعکس مسئلہ ہوا, ہرن اور مرنے لگے, بیماریوں سے ہرن مرنے لگے اور کمی ہو گئی. تو پھر ریسرچ ٹیم وہاں پہ گئی, سائنسدان گئی, انہوں نے دیکھا کہ شیر جو ہے انالیسس کے بعد, بڑی اسٹڈی کے بعد شیر دوڑتا ہے سب کے پیچھے اور پھر ایک کو اپنی نظر میں رکھتا ہے جو جس کی نظر میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہے اسی کے پیچھے لگتا ہے, غور کرے ذرا آپ, اور دوڑتا رہتا ہے. اگر وہ ہرن جو ہے یا جانور جو جس کو شیر نے شکار کرنا ہے اس کے اندر کوئی بیماری ہے جو ابھی پیدا ہونے والی ہے, بیماری کا ابتدا ہے. دیکھیں جانور بے زبان ہے نا, وہ ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے بخار میں سے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, جانور کہاں جاتے ہیں بےچارے جنگل میں, تو کہ دیکھیں صفائی کیسے ہوتی ہے. تو شیر اس کو پکڑ سکتا ہے شکار کے لیے جس کے اندر کوئی بیماری ہو اور سانس جلدی پھول جاتا ہے, جو باقی جانور کی طرح نہیں جو جلدی تیز بھاگ جاتے ہیں. اگر یہ اس جانور کا شیر نہ کھاتا تو یہ مر جاتا خود اور بیماری پھیل جاتی اور دوسرے تندرست جانور بھی مر جاتے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو شیر کے شکار میں اللہ تعالی کی رحمت ہے.

0: چار موسم ہیں، موسم ایک نہیں ہے، اور انسان ان موسموں سے لطف اٹھاتا ہے. سردی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، آنکھوں کے لیے بھی مسرت ہے اور جسم کے لیے بھی رحمت ہے. اگر موسم ایک ہوتا سارا گرمی کا ہوتا پورا سال، کیا حشر ہوتا ہمارا. اور اگر سردیاں ہوتی پورے سال میں، بعض ملک ایسے ہیں جس میں ہمیشہ سردی ہوتی ہے، صرف گرمی ہوتی ہے، وہ بیچارے تنگ آ جاؤ اپنی زندگی سے. بعض ایسے ملک جہاں پر صرف دن ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی، یا ایک دو گھنٹے کے دن ہوتا ہے یا ایک دو گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تو دن اور رات کو، دن کا رات میں، رات دن میں بدلنا، جسے میں نے آیت میں بیان کیا ہے، یہ الگ رحمت کا نظارہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ چار موسم الگ رحمت کا نظارہ ہے. جانور جب اپنے بچے کو دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، جانور کو اتنی تکلیف ہوتی جتنا کہ ایک انسان عورت کو ہوتی ہے بچے کو پیدا، بچے کی پیدائش کے وقت. انسان تو عقل والا ہے نا، رحم کرتا ہے، اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے ماں، جانور کیا کرتا ہے. سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے جانور مار دیتا ہے اپنے بچے کو؟ جانور بچے کو نہیں مارتا. جانور تکلیف بھی ہوتی ہے نا، اس تکلیف کے باوجود دیکھیں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی نرس نہیں ہے، اس جانور نے بچے ایسے ہی پیدا کرنا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں، کبھی کسی جانور سیزیرین ہوا ہے؟ تندرستی میں پیدا ہوتے ہیں اور تندرستی ہوتے ہیں. اور اس انسان کو دیکھیں، جب ہماری بدکاریں بڑھتی گئیں، بیماریاں بھی بڑھتی گئیں، مصیبتیں اور مسائل بھی بڑھتے گئے، اور پھر آپریشن بھی آئے. اور دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم. آپریشن کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جانور کیسے زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. مخلوق کی حفاظت کرنا، اب دوسرا نظارہ دیکھیں آپ. یہ تو ایک نظارہ تھا نا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں. مخلوق کی حفاظت کرنا، خاص طور پہ اس انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 64 میں، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. حفاظت کو ارحم الراحمین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حفاظت تو انسان اپنی بھی کرتا ہے نا، اب اپنے بچے کے کرتے ہیں، انسان اپنی کرتا ہے، اپنے رشتے داروں کی کرتا ہے، اپنے دوست احباب پیاروں کی کرتا ہے، بادشاہ اپنے رعیت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خیر حافظ کون ہے؟ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا فاللہ خیر حافظ. کیوں؟ رحم تو انسان بھی کرتا ہے نا اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ. فاللہ خیر حافظ وہ ہوا ارحم الرحم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حفاظت. حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے. انسان سوتا ہے اور سونا موت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے. کیسے پڑا ہوتا دیکھیں انسان کو سوتے ہوئے، بالکل بے خبر دنیا سے، سانس تو لے رہا ہے دنیا سے بے خبر ہے. وہ کہاں پہ ہوتا ہے سوتے ہوئے؟ اس کی روح کہاں پہ ہوتی ہے؟ سوتے ہوئے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو آنکھیں جو ہے نا، صبح اٹھتے یہاں پہ گندگی کیوں ہوتی ہے آنکھوں میں؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ عام طور پہ شہروں کی صفائی کب ہوتی ہے؟ شہروں کی صفائی دن میں ہو سکتی ہے، رش میں، رات کو ہی ہوتی ہے. جب سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ شہروں کی صفائی جو ہے وہ رات کو ہی ہوتی ہے، گندگی سارے اٹھا دیے جاتے ہیں. صبح تک آپ اٹھتے ہیں، سارے روڈ بالکل صاف ہوتے ہیں، گندگی بھی صاف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں. اور جب انسان سوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو آنکھ موو کرتی ہے. رحمت کا نظارہ دیکھیں، آپ محسوس نہیں ہوتا آپ کی آنکھیں یوں ایسے ایسے ایسے، جانے کیوں موو کرتی ہیں؟ صفائی ہوتی ہے آنکھوں کی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کرتا کہ آنکھوں کی آپ خود صفائی کریں، جیسے گاڑی کے شیشے سے بورڈ کے صاف کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے؟ آپ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں؟ کان کو تو ہم کاٹن بڈ سے اندر گزیر کے صاف کر سکتے ہیں. کبھی کاٹن بڈ سے اپنی آنکھوں کے اندر ڈال کے صاف کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہم سوتے رہتے ہیں, جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے ایسا سسٹم پیدا کر دیا کہ ہماری آنکھیں صبح اٹھتے ہیں, ہم صرف منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں باتھ روم, منہ دھوتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی نہیں کرتے, کافی بےچارے کہاں, ان میں سے اکثر لوگ منہ پانی کو دیکھتے نہیں بےچارے, کیونکہ حمام میں پانی ہوتا ہے. بعض ہوٹل میں لکھا ہے خبردار پانی کا استعمال منع ہے, پانی کا استعمال کریں گے تو $100 جو ہے, پتہ نہیں £100 جو ہے جرمانہ ہے. بےچارے ایک ساتھی نے فون کیا تو وہاں کہتے یار میں تو پھنس گئے یہاں پہ آ کے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ پانی استعمال کرنا منع ہے. میں تیر منہ کہاں سے کروں, پانی کہاں سے لاؤں؟ میں کہا پینے کا پانی لے لو اور وضو کر لو, کوئی حرج نہیں ہے. یہ لوگ بےچارے ہیں, ایسے ہی ہیں, یہ منہ دھونا نہیں جانتے. اس لیے آپ غور کریں کہ زیادہ پرفیوم جو ہے کیوں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ, تو بدبو کیسے چکائیں گے اپنی, تو اسی پرفیوم پہ گزارا کرتے رہتے بےچارے. شکر تو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دے ہیں ان کو, وہ تو پیدائش خوبصورت گورے چٹے ہیں نا, لیکن بدبو تو جب صفائی نہیں کریں کہاں رکے گی. تو پرفیوم پہ گزارا کرتے, صبح اٹھ کے 10 مرتبہ پرفیوم پھینک دیا, چھڑک دیا, شام کو بھی چھڑک دیا, بس زندگی گزرے گی. تو ہم سوتے ہیں, ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے, ارحم الراحمین کرتا ہے. ہم جاگتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. 20 فرشتے ایک انسان کے ساتھ, لہم عقبات, لہم عقبات من بین یدہ من خلفی یحفظونہ من امر اللہ. آج کل دیکھیں گاڑیاں ہیں اور شور ہے, اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور یہ فرشتے حفاظت کر نہ ہوتے تو آپ روڈ پہ نہ چل سکتے, اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں بال بال بچا, کیسے بال بال بچا, اچانک آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. کس نے آپ کو یوں, یہ جھٹکا کس نے دیا ہے آپ کو, کہاں سے پتا چلے آپ کو؟ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتے حفاظت کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حکم آتا ہے اب مصیبت آنے والی تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں, ورنہ فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ درد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے, حفاظت ہے. ذرا غور کریں سب سے خبیث بیماری کون سی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کون سی ہے؟ کینسر. جانتے کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ درد ہوتے نہیں, اور جب سٹیجز بڑھ جاتی ہے تب کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے بندہ, جاتے ڈاکٹر کے پاس, وہ چوتھی سٹیج ہوتی ہے, وقت گزر چکا ہوتا ہے, تب علاج ہو نہیں سکتا. کینسر کا علاج موجود ہے, پتہ ہے آپ کو, اگر پہلی سٹیج پہلے مت پتہ چل جائے نا کہ پھیلنے سے پہلے, اب اسے کاٹ پھینکتے ہیں بس جان چھوٹ گئی. کینسر ہوتا ہے کیا ہے کہ عام جو جسم کے خلیے ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. اگر درد دیکھیں چھوٹی سی پھنسی نکلتی ہے چہرے پہ یا ہاتھ پہ, درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ کینسر بھی پھنسی کی طرح ہوتا ہے, چھوٹا سا اتنا فرق دیکھیں. چھوٹی سی پھنسی میں تو درد تھا, اب دوے ڈاکٹر کے پاس, اس نے اس دوائی دی, ٹھیک ہو گیا. اگر اس میں بھی درد ہوتا تو جان بچ سکتی تھی کہ نہیں؟ تو درد رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت کا نظارہ ہے. اور اس دوسری رحمت دیکھیں, اس جو درد مسلمان مومن کو پہنچتا ہے, اس درد اور تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوئے تو درجے بلند ہوتے ہیں. یہ اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. متوادات کو پیدا کرنا, دن ہے رات ہے, بیماری ہے شفا ہے, خوشی ہے غمی ہے, اچھائی ہے برائی ہے, زندگی ہے موت ہے, سارے اللہ تعالیٰ رحمت کے تقاضے ہیں, رحمت کے نظارے ہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ رحمت کے نظاروں میں سے نظارہ دین اسلام, پوری شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا, سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی, جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے, دعاؤں میں کیا دعا تھی, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مسلمین نے اسلام کو جوڑ دیا رحمت آخر میں رحمت کے ساتھ. مسلمان کیوں؟ دین اسلام آسانی کا دین ہے, رحمت ہے. پہلے تو ویسے ہی آسان ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ نمازیں صرف پانچ ہیں, رمضان کرو صرف ایک مہینہ ہے, حج زندگی میں پوری ایک مرتبہ ہے, زکوٰۃ صرف مستطیع پہ ہے جو اسے استطاعت رکھتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو چار رکعت نماز دو رکعت ہو جاتی ہے, یہ رحمت کا نظارہ ہے کہ نہیں؟ یہ دین رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, یا مسجد میں باجبا نماز نہیں پڑھ سکتے, اپنے گھر میں پڑھیں, ثواب آپ کو مسجد کا ہی ملے گا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی حالت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی, احکام جو ہے, جو اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں سارے, رحمت ہے کہ نہیں؟ ہمیں حکم ملا ہے توحید کا, بیان کر چکا توحید سب سے بڑی رحمت ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت دیکھیں آسان ہے یا بدعت آسان ہے؟ بدعت میں دیکھیں زحمت, دیکھیں بدعت میں, اور اتباع سنت رحمت دیکھیں. جشن لادی منانے والے ساری رات جاگتے ہیں, پیسہ صرف کرتے ہیں, ساری رات بیچارے جاگتے رہتے ہیں, اور چیخ چیخ کوئی قوالی گا رہا ہے, اور سر میں درد ہوتا ہے تبلہ بجنے سے, پتہ نہیں کہیں پہ بیم بج رہا ہے کہیں پہ کیا ہو رہا ہے, اور رقص کر کر کے حالت بدہوش ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی خرچ ہوا, سر میں درد بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, اور آخر میں گناہ کے ڈھیر بھی اٹھا کے چلے گئے. فجر کی نماز اکثر لوگوں کی جاتی رہی, وہ بیچارہ اعلان کرنا تعالیٰ گھر میں کھڑے ہو کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ کہتے ہیں ہم فلاح پا چکے ہیں. کہاں کوئی فلاح پائی ہے؟ ساری رات جاگیں وقت گزارنے میں, جشن میلاد النبی منانے میں, تو زحمت ہے. اب دیکھیں نماز دیکھیں اتباع سنت ہے, اور رقص دیکھیں. کیا رقص میں پہلے تو یہ بات دیکھیں, داڑھی والے رقص کرتے ہوئے کیسے لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, یہ کودنا بچوں کی طرح اچھا لگتا ہے. اور نماز میں دیکھیں کہ انسان کھڑا ہے, دونوں پاؤں جوڑے ہوئے, اپنے ہاتھ باندھے ہوئے, سر جھکائے ہوئے, کتنی عظیم لگتا ہے یہ انسان اس حالت میں. تو اللہ تعالیٰ کے اوامر, ان اوامر میں سے, احکام میں سے جو حکم دیے ہیں, والدین کی فرما برداری کرنا, والدین کے حسن سلوکی کرنا. ارے والدین تو ہمارے ہی ہیں نا, اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. اور جو نواہی جن سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کسی سے منع کیا ہے؟ شرک سے منع کیا ہے, اور شرک سب سے بڑی زحمت ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے رہو, کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ, کوئی سکون کوئی اطمینان نہیں, دل میں حسرت رہتی پھر بھی رہتی ہے, ارے یار اس دربار پہ گیا ہوں کچھ بنا نہیں, اس دربار پہ گیا نہیں تھا میں, ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں, 20 درباروں پہ جاتے ہیں, اور ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. بدعات زحمت ہے. جو نماز نہیں پڑھتے زندگیوں کی بے سکونی میں گزرتی ہے, زحمت ہے. جو روزہ نہیں رکھتے ان کی زندگی دیکھیں, جو سفایا گزر حج نہیں کرتے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں, حج کی توفیق نہیں ہے, ان کی زندگی دیکھیں. جو زکوٰۃ کے مال اللہ تعالیٰ کے حق نہیں ادا کرتے اور استفاعت بھی رکھتے ہیں, ان کی زندگی دیکھیں. واللہ یہی مال ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں, ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہمیں, تو نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ حرام مال سے کی نا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گوشت نے حرام پر, جو گوشت حرام پر قائم ہو, حرام پر پلا ہے, وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اپنے بچوں کو اپنی کیا خوراک دی ہے, حرام کھلایا ہے, سب سے پہلا جوتا تمہارے سر پہ مارے گا نا, وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ کیا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جہنم میں جائے گا؟ اسے تو بدکاری ہی تو کرنی ہے نا, اور ان بدکاروں میں سے بدکار یہ ہے کہ تمہارے پر ہاتھ بھی اٹھائے گا, تو گھر سے نکالے اس نے, نہیں نکلو گے تو ہاتھ بھی اٹھائے گا وہ, کیونکہ اس کی خون کے اندر جو رزق تم نے کمایا. اور دیکھیں تعجب کی بات کہ اس بیٹے کے جواب دہ بھی یہی بندہ ہے, جو رزق اس نے کمایا ہے اس کا جواب دہ خود ہے, اور جو بچوں کھلائے ہیں ان کی بربادی کا جواب دہ بھی خود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم اہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. قرآن مجید رحمت ہی رحمت، رحمت کا نظارہ ہے. یہ قرآن جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے پاس ہے، رحمت. واللہ اس پورے قرآن مجید کا رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم اس رحمت سے ناواقف ہیں. ہم نے سمجھا کب ہے قرآن مجید کو، یا سمجھنے کی کوشش کب کی ہے؟ ہم پڑھتے تبرک کے لیے، میرے بھائی قرآن کے پڑھنے میں برکت نہیں ہے، برکت تدبر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، وہ نہیں کہ لیقرأوا آیاتہ، نہیں. اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی کو بدلنا چاہتے ہو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھا کرو. ہاں لفظوں کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، صرف ثوابوں کا ڈھیر ہو، وہ تو الف لام میم، الف ایک حرف، لام دوسرا، اور میم تیسرا حرف ہے، تیس نیکے تو کما لیا آپ نے، لیکن زندگی تبدیل نہ ہوئی آپ، آپ زندگی تبدیل نہ ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں، اگر توحید و اتباع سنت نہیں ہے تو بے فائدہ ہیں سارے. اور توحید و اتباع سنت ہمیں قرآن مجید سے اچھی کوئی کتاب نہیں سمجھانے والی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی نے پہلے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے، پھر نبی بنایا ہے، پھر رسول بنایا، پھر بھیجے، مبعوث فرمایا ہے. حدود اور تعزیرات، اس پہ بات ختم کرتا ہوں میں. حدود اور تعزیرات دیکھیں، یہ جو اسلامی شریعت کے اندر جو قوانین ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، زنا کرنے والا اگر شادی شدہ نہیں اس کو 100 کوڑا مارنا ہے اور 1 سال جلا وطن کرنا ہے، اگر شادی شدہ زنا کر رہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، پتھر مار کے اسے مار دینا ہے، اگر قاتل ہے اس کو قتل ثابت ہو جائے تو اس کی سر قلم کرنا ہے، یہ سزائیں جو ہیں اور دیگر سزائیں، انہیں کہتے ہیں حدود شرعیہ. اور تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں جن میں کوئی حد شرعی نہ ہو لیکن اس میں تعزیر ہوتی ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو کوئی سزا مل جاتی ہے اسے. یہ حدود اور تعزیرات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. دیکھیں چور چوری کرتا ہے، 8 شرطوں کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، فوراً ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، رحمت. اور ہاتھ کاٹنے کے لیے قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، آپ اور میں نہیں ہاتھ کاٹیں گے. چور پکڑا گھر سے اور فوراً ہاتھ کاٹ دیا، ہرگز نہیں. اللہ تعالی نے حدود اور تعزیرات کے نفاذ کے لیے ہمیں اجازت نہیں دی، اس کا خاص ادارہ ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کا. اگر جو حاکم ہے وہ شرعی قانون کو لاگو نہیں کرتا تو میرے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو امیر بنا دوں، اپنی جماعت بنا دوں اور حدود شرعیہ کا نفاذ کرتا رہوں، جیسے کہ بعض لوگ بعض ملکوں میں کر رہے ہیں، اپنے گروہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارے حکمران تو شرعیہ کا نفاذ نہیں کرتے تو ہم خود نافذ کرنا چاہتے ہیں، سنسار پہ خود کر رہے ہیں، ہاتھ میں خود کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا اپنا قانون ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت آپ کو مجھے نہیں دی، یہ صلاحیت ہے حاکم وقت کی، وہی اس کا ذمہ دار ہے، وہی جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا حساب میں نے دینا ہے. جو حکم اس حکمران کو دیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس نے اس کا جواب دینا ہے. اس کی غلطی کا حساب مجھ سے نہیں لیا جائے گا اور میری غلطی کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیں چور چوری کرتا ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے 8 شرطوں کے بعد، اور اس طریقے سے سسٹم کا قیام، اس کے دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. چوری دونوں ہاتھ سے کہ ایک ہاتھ سے کیے؟ ایک ہاتھ، دائیں ہاتھ جو وہ استعمال کرتا ہے، تو رحمت ہے. اگر پھر چوری کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر کرتا ہے، پھر پاؤں، پھر کرتا ہے، پھر دوسرا پاؤں، اس طریقے سے. جب زانی زنا کرتا ہے، ایک شخص نے زنا کیا، میرے بھائی شرطوں کے ساتھ اس پر حد قائم کی جائے، یہ نہیں کہ کسی نے زنا کیا کسی نے تہمت لگائی اس کو حد قائم کرو، ہرگز نہیں. اور پھر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو غیر محسن ہے، وہ جوانی کا جوش غلبہ آیا، وہ غلطی ہو گئی، سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا مارو، 100 کوڑے سے مر نہیں جاتا. اور کوڑا مارتے ہوئے ہاتھ سر کے اوپر نہیں جانا چاہیے، رحمت دیکھیں، ہاتھ سیدھا ہوگا اور یوں مارنا ہے. اگر ہاتھ اوپر گئے ظلم ہے، یہ جلاد پر فرشتہ لکھ دے گئے اس نے ظلم کیا ہے، اور قیامت کے دن جسے کوڑے، جو زانی سے کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہ جلاد کا گربان پکڑے گا، تو ہاتھ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ شریعت میں یہ بھی ہے کیسے ہونا چاہیے، اور 100 کوڑے مارنے ہیں کیسے مارنے ہیں یہ بھی موجود ہے. اس کے بعد ایک ساتھ جلاوطن. ایک ساتھ جلاوطن کیوں ہے؟ قرآن مجید میں کوڑے ہیں، حدیث میں جلاوطن. جلاوطن کیوں؟ جس معاشرے میں زنا کیا ہے وہاں پہ بدنام ہو چکا ہے، پھر دوبارہ غلطی بھی ہو سکتی ہے. وہی دوست ہے، وہی اس کا گروپ ہے، وہی اس کے ہمنے والے ہم پیالے ہیں. تو جب اس معاشرے سے نکلے گا، جب بعض اوقات انسان کو سائیکولوجیکل ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ میں وہ چھپ کے جو ہے معاف کر دیتے ہیں، کوئی سزا چھوٹی سی سزا دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈپریس ہو جائے گا، پھر یہ گناہ کرتا جائے گا. کرائم کو بڑھنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے اس پر حد قائم کریں. دیکھیں شریعت نے کیا کیا ہے، جب اس پر تہمت لگی نا زنا کی، تو اس معاشرے سے ہٹا دے گا. نئے معاشرے میں سخت جائے گا، سب نئے لوگ ہیں، وہ بھی ان کے لیے نیا ہے، کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا تھا. یہ تو عام سی زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے اس کے لیے، بدنام بھی نہیں ہے، سر اٹھا کے جیے گا. غلطی ہو گئی اس کی، اس نے اس کا کفارہ ادا کر چکا ہے، کوڑے کھا چکا ہے، اب اس کی معافی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود تعزیرات میں بھی رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. میں اگر میرے سے کم علم انسان گنتا جائے تو میں تھک جاؤں گا. اللہ تعالیٰ رحمت کے نظارے کبھی ختم نہیں ہونے والے. آج درس اتنا کافی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. اے میرے رب، ہر چیز پر تیرے رحمت اور علم کی وسعت ہے پوری کائنات میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله مختصر رساله عظيم رساله اس کی شرح کر رہے ہیں. آج کی نشست میں دوسرے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف معاملۃ اخطاء اہل السنۃ کمعاملۃ اہل البدع، فان کل ابن آدم خطاء فینظر فی منہج الرجل ویعامل الخطا الذی وقع منہ علی اساس ذلك. ترجمہ، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ اہل سنت کی غلطیوں کو اہل بدعت کی غلطیوں کے جیسا سمجھنا، اور ان کے ساتھ اہل بدعت جیسا معاملہ کرنا سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. یعنی یہ بات، یہ اس لیے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، کل ابن آدم خطاء. تو جس شخص سے غلطی ہوئی، جس شخص سے غلطی ہوئی ہے، اس کا منہج دیکھا جائے گا، اور اسی بنیاد پر اس سے صادر ہوئی غلطی کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا. واضح ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اور لوگ منہج کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے صحیح منہج والے، دوسرے باطل کے غلط منہج والے. حق منہج والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. باطل منہج والے اہل بدع والخرافات. دونوں بشر ہیں، انبیاء نہیں، معصوم نہیں ہیں، ان کے علماء دونوں کے بشر ہیں. تو غلطی کا اندیشہ رہتا ہے. جب غلطی کا امکان رہتا ہے تو پھر کیا، جب غلطی ہوتی دونوں فریقین سے، کیا یہی انصاف ہے کہ دونوں کو ایک ہی ترازو پر رکھ کر معاملہ طے کیجیے دونوں کے ساتھ؟ اہل سنت یا اہل حق والے جو ہیں، ان کی ایک پہچان ہے. کیا پہچان ہے؟ کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید کیے ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، قرآن مجید، صحیح حدیث اور صحابہ کرام و سلف کی سمجھ کے مطابق اپنے جمعہ کے خطبوں میں، دروس و تدریس میں، لیکچرز میں، جب بھی آپ ان کی بات سنتے ہیں تو ہمیشہ وہ اسی چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں، یوں کہ نصب العین ہوتا ہے. اور دوسری طرف اہل بدعت یا علماء، ان کا نصب العین اپنے اپنے مختلف مناہج ہوتے ہیں. قرآن سنت کی بات تو سب کرتے ہیں، اور قرآن سنت کی بات نہ کریں تو کوئی ان کو عالم نہ تصور کرے. تو ہر گروہ قرآن اور سنت کی بات کرے گا، لیکن اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے منہج بنا رکھے ہیں. بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے قرآن سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے. خواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور یہ فرما دیا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، اگرچہ محدث نے ضعیف کہا ہے لیکن یہ صحیح ہے. جسے ایک ضعیف من گھڑت حدیث کو صحیح سمجھ لیتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. محدثین کہتے ہیں ضعیف ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ صحیح ہے، میں نے عمل کرنا ہے. کوئی اور شخص کہتے ہیں نہیں، میں ذوق کی بنیاد پر نصوص پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، قرآن سنت پہ. میں عالم ہوں، قرآن سنت میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو میرا ایک مزاج بن جاتا ہے کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں قرآن اور سنت کو، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. میں اس کے مطابق اپنے مزاج سے سمجھنا چاہتا ہوں، جو میرے مزاج کے مطابق آئے گا وہ ٹھیک ہے، مخالف ہوگا وہ غلط ہے. تیسرے کا منہج ہے میں عقل پہ تولتا ہوں، میرے عقل بڑی طاقت اور قوی عقل ہے، میں نے عقل کی بنیاد پہ بہت سارے مسائل حل کیے ہیں اور سارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک اور درست حل ہوئے ہیں. اس لیے قرآن و سنت کو میں عقل پہ تولتا ہوں، عقل مانتی ہے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، عقل نہیں مانتی تو میں نہیں مانوں گا. پھر اور کوئی کہتا ہے عقل کے ساتھ منطق بھی ہے، میں منطق پر لاجک پہ تولتا ہوں، اگر وہ ٹھیک نکلتی ہے کوئی بات، اللہ کا فرمان یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اگر منطق اور عقل کے ترازو پر اگر صحیح ثابت ہوتے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، نہیں تو میں نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں. کوئی اور آ کے کہتا ہے کشف ہے، ذوق ہے، وجد ہے، یا ایک عالم کے پیچھے میں نے چلنا ہے، وہی میرا رہنما ہے، اس کی ہر بات دین ہے، اس کا ہر قول سچ ہے، اس کا ہر فعل پیروی کے لائق ہے، میں صرف اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، وہی میرا امام ہے. کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون سی شخصیت ہے جن میں سارے وصف سچے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے امت میں سے؟ ابوبکر صدیق ہو سکتا ہے؟ کیا ابوبکر صدیق کی ہر بات دین بن جاتی ہے، ہر عمل پیروی کے لائق ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر ابوبکر صدیق حاضر امت نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کون سا امام ہے جو اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے؟ ابو حنیفہ کر سکتا ہے، امام ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن جماعت کا امام ہے. امام مالک یہ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے؟ امام شافعی، احمد بن حنبل، سفیان الثوری یا دیگر، جو امام بخاری لے لیں، کوئی بھی محدث لے لیں، کوئی بھی عالم لے لیں، یہ مقام امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ صرف انبیاؤں کے سردار سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اندھی تقلید کرنے والے کہتے ہیں بس ہم نے اپنے امام کی پیروی کرنی ہے، آیت پڑھتے رہو، تم پڑھتے رہو، حدیث بھی تم پڑھتے رہو، تمہیں مبارک ہو، ہمیں امام کا قول کافی ہے. نعوذ باللہ من الخذلان، بڑی بدبختی ہے واللہ. اس لیے جب دونوں کا یہ راستہ ہو، ایک شخص زندگی ساری یتحرى السنة، سنت کے پیچھے وقت لگاتا ہے، زندگی ساری سنت کو کے آگے کرتا رہتا ہے، فہم سلف کو آگے کرتا رہتا ہے، بشر ہے، غلطی ہو گئی. دوسری طرف زندگی ساری باطل منہج پر قائم ہے، اسی کے لیے اپنا سارا وقت لگاتا ہے اور ولا والا پر اسی پہ قائم کیا ہوا ہے. اس نے میرا دوست وہی جو میرے منہج پہ ہے، میرا دشمن وہ ہے جو میرے مذہب کی مخالف ہے، اگرچہ وہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر صحابی کیوں نہ ہو. منہج خوارج کا تھا کہ نہ تھا؟ منہج صحابہ کرام کا تھا، سید علی کا منہج ہے اور خوارج کا منہج بھی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہوا، کس کا منہج حق ہے، کس کا باطل ہے؟ کوئی بھی شخص جو عالم نہیں، دور کی بات ہے عالم، کوئی عام انسان کہہ سکتا ہے خوارج منہج صحیح ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ بھی منہج تھا کہ نہیں؟ منہج تھا، لیکن ٹکراتا تھا صحیح منہج سے، تو ان کی غلطی تھی، وہ غلطی اہل بدعت کی تھی، ان کا رد کیا گیا ہے. رد صرف زبان سے نہیں، صرف قلم سے نہیں، تلوار سے بھی کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس کے اہل تھے. اور غلطی میرے سنت سے بھی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی تعریف میں غلطی کر بیٹھے کہ ایمان کیا ہے؟ قول ہے، زبان کا اور دل سے تصدیق ہے، عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. اسی کے مرجئۃ الفقہا، غلطی ہو گئی، عالم ہے، زندگی ساری اہل سنت و جماعت کے منہج پر قائم کی، عقیدہ درست ہے، منہج درست ہے، بشر غلطی ہو گئی ہے. تو کیا علماء نے, سنجباد کے علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے, اسے چھوڑ دو, اس کے پورے علم کو ضائع کر دو, اس کے پورے علم سمندر میں پھینک دو, کھائی میں پھینک دو, یہ کسی کے لائق نہیں, اس کا علم نہیں, حق ادا کیا ہے. اور دین اسلام میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے, دین اسلام کس چیز کا دین ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. ہر کسی کا حق متعین ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ کی کتاب کا حق ہے, اللہ کے رسول کا حق ہے, صحابہ کرام کا حق ہے, مومنوں کا حق ہے, علماء کا حق ہے, حکمرانوں کا حق ہے, گھر والوں کا حق ہے, دوستوں کا حق ہے, دشمنوں کا حق ہے, کافروں کا حق ہے, جانوروں کا حق ہے, اور جمادات کا بھی حق ہے. یہ ہمارا دین ہے سبحان اللہ. تو عالم کا ہمارے پر کیا حق ہے؟ غلطی ہو گئی تو اس کو بس گریوان سے پکڑ کے اس کی تذلیل کر دو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زندگی ساری اس نے محنت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس نے دنیا کو چھوڑ کے دین کا علم حاصل کیا ہے, اور اسی کی تدریس اس نے کی ہے, وہی علم حاصل کر کے منہج پہ قائم, صحیح منہج پہ قائم رہا, اور اس کی نشر و شاعت کی زندگی ساری. پاؤں پیچھے غلطی اسے ہو گئی ہے. امام بحریف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غلطی اجتہاد غلطی تصور کی گئی ہے, ان کا علماء نے اس غلطی کی تصحیح بھی کی ہے. ہم امام صاحب کی اس بات پہ پیروی نہیں کرتے, یہاں پہ غلطی ہو گئی, بشر ہے, مجتہد ہیں, وہ جانے اس کا رب جانے. مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے, مجتہد عالم سے غلطی ہو گئی ہے, یہ غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس دین کو پاک اور صاف رکھنے ہر غلطی سے. اس لیے ہم غلطی کا رد کرتے ہیں, غلطی کرنے والے کا رد نہیں کرتے, کیونکہ وہ عالم رسول جماعت کا عالم ہے, سنی عالم ہے. غلطی جنب صفوان نے بھی کی تھی, جنب صفوان نے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کر دیا ہے, جبر کا عقیدہ لے کے آیا ہے, ارجاء کا عقیدہ لے کے آیا ہے, جنت اور دوزخ کو فنا کا بدعقیدگی لے کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وحدت وجود کا عقیدہ یہ بدعقیدگی لے کے آیا ہے. علماء نے اس کا بھی رد کیا ہے, لیکن صرف اس کی باتوں کا رد کیا ہے, اس کا بھی رد کیا ہے, اس کا بھی رد کیا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارا ترازو مختلف ہے. نہیں, ترازو ایک ہے ہمارا, یہ اہل بدعت کا حق ہے, یہ اہل سنت کا حق ہے, اور دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے اب یہ جو پوائنٹ ہے, اس کی چند دلائل بھی دیکھ لیں. عام طور مدینہ پہلے بیان کرتا ہوں, آج میں دلیل بعد میں بیان کرتا ہوں, ہمیں پتہ چلے رسول جماعت نے یہ باتیں کہاں سے لے کے آئے ہیں, اپنے جیب سے نکالی ہیں. یہ جو فرق ہے, یہ ترازو, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں ہے ترازو میں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور سلف صالحین کے باتوں کے مطابق ہم نے اس پہ عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے, علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول جماعت صحیح عقیدہ ہے, صحیح منہج ہے, علم والے ہیں, اہل بدعت والے غلط عقیدہ, غلط منہج ہے. ان کے سامنے کوئی علم, کوئی ان کے علم کی قدر و قیمت باقی رہتی ہے تو کبھی برابر نہیں. کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ کبھی برابر ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افرج المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو دونوں کو برابر کر دیں؟ تمہیں کیا ہوگا, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی جو برابر کہتے ہیں وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں, جو دونوں کو برابر کرتے ہیں, لسنت بدعت کو برابر کرتے ہیں, وہی غلط فیصلہ کرتے ہیں. صحیح فیصلہ کرنے والے دونوں میں تفریق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ آیت بار بار ہم نے پڑھی ہے. میں نے جو سلف سے جب سے ہم نے بات کی ہے, آیت بار بار آئی ہے, اسے میں نے کہا حفظ کرنی ہے. یہ آیت اس میں کہاں دلالہ ہے؟ اس آیت میں برابری کی بات ہے. اتبعوهم باحسان, سبحان اللہ, یا جی سورۃ توبہ آیت نمبر 100, والذین اتبعوهم باحسان, ایک تو وہ سابقون اول مہاجر انصار میں سے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اور جو ان کی پیروی کرتے, اتباع کرتے احسان کے ساتھ. اچھا, جو اتباع تو کرتے احسان کے ساتھ نہیں کرتے, کیا ان کے برابر ہیں جو احسان کے ساتھ کرتے ہیں؟ اچھا, جو مخالفت کرتے ہیں, سبحان اللہ, جو مخالفت کرتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ اتباعوہم صرف نہیں, احسان کے ساتھ, کیونکہ جو احسان کے ساتھ نہیں پیروی کرے گا وہ اس جیسا نہیں ہے جو احسان کے ساتھ کرے گا. جو کر ہی مخالفت رہا ہے بچپن سے, شروع سے منہج الگ بنائے ہوئے ہیں, سلف کے مخالف منہج ہے, اور منہج سلف کے دشمن ہے, صحیح عقیدے کا دشمن ہے, کہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں کیا؟ سبحان اللہ. اگلی دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بار بار ہم نے آیت پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی حفظ کرنی ہے. اگر وہ لوگ یعنی جو بھی ایمان لانا چاہتے ہیں وہ ایمان لے کے آتے ہیں، بمثل ما آمنتم بھی، جیسا کہ تم لوگ یعنی صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، عقیدہ ویسے صحابہ کا عقیدہ، منہج ویسے جیسا کہ صحابہ کا منہج ہے، فقد اهتدوا، یقیناً ہدایت یافتہ ہے. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. یعنی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو جس کا عقیدہ ہے صحابہ اور سلف جیسا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کا عقیدہ میں غلطی منہج میں غلطی وہ ہدایت یافتہ گمراہ ہے. ہدایت کی ضد کیا ہے؟ گمراہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو منہ موڑتے ہیں کس چیز سے؟ صحیح عقیدہ سے، منہج سے، جو صحابہ کرام جیسا عقیدہ نہیں ہے، جو صحابہ کرام جیسا منہج نہیں ہے، تو کیا ہے وہ؟ فإنما هم فی شقاق، وہ شقاق میں. شقاق کیا ہے؟ شدید مخالفت، بدترین مخالفت. جو شق شق یعنی جو آپ کسی کو پھاڑ دے، دو حصوں میں کر دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، یہ دوری اختیار کر کے علیحدگی اختیار کر لی گئی ہے. کیا ملے گا ان کو؟ فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کافی ہے وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، جو اہل حق ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہیں. کبھی وہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، اور اس کی ہر بات کو جانتے جو وہ چھپاتا ہے. جو وہ کہتے ہیں، جو وہ چھپاتے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم والا سارے کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر خطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. ترمذی میں صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران، اگر فیصلہ کرنے والا شخص فیصلہ کرے اور اس کے فیصلہ صحیح ثابت ہو، اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. واذا اجتہد فاخطا فله اجر، اگر وہ فیصلہ کرو اسے خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا الى آخر الآیات، سورہ بقرہ کی آخری آیت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے فالمجتہد المستدل من امام وحاکم وعالم وناظر ومفتن، مجتہد عالم جو استدلال کرتا ہے قرآن مجید سے، چاہے وہ امام ہو، حاکم ہو، عالم ہو، یا مناظر کرنے والا ناظر ہو، یا مفتی دینے والا مفتی ہو، فتوی دینے والا مفتی ہو، وغیرہ ذلك، ان کے علاوہ کوئی اور ہو، اذا اجتہد، اگر اجتہاد کرتا ہے، واستدل واتق اللہ، اور دلیل اس نے بیان کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، ما استطاع، اپنی استطاعت کے مطابق، کان هذا هو الذي كلفه الله اياه، تو اللہ تعالیٰ اسے یہی تکلیف دی ہے جو اس نے کیا ہے. رسول جماعت کے عالم نے یہی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ البدایت نے کیا کیا ہے؟ ان سارے اصول خلاف ورزی کی ہے کہ نہیں کی؟ تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن حضرت مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں سلف اپنے اخلاص اور صدق سے پہچانے جاتے تھے. سلف صالحین اخلاص اور دین میں سچائی سے پہچانے جاتے تھے. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو ان کی غلطی، ان کی خطا میں ان کو اجر، ہم یہ یقینا ان کو اجر ملتا تھا، کیونکہ وہ مجتہد تھے، وہ اہل تھے. کیونکہ جو اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہوتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے. جب انسان یہ دیکھ، جب انسان پہچانا جاتا ہے اپنے تقوی سے، اپنے صلاح سے، سچائی سے، اور حق کے پیچھے لگنے سے، حق کو پانے کے لیے، پھر اس سے خطا ہو جاتی ہے، حق کو نہیں پا سکتا جد جہد کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ بشر ہے، خطا نہ کر، اسے خطا ہو گئی، حق نہ پا سکا اس جزئیے میں، فہذا مأجور، یہ شخص مأجور، اس کو انشاءاللہ اجر ثواب ملے گا. اما اہل البدع، دوسری طرف البدع کو دیکھیں، فلا، ہرگز نہیں. اہل البدع جو ہیں وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہتے ہیں، حق کی نہیں. اہل البدع جو ہیں اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب الہوا کبھی بھی واپس نہیں لوٹتا حق کی طرف جلدی. اگر اسے کہا جائے کہ تم نے غلطی کی ہے، واپس لوٹو حق کی طرف، تو نہیں لوٹتا. امام شافعی کو دیکھے رحمۃ اللہ علیہ، احمد حنبل کو دیکھے، سارے کے سارے جب حق بیان ہوتا ہے تو اپنے قول کو چھوڑ کے حق کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور دلیل کو اپنا لیتے ہیں. دلیل کی ڈھونڈتے بھی ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں، جب پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، فوراً اپنے غلط قول کو چھوڑ کر حق کی طرف واپس لوٹتے ہیں. اہل الاہواء کبھی واپس نہیں آتے. آج بدعتی جو ہے، میرے بھائیو، شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائیو، کیا ہے وہ؟ حکمران کے خلاف کارروائی کرنے والا ہو، نکلنے والا ہو یا کوئی بھی ہو، جلدی حق کی طرف واپس نہیں لوٹتے. سبحان اللہ، مَن یرجع الی الحق، نہیں واپس لوٹتے حق کی طرف. آپ اس کے سامنے 10 دلائل پیش کرتے رہتے ہو اور علماء کے اقوال کو سامنے رکھتے رہتے ہو، لیکن وہ حق تک واپس نہیں لوٹتا. یہ اہل الاہواء کا طریقہ ہے. اور یہ شیخ صاحب نے شرح عقید السلف الصابونی اور شرح اصول السنہ محمد الحنبل کی بھی ایک ہی کتاب ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 427 میں فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع مدخل حفظہ اللہ نے یہ چند اہم باتیں بیان کی. انگلش میں ہو چکا ہے، بارس کا مسجد بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش میں موجود ہے. بارک اللہ فیکم. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو کسی نے ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا دیا، صحابہ اس ریشم کو کپڑے کو ہاتھ لگا کر تعجب کر رہے تھے کہ کتنی ملائم ہے، کتنی اچھا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من لین هذه والذی نفسی بیده لمندیل سعد بالجنة خیر من هذا، کیا تمہیں اس کپڑے کی جو نرمی ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، سعد بن معاذ کی جو مناظر ہیں، جو ٹشو ہیں جنت میں، وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج خطبہ کا موضوع ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی عبد الاشر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انصاری صحابی ہیں اور انصار میں سے قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے. اوسی انصاری صاحب

وفات ہوئی 5ویں ہجری سال میں جنگ احزاب میں. اسلام کی جو ٹوٹل زندگی وہ 6 سالہ زندگی ہے بس, یہ اس سے تھوڑی سی کم, 6 سال سے زیادہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صحابی کی اس اسلام میں یا اسلامی جو زندگی ہے, مختصر 6 سالہ زندگی میں کیا کارنامے کیے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے, کہ سعد بن معاذ کے ٹشو جو استعمال کرتا ہے جنت میں اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ بہتر ہے. جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, الذی لا ينطق عن الہوى علیہ الصلاۃ والسلام. آخر کیا ایسا عمل کیا سیدنا معاذ نے, یہ کون سے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے اسلام قبول کرتے ہیں سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. سید مصعب بن عمیر یہ اور عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام, دعوت توحید کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہجرت سے پہلے. سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں دیگر صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمہید کے لیے, توحید اور سنت کی دعوت کے لیے, لوگوں میں تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پیار پہ وسلم کون ہے. یہ سب جانتے کہ محمد, نام تو محمد ہے لیکن دعوت کیا ہے, توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, کیا دعوت لے کے ہے, قوم نے کیوں دشمنی مول لی ہے, کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیار پہ وسلم, یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم نے اور جو قریب رشتہ دار تھے وہ سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں کہ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بھیجی, ایک صحابی کو بھیجا ہے اور علم والے صحابی کو بھیجا ہے, بغیر علم والے کو نہیں بھیجا ہے. جسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے, علم والے دعوت دیتے ہیں. خالی ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کیا دیں گے کسی کو؟ اگر کوئی آپ اٹیک بھی کرتا ہے, کراس کوشچن بھی کر دیتا ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں, آپ کے پاس علم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دعوت اور تبلیغ کی اساس علم ہے, علم کی اساس پر دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے, جہالت کی اساس پر نہیں. اور ایک شخص ہی کافی ہے پورے شہر کے لیے یا پورے محلے پورے قوم کے لیے, لازم نہیں کہ 10-10 جماعتیں ہوں. ہاں اگر زیادہ لوگ ہوں تو اچھی بات ہے, خاص جماعت بنانا اور خاص اس کا اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی سنت سے ثابت ہے. علم جو ہے وہ اساس ہے. سر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جوان صحابہ میں سے تھے, بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن دعوت حق لے کر گئے ہیں اور لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں نا, اللہ کے لیے قربانی کی بات یا اللہ کے لیے محبت کی بات جب آپ کرتے ہیں تو انصار سے بڑھ کر آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, بھائی چارے کو حکم دیا ہے مہاجرین اور انصار کا, وہ کیا تمہید تھی پہلے جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ بہترین تعارف تھا دین اسلام کا, توحید کا, سنت کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سیرت کا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے تو انصار جو ہے صرف یعنی سینہ کھول کے استقبال کیا

اور جو بھی دنیا ان کے پاس اس وقت موجود تھی انہیں شیئر کرنا شروع کر دی مہاجرین کے ساتھ. ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جب اسلام قبول کیا, یعنی اسلام قبول کرنے کا لمبا سا قصہ ہے لیکن مختصر سے سیرت ہے, چند اہم باتیں بس مختصر سے وقت میں کرنا چاہتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں اور جا کے ایک عجیب سے اعلان کیا, سب کو جمع کیا, مرد و زن کو سب کو جمع کر لیا اور یہ کہا, اے بنی عبد الاشہل, تم مجھے کیا سمجھتے ہو, میری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کے بیچ میں؟ تو سب نے مل کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, سرداروں میں سے ہیں اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں آپ. تو فرمایا, آج کے بعد تم سب سے کلام کرنا حرام ہے مجھ پر, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, حرام ہے مجھ پر جب تک کہ تم سب کلمہ شہادت نہیں پڑھ لیتے ہو. حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ, یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اب حیثیت دیکھیں اس عظیم صحابی کی اپنی قوم میں. اسی دن اسی وقت شام ڈھلنے سے پہلے سارے کے سارے قوم جو سب دار اسلام میں داخل ہو گئے, ایک باقی نہیں رہا. یہ کہتے برکت والے لوگ, اس دن میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے قوم دار اسلام میں داخل ہوئی ایک شخص کے کہنے پر. وجہ جانتے ہیں, ابھی تفصیل نہیں سنو انہوں نے کہ دین اسلام کی تفصیل کیا ہے, توحید کیا ہے. اس شخص کا اصل رسوخ کی وجہ سے اپنی قوم میں, اس شخص کی قدر و قیمت کی وجہ سے پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی. اگر سعد ہم سے بات نہیں کرے گا, یہ عظیم انسان ہمارے قوم میں سب سے معزز انسان, سب سے شرف والا انسان, اگر ہم سے کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی دلی محبت تھی اور اتنی عظیم مقام اور عظمت ہے ان کے دلوں میں کہ پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے بھائیو, ہماری اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال, 50 سال, زیادہ یا کم گن لیں آپ. ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے قریبی رشتہ دار, ہمارے دوست و احباب ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنی قوم میں, اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ عمر ہوگی 70-80 سال کی, اس لیے بڑی عزت والے, بڑے شرف والے تھے. 40 سال سے کم عمر تھی, ابھی جوان تھے. عجب بات دیکھیں کہ اس عمر میں اپنی قوم کے سردار ہیں. اس لیے کہ زیادہ مال دولت تھی؟ نہیں, زیادہ امیر بھی نہیں تھے. تو کس وجہ سے اتنی بڑی حیثیت تھی اپنی قوم میں کہ ایک دھمکی سے, کہ تم دھمکی کیا تھی, قتل کر دوں گا؟ نہیں, یہ دھمکی نہیں تھی. لا اکراہ فی الدین, یہ جانتے تھے کہ میری کیا قدر و قیمت ہے, میرے پہلے سوابق ہیں, میرے کوئی اچھائیں, کوئی بھلائیں میں نے کی اپنے قوم کے ساتھ, جس کی وجہ سے میرے قوم میں ایک حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید تھی اگر ایسی بات کروں گا تو قوم میری عزت رکھ لے گی, ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کلام کرنے سے نہ کرنے سے. لیکن انہیں فرق پڑا ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا اور کہا ہے کہ اگر سعد نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں تو ضرور اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہے. ایسا قدم نہیں اٹھایا آج تک, ہم نے نہیں دیکھا کہ سعد نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہو. یہ اصل وجہ تھی, عقل میں, سمجھ میں, سنجیدگی میں سب سے اچھے تھے اپنی قوم میں, اس عمر میں بھی اپنی قوم میں. فیصلے کیا کرتے تھے, سچ بولتے تھے, امانت دار تھے. آپ جو خیر کے صفات جانتے سب موجود تھے,
کیونکہ سرداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، اثر صرف پیسوں میں نہیں ہوتا، آپ کے حسن اخلاق، آپ کا ادب، آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کی عقل مندی، یہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آج ہماری کیا حیثیت اپنے گھر میں، چھوڑ دیں قوم کو، چھوڑ دیں آپ، ہمارے اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ واللہ ایسے بھی گھر گھرانے دیکھے، اللہ ہم سب رحم فرمائے، کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، بیٹی ماں کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا، تم تو جاہل ہو کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے، ماں کو کوئی جاہل کہتا میک اپ کی وجہ سے؟ سادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں نا، بیوقوف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تربیت کچھ ایسے کی اپنے بچوں کی، ہم جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بچوں کو لانتے بھیجتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ تو نکلنا تھا جب ہم خود سنجیدہ ہیں اپنی زندگی میں، ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے تو دوسرے کیا قدر کریں گے ہماری؟ سبحان اللہ، ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے تعارف، جس ڈاکٹر نے تعارف کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، وہ تعارف میں کہا یہ اس کی بڑی اچھی خصلت یہ ہے کہ بڑا اچھا گانے گاتا ہے، گانے گانے سے معروف اور مشہور ہے، بڑی اچھی آواز ہے اس کی، سریلی آواز ہے اس کی۔ سبحان اللہ، کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت اس کی اچھی آواز ہے، اس کی حیثیت اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو مقام ہے وہ ہے، اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ چلو میرے بھی نمبر بن جائے اس کے سامنے، چلو۔ سبحان اللہ، 50 سال کی عمر ہوگی اس بندے کی، ابھی تک گانے گا رہا ہے، اسٹیج پر پرفارمنس کرتے کرتے بڑے کمال کی کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی میں کمال ہے، نام محمد ہے اور کام دیکھیں۔ سبحان اللہ، اپنے گریبان پر ہم جھانک کر دیکھیں اگر ہمارے اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے، اور پھر اپنے رشتہ داروں میں کیا حیثیت ہے، پھر معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔ ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں نا، صرف اپنے قوم میں ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کا بلند مقام پوری امت میں ہے، امت اسلام میں۔ یہ وہ نام ہیں، ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی چل کر گئے ہیں جو سب سے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور صحابہ ایسے ہیں کہ ہر زمانے سے افضل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے۔ الغرض، زندگی کا پہلا مرحلہ سابقہ زندگی، خوبصورت زندگی، اسلام سے پہلے جہالت میں ایک مقام ہے، ابھی ایک نور باقی ہے جو سب سے اصل چیز ہے، جو سب سے بنیاد ہے، وہ ہے اسلام، اس کو پتہ نہیں ہے، باقی اچھی خصلتیں موجود ہیں، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، حسن اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ سب موجود ہے، لیکن سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ توحید کا نور نہ ہو، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کسی کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ملاقات میں بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کمال کا بندہ ہے، اس کا بولنا کا انداز دیکھیں، اس کے مسکراہٹ کا انداز دیکھیں، اس کے چال چلن کا انداز دیکھیں، کیا لوگ ہیں یہ، جھوٹ یہ نہیں بولتے، امانت دار یہ لوگ ہیں، وعدے خلاف یہ نہیں کرتے، وقت کے پابند یہ لوگ ہیں، وہ 10-20 ایسے خوبیاں گنتا جائے گا، کیا فائدہ اسے دے گی یہ ساری خوبیاں جب دل میں ایمان نہیں ہے، توحید و سنت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والا ہے، ہمیشہ کے جہنم کے ایندھن بننے والا ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے بھائی؟ یہ ساری خصلتیں جو حسن اخلاق ہیں یہ ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ تعریف کافر نے تمہاری کرنی تھی، اس سے ہم نے امپریس کرنا تھا اپنے اس حسن اخلاق سے، اپنے دین سے، جب ہمارے پاس نہ رہا تو اس لیے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل ہم ہی اس چیزوں کے وارث ہیں، یہ ہماری چیزیں، یہ ہماری کھوئی ہوئی یعنی اچھی خصلتیں ہیں، ہم سے یہ چھین گئی ہیں، یا شاید ہم نے ان کو چھوڑ دی ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔
تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ہی، اپنا ایک اپنے گھر کے اندر اپنے ایک مقام بننا ہے، اپنے حیثیت قائم کرنی ہے۔ ہم سب داعی الی اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو تھوڑا سا علم بھی ہے جس کے پاس، وہ بھی دعوت دیتا ہے اپنے گھر کے اندر۔ اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کی کوئی حیثیت اپنے گھر میں نہیں ہوگی۔ گھر کے کیا نام کے سربراہ ہے؟ ولی الامر ہے، گھر میں سربراہ ہے۔ کیا سربراہ ہے؟ کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ذمہ داری کیونکہ قبول ہی نہیں کی۔ بچوں کے لیے ڈرائیور موجود ہے، بچوں کا الگ ڈرائیور ہے، بیوی کا الگ ڈرائیور ہے، اپنا جو ہے وہ الگ ڈرائیور رکھا ہوا ہے، خادم جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، کک کوئی اور ہے، کھانا کوئی اور پکاتا ہے، صفائی کوئی اور کرتا ہے۔ گھر میں گھر والے کیا کرتے ہیں؟ سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں؟ کاش کہ اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل ہوتا، تقویٰ ہوتا، تب تو بات ہے کہ دین میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، وقت نہیں ملتا ان کو۔ سارا دن یا سوتے رہتے ہیں، یا گانے بجانے ہوتے ہیں، یا پھر سیر ہوتی ہے، یا غلط گیدرنگز ہوتی ہیں، یا سارا دن سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا حیثیت ہے ماں باپ کے گھر میں؟ پھر رونا روتے رہتے ہیں، بھائی ہمارے کوئی بات سنتا نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ خود سر ہو گئے ہیں، وہ ہماری نصیحت نہیں مانتے۔ آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو جب آپ کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے؟ سب سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ تمہارے گھر میں کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی معاشرے میں کوئی ہوگی، تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کوئی قدر و قیمت بنائے۔ سید سعد بن معاذ کی قدر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 6 سالہ زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں اتنی خوبصورت کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے بہت کر۔ جب موت ہی سیدنا سعد کی، اللہ کا عرش ہلا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلتا، کسی کے جینے مرنے سے کبھی حرکت میں نہیں آیا۔ سیدنا سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہلا ہے، سبحان اللہ۔ چلے، یہ زندگی کا، اسلام زندگی سب سے پہلا موقف تھا، اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی ہم توازن کرتے جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم اس عظیم صحابی کی بات کر رہے ہیں، اور صحابہ ہمارے لیے یعنی آئیڈیلز ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور ہمارے فہم بھی صحابہ کے فہم والی ہونی چاہیے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، ہمارا قول، ہمارا فعل، سب یعنی صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ اسلام قبول کیا، فوراً اپنی قوم کی طرف گئے، اور سارے قوم جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا اس مختصر سی زندگی میں۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا لے گئے سیدنا سعد آپ وسلم کے ساتھ تھے، سب سے مشکل وقت میں بھی سیدنا سعد ساتھ تھے۔ زندگی میں 3 جگہیں دیکھی ہیں بس، اتنا موقع ملا ہے، آگے موقع ملا نہیں ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، 2 ہجری، 3 ہجری اور 5 ہجری، 5 ہجری میں وفات ہو گئے۔ ہجرت کے 1 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے، اور 5ویں ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنگ بدر میں معروف موقع ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا، جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اور لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہم اپنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں، تو جو جانا چاہتے وہ تیار ہو جائے، اس کے اعلان بھی نہیں کرو۔ جیسے کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، خاص لشکر تیار کرنی، نہیں، کیونکہ جنگ تو مقصد ہی نہیں تھا، اور خاص ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ۔ 1000 کے قافلے کے لیے 313-314 صحابی تھے بس، کیونکہ جنگ کی تو تیاری نہیں تھی۔ تو سبحان اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی حکمت تھی کہ
جنگ واقع ہوگی جنگ بدر. اور جب اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک معاہدہ ہوا, بیعت جو کی انصار نے, اس بیعت میں بلکہ بیعت العقبہ جو ہجرت سے پہلے بیعت تھی انصار کے ساتھ, اس میں یہ کہا گیا, یعنی اس بیعت میں ایک یہ بات بھی شامل تھی اس عہد نامے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پروٹیکشن کریں گے, حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر, باہر جو ہے اس کو وعدہ نہیں تھا. مدینہ سے باہر کا وعدہ مدینہ کے اندر کی یہ بیعت ہوئی تھی. اور جنگ بدر آپ کو پتہ مدینہ کے شہر کے باہر ہے اور اچانک جنگ کا موقع آ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل کفر سامنے ہیں, اپنے مکمل تیاری کے پورا ساز و سامان لے کے آئے ہیں 1000 کی تعداد میں اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں جنگ بدر میں. یعنی قافلہ جو تھا اس میں تو کم لوگ تھے, لیکن جنگ بدر میں جو جنگ کے لیے جب ابو جہل وغیرہ جب تیار ہو کے, جب وہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد لے آئے. اب 1000 مشرکین ہیں اور 313 صحابی ہیں, اور جنگ کا حکم بھی نہیں تھا کہ خاص جنگ کرنی ہے, تو مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا ہے؟ اشیرو علیہ, اب کیا مشورہ دیتے؟ تو مہاجرین تو سب تیار تھے, ان کو پتہ تھا, تو اصل مقصد انصار تھے. سیدنا سعد کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہیں ہماری طرف ہے, کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ سوال کیا, یعنی مہاجرین میں سے کئی صحابہ نے بات کی, اس کے باوجود بھی آپ نے پھر اس سوال کو دہرایا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے, سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یعنی پہلے سیدنا ابوبکر نے بات کی, سیدنا عمر نے بات, سیدنا مقداد نے بات کی, سب یعنی مہاجرین میں سے ہیں. تو اس کے باوجود چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اشیر علیہ ایہا الناس, کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال سعد والله كأنك تريدنا يا رسول الله, قال قسم لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. قال اجل, آپ سب نے فرمایا جی ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو آپ لے کے آئے ہیں وہی حق ہے. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوْثِقًا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ, اور ہم نے اپنے جو عہد پیمانے آپ کو دیے ہیں ہم آپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے. فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لما اردت فنحن معك, آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. هو الذي بعثك بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. لو استعرضت بنا البحر, اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں, فخذته, اور آپ اس میں چلے جائیں, لخذناه معك, ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سمندر میں, سمندر کے اندر چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد, ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا, اور ہمیں کوئی اس میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ دشمن کا سامنا کریں جبکہ ہم آپ کے ساتھ ہوں. نصبر في الحرب, اور ہم جنگ کرنا جانتے بھی ہیں اور صبر کرنا بھی جانتے ہیں. وصدق عند اللقاء, اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. لعل الله ان يريك منا ما تقر به عينه, ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ سب کو دکھائے جیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فسر على بركة الله, تو اللہ تعالیٰ حکم سے آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سعد بن معاذ کے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اور یعنی مزید حوصلہ ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مشکل وقت ہے, جان ہتھیلی پر ہے, مشرکین مکمل ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں, تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. عظیم پتہ ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابی ہیں
یہ صحابہ سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے تھے. کہتے بدری صحابی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا ہے جنگ بدر کے صحابہ کے تعلق سے, آج میں جو کچھ بھی کر رہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ, اللہ کے دین کے لیے, اب اسے کیا آزمایا جائے گا دین کے بارے میں, کہ دین میں کتنا پکا ہے یا کچا ہے, اس کا دین کیسا ہے. اور جنگ بدر کے صحابہ سب سے عظیم صحابہ میں سے تھے, انہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, اور کافی اس جنگ میں بھی ان کا یعنی بہت عظیم کردار تھا. ایک اور موقع سیدنا سعد کی زندگی میں, سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی دوستی تھی, یہ بھی صحیح بخاری میں, ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ جو مشرک اور کافر معروف ہے جاہلیت اسلام سے پہلے. جب سیدنا سعد مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے, اور جب امیہ بن خلف مدینہ کی طرف جاتے تو سیدنا سعد کے گھر میں ٹھہر جاتے. تو ایک بار سیدنا سعد جو ہے مکہ پہنچے, امیہ بن خلف کے پاس پہنچے, امیہ بن خلف نے ویلکم کیا جیسے کہ ان کی پہلے سے دوستی تھی. تو طواف کرنا تھا کعبے کا, امیہ خلف پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, سب کو پتہ چلے گا تو پھر یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے گا, کہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے دشمنی مول لی, وہ کس طریقے سے آزادی سے یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں. تو امیہ بن خلف نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, دوپہر کے وقت شام کو تھوڑے سے رش کم ہوتا ہے یعنی کوئی ہوتا نہیں ہے, تو اس وقت آپ طواف کر لینا. تو اس وقت طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا, اس نے دیکھ لیا اور کہا تم کہاں سے طواف کرنے آ گئے ہو, تم لوگ محمد کو پناہ دیے علیہ الصلاۃ والسلام اور اب تم بڑی آزادی سے یہاں پہ طواف کر رہے ہو, تمہیں طواف تو نہیں کرنے دوں گا میں. جھگڑا ہوا تو امیہ بن خلف نے کہا اپنی آواز اونچی مت کرو ابو الحکم پر, ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. تم رکے دیکھا سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف کی طرف اور کہا تم کیا بات کرتے ہو, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کرے گا امیہ بن خلف کو. امیہ بن خلف ڈر گیا بالکل, جیسے انسان یعنی حواس باختہ ہو جاتا ہے, اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج تک جھوٹ نہیں بولا, یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے, اب میری خیر نہیں, اس کو اپنی پڑ گئی ہے. تو یہ پورا معاملہ جو بھی ہے طواف والا سب ابو جہل نے بھی سن, اس کو پتہ چل گیا کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے. امیہ بن خلف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے, پھر بیوی سے کہتا ہے کہ میرا یثربی بھائی جو ہے آج بڑی عجیب بات کر کے گیا ہے, بڑا ڈرا ہوا گھر ہے. تو بیوی نے پوچھا خیر تو کیا ہو گیا تمہیں, کہتے یثربی بھائی آیا ہے تو اسے بڑی عجیب سی بات کر کے گیا ہے, بڑی بری خبر دے کے گیا ہے. کیا خبر دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا محمد نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ مجھے قتل کرے گا. تو بیوی بھی ڈر گئی, کہتے یہ کبھی غلطی نہ کرا زندگی میں, محمد کے سامنے نہ جانا, اگر جان بچانی ہے تم نے تو کبھی آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے. عجب بات دیکھے کہ جنگ بدر میں یہ بھی شامل تھا, جانا نہیں چاہتا تھا. ابو جہل سب جب اعلان کیا ابو جہل نے سب تیار ہو جاؤ, تو امیہ بن خلف سرداروں میں سے تھا, چھپ کے گھر میں اور بہانہ بنا لیا. ابو جہل نے سب کو دیکھا کہ ایک سردار کم ہے, امیہ بن خلف کہا ہے, اب گھر میں ہے, گھر جاتا ہے, گھر سے بلاتا ہے. امیہ بن خلف کو پتا میں جانا ہے تو میری خیر نہیں, میں واپس نہیں آنا. میں نے بڑی کوشش کی, ابو الحکم نے کہا, ابو جہل نے کہا تم پیچھے رہ جاؤ گے تو قوم پر کیا اثر ہوگا, اور کتنے تمہاری وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں, تم تو قوم کے سردار, تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. اور بڑی ملامت کی, اس ملامت کے ڈر سے, اور ملامت بڑی عجیب سی چیز تھی ان لوگوں میں جو اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنے حسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنی مال دولت پہ فخر کرتے ہیں, وہ ان چھوٹی باتوں سے یعنی دین کے کوئی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ باتیں بڑی اثر کرتی ہیں ان پہ, دل میں جا کے لگتی ہیں. دیکھا ابو طالب کو دیکھ لیں آپ, خود یہ گواہی دی محمد سچا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, لیکن میری قوم کیا کہے گی, ملامت کرے گی مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کے دین
اپنے داد باپ دادا دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لیا ہے تو قوم میری ملامت کرے گی. اس لیے میں المل عبد المطلب آخری سانسیں ہیں, میں اب مطلب کی ملت مرتا ہوں. میں اسی ملامت نے اس کا بیڑا غرق کیا, اسی ملامت نے اس کے بیڑے کو بھی غرق کیا. تو اس ملامت سے ڈرتے ہوئے بیوی نے الوداع کہا, اسے پتہ اس نے واپس نہیں آنا. دیکھیں سبحان اللہ, اہل کفر ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. اور یہی ہوا عمیر بن خلف جو ہے اس کی وفات اسی جنگ میں ہوتی ہے. الغرض ایک اور موقع سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حدث الافق میں جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی, اہل نفاق نے لگائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور فرمایا, بعض لوگ یعنی میری عزت تک جا کے پہنچے ہیں اور مومنین اور انہا پر تہمتیں لگائے ہیں, کون ہے جو اس بات کا انصاف لے گا؟ تو سید مراد کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ, فرمایا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن, اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میرے قبیلے میں سے اوس میں سے کوئی تو میں اس کو سر قلم کر دوں, اور اگر خزرج میں سے ہے آپ جو مجھے حکم دیتے ہیں میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ, مشکل وقت میں ہمیشہ میں نے کہا, دیکھیں زندگی مختصر سی ہے, 6 سالہ زندگی ہے, لیکن 6 سالہ زندگی میں آپ کمال دیکھیں, ہر لمحے میں آپ دیکھیں. سبحان اللہ, جنگ احزاب میں اب 5 ہجری پہنچ گئے ہیں, زندگی کا آخری سال. جنگ احزاب جانتے کہ جنگ احزاب میں ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا, مکہ سے جو ہے قریش پورے مکمل تیاری کے ساتھ آئے, پھر بنی غطفان اور اہل طائف وغیرہ جو تھے یہ سارے, اور باقی جو قبائل تھے جو اہل شرک تھے سب جمع ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو یہودی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا بنی قریظہ جو تھے وہ بھی شامل ہو گئے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جو منافقین تھے وہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کرتے رہے, تو ہر طرف سے اہل ایمان جو ہیں وہ گھر چکے تھے. اسی لیے اس جنگ کو کہ جنگ احزاب, بہت سارے گروہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا. دس ہزار, اب دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر لے کے اہل کفر اس زمانے میں, اور اہل ایمان مدینہ میں گھر چکے تھے, خندق بھی کھود لی تھی. فتقوا اللہ ما استطعتم, اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا. الغرض اس پر تو یعنی کئی خطبے اگر ہم دے تو کم پڑیں گے جنگ احزاب پر, لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو, جو اس کا یعنی اینڈ رزلٹ نکلا ہے. اہل شرک جنگ ہار گئے, کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے شدید آندھی آیا, طوفان آیا, ان کے خیموں کو, اہل شرک کے خیموں کو اڑا کے لے گیا, اور یہ سب اہل شرک اہل کفر منتشر ہو گئے, الگ الگ سب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے, جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں, ہم فرشتے تو بنی قریظہ کے لیے تیار ہیں, بنی قریظہ کی جنگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صحابہ کو کہ تم اسے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں. ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی, دوسری جنگ ابھی شروع ہوگی فوراً. کیا آزمائش ہے یہ, زندگی تھی ان علماء کی, یہ زندگی تھی سنجیدگی کی, قربانی کی زندگی, ایمان اور توحید اور سنت کی زندگی. تو صحابہ تیار ہوئے. جنگ احزاب میں کہیں سے ایک تیر آ کے لگتا ہے سیدنا سعد بن معاذ کو, تیر لگتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے, اور جب اعلان ہوتا ہے جنگ بنی قریظہ کی طرف جانے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. انہوں نے کیسے عہد چھکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, عہد چھکنی کی ہے, ان کو جو سزا ملنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں پھر جان جاتے تو چلی جائے. سبحان, یہ دعا کرنی تھی, خون تھم گیا,
جو خون جاری تھا وہ خون رک گیا. پہنچے بنی قریظہ کی طرف, بنی قریظہ گر چکے تھے, اپنا ہتھیار ڈال لیا اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب انصاف دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بنی قریظہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ میں سے جس کا بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کرے, آپ کہیں وہی فیصلہ کرے گا. آپ چاہتے کون فیصلہ کرے؟ آپ نام جو جس صحابہ کا آپ چاہتے وہی فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ, کیونکہ بڑی دوستی تھی پہلے, کہ پرانی دوستی کام آئے گی نا اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. پرانی یاد یعنی دل میں کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نا, محبت باقی ہوگی. زخمی ہیں, تیر لگا ہوا ہے, چل کے نہیں آ سکتے, اٹھا کے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد, دونوں سے اے سعد, یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے, آپ کرو کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سیدنا سعد نے فیصلہ سنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا. فرمایا ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں اور ان کی جو عورتیں ان کو لونڈیاں بنا دیا جائے. تو چیخنے لگے بنی قریظہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خود کہا ہے نا, تمہارا اپنا اختیار تھا نا کہ یہ ہمارا پہلے دوست تھا, یہ تھا وہ تھا. یہ فیصلہ حق فیصلہ ہے کہ پورے شہر مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا. آپ اندازہ کرتے ہیں, پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کی یعنی زمین پر جو یعنی خون ہر طرف خون بہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے, کیا منصوبہ کر کے آئے تھے؟ قتل کا منصوبہ. ہر مرد زن کو, ہر مومن مرد عورت کو چھوڑنا نہیں تھا, اور اس کے بدلے میں انصاف ہوا کہ نہ ہوا؟ انصاف ہوا. عہد شکنی انہوں نے کی, وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, حفاظت کریں گے. الٹا دوسروں کے ساتھ مل کے, دشمنوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والا کا حملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر. جب گھر کے اندر سے آپ کمزور پڑ جاتے تو پھر باہر والے بھی بڑے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر والوں کے لیے تو خندق کھود دی تھی, اندر والوں کے لیے کیا کرتے؟ اگر حملہ پیچھے سے بھی ہو جاتا اور آگے سے بھی ہو تو پھر درمیان میں ٹوسٹ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ تھا. اس لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا. ان کے بالغ مردوں کے سر قلم کر دیے گئے اور عورتوں لونڈی بنایا گیا. یہ اپنی آنکھوں سے سعد بن معاذ نے پھر سبحان اللہ خون جاری ہوا جو تھم گیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب سید سعد کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے. آپ دیکھیں پہلے فیصلہ دیکھیں, دوستی تھی لیکن دور جاہلیت میں تھی, محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے, دینا اللہ کے لیے, روکنا اللہ کے لیے. سیکھنا تو سیکھ لیں صحابہ سے, الولا والبراء, دوستی دشمنی کی اساس, محبت کس سے کرنی ہے, نفرت کس سے کرنی ہے, دوستی کس سے کرنی ہے, دشمنی کس سے کرنی ہے, صحابہ سے سیکھیں. ہمارے رہنما ہیں اور یہ تعلیم انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں, دشمن کون ہیں, ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نسائی کی روایت میں, صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

جیسے دستیاب معذرانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا اور 70,000 فرشتہ نازل ہوا جنازے کے لیے، 70,000 ملک، سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے، شرف ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے اور 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا گیا تو قبر نے تھوڑا سا دبوچا ہے پھر چھوڑ دیا ہے. اچھا، قبر کے دبوچنے کے تعلق سے ضمت القبر، قبر اپنے سینے سے لگاتی ہے جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے. کیا یہ عذاب تھا؟ نہیں، عذاب نہیں تھا. امام الذہبی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمت القبر جو ہے یہ جو سیدنا سعد بن معاذ کو ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مومن کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے. جیسے کہ فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے قبر میں، تو تھوڑا سا ایک ڈر سے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے غمت القبر. کہ یہ نہیں کہ قبر تنگ کر دی گئی ہے، کوئی گناہ تھے نہیں، گناہ گار نہیں تھے. کیا گناہ تھے؟ عرش ہل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ جنت میں ہیں، اور جنت میں جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب سے اعلیٰ جو ریشن، اس سے بہتر ہے، سبحان اللہ. تو غمت القبر یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن والا ہے، بڑا سوالیہ نشان کوشچن مار کے ہمارے لیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہے یار بڑی زندگی پڑی ہے، یار کتنے زندگی پڑی ہے جناب، کیا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کہ 10 سال اور 20 سال 50 سال اور رہو گی؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کئی ایسے لوگ تھے کل ملاقات ہوئی ان سے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہنستے مسکرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، شام کا ایکسیڈنٹ ہوا، صبح کی نماز جنازہ تھی. کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبحوں کی ہوتی نہیں ہے، صبح قبر میں ہوتی ہوگی. تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں؟ اس لیے ہم توبہ بھی کے بارے میں سوچیں گے کہ چلے توبہ بھی وقت پر کریں گے. کس وقت پر کریں گے جناب؟ جب روح حلق تک پہنچے گی نا، تب توبہ کے دروازہ بند ہو چکے ہوں گے. تب کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سے فرشتے، جب انسان مرنے کو آتا ہے نا آخری وقت میں، دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخری لمحے دنیا کے آخری نظارے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی غشم غنودگی میں آسمان سے آتے فرشتے بھی دیکھ رہا ہے. وہ جاننا نہیں چاہتا. اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جنت کے فرشتے سفید کفن کے ساتھ، خوشبودار کفن کے ساتھ آ رہے ہیں، جنت کے فرشتے نورانی چہرے لے کے آ رہے ہیں. تو دل کرتا ہے کہ ابھی جان چھوٹ جائے، جو باقی نظارے یہ بھی نہیں دیکھ لیں. لیکن اگر اہل کفر میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، تو کالے سیاہ چہرے والے جہنم کا کفن، جس میں بدبودار کفن وہ لے کے آ رہے ہیں، روح ڈر کے مارے مزید جسم کے اندر گھس جائے گی. والنازعات غرقا، موت کا فرشتہ ڈوب کے جسم کے اندر اسے سختی سے نکالے گا. اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے؟ تیاری بڑی کرتے ہیں، ہر چیز کی کرتے ہیں ہم تیاری. کاش ہم موت کے لیے تیار ہوتے، کبھی اس قبر کے لیے کبھی کوئی سوچتے. 6 سال مختصر سی اسلامی زندگی میں یہ کارنامے ہیں ایک عظیم صحابی کے. ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یار کچھ اپنا تو کر لو بھائی. تمہیں گھر کی فکر نہیں ہے، تمہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے، اپنی تو فکر کرنی چاہیے یار. ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی یقیناً مرنا ہے. واللہ اس موت کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا. مرتے ہی سب سے پہلے یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا نام چھین لیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ لاش ہے، یہ تو میت پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کی حیثیت، سب سے پہلے یہی لوگ چھین لیں گے. سب سے قریبی جو آپ کا ہے نا، سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار، وہ بھی کہے گا ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، میت اٹھا کے جا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، میت ہو جائے گا. امیر غریب سب برابر پڑے ہوں گے. یہ مال، یہ دولت، اثر و سوخ کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا. اگر کچھ کام آئے گا، یہ عمل جو اس وقت آپ کریں اور ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوْرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
اما کانوا یعملون. تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کانوا یعملون کب؟ اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ اپنا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، سورۃ حجر کے آخری آیات میں سے ہے، فوربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قسم نہ بھی ہوتی تب بھی سچ اور حق ہے کہ نہیں، لیکن قسم کے ساتھ اس جملے کو مزید تاکید کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنکھیں کھلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت کی تبدیلی آئے اور ہماری زندگی بدل جائے. بدلی ہے زندگی ہماری، شرک سے توبہ کی ہے، بدعت سے توبہ کی ہے، سود خوری سے، حرام خوری سے، زناکاری سے توبہ کی ہے ہم نے. کیا فرق پڑا ہے؟ جبکہ ہمیں یقیناً پتہ ہے جو اعمال ہم اس وقت کر رہے ہیں ان سب کا واللہ ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے رب کو دینا ہے. تیار ہیں جواب کے لیے؟ تیار ہیں. کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ شرک کرنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، نظر نیازیں کرنے والے، اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان قبر والوں کو بھی عبادت صرف کی جاتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہے زندگی میں، اور عمل اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ ما اجبت المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اتباع سنت کہاں ہے؟ بدعت کیوں کرتے رہے ہو؟ کس کے حکم سے بدعت پر عمل کرتے رہے ہو؟ سود خوری، حرام خوری، زنا کاری، بدکاری کرتے رہے ہو؟ میں منہ، میرے رسول منہ کرتے رہے، قرآن کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، تمہیں نصیحت کی گئی زندگی میں، اور جمعہ خطبے میں بار بار تم لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے؟ جانتے فرق کب پڑے گا؟ جب موت کا فرشتہ روح نکال لے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. لیکن اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت واللہ روح نکلنے سے شروع ہوتا ہے. روح نکلنے سے قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت الصغرا موت ہے، اور پھر قبر ہے، برزخ زندگی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. الغرض سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مختصر سی زندگی، مختصر سی سیرت، 6 سالہ اس پیاری خوبصورت زندگی کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی ہیں. میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کرے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ وقت آنے والا ہے، ایسے کتاب سامنے رکھ دی جائے گی جس میں کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہ لکھے جائیں گے، کبیر سے پہلے، بڑے سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے. ابھی وقت ہے واللہ، جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے. لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا میں پیچھے نہیں ہیں، دنیا کی ریس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دین میں ہم کہاں ہیں؟ دین کی میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں فلاں دل میں کیا حیثیت ہے؟ والله اگر ہم دین کی حیثیت ہمارے دل میں ایسی ہوتی جیسے کہ بچے کی صرف پرائمری کلاس کے پاس ہونے کی حیثیت ہوتی نا، ہماری زندگی اور ہوتی. صرف پرائمری کا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ بچے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں ہماری، بچوں کی خیر نہیں ہوتی. اور سب سے برے دن بچوں کے جو ہے نا، وہ امتحان کے دن ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں علم اور تعلیم سے. کیوں؟ کیونکہ سختی بڑھ جاتی ہے. ہم کیوں سختی کرتے ہیں؟ مستقبل بنے گا بچے کا، ہم فیوچر بنا رہے ہیں بچے کا، صرف اسی حد تک، اے بی سی پڑھانے کے حد تک، اور انگلش بہتر ہو جائے، سائنس بہتر ہو جائے، سائنس کی ڈگری لے کے جائیں، کیا ہوگا؟ جنت میں سائنس کی ڈگری کی وجہ سے جائیں گے کیا؟ 3 سوال قبر میں ہوں گے کہ چاند پہ سب سے پہلے کون گیا، یا دل کے کتنی ویلو ہوتے ہیں، سرکولیشن کیسے ہوتی ہے، کیا 3 سوال ہوں قبر کے؟
من ربک، تیرا رب کون ہے؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آج موجود ہیں جو اپنے رب کی معرفت سے ناواقف ہیں، واللہ جہل مرکب کا شکار ہے، اور اکثریت پوچھ لیں، ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں، سمپل سا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے سوال کیا، ایک سمپل سا سوال کیا، کیونکہ وہ بھی سادہ تھی، سوال بھی ویسے ہی سادہ تھا، فطری سوال، یہ دیکھنے کے مومنہ ہے کہ نہیں، اسے مسلم کی حدیث میں، معروف حدیث میں، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کیا جواب دیا؟ کیوں فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من انا، میں کون ہوں؟ اچھا انت رسول اللہ، پہلے سوال صحیح تو پہلے سوال جواب سے دوسرا بھی لازمی صحیح ہے، پہلا غلط تو دوسرا بھی لازمی غلط ہونا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کم سن لونڈی نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، گواہی کافی ہے، اسے آزاد کر دو، صحابی سے حکم دیا، یہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. آج یوں بڑی سفید داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے واللہ، سر پہ پگڑی کا قصور بھی نہیں ہے، نہ اس ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے، قصور اس ظالم انسان کا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی سے معرفت نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہے. پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو کہتے عرش پہ ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اپنی تحریف کر کے جو اپنی غلط بدعقیدگی ہے اسے پھیلانے کے لیے، حق جو بالکل واضح حق ہے اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. رب کو کیا جواب دیں گے؟ من ربک، یہ پتہ نہیں اس کو جس رب کی وہ جس رب کا وہ کلمہ پڑھتے اسے پتہ ہے اس کا رب ہے کہاں، زندگی گوادی ہے، الیکٹرون پروٹونز تک پہنچ چکا ہے، یہ اس سے آگے بھی سائنس پہنچ چکی ہے، یہ وہ جانتا ہے. اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کے انعامات اور احسان میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، اس کی معرفت صحیح معرفت نہیں، اگر ہے تو جہل مرکب کا شکار ہے. اب آپ کو کیا جواب دے گا؟ چلو اس کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا جانتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے، توحید کتنی قسمیں ہیں، صحیح معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں. ابو طالب حق کو جانتے ہوئے بھی اہل جہنم میں سے ہے، جہنمی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے صحیح مسلم کی حدیث میں. وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن عبی بن سلول زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا سردار ہے، کلمہ نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ نہیں دیا. تو کلمے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی کلمہ پڑھ کر بھی جہنمی ہے، جہنمیوں کے سرداروں میں سے ہے، اور کوئی اپنے دل سے مان کر بھی جہنمی ہے، جہنم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کی شرطیں ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں جانا تو کب جانیں گے؟ میں نے کہا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 70 سال کی عمر تھی، زندگی کا آدھے سے زیادہ سے تبلیغ میں گزرا، دنیا کی کافی ملکوں کی سیر سیاحت کی ہے، تبلیغ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب کلمہ توحید کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ یا لا موجود الا اللہ، کہتا پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لا موجود الا اللہ یہی حق ہے، یہی سمجھتا رہا ہوں، میں کچھ دلائل سامنے رکھے تو شک میں پڑ گیا، زبزب کا شکار ہو گیا. پھر کہتا مجھے مہلت چاہیے کہ صحیح معنی میں جان کر پھر آپ سے بات کروں گا. 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ سکے صحیح معنی کیا ہے، دنیا بھر تبلیغ کے لیے گئے، کیا تبلیغ کر کے آئے ہو، تبلیغ کیا کی ہے تم نے زندگی میں، لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھوائے، کیا کلمہ پڑھا جس کے معنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے، جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو کلمہ توحید کا معنی کا پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی کیا ہے،
بلکہ الٹے جہل مرکب کا شکار ہے. صحیح معنی سے ہٹ کے غلط معنی کو سمجھ کر 70 سال زندگی گزار چکا ہے, ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے, بلکہ بحث بھی کی ہے کہ صحیح معنی وہ نہیں ہے, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں, اس پر شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ غلط ہے. پھر شک جب دلائل سامنے رکھی گئیں پھر شک میں مبتلا ہوا, پھر آخر میں مہلت مانگی ہے. یا مہلت مجھ سے کیا مانگتے ہو, میں نے تمہارا کون سا حساب لینا ہے, مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحقیق ختم ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ نازل نہ ہو جائے, تب کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا ہے اور روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے, کہو کہ میں نے ابھی تحقیق مکمل کرنی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا, ابھی میں اس کی کھوج میں ہوں. 70 سال کیا کرتے رہے ہو اسے اللہ کے لیے, اہم کیا, مہم کیا ہے اور اہم کیا ہے, زندگی پریورٹیز کیا ہونے چاہیے ہماری زندگی میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, واللہ والدین سے بھی پہلے ہے, بیوی بچے سے بھی پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا جانتے اللہ کے حق کے بارے میں؟ توحید ہے. توحید کیا ہے ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے تو جاننا شروع کرے. آج علم واللہ آسان ہو گیا ہے, اگر آپ مجالس علم میں حلقات میں نہیں پہنچ سکتے, آپ اسی سمارٹ فون کو سمارٹ کہتے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں, پمفلٹس موجود ہیں, شرح موجود ہے, ترجمے ہو چکے ہیں. آپ نے, جناب اعلیٰ نے صرف تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اور سمجھنا ہے. اتنی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت رہے گی؟ جس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے, کوئی پیپر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لوگ کتنی محنت کرتے تھے, ان کی زندگی برکت بھی تھی, وقت بھی تھا ان کے پاس. ہماری زندگی میں دیکھ لیں سب کچھ ہے سوائے وقت کے, ہمارے پاس نہیں ہے. تیزی سے اگرچہ ہمارے دیکھے سواری ہماری دیکھے, یہاں پہ اسپیڈ کے لیے اسپیشل لمٹ لگ رکھ دی گئی ہے اور کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ عام روڈوں پہ اور 120 جو ہائی وے سے وہاں پر جانے سے اگر جائیں گے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہم اوور اسپیڈ میں جانا چاہتے ہیں, وقت نہیں ہمارے پاس. اس زمانے میں محنت تھی, برکت بھی تھی اور ان کے پاس وقت بھی تھا. اونٹوں کا سفر کئی مہینے کرتے تھے, جو آج ہم آدھے گھنٹے سفر کرتے ہیں ان کو شاید پورا دن لگ جاتا تھا اسی فاصلہ طے کرنے کے لیے. لیکن زندگی میں ایمان کا نور تھا, علم کا نور تھا, دل میں تڑپ تھی کہ اس دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ افراتفری ہے بس. صبح اٹھتے کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا جمعہ ہے, چھٹی کے دن, آپس کی بات ہے, آج جمعہ ہے چھٹی کا دن ہے, کیا منصوبہ ہے ہمارا, کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اچھا رات کو اللہ کے لیے کچھ دین کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, سوچ کے سوئے ہم؟ اگر ہوتا ہے تو کہیں پہ ٹرپ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ آج کہیں ٹرپ پہ جانا ہے, سمندر کی سیر کرنی ہے, فلاں مارکیٹ میں, فلاں مال میں جانا ہے, فلاں پڑوسی کو یا رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اس سے رہنے کے لیے ملنا ہے, اچھی بات ہے. اللہ کے دین کے لیے کبھی ہم ملنے جا رہے ہیں اور نصیحت بھی کریں گے, ملنے جا رہے ہیں کچھ, ان کو کچھ غلطی ہوگی تو ان کو اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے, یہ لسٹ میں ہے کبھی سوچا؟ کیا خیال آپس کی بات ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کب ہوگا؟ جب یہاں پہ ارادہ ہوگا, پھر عزم ہوگا, پھر عمل بھی ہوگا. جب ارادہ نہیں تو عزم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں. سابقہ زندگی تو ایسے گزرتی رہی, کب تک ایسے گزرے گی؟ یوں گزرتی جائے گی. یہ تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ تبدیلی کہ نہیں آنی ہے؟ لگتا ہے بھوک زیادہ لگی, سب خاموش. بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا بھائیو؟ حق کے لیے, اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو جیسے ہے اس سے بہتر کرنی ہے. پھر بعض کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مزید بہتر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے ہمیشہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خیرن کثیرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہے اتنی ہی کم ہے, تو خیر کثیر کے لیے آپ آگے بڑھتے رہے. اور جو اس خیر سے محروم ہے, ابھی وقت ہے, سانسیں جاری ہیں, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پڑوسوں کے لیے, معاشرے کے لیے اور اس امت کے لیے کچھ کر کے جائیں, تاکہ ایک ایسا وقت ہو کہ اور کوئی بھی نہ ہو, آپ کے جو قریبی ہوں وہ آپ کو, آپ کے مرنے کے بعد جب قبر میں ہو, آپ کو جب ضرورت ہو دعا کی, آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلان بندہ تھا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور ہم راہ راست پہ آئے, اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور اس پر رحم فرما, اس کی مغفرت فرما. اس سے بہتر کوئی انعام ہے آپ کے لیے؟
اس وقت کوئی آپ کو مرسڈیز دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خیر دینا چاہتا ہے، کوئی فائدہ دے گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ دعا ہے، اگر آپ اس وقت کوئی اچھا کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اگر آپ ویسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خیر ہے، کوئی دل میں خیر کی کوئی آپ کو یعنی کوئی نہ سوچ ہے نہ اس کی کوئی عزم ہے، تو پھر آپ زندگی ایسی

0: جو ابھی ہماری کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
1: واتوب الیک. ثابت ہے صحیح حدیث میں، لیکن اگر کوئی شخص زیادہ پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے، کوئی 20 پڑھنا چاہے، کوئی 40 پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے، جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی ہے. اور وتر کی نماز کے لیے یاد رکھیں، وتر کی نماز ان سنتوں میں سے ہیں جو مؤکد سنتیں ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن جو صحیح قول ہے واجب نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز صرف یہ 5 نمازیں جو فرض ہی ہیں، اس کے بعد کوئی فرض نماز نہیں ہے. اور یہ نوافل منفردہ میں سے سب سے افضل اور عاقد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں میں، سفر کی حالت اور اقامت کی حالت میں، وتر کی نماز کا اہتمام کرتے اور ضرور ادا کرتے. وتر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، فجر تک، یعنی فجر سے پہلے آپ وتر ادا کر سکتے ہیں. بہترین وقت جو ہے وتر ادا کرنے کا ہے وہ ہے رات کا آخری وقت، اگر جاگنا آسان ہو. اگر کوئی ساتھی جلدی سو جاتے ہیں تو وہ وتر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رات کو نہ اٹھ سکے وتر کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ وتر پڑھ کر سو جائے، اور جو شخص یقین سے اٹھ سکے تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ لے. اسے مسلم نے روایت کیا. سب سے کم وتر 1 رکعت ہے، لیکن بہترین جو ہے وہ 3 رکعت ہے. اور وتر نماز ادا کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھ لو، یہ جائز ہے. ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت بغیر تشہد کے بیٹھے، جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. وتر کا طریقہ جو عام ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں، جو لوگ ادا کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی، پھر تشہد کے لیے بیٹھا، پھر 3 رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ جو ہے جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، وتر ادا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جس روایت میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ ضعیف روایت ہے، درقطنی کی روایت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے. اور جو صحیح طریقے وہ 2 طریقے ہیں، یا تو 2 رکعت پڑھیں پھر سلام کر دیں، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں رمضان میں مساجد میں لوگ اس طریقے سے، امام جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے پھر سلام کے بعد پھر 1 رکعت ادا کرتے ہیں. اور حرمین شریفین میں بھی آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ وتر ادا کرتے ہیں. اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 رکعت اکٹھے پڑھیں بغیر تشہد کے بیٹھنے کے، اور آخر میں صرف 1 سلام پھیر دیں. تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے. وتر کی رکعت جو ہے یاد رکھیں، 11 رکعت بھی وتر ادا کر سکتے، 11 دو دو پڑھ کر آخر میں 1 رکعت، یہ سب 1 سلام سے بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے. 9 رکعت دو دو پڑھیں، 8 پڑھ لیں پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لیں، یا سب بھی 1 سلام سے بھی پڑھنا جائز ہے. 7 یا 5 رکعت 1 سلام سے پڑھنا جائز ہے. 3 رکعت 2 الگ اور 1 الگ سے، یا 3 1 سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے. مسنون طریقہ، پہلے رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھنا، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ واحد پڑھنا. یہ صلاۃ الوتر کے جو اہم مسائل تھے انہوں نے بیان کیے ہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد رکھیں، یہ واجب نہیں وتر کے لیے، اگر کوئی شخص پڑھے تو بہتر ہے. اگر کبھی کوئی شخص بھول جائے نہ پڑھے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اور وتر کی مختلف دعائیں آئی ہیں صحیح حدیث میں. وہ چھوٹا کتابچہ ہے حسن مسلم، 1-1.5 ریال کا ملتا ہے میرا خیال ہے، تو بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ہر بھائی کے جیب میں ہونا چاہیے. اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اگر کسی مسلمان کو پورے آ جائیں یا کوئی بھائی اس کا اگر اہتمام کرے تو یاد رکھیں اسے دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے. وہ جو مشہور دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ بھی جائز. اور اس کے باقی جو دوسرے اذکار ہیں اور دعا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ بھی جائز ہے. اور آخر میں صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز جسے کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں بہت سارے احادیث آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ 3 چیزوں کی، ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھنا، 2 رکعت ضحیٰ کی نماز ادا کرنا، اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور یہ عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دے رہے ہیں. وصیت میں کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی شان و شوکت نہیں، لیکن

0: मिल रहा है, क्या वसीयत दी जा रही है? तीन चीजों की, हर महीने में 3 दिन रोजा रखना। अय्याम अलबीद अरबी की 13, 14, 15 तारीख को कहते हैं, सुन्नत तरीका करें इन 3 दिनों में रोजे का एहतमाम करना। फिर चाश की नमाज, दुहा की नमाज, चाश की नमाज सूरज तलु होने के बाद से शुरू होती है जवाल से पहले तक, जब सूरज दरमियान में आते उससे पहले तक ये वक्त होता है, जो साथी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, 2 रकत पढ़े, 4 पढ़े, 8 पढ़े, सब सुन्नत से साबित है। और तीसरे नंबर पर सोने से पहले वितर अदा करना। तो ये खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी इन सहाबी के लिए, और ये सिर्फ इन सहाबी के लिए नहीं बल्कि ये पूरी उम्मत के लिए है। जुहर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के बाद से जब वो एक नेजे के बराबर ऊपर हो जाए से लेकर जवाल से पहले तक, और बेहतरीन वक्त जब गर्मी ज्यादा हो जाए यानी आखिरी वक्त में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अवबीन की नमाज तब होती है जब ऊंट गर्मी की शिद्दत से बैठ जाए, से मुस्लिम की रिवायत है। और अवाबीन भी इसी नमाज को कहते हैं, कुछ लोग समझते हैं अवाबीन की नमाज मगरिब की नमाज के बाद होती है, यह बात गलत है। अवाबीन की नमाज मगरिब के बाद नहीं होती, बल्कि जैसे इस हदीस में आए हैं अवाबीन उस वक्त को कहते हैं जब गर्मी की शिद्दत से ऊंट बैठ जाते थे, और यह जवाल से पहले का वक्त है। जुहर की नमाज की रकअतें की तादाद कम से कम 2 है, जैसे कि ऊपर वाले हदीस में गुजर चुका है, और ज्यादा जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और सुन्नत में 8 रकत का भी जिक्र आया है। हज़रत उम्मानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत नमाज जुहा पढ़ी थी, सही बुखार मुस्लिम की रिवायत है। और हज़रत आयशा फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वह जुहा की नमाज 4 रकत पढ़ते, और फिर जितना अल्लाह ताला चाहे, और फिर जितना अल्लाह ताला चाहता ज्यादा पढ़ते। जुहा की नमाज वाजिब नहीं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी और कभी उसे छोड़ दिया। दुहा की नमाज यानी चाश की नमाज कुछ और समझते वाजिब हो जाती है, अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो वाजिब नहीं होती, नफिल नफिल ही रहता है, आप पढ़ेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ते तो उसका गुनाह नहीं है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहा की नमाज पढ़ते हैं हत्ता कि हम कहते हैं कि कभी छोड़ ही नहीं, और कभी छोड़ देते हैं कि हम ये कहते कभी पढ़ी नहीं। इसे अहमद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया, और इस हदीस से साबित होता है कि कभी एहतिमाम किया कभी ना किया, कभी पढ़ ली और कभी छोड़ दिया, यानी ये नमाज फर्ज नहीं है। इशराक की नमाज, जुहा की नमाज, अवाबीन की नमाज ये सब, और चाश की नमाज ये सब एक ही नमाज के नाम है। अगर पहले वक्त में अदा की जाती है तो उसे इशराक कहते हैं, दरमियाने वक्त में अदा की जाती है इसे चाश की नमाज कहते हैं या दुहा की नमाज कहते हैं। दुहा उस वक्त को कहते हैं जब रोशनी फैल जाती है और हर चीज वाजे हो जाती है, और अवाबीन आखिरी वक्त को कहते हैं जब गर्मी की शिद्दत से ऊंट बैठ जाते थे, उसे अवाबीन कहते हैं। तो सब ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह रमजान के मसाइल बयान करना शुरू करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक जुमा रह गया रमजान से पहले, तो माह रमजान का किस तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इस्तकबाल करते हैं, मोमिन का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से इस अजीम मेहमान का इस्तकबाल करें, इस अजीम महीने का जो अल्लाह ताला इस पूरी मुसलमान उम्मत के लिए एक खास मेहमान खास तोहफा भेजते हैं हर साल में एक महीना, तो इसके लिए क्या एहतमाम करना चाहिए, मुख्तलिफ लोग किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं, और मोमिन को किस तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह बयान करेंगे। नमाज के मसाइल तकरीबन हम बयान कर चुके हैं, चंद इख्तिलाफी मसाइल हैं जिसमें सूरह फातिहा का जिक्र है, अमीन बिल जहर है, रफा यदैन करना है, रकत में पहुंचने से क्या रकत हो जाती है या नहीं होती, रुकू में जाने के लिए पहले घुटने रखने चाहिए या पहले हाथ रखने चाहिए, चंद ऐसे और मसाइल भी हैं। इंशाल्लाह रमजान के बाद एक या दो दर्स में यह बात भी इंशाल्लाह बयान कर देंगे, और इस तरीके से हमारे इंशाल्लाह नमाज और रोजे के मसाइल पूरे बयान हो जाएंगे। भाई का अच्छा सवाल है, भाई ये सवाल कर रहे हैं कि हम देखते हैं हमारे मुल्कों में कुछ ऐसी मसाजिद हैं जिसमें शिर्क के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या कुछ बिदअतें होती हैं, کیا ہم ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا کریں یا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں؟ اب دیکھیں ہمارے ملکوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں جن میں بدعت پائی جاتی ہے، زیادہ تر شیعہ کو، شیعوں کے علاوہ اہل سنت کی ہم بات کر رہے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں۔ بریلوی جو مساجد ہیں اس میں عام طور پر جو بدعات ہیں، بدعتی کے پیچھے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ بدعہ مکفر نہ ہو، کفر نہ ہو اس سے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بدعت نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، ان کو پکارنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، نظر نیاز کرنا، ان کی قبروں پر اپنے اوپر چوکٹوں پر جا کر سجدے کرنا، ماتھے کو رگڑنا، یہ سب جو ہے یہ شرکی عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ایسی مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں جس مسجد میں قبر ہو یا جس میں ایسا امام ہو یا ایسے لوگ ہوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، چاہے بریلوی چاہے ان کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ ہمیں نام سے تعلق نہیں ہے، ہمیں کسی نام سے نفرت نہیں ہے، ہم سب ایک امت ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں۔ جو ایسے عقیدہ رکھتے ہیں ان مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری مسجد جس میں صرف بدعت ہے، بدعت کیسی ہے، میلاد النبی پڑھاتے ہیں، اور آپ کو دوسری مسجد نہیں ملتی جس میں یہ بدعت نہیں ہے، آپ اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس مساجد میں، میں جو اب آپ کو دیوبندی کی ہے تو ان کی بات کر رہا ہوں جن میں یہ شرک واضح نہیں ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی جو شرک کو ظاہر نہیں کرتے، کوئی الگ بات ہے کہ وہ بریلوں کو مشرک کہتے ہیں لیکن ان سے بھی شرک ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، تو ہمیں علم بھی نہیں کہ یہ امام جو ہے وہ کس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو ان مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائیوں کو، ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ مساجد الحدیث مساجد جو ہیں بہت پھیل چکی ہیں، گاؤں گاؤں میں مساجد ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسجد کہیں پہ ملے، کوئی مسجد ہو، ہمیں نام سے تعلق نہیں، جس میں یاد رکھ شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، آپ ان مساجد میں نماز ادا کریں۔ میں الحدیث اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ان مساجد میں شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، جن کی ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ تھا، صحابہ کرام کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، اور یہی وہ ایک ہی راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یاد رکھیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقے میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ سوال کیا گیا رسول اللہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہوں کبھی کہا یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، کبھی کہا ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہو نہیں کبھی انہوں نے یہ بدعت کی ہے، میلاد النبی پڑھوایا ہے، شب برات کبھی مانی ہو ان لوگوں نے؟ کبھی نہیں۔ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو ہم بھی ان چیز کو ترک کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد ملے جہاں پر یہ شرک نہ ہو، بدعت خرافات نہ ہو، آپ وہاں پر باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں ملتی، آپ کو صرف یہی مسجد ملتی ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے، آپ وہاں پر نماز نہ پڑھیں، آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھ والوں کو بلا کر خود جماعت کرنے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایسی مساجد جس میں قبر ہو یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں، اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. آج خطبه کا موضوع ہے آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش کیوں لی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آزمائش میں یا آزمائش کے وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور پھر چند مثالیں اس آزمائش کے متعلق کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. آزمائش ایک امتحان کا نام ہے جو انسان سے لیا جاتا ہے, اور امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ خود جان لے کہ وہ کیسا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے, اور لوگ بھی جو اس بندے کے ارد گرد ہیں وہ بھی جان لے اس بندے کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے ان کے اندر وہ نہیں ہوتا, یا جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے. تو ان سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تم کیا ہے. تو آزمائش امتحان کو کہا جاتا ہے, اور امتحان میں کامیابی لازم ہے. امتحان لیے اس لیے جاتا ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالی رحمت ارحم الرحمین جل شانہ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا اور انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا, تو یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ امتحانوں سے بچ جائے گا, بلکہ جب وہ مکلف ہے اور وہ دوسری کائنات یا دوسرے مخلوقات کے سامنے سب سے افضل ہے اور اعظم ہے, اشرف المخلوقات ہے, تو پھر جتنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں, انعامات بڑھتے جاتے ہیں, اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے نعمت التوحید, اسلام کی نعمت, دین اسلام کی نعمت. اس لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اب اس شخص پر امتحان جو ہے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کافر ہے, کیونکہ ایک نعمت اس انسان کے پاس زیادہ آ گئی. منبی کہا جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی امتحان اور آزمائش بڑھتی جاتی ہیں. تو اسلام کی نعمت, کلمہ توحید کی نعمت ایسے عظیم نعمت ہے جس سے یہ انسان جو ہے اس کی پہچان بدل جاتی ہے. پہلے صرف انسان تھا, اب یہ مسلمان ہو گیا ہے, اور دونوں میں فرق ہے. اور جب یہ مسلمان دین پہ عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف آزمائشوں میں ڈالتا جاتا ہے تاکہ یہ انسان اپنے دین میں مضبوطی اختیار کر لے, اس کا ایمان, اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے, اس کا عمل مضبوط ہو جائے, اس کے اخلاق اچھے ہوں اور مضبوط ہو جائے. اچھے حالات میں تو سب اچھے ہوتے ہیں لیکن برے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور جتنا یہ ایمان اور دین انسان مسلمان کے دل میں کمال کی حد تک پہنچتا ہے اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی جاتی ہے. اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام سے لی گئی, سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سے یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور سب سے پہلا انسان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسے علم کی نعمت سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو میرے اس پیارے بندے کو. اور یہ سجدہ کرنا بھی امتحان تھا, فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ مخلوق جو پہلے سے موجود ہے وہ اس مخلوق کی تعظیم کر رہی ہے جو ابھی نئی مخلوق آئی ہے, تو یہ امتحان ہے. فرشتے سارے کے سارے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا. ابلیس وہ مخلوق ہے جو اس امتحان میں ناکام ہوا. ظاہراً تو ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے, حقیقتاً اس کے دل میں کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے امتحان لیا اور تغلیباً ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا, اور جب سارے فرشتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک فرشتہ نہیں تھا تو حکم سب کے لیے تھا, ابلیس کے لیے بھی تھا. تو فرشتے اس امتحان میں, اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے, اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا. تو جو لوگ امتحانوں میں ناکام ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں, یہ راستہ کس کا ہے. اور جو لوگ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب توفیق دی ہے تو یہ راستہ بھی فرشتوں کا اور اچھا راستہ ہے. بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دے دی, ایک اور انعام اور احسان, اور حکم دیا کہ اے آدم اس جنت میں سے جو کچھ کھانا ہے جو کچھ پینا ہے کھاؤ اور پیئے, تمہارے لیے ہے لیکن ایک آزمائش بھی دے دی, ایک امتحان. اس ایک درخت کو ہاتھ نہیں لگانا, اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے, باقی پوری جنت ہے. امتحان تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام, آزمائش تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اس درخت سے دور رہے. پھر اللہ تعالی نے اور نعمت عطا فرمائی جنت کے اندر. اگر یہ نعمت نہ ہو تو جنت بھی ادھوری ہے, اور وہ ہے بیوی کی نعمت اور اہلیہ کی نعمت. نعمتیں بڑھتی گئیں اور آزمائش بھی بڑھتی گئی. حوا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک ہی درخت ہے, اس درخت میں سے کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے, تو بھوک تو ان کو تھی نہیں, لیکن اس درخت کی طرف گئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں, اب ابلیس نے دشمن اختیار کر لی. ابلیس امتحان میں ناکام ہوا, جنت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, آج ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا. ابلیس نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ جس مخلوق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے, میں اس مخلوق کو آپ کی فرما برداری سے دور کروں گا, مجھے اجازت چاہیے. اب جنت میں جا نہیں سکتا تو پھر کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھیکا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اجازت دے دی, صرف وسوسے کے لیے جا سکتے ہو بس. ابلیس جاتا, وسوسہ کرتا آدم علیہ السلام کے دن میں اور حوا علیہ السلام کے دن میں, اور یہ آزمائش دیکھیں, عجیب سی آزمائش ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, یہ بھی اور آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ اگر اس درخت میں سے کھا لو تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور اگر درخت سے نہیں کھاتے تو پھر فنا ہو جائے گی, مر جاؤ گے, اور یہ سارے کے سارے جو جنت کے جو خیرات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے نہیں مانا اور اسی پر ڈٹے رہے. بار بار وسوسہ ہوتا, جتنی وسوسہ زیادہ ہوتا اتنی مضبوطی زیادہ ہوتی. آخری ابلیس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا, جانتے وہ کیا ہے؟ وقاسمہما انی لکما من الناصحین. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی ہے, اے آدم اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, اس درخت میں سے کھا لو. جب اللہ تعالیٰ کی قسم آدم علیہ السلام نے سنی, ان کو کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے. یہ اور آزمائش تھی. تو پھر حوا علیہ السلام نے جب یہ قسم سنی, وقاسمہما, دونوں کے سامنے قسم کھائی, ایک کے سامنے نہیں, تو پھر یہ کہا کب اس درخت سے کھا ہی لیتے, دیکھ لیتے ہیں, اب تو ایک قسم کھا رہا ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجد لہ عزما, عزم نہیں تھا. اس لیے پھر اولو العزم رسول جو ہیں, جن کا آگے ذکر کروں گا میں, وہ پانچ ہیں جن سے مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا لیکن سب امتحان میں کامیاب ہوئے, پانچ اللہ تعالیٰ کے رسول, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ان پانچ کو کہا جائے تو اولو العزم من الرسل، جس کی عظیمت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، مضبوط ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آزمائش میں ناکامیاب ہوئے، اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور یہ حکم دیا کہ اب جنت کی طرف آنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا، جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں ہدایت بھیجوں گا، اس ہدایت کو جو اپنائے گا وہ اپنے ٹھکانے کے واپس آئے گا. ہمارا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اصل گھر ہمارا وہ ہے. ہم اس گھر سے نکلے ہیں اس گھر تک پہنچنے کے لیے، اور ایک ہی راستہ جاتا ہے اس گھر تک، باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے عام جگہ تک نہیں جاتے. یا تو یہی جگہ جنت ہے یا دوسری پھر دوزخ ہے، بیچ میں کوئی دوسری تیسری جگہ نہیں ہے. ایک ہی راستے جنت کی طرف جاتا ہے، باقی سارے کے سارے سبل ہیں اور سارے کے سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. اب یہ آزمائش ہے کہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اہل الاعراف جو ہیں، جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں گے، ان کا آخر جو ہے وہ جنت ہی ہے. وہ شخص یہ نہ کہے کہ تیسری جگہ تھی میں نے بیان نہیں کی، لیکن جنت اور جہنم یہ دو جگہ ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہو گیا کہ جس نے ہدایت اپنانی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ہدایت کو ٹھکرانا ہے، جھٹلانا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، وہ جنت میں نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی امتحان لیا، آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، توحید کی دعوت 950 سال دیتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ ان کی اپنی اہلیہ جو تھی اور اپنا بیٹا، دونوں نے توحید کو جھٹلائے اور انکار کیا. اپنے خاوند اور اپنے والد کی دعوت کو جھٹلایا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ آزمائش کے لائق نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کیسے آزمائش لیتا ہے کہ اہلیہ بیوی اور بیٹا، اور دونوں سے انسان محبت کرتا ہے. یہ تو گھرانہ ہے انسان کا. کفر پر اتر آئے، بیوی اپنی خاوند مخالفت کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کرتا ہے، آزمائش تھی. اب کشتی میں سوار ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، زمین و آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ارکب معنا، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایک ہی نجات کا راستہ ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گے، پانی وہاں تک کہاں پہنچنے والا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے پانی کی ایک لہر آئی اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئی. آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں کامیابی. اولو العزم من الرسل، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی نے، دیکھیں میں ایک آزمائش بتا رہا ہوں، آزمائش بہت ہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، صرف وقت کی وجہ سے میں ایک ایک کا بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، لمبی عمر میں، بڑھاپے میں، اولاد کی ہمیشہ طلب تھی, لیکن اللہ تعالی نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا. اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی, اب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی صحرا کے درمیان میں آ کے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ فلسطین کی طرف. یہ بھی امتحان ہے بیوی کا اور بیٹے کا, بچے کا. اور یاد رہے, اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور جس بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس بیوی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے, عجب بات ہے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد, اس میدان میں جہاں پر آج کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اس صحرا میں میدان میں اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوکرا ایک کھجور کا اور تو جو پانی کی مشکیز جو بھی تھی وہ ساتھ میں رکھ کے چل گئی, واپس چلے گئے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے واپس چلے گئے. اس سے بڑھ کر دوسرا امتحان یہ تھا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ جب چلتا تھا تو کندھے تک پہنچتا تھا, اور اس عمر میں بچے اور بھی پیارے لگتے ہیں کیونکہ اب باپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا, اس کا سہارا جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ تھا کہ ایک خواب, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتی ہے, سچے ہوتے ہیں, کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں کیا دیکھا, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور ذبح کہتے ہیں کہ گردن پر چھری پھیرنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے, بنی تصغیر ہے ابن کی, میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تم دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آزمائش باپ کے لیے بھی اور آزمائش بیٹے کے لیے بھی. بیٹے نے کیا کہا, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب بیٹے کو پتا ہے کہ باپ کا خواب جو ہے وہ سچا ہے, اللہ کے نبی ہیں, اب تو گردن کٹوانی پڑے گی اپنے باپ سے, دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اور ایک عظیم پیغام ہے اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے خاص طور پہ, کہ بیٹے دیکھیں یہ بھی جوان تھا, یہ بھی بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے مشکل امتحان میں ڈال دیا, جان سے پیاری کوئی چیز نہیں اس دنیا میں, اب یہ جان دینی ہے, لیکن جان لینے کا طریقہ بڑا مشکل ہے, کہ ذبح کرے گا وہ بھی باپ. ارے باپ سے تو بچے ہمیشہ شفقت حاصل کرتے, محبت حاصل کرتے رہتے ہیں, اب یہی باپ میرے گردن پہ چھری پھیرے گا. تو ایمان کی مضبوطی دیکھیں, یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے باپ جو بھی آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرو, میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا, یعنی کہا میں صبر ضرور کروں گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے, فلما اسلم وتله للجبین. اللہ اکبر. اسلم جانتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے دونوں نے کر دیا. اسلام کا مطلب ہے الاستسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. دونوں نے، باپ نے اور بیٹے نے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اور اس کے جبین جو ہے زمین پر رکھ دیا اور چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن میں پھیر دی. اچھا بیٹا کہتا ہے تلہ الجبین کیوں، سیدھا کیوں نہیں ذبح کیا؟ اب سیدھا لیٹا کے ذبح کر دیتے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ میرے منہ کو زمین کی طرف کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائے. آخر اولاد ہے، اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. یہ عظیم بیٹا اور عظیم باپ. ابراہیم علیہ السلام چھری پھیری، گردن نہ کٹی، پھر چھری پھیری، پھر گردن نہ کٹی. اب بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے پھیرے. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ بھی چھری پھیری، گردن نہ کٹی. اللہ تعالی نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ تعالی نے ایک ایسا دمبا، ایسی بھیڑ جو 40 سال تک جنت میں چرتی رہی ہے، اللہ تعالی نے اس بھیڑ کو نازل فرمایا، اس دمبے کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب تو نے دیکھا اس کی تصدیق کر دی اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور یہ جو دمبا بھیجا ہے اسی کو ذبح کر لو، امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. وہی چھری جب اس دمبے کے گردن میں پھیری، گردن کٹ گئی. یاد رکھیں چھری کاٹتی تو ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. جیسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا جب اللہ کا حکم تھا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی حکم دیا کہ تم نے کاٹا نہیں ہے. تو آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری بھی اللہ تعالیٰ حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کٹھن امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی، قدم قدم پر وفا کی، اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اگرچہ یہ حکم اپنی بیٹے کی، اس حکم میں بیٹے کی جان لینا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ہاتھ نہیں کانپے. ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے لیتے گئے اور آزمائشیں بڑھتی گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ایک شخص کو ایک تھپڑ مارو، شخص مر گیا اور اس کی وجہ سے کہاں فرعون کا وہ محل اور کہاں سینا کے صحرا میں چلتے چلتے پاؤں پچھارے پڑ گئے، کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ جب مدین پہنچے اس بستی میں تو لوگوں کا حال دیکھا کہ کنویں کی طرف جمع ہیں اور دو عورتیں کھڑی ہیں سائیڈ پہ. جب ان کو پانی اس کنویں سے نکال کے دیا تو درخت کے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا محتاج ہوں. بہرحال تو آزمائش تھی. پھر 10 سال مصر سے دوری, اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور پھر واپس مصر کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آزمائشیں لی گئیں, اور ان میں سے جو آخری آزمائش تھی کہ اب سولی پہ چڑھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے نبوت کے مشن کو جاری رکھا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے, یہاں تک کہ جب یہودیوں نے عزم کر لیا کہ سولی پہ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا, اور اس کامیاب میں اس امتحان آزمائش میں بھی کامیابی عطا فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں لی, اور ہر آزمائش میں کامیابی ہوئی, ہر آزمائش میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین تھے, جب نبوت ملی اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے, اور طرح طرح کے الزامات لگائے, کہاں صادق الامین اور کہاں ساحر, کاہن, جادوگر ہیں, کاہن ہیں, شاعر ہیں, جھوٹے ہیں, مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے گئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے کافر ہاتھ بھی اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا, اپنی پیاری زمین سے, مکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کی ساری اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی, آپ وسلم کے بعد میں وفات ہوئی. آزمائش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے جہاد کرنے کی, جنگ بدر میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی ہیں اور 1000 کا سامنا ہے, آزمائش ہے, لیکن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے, ہر وقت, ہر لمحے میں, ہر آزمائش میں. جنگ بدر میں بھی کامیابی ہوئی, اور یہ کامیابی اسی طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے ساتھ ہی جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی ہے, امتحان لیا ہے, آزمائش میں ڈال دیا ہے, اور وہ بھی ان امتحان بالعالمین. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت تعلق سے ہم بات کر رہے تھے, اور مثبت دلائل ہم بیان کر رہے تھے, اور تقریبا مثبت دلائل میں ہم نے سب مل کر 14 دلائل بیان کر چکے ہیں, اور الحمدللہ ان دلائل کو ایک ساتھ مل کے سمجھا بھی ہے. آج کی نشست میں جو دلائل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, دلیل نمبر 15 کہ فہم سلف حجت ہے, اس مفہوم سے ہم بیان کر چکے ہیں, اس تفصیل سے, کیونکہ اجماع حجت ہے اور ان کے جمہور کا قول بھی حجت ہے, اور افراد جو ہیں افراد کا قول حجت نہیں ہے, اور اس کو فہم السلف بھی نہیں کہا جاتا, اس کو کہتے قول الصحابی یا قول احاد السلف یا احاد الصحابہ یا بعض السلف یا بعض الصحابہ, تو اس کو فہم السلف نہیں کہا. فہم السلف سے مراد ہی ان کا اجماع ہے.
2: دليل نمبر 15 قال الله تعالى الله تعالى فرماته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب اس نے ہی نازل کیا آپ پر اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب قرآن مجید منہ آیات محکمات جن میں سے بعض آیات محکم آیات ہیں ہن ام الکتاب وہی بنیادی آیات ہیں قرآن مجید کی وأخر متشابهات اور بعض آیات متشابہ ہیں فأما الذين في قلوبهم زيغ بس جن کے دلوں میں کوئی خرابی ہے کوئی کجا ہے فاتبعون ما تشابه منه وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ آیات جو اس میں سے متشابہ ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں محکم کا مطلب ہے کہ ظاہراً جیسے آپ پڑھتے ہیں فوراً سمجھ لیتے ہیں مزید تفسیر تفصیل کی آپ کو تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی جو متشابہ ہیں آپ کو مزید بیان کرنے کی مزید تفصیل تشریح کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے یہ متشابہ ہیں اور یہ محکم ہیں بات واضح ہوئی جو محکم جو متشابہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی خرابی ہے وہ اتباع کرتے ہیں پیچھا کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں سے جو متشابہ آیات ہیں کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله فتنہ چاہتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرنا چاہتے ہیں وما يعلم تأويله إلا الله اور تأویل تو صرف صحیح حقیقتا صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں والراسخون في العلم يقولون اور جو راسخ ہے علم جو ثابت قدم ہے علم وہ کہتے ہیں آمنا به جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے جو بھی آیات ہے چاہے حکم یا متشابہ ہو ہمارا سب پر ایمان ہے آمنا به یعنی سب پر ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام پر کتاب پر ہمارا ایمان ہے کل من عند ربنا سارے کے سارے ہمارے رب کی طرف سے ہے وما يذكر الا اولو الالباب اور نصیحت تو صرف عقل مند سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 یہ آیت کریمہ ہے امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں جن کی دلالت ظاہر ہے یعنی اس مزید بیان اور تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ آیات اصل جن کی اتباع کی جاتی ہے اور جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور بعض آیات قرآن مجید کی ایسی جن کی دلالت واضح نہیں ہے جو محتاج ہے مزید بیان و تفسیر کی قرآن مجید میں سے یا سنت میں سے امام صاحب آگے فرماتے ہیں اور جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے کوئی خرابی ہے زیغ ہے استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ دلالات کی اس سے پہلے کہ وہ ان کو محکم بنا دیا جائے محکم کیسے بنا دیے جاتے ہیں کہ متشابہ کو لٹا دو محکم کی طرف سب محکم بن جائیں گے اگر ان کو الگ الگ کرتے رہیں گے تو متشابہ رہے گا اور محکم تو ویسے محکم ہے متشابہ کو بغیر محکم کے آپ سمجھ نہیں سکتے تو احکام ضروری ہے قرآن مجید میں یعنی نصوص شرعی و حدیث میں سب میں احکام ضروری ہے جو عام سب فرماتے ہیں اور استقامت سے جو دور ہیں جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے وہ اتباع کرتے ہیں پیچھے لگتے ہیں ان آیات کی جن کی دلائل متشابہ ہے ان کے احکام سے پہلے کیونکہ وہ اس کے معنوں کو تحریف کرنا چاہتے ہیں تأویل کے نام پر اور اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اور وہ حقیقتاً صحیح معنی اور اس کی تفسیر نہیں جانتے یعنی وہ جاننا بھی نہیں چاہتے امام صاحب آگے فرماتے ہیں اور جو راسخین فی العلم ہیں کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح تفسیر اور معنی بیان جانتے بھی اور بیان بھی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یعنی واپس لوٹا ہے محکم کی طرف اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے امام رغم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ متشابہ کی جو صحیح تفسیر اور تأویل ہے جو صحیح معنی ہے وہ اہل علم سے جا کے پوچھے جو راسخین فی العلم ہے جن کے قدم راسخ ہیں علم ان سے جا کے پوچھے اور متشابہ آیات کی تأویل ان کی طرف رجوع کرنے کے بغیر یعنی علماء کے رجوع کرنے کے بغیر جو ہے وہ صرف فتنہ ہے اور خواہش نفس کی اتباع ہے کتنی پیاری بات ہے یعنی یہ حد فاصل ہے یہ ترازو ہے جو آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو جو کوئی ایسی آیت کو بیان کرتا ہے جو متشابہ ہے اور رجوع نہیں کرتا علماء حق کی طرف جو راسخین فی العلم ہے، جو متشابہ آیات کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے محکم طرف لوٹاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، لوگوں کی طرف نہیں جاتے، تو پھر راستہ صرف ایک ہی ہے، کیا ہے؟ وہ محض فتنہ چاہتے ہیں اور آپ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، اور الراسخون فی العلم کون ہیں امت میں سب سے بڑے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ رہے ہیں اصل بات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. قولا واحدا، پور امت کے اس پہ اتفاق ہے سوائے رافضیوں کے، کیونکہ ان کی بات اہل بدعت کی بات اجماع میں قابل اعتبار ہوتی نہیں، جب بات کرتے اتفاق یا اجماع کے اس میں اہل سنت جماعت ہی مراد ہوتے ہیں. قولا واحدا، اور اس کی دلالت کے لیے کافی ہے جو دلائل و براہین پہلے ہم بیان کر چکے امام صاحب فرماتے ہیں. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اتباع متشابہ کی تأویل میں فرض ہے، اور جو فتنوں سے اور خواہش نفسانی سے بری ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے جو فہم ہے، جو قول ہے، اس کی پیروی کرے، اور ان کی مخالفت حقیقتاً علامت ہے فتنے کی اور اتباع ہوا کی. سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اس آیت کریمہ سے کیسے دلیل نکالی؟ راسخون فی العلم ہے، راسخون فی العلم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ایمان ہے ہمارا، سب پہ ایمان ہے، اور پھر لوٹاتے ہیں متشابہ محکم کی طرف، سب محکم ہو جاتا ہے، اور عمل کرتے ہیں اس متشابہ کو محکم تر لوٹانے کے بعد. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر علم کے اعتبار سے، کیونکہ بات علم کی ہو رہی ہے، اور علم بغیر سمجھ کے علم نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام کی سمجھ معتبر ہے اور حجت ہے. جو نہیں مانتا حقیقتاً وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا ہے اور فتنہ چاہتا ہے. نمبر 16، دلیل نمبر 16. اب آیات قرآن 15 گزر چکے ہیں، اب احادیث پہ بات کرتے ہیں. دلیل نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. متفق علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین زمانے والے لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. میرا زمانہ، پھر بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. تو تین بہترین زمانے بیان ہوئے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ جو ہے مطلقاً، یعنی ہر اعتبار سے، وہ آپ وسلم کا اپنا زمانہ ہے. خیر الناس قرنی، آپ وسلم کا زمانہ ہے. اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جو اس زمانے میں رہتے تھے ان کو ہر باب میں آگے کرنا ہے، خیر کے ہر باب میں انہیں کو آگے کرنا پڑے گا. اور اگر خیریت کا تعلق بعض چیزوں سے ہوتا، بعض سے نہ ہوتا، تو پھر خیر مطلقاً بیان نہ کی جاتی، خیر الناس نہ کہا جاتا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، اگر یہ ممکن ہوتا، جائز ہوتا کہ ان میں سے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی کسی حکم میں، کسی مسئلے میں، اور باقی جو ہے صحیح فتوے سے خاموشی اختیار کرتے، اور صحیح فتویٰ جو صحیح جواب ہے ان کے بعد میں آنے والے نے کسی اور نے دیا، اور پہلے جو صحابہ جو سلف ہیں ان کی غلطی باقی رہی، جو غلط فیصلہ فتویٰ تھا وہ باقی رہا، تو اس سے لازم آتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح سمجھا ہے اس مسئلے کو، ان کا زمانہ پہلے لوگوں کے زمانے سے بہتر ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے.

فرماتے ہیں کیونکہ اگر خیریت سے مراد بعض خیریت ہوتی مطلقاً نہ ہوتی تو پھر بعد میں آنے والے بھی پہلے زمانے سے بہتر ہوتے. تو جب مطلقاً خیریت مراد ہے کہ ہر اعتبار سے وہ بہتر ہیں تو پھر بعد میں آنے والے ان سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے. پھر فرماتے ہیں یہ بہت سے مسائل میں ممکن ہے تو اصل بات یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور صحیح جواب کی معرفت یہ فضائل میں سے سب سے بڑی فضائل ہے. خیر میں سے جو سب سے بڑھ کر خیر اور بہتری ہے وہ علم کے اعتبار سے ہوتی ہے.

سمعان فارسی ہو، عباد ابن صامت ہو، اور ان جیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہو، کہ وہ کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کے دین میں، شریعت میں کوئی ایسا حکم بیان کریں، ایک میں نہیں ایک سے زیادہ مسائل میں، اور ان سے خطا ہو جائے، اور ان کے زمانے میں، اس بہترین زمانے میں کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو ان کی تصحیح کرتے اس غلطی کی، اور جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صحیح حکم کی معرفت کو جانا ہے اور صحیح جواب دیے ان مسائل کے جو ان غلطی ہوئی صحابہ کرام سے، ان بڑے صحابہ سے غلطی ہوئی رحمک اللہ. تو وہ جو سردار ہیں، سادات ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، وہ ان مسائل سے جاہل تھے، ان کو سمجھ نہ آ سکی، بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے حق کو پایا ہے، اس حق کو پایا ہے جس سے حق کو ان سے پہلے نہ پا سکے، یعنی صحابہ کرام، اور وہ بہترین جو نام وہ بتا چکے ہیں. فرماتے ہیں سبحانك هذا بہتان عظیم، کتنا بڑا بہتان ہے صحابہ کرام پر. اور پھر یاد رکھیں جس خیریت کی بات ہے، خیر الناس قرنی، کیا خیریت شکل و صورت کی ہے؟ ان کی اچھی آواز کی ہے؟ ان کے رہن سہن کی ہے؟ ان کے مال و دولت کی ہے؟ خیریت کی چیز کی ہے؟ مراد اصل خیریت سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ دین کے اعتبار سے، سمجھے ذرا، دین کے اعتبار سے. کیونکہ دوسری حدیث میں کیا آیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اصل خیریت دین کی فقہ سمجھ میں ہے. اگر آپ فقہ کو سمجھ کو نکال دیں، جیسے بعض کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، فہم سلف کو اگر نکال دیں خیریت باقی بچتی ہے، پھر شکل و صورت بچے گی، ان کے جسامت بچے گی، ان کے بازوں کی طاقت بچے گی، اور ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، اور ان کا جو دنیاوی امور میں جو ان کی جو اچھا ہے وہ باقی رہیں گی. دین کو اگر نکال دیتے تو پھر اچھائی باقی کیا رہتی ہے؟ اور دین کے اعتبار جو ہم بات کرتے ہیں، دین کے اچھائی کے اعتبار سے، تو فہم سب سے پہلے ہے. تو اسی لازم آتا ہے جب خیریت کی بات ہوئی تو خیریت سے مراد بنیادی طور پر فہم ہی ہے. تو اس اعتبار سے خیر الناس قرنی، کس اعتبار سے؟ فی الفہم. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خیریت ہو اور بہترین لوگ ہو لیکن فہم ان کی قابل اعتبار نہ ہو، تو پھر یہ کون سی خیریت ہے اور یہ کون سی بہتری ہے ایسے لوگوں کی. اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا ہے تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. فاصطفاہ لنفسہ، پھر اپنے نبی خاص نبی مقرر کر لیا، اس نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، دلوں پہ مطلع بھی ہوتے ہیں. ہم میں سے کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، دور نہیں ہے. ہم نہیں جانتے ہمارے دل میں کیا ہے، ابھی کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے. ہمارے حرکات و سکنات، ہمارے دل کی دھڑکنیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ دل کی دھڑکن سے جو خون کا قطرہ جا رہا ہے، کون سا قطرہ آنکھ میں جا رہا ہے، کون سا قطرہ کان میں جا رہا ہے، کون سا قطرہ ہاتھ میں آ رہا ہے، کون سا قطرہ پاؤں میں جا رہا ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، سب سے پیارا دل، سب سے پاک دل، سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اپنا خاص رسول بنا لیا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی رسالت انہیں عطا فرمائی اور اپنا رسول بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیکھا لوگوں کے دلوں میں، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے دل کے بعد، تو آپ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے اچھے دل تھے. بس اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، دوست بنا دیا، ساتھی بنا دیا. وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو وہی عمل کرے جو اسے پہلے والا گزرے ہوا شخص کرتا ہے، یا اس کا قائم مقام، جو بعد میں وہی راستہ اختیار کرتے جو پہلے نے اختیار کیا تھا. سبحان اللہ. بس اللہ

0: تعالیٰ نے اپنا وزیر بنایا، اپنے نبی کا وزیر بنایا، جو اس کے دین کے لیے مقاتلہ کرتے جہاد کرتے ہیں. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں وہ اچھا ہے، جو برا دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم برا ہے. اس حدیث میں مسلمان سے مراد کون ہے؟ وہی لوگ صحابہ. سب دیکھیں اجماع، جس پر اجماع ہو جائے صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق ہے. وہ جس پر اجماع ہو جائے کہ برا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہے، باطل ہے. سبحان اللہ. یہ گواہی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. تو اسے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم جو ہے کتاب اور سنت کی، خاص طور پہ حجت ہے ان کے بعد میں آنے والوں پر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں اس زمین پر. دلیل نمبر 17 کیا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے، انشاءاللہ پورا کرتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہم نے کہا ہم عشاء تک یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں دیکھا اور فرمایا کہ ابھی تم لوگ یہیں پہ بیٹھے ہو. ہم نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم واصبتم، اچھا کیا اور ثواب کو پایا، صحیح کیا، اچھا کیا اور درست کیا، صحیح کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف، اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. سیدہ وہ سے فرما رہے ہیں اس روایت میں، فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے، النجوم امنۃ للسماء، النجوم امنۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها، جب یہ تارے چلے جائیں گے تو پھر جو آسمان کا حکم ہے یعنی خاتمے کا، قیامت کا، وہ اس کا حکم آ جائے گا. جب تک تارے ہیں تو قیامت، جب تارے ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، بکھرنا شروع ہو جائیں گے، مطلب قیامت آ گئی ہے. جب تک تارے ہیں تو آسمان بھی محفوظ ہے، تو تارے جو ہیں وہ آسمان کی محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. وانا امنت لاصحابي، اور میں محافظ ہوں اپنے صحابہ کرام کا، جب تک میں موجود ہوں صحابہ کرام کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، جب میں چلے جاؤں گا دنیا سے تو پھر میرے صحابہ کو وہ پہنچے گا جس کا ان کو وعدہ کیا گیا، یعنی تکلیف ہوگی، مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا. واصحابي امنت لامتي، اور میرے صحابہ محافظ ہے میری امت کے. سبحان اللہ، میرے صحابہ محافظ ہے میری امت کے. فإذا ذهب اصحابي، پس جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اتى امتي ما يوعدون، میری امت کو وہ پہنچیں جو جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا. یعنی فتنے برپا ہو جائیں گے ہر طرف سے، اور فتنے عام ہو جائیں گے، اور اوپر تکلیفیں بھی عام ہو جائیں گی. رواہ مسلم، سے مسلم کی روایت ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے، اس حدیث میں سے جو وجہ استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نسبت ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے ایسی نسبت کی جیسے کہ آپ سے اپنی نسبت صحابہ کرام کے لیے، اور جیسا کہ تعارف نسبت ہے آسمان کے لیے. اور اسے اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، من المعلوم ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے اس سے یہ بات مراد ہے کہ امت کی رہنمائی کا یہی راستہ ہے جو واجب ہے ان پر، جیسا کہ وہ ہدایت لیتے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی ہدایت کا دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے رہیں، جیسا کہ زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر اپنا راہ راست اختیار کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جب زمین کوئی بھٹک جاتا ہے تو تاروں کو دیکھتا ہے نا سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں جب تک امت میں یہ صحابہ موجود ہیں تو پھر شر سے اور اسباب شر سے امت محفوظ ہے. اور اگر جائز ہوتا ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے کہ وہ خطا کرتے اپنے بعض فتاوی میں اور بعد میں آنے والے اس خطا کو درست کر لیتے جو وہ نہ درست کر سکے, حق کو نہ پا سکے, تو پھر بعد میں آنے والے لوگ جو حق کو پا لیں گے اور پھر صحابہ کرام کس طریقے سے محافظ تھے اپنی امت کی, وہ یہ محال میں سے ہے. سبحان اللہ, جب وہ محافظ ہیں امت کے تو ظاہر تو خیر ادھر ان کے پاس ہے نا, تو وہی صحیح فیصلہ کریں گے, وہی صحیح فتویٰ دیں گے. یہ کیسی حفاظت ہے ہو رہی ہے دین کی اور اس امت کی کہ وہ حق کو پا نہ سکے, بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے حق کو پا لیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کرام کا بڑا بلند مقام ہے. جیسے تارے آسمان کی زینت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی زینت ہے, صحابہ کرام کی بھی زینت ہے, اور صحابہ کرام علیہ وسلم کے بعد پوری امت کی زینت ہے. وہ زینت صرف نام کی زینت نہیں ہوتی. اب آسمان کے تارے نام کی زینت ہے, ان سے رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نام کی نبیوں کی رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. پھر جب ایک ہی سیاق میں سب کو ایک ہی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, تارے محافظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ, صحابہ کرام بھی محافظ ہیں, تو اس سے یہ مراد ہے کہ حقیقتاً ان کا کوئی اثر ہے امت پر. اور کیا اثر ہو سکتا ہے بغیر فہم کے؟ دینی اثر کے علاوہ کوئی اور اثر ہو سکتا ہے؟ جب دینی اثر دین کی بنا تو قرآن اور صحیح حدیث, قرآن صحیح حدیث کو سمجھنے والے صحابہ کرام سے بہتر کوئی ہو سکتے ہیں؟ جب اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا, ان کا اجماع پر حجت کیسے نہیں ہو سکتا؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة كشرح كدرس جاري آج كن جسم بوائنٹ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خير ورفق ورحمة. مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات, یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں, دعوے دار نہیں سلفیت کے, ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے, ان کے عمل میں خیر ہے, ان کے رہن سہن میں خیر ہے, ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے, اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے, یہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے, اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے, خیر ہوگا, نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو, بتاتا ہوں میں, کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں, نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم جو سلفیوں کے واحد امام ہے اور سردار ہے، سب سے بڑے امام، امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے، عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین. ما نفی ہے الا استثناء ہے، استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے، صرف رشتہ داروں کے لیے، للعالمین، عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یا ایوہ الناس، اے لوگو، انما انا رحمۃ مہدا، میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اور ہدیے کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 490، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیرخواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جانوروں پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا. اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، رینگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا. تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے. یہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو. سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے. وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی، اس سے ملتا جلتا کسے لمبی حدیث ہے، الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے، الغرض جانور پر بھی رحم ہے. جمادات، جو جانور پر تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے، کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر ممبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے، زندہ تھے، مردہ درخت، زندہ نہیں، کٹا ہوا، جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کسی نے ایک ممبر بنایا، کسی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ ممبر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا، تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، تو لوگ پریشان ہو، کہاں سے آواز آ رہی ہے، مسلسل آواز بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں. ایک روایت میں ایسے بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے. فسکن، خاموش ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے، کہتے اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت، لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے، لکڑی کا ٹکڑا. مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے، کہ ان کا شوق، ان کی محبت، لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مردہ لکڑی ہے، اور ہم مومن ہیں، ہم کتنا محبت کرتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، یہ دین موجود ہے، کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کافروں کے رحمت بھی تھے، سبحان اللہ. ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے، بد دعا کریں کافروں پر. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمۃ، میں بد دعا دینے کے لیے، لعنت بھیجا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کافروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلاۃ والسلام، جس کو اس کی قوم نے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے، جسم سے خون جاری ہو گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. متفق علیہ حدیث ہے. اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں. ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیٹا سخت بیمار ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا, قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں, یہ یہودی بچہ. ایک سوال ہے, ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں, کیا خبر لیتے ہیں, ہمارا بچہ کہاں پر ہے, کون اس کے دوست ہیں, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ, ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا, مسلمان بھی نہیں ہے, اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے تھا. یہودی ہمیشہ دشمن ہے, اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتا ہے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا, رحم آیا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں, بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے, باپ کھڑا ہے سر کے قریب. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اسلام میں داخل ہو جاؤ, دین اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو, اسی میں تمہاری فلاح ہے, اس میں تمہاری بھلائی ہے. اسلم, کلمہ پڑھ لو, اسلام میں داخل ہو جاؤ. فنظر الى ابیہ, بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے. سبحان اللہ, باپ بیٹے سے کہتا ہے, اطع ابا القاسم. محمد نے کہا, رسول اللہ بھی نہیں کہا, ابو القاسم کیوں کہا, کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے, رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت, اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, یہودی کے گھر سے نکلے, بہت خوش تھے, اور فرمایا, الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے, ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, فرما بردار ہیں, نافرمان ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, کیا مسلک, کیا منہج, عقیدہ کیسا ہے, کون دوست احباب ہیں, کیا اس کی گیدرنگ ہے, نافرمانی کرتے نہیں کرتے, سراپا ڈوبے ہوئے ہیں نافرمانی میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر جس نے اسے, سبحان اللہ, آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور بھی قصے لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں. سنن بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں, چلتے چلتے تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے, یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سیدنا عمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے, تو اس کی حالت کو دیکھ کے سیدنا عمر کو رونا آ گیا. بہت ضعیف تھے, کرب میں تھے, تکلیف میں تھے, دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی, اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں, تو کسی نے کہا, انہ نصرانی, یہ تو نصرانی ہے, کرسچن ہے. فقال عمر, سیدنا عمر فرماتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے, لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان, اللہ تعالیٰ کا یہ فرم میرے سامنے آ گیا، عاملۃ ناصبۃ تصلا نارا حامیہ. بعض ایسے چہرے ہوں گے، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4، بعض ایسے لوگ ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ تصلا نارا حامیہ، دنیا میں جد و جہد کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن تصلا نارا حامیہ، ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جد و جہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے، اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبد الرزاق نے مصنف روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کی انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے، ایک مرتبہ ایک فقیر عورت، مسکین عورت، اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں، کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے، یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس 3 کھجور رکھی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا. نبوت کے گھرانے میں 3 کھجوریں تھیں بس، کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ 3 کھجوریں اٹھاتی ہیں، ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں، ایک کھجور ایک بیٹی کو، اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال، اب یہ ڈال رہی تھی، دیکھا بیٹوں کی طرف، تو بیٹیاں اپنی کھجور منہ میں ڈال چکی، کھا رہی ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں، دو ٹکڑے میں کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی مجھے اس کے عمل بہت پسند آئے. سید عائشہ فرماتی ہیں، کہتی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی 3 کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ، ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ، جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار، اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں؟ یوں تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے، میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا، وکیع سے، فتنوں کے تعلق سے. تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا، یہ اپنے استاد جیسا ہے، یعنی حسن بن حیی جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال، ذرا غور سے سنیں، امام یوسف بن اسباط فرماتے ہیں، لما يا احمق؟ الله المستعان. بعد نرمي کی اور پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی؟ سنیں، لما يا احمق، اے احمق، کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے؟ کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے. انا خیر لهؤلاء من ابائهم وامهاتهم، میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا، کیسے خیر خواہ ہیں؟ وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا، اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں، جن کے خلاف بات کر رہے ہیں، جس کو اس نے، اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم ومن اطراهم كان اضر عليهم، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ، ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت بدعت ایجاد کرتا ہے، غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے، جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون، سارے کے سارے اپنے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے، ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب، امام صاحب فرماتے ہیں، ومن اطراهم کان اضر علیہم، وہ جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی، یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسباط کی؟ اچھا، ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے، اب اس سے آگاہ کیا ہے، ایک شخص نے پوچھا ہے، امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے. سال کو پتہ نہیں تھا، بات علم کی ہوتی ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اس نے سوال کیا کہ غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے، احمق، احمق کیا نرمی ہے، اس مقام پر نرمی ہے، یہ سختی ہے، لیکن اس کے لیے، کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی نہیں ہے، اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم؟ اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ، یوسف بن اسباط ہے کون، اور کیوں اتنی سخت نرمی، بریکٹ میں سختی کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی کیوں نرمی ہے، لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر سلفی عالم جو ہے بدعت کا یا بات منہج کو رد کرتے ہیں، واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا، یہ دیکھ، حق بات اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے، وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے، پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں، اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے، اہل بدعت کو یا اہل باطل کو، ان کو نصیحت کرتے ہیں وہ قصوروار ہے، یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کا قصور ہے. سبحان اللہ، آگے سنیں، یوسف بن اسباط ہے کون، اس کی زندگی کیسے بدلی ہے، سنیں. خود فرماتے ہیں، یوسف بن اسباط فرماتے ہیں، کان ابی قدرین، میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. واخوالی روافض، و میری ماں میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان، یعنی الثوری. اللہ مجھے کیسے بچایا، کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے، سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموشی اختیار کرتا، حق بات نہ کرتا، یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے، یہ معتزلی ہے، یہ جہمی ہے، اور یہ رافضی ہے، تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھ ہی نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا، ان کے پیر تو زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسی بات کر دی ہے. علماء خاموش ہے، فلان خاموش ہے، فلان خاموش ہے، یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کیوں خاموش ہے. لیکن آج جو علماء و طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں، انصاف سے بات کر رہے ہیں، ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں، وہ قصوروار کیوں ہے؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے، لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں، قال یوسف بن اسباط کان ابی قدریا و اخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان لالکائی شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام لالکائی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 138، حوالے بھی سن لیں، کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے اللہ علم، لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کا نزدیک معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر، کون ہے یہ؟ الذین لا ينتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا، فرقہ ہے نا، فرقوں میں سے 73 فرقے، 72 جہنم میں سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے؟ امام کون ہے؟ سب کے ہیں، ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں جو اتباع نہیں کرتے، اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے، جو اسے منج کو نہیں اپناتے. اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس نصرت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ، ہدایت دین حق، اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت، اہل سنت المحضہ، یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں، یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے، اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368، جلد نمبر 6 کیا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 میں مختصر بتاتا ہوں، شیخ الاسلام بیتیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلوچ سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے، اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے؟ رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں، ایک اور چیز بھی ہے، کتاب در تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں، خوشبخت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے، کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضہ پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو ایسا قاضی جنت میں ہے، اور دوسرا شخص وہ یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت بنیاد پر فیصلہ کیا ہے تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے، اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی جہنم میں ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام شیخ الاسلام آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، یہ ان کے لیے ہے جو دینار اور درہم اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں، تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیانات کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں، امر وعد اور وعید میں، الى آخره۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانة نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة، متفق عليه۔ جزاك الله خير۔ آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقہ، کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے۔ مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھنے والے۔ پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں،
2: لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا، جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. سروا طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بیرحا، میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے، خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے ہیں، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں، اے میرے منہ کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں، جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا. تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بهوش ہو جاتا. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی اس کو کتنا

آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے. کہتے ہیں رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بے ہوش ہو جاتے. سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق ایسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید

0: کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں، حافظ بننے کے لیے نہیں لیکن ختم کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے، یہ تو ہونے والا تھا جس سے قرآن جی بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو، چاہے کندھے پہ ہو، یا بازو میں ہو، کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمة فقد اشرك، تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کرام تابعین و تابعین بإحسان یوم الدین، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، اور یہی لوگ حق پر ہیں، اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے، سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن، دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں، جی ظاہراً وہ دشمن ہیں، لیکن باطناً اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الولید بن المغیرہ، خالد بن الولید کے والد، سیدنا خالد بن الولید معروف صحابی ہیں، ان کے والد کا نام ہے الولید بن المغیرہ. کافر تھے، دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو، تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھے نہیں ہو کہ اس نے ہمارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے، یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے, اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے, یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں, ولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے. ولید کہتا ہے واللہ, اللہ تعالی کی قسم, کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے, یہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل اٹھا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے مالک ہے, وہی تدبیر کرتے, مانتے تھے. لیکن کہ ایک مسئلہ تھا, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب, ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ یہ جن کے کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس کے لفظوں کو دیکھیں فائدہ مند ہیں, فروٹفل ہیں, خوبصورت ہیں, اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ سب پر بلند ہے, اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی, ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, وہ یہی چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دی, لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف, یہ کہتا ہے میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں سینکڑوں نہیں, ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے, مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا, اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے, اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن. قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے تو وہ یہ قرآن ہے, کہ دوسری کتاب نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی گیم کھیل لیتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم، اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسی قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے؟ کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھنے اس آیت کریمہ کی دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں، برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدی للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے پانچ مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچواں اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے؟ اپنی مرضی سے؟ نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جدوجہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں چوتھا اور پانچواں جو دل کا اثر یہ تدبر کا مقصد ہے اور پانچواں اس پر عمل کرنا جسم سے عمل یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو قرآن مجید سے ہم بینا ہیں اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا, یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں, شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے, اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے, سب مومنوں کے لیے ہے, اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے, مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا غور و فکر تو کر رہے ہیں, یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں, خطاب بھی مجھ سے ہے میرے دل سے ہے, اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے, اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے, یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں اس کے بغیر میں مردہ ہوں, قرآن مجید سے میں بینا اس کے بغیر نابینا ہوں, اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کیسے پڑھے, پڑھنے کا کوئی خاص انداز کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کو قرآن مجید کیے, اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا, یہ بھی ہم جان چکے ہیں, لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر, اتنی بڑی کتاب ہے, کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم, قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان, دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے, ایمان کا ذکر ہے, جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے, تجدید ایمان, تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, وزن کی فرما برداری ہے, طلاق کے مسائل ہیں، نکاح ہے، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والامانہ ہی الایمان، اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے، اور امانت ہی ایمان ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کم سن لڑکے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے، بعد میں قرآن کو سیکھا ہے، یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کا، ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہے وہ پڑھیں، جس کو محکم بھی کہتے ہیں، اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے. سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے، تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورت العلق، نمبر دو سورت المدثر، نمبر تین سورت المزمل، نمبر چار سورت القلم، پھر سورت الضحى، پھر سورت اللہب، پھر سورت التکویر، پھر سورت الاعلى، پھر سورت اللیل، پھر العادیات، پھر التکاثر، پھر الماعون، پھر القارعہ، پھر النجم، پھر الطور، پھر القیامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورت الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورت الفاتحہ. یہ تقریباً 20 کے قریب سورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے، کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے، مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوالیہ جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب، اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا، تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورۃ کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں، تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر، علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے، ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں، اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے، کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے. یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس سے دوری اختیار کر لینا. تو یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا، کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا، بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا، جو توحید کا صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو ہجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضدہ، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی، تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سبحان اللہ، واتبعوا ما تتلو الشیاطین. فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کنہم، یقیناً نہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ کی کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی، جادو میں مصروف اور مشغول، کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں، اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں، پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے، ان کی بھی آج شان ہوتی، قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے، الحق المبین، اس میں سے ایک لفظ ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، اے میرے رب، یا ربی، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، ہجرت کر دی، دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی، قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، دوری اختیار کی، دور ہو گئے، ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا، بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا، لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے، لوگوں کو سمجھاتا تھا، اپنے قوم کا سردار تھا، اس کی عزت تھی، اس کا ایک وجود تھا، اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے، جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. وہ آج بھی ابو جہل ہے، کل بھی تھا، تا قیامت یہ نام، یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا، سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے، گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں، عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ، انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے، لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے، صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے، وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں، لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، اس لیے توفیق بھی دی ہے، اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے پیارے نبی بھیجے، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے، اپنی سیرت اچھی کر لے، جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں کو، اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جب تک اس زمین پر رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا، جس کو قرآن میں جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ، اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ، عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے، دو چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذلک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذلک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، صرف بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے؟ ذلک الکتاب ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہ یار بات تو ٹھیک ہے. کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذلک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سا جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں،

کرنا شروع کرتا ہے تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد, جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں, تبدیلی ہوگی انشاءاللہ, امت میں خیر ہے, تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الحمدللہ, بہت خیر ہے امت میں اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب کوئی اور راستہ نہیں ہے, یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا, اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب, مغربی تہذیب, شمالی جنوبی ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے, کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں, ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے, آج ہمارے سر پہ سوار ہیں, یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی, امتی وہی ہوں گے, یہی قرآن ہوگا, یہی حدیث ہوگی, لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, آج ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں, اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے سورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری, نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا, قرآن مجید ضابطہ حیات ہے, ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں, کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ, چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, آپ اوپر کرتے ہیں, نیچے کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, آپ عمل نہیں کر سکتے. دو لفظ ہیں بس, کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے, اللہ کے کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے, اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں, اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار, جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے, اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں لفظوں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں, اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی, وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دو ٹوک بات ہے, ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی, تبدیل نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے, اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم, اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ, جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی, عجب بات ہے. اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالی کو نہیں جانا, اللہ تعالی کون ہے, اللہ تعالی کہاں ہے, اللہ تعالی ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اللہ تعالی کے نام کیا ہے, اللہ تعالی کا صفات کیا ہے, ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالی قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، رب کہاں ہے تمہارا، کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب. کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے، خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے، ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے، تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں، تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں، وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر، جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں، عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں. اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی، مدد اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے، حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ، جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لیتا اس پہ عمل کرتے ہو محکم کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں، یہ بنیادی آیات ہیں، ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات، بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آمن به کل من عند ربنا، سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں، یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ. سبحان اللہ، جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے، اور محکم کر لوٹتے ہیں، محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، محکم آیت ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب، میرے ساتھ، جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں، ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں, بیٹا مسجد میں ہوں, اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے, یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے, تو معیت مکسنگ بھی ہے, مخالطہ بھی ہے اور بغیر مخالطہ بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے, الرحمن علی عرش استوى, اس کے مخالف بھی ضد ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں, رات کو چاند جدے والوں کے جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے, مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے, لیکن ہے کیا لوگوں کے ساتھ ہے, زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے تو خالق جل شان و سبحان و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا, محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے, یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ, جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو, جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل ہونے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ, قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کیا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے اسے کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں, قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ, ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا, قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں آیت کو کم لکھنے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا اس میں لکھا تھا ان اعطیناک الکون, فر نکال دیا, ان اعطیناک الکون, یہ کیوں کیا ہے؟ کون اللہ نے کہو دیا آپ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ قرآن تعویذ ہے؟ قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے, کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان نہ آپ نہ کرو, دیکھیں لکھے تو پورا, میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے, سر کہاں ہے, اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے سیدھے سادھے لوگ ہیں نا, جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے, وہ صفحہ ختم ہو گیا نا, یہ تو چالاکی ان کی, نیچے لکھ نہیں سکتا تھا, ہاتھ کانپتے تھے, پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک دوست نہیں بنتے, اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں تو پیپر ہے, اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں کہ تم کفر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو, میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں, نمبر ہوگی آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی, کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیز ہیں؟ کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں, بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے اپنا جرم قبول کیا ہے، اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے، روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے، نور ہے، اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا، اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے، لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے، جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وما کفر رسول اللہ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کرنے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سب کفر ہے یہ. نمبر گیارہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی مہاجرین میں سے، حجر قرآن میں سے، جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں، دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا، بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں، بدکاروں کے قصے ہیں، عبرت ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے، تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں، ایک شخص گانا سنتا ہے، گانا لگاتے روتا ہے، گانا سن کے روتا ہے، غمگین گانا ہے. عجب بات ہے، قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں، ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے، اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں، جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے، اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ، جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج، جھاڑ پھوک. اکثر لوگ نہیں جانتے، خاص طور ہمارے ملک میں، یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں، بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے، ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے، ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، بچے پہ دم کریں، پانی پہ پڑھیں، دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ، ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے، اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں ہے، بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو، قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو، کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے، تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، العین حق، بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے، انجانے میں پتہ نہیں ہوتا، صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے، اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں، تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور آیات رقیہ شرعیہ معروف ہیں، ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں، اس کے بعد سورت الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورت القلم کی آخری 2 آیتیں بن نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورت الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں، اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور افطاری کرانے لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی رمضان کی ابتدا ہے، آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ. الحمد للہ تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بن جریر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آرز جہاں پہ انہیں دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولی اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا، پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے، لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں، اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دے، کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی، تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے، وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا، لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی، جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دیا تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے، اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیے. اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی ہم اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، ساگ سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں، میں اتنا بھی مکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھی، میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی، یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے، لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج؟ ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرتوں کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں اس دل کو، صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے، عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے. میں تھک جاتی ہوں، میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں، کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے. یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو، کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے، یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے. مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا، جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے. تھک جاتی تو ہم سب تھک جاتے ہیں، دیکھو تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں، عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں. اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ، یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے. فرض کا حق پہلے ہے، سنت و نفل کا حق.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: پانے کے لیے فرض میں غلطی نہ
2: کریں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر سالم بازمول حفظه الله راجنشيسمن بوينت نمبر 59 پر پہنچے ہیں، 59 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف انكار المنكر اذا ترتب على ذلك حصول فساد اكبر من المنكر، لانه ما يعود من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الفرق بين اهل السنه وغيرهم. وتسميته ما يؤدي الى الفساد وضياع الصلاح امر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من منكر ومن تسويق الباطل باسم الحق والحاق مذاهب البدعه بالسنه. شیخ صاحب فرماتے ہیں منکر کا انکار کرنا اگر اس کے نتیجے میں خود اس منکر سے بھی بڑھ کر فساد مرتب ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ امر معروف ہونے عن منکر کے باب میں پھر شمار نہ ہوگا، اور یہی فرق ہے اہل سنت اور دوسروں میں. اور ایسی حرکت جس کے نتیجے میں فساد ہو اور اصلاح نہ ہو، امر معروف ونہی عن المنکر کا نام دینا خود ایک منکر ہے، گویا کہ باطل کو حق کے نام سے روا کیا جا رہا ہے اور بدعتی مذاہب کو سنت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ آج کے جو درس ہے، شیخ صاحب نے حفظہ اللہ نے ایک قاعدے کے تعلق سے ایک چند جملے بیان فرمائے، بڑا پیارا قاعدہ، اسے یاد رکھ لیں۔ اور نہی عن المنکر ہم سب جانتے ہیں عبادت ہے، نہی عن المنکر عبادت ہے، اور ہر عبادت کے شروط اور ضوابط شرعیہ ہوا کرتے ہیں۔ نہی عن المنکر کے عام دلائل اور خصوصی طور پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ منکر کو اگر ختم کرنا ہے، روکنا ہے، اور اس چھوٹے سے منکر کو روکنے کے بعد بڑا منکر یا فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس منکر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے روکا نہیں جاتا۔ موضوع یہ ہے، پھر اس کے خاص دلائل بھی بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر مخالفین نے کیسے مخالفت کی ہے، اور کتنی خطرناک معاملہ ہے جب اس قاعدے پر عمل نہ کیا جائے۔ نہی عن المنکر کے عام دلائل میں سے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، الى آخر الآیہ، سورة آل عمران، آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، امت مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، سب سے عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے بہترین امت ہے، لوگوں میں سے سب سے افضل ہیں، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کس نے نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ امت کس نے بنایا ہے؟ کس کا کرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لوگوں میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اس خیر والی امت نے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ کام ہے۔ بھلائی تین چیزوں سے جڑی ہوئی، اس امت کی خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں جوڑ دی ہے۔ امر معروف ہے، بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کی طرف بلانا، وتنہون عن المنکر، منکر سے روکنا، اور دونوں کے اساس کیا ہے؟ وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فلم یستطع فبلسانہ فلم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ مسلم کے روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تمہیں سے جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھے، منکر دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فلم یستطع، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے۔ فلم یستطع، اور اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فبقلبہ، تو اپنے دل سے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ عام دلائل ہیں نہی عن المنکر کے۔ اس معاملے میں خاص دلائل کہ اگر منکر سے اس سے بڑا منکر اور فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس منکر کو نہیں روکا جاتا، اس کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ ایک آیت اور ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فيسب الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سورة الأنعام آية نمبر إكس وآت. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ومت قالي دو انكو جنكو يبكارتي هين الله تعالى كسوا مشركين كي معبود يا معبودات قالي ندين جاي الله نروكاه. مشركين معبودات منكر هيك نہیں, شرك منكر هيك نہیں, سب سے بڑا منکر ہے. اور یہ جو معبودات ہیں یا معبود ہیں مشرکین کے, جو منکر کے اصل جڑ بنے ہوئے ہیں, اس منکر کو روک رہا ہے نا, روکنا ہے تو قبر بلا کہا جائے گا تو اس منکر سے یعنی چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. تو گالی مت دو, اللہ نے منع فرمایا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے, کیا اس سے بڑا منکر سرزد ہو سکتا ہے, ممکن ہے؟ ممکن ہے. وہ کیا ہے کہ بدلے میں کافر اللہ تعالی کو گالی دیں گے, جو حق معبود ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی, یہ تو باطل معبود ہیں سارے. اگر ان باطل معبود کو گالی دینے سے, جو حق معبود کو گالی دی جاتی ہے, تو پھر یہ منکر کرنا چاہیے, اس منکر کو روکنا چاہیے, کیونکہ اس سے بڑا منکر اندیشہ ہے. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله, وجہ کیا ہے, فيسبوا الله عدوا بغير علم, اللہ تعالیٰ کو بدل میں گالی دیں گے بغیر علم کے, زیادتی کریں گے بغیر علم کے. اور حدیث میں, معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں, امنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں, یا عائشہ لولا ان قومك حديث عهد بشرك, یا عائشہ اگر تیری قوم شرک سے ابھی نئی توبہ نہ کی ہوتی, لہدمت الکعبۃ, تو کعبے کو میں توڑ دیتا. کعبے کی بات ہو رہی, ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم فرماتے ہیں, میں کعبے کو توڑ, اس موجودہ کعبے کو توڑ دیتا. فالزقتها بالارض, تو زمین کے ساتھ جوڑ دیتا. وجعلت لها بابين, اور دو دروازے بنا دیتا. بابا شرقيا وبابا غربيا, ایک مشرق کی طرف دروازہ اور دوسرا مغرب کی طرف دروازہ. وزدت فيها ستة اذرع من الحجر, اور چھ گز حجر میں سے بڑھا دیتا. کیوں, فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة, قريش نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کم تعمیر کی تھی, جب کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی ہے. یعنی وہ حصہ جو حجر والا ہے وہ کعبہ میں شامل نہیں کیا, کیونکہ جو حلال مال تھا وہ کم پڑ گیا. پوری قوم کا ذرا غور کر, کیا زمانہ تھا, کیا جاہلیت تھی اس زمانے میں, کہ پوری قوم مل کر بھی حلال مال سے کعبہ کی تعمیر نہ کر سکے, تو کتنے حرام مال تھا ان کے پاس, سوچ سکتے ہیں آپ. ایک شخص دو شخص میں, اگرچہ تاجر تھے, لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, یہ کیا سی رحلة الشتاء والصيف, یہ کوئی سیر سب کے لیے جاتے تھے, سیاحت کے لیے جاتے تھے یا تجارت کے لیے جاتے تھے, تو تاجر تو تھے, تو پھر حرام مال کہاں سے آ گیا, سود. اس ظالم معاشرے میں سود قائم تھا, یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایک گھر کتنی, دیکھیں کعبہ, یہی کعبہ ہے, پوری قوم مل کر بھی ایک اللہ کے گھر کی تعمیر حلال مال سے نہ کر سکی. اور سبحان اللہ, کلمہ توحید کا نور دیکھیں آپ, کہ وحی نازل ہوئی, شرک سے روکا گیا, محرمات سے روکا, سود سے بھی روکا گیا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سب سے پہلے فرمایا کہ میرے جو رشتے دار ہیں سب سے پہلا سود میں ختم کرتا ہوں, میرے پاؤں کے نیچے ہے, ختم کر دیا سود, اپنے گھر سے ابتدا کی ہے. جو عباس اور انہوں کو سود لیتے تھے چاچا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہاں سے شروع کیا ہے, سبحان اللہ, تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. خود سود لوگوں کی جڑوں میں خون میں شامل ہو چکا تھا. لما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ اے عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کعبے کو توڑ دوں, اس زمین کے برابر کر دوں, دو دروازے بنا لوں اور حجر کا حصہ بھی شامل کر دوں, اگر تیری قوم ابھی نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی. نئے مسلم ہیں ابھی, ایمان دل میں بیٹھا نہیں صحیح طریقے سے, کعبے کو توڑ دے تو یہ کہتے کہ کیسا اللہ کا نبی ہے, یہ تو الگ گھر کا دشمن ہے, تو گھر کو توڑنے والا ہے, نبی کیسا ہے؟ کیونکہ مشرکین بھی کعبے کی تعظیم کرتے تھے. جیسے میں نے کہا ہے ثبوت کیا ہے تعظیم کے, کہ حلال مال سے بنانا, حرام سے نہیں بنانا. اگرچہ تعمیر میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس میں حلال کا ایک ریال بھی شامل نہیں ہونا, سوری حرام کا ایک ریال بھی شامل نہیں کرنا. الگ گھر چھوٹا ہو جائے گا, ہو جائے لیکن حرام نہیں ہوگا, اللہ کا گھر ہے نا. یہ کیا ہے تعظیم, اللہ کے گھر کی تعظیم ہے. یعنی اللہ کے گھر کی تعظیم بھی دل میں موجود تھی اور خون میں رچی ہوئی تھی, اور ساتھ نافرمانی یا شرک بھی عام تھا. وہ اس دین سمجھ بیٹھے تھے, باپ دادا کا دین تھا, شرک توحید تھا ان کے نزدیک. عجب بات دیکھیں, شرک توحید تھا, اتنی جاہلیت تھی, اتنی تاریکیاں تھیں کہ شرک توحید تھا ان کے نزدیک, اور جو بدعت تھی, جو رواج تھے ان کے, رسم و رواج, وہ ان کے لیے سنت تھے, دین انہیں پر زندگی قائم تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش نے جب تعمیر کی تھی تو کیا کیا قریش نے, اصل جو اللہ کا گھر جو تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اس کا جو وصف تھا وہ ایسا نہیں جیسا کہ آج ہمیں نظر آتا ہے, بلکہ ایسا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث میں. دروازے ایک نہیں, دو دروازے تھے, وہ بھی زمین سے جڑے ہوئے تھے. اوپر سیڑھی رکھنے ضرورت نہیں تھی کہ اوپر سیڑھی رکھ کے بندہ وہاں پہ چلا جائے اندر داخل ہونے کے لیے, زمین سے جڑے ہوئے تھے. ایک نہیں دو دروازے تھے, ایک میں لوگ داخل ہوتے دوسرے سے باہر نکلتے تھے, خارج ہو جاتے تھے تاکہ آسانی ہو جائے, اور پھر سائز میں بھی تھوڑا سا بڑا تھا. تو قریش نے کیا کیا, تعمیر کرتے ہوئے, وہ تعمیر قصر معروف ہے آپ جانتے ہیں, کعبے جو ہے وہ بہت پرانا ہو چکا تھا اور اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں کچھ, اور کچھ حصے اس میں سے یعنی ٹوٹا بھی شروع ہوا, پورا ہل چکا تھا. تو قریش نے کم تعمیر نو کرتے ہیں, جتنے بھی قبیلے کے سردار تھے مشورہ کیا, کہتے ہیں ٹھیک ہے مال اکٹھا کریں, مال کہاں سے آئے گا, ظاہر ہے مزدوری کی مزدوری دینی پڑے گی, پھر یہ سارا سامان کرنا پڑے, کہاں سے آئے گا, مال اکٹھا کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ حلال مال ہونا چاہیے, مال اکٹھا کیا گیا, حلال مال کم پڑ گیا, حلال مال سارے تاجر شامل تھے, سردار شامل تھے, قوم پوری شامل, حلال مال نہیں ہے, کم پڑ گیا, ٹھیک ہے سائز تھوڑا چھوٹا کر دو. اچھا سائز کہاں سے چھوٹا کرنا ہے, حجر اسود کے تو اساس ہے نا, وہاں تو چھوٹا نہیں ہو سکتا تھا کبھی, تعمیر وہاں سے شروع کی حجر اسود سے. اچھا حجر کا قصہ بھی معروف ہے, نیچے سے تو شروع کیا ہے تعمیر, جب حجر اسود کی جگہ پر پہنچے وہ رکھے گا کون حجر اسود, ایک شخص ہی رکھ سکتا ہے, دو تو رکھ نہیں سکتے, جگہ اتنی ہے کون رکھے گا, پھر جھگڑا ہو گیا ان کا آپس میں. سردار تھے نا سارے, کہ ہم فلان رکھے گا, فلان رکھے گا, یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے, عمر میں یہ بڑا ہے, کتنے دن اثر اس میں یہ بڑا ہے, جھگڑا ہو گیا. آپ جانتے ہیں جو قوم ایک اونٹ کے لیے پوری قوم کو قتل کر دیتے تو حجر اسود کے لیے کتنا خون ریزی ہوتی, پہلے نہیں سوچا تھا, پہلے تو انہوں نے بس بناتے ہیں, یہ ذہن میں نہیں ہے کہ حجر اسود رکھے گا کون, پہلے فیصلہ ہو جاتا نا, جب اب توڑ تو چکے ہیں, اب بنانا بھی تو ہے نا, اب وہاں تک حجر اسود تک پہنچے اب کون کرے گا, سب پکڑ کے بیٹھے, حل نہیں ہے. تو کسی نے کہا ایسا کرتے جو بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں, پہلے کیا اتفاق ہے, جو بھی صفا کے دروازے سے داخل ہوگا نا وہی رکھے گا, اب جو بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ عالم. لیکن بات تو ٹھیک ہے, اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, کون داخل ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی, اللہ کے نبی نہیں ہیں, داخل ہوتے ہیں. سب نے کیا کہا کہ واقعی ہمارا فیصلہ صحیح ہے, اسی ہی قابل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں کے دست مبارک سے حجر اسود رکھا جائے گا. اچھا حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, حکمت دیکھیں ذرا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب معاملہ ایسا ہے تو سب کو راضی کرتے ہیں. کیسے, ایک چادر لے کے آئے, حضرت چادر میں رکھا, اور جتنے بھی قوم کے سردار تھے سب نے اس چادر کو پکڑا ہاتھ سے, سب نے اٹھایا. اب سب شامل ہوئے کہ نہیں؟ پھر رکھنا تو ایک شخص نے تھا, رکھا کس نے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے حضرت کو اپنی جگہ پہ رکھا, پھر تعمیر مکمل ہوئی. اشارہ تھا دور سے کہ اس گھر کی رکھوالی کون کرے گا, حق کون ادا کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, صادق الامین. تعمیر ہو گیا. جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کب دیکھے کام کرتے ہیں, تھوڑی تبدیلی لے کے آتے ہیں. ایک تبدیلی ہوتی ہے کہ حلال مال کم پڑ گیا, چلو حجر کے حصہ چھوٹا کر دیا. اگر دروازے زمین پر ہوں گے تو ہماری جو ایک اثر رسوخ ہے, جو ہمارا ایک مقام ہے قبائل میں, باقی نہیں رہے گا. داخل ہر بندہ نہیں ہوگا. اب داخل کون ہوگا؟ جس کو ہم اجازت دیں گے. جیسے کہ طواف کون کرے گا؟ کپڑوں کے ساتھ. ورنہ اصل تو یہ تھا برہن بدن طواف کرنا ہے. عجب سے عجب. اور یہ شرک کی لعنت ہے, یاد رکھیں. جب اللہ کے اس پاک گھر کے ارد گرد 360 بت موجود تھے تو ایسا ہی ہونا تھا. تو جس کو جس پر کرم کر دے قریش والے تو اسے کپڑے دے دیتے تھے, مرد و زن سب جو بھی ہیں. اور جس کو نہ دیتے, اجازت نہ ہوتی طواف کرنے کی, تو برہنہ بدن طواف کرتے. سبحان اللہ. تو نے کہا ایسا ایک اور بھی کام کرتے ہیں. یہاں پہ تو ہم کامیاب ہو گئے, پراسر لوگوں میں جمایا ہوا ہے. کعبے کے جو ہے نا دروازہ تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں, سیڑھی لگا دیتے ہیں. جس کو جانا ہوگا ہمیں اجازت جائے گا, ہم سیڑھی لگائیں گے پھر جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا, کوئی بھی نہیں جائے گا. اس سے ان کی تعظیم اور ہوگی, لوگ اور محتاج ہوں گے نا ان کے. اچھا, دوسرا دروازہ پھر نکلنا پڑتا ہے. دروازہ ایک ہی رکھتے ہیں, دو جگہ ایک دروازہ ہوا, وہ پھر اوپر بھی کر دیا اسے تاکہ ہر بندہ آسانی سے کوئی جا نہ سکے. کوئی آتے ہیں نا سر, پھر زبردستی گھس جاتے ہیں, نہیں اب کہ ایسے نہیں ہوگا. اور اس پر تالا بھی لگا دیا گیا, بند بھی کر دیا گیا. وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. پتہ چلا وحی کے ذریعے کہ یہ تعمیر جو درست نہیں ہے, جو تعمیر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, یہ تعمیر نہیں ہے. تو ہو چکی تعمیر. اب جب وحی نازل ہو, پتہ بھی چل گیا کہ غلط ہے, منکر ہے. اللہ کا گھر جو ہے وہ غلط طریقے سے بنا ہوا ہے. اب اس منکر کو ختم کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کا گھر ہے, غلط تعبیر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط تعمیر کو درست نہیں فرمایا اپنی زندگی میں. کیوں نہیں کیا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا. کیا جواب ہے؟ اگر تیری قوم نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی, ابھی تو کلمہ پڑا ہے. جہلیت کے بہت سے مسئلے ابھی بھی موجود ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ جائیں گے. علم کے نور سے جب ایمان مضبوط ہوگا تب یہ معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے, لیکن ابھی وقت نہیں ہے. اگر ابھی اس منکر کو ختم کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ مرتد ہو جاتے کہ نہیں لوگ؟ اب مرتد ہونا زیادہ منکر ہے, بڑا منکر ہے, یا کعبے کی یہی تعمیر جو تھوڑی غلط ہے یہ بڑا منکر ہے؟ زیادہ منکر کیا ہے؟ کفر بڑا منکر ہے کہ نہیں؟ تو بڑے منکر سے بچنے کے لیے چھوٹے منکر کو رہنے دیا کہ نہیں رہنے دیا؟ یہ قاعدہ ہے اصل میں. سمجھ آ گیا قاعدہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید وضاحت. امام ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں انکار منکر کے چار درجات ہیں, نوٹ کر لیں. انکار منکر کے چار درجات ہیں. پہلا کہ منکر مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اس کی ضد میں جو معروف ہے وہ قائم ہو جائے. پہلا مرتبہ یا پہلا درجہ جو ہے انکار منکر کا, کہ منکر کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور اس کے ضد میں جو معروف ہے وہ قائم ہو جائے. دوسرا درجہ انکار منکر کا, کہ منکر ختم تو نہ ہو لیکن کم ضرور ہو جائے. منکر ختم نہیں ہوا, روکا ہے منکر, ختم نہیں ہو رہا, رکنے سے کم ضرور ہو گیا ہے, رک مکمل خاتمہ نہیں ہوا. تیسرا, منکر کو روکنے سے منکر تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس کے برابر کا اور منکر پیدا ہو گیا ہے, اس کے برابر کا. چوتھا کیا رہ گیا ہے جو ہمارا موضوع ہے کہ منکر کو روکا تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر منکر پیدا ہو گیا, اس سے بڑھ کر منکر قائم ہو گیا. چار واضح ہو گئے ترتیب کے ساتھ, دوبارہ کہوں یا واضح ہو گئے؟ پہلا درجہ انکار منکر کا, اَن يَزُولَ وَيَخْلُفُ ضِدَّهُ, کہ منکر مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اس کے ضد میں جو معروف ہے وہ قائم ہو جائے. دوسرا اَن يَقِلَ وَلَمْ يَزُلْ بِجُمْلَتِهِ, کہ کم ہو جائے منکر جو ہے روکنے سے لیکن مکمل طور پہ اس کا خاتمہ نہ ہو, ختم نہ ہو. تیسرا اَن يَخْلُفُ مَا هُوَ مِثْلَهُ, اَن يَخْلُفُ مَا هُوَ مِثْلُهُ, کہ منکر کا روکا تو گیا ہے لیکن اس کے برابر کا اور منکر قائم ہو گیا ہے اس کے برابر کا. چوتھا اَن يَخْلُفَهُ مَا هُوَ شَرُّ مِنْهُ, منکر کو روکنے سے اس سے بڑا شر, بڑا منکر اس کے نتیجے میں قائم ہو گیا ہے. حکم کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں فالدرجتان الاولیان, جو پہلے جو درجے ہیں, مشروعتان مشروع ہیں, جو پہلے دو ہیں مشروع ہیں, یعنی منکر کا مکمل خاتمہ انکار منکر سے یا جزوی خاتمہ, کم تو ہوا ہے چلو یہ مشروع ہے. والثالثة موضع اجتهاد, تیسرا موضع اجتهاد ہے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے, دونوں برابر کے منکر ہیں, یہ موضع اجتهاد ہے. والرابعة محرمة, اور چوتھا جو ہے وہ حرام ہے. ارے انکار منکر بھی حرام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے؟ جب اس منکر کو روکنے سے اس سے بڑھ کر منکر اور فساد قائم ہو جائے. کتنی پیاری باتیں ہیں. مزید تفصیل فضلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ كَذَلِكَ لَبُدَّ فِيهِ مِنْ شُرُوطٍ, نہیں منکر کے شروط ہیں, سنے کون سے شروط ہیں یہ نوٹ کر لیں. الشرط الاول, پہلے شرط, ان تعلم ان هذا منکر بالدلیل الشرعی, کہ جان لو کہ منکر جو منکر ہے دلیل شرعی سے, لا بالذوق ولا بالعاده ولا بالغیره ولا بالعاطفه, نہ کہ اپنے ذوق سے, اپنی عادت سے, اپنی غیرت سے یا اپنے جذبات سے منکر ہے, بس مجھے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ منکر ہے, اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ منکر نہیں, دلیل شرعی ہونی چاہیے کہ یہ منکر ہے. سب سے پہلے یہ شرط ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ سب ممکن ہے کہ انسان معروف منکر سمجھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرے. وليس مجرد ان ترى انه منكر يكون منكرا فقد ينكر الانسان ما كان معروفا, شيخ صلى فرماته. الشرط الثاني, دوسي شرط, ان تعلم ان هذا المخاطب قد وقع في المنكر, يا جان لو کہ یہ جو جس کے مخاطب ہے, جس کو تم روکنا چاہتے ہو منکر سے, کہ واقعی منکر میں پڑا, یعنی اس سے منکر ہوا ہے. فإن لم تعلم فلا يجوز ان تنهى, اگر تم نہیں جانتے ہو تو روکنا بھی جائز نہیں ہے. وجہ کیا؟ لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك, اگر تم ایسا کرو گے بغیر تحقیق کے, بغیر یہ جاننے کہ واقعی منکر ہوا کہ نہیں ہوا, اور جلد بازی میں آ کر اس کو روکنا چاہتے ہو جبکہ اس سے منکر ہوا نہیں ہے, تو انسان اپنے آپ کو ذل کرنے پر آمادہ ہو جاتے اور دوسرے لوگ بھی اس کی عزت سے پھر کھیلتے ہیں اور اسے رسوا کرتے ہیں. بل لابد ان تعلم ان موقع فیہ منکر, بلکہ لازمی جاننا کہ جو شخص نے کیا واقعی منکر ہے. ایک تو منکر خود منکر ہے جو اس نے عمل کیا ہے, دوسرا عامل خود ہے جو منکر ہے, وہ دل شرعی اس کی ہونی چاہیے, یہ منکر ہے, ٹھیک ہے نا. شراب پینا مثال کے طور پہ, شراب منکر ہے کہ نہیں؟ پینے والا, آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ میں کوئی گلاس ہے, آج تو میرے پتہ نہیں, میں نے سنا کہ شراب کے خاص گلاس آ گئے ہیں, اس کا خاص شکل صورت ہو سکے, اگر اس پہ کوئی مشروب تو شراب ہوتا ہے, اللہ اعلم. پتہ نہیں کوئی شخص کے ہاتھ میں کیسا کوئی ہے, وہ سیب کا یعنی جوس جو ہے وہ پی رہا ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ ارے بندہ ٹن لگتا ہے, آنکھیں سرخ ہے اس کے, یہ شراب پی رہا ہے, جا کو روکا ہے اسے, وہ لگ کے بندے اسے رات کو جاگا ہوا تھا, وہ تھکا ہوا ٹن تو ہے نہیں بیچارہ, تھکا ہوا رات کو جاگ رہا تھا وہ بیچارہ, اور آپ نے اس کے یعنی ہاتھ میں صرف سیب کو ایپل جوس دے کے کہا یہ شراب پی رہا, جا کے اس کی منکر اور پوری لیکچر دے دیا شراب پینے پر، اس کے جھاڑ دیا، نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ چھوڑے گا آپ کو، پہلے سے اس کا دماغ خراب ہوا ہے، ہاں وہ کیا کرے گا وہ؟ اس لیے یہ جانا ایک منکر ہے. دوسرا جو

صيام والقيام وردق العبادات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور قبول فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے جو رمضان کے مہینے میں کھا پی رہا ہے, بلکہ ایک مسجد حرام میں کھا پی رہا ہے, اب عمرے پہ گئے دیکھے کوئی بندہ دن میں رمضان کے مہینے میں کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے, تو تمہارے جائز نہیں کہ تم اسے فوراً روکو جب تک اسے سوال نہیں کرتے کہ تم مسافر تو نہیں ہو. پہلے پوچھو نا, تحقیق کرو, کیونکہ وہ مسافر بھی ہو سکتا ہے اور مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں افطاری کرے اور بعد میں قضا کر لے. فلابد ان تعلم ان هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر, یہ لازمی ہے کہ بندہ تحقیق کر کے جان لے کہ یہ منکر جو ہوا ہے وہ واقعی منکر ہوا ہے. واضح. الشرط الثالث, تیسری شرط, الا يزول المنكر الى ما هو اعظم, کہ منکر اس سے بڑے منکر, یعنی منکر کو روکنے سے اس سے بڑا منکر قائم نہ ہو جائے. فان زال المنکر الى ما هو اعظم كان انكاره حراما, اگر منکر کو روکنے سے بڑا منکر قائم ہو جاتا ہے تو اس منکر کا انکار کرنا حرام ہے. لان انکاره يعني اننا حولناه مما هو اخف الى ما هو اشد, کیونکہ اس منکر کو جو کم تھا اس کو روکنے سے وہ بڑا منکر قائم ہو گیا ہے, اس عمل سے اس لیے جائز نہیں ہے. وتحت هذه مسألة اربعه اقسام, اس کے چار قسمیں ہیں. القسم الاول ان يزول منکر بالكليه مكمل خاتمه, الثاني ان يخف کم ہو جائے, ان يتحول الى منکر مثله تیسرا اس برابر کا دوسرا منکر, الرابع ان يتحول الى منکر اعظم اس سے بڑا منکر قائم ہو جائے, وہی جو ابن القیم نے فرمایا ہے. فان كان المنكر يزول فلا شك في الانكار واجب, فلا شك ان الانكار واجب, اگر منکر قول تو ختم ہو جاتا ہے تو یہ واجب ہے, اگر کم ہو جاتا ہے دوسری صورت وان كان يخف في الانكار واجب, لان تخفيف المنكر امر واجب, یہ بھی واجب ہے. ابن القیم فرمایا مشروع سے مراد یعنی واجب ہے. وان كان يتحول ما هو مثله فمحل نظر, اگر برابر کا منکر قائم ہو جاتا ہے یہ محل نظر ہے, اجتہاد ہے کہ انکار کو ترجیح دی جائے گی یا نہیں, اور اگر یعنی حالات حاضرہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس منکر کو روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے, یہ منکر روکنے سے اگر اس کے برابر کا منکر او پیدا ہو جاتا ہے جو لوگوں میں عام نہیں ہے یا ہے, تو حالات حاضرہ کی نظر دیکھ کے یہ کیا جاتا ہے. شیخ صاحب فقط يرجح الانكار لان الانسان اذا تغيرت به الاحوال وانتقل من شيء الى شيء ربما يكون اخف, وقد يكون الامر بالعكس بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه احسن من نقله, لانه اذا تعود التنقل انتقل الى منكرات اخرى. جو کہ اگر اسے روکا جائے اس کو دوسرے برابر کا منکر ہو جائے تو منکر میں ایک اور مسئلہ ہوگا کہ ایک نئے منکر آ جائے گا معاشرے میں, پھر لوگ اس کی عادی ہو جائیں گے, اس کو روکے پھر ایک نئے اس کے برابر کا ہو جائے گا, تو بہترین تو ایک ہی قائم ہوتا جو پہلے سے موجود تھا. وإذا كان يتحول ما هو أعظم فالإنكار حرام, چوتھی صورت اگر منکر کے انکار سے اسے بڑھ کر منکر قائم ہو جاتا تو یہ حرام ہے. فإذا قال قائل علل أو دل لهذه الأقسام, دلیل کیا ہے, قسمیں تو چار بتا دی ہیں, ذرا دلیل تو بتائیے نا, آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فنقول أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر, منکر کے انکار سے اگر منکر زائل ہو جاتا ہے تو اس کے وجوب جو ہے واضح ہے, ارشاد باری تعالیٰ و تعاون البر و تقوا, ایک دوسرے مدد کرو بھلائی کے کاموں میں, الاخر سورہ مائدہ آیت نمبر دو, و قوله ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, الاخر سورہ آل عمران آیت نمبر 104. دونوں آیتوں میں جو ہے واضح دلیل ہے کہ منکر کا خاتمہ ہوتا ہے منکر کو روکنے سے, تو یہ واجب ہے. اور حدیث میں قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم ولتطرئنہ علی الحق اطراء, وذکر حدیث وعید شدید, حدیث وعید شدید ہے. اس حدیث میں بھی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اور حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. کیوں حکم ہے؟ تاکہ خاتمہ ہو جائے منکر کا, جب خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی اس فعل امر پر عمل کیا گیا ہے. پھر دوسری صورت شیخ صاحب فرماتے ہیں اما اذا كان انكار يؤدي الى تخفيفه فالتعليل

0: بلو اس کی تعلیل یہ ہے ان تخفیف الشر واجب، کہ شر کی تخفیف تو امر واجب ہے. وقد يقال ان الادلۃ السابقۃ تدل على هذا، اور جو سابقہ دلائل جو بیان کی ہے اس پر دلیل بھی ہے، لان هذا الزائد منکر يزول بانکار فيكون داخل فيما سبق، کیونکہ منکر کے خاتمہ یا اس کا کم ہونا یہ مطلب شرعی ہے، نہیں عن منکر جو بھی دلائل ہیں اس سے مراد یا تو مکمل خاتمہ ہے یا کم سے کم اس کو کم ہو اور تخفیف اس میں شامل ہے. اما اذا كان تحول ما هو انکر فإن الانکار حرام، اگر منکر کو روکنے سے اس سے بڑھ کر منکر قائم ہو جاتا ہے تو یہ حرام ہے. ودلیل ذلك، اس کی دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بارک اللہ فیک. سورۃ الانعام، شیخ صاحب فرماتے ہیں ودلیل ذلك قول الله عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الى اخر الايه سورۃ الانعام 108، فنهى عن سب آلهة المشركين مع انه امر واجب. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے معبود کو آلیہ کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا ہے جبکہ یہ امر واجب ہے. لأن سب آلیہ یؤدی الى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل، کیونکہ ان کو گالی دینے سے برا بلا کہنے سے اس کے بدلے میں یہ جو اہل شرک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے جو الہ حق ہے جو ہر نقص سے اور عیب سے پاک ہے. فنحن اذا سببنا آلیہتهم سببنا بحق، اگر ہم کو معبود برا بلا کہتے ہیں کیونکہ تنقیص کرتے ہیں کہ ہاتھوں سے بنائے بت ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ خود محتاج ہیں، یہ تنقیص ہے کہ نہیں؟ تنقیص ہے ان کے معبودات کی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، معبود نہیں ہو سکتے، تو اس اعتبار سے تنقیص ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ برابر نہیں ہو سکتا کبھی، اگر یہ حق ہے تنقیص نہیں ہے. دیکھا جائے یہی مقام ہے، اور عبودیت کے شرف سب سے بڑا شرف ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو. لیکن نصارہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ہم کہتے اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ان کے نزدیک تنقیص ہے، ہمارے نزدیک حق ہے. تو ایک طرف سے یہ حق بات ہے، تو اگر اس کے بدلے میں لوگ الہ حق کو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں تو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، حق بات کرنی چاہیے، دعوت توحید دینی چاہیے، اور ان کو جو برا بھلا ہے یا جو غلط باتیں ہیں ان کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، ان کے جو الہ باطل ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہم اذا سبوا اللہ سبوه عدوا بغیر حق، اگر وہ اللہ گالی دیتے ہیں تو بغیر حق کے ناجائز زیادتی کر کے گالی دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ويذكر، یہ کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون. ایک مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا گزر ہوا ایسے لوگوں سے جو تتاری تھے، کو پتہ بڑے ظالم تھے اور بڑے طاقتور تھے، جو شراب اور فسق میں مصروف تھے. شیخ السلام نے کو منع نہیں کیا، منکر ہے شراب پینا، فسق کرنا، نافرمانی کرنا، شیخ السلام گزر کے چلے گئے اور اس منکر سے روکا نہیں. فقال له صاحبه لماذا لا تنهاهم، ہم کو روکتے کیوں نہیں منکر سے؟ یا ایک یہ بھی کہا گیا کہ جو ساتھی تھے شیخ السلام نے نہیں روکا، وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو شیخ السلام کو روک دیا. فقال لو نهيت هؤلاء لقاموا الى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا اعراضهم، اگر ان کو میں شراب پینے سے روک دیتا ہوں تو ظالم اور فاسق لوگ ہیں، جب اپنے عقل میں ہوتے ہیں تو لوگوں میں جا کے فساد برپا کرتے ہیں، ان کی عزت لوٹتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں یا قتل بھی کر لیتے ہیں. وهذا اعظم مما هم عليه الان، اور ان کا یہ جو عمل ہے، یہ جو ظلم ہے، جو قتل غارت ہے، اس سے تو بڑھ کر ممکن ہے جو جس پر یہ ابھی قائم ہے. تو نہیں روکا اور ان کو اپنے شراب میں اور اس فسق میں فجور میں چھوڑ دیا. فضل الفقہ فی دین اللہ عز و جل، شیخ فرماتے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے دین میں فقہ کس طریقے سے یعنی کام آتا ہے، اور مشکل اوقات میں بھی کام آتا ہے. اگر کوئی یعنی کم علم ہوتا، یہ فرق استاد و شاگرد کا، شاگرد جا رہا تھا روکنے کے لیے، یہ پوچھے استاد سے روکا کیوں نہیں ہے، روکنا چاہیے، اس کا کتنا پیارا جواب ہے. یہ قاعدہ ہے، منکر ہے اس سے دور تک دیکھو بڑا منکر ہے کہ نہیں، اگر اس چھوٹے سے منکر کو روکنے سے بڑا منکر ہے، اگرچہ غیر شرعی صاحب کام سارے منکر ہیں، لیکن اگر اس سے فساد برپا ہوتا ہے اس منکر کو روکنے سے تو اس بڑے کے سامنے چھوٹا ہے، ویسے چھوٹا نہیں ہے کوئی ہوتا، یہ سمجھے اس بات کو. نافرمانی تو نافرمانی ہوتا ہے، حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، یہ بات نہیں کہ چھوٹے بڑے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ چھوٹا حرام بڑا حرام ہے، حرام تو حرام ہی ہے، کبیرہ اگرچہ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہوں میں سے نہیں ہے، اس پر حد مقرر کی گئی ہے. تو پھر جو ہم یہ کیوں کہ چھوٹا منکر، اس لیے کہ اس سے بڑا جو منکر قتل و غارت ہے. قتل کرنا، شراب پینا، دونوں حرام ہے کہ نہیں؟ دونوں کبائر ہے کہ نہیں؟ دونوں سے کون سا بڑا گناہ ہے، کون سا بڑا منکر ہے؟ قتل کرنا، عزت لوٹنا، مال لوٹنا، ٹھیک ہے نا؟ تو شراب میں اس کو ٹن رہنا یعنی چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص ظالم ہے اور قاتل ہے لیکن نشے میں وہ مبتلا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنے دو اسے نشے، جب اب ٹھیک ہوتا تو پھر لوگوں کو قتل و غارت کا نقصان کرتا ہے. اگرچہ اسے روکنا چاہیے، اس حرام سے بھی روکنا چاہیے، لیکن اگر رکتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ مزید فساد برپا کرتا ہے، تو اس کو منکر سے اس لیے نہیں روک رہا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ منکر نہیں کر رہا، منکر کر رہا ہے، روکنا بھی چاہیے. کیوں نہیں روکتے؟ تاکہ اس سے بڑا منکر قائم نہ ہو جائے. یہ سلف کا منہج ہے نصوص کی روشنی میں. اہل بدعت کا کیا منہج ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ. دور حاضر میں دیکھ لیں، ہر دور میں دیکھ لیں آپ، خوارج نے کیا کیا؟ خوارج نے کیا کیا؟ سب کے سامنے ہے. خوارج نے یہ کہا ان الحکم الا للہ، حق حق بات ہے، حکم، فیصلہ، حکومت، حکمت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. لیکن یہ کس کو کہہ رہے تھے خوارج؟ زمانے کے سب سے عظیم انسانوں کو کہہ رہے تھے، سب سے علم کے اعتبار سے، علم، عمل، تقوی اور جتنی بھی خوبیاں آپ گن سکتے ہیں گن لیں. اس زمانے میں جو ان خوبیوں سے متصف تھے لوگ، صحابہ اور اس زمانے کے سب سے عظیم و سب سے بہتر انسان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان تھے، کیونکہ تین خلفاء راشدین سے افضل تھے، وہ چلے گئے تھے دنیا سے. اس زمانے میں سب سے افضل صحابہ میں سے بھی اولیاء کے سرداروں کے سردار موجود تھے. وہ خوارج نے کہا نعوذ باللہ، علی تم نے کفر کیا ہے، تم نے منکر کیا ہے. کیا منکر کیا ہے؟ کفر کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ کہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے مطابق تیرا فیصلہ نہیں ہے، اس لیے تم کفر سے توبہ کرو، پھر تمہاری خلافت کو مانتے اور بیعت کرتے ہیں، ورنہ تم کافر ہو چکے ہو، اس لیے تمہاری کوئی بیعت نہیں ہے. اچھا دیکھیں شیطان کس طریقے سے کام کرتا ہے. یہاں تک رک گئے کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں کفر تو منکر ہے، اب اس منکر کو بھی روکنا ہے. ایک تو یہ تہمت لگائی، جھوٹی تہمت، اگر سینا علی کافر ہیں صحابہ کا، پھر دنیا مومن کون تھا؟ مجھے بتائیں ذرا، اگر دنیا کے سب سے عظیم سب سے ایمان والے لوگ کافر ہو جائیں تو پھر مومن کون بچا دنیا؟ مجھے بتائیں کون بچا ہے؟ وہی کہتے تھے نا سب کافر ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں بس. ان میں سے یعنی دو لوگ طواف کر رہے تھے خوارج میں سے ایک مرتبہ، اور ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے جو بھونا سڑا ہوا خارجی تھا، دیکھو یار عجیب سے لوگ ہیں، دیکھو سارے کے سارے جہنمی ہیں. انہیں وہ دوسرے نے دیکھا جو نیا ابھی داخل ہوا تھا خروج کے راستے میں، مڑ کے دیکھو کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہتے ہیں سب جہنمی، سب کافر ہیں، صرف ہم دو مومن ہیں باقی سارے کافر ہیں. کبھی پھر تو ہی مومن ہے، میں اس طرح سے ایسے ٹھیک ہوں. وہ بھی اس نے بھی توبہ کر لی، اسے بھی خبر دی کہ یہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں. خوارج نے سیدنا علی کے خلاف، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی. بہترین زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب دیکھیں آپ، ایک صحابی نہیں تھا ان کے ساتھ. اچھا کفر فتح تو لگا دیا، اب کیا کرنا ہے؟ کفر منکر کو روکنا ہے. کیسے روکنا؟ تلوار سے روکنا ہے. مسلمان کو قتل غارت ہوگی اور فساد برپا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، منکر کو روکنا ہے. اب اکٹھے ہو گئے اور لوگوں کو آزمائش میں، مومنوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. جو بھی سیدنا علی کی بیعت کرتا ہے یا اسے کافر نہیں کہتا، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے. تلوار اٹھائی، قتل کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ. اور یہ فتنہ جو ہے خروج کا اور فساد کا اس دن سے شروع ہوا اور آج تک لوگ اس، بعض لوگ اس راز کو اختیار کر چکے ہیں. وہ لوگ تو مر چکے ہیں لیکن ان کی فکر باقی ہے، اسے تا قیامت رہے گی. اللہ سب پر رحم فرمائے اور اس راستے سے اور ہر شر کے راستے سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. دور حاضر میں دیکھ لیں آپ، کہتے ہیں حکمران کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف کرتے ہیں، مطابق نہیں کرتے ہیں. حکم غیر ما انزل اللہ کفر ہے، کوئی تفصیل نہیں، بس فیصلہ غیر شرعی ہے، کفر ہے. اچھا، حکمران کافر ہے، جو حکمران کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، معاشرہ سارا کافر ہے، اگرچہ مساجد یا منارات پر اذان بھی دیتے رہیں تب بھی کافر ہیں. پوری دنیا میں کفر عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی کوئی مسلمان باقی نہ رہا، سب کافر ہیں. سبحان اللہ، مومن کون ہے؟ کہتے ہم مومن ہیں، وہ باقی سب کافر ہیں. اور تم کیسے مومن ہو؟ کہ تو ہم تو اللہ کے نازل فیصلے کے خلاف فیصلہ کر کے کفر فتویٰ دیتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا، اس لیے کافر ہیں اور ہم مومن ہیں. کہ خوارج کا راستہ جو ہے وہ اللہ کا نازل کردہ فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ منہج الخوارج ہے. اور حکمران اگر غلطی پر بھی ہے، حکمران اگر فاسق اور فاجر بھی ہے، حکمران اگر اپنے کرسی بچانے کے لیے دنیا کو، دنیا داری کے لیے کوئی فیصلہ غلط بھی کرتے جو خلاف شریعت ہے، تو وہ کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور کبیرہ گناہ کا مرتکب کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. اور جب تک کہ فاسق اور فاجر ہے تو اس کے فرم برداری فرض ہوتی ہے، اس پر خروج حرام ہوتا ہے. اگر کفر بھی ثابت ہو جائے تب بھی یہ قاعدہ خروج کی شروط میں سے ہے. وہ جانتا ہے حکمران کے خلاف خروج کی 8 شرطیں ہم نے بتائی تھی، علماء نے بتائی تھی. کون سی 8 شرطیں ہیں، کسی کو یاد ہے؟ اس پر درس کو ختم کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. 4 شرطیں یہ ہو گئی ہیں، ترو دیکھو، سنی سنائی نہ ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، واضح ہو. صرف خبر اڑتی ہوئی بریکنگ نیوز نہیں چلے گا، لوگوں کی کہنے سننے سے نہیں چلے گا. الا ان ترو، لفظ ترو ہے، تسمعو نہیں ہے، تتخیلو نہیں ہے، نہیں، ترو. والله ہر لفظ پہ نور ہے، ذرا غور سے سنیں. ترو کیا؟ دیکھ کفرن، کفر دیکھو، فسق اور فجور نہ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کفر ہو. بواحن، ایسے کچھ کوئی شک و شبہ نہ ہو، یقینی کفر ہو. عندکم اللہ فی برہان، تمہارے پاس دلیل بھی ہو کہ جس نے کیا ہے یا کہا یہ کفر ہے. تمہارے سمجھ کے مطابق نہیں، تمہارے باپ دادا یا تمہارے علماء کے قول کے مطابق نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو کیا ہے دلیل ہونی چاہیے کہ کفر ہے. 4 شرطیں ہو گئیں. اگلی شرط استطاعت، طاقت ہونی چاہیے. جب کفر ثابت ہو گیا، اب استطاعت، طاقت ہونی چاہیے اس کفر کو، نظام کو ختم کرنے کے لیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب واجب ہو گیا کہ اس کو منکر ہے، اب ختم کرنا ہے. اور ہر جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں ان کے شروط میں سے استطاعت شرط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو واجب جو ہے اس میں کبھی پڑ جاتی ہے. اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں. روزہ نہیں رکھ سکتے تو قضا کریں بعد میں. فتق اللہ ما استطعتم، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، ہے مجبوری ہے نہیں استعمال کر سکتے، بیماری ہے تو تیمم کر لیں. فتق اللہ ما استطعتم. وہ کون سا فرض جو بغیر استطاعت کے واجب ہے، مجھے بتائیں ذرا، کوئی ایک بتا دیں مجھے. کوئی بھی نہیں، جتنے بھی فرائض ہیں واجبات ہیں سب کے لیے استطاعت شرط ہے. یہاں پر شرط پھر کیوں نہیں ہے؟ پوچھو ذرا ان سے. چھٹی شرط جس کو ہٹایا جا رہا ہے اس کو نعمل بدل تو ہونا چاہیے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس. ایک کافر کو ہٹایا ہے، دوسرا کافر اگر آ گیا ہے تو کیا اس میں کمال کیا ہے؟ تو اس کی جگہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ساتویں شرط در مفاسد مقدم جلب المصالح, یہ ہمارا قاعدہ ہے, اسی کا حصہ ہے کہ منکر ہے اس کا انکار کرنے سے بڑھ کر منکر قائم نہ ہو جائے. اگر وہ ظالم اور فاسق اور فاجر اور کافر ہو چکا ہے لیکن امن و امان قائم ہے, عبادات قائم ہیں, اللہ کا دین قائم ہے, لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, مساجد میں جماعت بجماعت نماز پڑھتے ہیں, جمعہ و جماعت بھی قائم ہیں, زکوٰۃ کا سسٹم بھی جاری ہے, حج و عمرہ کا سسٹم بھی قائم ہے, رمضان کے روزے بھی میسر ہیں, دین قائم ہے, لیکن حکمران کافر ہے, اس کو ختم کرنے سے یا اس کو ہٹانے سے یا خروج کرنے سے بدامنی پھیل جاتی ہے اور وہ بدلے میں آ کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے, یہ اس سے بڑا منکر ہے, اس سے رکنا چاہیے. آخری شرط آٹھ ہو گئی, کتنی ہو گئی, وہ کون سی رہ گئی ہے؟ وہ ایک ہی ہے, چار پہلے ہو گئیں, پانچویں استطاعت ہے, چھٹی جو ہے بدل ہے, یہ اگرچہ آخری تھی آٹھویں تھی کہ بدل ہونا چاہیے. اگر فاسق بھی ہو دوسرا, اس جگہ فاسق دوسرا آ جائے, قوت اور طاقت, الاستطاعت القدرہ, یہ ایک ہی ہے, طاقت ہونی چاہیے. وہ ہو گیا بڑا منکر نہ ہو, ہاں ساتھ ہو گئی بڑا منکر نہ ہو, ایک میرے ذہن سے میں نکل گئی, سبحان اللہ. الغرض تو یہ شرطیں ہیں جن میں سے اصل بات جو ہمارا موضوع ہے, انکار منکر سے اس سے بڑا منکر قائم نہ ہو جائے. دیکھیں دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے, جو بدامنی پھیلی ملکوں میں, شام میں دیکھ لیں, یمن میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, اس سے پہلے مصر اور تونس میں, جزائر میں, لیبیا میں جو ہوا ہے, اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہے یا دشمنان اسلام کو فائدہ ہے؟ دیکھیں اگر شروع نصوص شرعیہ کے سمجھ میں نہیں آتی تو واقعہ کو دیکھے, ذرا یہ فیصلہ کر کے دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے. جب بدامنی ہوتے مسلمان ملکوں میں اور مسلمان ملک تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور دشمن اسلام عناصر جو اہل نفاق ہیں اندر سے اور جو اہل کفر باہر سب مل جاتے ہیں, ایک ملک کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر اس طریقے سے جو یہ تسلسل جاری رہے گا تو بچے گا کیا امت میں؟ اسے بہتر ہے کہ اگر ایک فاسق اور ظالم اور فاجر حکمران ہے جس کا کفر بواح بھی نہیں ہے, اس کو باقی رہنے دیں اور اس کے لیے دعا کریں, ہدایت کی دعا کریں. دیکھ لیں آخر میں سب سے بڑی دلیل, آپ کہتے ہیں کہ منہج السلف ہمارے پاس ہے, ہم دلائل پر ہم قائم ہیں. معتزلہ اعتزال منکر ہے کہ نہیں؟ مذہب المعتزلہ, معتزلہ کی فکر اور سوچ بدعت پر قائم ہے, تقدیر کے منکر ہیں, اللہ تعالیٰ صفات کے منکر ہیں, خلق قرآن کے قائل ہیں, اور کئی اور بھی ان کے اندر خرابیاں ہیں عقیدے میں, عقل کو نقل کو مقدم کرنا وغیرہ وغیرہ. امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں حکمران کون تھے, حاکم کون تھا؟ اہل سنت میں سے تھا, معتزلہ تھے. اور کیسے معتزلے تھے؟ جو ظلم و ستم کرتے تھے, اہل سنت پر, علماء پر کوڑے برسائے جاتے تھے, وہ قتل بھی کیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی امام السنہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میری ایک بھی دعا قبول ہوتی تو میں حکمران کے لیے صرف کر دیتا, اسی کے لیے مانگ رہا, اپنے لیے نہ مانگتا, اپنے اہل عیال کے لیے نہ مانگتا میں, اپنے گھر والوں کے لیے نہ مانگتا میں, اس حکمران کے لیے مانگتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دے, کیونکہ اس حکمران کی اس صلاح سے اور اصلاح سے معاشرہ پورے میں اصلاح قائم ہو جاتی ہے, اور اس کے فساد سے معاشرے میں فساد عام ہو جاتا ہے. خود پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں, قید خانے میں ہیں, درست دلی سے روکا گیا ہے, روزانہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, لیکن ایمان کا نور دیکھیں, علم کا نور دیکھیں, اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی دعا میری قبول ہوتی میں اس امام کے لیے یعنی حاکم کے لیے صرف کر کے اس لیے دعا اللہ سے کر لیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. یعنی وہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کرتے رہے, وہ کوڑے سے برساتے ہیں دعا کرتے ہیں, یہ عظمت ہوتی ہے, یہ علم کا نور ہوتا ہے. واللہ زندگی بدل جاتے ہیں ایمان اور علم کے نور سے. مضبوط ایمان کی نشانی ہے کہ تم پر ظلم کرے اور ہے وہ حاکم, لیکن اس کے لیے اب دعا کرتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے, تاکہ اس کی اصلاح سے پورا معاشرہ جو ہے پورے معاشرے میں اصلاح پھیل جائے. یہ مذہب اہل السنہ ہے. اور بدعت کا مذہب کیا ہے؟ منکر کو روکنا ہے, اس سے بڑا منکر تباہی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, دیکھنا نہیں ہے. اس لیے کسی نے کہہ دیا ہے, یعنی یہاں تک بھی کہہ دیا, اسی وجہ سے ہے یہ کہ پاکستان پر فرض ہے کہ وہ انڈیا پر فوراً حملہ کر لے کشمیر کے تنازع کے معاملے میں, کیونکہ انڈیا نے عہد شکنی کی ہے. اب فرض ہے پاکستان پر کہ وہ حملہ کر دے. عہد شکنی منکر ہے, اس منکر کو روکنے کے لیے سے بڑا منکر قائم ہو جائے, قتل غارت ہو جائے گی. انڈیا میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ پاکستان سے میرا خیال زیادہ ہے, برابر ہوں گے میرا خیال ہے, تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے پاکستان سے. 22 کروڑ ہیں, اس سے بھی زیادہ. سبحان اللہ, 22 کروڑ یا اس سے زیادہ مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہوں گا, کیا ہوگا؟ ان پر بھی بم گرا دیں. پھر بھی ایٹمی طاقت ہے پاکستان, انڈیا ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی جنگ کرنا چاہتے ہو ایک کشمیر کے تنازع کی وجہ سے؟ عہد شکنی کر دی انڈیا نے, گمی سال کر دیا انڈیا نے, عہد شکنی کر دی ہے, منکر کیا ہے, تباہی مچا دو, فساد برپا کر دو, قتل غارت کر دو, نہ دیکھو مومن کون ہے کافر کون ہے, سب کو تباہ کر دو, سب کو ختم کر دو. یہ علم ہے, یہ علم کا نور ہے. منکر کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس سے بڑا منکر نہیں ہونا چاہیے, شرط ہے شروط میں سے. اگر بڑے منکر کا اندیشہ بھی ہے تو رک جاؤ منکر کو انکار کرنے سے. لوگوں کو اکسانا ہے جمعے کے خطبے میں اور کہہ دینا کہ فرض ہو گیا مسلمان پاکستان کی حکومت کر, اور دوسرا کہے گا فلان حکومت فرض ہے فلان ملک پہ حملہ کر دے, تیسرا کہے گا فلان کو, کیا ہوگا اس امت میں؟ قتل غارت ہوگی, بدامنی ہوگا کہ نہیں ہوگی, فساد برپا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں, بات تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو, لیکن حق یہ, تو ہم کیا کریں؟ حق بات تو کریں گے واللہ, کچھ بھی ہو جائے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. یہ شخصیت پرستی کو چھوڑ دیں, قیامت کی واللہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. پچھلے درس میں گزر چکا ہے, باپ کے گناہ باپ کے سر, بیٹے کے گناہ بیٹے کے سر, باپ بیٹے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں, بیٹا باپ کو گناہ کا ذمہ دار نہیں, سب اپنا حساب دیں گے, الگ الگ دیں گے. وہ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں فلان امام نے کہ بڑا عالم ہے, جناب بڑا عالم ہے, بڑا عالم کچھ بھی کہہ دے پھر؟ سبحان اللہ. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور طالب علم کو چاہیے کہ نصوص کو اچھی طرح سمجھے, مذہب سلف کو سمجھے. ہم ہمارا موضوع کیا ہے, لیس منہج سلف, سلف کے منہج کے دعوے دار تو ہیں لیکن قول و فعل دیکھیں کیا ہے, دیکھیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہمارے پاس ترازو ہے, منہج سلف ہمارے سامنے ہے, واللہ واضح ہے. یہ اب دائیں بائیں نہیں چلے گی, اب مخرج ڈھونڈنا ادھر ادھر کے نہیں چلے گا, سب بالکل واضح ہو چکا ہے. یہ حق ہے یا باطل ہے؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, کہہ دیں یہاں پہ سبق لسانی غلطی ہو, کچھ بھی کہہ دیں, کیا جاتا ہے؟ کبار علماء نے رجوع کیا حق کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, یہ منہج سلف میں سے ہے کہ حق کو قبول کیا جائے. یہ کون سی بات ہے؟ نہیں, بس بات کر دی, یہی حق ہے. منکر ہو تباہی مچے, کچھ بھی ہو جائے, بھی کشمیروں پر ظلم کیا جا رہا ہے, قتل و غارت کی جا رہی ہے, ستم کیا جا رہا ہے, اس کے بدلے پوری امت میں دو ملک تباہ ہو جائیں. اگر منکر ایک ہی خطے پر ہے وہ منکر ہے, یعنی ظلم نہیں ہونا چاہیے, قتل غارت نہیں ہونی چاہیے, نہیں رک رہا. اگر اس کو روکنے کے لیے دونوں ملک تباہ ہو جائیں, کیا یہ اس سے بڑا منکر نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے مسائل کو سمجھنا چاہیے. جلد بازی تصرف جذبات سے کام نہیں چلے گا. اہل ایمان ایمان کی روشنی میں بات کرتے, اہل علم علم کی روشنی میں بات کرتے ہیں. الحمدللہ بات واضح ہو رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ حق کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, منہج سلف صالح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. حجت قائم کرنا 8th شرط ہے. بارک اللہ فیک. میں حجت قائم کرنا کفر ہے, بواحد تو ہے, لیکن حجت قائم کی اس کو نہیں پتہ کفر بواحد. تو 5th شرط یہ ہے, شروط انکار منکر میں سے, تو حجت قائم کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى هي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاح. رواہ الطبرانی. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم جانیں گے اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم، کہ شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. واتممت علیکم نعمتی اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلامی واحد دین ہے جو کامل ہے جو تام ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے سکھزم ہے بدھزم ہے جتنی بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں. غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہے. انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں اور واضح الفاظ میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کو آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے. بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے ما لیس منہ جو اس دین میں سے نہیں ہے یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں فہو رد. نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا نئی چیز ہو یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث احدث کہتے ہیں نئی چیز ہو. فی امرنا هذا دوسری شرط ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا دنیا سے نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دین ہے. فی امرنا هذا. تیسری شرط ما لیس منہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں صحیح حدیث میں. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد مردود ہے. واضح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے, اللہ نے خود چنا ہے. اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے, ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی, اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے, اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے, صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں, کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات ہے, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے. خیر من الف شہر, ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس اس رات کی خیریت جو ہے, بہتری جو ہے, وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے, عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے, تسبیح کرنی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے, نہ قرآن میں اور نہ اس حدیث میں. جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ اللہ اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ کہنا جو ہے, یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں, اس کا ثبوت کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے, اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے. تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے, اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے, ذکر مسنون کرنا ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ غیر مسنون ہے نا, وہ نہیں کرتے ہم, تسبیح پڑھنا چاہتے سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے, تب تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شرعی کے ترازو پر بھی ہم تولتے ہیں. کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ آئے دیکھتے ہیں شب برات کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں, ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات, اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں, عربی کا لفظ ہے برات, عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض, اب شب برات جو ہے قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر, ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں, احادیث میں ہے, ایک حدیث میں ہے, دو احادیث میں ہے, دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15 شعبان کی شب کو, 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر, دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے, مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے, اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں, اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تولتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے, بدعت کا ترازو جو ہے, تین چیزوں پر قائم ہے, تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو, احدث, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی. اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے, بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے. نئی چیز ہو, شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے, یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے, کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا, پھر نئی چیز ہے 15 شعبان کے اہتمام میں, نئی چیز ہے. اچھا, صحابہ کرام نے, صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات ان زندگی کتنی مرتبہ آتی رہی, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نئے نہیں ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی, یہ موبائل تھا, گاڑی جس گاڑی پہ آئے ہو گاڑی تھی, گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. اونٹ, اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا. آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ھذا, ہمارے اس معاملے میں, اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اینک کا تعلق دنیا سے ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے, گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ, دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے, دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کے اہتمام کرتا ہے اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں, تو عبادت ہے. تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ, کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں نہیں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, رد ہے. بدعتیں جائز نہیں ہیں. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ, جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے, کون بتائے گا؟ نہیں پتا, نہیں. جشن اچھا گونج رہی آواز, اچھا دور کر دیتا ہوں میں, پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن منانا سنت ہے بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آئے؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث, من جس نے بھی, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, عموم ہے, عمومی طور پہ جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے, فی امرنا هذا اس معاملے ہیں دین کے معاملے میں, ما ليس منه جو اس میں سے نہیں ہے, یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی, سنت ہے بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں, من احدث لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت ہے بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دیں. من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما ليس منه کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں, تینوں شرطیں پوری ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تولے اس کے اوپر, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا, صحابہ نے منایا, تابعین نے منایا, چاروں اماموں نے منایا, محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں بہترین زمانے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا, نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی, صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو, اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے, اس میں اجر عظیم ہے, اس میں میری محبت کی نشانی ہے, علامت ہے, جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. ایک مرتبہ تو فرماتے, کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث نئی چیز ہے, فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے, موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما ليس منه اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے؟ موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے, کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے, احدث ہے کہ نہیں؟ نئی چیز تو ہے لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے, دنیا سے تعلق ہے, بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا, اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں, درس سن رہے ہیں, احادیث سن رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں, ایسے بات کروں اس کے بغیر کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے. جشن میلاد النبی کی بنیاد عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیں. اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے, اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے, تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک, ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں, اہل باطن نے، اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے، ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے، وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے، تعویلیں کی ہیں، باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے، لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو جرات نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فتنہ نکالا اور خطرناک بات نکالی، کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعی ہیں، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی، کبار التابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا، اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی، پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے، اور پھر اس علم کا جو سند کا علم ہے اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھئی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے پھر صحابی سے سنی ہے، پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے، پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں، ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے، ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے، یا ایک شخص مجہول اس کو جانتے نہیں کون ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا، محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے، بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے، اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، معروف صحیح بخاری کی روایت ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے، الا ان یشاء اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص، اس کو پکڑا گیا، پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا، اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے تو میں نے پتہ نہیں کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں، ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے، میں نے پتہ نہیں کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہے، جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں، روایات اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے، جن کو اہل باطل نے، دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو، جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی، من گھڑت حدیثیں موجود ہیں، لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے، آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے، ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں. جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جو شرک کرتا ہے، دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے، ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث، جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے، اس کو وجود ہی نہیں ہے. اس رات میں خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا، من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت، عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہے، لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے، جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے، اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی، کم علمی تھی، اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں، اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے ہیں یہی دین ہے، یہی حق ہے، اور علم کی گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں, جو اس پہ اترتے

اور جو بارہواں امام ہے محمد بن حسن العسکری جس کا نام لیتے ہیں, اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے, تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں, اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا, تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنی آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا, ان لوگوں نے 12واں امام بھی رکھا ہے, اور یہ 12واں امام 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے گھور کے اندر داخل ہو گئے, آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 سال گزر چکے ہیں, امت کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ, کون سا امام ہے حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. ان کو اپنی کتابوں میں دیکھیں, روافق کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا. کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے, دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا, اس کی کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے, دوسرے میں کوئی جانتا نہیں ہے کیا ہے, ایک میں کہ پیدا ہوا, دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا, کیونکہ لوگوں کو اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے, روافت کے نقشے قدم پر چلنا ہے. عجب بات, جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا, پہلے 3 صدی موجود ہی نہیں تھا, 4th صدی میں روافت عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافت کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. ہم جو لوگ سنی جو اہل سنت مناتے ہیں سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو, اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے, حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ دیکھیں, حاکم وقت ہوں کہ ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں, خوش ہو گیا حکمران ہے, اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں, اب وہ کیسے انکار کرتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا حسن کا منانا, سیدنا حسین کا, 5-6. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں مناتے ہیں, وہی بات ہے, جہالت ہے, اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں, بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں, لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آیت تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے, حدیث بھی پڑھی ہے, بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہے کیا رہا ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان, السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا, جس سے میں مروں گا اسی سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہاں پہ. کہتے سلامتی ولادت کے دن, تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے, جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی, ایک مرتبہ جشن نہیں منایا, صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے, انہوں نے کیوں جشن منایا. یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہی صحیح سمجھ سے. تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد, اور صحابہ کرام جن کے زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی, اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. واضح باتیں ہیں, اللہ کی قسم واضح چیزیں ہیں. یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں, کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا, شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے جشن مناؤ جاؤ, میں اس کا ذمہ دار ہوں, گناہ میرے سر پہ ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو, اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو, لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں, جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں, اور اپنا ذمہ بری کر لیں شب برات.

0: یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے, اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جانے, وہ کرنا چاہتے تو کریں, ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں. جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں, جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا. جو کہتے قرآن مجید, موجودہ قرآن مجید یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے, جو تین گنا اس سے زیادہ ہے, اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی کی روایت ہے. اصول کافی وہ کتاب شیعوں کی روافض کی جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے. وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے تین گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے. عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار, دو حرف ہوتے, وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے, ان کے امام بھی اور ہیں, ان کا دین ہی اور ہے, تو ہم ان کی پیروی کریں؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں. نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں. اچھا جشن میلاد منایا تھا, ایک مرتبہ منایا تھا, شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا, تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر واقعی اہل سنت جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت, کوئی اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے, حق کی اتباع کرتے, دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے. خواہش نفس کچھ کہتی ہے, اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں, اور حق کو واضح سورج کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دیں. یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں, خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں. ہم نے کون سے کوئی ڈانس کر رہے ہیں, کوئی گانے سننے, ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں, ہم بھی تہجد کی نمازیں تو پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے, تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے, وقت غلط ہے. سارا سال سوتے رہتے ہو, نہیں پڑھتے تہجد کی نماز, رات و رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو, شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے, اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
1: انت. سوال کیا بلڈ ٹیسٹ میں خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہے, افطر الحاجب المحجوم. اچھا جو علماء یہ قول بھی لیتے تب بھی کہتے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون نکلتا ہے تھوڑے کوانٹٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ تھوڑے کوانٹٹی ہوتی ہے حجامت زیادہ خون ہوتا ہے, کمزور بھی ہوتی ہے, بات درست ہے, لیکن یہاں پر جو ہے تھوڑا سا خون ہوتا ہے, 5 cc, 3 cc, 2 cc, اتنا تقریباً ہوتا ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج یا عمرے پر جاتے, صفا کی پہاڑی پر اور مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مختلف قسم کے وعدے کیے ہیں. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بندوں سے محض فضل اور کرم ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, جبار السماوات والارض, مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, اور ہم مسکین ہیں, فقیر ہیں, حقیر ہیں, چھوٹی سی مخلوق ہیں مخلوقات میں سے, لیکن اس عظیم رب نے اپنے بندوں سے بعض وعدے کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سچا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی حق ہیں, سچ ہیں. خرابی اس مخلوق کے اندر ہے, خرابی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے جنت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان وعدوں کو بعض شرطوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر یہ ناچیز بندہ ان شرطوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا, کوئی اسے روک نہیں سکتا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ غالب ہے, ہر چیز پر غالب ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, مگر اکثر لوگ جاہل ہیں, جانتے نہیں. ان وعدوں میں سے میں اس تھوڑے سے وقت میں ایک یا دو کا ذکر کرتا ہوں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں. مشکل سے مشکل وقت میں جب اس بندے نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے, تو اللہ تعالی نے بھی اپنے وعدے کو نبھایا ہے. اور مشکل سے مشکل وقت, مشکل سے مشکل گھڑی آسان ہو گئی. کہاں سے آسانی آئی, کہاں سے نصرت آئی, کہاں سے مدد آئی, یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں پہلے مثال دیتا ہوں, پھر وعدے کی بات کرتا ہوں. جنگ احزاب, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر مشکل وقت گزرے. ان مشکل اوقات میں سے ایک وقت جنگ احزاب کا بھی تھا. اتنی مشکل وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ, یہ دل جو ہیں یہ حلق تک جا پہنچے تھے. جنگ احزاب, جیسے کہ اس جنگ کے نام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب گروہ کی جمع ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں سارے کے سارے کافر اور مشرک جو اس وقت موجود تھے سب اکٹھے ہوئے, جو مدینہ کے ارد گرد میں تھے, جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے, وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے. اور یہ مختلف گروہ ایک گروہ میں تبدیل ہو گئے. مشرکین مکہ, مکہ کے گرد و نواح میں جو مشرک قبائل تھے، مدینہ کے یہود، مدینہ کے گرد اور نواح میں جو مشرک قبائل تھے، یہ سارے کے سارے مل گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. جب ان سب نے مدینہ پر حملہ کیا، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المدینہ الطیبہ، 10,000 کی تعداد تھی ان کی، جو دشمن باہر سے 10,000 کی تعداد تھی، اندرونی دشمن یہود جو تھے وہ الگ تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا، ذرا غور کریں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور مشکل اوقات میں بلکہ اچھے اوقات میں بھی مشورہ لینا مسنون ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن عجب ہے، بعض لوگ نہ تو مشکل اوقات میں کسی سے مشورہ لیتے ہیں اور نہ اچھے اوقات میں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے پھر ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. مشورہ لے لیا کرے. ما خاب من استشار، جسے مشورہ لیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا. صحابہ کرام میں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی تجربہ تھا، مختلف ادوار سے گزر چکے تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بڑا پیارا ہے اور بڑا عجیب و غریب ہے. وقت نے میں اس وقت تھوڑے سے روشنی ڈالتا، لیکن انہوں نے بڑی جد جہد کرنے کے بعد دل میں اسلام قبول کرنے کی تڑپ لیے ہوئے در بدر ہوئے، ملک کو چھوڑا، اپنے پیاروں کو چھوڑا، ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری، یہودیت کو دیکھا، نصرانیت کو دیکھا، خود فارسی تھے، آپ کے پجاری تھے، آخر میں مدینہ طیبہ میں آ کے ان کی پیاس بجھی. جو تڑپ ان کے دل میں تھی اللہ تعالی نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا جب انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا. چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی لگتے ہیں، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر. پھر ختم نبوت کی علامت جب دیکھی تو پھر فوراً اسلام قبول کر لیا. کافی عمر رسیدہ تھے، مشورہ دیا کہ ایک خندق کھود لیتے ہیں، اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ہمیں اپنا دفاع ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہم نے جد جہد کرنی ہے، تو خندق کھود لیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ اچھا لگا اور خندق کی کھدائی شروع ہوئی. مدینہ کے ارد گرد جو ہے یا تو پہاڑ ہے یا صحرا ہے، مدینہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہی ہے. اگر اس راستے کو خندق سے بند کر دیا جائے تو پھر دشمن کا داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی شروع ہو جائے. خندق کی کھدائی میں سارے کے سارے صحابہ شامل ہوئے، امیر یا غریب، بڑا یا چھوٹا، آزاد اور غلام جتنے بھی تھے سب ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بھی خندق کی کھدائی کی اور مشکل وقت تھا, دشمن سامنے تھا, شدید سردی تھی, قحط سالی تھی, بھوک اور پیاس کی شدت تھی. آزمائش دیکھی لیکن دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ مصیبتیں چھوٹی سی نظر آتی ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ارے ہم تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہم سے یہ مزدوری نہیں ہوتی, پہلے بھوک سے جان تو چھڑائیں, کھانے کو کچھ ہے نہیں, ہمت باقی نہیں رہی اور اوپر سے یہ مشکل کام سر پہ آ گیا. ہرگز نہیں, کیونکہ وہ دینے والے تھے, بہت دینے والے تھے اور بہت کم لینے والے تھے. آج ہم بھی ہیں, بہت لینے والے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سخت ماحول کو دیکھا تو اس سخت ماحول میں بھی نرمی پیدا کر دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پڑھتے رہے والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قسم کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ ہوتے بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور وہ لوگ اچھی طرح سن لیں جو دو سجدے دینے کے بعد سینہ تان کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. لولا اللہ ما اہتدینا, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل کبھی نہ تھے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے یہ ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی خیر عمل بھی کرتے. لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, نہ ہم کبھی کوئی صدقہ دے سکتے تھے نہ ہم کبھی کوئی نماز پڑھ سکتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے, ہمیں صحت اور تندرستی بخشی ہے. بہت سارے لوگ ہیں, واللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ترستے ہیں سجدہ کرنے کو لیکن کسی بیماری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر تو نماز پڑھ لیتے ہیں زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ کوئی خیر عمل کر لے لیکن وہ خیر عمل سے محروم ہیں. کیونکہ انہوں نے خیر کا راستہ نہیں اپنایا. یاد رکھیں اگر خیر پہ عمل کرنا ہے تو پھر خیر کے راستے کو ہی اپنانا پڑے گا, ورنہ بحث تمنا باقی رہ جائے گی. تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے کے بعد اب دعا دے کہ فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے اللہ تعالیٰ مشکل وقت ہے، اپنی رحم و کرم سے، اپنی طرف سے ہمارے اوپر سکینت اور اطمینان کو نازل فرما. ارے مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا، ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ہے سکون اور اطمینان کی، کیونکہ سر پہ مصیبتیں بہت ساری ہیں. فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا وثبت الاقدام ان لا قیم، اور جب ہمارا سامنا ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اللہ تعالی کے پیارے کرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا تو انہوں نے یہ فرمایا، نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اسلام پر، اور اسلام کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، ٹوٹل سبمیشن. اب جو بھی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہوگا، میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں. بیعت میں وعدہ ہوتا ہے، عہد نامہ ہوتا ہے. کب تک؟ ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں، یعنی اچھے اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا، اور مشکل سے مشکل اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا. اگر جان چلی جاتی ہے تو اسلام پر چلے جی ہمیں منظور ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کتنا سخت ماحول تھا، اندر میں کیسے آ گئے. سیکھ لیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا بہترین نمونہ ہے، صرف نماز، روزے، حج، زکات میں نہیں، بلکہ مشکل اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طرز عمل تھا. مشکل وقت میں نرمی کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ چند الفاظوں سے، چند اچھے الفاظوں سے. گھر میں کوئی پریشانی ہے، دو اچھے الفاظوں سے آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. رونے دھونے سے کام نہیں بنتا. پریشانی ہے، اس پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ پریشانی دگنی ہو جاتی ہے. ہاتھ جوڑ کر بیٹھے سے پریشانی میں غرق ہونے سے کبھی کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی، وہ دگنی تو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جب صحابہ کرام سے یہ عزم سنا کہ انہیں موت کا ڈر نہیں ہے، وہ اپنے وعدے پر ابھی بھی قائم ہیں، جان چلی جاتی تو چلی جائے، مصیبتیں آتی رہتی تو آتی رہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. اللہ تعالیٰ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما انصار پر اور مہاجرین پر، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. خاص دعا ہے، خاص لوگوں کے لیے، خاص وقت میں، مشکل وقت میں. فاغفر للانصار والمهاجرة، ذرا غور کریں، یہ جو الفاظ ہیں، یعنی نثر نہیں ہے، یہ شعر کی صورت میں پڑھے گئے ہیں اور کانوں کو اچھے لگتے ہیں، اور جو بات کانوں کو اچھی لگے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. یہ دعا کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے، ثابت قدمی اللہ تعالی کی طرف سے اور دل میں سکون اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا رہا. کھدائی کرتے کرتے ایک بڑا سی پتھر سامنے آ گیا. صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی اس پتھر کو توڑنے کی، اسے ہٹانے کی، ٹوٹ نہ سکے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس پتھر پر کلہاڑی کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. تو اس پتھر میں سے ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے, جب ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, مجھے شام کی چابیاں دی گئی. اور چابی ہوتی ہے تالا کھولنے کے لیے, فتح کی نشانی ہے, یعنی شام فتح ہو گیا. دوسری مرتبہ مارا پتھر پہ اس کلہاڑی کو تو ایک تہائی اور ٹوٹ گئی. بسم اللہ پڑھتے ہوئے جب دوسری مرتبہ پتھر پہ کلہاڑی ماری ایک تہائی اور ٹوٹ گئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس, مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئیں. شام میں فتح اور ایران بھی فتح بلاد فارس اس زمانے میں. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے جب کلہاڑی پتھر پہ مارا تو وہ پتھر پورا ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح اليمن, مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, مجھے یمن کی چابیاں دی گئیں, یعنی یمن بھی فتح ہو گیا. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی, ایسا وقت گزرتا تھا کہ دو دو دن تک کچھ کھاتے نہیں تھے, جو کھجوریں تھیں چند کھجوروں منہ میں ڈالتے اور انہیں چوستے رہتے کافی دیر تک, ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے. یہ صوفیت نہیں ہے کہ 40 سال ایک بادام پہ گزارا کیا, نہیں, ضرورت ہے اس وقت, مجبوری تھی. شدید سردی, گھر سے دور خندق کی کھدائی میں دن رات لگا دیے, اور اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام فتح ہو گیا, کسرا کا ملک فتح ہو گیا, بلاد فارس فتح ہو گیا اور یمن بھی فتح ہو گیا. صحابہ کرام کو یقین تھا, ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں. آج ہماری یہ حالت ہے لیکن وہ دن عنقریب آنے والا ہے. یہ قریبی دشمن تو کچھ کر نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ ہمیں دور کے دشمن پر بھی نصرت اور مدد عطا فرمائے گا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موقع کی شدت کو دیکھا تو اوس اور خزرج جو انصار تھے ان کے جو سردار تھے ان کو بلایا, سیدنا سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما, اور ان سے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر میں ان کو مدینہ کی ایک تہائی کے پھل دے دوں, کھجور مدینہ کی سب سے مہنگی سب سے اچھی ہوتی تھی, صلح کرتے ہیں اور ایک تہائی کھجور کی دے دیتے ہیں اگر یہ واپس چلے جائیں تو, اور صلح کرنے کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں دشمن کو تو یہ جائز ہے, شرعاً جائز ہے, جس سے آپ کی جان عزت اور مال بچ سکتی ہے, اور آپ کافر دشمن کو جو غالب کچھ دینا چاہتے ہیں صلح کر کے کہ وہ آپ کی جان عزت اور مال محفوظ کر دے, تو یہ جائز ہے شرعاً, یہ اس کی دلیل ہے. سعد بن معاذ سعد بن معاذ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کفر پہ تھے تو کبھی ایک کھجور ان کو فری میں نہیں دیتے تھے, مفت میں نہیں دیتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے, جو ہوگی دیکھی جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو دیکھا اور کافی خوشی محسوس ہوئی کہ ابھی ان عظیم لوگوں کے حوصلے بلند ہیں, نہ یہ موت سے ڈرتے ہیں نہ یہ بھوک اور پیاس سے ڈرتے ہیں, یہ سر اٹھا کر زندہ رہنے والے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں. کچھ دن گزرے, جب شدت انتہا پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں, پوری سورت نازل ہوئی ہے اس قصے پر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم رأى المؤمنون الاحزاب, اب سب جمع ہو گئے سامنے آ گئے, جب مؤمنون الاحزاب کو دیکھا قالوا, انہوں نے کہا هذا ما وعدنا الله ورسوله, یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وصدق اللہ ورسوله, اور اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں. جب زبان سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو خود بیان فرمایا, وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, احزاب نے تو ان کے دل میں سوائے ایمان کی زیادتی کے اور سلامتی کے کچھ اور باقی نہ چھوڑا. ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالی کی طرف سپردگی, جتنا یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے, جتنی زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اتنی ہی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. ایمان اور اسلام, ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, انابت اور سپردگی, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اسلام کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر اسلام نہیں. مومنوں نے کیا کہا, منافقوں نے کیا کہا, جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیصر اور کسرا اور یمن کی بات کر رہے ہیں, تو منافقوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قیصر اور کسرا کے خزانے کھائیں گے, ہمارے تو یہ حالت ہے بھوک پیاس کے مارے ہوئے, ہم تو اس وقت
قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، ہماری تو یہ حالت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، ہمیشہ شکوک اور شبہات، ڈر، موت سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، کہیں سے کوئی چیخ و پکار آواز ہو ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. لیکن مومن ایسے نہیں ہے. هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، امتحان کی گھڑی ہے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پیچھے ایک قدم نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اس مشکل وقت میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم مجری السحاب، دوسری روایت میں یہ آیا ہے، ومنزل الکتاب وہازم الاحزاب، اللہم اہزمہم. یہ دعا پڑھتے رہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام نے اس جنگ میں، جنگ احزاب میں، اس مشکل ترین گھڑی میں تلوار نہیں اٹھائی، مقاتلہ نہیں ہوا، میدان جنگ میں جنگ کی شروعات نہیں ہوئی، جنگ کی انتہا ہو گئی بغیر شروعات. کافروں احزاب کی تعداد 10,000 کی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 کی،

ان میں سے ایک شخص, اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کامیابی کا. اب کامیابی کہاں سے آتی ہے, نصرت کہاں سے آتی ہے؟ اب دیکھیں مشرکین میں سے ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور چھپ کے رات کی تاریکی میں آ کے یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, آپ کا کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرماتے ہیں آپ واپس چلے جاؤ, کسی کو بتانا نہیں. تو اس شخص نے ایک ترکیب سوچی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہودیوں اور ان مشرکیوں کا آپس میں لڑوا دوں, جنگ ہے, جنگ میں دھوکہ ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ پوچھا کس طریقے سے, تو اس شخص نے اپنی ترکیب بتائی. یہودیوں کے پاس آیا اور کہا تمہیں پتا ہے تم لوگ تو یہ مدینے میں رہنے والے ہو اور تم لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے, اگر کسی بھی طریقے سے ایک چانس ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائے, تمہارا کیا ہوگا؟ تو کیا سمجھتے ہو یہ مشرکین تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ تمہارا ساتھ نہیں دینے والے کبھی, سوائے تلوار اور موت کے کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے بہتر ہے ابھی سے تم لوگ اس معاہدے کو توڑ دو مشرکین کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ. کئی دن گزر گئے ہیں, 10,000 کی تعداد ہے, مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی, اگر کوئی وجہ تو کوئی راز تو ہے. مشرکین کی طرف گیا اور اسے جا کے کہا کہ یہود جو ہیں معروف و مشہور وعدہ توڑنے میں, ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہودی آپ لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں, یہ ظاہر تمہارے ساتھ ہے, حقیقت محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں شک ہے تو اپنے کسی بندے کو بھیج کے ذرا ان کے حال پوچھ لیں آپ, اب وہ کیا کہتے, کل کیا کہتے تھے, آج وہ کیا کہتے ہیں. مشرکین میں ایک عادت تھی جاہلیت میں, سچ بولنے کی عادت تھی, اگرچہ سب سے بڑا جھوٹ شرک کا بولتے تھے, شرک کرتے تھے, لیکن باتوں میں سچ بولتے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے کہا ہمارا جاتا کیا ہے, معاہدہ پہلے سے ہو چکا ہے, ابھی دوبارہ اس کو پکا کر لیتے ہیں. جب ان میں سے ایک مشرک جاتا ہے ان کے سرداروں میں سے, یہودی سے حال پوچھتا ہے, اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تم کیوں پوچھنے آئے ہو؟ اب دال میں کوئی کالا ضرور ہے, یہ پوچھنے آئے اس کا مطلب ہے واقعی بندہ بات ٹھیک کر رہا تھا, یہ جو پوچھنے آیا ہے تو یہ لگتا ہی ہو کہ یہ جانے والے ہیں اور ہمیں موت کے حوالے کرنے والے ہیں. الغرض آپس میں ان کے جھگڑا شروع ہو گیا, لیکن اصل کامیابی یہاں سے نہ ملی. اصل کامیابی کہاں سے آئی دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, اللہ تعالی کی نعمت کو یاد رکھو, جب دشمن فوجی تمہارے سامنے آئے سب مل کے, فارسلنا علیہم ریحا, اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی بھیجا, ہوا آندھی کی صورت میں آئی اور ان کے خیموں کو, ان کے جو بھی ان کے ساز و سامان تھا سب اڑا کے لے گئی. مشرکین کے وہاں پہ گھر تو نہیں تھے نا, 10,000 کی تعداد خیموں میں رہتے تھے, شدید سردیاں تھیں, آندھی آئی اور اللہ کے حکم سے
ان کے گھروں کو خیموں کو اڑا کے لے گئی، برتن بھی اڑ گئے، کچھ باقی نہ رہا. وہ جنود لم تروها، اور ایسے ہم نے اپنے فوجی نازل کیے جس کو تم نے دیکھا نہیں. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالی خوب دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے. اللہ تعالی ایمان دیکھنا چاہتا تھا، یقین دیکھنا چاہتا تھا. اس آزمائش میں ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، وہ کیا کرتے ہیں. جب کامیاب ہو گئے آزمائش میں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالی نے بغیر تلوار اٹھائے اپنی بہت ساری فوجوں میں سے ایک فوج کو حکم دیا. یہ ہوا بھی اللہ تعالی کی افواج میں سے، ہوا یہ آندھی بن جاتی ہے، پانی، سمندر، طوفان، یہ سارے اللہ تعالی کی افواج میں سے. یہ زمین بھی اللہ تعالی کی افواج میں سے ہے، جب چاہے کسی کو نگل لے. اور ایسی آندھی آئی کہ کافروں کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ قبیلے جو ہیں جو مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ جو قریب تھے وہ چلتے ہوئے نظر آئے، اور عجیب سی بھگدڑ شروع ہو گئی، اور سارے کے سارے احزاب واپس چلے گئے. سبحان اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی ملی، عظیم کامیابی ملی. اور یہ قصہ ہم تا قیامت قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی سے نوازتا ہے، ضرور نوازتا ہے، لیکن جب یہ بندے اس لائق ہو جاتے ہیں تب. ہم صحابہ کرام سے اچھے نہیں ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم میں سے بڑا عالم جو ہے، سچ بات ہے، وہ صحابہ کرام کے جو ناک اندر غبار ہے اس کے برابر بھی نہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا امام عمر عبد العزیز. سر معاویہ صحابی ہیں، امام عمر عبد العزیز تابعی ہیں جو معروف اور مشہور اموی خاندان میں سے عادل اور انصاف کرنے والے خلیفہ گزرے. اور سید معاویہ پر رافضیوں نے اور خوارج نے اور مختلف لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان کو اس عظمت سے گرانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی. تب جب یہ سوال امام ذہبی رحمۃ اللہ سے کیا گیا کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، سید معاویہ کے ناک کے اندر جو غبار ہے وہ امام عبد العزیز اگر دنیا کے ریت کے برابر بھی ہو، یہ ایک غبار اسے زیادہ بہتر ہے. ایک تابعی کی کوئی حیثیت ہے صحابی کے سامنے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو. جب یہ ایمان مضبوط باقی رہتا ہے اور یہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے صرف تیری رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا،
ایک ہی مقصد ہے میرا اس زندگی میں، مجھ سے جو لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن مجھے صرف اپنی رضا دے دو. سبحان اللہ، جب یہ انسان یقین کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ضرور نوازتا ہے. اور سبحان اللہ، ایسے کامیابی سے نوازا کہ مشرکین عرب اور وہ جتنے بھی قبائل تھے یہود کے سمیت، آج ان کا کیا وجود ہے؟ نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد یہ سارے کے سارے ذلیل ہو گئے. جو کفر میں باقی رہنا چاہتے تھے وہ ذلیل ہوتے رہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا. اور فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر اوقات میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے پر جاتے، اور یہ مسنون دعا ہے کہ جب آپ صفا کی پہاڑی پر سعی کے دوران اور مروہ کی طرف آپ جاتے ہیں، تو صفا اور مروہ پر یہ دعا مسنون پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. توحید کا سبق، توحید کا پیغام اس بلند جگہ پر. کئی سال پہلے یہی جگہ تھی، صفا کی پہاڑی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، مشرکین اکٹھے ہوئے، ابو لہب بھی ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے ایک آواز مل کے کہا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِ عَذَابٍ شَدِيدٍ، عن قریب عذاب ہونے والا ہے، میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، فوراً کلمہ پڑھ لو اور اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لو. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تباً لک لہذا جمعتنا نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہی پیغام ہے تمہارے پاس. عجب سی بات دیکھیں، ابھی یہی زبان گواہی دے رہی تھی الصادق الامین کی، جب اپنے خواہش نفس کے خلاف بات آئی تو پھر یہ زبان بھی تبدیل ہو گئی اور فوراً انکار کر دیا، بلکہ بد دعا کی. ان پر بد دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ پوری سورت نازل فرماتے ہیں ساتویں آسمان سے، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. پھر اس ذکر مسنون میں توحید کی تحقیق، یہی جگہ تھی دیکھیں، یہ صفا کی پہاڑی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ اس توحید کی بنیاد پر کامیابی سے نوازا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب توحید کا اعلان کر رہے ہیں. پھر صرف ڈرایا تھا نا مشرکین کو، اب وہی جگہ ہے، وہی صفا کی پہاڑی ہے، صرف وقت کا فرق ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہیں سے اعلان ہوگا، توحید کا اعلان اسی جگہ سے ہوگا، لیکن وقت درکار ہے، آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آگے فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں. نصر عبدہ، اپنے بندے کو نصرت سے نوازا ہے، کامیابی سے نوازا ہے. وأعز جنده، اور اپنے فوجوں کو عزت سے نوازا ہے.
وانجز وعده، اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے. وہزم الاحزاب وحده، اور احزاب کو اس ایک رب نے ناکام کیا. تو اصل ناکامی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آج ہماری حالت کو دیکھیں، آج ہم مسلمانوں کو کیا حالت ہے، ہر طرف سے احزاب نظر آتے ہیں، بیرونی طور پر اندرونی طور پہ بھی. اہل سنت والجماعت جو جماعت حق پر ہے، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کو روشن منہج پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کے دشمن صرف بیرونی نہیں ہیں، صرف یہود و نصارہ نہیں ہیں، بلکہ اندرونی دشمن بھی ان سے زیادہ خطرناک موجود ہیں. اللہ نے ان موحدین کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے. ذرا وعدے پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے. وعدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو خلافت سے نوازے گا، ان کو عزت سے نوازے گا، انہی کا غلبہ ہوگا اس زمین کے اوپر. اور کیسے خلافت؟ جس طریقے سے اللہ تعالی نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت سے نوازا تھا. نمبر دو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان مومنوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے رہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے دین کی تمکین آسان کر دیں گے، دین کی تمکین عطا فرمائیں گے، وہ دین جس پر اللہ تعالی راضی ہے، دین اسلام، شریعت کا نفاذ ہوگا. تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، یہ خوف اور ہراس کی حالت ختم ہو جائے گی اور امن اور امان اور سکون کی حالت پیدا ہو جائے گی. شرط ایک ہے، اور وہ شرط، یہ تین وعدے سچے ہیں. اور آج اگر ہم غور کریں، آج ہمیں ان تینوں کے بغیر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جتنے بھی نعرے لگتے ہیں آج مسلمان مختلف گروہوں میں، یہی نعرے تو ہیں،

کہ شریعت کے نفاذ ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے, لیکن اس شریعت کے نفاذ کے لیے حکمرانوں کی تکفیر تک پہنچ گئے, مسلمان قتل عام تک پہنچ گئے, دہشت گردی تک پہنچ گئے, ہر وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی صحیح یا غلط, لیکن شریعت کا نفاذ ہو جائے کسی طریقے سے بھی. نیت اچھی ہے, راستہ غلط ہے, تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہے, انجام بھی غلط ہے. صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے, اچھی نیت کے ساتھ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. اور صحیح راستہ, اچھا راستہ ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفہم السلف الصالح, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بد امنی عام ہے, مسلمان مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے, کافر سے کم ڈرتا ہے. آج مسلمانوں کے گھر, جان, عزت, مال محفوظ نہیں, اور زیادہ خدشہ اپنے پڑوسی اس مسلمان سے ہوتا ہے, کافر سے بعد میں خدشہ ہوتا ہے. الم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ نہ رہے, بم دھماکے, خود کش حملے, مساجد کے اندر بھی, عجب سی بات ہے. کیسے مسلمان ہیں یہ جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے آج. یہ تین وعدے ہیں, یہ بد امنی بھی ختم ہو جائے گی, لیکن ایک شرط ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ مومن جو عمل صالح کرتے رہے ان کے ساتھ یہ تین وعدے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت بھی قائم ہوگی, اور شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اور امن و امان کی حالت بھی واپس آئے گی. لیکن شرط ایک ہے, اپنے دل کے اندر سے, سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے شرک کو مٹا دو, پھر اپنے گھر سے مٹاؤ, پھر اپنے محلے سے مٹاؤ, پھر اپنے شہر سے مٹاؤ, پھر اپنے ملک سے مٹاؤ. مسلمان ملک ہے اور قبر پرستی عام ہے, اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان لوگوں کو کامیابی سے نوازے گا؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہمارا کافروں پر غلبہ ہو؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہماری عزت ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا یا تو نبی کو پکارتا ہے یا کسی ولی کو پکارتا ہے, سجدے میں بھی, نماز میں بھی. میرے بھائیوں, اور تو اور بات, بعض ایسے ظالم لوگ ہیں جو حج پہ آتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے, میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کثرت تعداد میں ہماری امت میں موجود ہیں عزت سے نوازے گا, غلبے سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک, جو شرک پر باقی رہتا ہے, کفر پر باقی رہتا ہے, اس کے باوجود کہ اس کو یہ, اس سے یہ وعدہ کیا گیا ہے, نہ وہ ایمان کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نہ وہ عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نام کا وہ مسلمان ہے, اعمال صالحہ, اعمال کثرت سے کرتا رہتا, صالحہ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں, 40 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنے والے ہیں, 20-20 حج کیے ہوئے ہیں, لیکن جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یا علی یا غوث, میدان عرفات میں بھی اسے توحید کی سمجھ نہیں آئی, دعائے مسنون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ میدان عرفات کی دعا ہے, دعائے مسنون, توحید کا ذکر, توحید کی دعا میدان عرفات میں بھی نہیں سیکھا, نماز میں بھی نہیں سیکھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب سے,

0: نہ نماز میں توحید کو سیکھ سکا، نہ حج میں توحید سے کوئی واسطہ پڑا، پھر ہم کہتے ہیں ہم آج ذلیل و خوار ہیں. سبحان اللہ. ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. یہی فاسق لوگ ہیں، وہی فاسق لوگ ہیں. اس وعدے کو کیسے پورا کرنا ممکن ہے، شرک کو کیسے مٹانا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ دل بھی پاک ہوتا ہے. لیکن رحمت نازل کس پہ ہوتی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات بھی دو. ارے یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے زکات بھی دیتے ہیں، تیسری چیز باقی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ سے دور ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جس نے اتباع سنت کے راستے کو اپنایا ہے اس کے توحید کا راستہ بھی آسان ہوا. اسے اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اتباع سنت کو کلمہ توحید میں جوڑ دیا ہے. اب جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ اتباع سنت ہے. تو توحید تک پہنچنے کے لیے اتباع سنت لازمی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جس نے اطاعت رسول کے راستے کو اپنایا ہے نا، واللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. لیکن یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم بھی محب رسول ہیں، بات محبت کی نہیں ہو رہی. وہ محبت جھوٹی ہے جس کے ساتھ اطاعت نہ ہو اتباع نہ ہو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فرمایا ہے، صرف محبت کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ محبت کرنے والے بہت ہیں، دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، سچے محبت کرنے والے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتباع کر کے دکھاتے ہیں. اچھا پھر کافروں کا کیا ہوگا؟ ہم توحید کو اپنا لیں، اتباع سنت کو اپنا لیں، شرک کو مٹانا شروع کر دیں اپنے دل سے، اپنے گھروں سے، آخر تک. یہ جو میں صبح سے نصیحت کر رہا ہوں، یہ جو کافر سر پہ کھڑے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین. اس کافر کے غلبے کو دیکھ کر کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے یا تمہیں عاجز کر سکتے ہیں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. جیسا کہ احزاب اس زمانے میں سب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہوئے تھے ایک ہاتھ ہو کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے فوجوں میں سے ایک فوجوں کو حکم دیا، ہوائیں آندھی کی صورت میں ان کو اڑا کے لے گئی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن پر غالب ہوتے ہیں اپنی بازو کی طاقت سے؟ یہ دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ یہ ایمان ہے، اور جب تک توحید کو نہیں سمجھیں گے، اتباع سنت کو راستوں کو نہیں اپنائیں گے، یہ توحید اور یہ ایمان دل میں مضبوط ہونا تو دور کی بات ہے. اس کا ذرہ بھی رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ اگر توحید نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں باقی رہتا. شرک ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرتا ہے اور نہ کبھی اس شخص کی معافی ہوتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. غور کریں لا یغفر ان یشرک بہ، صیغ العموم میں سے ہے. یعنی کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اگر کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دے، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہو، چاہے وہ پیارا نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. میرے بھائیو خرابی ہمارے اندر ہے، وہ خرابی اس دل میں ہے. ہماری سوچ غلط اس لیے ہے کہ ایسا خرابی ہمارے دل میں ہے. ہم غلط دیکھتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے, خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط سنتے ہیں, خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط پکڑتے ہیں, غلط جگہ پر چل کے جاتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کا قصور نہیں ہے, اصل قصور اس دل کا ہے. ایمان اور تسلیم کے راستے کو اپناؤ, توحید اور اتباع سنت کے راستے کو اپناؤ, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, واللہ کامیابی قدم بوسی کرے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: اگلا سوال بہن کا یہ ہے کہ میری ماں کی عمر 60 سال ہے اور میری عمر 33 سال ہے, اور میں نے اور میری ماں نے جب کہ ہم 12 سال کی عمر کے تھے ہم نے روزے نہیں رکھے, تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات ہے کہ 12 سال جو ہے, 12 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغ کی حد نہیں ہے, یا بلوغ کی علامت میں سے نہیں ہے. روزے فرض ہوتے ہیں بالغ پر, اور جو بلوغ یا بالغ ہونے کے جو علامات ہیں عورتوں میں 4 ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر 1, حیض کا خون جاری ہو جانا. چلو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. حیض کا خون جاری ہو گیا, مینسز شروع ہو گیا, تو یہ لڑکی جو بالغ ہو گئی ہے, اگرچہ عمر 10 سال کیوں نہ ہو, تو 12 سال شرط نہیں ہے. دوسرا, شرمگاہ کے ارد جو ہے بال کا اگنا. تیسرا, منی کا خارج ہونا. چوتھا, 15 سال کی عمر. بارک اللہ فیک. تو 15 سال کی عمر جو ہے وہ بلوغ سمجھی جاتی ہے, اگر یہ نشانیاں نہ ہو جو گزر چکی ہیں. تو حد ہے 15 سال کی, مینسز بھی نہیں آئی, 15 سال عمر ہو چکی ہے, اب بلوغ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اب بہن نے یہ واضح نہیں کیا کہ 12 سال عمر کیا وہ بالغ تھیں یا نہیں. اگر بالغ تھیں تو روزہ فرض ہو گیا ہے, اگر بالغ نہیں تھیں تو 12 سال میں روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے. اب حکم کیا ہے؟ ماں 60 سال کی ہے اور خود جو ہیں ابھی 33 سال کی ہے. یاد رکھیں, عبادت تو ساقط نہیں ہوگی. وہ روزے جو آپ کو یاد ہیں, اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس 33 سال ہے اور 12 سال کی عمر سے آپ نے نہیں رکھے, مثال کو آپ نے 20 سال عمر میں رکھے ہیں, روزے رکھنا شروع کیا 30 سال کی عمر میں مثال کے طور پہ, تو اگر 20 سال ہے تو 8 سال بنتے ہیں تقریباً, بشرطے کہ 12 سال میں بالغ ہو چکی ہوں. اگر 12 سال بالغ ہو چکی ہیں اور آپ 20 سال میں روزے رکھنا شروع کیے ہیں, مینسز کی ڈیٹ میں جو روزے تھے وہ قضا نہیں کیے, باقی روزے تو رکھے ہیں لیکن قضا نہیں کیے, یہ جو 5 یا 7 دن جتنی بھی تھے مینسز کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 سال میں کتنے دن بنتے ہیں. اس میں غلب تو ون ہوتا ہے کہ ون غالب جو ہے ریگولر مینسز تھے اور 5 دن آتے تھے, تو 1 مہینے میں 5 دن, 10 مہینے میں 50 دن, 10 سالوں میں اگر 10 سال ہو گزر, جیسے کہ والدہ کی عمر بتاتی ہیں کہ 60 سال ہے, تو اتنی روزے جو ہیں رکھنا فرض ہے. قضا, قضا عمر کوئی چیز نہیں ہوتی, یاد رکھے شرعاً. قضا عمر بعض لوگ کرتے ہیں, بس ہم روزے رکھتے رہیں گے اور پوری عمر رکھتے رہیں گے نفر روزے, اور وہی ہوں گے جو فرض ہیں. نیت آپ کو فرض کے قضا کرنی چاہیے. اچھا, والدہ 60 سال کے روزے نہیں رکھ سکتی, تو اطعام المسکین جتنی بھی روزے چھوٹے وہ کھانا کھلا دے. آپ تندرست ہیں, آپ روزے رکھ سکتی ہیں, آپ پر روزے رکھنا فرض ہے. لازمی نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں, لازمی نہیں ہے, متفرق رکھ سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں انگلینڈ میں بعض ایسے وقت دن بھی آتے ہیں جس میں 5 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, میرا خیال ہے دسمبر یا جنوری میں 5-5 گھنٹے کے دن بھی آتے ہیں, وہ بہترین یعنی موقع ہے آپ کے لیے. ان سردیوں کے دنوں میں آپ روزے کثرت سے رکھیں اور جو بھی قضا ہے وہ آپ مکمل کر لیں. واللہ اعلم.
0: الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فقہ کا درس جاری ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کی نشست میں
1: درس کے نئے باب سے آغاز کرتے ہیں. 9 تاریخ تک ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے, الوقوف بعرفہ اور المبیت بمزدلفہ, یہ ہو چکا ہے. آج کے درس میں الیوم العاشر یوم العید, ذوالحجہ کی 10 تاریخ عید کے دن میں ہم نے کیا کرنا ہے. آج کے درس میں اريد ان اتعلم, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, نمبر ایک, ما يفعله الحاج في يوم النحر, يوم النحر میں حاج کو کیا کرنا ہے. نمبر دو, ما يفعله الحاج في ايام التشريق, ايام التشريق میں حاجی نے کیا کرنا ہے. نمبر تین, الفرق بين التحلل الاول والثاني, پہلے تحلل اور دوسرے تحلل میں فرق کو جاننا. اليوم العاشر يوم العيد, ایک ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کتاب میں, اس میں 5 چیزیں آپ کے سامنے ہیں, نظر آ رہی ہیں ساری. ان 5 چیزوں کو یاد کر لیں آپ لوگ. پہلے نمبر ہے, پہلے نمبر پہ رمی جمرۃ العقبہ, دوسرے نمبر پہ النحر, تیسرے نمبر پہ الحلق او التقصیر, چوتھے نمبر پہ طواف الافاضہ, اور 5ویں نمبر پہ السعی. مؤلف فرماتے ہیں, ينصرف الحاج من مزدلفة قبيل طلوع الشمس متوجها الى منى. مزدلفة میں رات گزارنے کے بعد فجر نکلنے سے پہلے, قبيل طلوع الشمس سورج نکلنے سے پہلے 10 تاریخ کے دن حاجی جو ہے وہ مزدلفة کو چھوڑ کے منى کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے, یعنی سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی چھا جائے, روشنی پھیل جائے. ویکثر فی طریقہ من التلبیہ, اور راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھتا رہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, واذا وصل الى وادی محسر اسرع وهو واد قبل منا بینها وبین مزدلفہ. اور جب حاجی جو ہے وادی محسر کی جگہ پر پہنچے تو تیزی سے وہاں سے گزرے, اور وادی محسر کیا ہے, ایک وادی ہے منا سے پہلے, مزدلفہ اور منا کے بیچ میں ایک وادی, ایک جگہ ہے, وہاں سے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو تیزی سے وہاں سے گزر گئے. تو سنت یہ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خود عنی مناسککم, مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, تو یہ بھی حج کے طریقے میں سے اتباع سنت کے ساتھ ہم حج کر رہے ہیں, تو اس جگہ سے جلدی سے گزرنا ہے. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنَى, پس جب حاجی منا پہنچ جائے, قَامَ بِأَعْمَالِ يَوْمِ الْعِيدِ, تو اس نے عید کے دن کے اعمال کرنے ہیں. وَهِيَ اجمالاً, اجمالی طور پہ یہ اعمال ہیں جو 5 میں نے ابھی بیان کیے ہیں. رمی جمرۃ العقبہ والنحر. رمی جمرۃ العقبہ کیا معنی ہے, کہ جمرۃ العقبہ کہتے بڑے جمرہ کو, اس کو کنکر مارنے ہیں. والنحر یعنی قربانی. والحلق او التقصیر, سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا. والطواف, طواف کرنا. والسعی, سعی کرنا. وبیانها, وبیانه بما یلی, ان کو بیان کرتے ہیں تفصیل سے اس طریقے سے. اجمالاً 5 ہیں, اب تفصیل ہم بیان کرتے ہیں 5 کیا چیزیں ہیں. نمبر ایک, رمی جمرۃ العقبہ, جمرۃ العقبہ کو کنکر مارنا. وهي اول اعمال يوم العيد, سب سے پہلا عمل عید کے دن بڑے جمرے کو کنکر مارنا ہے. فاذا وصل الحاج الى منى, بس جب حاجی منى پہنچ جائے, اتجه الى جمرۃ العقبہ, جمرۃ العقبہ کی طرف روانہ ہو جائے. وهي اخر الجمرات من جهه منى واولها من جهه مکہ, وہ یہ جمرہ جو ہے تیسرا کون سا ہے, یہ کیسے بچا, چھوٹا ہے بڑا ہے, اوپر شکل تو سب کی ایک جیسی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہ آخر جمرت من جہت مینا, اگر آپ مینا سے دیکھتے ہیں تو تیسرا ہے, سب سے آخر والا ہے, اور مکہ سے اگر دیکھتے ہیں جو مکہ کے زیادہ قریب ہے, جو مکہ کی طرف ہے وہ ہے جمرت العقبہ, اور جو مینا کی طرف ہے آخر وہ پہلا جمرہ الصغرى ہے, درمیان والا تو وسطی ہے, چاہے ادھر سے دیکھے ادھر سے دیکھو تو وسطی درمیان والا ہی ہے. فاذا وصل الیہ قطع التلبیہ, جو ہی
2: جمر عقبہ کے پاس پہنچے حاجی وہ فوراً تلبیہ سے رک جائے. ورمى الجمرة اور جمرا کو کنکر مارنا شروع کر دے. بسبع حصیات متعاقبات پے در پے سات کنکر مارنے ہیں. ويكبر مع كل حصاء ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے. ويبدأ وقته المستحب اور جو مستحب وقت ہے عید کے دن جمر عقبہ کو کنکر مارنے کا من فجر یوم العید عید کے دن کی فجر سے. فإن رمى قبل الفجر آخر الليل صح وأجزأه اگر اس وقت سے پہلے بھی حمك الله اگر اس وقت سے پہلے بھی کوئی حاجی یعنی عید کے دن فجر سے پہلے کوئی کنکر مار لے تب بھی ٹھیک ہے اور اجزأه یعنی اسے دوبارہ نہیں مارنے پڑیں گے. ويستمر وقت الرمي الى طلوع فجر اليوم الحادي عشر ابتداء تو یہ ہے وقت کی انتہا کب تک ہے آخری وقت کب تک ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ويستمر وقت الرمي الى طلوع فجر اليوم الحادي عشر گیارہویں تاریخ کے فجر سے پہلے تک وقت جاری ہے اس کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. چند توجیحات ہیں. نمبر ایک علی المسلم ان تجنب اذاء اخوانه الحجاج عند رمي الجمرات واداء لباقي شعائر الحج مسلمان پر واجب ہے. علی المسلم علی وجوب کے لیے ہوتا ہے. مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے حاجی بھائیوں کو اذیت سے اجتناب کرے جب خاص طور پہ جب وہ جمرات کو کنکر مارنے کے لیے جائے اور باقی بھی حج کے اعمال میں بھی مسلمان بھائیوں کی اذیت سے اجتناب کرے. نمبر دو علی الحاج ان یتأکد من وقوع الحصى فی حوض المرمى حاجی پر واجب ہے کہ وہ تأکید کر لے اچھی طرح دیکھ لے کہ اس کا کنکر جو ہے وہ حوض کے اندر گرا ہے. جو حوض جمرہ کے ارد گرد ہے اس پر گرنا لازمی ہے. ضروری ہے کہ وہ جمرہ کو یا جو دیوار سامنے ہے اس دیوار پہ لگے. حوض کے اندر کنکر گر گیا تو کافی ہے. فبعض الناس يخطئ ويظن ان الرمي للشاخص بعض وہ غلطی کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کنکر مارنا ہے جمرہ کو شاخص یعنی وہ جو نشانی جو دیوار بنی ہوئی سامنے. فلا تقع الحصاۃ في المرمى اور ہوتا ہے کہ اتنی قریب ہو کے زور سے مارتے ہیں وہ اس دیوار کو لے کے باہر نکل جاتی حوض کے. یہ غلطی ہے. وہ یہ کنکر لگا بھی ہے تو یہ مارا نہیں جائے گا. وبعضهم يرمي من مسافه بعيده فلا تقع في المرمى دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ دور سے کنکر مارتے ہیں وہ حوض کے اندر کنکر نہیں گرتا. ومثل هذا لم يؤدي واجب الرمي اور ایسا شخص جو ہے وہ رمی کا واجب کہ ادا نہیں کرتا یعنی اس پر ابھی یہ واجب باقی رہا ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے. نمبر تین علی المسلم ان يتجنب المبالغه في الرمي مسلمان پر فرض ہے واجب ہے کہ وہ اجتناب کرے حد سے گزرنے کی مبالغہ کرنے کی کنکر مارنے میں. کرمی بحجر کبیر او حذاء جس کے بڑے پتھر اٹھا کے مارنا یا حذاء یعنی جوتے مارنا. فسنت سنت یہ ہے ان يكون حجم الحصاة اکبر من حبۃ الحمص قلیلا سنت یہ ہے کہ کنکر جو ہم مارتے ہیں جمرہ کو اس کا سائز جو ہے وہ چنے سے تھوڑا سا زیادہ ہو. چنا دیکھا کتنا بڑا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو. لحدیث جابر دلیل کیا لحدیث جابر رضی اللہ عنہ وفیہ سنا جر عنہ کے حدیث میں اس حدیث کے الفاظ میں سے یہ الفاظ ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمرۃ مثل حصى الخذف میں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے کنکر مارا جیسا کہ خلف ہے جیسا کہ ابھی یہ سائز بتایا گیا ہے. خلف اس کنکر کو کہتے ہیں جو آپ کے اس انگوٹھے اور انگی شاد کے بیچ میں آ سکتی ہے جیسے اس طریقے سے مارتے ہیں. اب اس سے کیا سائز ہوگا جیسے میں بتایا ہے کہ چنے کے دانے کے برابر ہے تھوڑا سا زیادہ. اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. چوتھے نمبر پہ اذا رمى الحصى جميعا دفعة واحدة اگر کوئی شخص جلدی میں ہو اس نے ساتوں کے ساتھ کنکر ایک وقت میں ایک ساتھ مار دیے لم تحسب له الا حصى واحده تو اس کے لیے صرف ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. ولو وضعها وضعا في المرمى اور اگر اس نے رکھ دیے حوض میں ہاتھ سے پکڑ قریب رکھ دیے مارے نہیں لم يصح یہ بھی جائز نہیں. لابد من حصول الرمي، الرمي مارنا جو ہے یہ ضروری ہے. سبحان اللہ، بات واضح ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو آپ کو ایڈ کرنا چاہے؟ کنکر مارتے ہوئے یہی غلطیاں عام طور پہ ہوتی ہیں، اذیت پہنچانا، بھیڑ کرنا، بعضوں سامان لے کے جاتے ہیں، بچے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گورنمنٹ کو کہ انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے. اب تو لگتا 3 منزلیں بن چکی ہیں اور کافی آسانی ہو چکی ہے الحمدللہ. اور یہ جو پہلے بھیڑ ہوتی تھی اور کافی جانوں کو نقصان بھی ہوتا تھا، کافی لوگ پریشان ہوتے تھے، اللہ کا فضل و کرم سے اب یہ پریشانی نظر نہیں آتی الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ جو دوسرا کام کر جی نہیں، ارد گرد کہیں سے بھی آپ ماریں. ابھی مارنے کی اگر جب تینوں جمرہ کنکر ماریں گے، میں سنت طریقہ بتاؤں گا، لیکن کنکر مارنے ہیں دائیں ہاتھ سے تکبیر پڑھتے ہوئے، اور کنکر جو ہے وہ حوض میں گرنا ہے، سمپل یہ بات ہے. ساتھ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کافی ہے. ہر وقت بسم اللہ کو نہیں پڑھنا، بسم اللہ ابتدا میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تکبیر پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحر جو ہے اور طواف ہے اور کنکر مارنے جو ہے وہ کس لیے ہے؟ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ، اللہ کے ذکر کے لیے، تکبیر کے لیے. دوسرا عمل جی ہاں، تلبیہ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے، جب سے احرام باندھا ہے حج میں، کب تک؟ جب تک ہم بڑے جنوں کنکر نہیں مارتے، اس سے پہلے ہم رک جاتے ہیں، اب تکبیر شروع ہو گئی ہے کنکر مارنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں تو ٹھیک. نہیں بالکل نہیں، جو جب جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے، جیسے آپ پہنچیں گے اب رک جائیں. ابھی راستے میں تو آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ پہنچ جائیں گے اب رک جائیں، اب آپ نے تکبیر پڑھنی وہاں پہ. دوسرے نمبر پہ نحر الہدی قربانی، وہو العمل الثانی من اعمال یوم العید، یہ دوسرا عمل ہے عید کے دن کا. فینحر الہدی اذا کان معه، اگر اس کے ساتھ پہلے سے جانور موجود ہے قربانی کا تو وہ ذبح کر لے، قربانی دے دے. وہ یاکل منہ ویطعم المساکین، وہ خود بھی اس میں سے کھائے، سنت ہے، اور مسکینوں کو بھی کھلائے. والہدی واجب علی المتمتع والقارن، اور جو ہدی ہے قربانی جو ہے وہ واجب ہے کس پر؟ متمتع پر، جو حج تمتع کر رہے، والقارن جو حج اقران کر رہا ہے. مستحب للمفرد، مفرد کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے. کوئی افراد حج کرنے قربانی دینا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہے اس پر واجب نہیں ہے. ولو اخر ذبحه عن هذا اليوم جاز، اور اگر وہ قربانی 10 تاریخ کے بعد دینا چاہے، تاخیر کرنا چاہے، تب بھی جائز ہے. جی
3: کس کو؟ قربانی کو،
2: نہیں یہ مفرد پر تو نہیں ہے نا، اس لیے حج جب ہم بات کریں تو وہ ہے. پھر تفصیل میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اور واجب اس پہ ہے کہ کچھ قربانی دینی ہے. اگر ہم کہ واجبات الحج، اب مفرد والے یہ سمجھے گا کہ قربان اس پر بھی فرض ہے. تو جب ہم عام بات کرتے ہیں تو صرف حاجی کے لیے یہ چیزیں ہیں، جب تفصیل سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایڈ ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ الحلق او التقصیر، حلق یا تقصیر، وہ العمل الثالث من اعمال یوم العید، یہ تیسرا عمل ہے عید کے دن میں، عید کے دن کے اعمال میں سے. فيحلق الرجل رأسه، مرد اپنے سر کے بال، يحلق یعنی منوا دیتا ہے، او يقصر من جميع، یا سارے سر کے بالوں کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، یہ کٹوا دیتا ہے. والحلق افضل، اور سر کے بال منوانا افضل ہیں، بہتر ہیں. اما المرأة، عورت کے تعلق سے، فتقصر من رأسها قدر انملہ، اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک انملہ، یہ اسے انملہ کہتے ہیں، یہ جو پور ہوتا ہے نا انگلی کا، اسے انملہ کہتے ہیں، یعنی 1 انچ کے برابر تقریباً اتنی بال وہ کاٹے گی. سوال، کیا حاجی اپنے سر کے بال کاٹ سکتا ہے؟ آپ نے نہیں، کس نے کہا؟ آپ نے نہیں کہا، آپ نے ہاں کہا. کیوں، یہ مفتیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کیوں؟ نہیں کاٹ سکتے، احرام کی حالت نہیں کاٹ سکتے نا، منع تھا، پابندی ختم ہو گیا، اب کیوں نہیں کاٹے؟ اس میں کوئی فرق ہے شرعاً کہ اپنے سر کے بال آپ کاٹے یا کوئی اور کاٹے؟ سر کے بال کٹوانے کے منع ہے جب تک احرام ہے نا، منع ہے نا. کیا آپ پر منع ہے یا کسی اور پر بھی منع ہے؟ یعنی آپ اپنے سر کے بال نہ کاٹیں یا کوئی اور کی کسی اور کی اجازت نہ دیں احرام کی حالت میں. ایک ہی ہے نا, کوئی فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے نا. جب حلال ہو گئے, حلال ہو گئے نا, جب قربانی کر لیا, اب اپنے حلال ہونا ہے نا, تو پھر آپ خود کاٹیں اور دوسرے سے کٹوائیں, کوئی فرق ہونا چاہیے؟ جب پہلے فرق نہیں تھا تو بعد میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور دوسرے سے بھی کٹوا سکتے ہیں. ٹھیک. چوتھے نمبر پہ طواف الافاضہ, طواف افاضہ, جسے طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے. وهو العمل الرابع, اور یہ چوتھا عمل ہے من اعمال يوم العيد, عید کے دن کے اعمال میں سے. ويسمى طواف الافاضہ او الزیارہ, اس کا نام طواف افاضہ یا زیارت بھی ہے. وليس في هذا الطواف رمل, وليس في هذا الطواف رمل, اس طواف میں رمل نہیں. ولا اطباع, اور نہ ہی اطباع ہے, یاد رکھیں. اطباع یا طواف القدوم میں ہوتا ہے یا طواف العمرہ میں ہوتا ہے, طواف الافاضہ میں نہیں ہوتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ طواف ہے جس کے بعد سعی لازم نہیں ہے. جس نے پہلے کر لی اب نہیں کرے گا, لازم اس پہ ہے جس نے تمتع کرنا ہے. اور طواف القدوم, طواف العمرہ متمتع پہلے کر چکا ہے, اب یہ جو طواف اس کے لیے ایکسٹرا طواف ہے حج کا, تو اس میں اطباع نہیں کرے گا. یعنی بعض لوگوں نے ابھی قربانی نہیں دی, ٹھیک ہے, اس نے کل قربانی دینی ہے اور اس نے صرف جو ہے کنکر مارے ہیں, تو تحلل اس نے ہونا ہے, ابھی تک نہیں ہوا, تو احرام کی حالت میں وہ طواف کر سکتا ہے. یعنی مزدلفہ سے براہ راست جو پانچ چیزیں ہیں, آگے پیچھے ایسا بیان کرے گا کہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. مستحب یہ ترتیب ہے جیسے بیان کی جا رہی ہے, آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں. اگر کوئی شخص مزدلفہ سے جا کے فوراً مکہ چلا جائے طواف کر لے, تو احرام کی حالت ہوگی کہ نہیں؟ احرام کی حالت میں طواف کریں گے. عام طور پہ 10 طریقوں بغیر احرام کے طواف کیا جاتا ہے, کیونکہ کنکر بھی مار دیے گئے جبر عقبہ کو اور قربانی بھی کر دی گئی, تو پھر سر کے بال بھی مڑوا دیے گئے, اب تو احرام بھی اتر گیا, تو پھر عام کپڑوں میں, عام لباس میں طواف کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص احرام میں ابھی باقی ہے تو اطباع نہ کرے اور رمل نہ کرے اس جگہ پہ. وبعد الطواف يصلي ركعتين كما سبق في طواف العمره, طواف کے بعد جو ہے دو رکعت سنت نماز جو ہے نفل نماز وہ پڑھ لے, جیسا کہ پہلے عمرے کے طریقے میں بیان کیا تھا. والافضل في هذا الطواف, اس طواف میں جو افضل ہے, ان يخلع عنه ملابس الاحرام بعدما رمى وحلق ويلبس ثيابه المعتاده ويتطيب. افضل یہ ہے جیسے کہ ترتیب, کیونکہ یہ ترتیب سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کیا تھا. تو اگر کوئی, یعنی بہتر یہ ہے کہ اس طریقوں کو فالو کیا جاتا ہے, تو پھر جب آپ طواف کریں گے تو پھر آپ کو احرام کے کپڑے اتارنے پڑیں گے, کیونکہ آپ حلال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے کنکر کو جمرہ بھی مار لیے, بڑے جمرے کو کنکر بھی مار لیے اور قربانی بھی کر لی ہے اور حلق تقصیر بھی ہو گیا ہے, تو پھر آپ احرام کے کپڑے جو ہے اتار دیتے ہیں, آپ عام کپڑے پہن لیتے ہیں, شرائن جائز ہیں, اور خوشبو بھی لگا دیتے ہیں. تو اس یہ طریقہ جو ہے زیادہ افضل ہے. ويتطيب وخشبو لگا دیتا ہے. لقول عائشة رضي الله عنها, سيدة عائشة رضي الله عنها کا فرمان اس کی دلیل ہے. كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی. لاحرامه قبل ان يحرم, احرام سے پہلے. ولحله قبل ان يطوف بالبيت, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو جاتے طواف سے پہلے. کیونکہ جب یہ میں نے بیان کیا تھا, اور اکثر بیان علماء کرتے ہیں, تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھتے عمرے کے لیے حج کے لیے, تو آپ جب غسل کرتے ہیں تو غسل کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ جسم پہ خوشبو لگائیں. تو بعض لوگوں کو یہ بات ذرا بھاری لگی کہ جسم پہ خوشبو لگائیں گے تو پھر احرام کپڑوں پر بھی خوشبو لگ جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر خوشبو نہ لگائیں بہتر ہے. اس کی دلیل موجود ہے, سید عائشہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خوشبو لگاتی تھی احرام کے لیے, احرام سے پہلے, یعنی جسم پر خوشبو لگاتی تھی. ابھی احرام نہیں باندھا, تو جسم پر خوشبو لگانا غسل کرتے وقت یا غسل کے بعد احرام پہننے سے پہلے اور نیت کرنے سے پہلے جائز ہے. وقته طواف الافاضہ کا وقت, بعد طلوع الفجر یوم العید, فجر کے نکلنے سے پہلے عید کے دن میں. ويبزي قبل الفجر آخر الليل من ليلة العيد لمن تعجل في مزدلفة من الضعفة. اور مزدلفة کی رات جن لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ آدھی رات سے پہلے جا سکتے ہیں, جن کے ساتھ بچے ہیں تھوڑے, اور جو آدھی رات کے بعد جن کے لیے جانا, یعنی فجر سے پہلے جن کے لیے جانا جائز ہے, جیسے پہلے بیان کیا تھا, جن کے ساتھ کوئی کمزور ہے, کوئی مریض ہے, یا فیملی والے ہیں, چھوٹے بچے ساتھ ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ان کے لیے جائز ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں یعنی فجر سے پہر نکل سکتے ہیں. اگر وہ طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے, اس وقت میں بھی کر سکتے ہیں. لمن تعجل من مزدلفہ من الضعف ويجوز ان يؤخره عن يوم العيد لكنه خلاف الافضل. اور عید کے دن کے بعد بھی طواف زیارہ کیا جا سکتا ہے, یعنی 11 اور 12 تاریخ یا 13 تاریخ کو بھی, لیکن یہ خلاف الافضل, افضل یہ ہے اور جائز وہ ہے. پانچویں نمبر پہ السعی, سعی کرنا. يلزم المتمتع السعی بين الصف والمروة بعد طواف الافاضه. متمتع جو حج کر رہے ہیں, حج تمتع جو کر رہے ہیں, ان پر لازم ہے یعنی واجب ہے کہ وہ سعی کریں صفا اور مروہ کے بیچ میں بعد طواف الافاضه, طواف افاضه کے بعد. واما المفرد والقارن فان كان قد سعي بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الافاضه. اور قارن اور مفرد حاجی جو ہیں, اگر انہوں نے 8 تاریخ کو طواف قدوم کے بعد سعی کر لیا تو 10 تاریخ کو اب سعی نہیں کریں گے طواف الافاضه کے بعد. ایک سعی کافی ہے دونوں کے لیے, مفرد قارن کے لیے ایک سعی کافی ہے. اگر 8 تاریخ کو پہلے کر چکے طواف القدوم کے ساتھ, طواف القدوم کے بعد, تو ابھی 10 تاریخ کو طواف الافاضه کے بعد سعی نہ کریں, وہ سعی ان کے لیے کافی ہے. اور اگر پہلے نہیں کیا تو پھر طواف الافاضه کے بعد سعی کریں, کیونکہ حج کے لیے سعی ضروری ہے. واذا انتهى الحاج من طواف الافاضه والسعي, اور جب حاجی طواف الافاضه اور سعی سے فارغ ہو جائے, اذا كان عليه سعي, اگر اس پر سعی واجب باقی ہے, فقد تمت له اعمال يوم العيد, تو اس طریقے سے اس کے عید کے دن کے اعمال تمام ہوئے, مکمل ہوئے. وعليه ان يرجع الى منى ليبيت بها ليله الحادي عشر, اس پر واجب ہے کہ وہ منى کی طرف واپس جائے اور رات وہاں پہ گزارے, 11 تاریخ کی رات, 11 ذو الحجہ. ترتیب اعمال يوم العيد, عید کے دن کے اعمال کی ترتیب. السنه ترتیب اعمال يوم العيد على النحو السابق. سنت یہ ہے کہ عید کے دن کے اعمال کی ترتیب ایسے جیسے کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں پہلے. الرمی, کنکر مارنا, ثم النحر, پھر قربانی کرنا, ثم الحلق, پھر سر کے بال مڑوانا, ثم الطواف, پھر طواف کرنا, ثم السعی, پھر سعی کرنا. لمن کان علیہ سعی, جس پر سعی واجب ہے, یعنی سعی سبھی نہیں کرنا, جس پر سعی واجب باقی ہے وہ. فان قدم بعضها على بعض انجاز, اگر ان چیزوں کو کچھ آگے پیچھے کر لے, قدم آگے کر لے پیچھے کر لے, جاز ذلک, تو یہ جائز ہے, جائز ہے اس کے لیے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص في ذلك, کیونکہ اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. فلو حلق اولا ثم رمى صح, اگر پہلے سر منڈوا لے پھر قربانی کرے, صح, صحیح ہے. ولو نحر اولا ثم طاف, اگر پہلے قربانی کرے پھر طواف کرے, ثم رمى, پھر طواف کے بعد جا کے کنکر مارے, صح, پھر بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے. وهكذا, اور اسی طریقے سے کوئی بھی پانچ چیزوں آگے پیچھے کر لے. وهكذا لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ تعالیٰ پیار کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في هذا اليوم الا قال افعل ولا حرج. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ان پانچ چیزوں کو ترتیب کے تعلق سے, آگے پیچھے کرنے کے تعلق سے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہوتا, افعل ولا حرج, کر لو, کوئی حرج نہیں. التحلل الاول والتحلل الثاني. اب التحلل الاول والتحلل الثاني کیا ہوتا ہے, کیا فرق ہے, شیخ صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. التحلل الاول, پہلا تحلل جو ہے, ہوا اباحۃ جميع المحظورات. تحلل کہتے ہیں احرام کی حالت کے ختم ہونے کے بعد کی حالت, احرام ختم ہوا اب حلال ہو گیا. حلال ہونے کو کہتے ہیں تحلل عربی میں. حلال ہونے دو طریقے سے ہوتے ہیں, دو قسم کو, ایک ہوتا ہے پہلا حلال ہونا, پہلا تحلل, اور ایک ہوتا دوسرا تحلل. پہلا تحلل کیا ہے, ہوا اباحۃ جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الاحرام. سارے کے سارے محظورات جو ممنوعات احرام کی حالت میں, جو محرم پر, حاجی پر احرام یا معتمر کے احرام والے پر حرام تھے, بسبب الاحرام, احرام کی وجہ سے, ما عدا وطء النساء مباشرتهن وعقد النكاح فلا تحل, ان تین چیزوں کے علاوہ یہ ابھی حرام باقی ہیں. اس لیے کہ یہ پہلا تحلل ہے, مکمل نہیں, یہ ناقص تحلل ہے, مکمل تحلل باقی ہے. وطء النساء, بیوی سے ہم بستری کرنا, مباشرتهن یا ان کے یعنی بوس کنار کرنا, یہ ابھی باقی ہے, ابھی حرام ہے. او عقد النکاح, یا نکاح کرنا, یہ تین چیزیں جو ہیں, فلا تحل له, اس کے لیے ابھی حلال نہیں ہوئی. التحلل الثانی, دوسرا تحلل کیا ہے, هو اباحه جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الاحرام. سارے کے سارے محظورات سے یہ احرام والا جو ہے یہ حلال ہو جاتا ہے, احرام کی وجہ سے جو چیز حرام تھی اب وہ اس کے لیے سارے کے سارے حلال ہو گئی, یعنی یہ تین چیزیں بھی حلال ہو گئی ہیں. ما يحصل التحلل, تحلل کس چیز سے ہوتا ہے, پہلا یا دوسرا؟ نمبر ایک, يحصل التحلل الاول بفعل اثنين مما يلي. پہلا تحلل ان تین چیزوں میں سے دو کر لے تو پہلا تحلل ہو جاتا ہے. تین چیزیں کیا ہیں, رمی جمرۃ العقبہ, جن عقبة کو کنکر مارنا. نمبر دو الحلقة والتقصير سر كبال مرمانا يا كارتنا. نمبر تين الطواف مع السعي لمن كان عليه سعي. جس پر سعي ابھی باقی ہے تو وہ طواف کے ساتھ سعی بھی کرے. یہ تین چیزیں, ان تین چیزوں میں سے جس نے دو کر لی ہیں تو اسے تحلل اول ہو جاتا ہے. يحصل تحلل الثاني بفعلها جميعا, تحلل الثاني تب ہوتا ہے یہ تینوں مکمل کرنے. اگر تحلل اول کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, تین چیزیں یاد رکھیں. کیا تین چیزیں ہیں؟ بڑے جمل کو کنکر مارنا, نمبر دو حلق و تقصیر, نمبر تین طواف اور سعی. قربانی کہاں ہے؟ قربانی کے تعلق تحلل سے نہیں ہے. بعض سمجھ, جب تک قربانی نہیں کریں گے تو ہم احرام نہیں کھول سکتے. سبحان اللہ, تحلل سے اس کا تعلق نہیں ہے, کسی سے تعلق ہے. ان تین چیزوں میں سے دو کم سے کم کرنے ہیں. یعنی کنکر مار لیے اور سر کے بال منڈوا لیے, تحلل ہو گیا. کنکر مار لیے, طواف کیا, سعی کیا, ابھی سر کے بال نہیں منڈوائے, تحلل ہو گیا پہلا. اگر طواف کر لیا اور سر کے بال منڈوا لیے, ابھی کنکر مارنا باقی ہے, تب بھی تحلل پہلا ہو گیا. اور کسی نے سارے کر لیے تو مکمل حلال ہو گیا. بالکل حرم تو مان دیتے ہیں, لیکن دوسرا تحلل ابھی باقی ہے. یعنی آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جب تک تیسری چیز جو باقی ہے آپ پر وہ نہیں کریں گے, مکمل حلال نہیں ہوں گے آپ. جی ہاں, صحیح صحیح صحیح, بالکل. یہ بالکل آسان ہے, اس کا ذکر نہیں ہے. دو نہیں ہے تو قربانی کے ذکر تین میں نہیں ہے, تین میں قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک, آگے لکھنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا علاقۃ النحر ہذہ بالتحلل, کہ قربانی کا تحلل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فلو اخر نحر ہذہ الى یوم الحادی عشر, اگر وہ اپنی قربانی 10-11 تاریخ تک بھی تاخیر کر لیتا ہے, وعمل اعمال یوم العید الاخرى, اور سارے کے سارے اعمال کر لیتا ہے عید کے دن کے, فن یتحلل ولو لم ینحر, تو حلال ہو جاتا مکمل طور پہ اگرچہ اس نے ابھی تک قربانی نہیں دی. ٹھیک,
4: اگر رمی کر لیں اور سعی کر لیں,
2: رمی کر لیں اور صرف سعی کر لیں, طواف نہیں کیا. نہیں, طواف اور سعی, طواف ضروری ہے, جیسے طواف پہلے ہے اور سعی اس کے لیے جس کے لیے جس پر سعی واجب ہے, تو یہ دونوں کرنے ضروری, اس لیے ان کو ایک سمجھا گیا ہے, طواف مع السعی, اکیلا نہیں. اگر سعی پہلے ہو چکی ہے پھر طواف کافی ہے. طواف تو ضروری, طواف کے بغیر تو نہیں ہوتا تحلل, یاد رکھیں. ہاں, اگر یہ طواف نہ کرے لیکن کنکر مار لے اور حلق کر لے, تحلل ہو گیا پہلا. ٹھیک, ہو جائے گا نحر کا تعلق سلام تھوڑا, بغیر نحر بھی ہو جائے گا, لیکن نحر سب سے زیادہ آسان ہے. نحر تو پہلے دن ہی کر لیتے ہیں, 11 تاریخ کو ہی کر لیتے ہیں. ایام التشریق, تشریق کے دن کون سے؟ الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر, 11, 12 اور 13 ذو الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ ايام التشريق. ايام التشريق ثلاث, ايام التشريق ثلاثه هي, تشريق قديم تين هي, اور وہ یہ ہیں الحادي عشر 11 جاروی ذو الحجه, والثاني عشر 12 ذو الحجه, والثالث عشر جاروی ترمذ ذو الحجه من شهر ذو الحجه. ذو الحجه كما هي نسيت سميت بذلك. ان كنا ايام التشريق کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا لان لحوم الاضاحي كانت تشرق فيها, کیونکہ جب قربانی کرتے حاجی اب ان کے پاس کوئی فریزر تو نہیں ہوتا, گوشت کہاں پہ وہ رکھتے, کیسے رکھتے, کیسے ان کو سیو کرتے بعد میں کھانے کے لیے, یعنی فوراً کھا لو کل تک کیا کریں گے, تو خراب ہو جائے گا. تو حاجی ایک کام کرتے, تشریق, گوشت کو تشریق کر دیتے, تشریق. ٹھیک ہے, تشریق کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اے تقطع وتشرح وتجفف بالشمس, ٹکڑے کر لیتے لمبے لمبے گوشت کے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, پھر انہیں سکھا دیتے کس چیز, سورج کی روشنی سے. جب سوکھ جاتے تو پریزرو ہو جاتے, سبحان اللہ, دیکھیں. پھر وہ کھاتے, پکاتے رہتے, کھاتے رہتے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ھذہ الایام, ان ایام میں, ان دنوں میں, ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ. ایام التشریق یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں, خوشی کے دن ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے اعمال الحج فی ایام التشریق ولیالیہا, حج کے اعمال جو ایام تشریق کے دنوں اور راتوں میں ہم نے کرنا ہے. یہاں پر تصویریں ہیں جمرات کی، جمرہ الصغرى، جمرہ الوسطى، اور جمرہ الكبرى، اور منظر احد الجمرات من الجانب. یہ جمرات جو ہیں ان کی تصویر، یعنی ان کو میں نے مدنظر رکھنا ہے، بھولنا نہیں، یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، یجب المبیت یوم الحادی عشر، اب گیارہویں دن ہم نے کیا کرنا ہے، دس تک ہو گیا، اب گیارہویں دن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. یجب المبیت بمنا لیلۃ الحادی عشر، گیارہویں کی رات جب آپ عید کے دن کے اعمال پورے کر لیں، اب آپ نے واپس منا جانا ہے، اور منا میں گیارہویں کی رات گزارنی ہے، یہ واجب ہے. یجب المبیت بمنا لیلۃ الحادی عشر، یجب المبیت بمنا لیلۃ الحادی عشر. کیا چیز؟ اگر طواف میں دیر ہو گئی، سعی میں دیر ہو گئی، کوئی وجہ ہے مجبوری، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص واپس آ سکتا ہے اور واپس نہیں آتا، تو ایک دم واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر، مرضی سے بغیر عذر شرعی کے اگر نہیں ٹھہرتا. پھر آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. وفی اليوم الحادی عشر بعد زوال الشمس، اب گیارہویں کی رات ہو گئی، ٹھہرنا ہے، رات گزارنا ہے. گیارہویں کی صبح کیا کریں؟ گیارہ تاریخ کے دن کو بعد زوال الشمس، سورج کے زوال تک انتظار کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. جب سورج کا زوال شروع ہو جائے، یرمی الجمرات الثلاث، تینوں جمرات کو کنکر مار رہے ہیں. کل جمرہ بسبع حصیات، ہر جمرے کو سات کنکر مارنے ہیں. زوال کیا ہوتا ہے؟ یہ سورج درمیان میں آ جانا تو زوال نہیں ہے، وہاں سے ہل جانا. سورج جب درمیان میں ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں وسط السماء یا کبد السماء. پھر جب سورج مغرب کی طرف ہل جاتا ہے، موو کرتا ہے، تو سایہ جو مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں الزوال. اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے ظہر کی اذان. جو ہی ظہر کی اذان سنتے ہیں، کیونکہ ظہر کی اذان کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے. صفت الرمی، کنکر کیسے مارنے ہیں؟ یبدأ بالجمرۃ الاولی، پہلے جمرے سے کنکر مارنے ہیں. پہلے جمرہ کو چھوٹا جمرہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جمرہ ہے جو منا سے قریب یا مکہ سے دور ہے. فیرمیہا بسبع حصیات متعاقبات، سات کنکر متعاقبات پہ در پہ، یعنی ایک وقت ایک مارا پھر دوسری مارا، یہ نہیں کہ ایک ابھی مارے پھر جائے پانی وغیرہ پیا ریسٹ کیا پھر واپس آ کے دوسری ماری پھر جا کے گپے لگے کسی سے پھر تیسری، نہیں نہیں سات کنکر پہ در پہ ایک وقت میں مارنے ہیں. ويكبر مع كل حصى، ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے. ولا بد من وقوع الحصى في الحوض، اور یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ کنکر حوض میں گرے. ثم يتقدم عنها قليلا، پھر جب سات کنکر مارے اور فارغ ہو جائے تو تھوڑا سا ہٹ جائے جمرے سے. فيقف، پھر کھڑا ہو جائے. يدعو الله عز وجل رافعا يديه، قبلہ کی طرف رخ کر لے، اپنا سنت طریقہ یہ ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. یہ دعا مسنون کی جگہ ہے، اور ہاتھ اٹھانے کی بھی مسنون جگہ ہے. ثم جمرۃ الوسطی، پھر دعا کے بعد جو دعا سے فارغ ہو جائے جمرۃ الوسطی کی طرف چلا جائے. فیرمیہا بسبع کالاولی، سات کنکر مارے جیسے کہ پہلے جمرے کو مارے تھا. ویدعو بعدها رافعا یدیہ، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ جائے اس جگہ سے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. یہ دعا کرنا مسنون ہے، اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو آپ بالکل دور ہو جائیں تھوڑا سا، کوئی حرج نہیں. وہاں پر جمرے کے قریب کھڑے ہو دعا مانگنے کی وجہ سے کافی رش ہو جاتا ہے، کافی پریشانی ہوتے حاجیوں کو، اس لیے سنت کو پاتے پاتے آپ یہ لوگ آپ سے کوئی محرم چیز کا ارتکاب ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احتیاط کرنا ہے. اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا، تھوڑا سا دور ہو جائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. جی ہاں، تم لوگ دعا کریں. ثم جمرۃ العقبہ، پھر جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے جو مکے سے قریب ہے. فیرمیہا بسبع، اسے بھی سات کنکر مار رہے ہیں. ولیقف بعدها للدعاء، اور اس کے بعد دعا کرنے کے لیے نہ رکے، یہ مسنون جگہ نہیں ہے دعا کی. گیارہ تاریخ ختم ہوئی. الیوم الثانی عشر ولیلته، بارہویں کی رات اور دن. یجب المبیت بمنا لیلۃ الثانی عشر، واجب ہے منا میں رات گزارنا بارہویں ذوالحجہ کی رات کو. اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے مغرب کی طرف زوال کے وقت کے بعد. رمل جمرات الثلاث، تینوں جمرات کو کنکر مارے. کما سبقا، في اليوم الحادي عشر جلسة كي قيامي تاريخ كو قزر چكا ہے. فإن كان يرى التعجل في هذا اليوم اگر کوئی حاجی جلدی کرنا چاہتے تعجیل کرنا چاہتے بارہ تاریخ کو یعنی منا سے جانا چاہتے حج ختم کرنا چاہتے فإنه يرمي ويخرج من منا قبل غروب الشمس تو کنکر پہلے مار لے زوال کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے منا کی حدود سے باہر نکل جائے. فإن غربت الشمس وهو مستقر في منا اور اگر سورج غروب ہو جائے اور وہ ابھی منا میں باقی ہے مستقر ہے ابھی اس نے نیت نہیں کی جانے کی وہ وہاں پہ موجود ہے لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر اس پہ دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں جس پر سورج غروب ہے 12 تاریخ کا کہ وہ رات بھی منا میں گزارے اور 13 تاریخ کے دن کو اور 13 تاریخ کے دن کو جو ہے وہ کنکر مارے تینوں جمرات کو. وہ زیادۃ خیر له اور یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر وہ رہ جاتا ہے. قال تعالى الله تعالى فرماتے ہیں فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه جس نے دو دن پہلے تعجل کیا جلدی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ومن تاخر فلا اثم عليه اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لمن اتقى اس کے لیے جو متقی ہے. جو متقی ہے ایمان تقوی کی بات ہے وہ ایک دن اور بھی رہ جاتا ہے اللہ کے ذکر بھی ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت میں ایک اسے اور موقع مل جاتا ہے تو بہتر یہ ہے. والمراد اس سے مراد یہ ہے غرضاً فمن تعجل في يومين من ايام التشريق ايه كريمه سے مراد یہ اللہ تعالی کا فرمان سے یہ مراد ہے فمن تعجل في يومين جس نے دو دنوں میں تعجیل کی یعنی من ايام التشريق ايام التشريق میں سے وہ 11 والثاني عشر 11 اور 12 دن جو ہے او تاخر یا تاخير کر لے ان تینوں دنوں میں سے فاتم اليوم الثالث عشر اور 13 تاریخ کو تمام کر لیں. بعض لوگوں کو غلطی یہ ہوتی ہے 10 تاریخ کو گن لیتے ہیں اور 10-11 سمجھتے ہیں یہ تعجیل ہے 12 کے دن کو چھوڑ دیتے ہیں. غلط ہے. ایسے شخص پر 3 دم لازم ہو جاتے ہیں جس نے 11 تاریخ کو حج چھوڑ دیا ہے اور طواف الوداع بھی کیا ہے واپس آ گئے اس پر 3 دم لازم ہیں. پہلا دم 3 جب لوگ کنکر مارنے تھے وہ نہیں مارے. دوسرا دم مینا میں رات گزارنا تھا. تیسرا دم طواف الوداع تو کر چکا وہ لیکن اپنے وقت سے پہلے کر چکا تو اس کا بھی طواف الوداع باقی ہے اس نے کیا نہیں. جس نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہوتی ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی کہ نہیں اور دوبارہ تو کہاں طواف الوداع ہوا تو چھوڑ چکا ہے چلا گیا مکہ سے اس لیے اس پر 3 دم لازم ہو جاتے ہیں. اگر وہ کسی کو وکیل بنائے رمی کے لیے ایک دم کم ہو جائے گا اس کا. بس وہ کیا کہ وکیل بنا کے آ جاتے ہیں نا بغیر عذر شرعی کہ آپ کسی کو وکیل بنا نہیں سکتے جائز نہیں ہے. کوئی عذر شرعی تھا نہیں نہ تو بیمار تھے اور نہ کوئی کمزوری تھی نہ کوئی اور مسئلہ تھا صرف جلدی کی وجہ سے آپ نے غلط فہمی کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ عذر شرعی نہیں ہے. ہاں بزنس کرے تو پھر دم بھی تو دیں دم دے دیں کوئی مشکل نہیں بزنس کرے دم تو دینا پڑے گا اللہ کا حق ہے. اليوم الثالث عشر والتي 13 ذو الحجة كرات أردن بعد الزوال من يوم الثالث عشر اب 13 كرات ہم گزار چکے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ٹھہرنا چاہتے ہیں 13 تاریخ کے دن زوال کے بعد کنکر مارنے ہیں یرمی الجمار الثلاث 3 جمر کو کنکر مارنے على صفة التي سبقت في اليوم الحادي عشر جیسے کہ 11 تاریخ نے کنکر مارنے اسی طریقے سے مارنے اسی ترتیب سے مارنے ہیں وینتہی وقت الرمی بغروب شمس هذا اليوم اور رمی کا وقت 13 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے ختم ہو جاتا ہے یعنی 13 تاریخ کو آپ نے غروب سے پہلے مار رہے ہیں کنکر. تاخیر الرمی رمی کی تاخیر کرنے کا حکم کیا ہے لو اخر الحاج رمی جمار یوم الى یوم الذي یلیه جاز ولو اخر الى اخر یوم جاز اگر عذر شرعی ہے کوئی وجہ ہے یعنی بھیڑ ہے کوئی کمزور ہے کوئی تکلیف کسی کے ساتھ بیوی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یعنی بالغ تھے لیکن کمزور بچے ہیں اب انہوں نے کنکر تو خود مارے عورت بھی کنکر خود مارے گی. تندرست عورت بغیر عذر شرعی کے وکیل نہیں بنا سکتے اپنے خاوند کو یا کسی اور کو یاد رکھیں. تو شیخ صاحب فرماتے جائز ہے اگر کوئی شخص ایک دن کی رمی 11-12-13 تاریخ جو ہے وہ 11 کی رمی 12 تاریخ کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے پہلے 11 تاریخ کے ساتھ کنکر مارے پھر 12 تاریخ کے ساتھ کنکر مارے ایک ہی وقت میں لیکن ایام تشریق کل وقت میں کیونکہ ایام تشریق سارے کے سارے رمی کا وقت ہے. وصفت الرمي اذا اخرها اور صفت یہ ہے اگر اسے تاخیر کرنا چاہتا ہے ان يبدا بالرمي عن اليوم الاول في الجمرات الثلاث 11 تاریخ کو کنکر مارے گا پہلے چھوٹے چمڑے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، پھر واپس آئے گا 12 طریق کنکر مارنے کے لیے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. یہ درست نہیں ہے کہ پہلے چھوٹے کو 7 کنکر مارے 11 طریق کے، پھر 7 کنکر مارے 12 طریق کے. جانتے کیوں؟ کیونکہ ترتیب واجب ہے، ترتیب چھوٹ جاتی ہے اس طریقے سے.
5: ایک ہی دن مار سکتے ہیں سارے؟
2: ہاں ہاں،
5: 10 11 12،
2: 10 نہیں، 10 کو چھاڑ دینا، وہ ان تشریق نہیں ہے، 10 کے علاوہ یہ 3 دن جو ہے
5: 11 12 13.
2: جی ہاں، ثم يرجع من جمرة صغرى، پھر چھوٹے جمرے کے پاس واپس آئے گا اور اس طریقے سے ترتیب سے کنکر مارتا رہے گا. ولا يكون ذلك الا بعد الزوال، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، زوال کے بعد ہی کنکر مارنے ہیں، زوال سے پہلے نہیں. زوال سے پہلے صرف 10ویں تاریخ کو ہم مار سکتے ہیں کنکر بڑے جمرے کو، 11 12 تاریخ کو قائد زوال کے بعد ہی کنکر مارنے ہیں. رات کو بھی مارے جا سکتے ہیں دوسرے دن کی فجر سے پہلے، سوائے 13 تاریخ غروب سے پہلے تک وقت ہے. طواف نہیں، اگر آپ تندرست ہیں تو آپ عبادت ٹھیک طریقے سے کریں نا، کوئی وجہ نہیں ہے تو کیوں آپ تاخیر کرنا چاہتے ہیں. طواف الوداع، طواف الوداع ابھی باقی ہے. اذا اراد الحاج ان يخرج من مكه من مكه طاف طواف الوداع، جب حاجی مکہ سے نکلنا چاہے تب طواف الوداع کرے. ایک شخص مکہ میں 3 دن رہنا چاہتا ہے حج کے بعد، طواف الوداع کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کی فلائٹ ہے، ٹکٹ ہے، فلائٹ ہے تقریباً 10 دن کے بعد، اب مکہ میں ٹھہر رہا ہے وہ، تو ضروری کہ 13 تاریخ کو طواف ادا کرے؟ نہیں، جب جائے گا مکہ چھوڑ کے تب وہ طواف ادا کرے گا. وہ من وجبات الحج، وجبات حج میں سے ہے. ابھی حج کا وہ واجب باقی ہے اور مکمل حلال ہو چکا ہے، پتہ ہے واجب تو باقی ہے حج کا، لیکن حلال ہو چکا مکمل کے نہیں ہو چکا ہے. وہ تو ہو چکا نا پہلے سے، 3 چیزیں کر لیں آپ نے، حلال ہو چکا. طواف الافاضہ کیا نا، سعی بھی کر لی، بالکل کر سکتے ہیں، بالکل.
5: کنکری مارنا اور الگ کرنا، طواف الافاضہ، یہ 3 چیزوں میں سب چیزیں،
2: سب چیزیں ہو گئی، اب حلال، بیوی بھی حلال ہے. صرف طواف الوداع باقی ہے. وہو من واجبات الحج، واجبات حج میں سے، وليس بعد سعی، اس کے بعد سعی نہیں ہوتی طواف الوداع کے بعد. ويسقط طواف الوداع، طواف الوداع ساقط ہو جاتا ہے، عن الحائض والنفساء، حائض عورت اور نفاس والی عورت، جس کو حیض کا خون جاری ہو یا بچے کے پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، نفاس کا خون جاری ہو، تو ایسی عورت پر طواف الوداع واجب نہیں ہے، وہ چھوڑ کے اس کے بغیر بھی وہ اس کا حج مکمل ہے. دوسری ایکسیپشن کوئی ہے؟ مکہ کے مقیم جو مکہ میں رہتے ہیں، ان کے بھی طواف الوداع نہیں ہے. تاخیر طواف الافاضہ الى الوداع ایک مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص طواف زیارت، طواف الافاضہ 10 طریقوں نہ کر سکے، 11 کو بھی نہ کر سکے، 12 کو بھی نہ کر سکے، چھوٹے بچے ہیں، کوئی وجہ ہے، پریشانی ہو، نہیں کر سکتا مثال کے طور پر، تندرست ہے لیکن بچوں کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، وہ دیکھتے بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو وہ تاخیر کرنا چاہتے ہیں طواف الافاضہ کو طواف وداع کے ساتھ. حکم کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، لو اخر الحاج طواف الافاضہ الى حين الوداع جاز ذلك، اگر طواف الافاضہ، طواف وداع تک تاخیر کرے تو اس کے لیے جائز ہے. لیکنه خلاف الافضل، لیکن افضل کے خلاف ہے. مستحب کیا ہے؟ کہ اس ترتیب سے حج کرے، جائز یہ طریقہ ہے. ويصح له ان يكتفي بطواف الافاضه عن طواف الوداع، یہ بھی جائز ہے اس کے لیے کہ ایک طواف کر لے، طواف الزیارہ اور طواف الوداع ایک ساتھ، یعنی ایک طواف کرے گا سات چکر، بشرط ان تكون النيه عن طواف الافاضه، بشرط کہ نیت کیا کرے گا؟ جو بڑا ہے، چھوٹے کی نیت نہیں کرے گا. بڑا کیا ہے؟ طواف الافاضہ، اور چھوٹا طواف الوداع ہے. ایک رکن ایک واجب، رکن واجب سے زیادہ قوی ہے، تو جو نیت ہے وہ طواف الافاضہ کی کرے گا، طواف الوداع اس میں شامل ہو جائے گا. فیکفی عن الوداع حتی لو سعى بعده، طواف الوداع کے لیے وہ کافی ہے، طواف الافاضہ جو اس نے 12 13 طریق کو کرنا ہے، اگرچہ اس کے بعد اس نے سعی کیوں نہ کی ہو تب بھی طواف طواف الوداع سمجھا جائے گا. ٹھیک، ہاں، تو اس نے سعی نہیں کی ابھی 10 طریق کو، 10 طریق اسے کام کر لیا سارے، لیکن طواف نہیں کیا اس نے ابھی، نہ سعی کی ہے، تحلل باقی ہے، تحلل نہیں ہو اس کا بھی، پہلا تحلل ہوگی، دوسرا تحلل باقی ہے اس کا، تو اس نے کہا میں ایک ساتھ میں کرتا ہوں طواف الوداع اور طواف الافاضہ، اور سعی بعد میں کروں گا میں. اگر وہ آتا ہے 12 طریق یا 13 طریق ہو اور وہ طواف کر لیتا ہے اس کے بعد سعی بھی کر لیے اس نے، پھر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو اداء بھی ہو گیا ہے. اگر وہ مکہ میں ٹھہرنا چاہتا ہے ایک رات، پھر طواف اداء کر کے آئے گا وہ الگ سے. جی جدہ والے بھی طواف وداع واجب ہے. طواف وداع صرف دو لوگوں پر ساقط ہے، ایک عورت حائضہ یا نفاس والی، یا مکہ والے لوگ.

پہنچے پوائنٹ نمبر 30 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف احداث بیعۃ لغیر الامام المتولی شأن المسلمین و جماعتہ. مسلمانوں کا حکمران جو ان کی امور و جماعت کا اصل متولی ہے کے علاوہ کسی اور کی بیعت ایجاد کر لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں بیعت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. بیعت کا مفہوم معنی, اصل بیعت کا جو وہ بیع سے لیا گیا ہے, خرید و فروخت سے لیا گیا ہے. جیسے کہ خرید والا اور فروخت کرنے والا شخص جو ہے لین دین ہوتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں, تو بیعت میں کیونکہ ہاتھ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے, ہاتھ سے بیعت کی جاتی ہے, تو اس لیے لفظ یہاں سے آیا ہے. اور اصطلاح میں یہ ایک ایسا عہد نامہ ہے, ایک وعدہ ہے جو لوگ سمع اور طاعت کا وعدہ اپنے امام یا حکمران کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, نہ فرمانی میں نہیں, ہر حال میں. اور ابن خلدون مقدمے میں لکھتا ہے اعلم ان البیعۃ ہی العہد علی الطاعۃ. بیعت کیا ہے؟ وعدہ ہے, عہد نامہ ہے, کس چیز پر؟ فرما برداری پر, سمع اور طاعت پر. اور اس میں کئی احادیث ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہے, تو ایسا شخص جو ہے جاہلیت کی موت مرے گا. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا بُوِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلِ الْآخِرَ مِنْهُمَا. اگر دو خلیفوں کے لیے بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی بیعت صرف ایک وقت میں ایک خلیفہ کی ہوتی ہے. اگر دوسرا خلیفہ بھی آ جائے یا خلیفہ بننے کی کوشش کرے اور کچھ لوگ اسے بیعت کرنا چاہے, تو بیعت کا حقدار نہیں بلکہ وہ قتل کا حقدار ہے. اسے بیعت نہیں دینی چاہیے, اسے تلوار دینی چاہیے. اور اس میں کئی احادیث ہیں. بیعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے؟ یاد رکھیں اہل سنت جماعت کے یہاں بیعت صرف اور صرف حکمراں وقت کے لیے ہوتی ہے, چاہے وہ خلیفہ ہو جماعت الام کا. اگر خلیفہ موجود نہیں ہے تو اس کو جو قائم مقام مسلمان ممالک موجود ہیں, یہ جماعت الام کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے, اس حکمران کی بیعت کرنا فرض ہو جاتی ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں جب اسے پوچھا گیا مختلف جماعتوں کی بیعت کے تعلق سے, فرماتے ہیں البیعۃ لا تکون الا لولی امر المسلمین. بیعت صرف اور صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ ولی امر مسلمانوں کو, ولی امر کے لیے, یہ حکمران وقت ہے. وہ بیعت متعدد مبتدعہ, جتنے بھی موجود بیعتیں ہیں متعدد جو ہیں سارے کے سارے بدعتی ہیں. وہ مفرزات الاختلاف, اور یہ اختلاف کا نتیجہ ہے. والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة ان تكون بيعتهم واحدة لامام واحد. یہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے جو ایک ملک میں رہتے ہوں, ایک مملکت میں رہتے ہوں, کیونکہ بیعت صرف ایک ہی شخص کے لیے جو ان کا امام جو حکمران ہے. یعنی ایک ملک میں رہتے ہوئے حکمران کی بیعت بھی ہے, پھر اپنے امیر جماعت کی بیعت بھی ہے, پھر پیر کی بیعت بھی ہے, پھر فلاں کی بیعت بھی, یہ کام نہیں چلے گا, یہ بدعت ہے. جہاں پہ رہتے ہیں بدعت, بیعت کا حق صرف حکمران کو ہے. اگر آپ کو کوئی جماعت ہے تنظیم کے لیے تو اس کی بیعت نہیں ہوگی. اگر عمارت ہے یا آپ کو سربراہ ہے, کچھ بھی بغیر بیعت کے ہوگا. سبحان اللہ. ولا يجوز البيعات متعدده, اور متعدد بیعتیں شرعا جائز نہیں ہیں. المنتقى من فتاوى شیخ صالح فوزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367, جلد نمبر 1 پیج نمبر 367, المنتقى من فتاوى شیخ صالح فوزان. ولاۃ امور یعنی حکمران وقت کے علاوہ کسی بیعت کرنے کا حکم کیا ہے؟ سنن جماعت کے نزدیک میں نے بتا دیا ہے جائز نہیں ہے. اور اس میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بڑا پیارا فتویٰ ہے جو ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور جو جریدۃ المسلمون میں بھی شیخ صاحب کے اس یعنی فتوے کو بیان کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, یعنی سوال لمبا ہے, اس میں سے خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ آج جو مختلف فرقے ہیں دور حاضر میں جو اپنے امیروں کے لیے

بیعت کرتے ہیں، جو اپنے میں سے ان کو انتخاب کر لیتے ہیں، ان کو بیعت کرتے ہیں اور ان کے لیے سمع و طاعت کو واجب سمجھتے ہیں اور ان کی بیعت کو نقض کرنا جائز نہیں سمجھتے، جبکہ وہ اس ایسے ملک میں رہتے جہاں پر ایک شرعی حکمران موجود ہے، امام موجود ہے، جس کی بیعت سب عمومی طور مسلمانوں پر ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یعنی دوسرے لفظوں میں، کیا ایک شخص پر ایک شخص سے زیادہ بیعت ممکن ہے؟ حکمران کی ہو، پھر کسی جماعت کے امیر کی بھی ہو، کسی اور کی بھی ہو. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها. کیا حکم ہے؟ باطل ہے اور اس کا فعل جائز نہیں ہے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اسے شق العصا پیدا ہوتا ہے اور امت میں تفرقہ کا سبب بنتا ہے اور بہت سارے فتن اور حکمران کے پر خروج و بغاوت کی وجہ بنتی ہے. اور پھر اس کی مذمت میں کئی احادیث بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان تمر عليكم عبد الحبشي فان ما يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. معروف حديث عباد بن سارك، حديث اختلاف في حديث جو معروف ہے کہ کتنا اختلاف ہوگا تم سے جو زندہ رہے گا ان قریب، اختلاف کتنا دیکھے گا؟ اختلافا كثيرا. سبحان اللہ. اس کا علاج کیا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد اضوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث. ودوسري حديث میں المرء السمع والطاعه مسلمان پر واجب سمع و طاعت کر، فيما احب و كره، چاہے وہ پسند پسندیدہ ہو نا پسند کی حالات میں، ما لم امر بمعصيه، شرط کیا ہے؟ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے. فان امر بمعصيه بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه. اگر حکمران سے اس شخص کو حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا صرف اس جزئیے میں، فلا سمع ولا طاعه، اس کی کوئی فرمانبرداری نہیں. جیسے مسلم کی روایت ہے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الطاعۃ فی المعروف، طاعت کس چیز میں ہے؟ معروف میں ہے. اچھا، اگر نافرمانی کا حکم دیتا ہے سبحان اللہ، اور ہم نے کہا کہ نافرمانی اس کو کوئی فرم برداری نہیں ہے، تو مطلقاً چھوڑ دیں گے ہم؟ دیکھیں سنیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى من امير شيء من معصيه الله، جو اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس میں اللہ تعالی معصیت ہو، فليكره ما ياتي من معصيه الله، تو اذا اسنا ما فرمانے کو نا پسند سمجھے اسے کراہت کا اظہار کرے. ولا ينزعن يدا من طاعه، لیکن اپنا ہاتھ فرمانبرداری سے نہ کھینچے، یعنی عموم فرمانبرداری باقی، طاعت باقی رہے گی، اس جزئیے میں جو نافرمانی ہوئی امام سے یا حکمران سے اس کو، اس کے علاوہ. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے اس میں احادیث ہیں اس معنی میں، جس میں یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ سمع و طاعت واجب ہے حکمرانوں کے لیے معروف میں، اور ان کے خلاف بغاوت خروج کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کفر بواح ان سے ظاہر ہو جائے پھر جو ان پر خارج ہیں، اور ان کے پاس برہان بھی ہو، دلیل بھی ہو ان کے اس واضح کفر پر.

0: البدعة كان نزديك بيعت كمفهوم سب سے پہلے خوارج خوارج نے دو غلطیاں کی ہیں. پہلی غلطی ہے کہ خوارج نے کہ موجودہ حاکم جو خلیفہ تھا ان کو پہلے زمانے میں جو پہلے جماعت نکلی تھی سیدنا علی بن ابی طالب ان میں سیدنا عثمان کے زمانے میں ابتدا ہوئی تھی اور پھر سیدنا علی کے زمانے میں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے. تو خلیفہ راشد ہے, صرف عام حکمران نہیں, خلیفہ راشد ہے, امیر المؤمنین ہے, ان کے بیعت سے عہد شکنی کر لی. صرف اتنا نہیں, تکفیر بھی کی ہے, کفر فتویٰ بھی لگایا ہے. اور پھر جب کفر فتویٰ لگایا ہے تو امام کون ہے ان کا, تو آپس میں انہوں نے مل کے اپر امیر مقرر کر لیا. اور اس میں طبری نے تاریخ میں طبری کی دو بڑی پہلی تصنیفات ہیں, ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی, ایک ہے تفسیر جو معروف ہے تفسیر الطبری, دوسری تاریخ بھی لکھی ہے. تاریخ میں بڑے پیارا قصہ بیان کرتے ہیں ابن جریر الطبری, جو ہے فرماتے ہیں کہ خوارج جو نافع بن الازرق ہے, جو سردار ہے خوارج کا, جب اس نے قرآن کے خلاف خروج کی دعوت دی تو بعض خوارج نکلے بعض نہیں نکلے, تو اس نے خط لکھا خوارج کے ایک سردار کو, اور جب اس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے ایران کے نیچے رکھ دیا گھٹنے کے نیچے. تو جب خط ملا تو اس نے رکھ دیا, تو کسی نے پوچھا آپ اس وقت خیریت تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ خیر پہ تو ہیں, کوئی مصیبت نہیں ہے پڑی ان کے اوپر؟ کہتے اس میں گردن اڑانے کی خبر ہے. اس نے یہ لکھا کہ جو ہمارے ساتھ حکمران کے خلاف نہیں نکلے گا وہ کافر ہے. ابن ازرق نے تکفیر بالکبیرہ شروع کی, ابن ازرق نافع ابن ازرق نے, اس سے پہلے تکفیر بالکبیرہ نہیں تھا. تو نجدہ الحروری جو نجدات ہیں وہ بیعت کے لیے آ رہا تھا, تو جب یہ بتایا کہ خط میں تو یہ ہے, کہتے نہیں ہم کوئی تکفیر نہیں کرتے. کس نے کہا؟ نجدہ الحروری نے کہا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں, ان کی بیعت نہیں کرتے, نافع بیعت نہیں کرتے, ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. تو خوارج دو حصے میں تقسیم ہو گئی, نجدات اور ازارق. نجدات کبیروں کو تکفیر نہیں کرتے, باقی جو خوارج وہ کرتے ہیں, جیسے آج کے عبادیہ ہیں ہمارے, وہ بھی کبیروں کو تکفیر نہیں کرتے. اس طرح ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ خوارج تکفیر نہیں کرتے, ہوں گے ٹھہرے ذرا کون سے خوارج نہیں کرتے. اگر نجدات کی بات کرتے تو ٹھیک ہے, وہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے. عبادیہ کہتے ہیں جو آج کل عمال وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ازارق کرتے ہیں کہ نہیں, اور باقی جو تین گناہ وہ بھی کرتے ہیں, صرف ایک نجدات نہیں کرتی تھی. الغرض تو بیعت نافع کی بھی ہوئی اور نجدہ کی بھی ہوئی, تو بیعت کا مفہوم انہوں نے اس طریقے سے کیا. روافض نے بھی بیعت کے معاملے بہت بڑی غلطی کی. روافض کے نزدیک جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بیعت حق دار نہیں سمجھتا وہ کافر ہے, ان کے عقیدے کے اصول میں سے ہے. بلکہ بحار الانوار میں ایک روایت ہے, طوسی کہتا ہے, سیدنا علی سے نقل کرتے ہیں ان کی کتاب میں, کہتا ہے کہ فلان اور فلان میرے پاس آئے بیعت کے لیے کہ میں ان کو بیعت کروں, یعنی ابوبکر صدیق بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں. تو پھر میں نے یہ کہا بیعت کا تو میں حقدار ہوں, تم کہاں سے آ گئے ہو؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کی شرح میں, ابن ابی الحدید شرح النہج میں لکھتا ہے, جب علی علیہ السلام ہم جیسے لکھا میں پڑھ رہا ہوں, سے کہا گیا کہ بیعت کرو, بیعت کیوں نہیں کرتے ہو, تو صدر علی نے یہ فرمایا کہ میں بیعت کا زیادہ حق رکھتا ہوں ان سے, اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے. الغرض تو بیعت کا مفہوم, اور پھر ان کے نزدیک یعنی روافض کے نزدیک بیعت کے حق ان تین لوگوں کو ہے, یا تو نبی ہو یا وصی ہو, نبی کا جس نے وصیت کی, اور وہ کون ہے؟ سیدنا علی ان کے نزدیک, یا الفقیہ العادل. جب یعنی بارہ امام کی بیعت ہے, بارہ امام تو غائب ہے, بارہ امام کی غیبت کے وقت جو فقیہ عادل کی بیعت کی جاتی ہے, سبحان اللہ. صوفیوں کو نزدیک بیعت کا مفہوم بدعت کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اسے تصوف نے جو بیعت کا طریقہ نکالا ہے کہ کہتے ہیں یعنی جتنی پیر اتنی بیعتیں ہیں, وہ پیر کتنی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, ان کے نزدیک یعنی پیر کو پیروں کو کوئی حد نہیں لگا سکتا, لیکن انتہا کر دی ہے. مولا ذکر صاحب جو ہے فضائل تبلیغ میں کہتے ہیں, یہ بیان کرتے ہوئے کہ جب کوئی نیک اور صالح بزرگ تمہیں ملے اس کی بیعت کیسے کرنی ہے, وہ آگے کہتے ہیں اس کی خدمت گزاری کر اپنے پیر کی, اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری کوئی بھی خواہش نہ رہے. یہ بیعت کا مفہوم. بیعت سے کیا مراد ہے کہ پیر تمہارے اندر جو بھی تصرف کرنا چاہے, جو کچھ تمہیں کہے, آگے آخر تک ایک بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں جو شاہد ہے, مردہ بن کر رہے. مردہ سے کیا مراد ہے, یعنی جب آپ مردے کو غسل دیتے ہیں, مردے کو کوئی مرضی کو مجال ہوتی کہ اپنا ہاتھ اوپر نیچے کرے یا آگے پیچھے کرے, آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو اٹھے گا, چھوڑا تو چھوٹ جائے گا. مرضی کس کی ہے, غسل دینے والے کی ہے یا مردے کی ہے؟ اچھا مردے کے ذرے برابر مرضی بھی ممکن ہے نہیں ہے. یہ بیعت کا مفہوم ہے اس صوفی کے نزدیک, یعنی جو پیر تمہیں کہے, اٹھنے کو کہے تو کھڑے ہو جاؤ, وجہ مت پوچھو, بیٹھو کہے تو بیٹھ جاؤ, لیٹو کہے تو لیٹ جاؤ, اچھا نماز ترک کرنے کو کہے تو مردہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے ان کے جو پہنچے ہوئے ہیں کہتے ہیں اصحاب الخطوہ. خطوہ سے کیا مراد, قدم والے. فرض نماز کے وقت باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے اور یہ جناب جو کونے میں یوں مراقبہ کر بیٹھا ہوا ہے, سامنے بیٹھے کونے میں لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سب اوپر آسمان کے یوں دعائیں کر رہے ہیں, کیا بات, اشارہ کر کے, یعنی یہ بڑی پہنچی ہوئی روح ہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ مردود بیٹھا یہاں کونے میں. کہتے خاموش, خبردار, یہ مسجد نبوی مدینے میں نماز پڑھ رہا ہے, ظہر کی نماز وہاں پڑھتا ہے, عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, ظہر کی نماز مسجد حرام مکہ میں پڑھ, یہاں یہ مسجدیں ہمارے لیے ہیں, یہ بزرگ اصحاب الخطوہ ہیں, بیعت کر چکے ہو, خاموش اختیار کرو بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تبلیغ جماعت والے کیسے بیعت کرتے پتہ ہے, میں نے تبلیغ جماعت کے قصور میں تفصیل بیان کی تھی, وہاں سے سن لینا کہ آج بھی ان کا جو مرکز ہے راوند میں خفیہ بیعت ہوتی ہے. امیر صاحب ایک لمبی سی رسی لے آتے, رسی روپ رسی, اور جتنی بھی بیعت کے لیے ہوتی سب جمع ہو جاتے ایک وقت میں, سب رسی کو پکڑنا ہے. اچھا وہ رسی کو نہیں پکڑ سکتا تو جس نے پکڑ اس کو پکڑنا ہے, لیکن یہ کانٹیکٹ لازمی ہے, فزیکل کانٹیکٹ جو ہے. اچھا وہ پھر بیعت لی جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا یہ طریقہ بیعت لینے کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا, صحابہ کرام نے کبھی کیا, تابعین نے کبھی کیا, اتباع التابعین ثابت ہے. یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, فروع میں حنفی ہیں. اچھا امام حنیف بیعت ایسے لی تھی, ان کو بیعت ثابت ہے. امام اعظم کہتے ہیں نا, وہ بغیر بیعت کے امام اعظم ہو سکتے ہیں, وہ جو بغیر بیعت کے امام ہو نہیں سکتے, تو بات دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور عمران صاحب بریلوی صاحب جو ہے محفوظات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رجسٹر عطا فرمایا غوث کو, عبدالقادر جیلانی کو, اور اس رجسٹر میں سارے مریدین کا نام درج ہو چکا ہے جو بیعت کریں گے یا ان کی بیعت کسی یعنی جو طریقہ قادریہ پر چلیں گے تا قیامت, یعنی سلسلہ ہوتا ہے نا بیعت کا, عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے جو مرید, پھر ان کے بیعت, ان کے مرید, ان کی بیعت تا قیامت, پہلے نام درج ہیں, اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں درج کیا ہوا تھا, پھر رجسٹر نازل ہوا, رجسٹر دیا گیا, اور پھر اس رجسٹر میں جس کے نام درج ہیں وہ سب جنتی ہیں کیونکہ بیعت کر چکے ہیں. الغرض یہ بیعت کا مفہوم ہے بدعت کے نزدیک, اللہ سنت والجماعت کے نزدیک مفہوم بالکل واضح ہے. دلائل کی روشنی میں جتنی حدیث میں نے صرف دو تین حدیث پڑھی ہیں, اور اس میں کتاب الامارہ سے مسلم میں دیکھ لیں آپ کئی حدیث اس موضوع پر, وہ میں سمجھتا ہوں کافی واللہ ہے کہ بیعت ہوتی ہے صرف حکمران وقت کی, کسی اور کی بیعت تو کوئی مفہوم نہیں ہے. اور جہاد میں اگر کسی کو امیر مقرر کیا جاتا تو اس کی سمع اور طاعت محدود تھی اس وقت کے لیے, حکمران کی بیعت مطلق بیعت نہیں ہوتی, یہ مطلق اس کی سمع طاعت نہیں ہوتی. سفر میں اگر دو سے زیادہ ہوں، تین لوگ ہوں، ایک کو امیر مقرر کرنے سے کیا مراد ہے؟ بیعت لینی ہے، اور اس بیعت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ حکمران کے خلاف کوئی بات کو اسی بات مان لینی ہے. پھر سبحان اللہ، یہ سب غلط مفاہیم ہیں. اور آج کل دیکھتے ہیں آپ ہر جماعت اپنا امیر مقرر کیا ہو، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہتے ہیں تنظیم سازی کے لیے جماعتیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ تحزب کا شکار ہے، اپنا امیر ہے، بیعت ہے، اور اپنے نظریات ہیں، ان پر سب قائم ہے، ان نظریات پر دوسری ہے، اور ان کی مخالف جو ہے ان سے دشمنی ہے. جتنے گروہ موجود ہیں اس پر قائم ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تحزب نہیں ہے. غلطی کہاں سے ہوئی؟ مفہوم البیعۃ سے ہوئی. اس لیے منج سلف میں سے ہرگز نہیں ہے کہ حکمران کے علاوہ کسی کی بیعت مقرر کرنا. بیعت کی ہے تو تفرقہ لازم آیا، تحزب لازم آیا ہے. آپ دیکھیں شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان سے پہلے جو امام تھے، شیخ الاسلام حمد وحب رحمہ اللہ، اچھا ان سے پہلے جاتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کسی جماعت کے امیر تھے. جماعت کا نام کیا تھا بتاتے کیوں نہیں؟ امیر جماعت کے تھے، بیعت لیتے تھے. امیر نہیں تھے کسی جماعت کے، امام تھے، شیخ الاسلام تھے، عالم تھے، شاگرد تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، دروس کا انعقاد ہوتا تھا، امارت نہیں تھی، بیعت نہیں تھی. ابن القیم، ابن کثیر بعد میں آتے رہے، ان سے پہلے چلے جائیں صحابہ، تابعین، اتباع التابعین. سیدنا ابوبکر کے زمانے میں سیدنا عمر کی بیعت ہوئی؟ سیدنا عمر کے زمانے سیدنا عثمان کی بیعت ہوئی؟ سیدنا عثمان کے زمانے میں خوارج کا ابتدا ہوئی، اہل بدعت کی ابتدا ہوئی، روافض خوارج نکلے. سیدنا علی کی بیعت ہوئی ان کے زمانے میں؟ کہ بھائی یہاں پر لوگ تفرقہ کا شکار ہیں، چلو ایک اور بیعت لے لیتے. کتنے صحابہ موجود تھے، زندہ تھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کسی کی بیعت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بیعت کا مفہوم ہی نہیں سلف کے نزدیک کہ امام حکمران کے لوگ کسی کی بیعت ہو. سید علی کے زمانے میں جنگیں ہوئی، قتل و غارت ہوئی، بیعت کسی اور کی ہوئی؟ سبحان اللہ. اور ایک تسلسل دیکھیں آپ، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، پھر زمانہ گزرتا گیا، ابن تیمیہ کا زمانہ، ابن القیم، بعد میں آتے ہیں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ. کس جماعت کے امیر تھے؟ امیر تھے، بیعت ہوئی. بیعت کس کی ہوئی؟ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کی، حاکم تھے. عالی کو بیعت نہیں ہوئی، عالی بیعت نہیں ہوا کرتی. اس طرح کے پھر ان کی اولاد آئی، بیٹے آئے، پھر پوتے آئے، اور اس طرح کے صاحب بھی دیکھ، الحمد للہ آل شیخ رحمہ اللہ آج بھی موجود ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ آئے تھے، کیا ان کی جماعت تھی؟ بیعت ہوئی کبھی ان کی؟ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ شام میں، بیعت ہوئی ان کی؟ شبیب بن الہادی الوادعی رحمہ اللہ یمن میں، ان کی کوئی بیعت ہوئی؟ کتنے امام گزرے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی جماعت بنانے کی. تنظیم سازی ضرورت ہوتی تقویت کے لیے اور آسانی کے لیے، تاکہ عمل جو ہے مشترکہ طریقے سے اور منظم طریقے سے عمل ہو، تو ضرورت پھر ان کو بھی تھی. چیلنجز ان کو بہت زیادہ تھے. اب پورے علاقے میں شام میں تصوف اور رفض کتنی اسٹرانگ ہے، آپ کے سامنے نتیجہ آج دیکھ لیں. علامہ البانی اکیلے تھے، کیا جماعت تھی ان کی؟ یہ بھی شیطانی بہکاوا ہے نا، شیطان کا بہکاوا ہے کہ بغیر تنظیم سازی کے آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو جماعت بنائیں، بیعت لیں، یہ کریں، وہ کریں. کہاں پہ؟ آج دیکھ لیں شام کا حال، یمن کا حال دیکھ لیں. یہ دو بڑے امام اسی صدی میں گزرے ہیں کہ نہیں؟ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. کوئی جماعت نہیں الگ سے، بیعت حاکم کی ہے، اپنے کوئی بیعت نہیں، عالم ہے، امام ہے، دروس تدریس ہے، شاگرد ہیں، اور علم جاری ہے. پوری دنیا میں اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ محبت پوری دنیا میں، جہاں پر حدیث موجود ہیں، اہل سنت موجود ہیں، سلف موجود ہیں، پوری دنیا میں محبت قائم ہے. کہاں یمن اور کہاں شام، سبحان اللہ. زیر عرب میں دیکھ لیں آپ، شب بن باز میں نے مثال دی ہے، سب ایک دوسرے محبت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، دوسرے بدد اعانت کرنے والے ہیں. کیوں تحزب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیعت نہیں ہے. بیعت وجود میں آئی، تحزب لازمی نکلے گا. اللہ تعالیٰ سب کو پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. رواہ البخاری. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے, اس موضوع کی کیا اہمیت ہے, ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے, اصول ایمان کتنی ہیں, کیا ترتیب ہے, سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا, ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے, اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے صرف دو اصولوں پر بات کریں گے, اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کا معنی جان چکے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے, ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں, اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی, کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا, اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے, رسالت ہے, کتابیں ہیں, اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, دنیا میں وہ کیسے رہیں گے, مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی, اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی, آخرت بھی ہے, پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر, ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا, کس نے متعین کیا ہے, ہماری عمریں کتنی ہیں, کس نے متعین کی ہیں, ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں, پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان, سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہے ایمان کے, اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا اس نے سارے ارکان کا انکار کیا, دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کہتے کسے ہیں, کیا کوئی خاص معنی بھی ہے, یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے. ایمان کا معنی کیا ہے, اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے, آل بیت کے تعلق سے کیا ہے, جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے، آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے، تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، مسلمان کا ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافروں سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے، جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، ولی کی کیا نشانی ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کی کیا شروط ہیں، کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں، اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کے اصول کیا ہیں، کہاں سے دلیل لی جاتی ہے، اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے، اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل استدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول جماعت کا منہج کیا ہے. جب تک آپ اس منہج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منہج کیا ہے، منہج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، انہیں اصول جماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا، جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسا کرنا. اب موضوع پر مسا کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسا کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، وہ جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی۔ کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان۔ پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو۔ ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو، ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک، تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره۔ سے مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره، اچھی ہو یا بری ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے، کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ جس نے بھی انکار کیا، محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے۔ ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود پر، مخلوق کے لیے ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی بڑھنے سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, مجھے ایک ثبوت دکھا دے قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک, انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب, اس کا خالق, اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطری فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے, جو پیدا ہو جاتا ہے, وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا, اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ, اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت, ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, یہودی کا بچہ بھی, ہندو کا بچہ بھی, سکھ کا بچہ بھی, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ, بس اس کے دونوں والدین ماں باپ, يُهَوِّدَانِهِ, اسے یہودی بنا دیتے ہیں, او يُنَصِّرَانِهِ, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, او يُمَجِّسَانِهِ, یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی, نصرانی, ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, اس کو ماحول ایسا ملا ہے, اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلی دلیل فطرت کی ہے. جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے, اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے, قرآن مجید کی آیات, صحیح احادیث اور اجماع امت, بلکہ اجماع ادیان. جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں, قرآن مجید کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں قالت رسلهم, ان کے رسولوں نے کہا کسی اپنی قوموں سے افی اللہ شکن, کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض, جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو. کوئی شک نہیں ہے, یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل, انسان بشرطے اس کی عقل عقل سلیم ہو, اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو, جس کی عقل پاک ہے, صاف ہے, جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں, تو وہ یہ مان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے, اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے, یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں, فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی, لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتہ ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں, ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے، محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة القمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے. 1 سال 2 سال 20 سال 100 سال 200 سال 950 سال 950 سال کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں ان کو صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہے ان کو، اس لیے توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی یہ حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق مالک تدبیر کرنے والا رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہیں اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے. کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزہ نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہے توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں, پتھر اور درخت معبود نہیں, پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں, افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر, لات اور عزى اور مناة پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں, حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو, یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے, جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے, لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا, ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا, نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر, گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی, باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں, ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے, سورج ہے اور چاند ہے, نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو, سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے, اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو, یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے, لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے, عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے, نہ ہی چاند اور سورج ہے, اور نہ ہی فرشت اور انبیاء ہیں. اگر فرشت انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے, کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشت اور انبیاء کو معبود بنایا گیا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَا أَمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود بنایا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں, کسے پکارتے ہیں, کرسچن کسے پکارتے ہیں, جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے, وہ آج بھی پکارتے عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں, نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں, ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ وذلک دین القیمہ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں, ان کا حقدار الا اللہ, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے یہ فرمایا, تمہارا ہی رب ہے, اسے نہیں فرمایا ہے ادعونی, مجھے پکارو, دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے, عجب بات دیکھیں لفظ عبادت کا ہے, یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, نہیں, گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے, جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فصل لربک وانحر, اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, میری نماز, میری دعا, میری نماز, قل ان صلاتی ونسکی, اور میری قرباني ومري عبادات ومحياي ومرا جينا ومماتي ومرا مرنا کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 180 میں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا پیارے خوبصورت نام ہے، فادعوه بها، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، تیرا راستہ اور الحاد کا راستہ وہ غلط راستہ اپناتے ہیں، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عنقریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ جو ابھی بیان کر رہا ہوں اسماء و صفات کے باب میں، یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت قبل کے حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے. وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے سمیع سے، اور بصیر صیغ مبالغہ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے. پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے. آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا اسے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں. جب اس آیت کو کوٹ کریں گے، آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء، فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے. وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے دوسرے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء و صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورا نمبر 11، توحید اسماء و صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آگئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ سمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا. اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں. ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے. سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا. قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کو

چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں صرف جو مکان عمل ہو ان کو اس کی جزائیں قریب بھی نہیں کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وذر الذین یلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی, آگے بات آئے گی, جہمی کہتے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بھائی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے مخلوق کا بھی نام ہے, خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے, تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے, کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, الگ پیغام ہے. پہلے تو ثابت کیا, پھر دعا کا بھی حکم دیا, اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی صفت نہیں ہے, ان کی راستے اختیار کریں, ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے, رک جاؤ, دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کرے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں, اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف, چلو مان تو لیا ہے, مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے, لیکن سمع سے کیا مراد, بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے, دیکھنا مراد نہیں ہے, کچھ اور مراد ہے, جان لینا مراد ہے, اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, نعمت ہے, قدرت ہے, حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے, اسے کہتے ہیں تحریف. یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے, احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے, ہاتھ ید کا معروف معنی ہے, اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرتیں ہیں, دو ہیں, لما خلقت بیدی, جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں, قدرتیں, نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے, احصاء کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے, کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا, انکار نہیں کیا, تحریف بھی نہیں کی, لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے, دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے, اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا, پھر آپٹک نرو کا ہونا, پھر دماغ کا ہونا, پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے, کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفیہ بغیر کیفیت کے. ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے, کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں, یہ نہیں فرمایا کیسے ہے. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم, اور اس چیز کو, اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا, کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے, کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک موبائل فون ہے, اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے, یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو, یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے, ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے, دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے, انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے, لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم, ان چیزوں کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک یہ سننا, یہ دیکھنا, اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے, ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے, اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں, یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات
اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان

0: قرآن کی کیا دلیل ہے، دلیل لکھ کر بھیج دیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے، یا توحید اسماء و صفات کی کیا دلیل ہے. میں نے دو دلائل بیان کی ہیں، جس دلیل کے بارے میں نے کہا یہ بنیاد ہے وہی دلیل مجھے مطلوب ہے، دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں. ایک کے بارے میں نے کہا یہی بنیاد ہے، وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. پانچ منٹ ہیں، پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے، ٹائم نوٹ کر لیں. پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، وہ صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال، آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے، بہنوں لکھ کے بھیجنا ہے، اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش، جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے بھائیوں سے جو سوال ہے، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے، شرطوں کے ساتھ بیان کرے. ابھی میں رکا ہوں، یہ پہلی بریک ہے درس کی، ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے. توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا، اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا. بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے، ایک بھائی بتائیں گے. جی آپ بتائیں، کیا بغیر انکار کے، شروع سے بتائیں نا ایمان کیسے لے کے، یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ، شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ، سمجھے ذرا، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی، قرآن اور صحیح حدیث میں کتنے نام، ایک دو دس بیس، کتنے نہیں نہیں کتنے نام، نام کتنے ہوں گے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے، اس سے پہلے. تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے، کیفیت، بغیر کیفیت کے. چوتھے نمبر پہ بغیر، ایک مثال دے دیں کہ انکار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار سے کیا مراد ہے کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا، پھر تحریف سے کیا مراد ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے، صحیح حقیقتا ہاتھ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تحریف کہتے ہیں. اچھا، کیفیت سے کیا مراد ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت، بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایا نشان ہے ویسے ہیں. بارک اللہ، کیا نام ہے آپ کا،
1: سجاد،
0: انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے، انگلش والا چاہیے، نہیں ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی اردو والا دے دیں، کس میں ہے پتہ ہے آپ کو، ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے، انگلش اردو دونوں والوں کے لیے. اچھا یہ بڑا والا دے دیں، آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں، آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان، کیسے ایمان لایا جاتا ہے، ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین، بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. والملائکہ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نئے نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل ومیکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہیں، اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے، ملک الموت، ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات چلیا گیا ہے، ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں، وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے، اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں، صحیح حدیث میں آئے ہیں، جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ قاف میں 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر، جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک. اے مالک، اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے، اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 15 میں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَقُلْ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، آمَنْتُ، میں ایمان لے کے آیا ہوں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں، اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ، ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا، وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین سے، زمین پر موجود ہوئی ہے یا زمینی کتاب ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے، تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ بقرہ 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہم بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو یہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے، اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے سمجھ بھی گئے، لیکن سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کی کلام سن، یسمعون کلام اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنیاد دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سور آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بنیادی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ مائدہ نمبر 48 میں، 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، یعنی قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے، من الکتاب، کتابوں میں سے، ومہیمناً علیہ، اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے، ان پر غالب ہے، قرآن مجید کے احکام دوسرے کتاب کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ، قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے، دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجر نمبر 9 میں، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، بشک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے، بنیادی طور پر ہے قرآن، لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث. نمبر تین، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے، ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرنے والی، وَهُدًا اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن بھی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صاحب قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقاً لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی تورات اور انجیل کو، من قبل، پہلے، تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہدى للناس، وانزل الفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے، قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسول پر ایمان سے پہلے، بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں. دو آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپس سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر 2، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر 3، جن کے خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا، یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی طرف بلانے والے ہیں، اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتے، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں، کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر، ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ احزاب نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَمِنْ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِيسَى بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور پانچویں جو ہے معروف ہے جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے؟ واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعضوں کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیانیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے، بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا، کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتا ہے لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر دھرمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دلوں میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس یہ جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو؟ کیا جواب تھا؟ بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑا، یہ ظلم نہیں؟ سبحان اللہ، جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے پر واجب ہے یہ چیزیں، نمبر ایک جو خبر وہ دیتے ہیں اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، اس اسلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے، خبر دی ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، سورة فرقان نمبر 37 میں 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا، اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ سلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو، جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکات دو، امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جائے زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور رسول کی اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ شخص بھی اس کا عمل بھی. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنوں سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا، کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر، سورہ شورہ کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنہ زکریہ انعام لے لیں، یہ انعام کو بھجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ ذرا تیز سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے، ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ، پہلے نام بتاؤ. حسن. حسن، بارک اللہ فیک. چلو، بارک اللہ فیک، زیادہ کل علم حرف، بارک اللہ. ادھر دکھاؤ، یہ بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دے، یہی دے دو، کوئی مشکل نہیں. یہ بیٹا، بارک اللہ فیک، جواب سنیں. کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے فرشتوں پر. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، نوری مخلوق ہیں. نمبر تین، جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق، اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، پانچ منٹ دیے گئے ہیں، تین منٹ باقی ہیں، دو منٹ ہو گئے. اچھا، آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور، اب تھوڑی توجہ فرمائیے، تھک گئے ہیں یار؟ پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلاؤ، بیچارے سارے گرمی میں بیٹھے ہیں. کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے، توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی، آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو، بعث، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین، حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں، حساب ہے، ترازو ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان، سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے، مرتے قبر میں دفن ہوتے، برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیں کھا جاتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قبر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت ابھی آئے نہیں، تو کہاں پر ہے وہ؟ اس وقت وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں، جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہیں. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے، لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں، قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب، جل شانہ سبحانہ و تعالی، اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے، اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا، ہمارے پیارے جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اس سے کوئی بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے، اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا، اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا، حقیقتاً کیا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا، اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماته فاقبر، قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں، تشہد کے آخری جو دعائیں اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے، النار یعرضون علیہ غدوا وعشیہ، آگ پہ پیش کیے جاتے صبح و شام، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے، اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے، قبر بھی ثابت ہے. بعث، دوبارہ زندہ ہونا، اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہے ہمارے خرابی، یا ویلنا، اے ہماری خرابی، من بعثنا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، من مرقدنا هذا، ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے، هذا موعد الرحمن، یہ وعدہ جو رحمان نے کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث، دوبارہ زندہ ہونا. نمبر تین حساب، جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت، ونضع الموازین القسط، ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ رائے کے دائرے کے برابر کیوں نہ ہو، اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا، اسے ہم لے کے آئیں گے، اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین، اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے، مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، اور سب جلدی کرو، الى مغفرۃ رب، کی مغفرت کی طرف، الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کی طرف، عرضها، جس کی چوڑائی، السموات والارض، آسمان اور زمین کے مانند ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے، موجود ہے، تیار ہو چکی ہے، منتظر ہے، متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے، اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم ہے، اصحاب النار ہے، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، سورت الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے، لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے، مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے، برزخ ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی، قیامت کے دن پر ایمان، بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، میدان محشر پر ایمان، حوض اور ترازو پر ایمان، یعنی حوض کوثر اور ترازو پر ایمان، حساب اور کتاب پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے، میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے، وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں، دھواں، دجال، دابہ، خسف مشرق میں، زمین خسف ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے، مشرق کی طرف سے خسف مغرب میں ہوگا، مغرب کی طرف سے خسف جزیر عرب میں ہوگا، اور عیسیٰ السلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آگ کا نکلنا یمن سے، اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے. اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد، جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہے وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نشانی آئیں گی، اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تکون حتی تکون عشر آیات، قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ دس آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف فی جزیرۃ العرب، تین خصف ہیں. والدخان اور دھواں، والدجال دجال کا نکلنا، ودابت الارض دابت کا نکلنا، یجوج و ماجوج، وطلوع الشمس مغربها سورج مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ دس نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے. نمبر دو کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر. نمبر تین اللہ تعالیٰ کی مشیت. نمبر چار خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب، جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویرات نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق، پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ معتزلہ قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے، ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، تم نے مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمہ تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے جان چکے، کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریقے اسے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہے یا پہلے کتابت ہے؟ علم ہے اللہ تعالیٰ کو، علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے. لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا، ارکان ایمان 6 ہے. سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے، ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک زبان کا قول، دل سے یقین، جسم سے عمل، جو فرمانبردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ فرما بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل، اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے پست ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء، اور شرم و حیاء، شعبۃ من الایمان، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہو گئے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر موزی چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیاء ایمان کا حصہ. شرم و حیاء آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیاء کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائڈ دکھا رہا ہوں تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول دل سے قرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے یا کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 اور 57 میں. اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کر، سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام ہے قرآن مجید کا، اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات یا الذین آمنوا آئے ہیں نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، لفظ ہے، ذکر ہے. تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے، تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. ایمان چھ ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو، فرق ہے کہ نہیں. لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے، تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ، جیسے اوپر آیت دیکھیں نا جس میں فرق ہے، اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے، اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے، اگر نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے، اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کہ امنت بلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فیکی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے، اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر، دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ، منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چوری کی ہے دنیا میں، خارجی کہتے کافر ہے، معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے، زناکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے، ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. حضور جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا کا حکم اہل سنت جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے، فاسق ہے اپنے کبیرہ

0: کر دیتے ہیں. اور اس کے کئی ثبوت ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے, اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے, نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے, وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا, اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں, نہیں, قتل تو ہوا ہے, لڑائی بھی ہوئی ہے, قتل تک بات پہنچ گئی ہے, لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے, شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے, کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے, ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ, باقی سب خاموش ہیں, چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو, یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں اصول و جماعت, جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی, انعام بھی دینا ہے نا, ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے, گاڑی میں بھولا ہے, اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے, تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے؟ جی, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے, ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت, تین اور گروہ ہیں, وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش, بہنوں سے بھی گزارش ہے, جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, آپ ساتھ لے کے جائیں, سی ڈی بھی ہے گفٹ میں, وہ بھی ساتھ لے کے جائیں, خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے, جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں, ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں, ہم سب اللہ تعالیٰ سے, ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے, وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں, ہسپتال میں داخل ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی سے نوازے, اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,

اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. آج کے خطبے کا موضوع ہے چھٹیوں کا موسم. امتحانات ختم ہو رہے ہیں اور ایک نیا موسم آنے والا ہے. عجیب سا موسم ہے اور اس موسم میں لوگ خوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی فرصت ملی ہے، فراغت ملی ہے سختیوں سے، تکلیفوں سے، پڑھائی کے بوجھ سے، والدین کی جھڑک سے، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں چھٹیوں کے موسم میں. چھٹیوں کا موسم کیسا ہے؟ چھٹیوں میں لوگوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ چھٹی سے مراد کیا ہے؟ کس چیز سے چھٹی ہے؟ اور ان چھٹیوں کو صحیح طریقے سے کس طریقے، چھٹیوں کو گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان چھٹیوں میں بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کی زندگی میں مختلف موسم ہیں. انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں اور مختلف موسم آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں. ہم صرف ایک قسم کے موسم جانتے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں. سردی کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے. یہ چار موسم معروف اور مشہور ہیں. ان کے علاوہ کے اور موسم بھی ہماری زندگی میں ہم نے کبھی سوچا نہیں، یا شاید سوچنے کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے شاید. جیسے کہ یہ چار موسم موجود ہیں اور ان موسموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے. اپنے آپ کو دیکھ لیں، سردی میں آپ کی جو حالت ہوتی ہے گرمی میں نہیں ہوتی، وہ جو گرمی میں ہوتی ہے وہ بہار کے موسم میں نہیں ہوتی. تو انسان کی اپنی سوچ، انسان کے اپنے اخلاق، انسان کا اپنا کردار اس موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. انسان کا موڈ، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کے عمل کرنے کا طریقہ ان چار موسموں میں کچھ مختلف ہوتا ہے. اگرچہ ہم کاموں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات اس چیز کا فرق نظر نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت ہے. اور جو علماء نفس ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو ماہرین ہیں اس علم کے، انہوں نے بڑی اسٹڈیز کی ہیں اور واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ ان موسموں کا انسان پر بڑا اثر ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں ہم ان موسموں سے نمٹتے کیسے ہیں. گرمیوں کے لیے خاص کپڑے خریدے جاتے ہیں اور گھر کے اندر جو ہے بعض لوگ کارپیٹ تک نکال دیتے ہیں اور ٹائلز لگوا دیتے ہیں. جو مطلب وسعت دی ہے تو موسموں کے ساتھ اپنی زندگی کا رہن سہن بھی تبدیل کر دیتے ہیں. وہ پردے اگر موٹے ہیں تو پتلے لے لیتے ہیں. الغرض وہ گرمی میں اپنا ایک خاص زندگی کا انداز اپنا لیتے ہیں. اور یہ سب تقریباً سب کے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم. تو ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے اس موسم کے مطابق. سردی میں اس کے برعکس دیکھیں، نئی خریداری ہوتی ہے. سردی کے موسم بازار بھر جاتے ہیں، بلکہ سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں مارکیٹ میں جو مال بکتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر جو گرمیوں کا مال ہے سردیوں کے قریب بورڈ لگ، سیل کے بورڈ لگ جاتے ہیں، جلدی سے مال نکلے اور ہم موسم کے مطابق مال لیں. تاجر کی تجارت میں تبدیلی نظر آتی ہے، ہمارے گھروں میں تبدیلی نظر آتی ہے، زندگی میں تھوڑی سی کچھ تبدیل نظر آتی ہے موسم کے تبدیل ہونے سے. لیکن ایسے کچھ اور موسم ہیں ہمارے زندگی سے منسلک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہم محسوس نہیں کرتے شاید،
لیکن وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، خوشیوں کے موسم ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں خوشیوں کے موسم کیسے بن گئے. خوشی تو ایک لمحے کا وقت ہے، ایک لمحہ ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر ہم صرف یادوں میں اسے تلاش کرتے ہیں کہ کب ہم خوش ہوئے تھے. ہاں یہ بھی ایک موسم ہے. موسم ہر اس چیز کا نام ہے جو اپنی زندگی میں ایک اثر چھوڑ دیتی ہے، جو اپنی زندگی میں، جو آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی لاتی ہے. ہماری زندگی میں وہ کون سے خوشیوں کے موسم ہیں جو ہمیں یاد ہیں؟ شادی ہوئی تھی، خوشی کا موسم تھا، یاد ہے. لیکن شادی کے بعد جو مسائل پیش ہوئے ہیں، جو مسائل ہماری زندگی میں آئے ہیں، وہ اس خوشی کو ہم نے بھلا دیا ہے. ان مسائل کی وجہ سے وہ خوشیاں بھول گئی ہمیں. پھر بچے پیدا ہوئے، خوشی ہوئی، اللہ نے اولاد دی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہی اس بچے کی وجہ سے پھر پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اس بچے کی تعلیم کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، کس اسکول میں داخل کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا. تو خوشی تو آتی ہے لیکن ایک لمحہ ہوتا ہے. لیکن اس لمحے کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں اور اس کے برقرار رکھنے کے لیے ایک خاص طریقہ اپنائیں تو یہ خوشیاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارے. بس جیسے گزر رہی ہے گزر رہی ہے. اس لیے ہم یہ محسوس کرو، یہ حقیقت ہے کہ خوشیاں ہماری زندگی بہت کم ہیں اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. اور یعنی کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہمارے لیے مصیبتیں کیوں ہیں؟ صرف ہمارے لیے خاص طور پہ. ہم اگر ذرا پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام کے زمانے میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے مسائل ہم سے زیادہ اور ان کے وسائل ہم سے کم، لیکن ان کی خوشیاں ان کی غمی سے زیادہ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان کی خوشیاں ان کے غموں سے زیادہ نہیں تھی؟ خوشی اور مسکراہٹ ان کے چہروں کی رونق بن چکی تھی. موت کے وقت بھی وہ مسکرا رہے ہوتے تھے کہ آج جان بھی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے جا رہی ہے، سرخرو ہو کے جا رہے ہیں. اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہادت کو قبول فرمائے، یہ دعا کر کے جاتے تھے. جتنی تکلیف انہوں نے دیکھی ہیں میرے خیال اس کا 1% بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ اس دنیا سے خوش گئے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم پر بھی راضی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں ایک بنیادی چیز تھی جس کی قیمت وہ جانتے تھے، قدر جانتے تھے، اور وہی بنیادی چیز آج ہمارے پاس بھی ہے جس کی قدر ہم جانتے نہیں ہیں، اور وہ ہے وقت. وقت کی قیمت، وقت کی قدر کیا ہے؟ اور یہی وقت اب آنے والا ہے چھٹیوں کے موسم میں، اب وقت ہی وقت ہے. تو ہم نے وقت کیسے گزارنا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جسے اپنانے سے ہم اس وقت کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو ہم بھی مسکراتے ہوئے جائیں اور ہمارا رب ہم پر راضی ہو. اس چھٹیوں کے موسم میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وقت دے رہا ہے، فراغت ہے. اس فراغت کے وقت میں ہم نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں اپنی جو جاب کی چھٹی ہے وہ بھی ان چھٹیوں کے ساتھ پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ جب بچوں کو چھٹیاں ملیں گی تو ہم بھی چھٹی کریں گے، سب کی چھٹی ایک ساتھ ہوگی. اور ایک بہترین موقع ہے کہ پورا گھرانہ، پوری فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے. دیکھیں پورے سال میں
بچے اسکول میں ہوتے ہیں، ماں گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے، باپ اپنی جاب پہ ہوتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، صرف کھانے کی ٹیبل پہ یا کھانے کے دسترخوان پہ ملاقات ہوتی ہوگی، یا شام کو تھوڑے سے دیر آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہوں گی، تو فرصت ہمارے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے. اب یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرصت ہمیں مل رہی ہے، اس فارغ وقت میں ہم کون سے اچھے عمل کر سکتے ہیں؟ لیکن پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں، چھٹیاں تو ہیں، اور چھٹی اس فراغت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. لیکن چھٹی ہے کس چیز سے؟ چھٹی جاب سے ہے، چھٹی بچوں کو اسکول سے ہے، لیکن چھٹی اچھے اعمال سے نہیں ہے، چھٹی نماز سے نہیں ہے، چھٹی طالب علم سے نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. بعض اچھے لوگ، فاضل لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ابھی چھٹیوں کی تیاری ہو رہی ہے، چھٹیاں ہیں. اس کی میں نشاندہی کروں گا آخر میں کہ کیا غلطی ہوتی ہے چھٹیوں میں. لیکن ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، چھٹی ہے، فراغت ہے، نعمت ہے، اسے نقمت کبھی نہ بنانا، اسے اپنے لیے عذاب کا باعث نہ بنانا. ان چھٹیوں میں جو ہم بہتر کام کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ جدہ میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کے لیے جو آسان طریقہ چھٹی گزارنے کا، جو بہتر طریقہ ہے، نمبر ایک، عمرہ کرنا. ایک بہترین موقع ہے عمرے کا، اور جدہ والے ساتھی جو ہیں ان کے لیے قریب ہے، مکہ دور نہیں ہے، تو ان کا وقت جو ہے زیادہ نہیں لگے گا. اور کوشش کریں کہ صرف جیسے کہ پورے سال میں ہم جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں فوراً، صرف عمرے مقصد ہوتا ہے، وہاں پر جائیں، ایک یا دو دن جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہاں پہ رہیں تو صحیح. چھٹیوں کے دن ہیں نا، دو دن رہ کے دیکھیں اللہ کے گھر میں، اور عمرہ بھی کریں، پانچ وقت نماز باجماعت مسجد حرام میں بھی پڑھیں، اور ایک نماز کے بدلے میں ایک لاکھ نماز کا اجر بھی حاصل کریں، اور پھر ذرا تدبر کریں، لوگوں کی حالت دیکھیں وہاں پہ. ہم جاتے ہیں عمرے کرنے کے لیے، جب جاتے ہیں تیزی سے جاتے ہیں، جلدی سے عمرہ کر لیتے ہیں، تیزی سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک عمرہ تو ہو گیا، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ نے مس کر دی ہیں. عمرہ عبادت ہے، اس کی لذت ہمیں ہوئی، محسوس ہوئی. ٹینشن ہوتی ہے جلدی سے جائیں، پھر صبح جلدی اٹھنا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، یہ دنیا کے کئی کام کرنے ہیں، بس جلدی جاتے جلدی آتے ہیں. ایک لذت ہوتی ہے عبادت کی، بہت سارے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہ دنیا کے ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ضعیف اور بزرگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، کمر ایسی جھکی ہوتی ہے، اسی جھکی ہوتی ہے، چل نہیں سکتے، لیکن اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے، ملک کو بھی چھوڑا ہے، سفر کی مشقت کو بھی برداشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی آئے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے طواف کریں. ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا، دو ہاتھ اس کی شاید بیٹھے تھے، مطلب وہ پکڑے ہوئے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، اور وہ چل رہی تھی، وہ شاید کچھ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے اسے، وہ بےچارے بار بار یوں کہہ رہے تھے، نہیں شاید یہی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں تو میں اٹھاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ مسلسل انکار کرتی رہی. وہ اس عمر میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلی تھی. یہ عزیمت ہے، رخصت ہے کہ کرسی میں بیٹھ کے طواف کر لے کوئی مشکل، لیکن عزیمت دیکھیں اس بڑھیا کی کہ میں نے رب کو راضی کر، ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دے کے مجھ پر راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو بخش دے. تو عمرہ کی عبادت میں عمرہ کریں، اور عبادت کو محسوس کریں، میں عبادت کر رہا ہوں، فرصت کے ساتھ، فراغت کے ساتھ. وہ پھر بیٹھ کے دعا کی ایک جو لذت اب محسوس وہاں پہ کرتے ہیں، وہ ذرا بیٹھ کے کر کے تو دیکھیں. وہ پھر بچے وہاں پہ دیکھیں، بوڑھے دیکھیں، جوان دیکھیں، امیر دیکھیں، غریب دیکھیں، ایک جیسے لوگ ہیں، ایک ہی کام سب کر رہے ہیں، سب لگے ہیں
ایک ہی مقصد ہے بس، کہ میرے رب مجھ پر کیسے راضی ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کی حالت تو دیکھیں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، بلا ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پہ، دوسروں پہ. تو حرم میں داخل ہوتے ہوئے اس سے ملاقات ہوئی، میں آگے گیا، وہ پیچھے آ رہا تھا. میں نے مڑ کے دیکھ، پتہ نہیں بچے کو دیکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. واللہ میرے بھائیو، جب میں نے مڑ کے دیکھا اس کو، چہرہ میرے سے سامنے تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس سے رہا نہیں گیا. شاید اسے وہ اپنا ہر ظلم یاد آ گیا اس پاک جگہ پہ جہاں پر وہ کھڑا تھا. میں نے کون سے ظلم کیے، کتنے کیے اپنے اوپر. اب میں نہیں جانتا کہ اس شخص سے کیا حالت ہے، اسے توبہ کی ہے نہیں کی، لیکن جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور ہوتی ہے. اگر وہ پہلے 10 ظلم کرتا تھا، اگر پورے سے توبہ نہیں کی تو کم سے کم آدھے تو وہ چھوڑ چکا ہوگا. وہ جو آدھے چھوڑ سکتا ہے وہ پورے بھی چھوڑ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم ان چھٹیوں میں اچھا عمل کر سکتے ہیں، بہتر عمل کر سکتے ہیں، طلب علم، علم حاصل کرنا. دیکھیں اس ملک میں اللہ کا شکر ہے ایک خاص نظام ہے علم اور تعلیم کا، اور یہاں پر جالیات کے دفاتر ہیں، دروس کا انعقاد ہے، ہفتے وار دروس ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ تو ڈیلی دروس بھی ہوتے ہیں. اس فرصت کے وقت میں جو لوگ باہر نہیں جاتے سیر کے لیے چھٹیوں میں، صرف اپنے شیر جدہ میں رہتے ہیں، اپنے جگہ پہ رہتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں، تو طلب علم کے لیے خاص وقت نکالیں اور دیکھیں کہ ان کا جو وقت ہے یہ کیسے گزرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے فرشتے آسمان سے کوئی کسی عام کام کے لیے نازل نہیں فرماتے، اور فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں کسی عام کام کے لیے نہیں. اور علم کی بنیاد ہے توحید کا علم، سنت کا علم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ بنیاد علم ہے. یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہم جانتے ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، کتنی ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کیا ہیں، کیا ہم جانتے ہیں. یہ فرض ہے ہمارے اوپر جاننا، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کو سمجھانا. تو ایک بہترین موقع ہے طلب علم کا. پورے سال وقت نہیں تھا، اب ایک مہینہ یا دو مہینے چھٹی ہے، ایک یا دو مہینے میں کم وقت ہے، ایک دو مہینہ چھٹی میں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، کلکولیشن کرتے ہیں. اس کو میرے دیکھا، وہ حساب کر رہا ہے، ضربے دے رہا ہے، بےچارا پریشان ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار حساب کروں چھٹی میں کتنا خرچہ ہوگا. اچھی بات ہے کہ جب آپ، بلکہ میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جب آپ بازار جائیں تو ایک لسٹ بنا کے جائیں، ضروریات کون سی ہے، حاجیات کون سی، کمالیات کون سی، یہ لسٹ بنا کے جائیں اور ترتیب سے لکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کون سی زیادہ ضرورت چیز ہے اس کو پہلے خریدیں، اور جو کمالیات ہیں بعض میں دیکھیں. میں نے مثال، بچوں کو آئس کریم بھی کھلانی ہے اور گھر کا تیل وغیرہ بھی، راشن بھی لینا ہے، تو بعض لوگ پہلے آئس کریم کھا لیتے ہیں، بعض میں پھر یار تیل کے پیسے نہیں بچے یا گیس کے پیسے نہیں بچے، تو پھر آئس کریم پہلے کیوں کھائی بھائی، پہلے یہ لے لیتے پھر بعد میں کھا، کچھ پیسہ بچ جاتا. تو ایک لسٹ بنائے، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن میں دکھاتا ہوں کہ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے ہم سے. لسٹ بن گئی ہے، بڑا خوش، یار بجٹ بنا لیا ہم نے چھٹی کا کہ ہم نے کتنے پیسے خرچ ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری لسٹ بھی بنانی تھی، کچھ اور بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا جو ہم شاید بھول جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک مہینہ چھٹی ہے، ایک مہینے میں ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ایک مہینے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، 720، حساب والے کہاں ہیں، تقریباً 720 ہے میرا خیال ہے، حساب کر لینا، 700 کر لیں. ارے ایک مہینے میں 700 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، دو مہینوں میں 1400 ہو گئے، یوں کو دو مہینے چھٹی ہے، 1400 گھنٹے ان کے پاس ہیں.
1400 گھنٹوں میں ہم نے کتنی وقت کوشش کی ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. دیکھیں وقت یوں آتا ہے یوں چلا جاتا ہے. یہ 1400 گھنٹے دو مہینے میں ایسے گزریں گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اچھا ان گھنٹوں میں منٹ کتنی ہوں گے, کتنے منٹس ہوں گے, 60 پہ ضرب لگایا نا ذرا, کتنی ہزار بنتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کتنی ہزار منٹ ہماری زندگی سے جا رہے ہیں, ان کو بجٹ کبھی ہم نے بنایا ہے کہ ہم نے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے؟ پیسے ضائع نہ ہوں اس پہ ہمیں فکر ہے اور ہونی چاہیے, وقت ضائع ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور سوال وقت کے بارے میں بھی ہوگا. یہ جو عمر تمہیں دی ہے یہ کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اور ساری زندگی ہماری ایک وقت ہی ہے, ہماری عمر جو ہے وقت ہے, یہ اس وقت کو کہاں گزار کے آئے ہو؟ اس کا جواب اگر ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے تو سوچنا تو چاہیے کہ جواب اس کا ہے کیا, اس کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سوال ضرور ہونا ہے. سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے یہ. آج میرے پاس جواب نہیں ہے, میں لا جواب ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کل بڑا مسئلہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا جائے گا. وفی عمری ہی فیما افنا, اے میرے بندے تمہیں 60 سال عمر دی ہے میں نے, کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ آج اگر جواب کی تیاری کر سکو گے تو کل جواب دے سکو گے, لیکن آج اگر جواب نہیں ہے اور تیاری کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تو کل بھی نہیں جواب دے سکو گے. اور اسی جواب کے لیے جو بہترین طریقہ طلب علم کا ہے, علم حاصل کرو. بعض لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, بچوں کو کسی اکیڈمی میں ڈال دیتے ہیں انگلش لینگویج بہتر کرنے کے لیے یا عربی زبان سیکھنے کے لیے. اچھی بات ہے, بچے کے علم میں ترقی ہونی چاہیے, لیکن اس میں تھوڑی سی ناانصافی بھی تو ہے نا. یہ کہاں کا انصاف ہے, بچوں کو اچھا انگریز تو بنا دیں, اچھی انگلش بولنے والا تو بنا دیں, لیکن ہمارے بچے کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی پڑھنا, قل ھو اللہ احد صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا. عمر 10-12 سال ہے بچے کی, ٹھیک ہے, 5 سال کا بچہ, 4 سال بچہ تھوڑا توتلا ہوتا ہے, وہ تو صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا. ہمارے بچوں میں خیر بھی ہے, پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. میں اگر پوچھوں جہاں بچوں میں سورہ اخلاص فر فر آتی ہے ماشاء بچوں کو ہمارے, لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ اس تدبر کے ساتھ, بیٹا اس کا معنی یہ ہے, کبھی ہم نے سمجھایا ہے؟ ہمارے بچے طوطے تو ہیں ماشاء اللہ, طوطوں کی طرح پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کی تعلیم, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, صحیح عقیدہ کی تعلیم, موٹی چیزیں حلال اور حرام کی تعلیم, یہ ہمیں بھی ضرورت ہے. پہلے پھر دیکھیں ہم نہیں سیکھیں بچے کو کہاں سکھائیں گے؟ جو چیز ہمارے پاس ہے بچوں کو دے نہیں سکتے, اب بچوں کو وہ دیتے جو آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس جہالت, بچوں کو جہالت دیں گے, ہمارے پاس علم تو بچوں کو علم دے سکتے ہو. تو اس لیے اب خاص اہتمام کریں دروس میں آنے کا, جہالت کے دفاتر میں جائیں, وہاں پر الحمدللہ سسٹم قائم ہے, پروگرامز وہاں پہ ہوتے ہیں, کچھ منتھلی ہوتے ہیں, کچھ یعنی ویکلی ہوتے ہیں, ہر ہفتے وار ہوتے ہیں, کچھ تقریباً ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جائیں, وہاں پہ کوشش کریں کہ جو بنیادی علم جہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے ملے وہ علم حاصل کریں, اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نعمتان, دو نعمتیں ہیں, مغبون فیہما کثیر من الناس, بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکے میں ہیں, الصحة والفراغ, تندرستی صحت اور فراغ, فراغت کا وقت. ہم تندرست ہیں, نعمت ہے, اس کا ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. ہمارے پاس فارغ وقت ہے, نعمت ہے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی نعمت ہے ہمارے لیے. آپ جانتے ہیں سلف کا وقت کیسے گزرتا تھا, ہم نے صحابہ کرام کی بات کی, ان کا وقت دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی رات کو تین حصے میں تقسیم کر دیتے. کوئی ایسا شخص جو نہیں جانتا ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ عنہ، ہمیں جاننا چاہیے نا، ہمارے بچوں کو دنیا جہاں کے پتہ نہیں کون سے عجیب و غریب نام ہیں جو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچے فر فر بولتے ہیں. وہ فلم سٹار ہو، وہ فٹ بال کے کھلاڑی ہو، وہ کرکٹ کے کھلاڑی ہو، پتہ نہیں دنیا جہاں کے ہر نام ہمارے بچوں کو آتے ہیں اور ہم نے کبھی شاید فکر ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. لیکن کیا ہمارے بچوں کو ان 10 صحابہ کا نام آتا ہے جو عائش مبشر بالجنہ ہیں، جن کی زندگی بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہیں؟ بچے تو بچے سے ہم خود پریشان ہو گئے، ہم ہی آتے ہیں کیا؟ 10 آتے ہیں، 4-5 تو آتے ہوں گے، بعض کو 8 بھی آتے ہوں گے، 10 میں ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، 10 پہ بریک، 10ویں میں بریک لگ جاتی ہے. یہ 10 صحابی کون ہیں؟ عظیم صحابی، یہ ہم نے جاننے ہیں میرے بھائی. وہ واللہ ہم ذمہ دار ہیں، بچوں کی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے جواب دینا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تمہیں تمہاری ذمہ داری کے متعلق سوال ضرور کیا جائے گا، مسئول ہیں. سائل کون ہے؟ سوال کون ہے؟ رب جل سبحانہ وتعالی ہے. بچے نعمت ہیں، ہمارے لیے مصیبت کیوں بن گئے ہیں؟ نقمت کیوں بن گئے ہیں؟ ہم نے کون سی اچھی تربیت کی ان کی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تین حصے میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا حصہ حدیث کے لیے، دوسرا حصہ سونے کے لیے اپنے لیے، تیسرا حصہ تہجد کے لیے. یہ تو رات تھی، اور رات آرام کے لیے ہوتی ہے، دن میں کیا کرتے تھے؟ اگر آرام کے وقت کو یوں تقسیم کیا ہے جو فراغت کا وقت ہے، تو شغل کے وقت کو، عمل کے وقت کو کیسے گزارتے تھے؟ اصحاب الصفہ میں سے تھے. اصحاب الصفہ کا معنی ہے بے گھر تھے، اور گھر بنا سکتے تھے، خرید سکتے تھے. انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اور جب سے چھوڑا پھر گھر بنایا نہیں، اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 سال پہلے. بس 3 سالوں کی تعلیم دیکھیں اس عظیم صحابی کی، اور اپنے قوموں کے سرداروں میں سے تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے آتے ہیں، گھر کو چھوڑ کے آتے ہیں، گھر والے اسلام قبول نہیں کرتے، اپنی سکی والدہ، اپنی سکی پیاری ماں اسلام قبول نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ دیتے. لیکن جس دن سے گھر چھوڑا اللہ کے لیے، پھر اپنا گھر بنایا نہیں. پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، سارا وقت تو گزر گیا ہے کفر میں، نافرمانی میں، پتہ نہیں بقیہ زندگی کتنی ہے، اور ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک رہیں گے؟ بس اب اللہ کے لیے وقت صرف کرنا ہے. اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے وقت کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے. اصحاب الصفہ مسجد نبوی کے قریب جو ہے ایک صفہ بنا ہوا تھا، صفہ کہتے ہیں چھت کو جو بغیر 4 دیواری کی ہو، 2 ستون تھے اور اوپر سے ایک چھوٹی چھت بنی ہوئی تھی، جسے چھپر بھی کہتے ہیں عام زبان میں. سردی ہے، گرمی ہے، ان کا گھر وہی صفہ تھا، اور ایک صحابی نہیں تھا، 70 کے قریب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب گھر سے نکلتے ہیں اور میں کب ان کے ساتھ چلتا ہوں، تاکہ مجھ سے ان کی ایک پیاری حدیث بھی نہ رہے اور اس کا علم بھی حاصل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی، کس چیز کی دعا ہے؟ مجھے دنیا مل جائے، میں بڑا امیر بن جاؤں، میں کوئی بادشاہت کا طلب کیا، یا اپنے گھر کے لیے ان کی زندگی میں جو ان کا مقصد تھا، جو ان کی خواہش تھی، وہ دو تھی. نمبر ایک کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے تھے، تو یہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میرا حافظہ جو مضبوط ہو.
اور دوسرا میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. ایک مرتبہ اپنی ماں کی طرف گئے اور سمجھایا, ماں نے گھر سے نکال دیا, تم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑنے والے ہو, نکل جاؤ میرے گھر سے. روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ دیکھیں اس لیے نہیں رو رہے, گھر سے نکال دیا گیا, گھر تو پہلے چھوڑ کے آئے ہو, اس لیے رو رہے ہیں کہ میری پیاری ماں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے, کفر پہ نہ موت آ جائے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ڈر ہے کہ میری ماں کفر پہ نہ مرے, میں اس لیے رو رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے لیے دعا کی, ہدایت کی. سر ہو رہے واپس جاتے ہیں گھر میں, دستک دیتے, والدہ کہتے بیٹا ذرا انتظار کرو, ابھی آنا نہیں. اب بیٹا پریشان, ابھی گھر سے نکالا, مجھے کہتے انتظار کرو, بیٹھ کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ نکلا, وعدہ غسل کیا ہوا تھا, جو ہی میں نے قدم رکھا کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کہتے میری زندگی کی یہ لمحہ سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ تھا جب میری والدہ نے اسلام قبول کیا, اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط فرمائے. فرماتے ہیں اس دعا کے بعد میں جب حدیث سنتا تھا تو فوراً مجھے یاد ہو جاتی تھی, اور سب سے زیادہ روایت حدیث جو ہے صحابہ کرام میں سے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نام جانتے ہیں, نام کیا ہے ان کا؟ ابو ہریرہ تو ہم جانتے ہیں سب, یہ ان کی کنیت ہے, نام نہیں ہے. نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی, قبیلہ دوس معروف قبیلہ ہے, اور اس قبیلے کے عوام میں سے نہیں تھے, خواص میں سے تھے. ایک وقت آیا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, لوگوں نے سمجھا مرگی کا دورہ پڑا ہوا بیچارے کو, بیمار ہو گئے, بیمار نہیں تھے, بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. اور اللہ کے لیے ولی رب کا فصبر, ہم سب پڑھتے قرآن مجید میں کہ ہم نے کبھی اپنے رب کے لیے صبر کر کے دیکھا ہے, ولی رب کا فصبر, ان عظیموں کی زندگی اسی بنیاد پہ گزری ہے, ولی رب کا فصبر. گھر بھی نہیں, گھر والے بھی نہیں, کھانا پینا بھی نہیں, تو زندگی میں ملا کیا ہے؟ لیکن اس دنیا سے جب گئے تو سینہ چوڑا تھا, دل میں ٹھنڈک تھی, خوشیاں لے کے گئے. اور آگے کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا, رضی اللہ عنہم کا جو وعدہ ہے, جنت کا جو وعدہ ہے, تو اس میں جو خوشیاں ہیں ابدی ہمیشہ کے لیے جو خوشیاں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ چھٹی گزارنے کا جو صحیح طریقہ یا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے, جو لوگ سیر کرتے ہیں, اور سیر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ سیر کریں, لیکن جب سیر کریں تو ایک چیز نہ بھولیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تدبر کرنا, یہ ایک بنیادی بات ہے. مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں, عبادت بھی ہے سیر بھی ہے, آپ سیر کو عبادت بنا سکتے ہیں. مسجد نبوی کی زیارت کریں, وہاں پہ نماز پڑھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی آپ زیارت کریں, ان کے لیے درود پڑھیں. اور پھر بعض لوگ جو ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں, کھانا پینا سونا نماز, کھانا پینا سونا اور نماز, یہ وقت گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نماز تو پڑھتے ہیں پانچ وقت, لیکن آپ ذرا سوچیں اس مدینہ شہر کے اندر بڑے واقعات ہوئے ہیں. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس پیارے شہر میں گزری ہے, مدینہ طیبہ ہے, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہاں پہ تھے, ان کی ازواج مطہرات وہاں پہ تھی, ان کے پیارے صحابہ وہاں پہ تھے. کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس راستے میں چل کے جا رہا ہوں کسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تھے؟ دیکھیں بات احساس کی ہوتی ہے. مسجد قباء سب سے پہلی مسجد اسلام میں جو تعمیر ہوئی ہے, ہم جاتے دو نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, عمرے کا ثواب مل گیا, بس
ذرا غور کریں اور دیکھیں مسجد قباء کتنی دور ہے مسجد نبوی سے، اور صحابہ کرام کیسے جاتے تھے یہاں سے وہاں تک، ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے گرمی میں، پیدل کیسے جاتے تھے، کس طریقے سے ان کا وقت گزرتا تھا. مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے سب سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ 3 راتیں ہجرت کے بعد رہے، کیسے رہے. پھر وہ مسجد جس میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے. پھر احد پہ جاتے ہیں ہم، وہاں صرف درود، وہاں پہ صرف ہم سلام کر کے آتے ہیں. بعض لوگ جو قبر پہ جا کے درود اور فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، یاد رکھیں کہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ہے، جو غلطی عام ہوتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، بدعت ہے، یاد رکھیں. وہاں پر جائیں جو عام قبرستان کے لیے دعائیں وہی دعائیں پڑھیں. لیکن اس کے بعد ہم ایک تو بدعت کی، درود و صلاح وہاں پہ درود فاتحہ پڑھا اور واپس آ گئے، بدعت بھی ہوئی. اور وہاں پہ جو ہم نے اصل چیز دیکھنی تھی، یہ عظیم صحابہ جو یہاں پہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں، ذرا جنگ کا نقشہ تو ذہن میں آپ کے اس وقت آنا چاہیے. ارے دیکھیں جنگ ہوئی تھی، جنگ احد ہوئی تھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک اس زمین پہ گرا تھا. آپ سب کچھ زخمی ہوئے، کوئی چوٹ لگی، 70 یہ عظیم صحابہ جو ہیں آج دفن ہو چکے ہیں، یہی زمین پہ چلتے پھرتے تھے، اسی زمین کے اوپر ان کو شہید کیا گیا، ان کا خون اسی زمین پر بہا ہے. کیسے لوگ ہوں گے، کہاں کہاں پر اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہوگی، وہ کون سی چھوٹی سی پہاڑی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تیر انداز یہاں سے اترنا نہیں، بالکل سامنے ساتھ ہے. اس کو محسوس کریں، پورے جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے آنا چاہیے. پھر اس سیر و سیاحت سے ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے سیر و سیاحت ہوتی ہے بس وقت گزارنے کی، بعض لوگ نماز تک نہیں پڑھتے، بعض لوگ طائف جاتے ہیں، اچھی بات ہے طائف جائیں سیر کے لیے، لیکن جائیں دیکھیں جب طائف جائیں تو طائف کا سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پیدل، 5000 فٹ پیدل طے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم گاڑی میں جاتے ہیں اور چکر آتے ہیں، ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنا مشکل راستہ ہے، گاڑی میں جاتے ہیں، روڈ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر، ان کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا، وہ کیسے طے کیا اور پھر کیا سلوک کیا گیا. ہم جاتے ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اچھا موسم ہے، انجوائے کر کے واپس آتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف میں جا کے خوش ہو کے واپس آئے تھے؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ آج دیکھ اللہ کا شکر ہے یہیں پہ وہ لوگ بدکار لوگ رہتے تھے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آج وہی جگہ ہے لیکن لوگوں کے دل ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ یہی لوگ تھے جو دشمن تھے، آج یہی لوگ ہیں جو کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو سیر و تفریح میں بھی آپ کوشش کریں کہ میرا رب مجھ پر راضی کیسے ہو جائے، اس کو عبادت میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. بعض لوگ باہر ملک سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر ملک جانے میں میں یہ گزارش کروں کہ مسلمان ملک میں جائیں، بعض لوگ اپنے ملک میں جاتے ہیں، اچھی بات ہے، جو انڈیا پاکستان سے باہر تو اتنا نہیں کے پاس، عام لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں چھٹیوں میں، اپنے رشتے داروں سے ملتے ہیں، اور اپنے رشتے داروں سے مل کر رشتہ جوڑنا بھی عبادت ہے، جانا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں چھٹی ہے، ہر چیز سے چھٹی نہیں ہے. بعض لوگ جاتے ہیں رشتہ جوڑتے جوڑتے توڑ کے آتے ہیں، نہ جائیں. جو اس لیے جاتے ہیں کہ جھگڑے ہو وہاں پہ، رشتے توڑنے تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس عبادت کو عذاب کیوں اپنے تبدیل کر دیا ہے؟ دیکھیں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، آپ سال کے بعد جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ مہمان ہیں، آپ وہ نہیں کرتے آپ تو لحاظ کریں، آپ تو رشتہ جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، توڑ کے کیوں آئے ہو؟ اتنے خرچ بھی کر کے جائیں اور وقت بھی لگائیں اور گناہ اٹھا کے آئیں، تو رشتے کو جوڑنے بلکہ یہ کوشش کریں آپ مہمان ہیں، اگر کوئی روٹھے ہوئے رشتے داروں کو منا کے آئیں، آپ تو یہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی عزت ہے. وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ پاک دھرتی سے پاک زمین سے آئے ہیں، یہ حرمین شریفین کے پڑوسی ہیں، یہ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں. اور پھر آپ کی بات ماننے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ بات کرتے تو دیکھیں پورا روٹھے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی،
بھی میرے کیا میرا کوئی معاملہ نہیں, معاملہ تو ہے آپ کے رشتہ دار ہیں, وہ بھی یہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کو جوڑیں, کوشش کریں. بھائی بھائی سے جدا ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے. بعض لوگ جاتے ہیں ان کے والدین کا جھگڑا یا باپ بیٹے کا جھگڑا ہے, بھائی کو الگ ملتے ہیں, والد کو الگ ملتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ارے ان کو صلح کیوں نہیں کروائی یار, وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. آپ نے کتنی کوشش کی ہے, کوشش کی, یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے. کوشش کی ہوتی نا, اور یہ کوشش نہیں ہے کہ جی آپ صلح کیوں نہیں کرتے. یہ تو باہر والے بھی کہتے ہیں, آپ نے کہہ دیا تو کون سا کوئی تیر مار لیا. اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ ہمیں درد نہیں ہے نا. بات یہ ہے ہمیں احساس نہیں ہے, جو لوگ جیسے ویسے رہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور وہاں پر جا کے نماز کا خاص ہے, نماز بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ نماز وہاں پہ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. کیوں, چھٹی ہے, کبھی دعوت فلاں کے گھر میں ہے, نماز وقت ہو گیا, دعوت میں چلا گیا, کھانے پینے میں چلا گیا, کبھی فلاں جگہ پہ جانا ہے, کبھی شاپنگ کرنی ہے, وقت سارا وہاں پہ گزر گیا اور نماز رہ گئی. اچھا خود تو بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے. کبھی کس کے گھر میں, کبھی کس پڑوسن کے گھر میں, کبھی کس رشتہ دار کے گھر میں, وہ پوچھتے بھی نہیں. ہاں جی مل کے آئے ہو, ٹھیک ہے, کھانا خوب کھایا, ٹھیک ہے, بس یہ پوچھے کہ نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. اور اس چیز سے بھی ذرا دھیان رکھیں کہ بعض لوگ گھروں میں بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے. رشتے دار ہیں ہمارے, ہم وہاں پہ جاتے صرف رشتوں کو جوڑنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, نصیحت کے لیے, تو ان کی بدعقیدگی, آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھے انداز, اچھے نصیحت سے اس بدعقیدگی کو دور کریں اور ان بدعات کو ان کی زندگی سے نکالیں. لیکن جب ہم سوچیں گے, جب ہمیں علم ہو گیا, تب ممکن ہے. ہم جاتے ہیں گھر میں کھانا پینا کھاتے واپس آ جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر, اپنے نفس پہ ظلم نہیں کیا آپ نے؟ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے, اچھا کھلایا ہے, اچھا پلایا, آپ کی قدر کی ہے, ریسپیکٹ کی ہے, احترام کیا ہے, آپ نے کیا دیا ان کو؟ ایک پرفیوم کی بوتل گفٹ میں دے دی ہے, خوش کر دیا, 5 لاکھ کی خرید کے دے دیا, خوش کر دیا ان کو. وہ سمجھتے ہیں میں نے ان کو گفٹ دے کر بڑا کمال کیا ہے. نہیں میرے بھائیو, واللہ جب تک ہم ارادے نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں, ہم کچھ کریں گے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پہ سختی سے جاؤ, میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم بدعتی ہو. نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں. جائیں پیار سے, محبت سے, نرمی سے ان کو ہدایت کریں, ان کو سمجھائیں. صحابہ کرام کا ایک تو قصہ سنا دیں ان کو کہ وہ زندگی کیسے گزری ہے. اور صحابہ کرام سے ہمارے رسول اللہ سب دلی محبت کرتے ہیں, چاہے بدعتی کیوں نہ ہو. لیکن صحابہ کرام کا محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کچھ ایک دو قصہ توحید کا سنا دیں. ہمیں کسی آتے ہوں تو پھر عام سی مثال دیتا ہوں آپ کو, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ سنا دیں, تعویذ والا, کالے دھاگے والا, معروف قصہ ہے. لیکن ہمیں آئے گا تب ہم سنائیں گے. تعویذ اور کالے دھاگے ہمارے معاشرے میں عام ہے, دعوت دی جاتی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس نے دعوت دی ہے ان کے گھر والوں کے کسی کے بازو میں تعویذ بندھا ہے, کسی گلے میں تعویذ بندھا ہوا ہے, کسی نے پتہ نہیں وہ سپیاں لٹکائی ہوئی ہیں, کسی نے کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں. ہم مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, مسکراتے ہوئے آتے ہیں. کبھی دل میں درد محسوس ہوا کہ بھائی یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی رشتہ دار ہے, اگر اسی طریقے سے ان کو وفات ہو گئی تھی ان کا کیا حال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق تمیمتن فقد اشرک. مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ہم شرک کو دیکھ کے مسکرا کے واپس آئے, ہمیں شرم نہیں آتی؟ پھر ان لوگوں کا تو حق ہے ہمارے اوپر نا. کھانا پینا کھایا, ارے کھانا بڑا اچھا پکا ہوا تھا, بڑا مزیدار کھانا تھا, واپس آ گئے. نہیں والله, ایسے نہیں. اچھے لوگ, پیارے لوگ, سمجھدار لوگ, اللہ تعالی کے پیارے بندے ایسے نہیں کرتے. اب وہاں پہ جائیں, ان کو تحفہ بھی دیں جتنے آپ کی وسعت ہے, ان کو نصیحت بھی کریں, ایک قصہ سنا دیں. دیکھیں ایک ہوتی دعوت تبلیغ براہ راست, اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے. ایک قصہ سنا دیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے تو اپنی بیوی کے گلے میں کالا دھاگا دیکھا, شدید غصے میں آئے اور کہا کہ ہمارے گھر میں شرک تمہیں لٹکایا ہوا ہے. یعنی صحابہ رسول کا گھر ہے یہ, یہ عام گھر نہیں ہے, اور کالا دھاگا لٹکایا ہوا ہے. اب وہ عذر پیش کر رہے اپنے خاوند کو
کہتی ہے کہ میری آنکھ سے پانی بہتا تھا، تکلیف تھی میری آنکھ میں، اور میں فلاں یہودی کے پاس گئی، اس نے اس کالے دھاگے پر دم کر کے دیا، جب سے میں نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے گلے میں میری آنکھ ٹھیک ہو گئی. ایک مسئلہ تھا، علاج المسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھیں، اب عالم کا علم دیکھیں آپ. سیدنا عبداللہ مسعود فرماتے ہیں، یہ شیطان تھا جو آپ کی آنکھ میں انگلی مارتا تھا اور آپ کی آنکھ بہ جاتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. جب سے تم نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو شیطان نے اپنے ہاتھ روک دیا، شیطان خوش ہو گیا، آپ کی آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرقى والتمائم والتي ولا شرك. یہ اس حدیث کا قصہ ہے. بے شک رقیہ وہ جھاڑ پھونک جس میں شرک ہو، ان الرقى دم جھاڑ پھونک، والتمائم تعویذ، والتی والا تی والا خاص عمل ہوتا ہے، جادو کی ایک قسم ہے جس میں محبت کا جادو ہوتا ہے کہ میاں بھی محبت بڑھ جائے، باپ بیٹی کی محبت بڑھ جائے، بھائی بھائی کی محبت بڑھ جائے، اور زیادہ تر جو تیولا ہے یہ خاص ہے میاں بیوی کے بیچ محبت بڑھانے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں تو اچھا کام ہے. کہاں اچھا کام ہے؟ یہ کام کیسے اچھا ہو سکتا ہے جس کے متعلق میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرقى والتمائم والتیولا شرک. بے شک رقیہ وہ جھاڑ پھونک جو شرعی نہیں غیر شرعی ہے، جس میں شرک ہے، جس میں بدعت ہے، وہ اور تعویذ لٹکانا عمومی طور پہ، اور تیسرے نمبر پہ تی والا جو ہے، یہ سارے کا سارا شرک ہے. اور پھر دعا بھی سکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ہدایت کرتے تھے، جب کوئی تکلیف ہو تو ہم پڑھیں، اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ پورا قصہ ہے ساتھی، آپ سنا کے تو دیکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ کہاں مانیں گے بھی، آپ کو کوئی، آپ کو کس نے کہا کہ منوا کے آئیں؟ آپ کا کام ہے پیغام دینا، بس یہاں تک سمجھانا پیار سے نرمی سے، دل میں اس بات کو اتارنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہمارا مسئلہ ہم یہ ہے کہ ہم رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رزلٹ نظر نہیں آیا چھوڑ دیا. نہیں، آپ 10 گھروں میں جاتے ہیں دعوت کے لیے، یہی قصہ 10 لوگوں کو سناتے ہیں، 10 میں سے ایک نے توبہ کی، آپ کا کام تو ہو گیا نا. واللہ ساری دنیا ایک طرف، حمر النعم، جو دنیا میں نعمتیں ہیں، پیاری نعمتیں ہیں، ساری کے ساری ایک طرف، اور صرف ایک شخص، ایک گھرانہ نہیں، صرف ایک شخص آپ کی وجہ سے راہ راست کو اپنا لیتا ہے، توحید اور سنت کو اپنا لیتا ہے، تو آپ کا یہ عمل اس سب نعمتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا علی کو، لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، خیر ہے تمہارے لیے ساری دنیا کی نعمتوں سے کہ ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے. ایک دو نہیں، ایک کافی ہے. وہ جہاں پر پورا گھرانہ ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، واللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہو جائے گی. اس پہ اتفاق کرتا ہوں، بعض جو غلط طریقے، عام غلطیاں جو ہوتی ہیں، نمبر ایک وقت کو ضائع کر دینا، نمبر دو نماز کو چھوڑ دینا، نمبر تین خرید و فروخت میں اسراف کرنا، یہ ساری نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو ناراض کرنے کے طریقے ہیں. نمبر چار رشتے کو توڑنے، جیسے میں نے کہا ہے فرصت ہے لیکن برا عمل کیا، جھگڑے کیے، رشتے توڑے. نمبر پانچ علم اور تعلیم سے منہ موڑنا. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ جاریات کے دفاتر تک جائیں یا کسی استاد کے پاس، عالم بات جائیں، علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کے پاس جائیں، سیریز موجود ہیں، نیٹ پہ دروس موجود ہیں، وہاں پہ تو آپ آدھا گھنٹہ ڈیلی ایک گھنٹہ سن سکتے ہیں، آپ تو آپ کے پاس وقت بھی تو فارغ ہے، لیکن یہ وقت بھی ضائع کر دینا اور اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کر دینا. اسی طریقے سے بچوں کو اکثر وقت، یہ سارا وقت کھیل کود میں، بیٹا بیٹا کھیلو کوئی حرج نہیں، چھٹیاں ہیں بیٹا کھیلتا رہتا ہے، آخر بچے کھیل کھیل کے تھک جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے سو جاتے ہیں. ان کی ہم کبھی ان کو ہدایت نہیں دیتے، بیٹا ذرا آرام بھی کرو، بیٹا نماز بھی پڑھنی ہے، بیٹا قرآن بھی پڑھ لو، بیٹا لفظ ذکر بھی کر لو. نماز پڑھتے فوراً مسجد سے نکلتے ہیں، بیٹا ذکر تو پڑھ لو، اب تو چھٹیاں ہیں.
اب تو سیکھ لو نا کہ پانچ وقت نمازوں کے بعد جو ہے فرض نمازیں جو ہیں ان میں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. چھٹی نمبر جو غلطی عام ہوتی ہے بے پردگی عورتوں میں خاص طور پہ, یہاں پر بڑا پردہ ہوتا ہے, ملک اپنے ملکوں میں جا کے بے پردگی ہو جاتی ہے. کیوں بھائی, یہاں کا رب دوسرا وہاں کا رب دوسرا ہے, اور بازو سے بچ نہیں سکتے. رشتہ داروں کو ملنا ہے تو ٹھیک ہے, رشتہ داروں کو ملنا, کوشش کرو اپنے پردے میں رہیں. بازو یہاں پہ بھی جب سیر پہ جاتے ہیں تو جہاں پہ دیکھتے ہیں لوگ جاننے والے نہیں تو وہاں پہ چہرہ نکل گیا اور بے پردگی ہو گئی. کیوں, آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا لوگوں سے رب سے ڈرتے ہیں؟ جو لوگوں کے رب سے ڈرتے ہیں وہ تو, جو عورت لوگوں اپنے رب سے ڈرتی ہے وہ تو ہمیشہ اپنے پردے میں رہتی ہے, اور جو لوگوں سے ڈرتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہی فرصت ملتی ہے نا, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, تو بے پردگی ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی اعتراض کریں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بعض لوگ جو باہر کا سفر کرتے ہیں وہ بدعات اور خرافات میں شامل ہو جاتے ہیں. بچے کی سالگرہ ہے, یہاں پر نہیں کرتے, جائز وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں, حرام ہے یہاں پر بھی وہاں پر بھی. کوئی ایسا موقع جیسے شب برات ہے, شب معراج ہے, جو بدعات ہیں, جیسے رجب کا مہینہ ہے آج کل, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب جو شب معراج ہے اور اس کے اہتمام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 27 رجب ثابت نہیں ہے کہ صحیح روایت میں شب معراج جو ہے 27 رجب کو تھی. نمبر دو, اس رات کا خاص اہتمام عبادت کا کرنا بھی بدعت ہے, جائز نہیں ہے. تو یہ سن لیں اچھی طریقے سے. جو لوگ باہر جانے والے ہیں انڈیا پاکستان یا ہمارے بر صغیر میں خاص طور پہ, وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, شب برات جو ہے, شب معراج جو ہے وہ ایک رات آتی ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب جہاں پہ رہتے ہیں وہ سب وہ مناتے ہیں, آپ وہاں پہ نہ رہیں اس رات پہ, ان کے ساتھ شامل نہ ہوں, چاہے آپ کو وہ رات ہوٹل میں کیوں نہ گزارنی پڑے, ان کے ساتھ شریک نہ ہوں, اور جو کھانا اس رات کو بنتا ہے وہ بھی نہ کھائیں, کیونکہ بدعت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. تو اسے بھی احتراز کرنا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مشرکانہ عقائد ہیں, بعض لوگ جو ہی یہاں سے جاتے ہیں رشتے دار کہتے ہیں وہ خوشی میں خوشی ہے فلان دربار پہ جا کے ہم زیارت کرتے ہیں, اور یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں, بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں اور دربار پہ, ہم نے طواف تھوڑی کیا ہے, ہم تو دربار پہ گئے ہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے. یہ جرم بھی کافی ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کے پاس میں کو روکا نہیں ہے, ان کے ساتھ گئے ہیں, ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی تو ہوئی ہے نا ان کی. تو شرک ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں, محرمات ہیں, ان کا اجتناب, ان سے ان سب سے اجتناب کرنا ہے. اور آخر میں جو حدیث میں نے بیان کی تھی, سورۃ العصر میں نے آغاز میں پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے پورے زمانے کی, پورا زمانہ وقت ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے چار صفات پائی جائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, نمبر ایک, جو ایمان لائے, اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے, ایمان زبان کا قول نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. تو ایمان علم کا نام ہے. الا الذین آمنوا, ایمان لے کے آئے ہو, ایمان کو سمجھا ہے, وعملوا الصالحات, اس پر عمل بھی کیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ایمان پہ عمل اور اعمال صالحہ, اور عمل صالح وہ ہے جس کی دو شرطیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جب یہ بھی پورا ہو جائے, تیسری صفت بھی آنی چاہیے کہ اب عالم اور عامل بن چکے ہیں. اور عالم سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ امام مالک بن چکے ہیں, عالم سے یہ مراد ہے کہ آپ کے پاس ایک بنیادی علم موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ عمل کر رہے ہیں. اب آپ اس بنیادی علم جو آپ کے پاس ہے لوگوں تک بھی پہنچائیں. وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو, وصیت کرو, اور حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں کو سکھاؤ کہ حق ہوتا کیا ہے, حق کی دعوت کیا ہے, لوگوں کو سمجھاؤ اتباع سنت کیا ہے. اور آخر میں وتواصوا بالصبر, اور علم حاصل کرنے کے لیے, ایمان پہ عمل کرنے کے لیے, اور دعوت و تبلیغ حق کی طرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کریں. وتواصوا بالصبر, خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. اور صبر ایک بنیادی نعمت ہے, ایک بنیادی چیز ہے, ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس سے ہم اپنی ساری کی ساری چھٹیاں بہترین طریقے سے, جس میں نے پہلے ذکر کیا, ہم بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور پھر جو حدیث میں نے بیان کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ اور پانچ ہیں اور یہ آنے والی ہیں. نمبر ایک, حیات قبل موتک,
اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت آنی ہے اور سب نے مر جانا ہے. یہ زندگی جو ہے جتنا بھی وقت ہے آپ کی زندگی 10 سال ہے 20 سال ہے 50 60 70 یا 100 سال جتنی بھی آپ کی زندگی ہے یہ نعمت ہے. موت سے پہلے سے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس مفت مال کو کہتے ہیں, اس خیر کو کہتے ہیں جو

سمجھو موت سے پہلے، وہ صحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. صحت تندرستی بڑی نعمت ہے واللہ، صحت وہ تاج ہے جو صحت مند لوگوں کے سر پر ہے، اور اس تاج کو صرف مریض ہی دیکھ سکتے ہیں. مریضوں سے جا کے پوچھیں، جا کے ہسپتال کو وزٹ تو کریں، جا کے دیکھیں. کسی کو دل خراب ہو گیا، دل فیل ہو گئے، مشینیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے گردے خراب ہو گئے، ان کو مشینیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے پھیپھڑے خراب ہو، ان کو سانس کی مشین لگی ہوئی ہیں. مشینیں زندگی گزار رہے ہیں بےچارے، چل نہیں سکتے، سو چیز کھا نہیں سکتے، فلاں فلاں چیز پی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. تکلیف ہوئی، درد محسوس ہوا، اللہ کی طرف واپسی ہوئی، توبہ ہوئی. کیا نعوذ باللہ ہم سب منتظر ہیں اس کی ہمیں بھی کوئی بیماری لگے تاکہ ہم توبہ کریں؟ صحت تندرستی نعمت ہے واللہ، بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت سے ہم غافل ہیں، ہم دھوکے میں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس ہے ہی کیا. ایک شخص رو رہا تھا، کیا ہوا یار میرے پاس ہے ہی کیا؟ تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور اس کے پاس جو نہیں تھا وہ جاب نہیں تھی بس. اگر وہ سوچتے اس کے پاس سب کچھ تھا، صرف ایک نوکری نہیں تھی، وقتی طور پہ وہ بھی. اس سے پہلے تو نوکری کرتا تھا، چلی گئی نوکری، بس زندگی ختم ہو گئی، دنیا کی کالک چھا گئی، خاص موت آ گئی سامنے. عجب سی بات ہے، اس سے پہلے اتنے بڑے کیسے ہو گئے تم، بیوی بچے تمہارے کیسے پل رہے تھے، کس نے پالا تھا انہیں؟ ایک چھوٹا سا امتحان اللہ نے لیا، رونا شروع کر دیا بچوں کی طرح، ارے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مر گیا. سبحان اللہ، عجب سی بات ہے. اصحاب الصف نے زندگی گزار دی اپنی ایک صفے کے نیچے، اور تم مر گئے ہو، بس ایک جاب چلی گئی. میں نے اسے کہا جا کے دیکھو ان لوگوں کو جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، نوکری بھی ہے، لیکن تندرستی نہیں ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، زندگی جا کے دیکھو ان کی. صرف ایک کام کرو، فلان جگہ پہ گردے کواڑ جہاں پہ گردے دھلتے ہیں، وہاں پر جا کے دیکھ کے پھر ذرا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمت عطا فرمائی ہے. کچھ شخص دوبارہ تو نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اس کے راستہ دکھایا تھا میں نے، اور میں سب کو ہدایت کر رہا ہوں. جب بھی شیطان وسوسہ کرے نا، ارے ہائے جاب چلی گئی ہے، ہائے فلاں مصیبت آ گئی ہے، تو آپ کے اندر یہ جو صحت ہے نا، یہ بڑی بڑی نعمت ہے واللہ، آنکھوں کا نور ہی کافی ہے. ایک نبینا شخص جو ہے، اس نے ایک پروگرام میں ٹیلی فون کیا قرآن کریم کے ریڈیو میں، جو عربی میں آپ جانتے ہیں یہاں پہ چلتا ہے، پروگرام خوشی کے متعلق تھا. تو اس شخص نے فون کیا، اور اس شخص نے کہا میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب سے زیادہ خوش انسان ہوں، ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہیں. اور میں جب تعارف کروایا کہا میں نابینا ہوں. ارے نابینا ہے، اور دنیا کی خوشی ہے اس کے پاس ہے. دیکھیں جب یہ دیکھتے ہیں نا، یہ رنگین زندگی یہ ہمارے خوشیوں کا باعث بنتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ پھر بھی خوش ہے. وہ کہتے ہیں میں صرف ایک چیز، اچھا وہ نبینا ہے، اس کی عمر 29 سال تھی، 29، اور جانتے ہیں اس شخص نے شریعت کا کورس کیا ہوا ہے بی اے کی ڈگری کے برابر کا، گریجویٹ ہے شریعت میں. ایک نابینا انسان شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، اور ہمیں شرم نہیں آتی. اس کی زندگی خوشیاں کیوں تھی؟ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کی ہے، اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت گزارا کرتا ہوں. اور شاید یہ میرے لیے خیر تھا کہ اللہ نے مجھ سے آنکھوں کا نور چھین لیا، تاکہ مجھے اس کے بدن بصیرت دے دے، دین کی سمجھ دے دے. کتنی لوگ ہیں آنکھوں والے جو ان آنکھوں سے نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نافرمانیوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، یہ خوشی ہے میرے لیے. اسے سوال کیا اس شخص نے، ہوسٹ نے، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے، آنکھوں کا نور دے دے، تو سب سے

0: آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے عظیم ہیں وہ لوگ. میں جانتا ہوں انہوں نے میری پرورش کے لیے میری تربیت کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم لوگ ان کے چہرے کیسے ہیں. میں تو ان کو بھی نہیں دیکھ سکتا, ان کو دیکھنے سے بھی میں محروم ہوں, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ مجھے بہت سی نعمتیں اور بھی دی ہیں. ایک نعمت لے لیے تو کیا ہے, ایک نبی نے انسان تو خوش ہے, اور پتہ نہیں کتنی خوشی وال بڑی نعمت والے انسان تندرست انسان آج خوش نظر نہیں آتے. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فراغ کا قبل شغل, اور فراغت کو غنیمت سمجھو شغل سے پہلے. مشغولیت انسان کو پریشان کر دیتی ہے. عجب سے انسان عجیب ہے نا, جب فارغ ہے پریشان ہے, جب مشغول ہے تب بھی پریشان ہے. تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ بنیاد نہیں ہے جو ہمیں خوش کر دے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ فراغ قبل شغل, اگر جاب چلی گئی تو فارغ ہو گئے نا, اب اسے غنیمت سمجھو. رو کیوں رہے ہو؟ غنیمت سمجھو, دوسری جاب کے لیے اپنا ایک سی وی بناؤ, اور ایک نہیں بناؤ دس بناؤ, دس جگہوں پہ دے دو. اللہ سے دعا بھی کرتے رہو, اور اس فارغ وقت میں وہ کام کرو جو مشغولیت میں نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے قریب آ جاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاب اس لیے چھینی ہو کیونکہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو. تم فارغ نہیں تھے, تمہیں فارغ دیکھنا چاہتے اللہ تعالیٰ. اور اس فرصت میں جب آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جاب دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسے واقعی ہوا ہے. ہمارے بعض ساتھی 2000 تنخواہ تھی, 3000 تنخواہ تھی, جاب چلی گئی, اللہ کا شکر ادا کیا, پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ نے دی تھی, اور ابھی بھی تو ہی دے گا, پرواہ نہیں ہے. ہاں شرعی سبب اختیار کرتے ہیں, سی وی بھی دی ہے, اور جد و جہد بھی کیا علم حاصل کرنے, اپنا جاب ڈھونڈنے کے لیے. امتحان تھا, کامیابی دیکھیں, ایک تو ان کا رب ان پہ راضی ہوا, پھر جو جاب ملی ہے اس کی دگنی تنخواہ میں. والله کئی نمونے ہیں. چوتھے نمبر پہ وہ شباب کا قبل حرمک, جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپا کمزوری ہے, تکلیف ہے, بیماریاں گھیر لیتی ہیں, دوائیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کھانے سے دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں. تندرستی, جوانی طاقت ہے, جوانی خوبصورتی ہے. اس جوانی کو ہم کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ غنیمت سمجھو اس جوانی کو, اور کوشش کرو کہ اس جوانی کو اپنے رب کی رضا کے لیے صرف کر دے. اور آخر میں وغنا کا قبل فقر, اور اپنی امیری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے. ابھی جاب تھی, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, چلی گئی ہے, اب کیا حال ہے آپ کا؟ جب پیسہ تھا تب کیا کیا تھا؟ تب صدقات و خیرات تو نہیں دیے. اب اس حالت میں دل کرتا ہے دینے کو تو اب دے نہیں سکتے. تو اب رب کو راضی کرو. یہ پانچ غنیمتیں ہیں, ان پانچ سے پہلے جو مصیبتیں ہیں یہ پانچ غنیمتیں ہیں, ان کو غنیمت سمجھو. پانچ کے بدلے پانچ, یا پانچ کے سامنے پانچ. آج ان پانچ سے ہم گزر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور یہ پانچ مصیبتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. نہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں, نہ بیماری سے بچ سکتے ہیں, نہ فراغت سے بچ سکتے ہیں, نہ بڑھاپے سے بچ سکتے ہیں, اور نہ فقر سے بچ سکتے ہیں. کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں کیا ہوں اس کا میں جواب دے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو کوشش کریں اپنے رب کو راضی کریں, ان پانچ غنیمتوں کو غنیمت سمجھ کر ان پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح المنہج کو اپنانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صحت اور ہماری فراغت کو ہمارے لیے نعمت بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے اچھے طریقے سے وقت گزاریں, اور اپنے رب کو راضی کریں. ہمارے چھٹیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کی رضا میں گزریں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
1: برطانیہ میں رمضان کے روزے اور چھوٹی عید کرنے کے لیے بعض لوگ سعودی عرب کی اتباع کرتے ہیں, اور بعض لوگ مغرب یعنی موراکو کی اتباع کرتے ہیں. دونوں میں سے کون صحیح ہیں؟ یہ کون صحیح ہے دونوں میں سے؟ دونوں سے کوئی صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, بات برطانیہ کی ہوئی ہے. دیکھیں ملک دو ہیں, یا مسلمان ملک یا کافر ملک ہے. ہر مسلمان ملک میں ایک وہ احتلال کمیٹی ہوتی ہے, میرے علم کے مطابق گورنمنٹ جو ہے متعین کر دیتی ہے ایک خاص ہلال کمیٹی جو ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے, اس پوری کمیٹی کا, وہ رمضان اور عید کے لیے انتظار کرتے ہیں کب رمضان کیا تو عید شروع ہوگی. تو اگر یہ کمیٹی موجود ہے اور اعلان ہو جاتا گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر اس کے اتباع کرنا لازمی ہے, متعین ہو جاتا کب رمضان ہے اور کب عید ہے. کیوں, دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صوم رؤیت وافطر رؤیت حدیث میں آیا ہے, دوسری حدیث میں روزہ روزہ داروں کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ رکھو, افطار بھی لوگوں کے ساتھ کرو اور عید الاضحیٰ بھی لوگوں کے ساتھ مناؤ, صحیح حدیث ہے. تو لوگوں کے لیے اجتماعیت لازمی ہے. دیکھیں اب غور کریں جتنے بھی حکم آئے ہیں اجتماعیت کے ہیں, سومو سوم نہیں سوم افطرو یہ بھی جمع ہے, یوم یصوم الناس یوم یفطر الناس, ٹھیک ہے نا, یہ سب کیا ہے. اچھا اجتماعیت کے لیے امام کو ہونا لازمی ہے اور امام کی سمع اطاعت کی جاتی ہے. تو یہ جو امور ہیں یہ حاکم وقت متعین کر دیتا ہے. تو مسلمان ملک ہے, رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے, اعلان کر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی ملک سارے جتنے بھی اس ملک میں رہتے ہیں اس خطے میں رہتے ہیں جس کا یہ حکمران اس نے اعلان کیا ہے سب اس کے تابع ہو جائیں. اکثر کیا ہوتا ہے پاکستان میں انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے, انڈیا تو مجھے نہیں پتہ بعد میں بات کرتے مسلمان ملک میں بات پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہلال نظر نہیں آیا ہے اور عید نہیں ہے, پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ عید شروع کر دی لوگوں نے کہتے ہم نے ہلال دیکھ لیا ہے. دیکھیں اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی سے تو وہ ذمہ دار ہے کیونکہ وہ کام ان کا ہے, افراد الناس کا نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا, لاہور میں چاند دیکھا گیا ہے, کراچی میں چاند نہیں دیکھا گیا ہے, وہ دو روزہ کچھ روزہ نہیں رکھا, وہ ہر بند اپنی مرضی کرے گا, اجتماعیت کہاں گئی ہے, عید کیسے لوگ منائیں گے؟ عید تو نا عید اجتماعیت میں ہوتی ہے, روزے اجتماعیت میں ہوتے ہیں, ایک ساتھ یونٹی ہوتی ہے اس میں, ورنہ یہ افراتفری کا عالم ہوگا اور کیا ہوگا. اس لیے آسانی بھی یہی مسلمانوں کے لیے کہ ایک ساتھ یہ کام ہو, اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے سبحان اللہ. تو اگر ملک مسلمان نہیں ہے ظاہر ہے رؤیت ہلال کمیٹی کا سسٹم بھی نہیں ہوگا, جسے برطانیہ ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے, تو وہاں پہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں روزے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود چاند کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر میسر نہ ہو, اور باقی شہروں میں تو ممکن نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے, اور کوئی ہلال کمیٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور گورنمنٹ کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے, کافر ملک اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ اس کا اہتمام کرے انتظام کرے. تو وہاں پر جو بھی اسلامک سینٹر موجود ہے وہاں پہ وہ پھر یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنی, اور ویسے بعض طلاب علم میں جائیں تو جو خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اگر یہ میسر بھی نہ ہو, اگر خود ان میں سے ایسے کوئی ہے ادارہ ہے جو مراکز ہیں وہاں پہ مسلمان اسلامک سینٹر جو ہیں ان میں سے اگر وہ ان کی کوئی ہلال کمیٹی ہے اور وہ خود رؤیت ہلال کے لیے باہر جاتے ہیں شہر سے باہر جاتے اور دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے تو اچھی بات ہے, بشرطے کو دیکھا ہو انہوں نے. اگر یہ میسر, پھر اگلی آپشن آتی ہے کہ کیا مکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ عید روزے اور عید کی جا سکتی ہے کہ نہیں, یا دوسرا قول علماء کا جو قریب ترین ملک ہو, قریب ترین ملک کن لوگوں کے لیے جہاں پر 24 گھنٹے سے یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو دن رات متعین نہ ہو سکے. بعض ایسے ملک میں 3-3 مہینے رات ہوتی, 3-3 مہینے دن ہوتے مثال کے طور پہ, وہ روزے کیسے رکھیں گے اب؟ تو نزدیک ترین جو ملک ہے ان کا جس میں 24 گھنٹے کا وقت متعین ہے اس ملک کے مطابق کریں گے, یا دوسری آپشن مکہ کے ساتھ کریں گے, یہ بھی علماء فرماتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ جو ہے روزے کے تعلق سے جو ہے برطانیہ میں کوئی ہے ایسا کوئی سینٹر رؤیت ہلال کمیٹی کا نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا جو مراکز اسلامیہ ہیں وہ اگر اعلان کر دیتے کسی دن کا تو ان کی پیروی کرنی چاہیے, اگر وہ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیز دیکھیں اجتماعیت وہاں پہ ہونا لازمی ہے. کئی دفعہ یہ سوال آتے ہیں, ایک گھر ہے آدھا گھر میں روزے دار ہے آدھا گھر عید منا رہا ہے, باپ بیٹے میں اختلاف, بھائیوں میں اختلاف, میاں بیوی میں اختلاف, کیا عید ہوئی کیا روزے ہوئے بھائی؟ اگر آپشن ہے سعودی عرب کا یا موروکو کا تو موروکو چھوڑے سعودی عرب کے ساتھ چلے جائیں, اگر آپ نے کرنا بھی ایک ساتھ یعنی آدھا گھر ادھر آدھا گھر ادھر, یہ کیا ہے؟ اور جو قریب تر ملک کی بات آئی وہ اس لیے نہیں آئی, وہ اس اعتبار سے اگرچہ بعض علماء کے فتویٰ بھی ہے. تو اس بیچ دیکھیے اجتماعیت کہاں پہ ہے, انڈیا میں اسلامک لا بورڈ ہے وہاں پہ کہ وہاں پر رویت حل کمیٹی ہے میرا خیال ہے، اگر انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے، رویت حل کمیٹی اعلان کر دیتی ہے تو پورے انڈیا والے اس کے ساتھ چلے جائیں، یعنی کہ ساؤتھ والے الگ نارتھ والے الگ نہیں، ہم دور ہیں، ہم نے ہلال نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا ہے، گورنمنٹ اگرچہ کافر ملک ہے اس نے ایک متعین کر دیا ہے، رویت حل کمیٹی موجود ہے اور وہ اعلان کر دیتی ہے، تو جتنی مکاتب فکر ہیں سب مل کے روزہ رکھ لیں، یعنی کہ نہیں ہم لحدیث ہیں یا وہ بریلوی ہیں اور اس نے اعلان کہ ہم نہیں کرتے، نہیں، یہ جو روزے ہیں جو عید ہے یہ اس میں اجتماعیت ہے، یہ سب کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے، واللہ اعلم۔
2: بس جیسے امریکہ میں جو کمیٹی ہے ان کا اعلان کیلکولیشن پہ ہوتا ہے،
1: ہاں کیلکولیشن کی بات میں نے کہ کیلکولیشن درست نہیں ہے، کیلکولیشن کا تعلق چاند سے نہیں ہوتا، وہ غلط ہے، جو کیلکولیشن کے اعتبار سے ہو میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے، کیلکولیشن سے نہیں چلنا چاہیے۔
2: تو وہ لوگ کیا کریں گے؟
1: ہاں اگر کیلکولیشن سعودی عرب بہتر ہے ان کے لیے، اگر کیلکولیشن سے جیسے بھائی کہتے ہیں امریکہ بھی کیلکولیشن ہوتی ہے، اگر وہاں پہ جو اسلام کے کیلکولیشن سے کام لے تو ان کی بات مت سنیں، پھر تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے سعودی عرب کو پیروی کر کے آپ روزہ رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ
3: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتهم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان کی گھڑی، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں کل سے بچوں کے اسکولوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ اس امتحان کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقیقتاً یہ حقیقی امتحان کون سا ہے؟ اور امتحان کے بعد رزلٹ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس نتیجے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ اس ٹیسٹ کا نام ہے جس سے انسان پرکھا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، انسان کی قابلیت، انسان کی پہچان اس امتحان سے جڑی ہوئی ہے، اور بغیر امتحان کے انسان کی قابلیت اور پہچان ایک سوال نشان لگ جاتا ہے، اس کے اوپر کوشچنیبل ہو جاتی ہے کیا یہ انسان واقعی قابل ہے یا نہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال، ڈاکٹر ہے، وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے کلینک میں مریض دیکھنے کے لیے، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ مریض کو ہاتھ لگائے اور دیکھے؟ آخر کون متعین کرے گا کہ یہ شخص واقعی قابل ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی نظام، کوئی طریقہ ہے کہ نہیں، یا ہونا چاہیے یا نہیں؟
4: یا کوئی بھی شخص اچھا بولنے والا، اچھا سمجھنے والا، اس کو اجازت دی سکتی ہے، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سمجھ کے. دیکھیں دنیا کی سمجھداری ایک الگ بات ہے، اچھا بولنا الگ بات ہے، لیکن مریض کا علاج کرنا کیا آپ اجازت دیں گے ایک عام شخص کو کہ وہ آپ کے بچے کا علاج کرے؟ کوئی شخص اجازت دے گا؟ کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے کسی شخص سے آپ کہیں گے آئے مجھے انجیکشن لگائیں، ڈاکٹر نے تجویز کی انجیکشن، مجھے انجیکشن لگائیں؟ ہرگز نہیں. تو امتحان ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے معاشرے میں رہنے کے لیے، معاشرے کے نظام کو آسان کرنے کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے، اس دنیا میں زندگی کو آسان کرنے کے لیے امتحانوں کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن امتحان صرف دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتے، امتحانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ امتحان جو اس دنیا میں ہوتے ہیں، دوسرا وہ امتحان جو آخرت میں ہوگا. دنیا کے امتحان کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ انسانوں کے قوانین ہیں، جو بہت تجربے کرنے کے بعد اور بہت دانشوروں کے اکٹھے بیٹھ کر اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ امتحان کیسے اور کب ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو امتحان لیے جاتے ہیں اسکولز میں اور کالجز میں، ان کے طریقے اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں پورے سوال ہوتے تھے، پورے جواب لکھنے پڑتے تھے، چار پانچ چھ شیٹیں بھر جاتی تھیں. آج کل آپ کو ایک کوشچنر دیا جاتا ہے، اس میں ایم سی کیوز ہیں، چوز دا بیسٹ آنسر، آپ اس میں نشان لگا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ تبدیل ہو گیا. کب تبدیل ہوا؟ جب تجربے کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے کہ یہ طالب علم کے لیے زیادہ آسان ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے. کیا جو پہلے تھا وہ اچھا نہیں تھا؟ وہ اچھا تب تھا اس زمانے میں، اب زمانہ جیسے کہیں تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ اس طریقے کو بھی تبدیل کر کے دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتے دس سالوں کے بعد یہ طریقے بھی تبدیل ہو جائے. تو دنیا کے جو امتحان ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو اسکولوں میں اور کالج میں جو امتحان ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے امتحان یہ سارے زندگی امتحان ہیں. انسان کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، انسان کیا کہتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، امتحان ہے. انسان کیا کماتا ہے، اس کا رزق کیسا ہے، کہاں سے وہ کماتا ہے اور کہاں پہ خرچ کرتا ہے، یہ امتحان. انسان کے اوپر حقوق ہیں، اس دنیا میں آیا ہے وہ ذمہ دار ہے، غیر ذمہ داری کے نہیں ہے. اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون کون سے حقوق ہیں اور کس کے حقوق ہیں، یہ جاننا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امتحان کے متعلق، تو یاد رکھے موت بھی امتحان ہے، یعنی زندگی سارے امتحان ہے، پھر موت بھی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. لیبلوکم، کس چیز کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں. امتحان کی بنیاد ہے اچھا عمل, اسی چیز کا امتحان لیا جاتا ہے. زندگی امتحان ہے, ساری زندگی. خلق الموت والحیاۃ, اور زندگی سے پہلے, زندگی کے امتحان تو ہم جانتے ہیں, لیکن زندگی کے امتحانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا والموت, خلق الموت والحیاۃ, پہلے موت کا ذکر کیا ہے. میرے بھائی موت سب سے بڑا امتحان ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا اس کا آخر وقت ہوتا ہے, وہ کیا لمحات ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جان لینا تو اس کی زندگی عذاب بن جائے. اگر کوئی شخص جان لے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اسے کیا وہ کیا محسوس کرتا ہے, وہ کیا دیکھتا ہے, تو انسان کی زندگی عذاب بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے, پوشیدہ کر دیا ہے. بچوں کے اسکولوں کے امتحانوں کے متعلق میں چند نصیحتیں بیان کرتا ہوں, پھر آتے ہیں جو اصل امتحان ہے اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. بچوں کے امتحان صرف بچوں کے لیے امتحان نہیں ہوتا, بلکہ والدین کے لیے ان سے بڑھ کر امتحان ہوتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ والدین اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہر والد کی خواہش ہے, ہر ماں کی خواہش ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں, وہ اس دنیا میں اپنے معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہو, وہ ان کا بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ سب اچھی باتیں ہیں اور یہ مقصد ہے دنیا کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بچوں کی تعلیم کے لیے والدین جو ایک بجٹ, خاص بجٹ بناتے ہیں, اور پھر اس تعلیم کی دیکھ بھال کرنا, ان کے لیے جو وقت صرف کرتے ہیں, یہ سب اچھی باتیں ہیں. اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا خاص اہتمام کرے, اور اس کے لیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق, استطاعت کے مطابق, کون سا اسکول ہے, کون سا استاد ہے, اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ان سب سے ضروری باتیں یہ ہیں کہ بچوں کی جو تعلیم, بچوں کو جو تعلیم مل رہی ہے, کیا وہ معیاری ہے یا نہیں. اور تعلیم کی معیار صرف انگلش میڈیم نہیں ہے, یا اے بی سی جاننا نہیں ہے, یا صرف سائنس نہیں ہے. یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ دنیا کے لحاظ سے بنیادی اور اچھے ہیں. میں یعنی کہ بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں, یا بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں. میں نے خود سائنس پڑھی ہے, لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صرف یہی علوم نہیں ہیں جن سے بچہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا صرف یہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ میرے یہ بیٹا ڈاکٹر ہے, میرے یہ بیٹا انجینئر ہے, یہ بیٹا میرا پائلٹ ہے, یہ فوجی بنے گا, یہ فلاں بنے گا. اچھی بات ہے, اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن صرف یہی سوچ کہ بچے کی کامیابی صرف اسی میں ہی کہ وہ ڈاکٹر بنے یا وہ انجینئر بنے, اور اگر وہ ڈاکٹر نہ بن سکا تو وہ ناکام ہو گیا, یہ زیادتی ہے بچے کے ساتھ. اب خود سوچیں, دنیا میں سارے ڈاکٹر ہوتے تو دنیا چل سکتی کیا؟ دنیا سارے انجینئر ہوتے, دنیا میں ساری دنیا انجینئر ہوتی, دنیا چل سکتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کی قسمت میں ڈاکٹر لکھی ہے, ڈاکٹر بن گیا, بعض کو انجینئر بنا دیا, بعض کو پائلٹ بنا دیا, بعض کو کچھ بنا دیا. تو دنیا کا نظام, اس پہیے کو چلنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے جل شانہ. اور ہم سب مل کے اس معاشرے کو قائم کرتے ہیں, اور دنیا کا پہیہ سے چلتا رہتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں, میں بغیر گھر کے نہیں رہ سکتا ہوں, بغیر گاڑی کے یہاں تک نہیں آ سکتا ہوں, اپنی کلینک تک نہیں جا سکتا ہوں. تو گاڑی ڈاکٹر نے نہیں بنائی, یہ بلڈنگ یہ گھر ڈاکٹر نہیں بناتے, انجینئر کو بھی بیمار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ نظام اللہ تعالی نے قائم کر رکھا ہے۔ اس لیے اگر بچہ آپ کی خواہش کے بچہ ڈاکٹر بنو، بچہ نہ بن سکے تو بچے کو برا بھلا نہ کہیں، ہاں تب برا بھلا کہیں جب بچہ خود محنت نہ کرے۔ لیکن بعض کے اکثر بچے محنت کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، تو بعض والدین ان کو زندگی بھر کوستے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خوابوں پر پانی پھیر دیا، ہمارے ارمانوں کو مٹی میں ملا دیا، یہ کر دیا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ ہاں اس کو قصور تب ہے جب وہ محنت نہیں کرتا، اکثر وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ وہ ہمارے پاس بچے ایسے ہی ہیں، اور میں ان بچوں سے بھی ان شاء اللہ چند نصیحتیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے نصیحت والدین کے لیے، سب سے پہلے نصیحت ہے امتحانوں سے پہلے تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کا معیار دیکھیں کیا ہے، اور جس تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر نہ ہو وہ تعلیم بچے کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، نہ اس دنیا میں وہ نہ ہی آخر میں۔ اگر بچے کے دن میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج نہیں بوتے بچپن سے، تو وہ بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ ضرور جائے گا، لیکن وہاں پر بیٹھ کے معاشرے کو کیا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر بچے کے دل میں بیٹھ جائے گا تب تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، تب وہ کیمرے کے سامنے آ کے اچھی بات یا اچھا کام نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں، جو سب کچھ لکھ رہے ہیں، وہ یہ جان لے گا کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دل میں چھپا ہے، سینے میں چھپا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اگر بچے کے دل میں بچپن سے آپ نے یہ بیج بو دیا ہے تو واللہ اس کا فروٹ، اس کا ثمر جو ہے صرف آپ کو نہیں ملے گا، پورے معاشرے کو، پوری امت کو ملے گا۔ تو بنیادی تعلیم میں اگر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کا حافظ بنانا اچھی بات ہے، لیکن حافظ تو بن گئے، اسے پتہ نہیں میں نے پڑھا کیا ہے، اس سے تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن مجید صرف اس لیے لازم نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کے الفاظوں کو یاد کر لیا جائے بس، قرآن مجید کی برکت اس کی صرف الفاظوں میں نہیں، الفاظوں میں برکت ہے لیکن صرف الفاظوں میں نہیں ہے، اس کی اصل برکت جو زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے اس کے تدبر میں، اس کے سمجھنے میں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب نازل کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، مبارک ہے، کب مبارک ہے، کیسے مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن مجید کی آیتوں کو تدبر سے پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، اسی میں برکت ہے اور اسی سے ہی انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ انسان جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر معاشرہ بھی اچھائی کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی تعلیم، شریعت کی تعلیم، اور شریعت میں کون سی تعلیم؟ توحید اور سنت کی تعلیم، یاد رکھیں۔ توحید اور سنت جس تعلیم کے نظام میں نہ ہو یا سلیبس میں نہ ہو وہ تعلیم ادھوری اور ناقص ہے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے ایسے اسکول دیکھیں جس میں قرآن کی تعلیم ہو، تدبر کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، توحید کی تعلیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو۔ امتحانوں کے تعلق سے اور دوسری بات یہ ہے، دوسری ہدایت یہ ہے والدین کو، بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، والدین کی دعا بچوں کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے، یاد رکھیں۔ اور بد دعا سے بچیں. جیسا کہ دعا بچوں کی زندگی اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے, بد دعا بچوں کی زندگی ناکامی میں تبدیل کر دیتی ہے, یاد رکھیں. اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو ناکام ہوئے اپنی والدین کی بد دعا کی وجہ سے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں, بس وقت کم ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں, میں زیادہ نہیں بات کروں گا, اگرچہ تربیت کے دروس میں انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ ایک دروس انشاءاللہ بھی شروع ہونے والے ہیں عن قریب عرصے میں انشاءاللہ. ایک تربیتی پروگرام ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, اس میں انشاءاللہ یہ بھی شامل تھا کہ امتحان میں ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن میں مختصر یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ معیار کیا ہونا چاہیے تعلیم کا اور دعا, یہ دو چیزیں نہ بھولیں. اگر آپ نے بچے کے لیے ان دو چیزوں کا اہتمام کیا تو آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہوگا, یاد رکھیں. اور ان دونوں چیزوں کے لیے صبر تحمل کی ضرورت ہے. امتحانوں کے تعلق سے والدین کے لیے چند ہدایات, چند نصیحتیں. نمبر ایک, بچوں پر حد سے زیادہ سختی نہ کریں امتحانوں کے دنوں میں, یاد رکھیں. جب بھی گھر میں آئے, ابھی تم نے پڑھا نہیں, بچے بیچارے کہہ رہے ابھی تو میں نے کتاب بند کی ہے, اٹھو پڑھو. والدہ کچن سے فارغ ہوتی آتی, ابھی تم بیٹھے ہو, تم نے پڑھا کیوں نہیں, ابھی پڑھو. تو بچہ 24 گھنٹے اس کے ذہن میں, جب بھی آپ کو دیکھے گا نا گھر میں, وہ کہے گا ابھی مجھے کہے گا پڑھو, وہ آپ وہی کہتے ہیں. تو اس کی نفسیات عجیب سے تبدیل ہوتے ہیں اور اس کے دل میں عجیب سی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہے کیا, یہ کون سی چیز ہے جو مجھے بار بار کہی جا رہی ہو, میں وہ کرتا بھی ہوں, وہ والدین مانتے بھی نہیں. تو اس کے لیے نمبر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سختی نہ کریں. نمبر دو, جب سختی نہیں کریں تو بچہ پڑھے گا کیسے, اس کے لیے وقت متعین کر دیں. دیکھیں بیٹا, آپ نے اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنے ہیں, اور یہ آپ کے کھیلنے کا وقت ہے, یہ آپ کے سونے کا وقت ہے, یہ آپ کے کھانے کا وقت ہے, یہ آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے. کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی بات پکڑے اور اسے یہی کہتے رہے کہ بیٹا تم نے صرف پڑھنا ہی ہے. آپ اگر آپ کا باس کا جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں آپ ایک ہی بات بار بار کہتے رہے بھائی تم نے یہ کیوں نہیں کہ کر تو رہے ہو, کیا آپ کو اچھا لگے گا, آپ کا دل کرے گا کہ آپ یعنی دل کھول کے کام کریں, ہرگز نہیں. آپ اس کی شکل دیکھتے ہی آپ کا دل تنگ ہو جائے گا, تو آپ کام کیسے کریں گے. اگر ہم سمجھدار ہو کہ اس عمر میں یہ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ نازک بچے کہاں برداشت کر سکتے ہیں. دوسری بات, دو باتیں ہوگی, پہلی بات سختی نہ کریں, دوسری بات وقت متعین کر دیں. تیسری بات, بچوں کے لیے خاص ماحول پیدا کریں. آپ نے سختی بھی نہیں کی اور آپ نے وقت متعین کر, لیکن ماحول نہیں ہے, ہر طرف سے شور ہے, یہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے, وہاں پہ گانے چل رہے ہیں, وہاں پر کچھ ہو رہا ہے, بچہ کہاں پڑھے گا, کیا گھر سے باہر جا کے پڑھے گا, کہاں جائے گا, وہ اس نے اسی گھر میں پڑھنا ہے. اور اگر آپ والدین اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے, اور وہ بھی خاص طور پہ امتحانوں کو دیں گے, ہونا تو یہ پورے سال میں چاہیے, لیکن کم سے کم امتحانوں کے دن میں تو ہم اس چیز کا لحاظ کریں. اب وہ پڑھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, لیکن والد اپنے کام میں لگا ہے, یا والد اور والدہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے, ہرگز نہیں. کیا برا اثر پڑتا ہے بچے پر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا آپس میں کوئی معاملہ ہے تو آپ الگ ہو کے بات کریں. آپ کے پاس صرف دو ہی کمرے ہیں تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں, آپ کے پاس صرف ایک ہی کمرہ ہے, دوسرا ہے ہی نہیں, تو آپ اس کمرے میں اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ آپ کے لیے بھی آسان ہے, بچے کے لیے بھی آسان ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا بڑا محل ہو, اس میں 10 کمرے ہوں یا 20 کمرے ہوں, ایک ایک کمرے کے بچوں کو زیادہ پڑھنے کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کمرے میں بھی رہ کے اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں بچے کے لیے. تو ماحول, اچھا ماحول دینا. نمبر چار, بچوں کو جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے امتحان کے لیے وہ فراہم کرنا. جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ بھی جائیں تو بچے بھی جاتے ہیں امتحان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر پانچ, بچوں کا ساتھ دینا امتحان کی تیاری میں. اگر آپ خود پڑھے لکھے تو اچھی بات ہے, اپن وقت نکالے اور بچے کے ساتھ بیٹھے اور دیکھیں بچہ کس طریقے سے تیاری کر رہا ہے. بعض بچے کتاب تو کھولتے ہیں اور آنکھیں بھی کتاب میں ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے. والدین دیکھتے ہیں کہ بچے نے کتاب کھولی ہوئی, الحمدللہ کافی ہے. نہیں, بچے کے ساتھ بیٹھے اور دیکھیں بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اور چھوٹا سا سوال کر لیں پچھلے صفحے سے جو پڑھ چکا ہے, بیٹا آپ نے اس میں کیا پڑھا. جب آپ اس طریقے سے بچے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ دیں گے تو بچے کے خود دل کے اندر آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ڈر بھی پیدا ہو جائے گا, اگر میں نہیں پڑھوں گا تو پڑھوں, اگر میں یہ بہانہ کر کے کتاب کھول کے بیٹھوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا, پتہ چلے گا والد کو کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں. تو پھر محبت اس لیے پیدا ہوگی کہ میرا والد ہے میرے ساتھ, میری والدہ ہے میرے ساتھ, میں مشکل میں ہوں, میرے ساتھ دینے والے اس دنیا میں کوئی ہے. اس کو یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. نمبر 6, امتحان کی رات میں بچوں کو زیادہ دیر تک نہ جاگنے دینا. ایک وقت متعین کر لیں, رات کی میکسیمم 11 بجے یا 12 بجے حد. یہ میں سب سے زیادہ بات کر رہا ہوں, 12 بجے سے زیادہ 1 منٹ تک بچوں کو نہ جاگنے دیں. جلدی سو جانا. نمبر 7, صبح جلدی اٹھنا, فجر کے وقت, نماز کے وقت بچے کو نماز پڑھانا. اگر لڑکا ہے, بالغ ہے یا 7 سال سے زیادہ عمر ہے, وہ خود ہی مسجد میں جائیں, لڑکے کو بیٹے کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھائیں اور بیٹی کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیں. گھر میں نماز پڑھیں, بچے کو ناشتہ دیں امتحان سے پہلے. خالی پیٹ بچہ وہاں پہ جائے گا, ڈر ہے امتحان کا, بھوک ہے, گلوکوز کم ہے اس کے جسم میں, پسینے ویسے چھوٹے ہیں بیچارے کو ڈر کی وجہ سے, دل کی دھڑکن ویسے پہلے سے تیز ہے, اس کو اس وقت گلوکوز کی ضرورت ہے, وہ پہلے سے اس کی جسم میں آپ نے ڈالی نہیں, گاڑی میں آپ پیٹرول نہ ڈالنے چلے گی, تو آپ بچوں کے امتحان کے لیے بھیج رہے ہو, ناشتہ بھی نہیں کیے بچے نے, تو ناشتہ کروائیں. سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے گلوکوز کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کم سے کم آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے, فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً امتحان 7 بجے شروع ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ رہ جاتے ہیں تقریباً, یا 1.25 گھنٹے. جو 1 گھنٹہ امتحان سے پہلے والا ہے, یہ قیمتی وقت ہے ریویژن کے لیے. بچوں کو یہ رکھے بعد آپ نے پڑھ لیا تو کافی نہیں, صبح جو ہے یہ جو ریویژن کا ایک وقت ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور تجربے کی بنیاد پر بھی جو تجربے کار لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں. جو کچھ بچے نے کل پڑھا ہے, رات سے رات وہ پڑھتا رہا ہے, یہ جو وقت ہے اس میں جو چیز نظر کے سامنے سے گزرے گی وہ بھولیں گے امتحان کے وقت, کیونکہ یہ فریش میموری ہوتی ہے بچے, اور فریش میموری جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ چند گھنٹے تک, یا چند, ہر انسان کا اپنا اپنی ایک میموری کی ایک طاقت ہے, سب کے برابر نہیں ہے, لیکن جو کم سے کم لوگ ہیں 20 منٹ تک, آدھے گھنٹے تک رہتی ہے. تو امتحان سے جو پہلے, فوراً پہلے اگر وہ یاد کر لیتا ہے تو اس میں امتحان میں بہت فائدہ ہوتا ہے. نمبر 8, وقت سے پہلے بچوں کو پہنچانا. بعض لوگ مشکل سے اٹھتے ہیں نیند سے, دوڑ لگاتے ہیں, بچہ بےچارہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے, اگر اسے دیر ہو گئی تو اسے یا تو امتحان سے محروم کر دیا جائے گا یا اسے روک دیا جائے گا, بہت ساری پریشانی کا سامنا شاید وہ اسے کرنا پڑے. تو وقت سے پہلے آپ 10 منٹ 20 منٹ پہلے بچوں کو چھوڑ دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے بچہ پڑھتا رہے گا, اس کو سمجھا دیں پہلے. نمبر 9, بچے کے لیے دعا کرنا. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے, خود اس کے لیے دعا کرنا. نمبر 10, بچے کو دعا سکھا کر اسی وقت بھیجنا کہ بچے نے امتحان سے پہلے کیا دعا کرنی ہے. تو آخر 2 پوائنٹ دعا کے, ایک تو والد نے دعا کرنی, والدہ نے دعا کرنی ہے جب بچے کو گھر سے بھیجے, جا میرے بیٹے اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. یہ دعا روزانہ ہر امتحان سے پہلے, اور بچے کو یہ سکھاؤ کہ جب امتحان کے ٹیبل پر بیٹھے تو وہ آسانی کی دعا کرے. آسانی کی دعا کیا ہے؟ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. مشکل دعا ہے. مشکل یہ ہمیں یاد ہوگی تو بچے بھی یاد کریں گے نا. تو چلو پہلے خود یاد کر لیتے ہیں. یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے بچے ہیں. پڑوسی آ کے اپنے آپ کے بچوں کو نہیں آ کے سکھائیں گے. آپ نے سمجھانا ہے, آپ نے سکھانا اپنے بچے کو. اگر بچے کی کامیابی چاہتے ہو تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ انصاف کی بات نہیں کہ بچہ اکیلا محنت کرتا رہے اور آپ سوتے رہے اور پھر فروٹ بھی آپ کو ملے. نہیں, آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی بچے کے ساتھ. یہ ہدایات والدین کے لیے تھے. بچوں کے لیے جو ہدایات ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو, اپنے والدین کی نصیحت سنو. والدین اگر سختی بھی کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں, اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیں والدین اس دنیا میں وہ نعمت ہے جس کے نعم البدل نہیں ہے, اور اس نعمت کی قدر وہ جانتے ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے. آج بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں, والدین کو پریشان کرتے ہیں, بھئی ہر بات پہ ہمیں جھاڑ دیتے ہیں ہر بات پہ. ٹھیک ہے, والدین کو میں نصیحت کر چکا ہوں, انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے بغیر وجہ کے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کیوں بار بار پریشان ہوتے ہیں اور بار بار آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا, آپ کو یوں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی قدر و قیمت جانتا ہے, ورنہ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کے لیے پریشان ہو. آپ جانتے ہیں آپ کتنی قیمت ہے اپنے والدین کے لیے, کہ آپ کا والد بیٹھا اپنے آفس میں ہے لیکن اس کی فکر آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, میرے بیٹا کہاں پہ ہوگا, پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, بار بار فون کرتا ہے, آپ کی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. جانتے کتنی قیمت ہے آپ, کہ آپ کی والدہ نماز میں ہر دعا میں آپ کو یاد کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. آپ پھر بھی ناراض رہتے ہو اپنے والدین سے اس بڑی نعمت سے. جو بھی آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کی بھلائی, اگر آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ نہ سمجھ ہیں, سمجھ آئے گی آپ کو لیکن تب وقت نہیں ہوگا سمجھنے کا, اس لیے آج ہی بہتر ہے سمجھ لیں کہ والدین کسی کو دشمن نہیں ہوں. والے بچوں کو دشمن والدین ہوں, اگر دشمن ہوتے تو والدہ بچے کے پیدا ہوتے اس کو گلا دبا دے. جانتے کتنی تکلیف دے کے آپ پیدا ہوتے اپنی ماں کو, میں پتھر باندھ لیتا ہوں آپ کے کمر کے پیٹ پہ بھی نہیں, اور مجھے وہ پتھر اٹھا کے دکھائیں, زیادہ وزن بھی نہیں, 2 کلو کا پتھر آپ کی کمر پہ باندھ لیتا ہوں میں, اور صرف ایک دن مجھے گزار کے دیکھیں 24 گھنٹے, بس اٹھا سکتے ہیں پتھر؟ اگر نہیں تو یہ ٹیسٹ کر لینا گھر میں جا کے, صرف 1 گھنٹہ کوئی پتھر کمر سے باندھ کے ذرا چلنا پھرنا اور سو کے دکھانا. وہ ماں جو 9 مہینے آپ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے, اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیسے سونا ہے کیسے نہیں سونا, کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا, اپنی زندگی اس بیچارے کی محدود ہو کے رہ جاتی ہے. کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے, کیونکہ آپ قیمتی ہیں اس کے لیے. دوسری نصیحت یہ ہے کہ اب وقت کا خاص لحاظ رکھو. وقت بہت قیمتی چیز ہے. وقت جو گزر رہا ہے, یہ لمحے جو گزر ہیں واپس نہیں آئیں گے, اور اگر آپ وقت کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو وقت کی قدر و قیمت جانتے ہیں, اور جو وقت کی قدر نہیں جانتے میرے بھائی وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور کامیابی صرف مال دولت کو نہیں کہتے, یاد رکھیں کامیابی صرف مال دولت کا نام نہیں ہے, کامیابی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, احسن عمل یہ کامیابی ہے. آپ نے عمل کیسا کیا, آپ کا کردار کیسا تھا, یہ کامیابی ہے. اس لیے یہ ذہن سے بات نکال دیں, میں پڑھ رہا ہوں پیسے کے لیے, میں پڑھ رہا ہوں میں بہت بڑا امیر بن جاؤں گا. اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ ڈالیں کہ تعلیم سے ہی مال و دولت جڑی ہوئی ہے. اگر بچپن سے بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو پھر بڑے ہو کر صرف اس نے پیسہ ہی سوچنا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے وہ بھول جائے گا. مال ضرورت ہے، اس دنیا کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب کچھ نہیں ہے. حسن اخلاق، حسن عمل، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو وقت کی قیمت کو جانے، نمبر تین دھوکہ نہ دے والدین کو، یاد رکھیں دھوکے سے بچیں. والدین کو دھوکہ کیسے دے گا؟ کتاب تو ہاتھ میں ہے لیکن پڑھ نہیں رہا. دیکھیں رزلٹ تو آنا ہی ہے، آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ جو ابھی پڑھ رہے ہو اس کا رزلٹ چند دن کے بعد آ جائے گا، تو دھوکہ دینا کو فائدہ کیا ہوگا؟ اور بیٹھے ویسے ہی کھیلنے سے تو ویسے محروم ہو چکے ہیں، تو یہ پڑھتے کیوں نہیں؟ ہاں اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو والدین سے کہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ خود نہیں پڑھے لکھے یا آپ کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کو کوئی اہتمام کریں گے. وہ میری گزارش ہے بھائی اور بہنوں سے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے، نہیں پڑھے لکھے، تو آپ کسی رشتہ دار، کسی دوست کو کہہ دیں یا کسی استاد کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے بچے کی مدد کرے. چوتھی بات، اچھے دوستوں کا انتخاب. اگر آپ کے دوست برے ہیں، اور پڑھائی کے لحاظ سے برے دوست وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں، ان کا برا اثر بعض اچھے بچوں پر بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں آپ کے دوست کون ہیں. آپ کے جو دوست اس دنیا میں ہوں گے یاد رکھیں آخر میں بھی آپ کو وہی دوست ہوں گے. تو دوستوں کا انتخاب کرنا. والدین تو آپ کے ساتھ اسکول میں نہیں ہیں، اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور ہر قسم کا بچہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، لڑائی جھگڑے والے، ظلم کرنے والے، چوری کرنے والے، بہت سارے. یہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. تو آپ کس کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں؟ چور کے ساتھ، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ، ظلم کرنے والے کے ساتھ، استاد سے بد کلامی کرنے والے کے ساتھ؟ یہ بچے آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بچے کلاس میں بھی ایسے پیچھے رہتے ہیں اور تعلیم میں بھی پیچھے رہتے ہیں اور معاشرے میں بھی پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے رہ جاتے بیچارے. تو دوستوں کا انتخاب بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، صرف بچپن میں نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں. آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ کو دوستوں کو دیکھ بتا سکتے ہو آپ کون ہیں، آپ کا رہن سہن کیا ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ. تو اچھے دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے، خاص طور پہ امتحانوں کے وقت. کیا وہ کوئی مشکل پیش آ گئی آپ نے اسے پوچھ لیا، وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. چھٹے نمبر پہ، رات کو جلدی سوئیں. ساتویں نمبر پہ، صبح جلدی اٹھیں. آٹھ نمبر پہ، فجر کی نماز ضرور پڑھیں، باجماعت پڑھیں. اور جو والدین بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے یا نماز کے نہیں جگاتے، وہ واللہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، یاد رکھیں بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. ایک بچہ استاد کے پاس آیا ہے، صبح اسکول میں آیا ہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ بچہ کے اسکول میں اس نے نماز پڑھی، یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو استاد نے اسے دیکھو، جب اس بچے سے بات، بچہ رونا شروع ہو گیا. تو استاد نے کہا کیا ہو گیا، خیریت تو آپ روئے نہیں، آپ ڈرے نہیں، میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ آپ مجھے ماریں گے یا کچھ، ایسے نماز وقت پڑھنا ہو، میرے گھر میں کوئی نماز پڑھتا نہیں اور مجھے کوئی نماز کے لیے جگاتا نہیں، میں اس لیے آ کے یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں. تو اس سال کو تعجب ہوا، بھائی صبح کوئی جگاتے نہیں؟ کہتے واللہ کوئی نہیں جگاتا مجھے، میرے دل کرتے تمنا ہے کہ میں نماز با جماعت پڑھوں یا وقت پہ پڑھوں، کم سے کم کوئی جگاتا نہیں مجھے. اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو اس سال کو ترس آیا، تو اس نے ایک الارم گھڑی جو ہے بچوں کو گھر جانے سے پہلے، چھٹی سے پہلے کہیں سے لے کے خرید کے دے دی، بیٹا یہ لیں الارم لگا لیا کریں، چلو آپ کو نیند بھی جاگ آ جائے گی، نیند سے آپ نماز بھی پڑھ لیں. صبح دوسرے دن استاد نے دیکھا کہ بچہ بھی آ رہا ہے, اس کا والد بھی ساتھ ہے اور ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ بھی اس میں کچھ ہے. تو استاد نے یہ سوچا کہ والد سے شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہے کہ بھائی آپ نے اہتمام کیا میرے بیٹے کو نماز کے لیے جگایا ہے. اور اس نے آ کے سیدھا پرنسپل سے کہا کہ یہ گھڑی کس نے دی میرے بیٹے کو؟ پرنسپل نے بلا لیا کہ کس نے کیا, استاد آ گیا. استاد نے کہا میں نے دی. بھی تم نے دی کیوں بیٹے کو, یہ گھڑی کیوں دی ہے تم نے؟ تو سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ ناراض ہے. تو استاد نے کہا کہ جو بچے اچھے پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی گفٹ دیتے ہیں, اس کو بھی گفٹ دے دیا. چلو الارم ہے بچے کو وقت کی اہمیت بھی پتہ بھی چل جائے گا, ہم اس کو دے دی کہ کیا میرے پاس نہیں اپنے بیٹے کو گھڑی خریدنے کے لیے, لو اپنی مجھے ضرورت نہیں اس کی. استاد کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا ایسے انسان میں, اس سے بڑا تعجب یہ کہ ایسے شخص کا بیٹا ایسا اتنا اچھا ہے. میں نے اسے یہ نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو بیٹے کو نہیں جگاتے ہو, میں نے اسے صرف گھڑی بھیجی تھی. ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے خود بھی اٹھے گا تو اس کا والد بھی اس کے ساتھ جائے گا, چلو گھر نمازی بن جائے گا, یہ تو کام ہی الٹا ہو گیا. کہ تو وہ بچہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اپنے بیٹے کو طرح لگتا تھا, تو میں نے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ دوستی بنا لی اور اس کا حال پوچھتا رہا. وقت گزرتا گیا, وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں ہوتی, اسکول بھی تبدیل ہو گیا, لیکن اس استاد اور شاگرد کا تعلق جو وہ قائم رہا. کئی سالوں کے بعد استاد کے میں اس کے گھر گیا, اور بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا, جوان ہو گیا تھا. جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کا والد بیمار ہے, شاید فالج ہو چکا ہے, وہ حرکت نہیں کر سکتا, اور باقی سارے بیٹوں سے چھوڑ گئے سوائے ایک بیٹے کے, یہ نمازی بیٹا, یہ ساتھ رہا ہے. اور مجھے دیکھ کے استاد, کیونکہ بیچ میں بھی آتا رہتا تھا میں, مجھے دیکھ کے رو پڑا استاد. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا شکر کے بعد میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میرے سارے سارے بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے, جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا. یہ بیٹا میری نظر میں سب سے برا بیٹا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا یہ نمازی بن جائے گا, یہ داڑھی رکھ لے گا, صبح و شام یہ کہتے یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو ہماری زندگی کو محدود کر کے رکھ دے گا. لیکن مجھے سارے کے سارے بیٹے چھوڑ گئے اور آج میں اس حالت میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس بیٹے کا احسان ہے مجھ پر کہ آج میں نمازی ہوں, اور یہی بچہ مجھے وضو بھی کرواتا ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں. یہ ایک بچہ تھا, یہ ہوتے ہیں عظیم بیٹے, عظیم اولاد. وہ یہ قصہ کوئی خیالی قصہ نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں سے ایک شیخ بول رہا تھا, اور استاد بھی وہاں پہ اسے سوال کر رہا تھا. اور یہ واقعی قصہ ہے, ایسا ہو چکا ہے, یہ کوئی خیالی بات نہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں میں بھی ایسے بات بیان کر دیتا ہوں بغیر بنیاد کے, بغیر سند کے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں اس لیے عجیب سی لگتی ہے, ایک افسانہ لگتا ہے, کیونکہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں. ہیرے آپ کو روڈ پہ چلتے پھرتے نہیں ملیں گے, پتھر تو بھرے ہوئے ہیں لیکن ہیرے کہاں ملیں گے آپ کو؟ ایسے روڈ پہ چلتے ملیں گے. تو ایسے بچے ہیرے ہوتے ہیں. اس کے بعد خوش تھا کہ ابھی اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے بیٹے نے میری اصلاح کر دی ہے. والدین کوشش کرتے ہیں بچوں کو درست کرنے کے لیے, بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو درست کر دیتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی آپ احسان والدین پہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین اس بات مستقیم پر چلنا شروع کر دیں. کتنا پوائنٹ تھا پتہ نہیں, ساتواں تھا یا آٹھواں تھا, جو بھی تھا. بہر نماز پڑھ کے جائیں, بغیر نماز کے یاد رکھیں, بغیر نماز کے اسکول نہ جائیں. امتحان کے لیے تو جائیں, بہر امتحان ضروری ہے. اور ایک یہ دوسرا قصہ ہے کہ دوسرا بیٹا ایسا تھا جو نماز اپنے والد سے کہتا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, والد کہتا نہیں ابھی چھوٹے ہو مسجد نہ جاؤ. وہ خود بھی ساتھ نہیں جاتا تھا. تو اس بچے نے کہا اگر میرا والد میرے ساتھ نہیں جائے گا یا اگر مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو میں اسکول نہیں جاؤں گا. بچہ صبح اٹھا دیر سے, اسکول نہ جا سکا, نماز نہ پڑھ سکی وقت پہ,

باپ بیٹا اچھے نمازی بن گئے. بہرحال تو نماز پڑھ کے اسکول جائیں. نمبر آٹھ, نمبر نو اسکول جانے میں جلدی, نمبر دس امتحان میں چیٹنگ کبھی نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, ادھر ادھر دیکھنا, کچھ پیپر ساتھ لے کے جانا. آپ استاد سے چھپا سکتے ہو, پرنسپل سے چھپا سکتے ہو, دوستوں سے چھپا سکتے ہو, اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. وقت طور پہ کامیابی مل جائے گی, امتحان میں پاس ہو سکتے ہو, لیکن تم جانتے ہو کہ کب تک یہ کرتے رہو گے. اگر تم نے ڈاکٹر بھی پاس کر لی ہے, نقل لگا لگا کے چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کے, کیا ڈاکٹر کو انجیکشن بھی, کیا مریض کو انجیکشن بھی لگا سکو گے؟ آپریشن تو دور کی بات ہے, کیا کرو گے؟ معاشرے میں ایک بوجھ بن کر رہو گے, تو فائدہ کیا ایسے کام کا؟ تو کبھی نقل نہ مارے, اور نہ کسی کو نقل مارنے دیں. یعنی بعض بچے اچھے ہوتے ہیں, خود نقل نہیں مارتے, لیکن ساتھ والے کو دکھا دیتے ہیں پیپر, بھائی تم کر لو. یہ بھی چیٹنگ ہی, وہ بھی چیٹنگ, دونوں برابر ہیں, اور دونوں جو ہیں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اگر آپ نے کسی کی نقل نہیں ماری, کسی کو اور کو کیوں اپنا پیپر دکھا رہے ہیں, یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ مدد نہیں ہے. بعض بچے سمجھتے کہ یہ مدد ہے, اور مسلمان بھائی کی مدد کرنا, دوستوں کو مدد کرنا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وہ چیٹنگ بھی اچھا کام ہے, کہ اتنا کافی نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ آپ مجھ میں سے نہیں, میری امت میں سے نہیں, تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے, شرح یہ بڑی غلطی ہے. نمبر گیارہ, امتحان کا پیپر جب آپ کو ملے تو پہلے دعا پڑھ لیں. دعا میں نے بتا دی ہے, اچھے طریقے سے پورے سوال پڑھ لیں. بعض بچے پہلا سوال پڑھ لکھنا شروع کر دیا, اور بعض اوقات کوئی سوال چھوڑ جائے, سوال پڑھنا تسلی سے, اور اپنا نام اور رول نمبر لکھنا نہ بھولیں. بعض بچے بھی بھول جاتے ہیں, یہ تو آپ وہیں بھی بتا دیتے ہیں. پورا پیپر اچھی طرح پڑھ لیں, اور پیپر کو الٹا کر کے بھی دیکھ لیا کریں. ابھی تو سسٹم میرے خیال نہیں, ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پیچھے بھی لکھا ہوتا تھا کچھ, اور بعض بچے پیچھے پڑھتے نہیں تھے اور یہ کوشچن رہ جاتے تھے. تو آپ نے پیپر کو ایسے پکڑے اور اس طرح سے آگے پیچھے دیکھ لیں. اس میں آپ کو دو سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگیں گے, یوں کیا اور یوں کیا, بس اس سے یہ فائدہ کہ پیچھے اگر کچھ بھی لکھے تو آپ کو پتا چل جائے, کوئی انسٹرکشن لکھے ہوتے بعض اوقات وہ آپ کو پتا چل جائے گا. مکمل پیپر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے لکھنا شروع کریں. ہمارے زمانے میں لکھتے بہت تھے, آج کل تو آپ نے صرف ایم سی کیو سے, میرے خیال ہے اکثر امتحان جو ہے آپ نے صرف نشان لگانا ہے. نشان لگاتے وقت سوچ سمجھ کے نشان لگائیں. بعض بچے دو جگہ پہ نشان لگا لیتے, پورا سوال ختم ہو جاتا ہے ان کا. نشان ایک جگہ پہ لگائیں جہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے, اور سوچنے سمجھنے کے بعد. بعض بچے کٹنگ کرتے ہیں, کٹنگ سے استاد کو یہ شک پڑتا ہے کہ آپ نے نقل لگا رہی ہے کہیں سے, اس لیے پہلے اچھی طریقے سے سوچیں. جو کوشچن آپ کو نہ آئے وہ ایک عام پیپر میں کوشچن نمبر لکھ لیں, اس کو چھوڑ دیں اور آگے چلتے جائیں. جب پورا کر لیں پورا پیپر, پھر جو رہ گئے پھر ان کے بارے میں سوچیں. ایک سوال میں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں کہ یہ سوال نہیں ہے تو باقی بھی نہیں کریں. یہ غلطی بعض بچے کرتے ہیں, اور وقت سے پہلے, یعنی وقت ختم ہو جاتا ہے تو پیپر ابھی باقی رہتا ہے, اور ایسے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اچھی طریقے سے پیپر کو دیکھیں, سوال اچھی طریقے سے دیکھیں, نشان جہاں پہ بتائیں وہاں پہ لگائیں, صحیح طریقے سے لگائیں. اس کے بعد جب پیپر ختم ہو جائے, یعنی جب پیپر مکمل کر لیں, اسے اچھی طرح ریوائز کر لیں. بعض بچے جلدی کرتے ہیں, ریویژن نہیں کرتے, بس پیپر دے دیا. اوور کانفیڈنس ہوتا ہے بچوں میں, اور یہ بہت بڑی, یاد رکھیں, بہت بڑی غلطی ہے اور گندی خصلت ہے کہ بچے صرف کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. میں نے جو کر لیا وہ ٹھیک ہے, میرا حافظہ بہت اسٹرانگ ہے, میں بہت اچھا پڑھتا ہوں, ہمیشہ اول آتا ہوں. آپ کو بتائیں کہ ایک نمبر سے آپ پیچھے ہو سکتے ہیں, تو اچھی طرح ریویژن کر لیا کریں, اس کو اچھی طرح دیکھیں. جب اس کو دیکھ لیں پھر پیپر کو الٹا رکھ کر کے رکھ لیں, تاکہ کوئی شخص دوسرا نقل نہ مار سکے. اور جب وقت ہے جانے کا تو آپ پیپر استاد کے ہاتھ میں دے کے چلے جائیں. نمبر بارہ, پیپر دینے کے بعد اس پیپر کے بارے میں نہ سوچیں.

0: جو ہو گیا وہ آپ نے دے دیا ہے. اگر اس کے بارے میں سوچیں گے یہ غلطی ہوئی وہ غلطی وہ غلطی, تو اس کا اثر اگلے پیپر پہ پڑے گا, کیونکہ دوسرے دن پھر دوسرا پیپر ہے, کل دو ہفتے کے بعد, دس دن کے بعد نہیں ہے. اور آپ کی مشینیں کے بٹن دبائیں گے, ہنسیں گے بٹن دبائیں گے, پھر آپ خاموشی اختیار کریں گے یا روئیں گے, ہرگز نہیں. آپ انسان ہیں, آپ کے احساسات ہیں, تو جو گزر گئے وہ گزر گئے, اس کو چینج کر سکتے ہیں نہیں چینج کر سکتے, اس کے بارے میں نہ سوچیں. نمبر 13, وقت ضائع نہ کر اسکول کے آگے کھڑے ہو کر. اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً اسکول امتحان کو فوراً بچوں کو اپنے گھر لے جائیں. یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے یہ آپ کا قیمتی وقت ہے, کیونکہ کل دوسرا پیپر ہے. اور بعض بچے کھیلتے رہتے, کوئی فٹ بال کھیلے, کوئی کہاں پہ جا رہا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے, نہیں, اپنے بچوں کو جلدی گھر لے کے آئیں. گھر جاتے ہی آرام کر لیں, تھوڑا تھک گیا دماغ, ابھی امتحان دے کے آئے, آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد آپ اٹھیں, ظہر کی نماز کا وقت ہے, کیونکہ پیپر عام طور پہ تقریباً 10:30-11 بجے ختم ہو جاتا ہے. آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں, 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ نماز کے انتظار کریں, نماز کے بعد بے شک سو جائیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے, اس بعد پھر اگلے پیپر کی تیاری کریں, اور پھر اسی طریقے سے اپنے امتحان دیتے رہیں. یہ چند نصیحتیں تھیں والدین کے لیے, بچوں کے لیے, امتحانوں کے اعتبار سے. یہ امتحان اس دنیا میں ہم دیتے ہیں, اور اس امتحان کی کامیابی آپ کی محنت پر ہے, آپ کے بچے کی محنت پر سے منسلک ہے. جو محنت کرتے اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں, میں والدین اور بچوں دونوں سے یہ نصیحت کرتا ہوں, اس امتحان کے دل کو یاد رکھیں جو دن ہر انسان پہ آئے گا, چاہے وہ عالم ہے, جاہل ہے, مرد ہے, عورت ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, اس نے یہ امتحان دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے, اجمعین, سب سے سوال کریں گے, کس چیز کے متعلق؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں. آپ جو عمل آج کرتے ہیں, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کا حساب دینا ہے اور رب ذو الجلال کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی قسم کھائی ہے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, ربوبیت کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. اور اشرف الخلق سید الموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھانا یہ عام بات نہیں ہے, کہ سوال ہوگا اور سب سے ہوگا کی چیز کے متعلق جو ہم عمل کر چکے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرہ جانتے ہیں, رائے کا دانا نہیں ہے, ذرہ چیونٹی کو کہتے ہیں, اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں عربی میں. ہر ایٹم کا وزن جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر, اتنی اچھا کام بھی آپ کا ضائع نہیں, اور اس کا بھی حساب ہوگا, اور اتنی ہی برا کام ضائع نہیں ہوگا, اس کا بھی حساب ہوگا. اور وہ امتحان کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں ہوگا, تانبے جیسی زمین ہوگی, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یلجمہم العرق, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, رانوں تک, ناف تک, کندھوں تک بعض لوگ غرق ہو رہے ہوں گے اپنے پسینے میں, اپنے اعمال کی بنیاد پر, اپنے عمل کیا کیے ہیں. وہ یاد رکھیں, ننگے پاؤں, ننگے سر, برہنہ بدن اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے, اور بغیر ترجمان کے اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے حساب لے گا. اما کامیا بلون, ہم نے کیا کیا ہے دنیا میں, سچ بولا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے, انصاف کیا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے, توحید کا, توحید ربوبیت کا, الوہیت کا, اسماء و صفات کا کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا ہے, اتباع کا کامیابی ہے. والدین کا حق, حسن سلوکی کا ادا کیا ہے, کامیابی ہے. رشتے کو جوڑا ہے, توڑا نہیں ہے, کامیابی ہے. پڑوسوں کا حق, مسلمانوں کا حق, کافروں کا حق, جانوروں کا حق, یہ حقوق آپ نے ادا کیے ہیں, یہ امتحان ہے, کامیابی ہے. اور اگر ایسا نہیں, جھوٹ ناکامی ہے, ظلم ناکامی ہے, شرک ناکامی ہے, بدعات ناکامی ہے, والدین کی نافرمانی ناکامی ہے, قطع رحمی ناکامی ہے, پڑوسوں کو پریشان کرنا ناکامی ہے, مسلمانوں کا حق کھانا ناکامی ہے, کافروں پر ظلم کرنا ناکامی ہے, اور جانوروں پر ظلم کرنا بھی ناکامی ہے. یہ مثقال ذرہ ہے کہ ہم جانوروں کس طریقے سے, ہمارا تعلق جانوروں سے ہم پرواہ نہیں کرتے. آج کل انسان کو ایسے بے دردی سے مارا جاتا ہے کہ اس پتھر کو اگر چوٹ لگے تو بعضوں کو احساس ہو, لیکن انسان کی چیز چھڑ جاتے, کہتے ہیں یہ جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے. یہ کون سا جہاد آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی تعلیم دی گئی ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو؟ اور صحابہ کرام کیا ایسے ہی جہاد کرتے تھے, مسلمانوں کو قتل عام کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور صراط مستقیم کو اپنائیں, اور یہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. کون سے عمل کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان سے چار سوال کیے جائیں گے, جب تک ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ اب اس کے قدم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے. نمبر ایک, عن عمره فیما افنا, اپنے عمر کو کس چیز میں فنا کر دیا؟ عمر ہماری فنا ہو رہی ہے, سات ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے, کس چیز میں فنا کر دی ہے؟ دنیا میں مقام حاصل کر لیا ہے, کیا اپنے رب کو راضی کر کے گئے ان ستر سالوں میں؟ کیا کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر آج تمہارا رب تم پر راضی ہے؟ ساٹھ سال کافی نہیں تھے؟ چلو دس سال تک تو نہ سمجھتے, پندرہ سال تک نہ بالغ تھے, بیس سال تک کبھی پڑھ رہے تھے, تیس سال تک کبھی شادی کی ہے, بچے ہیں, باقی تیس سال آپ نے کیا کیا؟ آخر کب اپنے رب کو کب راضی کرو گے؟ ساٹھ ستر سال آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر کب آپ کو وقت ملے گا؟ ساٹھ سال عمر نماز جانتے ہیں, نماز ہوتی کیا, مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے, ساٹھ ساٹھ سال عمریں ہو گئی ہیں, کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ عن عمره فیما افنا, اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ سیاست میں, مال دولت میں, دوستوں میں, سفر میں, تجارت میں, نوکری میں, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ سبحان اللہ. اگر اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو پھر اگلے سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس. دوسرا سوال, وعن شبابه فیما ابلا, تمہیں جوانی کی نعمت دی تھی, اس جوانی کو کہاں پر ضائع کر کے آئے ہو؟ جوانی ایک ایسا وقت ہے جس کی قدر بوڑھے جانتے ہیں آج. وہ لمحات, یہ کیا کرتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, بڑی نعمت ہے, واللہ بڑی نعمت ہے. اس جوانی میں, اس جوانی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شباب جانتے کیا ہوتے ہیں, اور جوان کسے کہتے ہیں؟ پندرہ سال کی عمر سے پچاس سال کی عمر تک, پچاس زیادہ ہے, پینتالیس سال کی عمر تک, یہ جوانی کی عمر ہے. اگرچہ ماشاء اللہ بعض ساٹھ سال کے بوڑھے بھی کہتے ہیں ہم جوان ہیں, اور واقعی ماشاء اللہ جوانوں سے بھی وہ زیادہ چست اور تیز ہوتے ہیں ماشاء اللہ. چلو پینتالیس ہی کر دیں. یہ عمر آپ نے کہاں پر ضائع کر دی ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس عمر سے, اس عمر کو کہاں پر لگایا ہے اور انہوں نے کیا انعام پایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی میں نے میدان محشر کی بات کی ہے, کوئی سایہ نہیں، لیکن ایک سایہ ہوگا بس، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، اور وہ اس سایہ کے نیچے بعض لوگ ہوں گے، خوش قسمت لوگ ہوں گے، پیارے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. یہ کون سے ہیں؟ ان میں سے غور کرے ذرا، کتنی جوان ہیں. ایک تو امام العادل ہے، جوانے میں انصاف کرتا رہا، یا بڑھاپے وہ امام بنا یا حاکم بنائے، چلو عدل اس نے کیا. دوسرا ہے وشاب النشأ فی عبادت اللہ، شاب اللہ، وہ جوان جس کی زندگی بڑی ہے، عمر بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں، توحید میں، فرما برداری میں. شاب اللہ، ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ پی کے، اچھی خوراک کھا کے، اچھی تعلیم حاصل کر کے، ہم نے سب کچھ دیا بچوں کو، لیکن یہ کبھی سوچا ہے شاب النشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ بچوں کو سکھائے کہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اور یہ سوال بھی ہونا ہے. وعن شبابک وعن شبابی فیما افنا، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے یہ سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں پر گزارتی ہے؟ اللہ کی عبادت میں گزاری تو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے، اگر کہیں اور گزاری ہے تو پھر اپنی جگہ بھی دیکھنے کہاں پہ ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا جوان کون سا ہے؟ وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله أكبر. فقال إني أخاف الله. ایک جوان شخص کو ایک خوبصورت عورت بلاتی ہے، مالدار عورت ہے، خوبصورت ہے اور منصب والی ہے. یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ خوبصورت ہے اور ہر مرد کی طلب ہوتی ہے خوبصورت عورت شادی کے لیے، پیسے والی ہے اور پیسے ضرورت ہے، پھر منصب والی ہے، اگر پکڑی بھی جائے تو چھٹکارا آسان ہے کہ نہیں؟ یعنی برائی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، زناکاری کے، بدکاری کے سارے دروازے کھلے. اس جوان نے کیا کہا؟ میں تیار ہوں، انی اخاف اللہ. جوانی کا جوش جسم میں دوڑ رہا ہے، کھول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اس جوان کے دل میں موجود ہے، انی اخاف اللہ. تو اس کے اگر اس سوال کا بھی آپ کے پاس جواب ہے تو اگلے سوال کی تیاری کرنی چاہیے. وعن مالہ، یہ اسے زیادہ مشکل ہے. وعن مالہ فی من این اکتسبہ و فی من انفقہ، یہ مال جو آپ کے پاس ہے کہاں سے اس مال کو کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ دو سوال ہے، ایک نہیں، معاملہ ہے کیا؟ سوال دو ہے، مال کہاں سے آپ نے کمایا ہے؟ ارے کہیں سے بھی کمانے کی مشکل ہے، جا مشکل ہے اس میں، کیونکہ سوال ہونے والا ہے. کہیں سے کافی نہیں ہے، حلال ہے تو کافی ہے بس، حرام کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. آج حرام کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم نے کتنے دروازے بند کیے اپنی زندگی میں، ہمارے مال میں جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں سے کتنا حلال اور کتنا حرام ہے، اس کی تمیز ہم جانتے ہیں؟ کہاں سے ہم نے مال کمایا ہے؟ حلال ہے کامیابی ہے، حرام ہے ناکامی ہے. اچھا یہ تو حلال کا مال ہے الحمدللہ، خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. مال کے تعلق سے دو سوال ہیں، زندگی کے تعلق ایک سوال، جوانی کے تعلق ایک سوال، مال کے متعلق دو سوال ہیں. یاد رکھیں، حلال کمایا تو پھر خرچ بھی حلال پہ کرنا ہے، حرام پہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کر رہے ہیں، نافرمانی میں ہرگز نہیں کر رہا، اور نافرمانی میں خرچ کے دروازے آپ جانتے ہیں کتنی ہیں. شرک میں مدد کرنا، بدعات میں مدد کرنا، مال صرف کرنا، ضائع کرنا، مزارات کی تعمیر میں مال کو دینا، یہ کیا ہے؟ واللہ سوال ہوگا قیامت کے دن، جس نے بھی برائی میں کسی کی مدد کی ہے اس برائی کے ذمہ دار وہ خود بھی ہے. بعض لوگ کتابیں شائع کرتے ہیں، شرک سے بھری ہوتی ہیں، جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور شرک بدعت پہ عمل کیا وہ اس شخص کے ساتھ برابر کا شریک ہے گناہ میں جس نے وہ کتاب لکھی ہے، جس نے اس کو شائع کیا وہ برابر کا شریک ہے. تو ہر قسم کی مدد برائی میں برائی ہوتی ہے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام چیز نہیں خریدنی اور ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب نہیں خریدنی, اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کے لیے میں جو بھی ساز و سامان ہے, گانے ہیں, میوزک ہے, یہ نہیں خریدنی, یہ نہیں خریدنی, یہ ہم جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے متعلق کتابیں لکھیں گے, بدعت کے متعلق کتابیں لکھیں گے, وہ کون سی کتابیں ہیں, ان سے کیسے بچے؟ یہ جو منہج ہیں, برے منہج ہیں, جو برے راستے نکلے ہیں, جس سے ہمارے بچے آج خودکش حملے کر رہے ہیں, یہ کون سے منہج, یہ کون سی کتاب ہے, اس کا کیسے سدبھا کیا جائے؟ بعض لوگ پیسہ دیتے, کوئی بھی ادارہ پیسہ دے دیتے ہیں, بیٹے کے بیچارے اچھے لوگ ہیں, قرآن کی تعلیم ہی تو دیتے ہیں, پیسے یہ نہیں دیکھتے تعلیم کیا دے رہے ہیں. آپ کو پیسہ کہاں پہ گیا, حساب آپ دیں گے, یاد رکھیں. اس لیے بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں, یہ شخص آپ کے پاس ہے, اس کی مدد نہیں کیا آپ نے, مدرسہ چلا رہے ہیں, مدرسہ تو چلا رہا ہے, مدرسے میں تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں کہ کوئی بھی تعلیم کافی ہے؟ جو بھی شخص میں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں جیسے بھی پڑھے وہ کافی ہے کیا؟ ہر چیز نہیں یاد رکھی, قرآن کی تعلیم دیکھیں کہ کیا دی جا رہی ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے. اگر تفسیر کا درس ہے تو تفسیر کون دے رہا ہے؟ کیا وہ شخص, وہ عالم جو تفسیر قرآن, جس کی کتاب ہے تفسیر قرآن, اور یاد رکھیں ہر تفسیر کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس عالم کا نام, کیا یہ شخص موحد تھا یا نہیں, متبع سنت تھا یا نہیں, یہ جاننا ضروری ہے میرے بھائی, ورنہ پھر آج ہمارے بچے ایسا قدم کبھی نہ اٹھا دیں. میرے بھائی امت میں خیر موجود ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو بلاسٹ کر رہے ہیں, یہ کیا یہ جہنم چاہتے ہیں؟ یہ جنت کے لیے کر رہے ہیں, اچھا کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اچھا عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنا قربان کر رہے ہیں, لیکن ان کو غلط راستہ دکھایا گیا. داڑھی, ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, یاد رکھیں یہیں سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے بچے سمجھتے ہیں جو بھی اچھی بات کرتے وہ عالم ہے, جو بھی دعویٰ رکھتے وہ عالم ہے, جو بھی قرآن کی بات کرتے وہ عالم ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا دی جا رہی ہے, اور یہ حق ہے, کیونکہ میں بات اس لیے کروں, یہاں پر بعض ایسے مدارس ہیں, بلکہ گھروں میں, مدارس کے علاوہ گھروں میں بعض لوگ اہتمام کرتے تفسیر قرآن کا, اچھی بات ہے, لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن آپ تفسیر کیا دے رہے ہیں, آپ علم کیا دے رہے ہیں, آپ کا حق کیا, پوچھیں کون سی تفسیر پڑھیں گے, اب اپنی طرف سے بیان کریں گے یا کوئی کتاب, اگر کتاب ہے تو کون سی ہے جانے, اور مفسر نہیں جانتے ہیں تفسیر کرنے والا کون ہے تو کسی عالم سے پوچھیں, بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ شخص موحد ہے, اس کی بات ہم سنیں, یا اس کی زندگی میں کوئی شرکیات و بدعات ہیں, اس کا پیغام کیا ہے, یہ جاننا ضروری ہے. اور پھر اگلا سوال, وعن عمله ما عمل, وعن علمه ما عمل به, علم یہ سب سے مشکل سوال ہے, جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا کہ نہیں, علم حاصل کریں گے تو عمل بھی کریں گے نا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر اسی بات تو علم حاصل ہی نہیں کرتے, نہیں, علم کا الگ سوال ہوگا اور عمل کا الگ سوال ہوگا, یاد رکھیں. بنیاد علم ہر مسلمان پر فرض ہے, توحید کا علم, کلمہ توحید کا علم, یاد رکھیں کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, تقاضا کیا ہے, ارکان کیا ہے, شروط کیا ہے, کیا زبان سے پڑھ لینا کافی ہے, عمل کیسے کیا جائے کلمہ شہادت پہ, لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے, مقتضی کیا ہے, محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے, مقصد کیا ہے, مقتضی کیا ہے, ہم کیسے عمل کریں, عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا, اس عقیدے سے وہ کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جسے جاننا بہت ضروری ہے. خودکش حملہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں جہاد کے نام سے, یہ عقیدے میں بگاڑ ہے, مسلمان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, یہ عقیدے میں بگاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کہاں پہ ہے, لا علمی کا اندھیر ہر طرف پھیلا ہوا ہے, جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اور یہ بھی جہالت ہے کہ علم اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ سوال ہوگا علم کے متعلق اس پہ عمل کیا کہ نہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ بھائی عمل کرے کافی ہے, علم حاصل نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث میں کہ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یہ کیوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال, ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, اور رسول سب سے پہلے توحید لے کے آئے, سنت لے کے آئے, اگر آپ جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ باریک بینی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بنیادی علم کی بات کر رہا ہوں, توحید کا علم, سنت کا علم, عقیدے کا علم, حلال اور حرام کا علم, یہ مسلمان کو آنا چاہیے, ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یہ وہ سوال ہے جو ہم سب سے کیے جائیں گے. قیامت کے دن. باپ سے بھی کیے جائیں گے, بیٹے سے بھی کیے جائیں گے, ماں سے بھی کیے جائیں گے, بیٹی سے بھی کیے جائیں گے. آج ہمارے بچے امتحانوں کی اچھی تیاری کرتے ہیں, والدین بھی ساتھ دیتے ہیں. آخر میں میری یہی گزارش ہے کہ اس امتحان کے لیے جو ہونے والا ہے اور یقینی ہونے والا ہے, کیونکہ موت یقینی ہے اور موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, میدان محشر میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا اور ہمارا حساب ہوگا بغیر ترجمان کے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے امتحان حساب دیں گے ہم. اس امتحان کی تیاری میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دھوکہ نہ دیں, اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, اس کی تیاری آج سے شروع کر دیں. اگر پہلے تیار نہیں تھے تو آج سے شروع کر دیں, اس امتحان کی تیاری کریں. موت کا پتہ نہیں کب آئے, اس امتحان کو تو پتہ ہے ہمیں ڈیٹ شیٹ دے دی جاتی ہے کہ کب امتحان ہے, کس چیز کا ہے. یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی, یاد رکھیں. موت آئے گی فوراً امتحان شروع ہو جائے گا, اور سب سے پہلا امتحان ہے موت. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کیا ہے؟ ان سوال کا جواب اگر آپ دیتے ہیں صحیح طریقے سے, وہی آپ کا اچھا عمل ہے اور احسن عمل ہے. عمل صرف صالح نہیں, احسن عمل, سب سے اچھا عمل کس نے کیا ہے, وہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو, ہمیں اور ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی امتحانوں میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین.
1: ایک بہن کا سوال ہے
0: محمد علیہ وصحبہ اجمعین,
1: کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کے اذان سے 10-15 منٹ پہلے, یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کے اذان سے, میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی, لیکن نیت نہیں کی میں نے, اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی, تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی, تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری ابینیاں نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے, نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا, اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں, وبصوم غد نویت من شهر رمضان. یہ حدیث ضعیف ہے, اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا, غسل کرنا, اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی, اور اگر صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں, وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کے اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں, یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا, یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے, اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کو روزہ درست ہے انشاءاللہ, قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے, اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے, تو آپ کی سحری کرنا ہی نیت ہے, قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ.
0: اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینوں کو چنا ہے اپنے لیے، اور باقی 11 مہینے اپنے مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے، اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے، جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا، اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں، جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا، رمضان کے بعد بھی ویسے رہا، تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے، چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے، چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے، اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد، تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے، وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے، رمضان میں بھی سود کھایا ہے، رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے، کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں؟ کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے، رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ بیس بیس سال گزر گئے، تیس تیس سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی، یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا، تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نے کرتی نہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے اپنے رحم و کرم سے. میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے. اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینے جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے. اس پر قابو پانا ضروری ہے، اپنی ہوا نفس. اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے. روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے. شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے، اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت کو خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہونا، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں. اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. تو یاد رکھے، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں، زندگی میں خیر ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا، یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں، اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا. یہ تین چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں، مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے. با عمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے, مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا, جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں, اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد جہد کی ضرورت ہے, اور اس جد جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے, اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایوہ الذین آمنوا فرعیہا سمعت, تو اپنے کان کھول لو, توجہ سے سنو, یا تو خیر کی یا تو حکم کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے, اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا, یہ ندا کا صیغہ ہے, اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے, خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے, اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے, یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو, ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو, سمجھو, اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام, ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا, کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, آفس میں بھی ہے, تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں, مکہ کی صحرا, شدید گرمی, اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے, اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں, بھاری کام ہوتے ہیں, وہ کرنے ہیں, تو روزہ کیا ہوگا اور روزے رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے, تم پر روزے لکھ دیے گئے, لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے, تاکہ ظاہر میں یہ نہ پتہ چلے ارے کیسا رحمان الرحیم ہے, تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی, دیکھیں کتب لکھ دیا گیا, یعنی کسی نے لکھا ہے, لیکن انہوں نے تو اللہ ہے, فرض کس نے کیا؟ اللہ نے فرض کیا ہے, لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے, لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے, اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھیں نا, تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے, پھر اس کی برکت کو محسوس کرے, پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے, اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ رمضان کس طریقے سے فرض ہوا. مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا, دس محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا, ایک دن بس. وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا, بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے. پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایمان کی تربیت, توحید کی تربیت, اتباع سنت کی تربیت, یہ بنیاد ہے مسلمان کی. یہیں سے ابتدا کرنی ہے, یہ ضروری ہے میرے بھائی. جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے, کوئی فائدہ ہے, نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا رہے, لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے, کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے, کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے, واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے, پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت, ایمان کی تربیت بنیادی تربیت ہے مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے میرے بھائی. ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے کلمہ پڑھا تو کافی ہے. یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے, زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی کلمہ ضابطہ حیات ہے. کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں, شروط ہیں, لوازمات ہیں, وہ کیا ہیں؟ ہم نے کب جانا ہے, کب سمجھا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں, توحید کا علم, ایمانیات کا علم, اتباع سنت کا علم. ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں, یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک, پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی. اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے, فرض نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں. پہلے فرض تھا مکہ میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے, عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سیدہ عائشہ فرماتی جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا, لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا, اور جس میں سستی تھی مشکل تھا اس کے لیے اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم, اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے, رمضان مبارک کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے, تو پھر وہ روزہ رکھے, فعل امر ہے. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے, اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب الذین من قبلکم, پریشان نہ ہونا, یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہیں, تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا, وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ. ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے؟ پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے اور پانی کی قلت ہے, کھانے کی قلت ہے, پھر روزے بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں تین تین مہینے, دو دو مہینے, تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں, بجلی ہوتی نہیں ہے تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں نہیں, اس کے لیے اجازت نہیں ہے. روزہ تو آپ رکھیں گے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے دین آسان دین ہے لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں, حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے, بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا, ایسے نہیں چلے گا تو روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کرے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا اور شدید گرمی ہوتی اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے. روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے, جن کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر, ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے, تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے, اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, مشکل کر انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا, لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے, آسانی بیان فرما رہا ہے, یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا, تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ لکھ دیا گیا, پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا, لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے, فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال, دیکھو تم کیسے ہو, کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے سید المرسلین, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, جس نے نافرمانی کی, حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی, وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے, وہ انکار کر, اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, جنت میں جا کے کیا کروں گا میں, اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری میں ہی جنت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا دوسرا تقوی کا دوسرا نام ہے, کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں، صرف روزے کے طریقے میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے

نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ خواہشات نفس ہیں. اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے, لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے, اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے, رمضان آئے اور چلے گئے, یہ سال بھی آئے چلے جائے گا, اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن یاد رکھیں حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی, رمضان میں بھی نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی, ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو, ہم کیا دکھائیں گے, ہمارے پاس ہے کیا, ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے سکیں. آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے, بلو کیمری, غلط پارکنگ کسی نے کی ہے, اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا, یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے. تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص, میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے, اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے, آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے, کتنی پریشان آپ اپنے مسلم بھائیوں کو کر رہے ہیں. اسے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل واغتسل وبکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے, اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا, اور کوئی لغو رفث نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا, ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا, پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام تہجد کی نماز اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام آگام لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے ہیں, لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ اگر آتے ہیں تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں, اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ 1 سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے, اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پار کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. ہیں تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے, 500 میٹر ہے, نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہوگا, اتنا ہے 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے. یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ, کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی, یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل آپ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالی نے کیا عطا فرمایا ہے, اور اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار,

0: بچاؤ، یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے. اپنی حالت ایسی بنائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کرام تقوی کا معنی بچاؤ ہے، بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے، یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے، فرما برداری عمل کا نام ہے، ورنہ پھر ہم نام کے بھی فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ، الہم رحم اللہ، اکثر مسلمانوں کا حال ہے. ہم نام کے متبع سنت ہیں، ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا، فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا، اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا، جو بھی فرض ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے، اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں، نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے، جو بنیاد ہے دین اسلام کی، وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے، اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام، بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے، سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے. سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف، اور یہ ہے شرک باللہ، شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے، ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے، زناکاری بھی نہیں کرتے، ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر، وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز بھی با جماعت، جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں، اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ. ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے، یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے، سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے، یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ، یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتا ہے مریض کی دوائی دے کے، یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ، یا اسے کوئی دین رہنمائی کی، یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما، آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے، ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقویٰ کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے جیسے سیدنا علی بن ابی طالب علیہ بیان فرماتے ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ: الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقویٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقویٰ کی، اس کے بغیر تقویٰ نامکمل ہے. اگر ہم جانیں یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل، لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض لوگ اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف روج کے ذریعے سے، کہتے ہیں الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، ہمیں خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں، یہ ہے اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو. لیکن آپ سے جب خواب میں آئے تو آپ سے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے. ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں، میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے. اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں، جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وعید سن لیں، سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد تو اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، ہدایت سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے، اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا، ابوبکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہے، مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ، من بعد ما تبین الہدى، ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے، اسے اپنانا ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، وہ اپنے طریقے، اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے، تو یہ جان لو، یہ وعید سن لو، واتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى، جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے، اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، آج جہنم منتظر ہے، جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم میں سے زندہ رہے گا، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، فسیر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں؟ اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے، اور صحابہ کرام کی سنت کو، صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، کہیں چھوٹنے نہ پائے، جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ ہم عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے، اپنے ذوق، اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے، وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق، یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کون کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں, اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے, تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے, واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں صرف جذبات ہیں, اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو, خیر نہ ہو, تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے؟ عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے, ایک قاعدہ بنا لیں. کوئی شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو, اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. سمپل سی بات ہے, صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار, مجھے دکھا. اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے, میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, اس پہ ترازو تولتا جائے اس کے اوپر, جو اس کے موافق ہے تو حق ہے, جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں, ایک عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی, ہر کی زندگی, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل, نمبر دو العمل بالتنزیل, نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل, تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا. قناعت پسندی, قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ, اے اللہ تعالیٰ شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں, شکایت پر شکایت, شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ کی شکایت, 3000 ہوئی شکایت, 5000 ہوئی شکایت, 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا. اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے, اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے, تنخواہ 2000 ہے, شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی, 4 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی, 10 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے, 4 بھی مشکل ہیں, 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں, بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے, صرف بیڈ روم 100 ہے, 100 بیڈ روم ہے, وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی, دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے, مسلمان کے لیے, سب کے لیے, لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے, یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے, ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہیں. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے, میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے, تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں, جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے, جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے, واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو, 4000 کو ٹھوکر مارو, یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یرزق من یشاء بغیر حساب, جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا؟ اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے یا احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے؟ نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. سبحان اللہ، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے، کبھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے، آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں، پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے، وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے، سب کھا نہیں سکتے. دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی سے میں محروم ہوں، وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں، میں نمک سے محروم ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چلے دیکھ، حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. سیاست دان سیاست میں مشغول ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے، وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل، یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے، رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں، عجب بات ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں، جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلیے. راستے میں ملک الموت آ گیا، موت آ گئی، کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا. موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے، حقوق کی ادائیگی. یہ موت کی تیاری ہے، موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کا حق توحید کا حق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا، رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا، اور پھر پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ہے، تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، 30 دن ہیں تمہاری زندگی میں، ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے، ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے، آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل، ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں، شہوت ٹوٹ چکی ہے، دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں، اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے، شیطان قید ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے، خیر کی امید، جنت کی امید، تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا، العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا، جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسبياري رسالة شرح كدرس جاريه اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 42 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الخروج بدلالات النصوص عن اصول العربية وفهم السلف الصالح، نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فهم السلف الصالحین سے باہر کرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے. آج کے نشست میں منهج السلف میں سے نہیں ہے کہ ایک بہت اہم درس ہے جو خود عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول بھی سمجھا جاتا ہے، دلیل اور استدلال کے تعلق سے، کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک دلیل کیا ہوتی ہے، دلیل کہاں سے پکڑی جاتی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس طریقے سے دلیل بیان کی جاتی ہے، اور اس تعلق سے چند اہم باتیں کر لیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورۃ یوسف آیت نمبر 1 اور 2، الف لام را حروف مقطعہ ہیں، تلك آیات الكتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جو تم سن رہے جو تم پڑھ رہے ہو، انا انزلناه بے شک ہم نے نازل فرمایا، قرآنا عربیا، کیا نازل کیا؟ قرآن جو عربی قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو اور تم اسے سمجھنے والے ہو، سبحان اللہ. دوسری آیت میں وقال تعالی کتاب فصلت آیاته قرآن عربیا لقوم یعلمون، فصلت آیت نمبر 3، کتاب ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جو ہے فصلت آیات جس کی آیتیں کھول کھول کے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کیسی ہیں، قرآن عربیاً، عربی قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانکاری رکھتے ہیں یا جانتے ہیں. وقال تعالی، اور ارشاد باری تعالی، وهذا لسان عربی مبین، وهذا لسان عربی مبین، سورۃ النحل آیت نمبر 103، اور یہ قرآن مجید جو ہے عربی مبین واضح زبان میں نازل ہوا ہے. اور اس میں اجماع مفسرین کا کہ اس سے مراد یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے اس قرآن مجید میں، یہی مراد ہے کہ لسان عربی مبین جو ہے یا قرآن عربی جو ہے، اور عربی زبان جیسے ہم سب جانتے ہیں عربی زبان کے جو اصول ہیں کسی اور زبان کے نہیں ہیں، عربی زبان کے اصول منفرد ہیں، کسی بھی اور زبان کے اصول عربی کی زبان کے اصول جیسے نہیں ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی جو رسالت ہے وہ عربی زبان میں، جو رسول کی اپنی زبان تھی اسی کو منتخب فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی رسالت نہیں آنے والی. تو پہلی بات یہ ہے من السلف میں سے جو ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہے کہ نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فہم السلف صحیح سے باہر کرنا. تو اصول عربی کا ثبوت ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ ملتا ہے کہ قرآن ہی اصل میں عربی زبان سے ہی نازل ہوا ہے. جب قرآن زبان ہی عربی ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اصول بھی عربی کے ہونے چاہیے نا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی اصول کے مطابق اگر کسی نے قرآن مجید میں سے یا حدیث سے کوئی دلیل بیان کرنی ہے تو عربی اصول اور قواعد کے مطابق ہوگی، مخالف نہیں ہوگی، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات فہم السلف، فہم السلف کے تعلق سے کئی آیات ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ بقرہ نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ لوگ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی مراد ہیں اس آیت میں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جن کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے اور صحابہ کرام کا ایمان صحیح فہم کے مطابق تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، اس کے مطابق تھا، مخالف نہیں تھا. تو بس جو بھی یہ ترازو پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ ویسے ایمان ہے یا مخالف ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ارکان ایمان ہے چھ. صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا اور تمہارا ایمان کیسے ہے؟ اگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو تم مومن ہو، ہدایت یافتہ ہو یقیناً. اگر مخالف ہے تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ موڑ لیتے ہیں اور تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے ان کا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ یقیناً شقاق میں ہے، شدید اختلاف میں ہے اور تم سے دور ہے، حق سے دور ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو کافی ہے، یعنی تمہیں کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اہل حق اہل باطل نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ کون سا نقصان؟ قتل غارت کا نہیں، قتل ہو سکتے، اہل حق قتل نہیں ہوئے، شہید ہوئے، قتل کر دیے گئے ہیں، تو پھر کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان پر ثابت رہیں گے، ایمان اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا، ان کی موت بھی اسی ایمان پہ ہوگی، توحید پر، سنت پر، صحیح منہج پر. یہ کمال کی بات ہے، یہ اصل پروٹیکشن ہے اور یہ اصل حمایت ہے، یہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، یہ اصل مقصود ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، تھوڑے سے جھٹکا لگا، تکلیف ہوئی، ایمان سے خارج ہو گئے، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے کئی آیتوں میں آیا ہے جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اور سورۃ الحشر آیت نمبر 8, 9, 10 میں، اور کئی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت آئی ہے. اور یہ فضیلت اس لیے ہے تاکہ ان کے منہج کو اپنایا جائے، اور خصوصی طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. کئی بار میرے بات کر، میرے پاس وقت کم ہے ورنہ اس پہ بات کر لیتا میں. تو اتباع سبیل المؤمنین کے ممکن ہی بغیر صحیح فہم کے، صحیح فہم ہے تو سبیل المؤمنین کی اتباع ممکن ہے، فہم مخالف ہے تو شقاق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، وہ میں یشاقق الرسول، جیسے کہ اس آیت کی ابتدا میں ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، عربی اصول اور سلف کی فہم دونوں، بہت سارے مثال میں ایک صرف مثال دیتا ہوں، وقت کم ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا معروف قصہ ہے، اور اس قصے کو امام ابو عثمان الصابون رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث میں بیان کیا، اپنی سند سے بیان کیا ہے، اور کئی اور بھی عقیدے کی کتابوں میں قصہ موجود ہے. ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے، الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آیت قرآن مجید کی. کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جواب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، دلیل الرحمن علی عرش استوى، ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں، استدلال کی بات کر رہے ہیں، الرحمن علی عرش استوى، جواب یہ ملا. تو سائل یہ کہا کیف استوى، الرحمن علی عرش استوى تو بات سمجھ میں آئے، اللہ کا فرمان ہے، اچھا کیف استوى، کیسے اللہ تعالیٰ مستوی عرش پہ. امام مالک رحمہ اللہ جیسے کہ اس روایت میں آیا ہے، اپنے سر کو جھکایا، شدید غصہ آیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا الاستواء غیر مجهول، اور دوسری روایت الاستواء معلوم، یہ بھی روایت موجود ہے کہ استواء کا معنی معلوم ہے، یہ عربی اصول ہے کہ معنی معروف ہے، اگر عربی زبان میں بات کی ہے تو معنی تو معروف ہے، استواء کا کیا معنی عربی زبان میں معروف ہے. اب یہ کہنا کہ معنی کا پتہ نہیں ہے، یہ تفویض المعنی کام نہیں چلے گا، ابھی تفصیل بتاتا ہوں. الاستواء غیر مجهول، یا معلوم بھی ہے، یعنی استواء کا معنی معروف ہے. والکیف غیر معقول، دوسری بات والکیف مجهول، یہ غیر معلوم، یہ بھی ہے. والایمان به واجب، اور اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنه بدعه، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال. وما اراك الا ضالا، وما تمہیں گمراہ دیکھ رہا ہوں، گمراہ سمجھتا ہوں، اور حکم دے کہ میرے مجلس سے نکال دو. اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک فرماتے ہیں میں نے تجھ سے سنا، اسے نکال میرے مجلس سے. سبحان اللہ، دو بڑے فائدے ہیں، ایک کا تعلق ہمارے درس سے ہے، اور دوسرے کا تعلق غلط فہمی سے ہے. جو ہمارے درس سے تعلق ہے، دونوں چیزیں اس قصے میں موجود ہیں. عربی اصول کے مطابق نمبر ایک، الاستواء معلوم، معنی معلوم ہے. والکیف مجهول، کیفیت مجهول ہے، یہ فہم السلف ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى. استوى اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کا تعلق علم غیب سے ہے. علم غیب میں سے جو ہمیں خبر ملے گی وہ ہمارے لیے علم ہے، جو خبر نہیں ملے گی وہ ہمارے لیے غیب ہی باقی رہے گا. غیبیات پہ بات کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اسپیشلی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. پھر بعض گروہ نکلے ہیں جو میں نے صرف فیصلے ہی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ تو مانتا رحمان علی عرش استوا، تو استوا کا معنی استولا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ بھی آیا ہے کہ استوا بشر علی العراق من غیر دم من غیر سیف او دم مہراقی، کہ بشر نامی شخص جو ہے عراق پر قابض ہوا، استوا کا لفظ لیکن ہے استولا. سبحان اللہ، یہ شعر کس کا ہے؟ کہتے الاخطر النصرانی ہے، کرسچن ہے، عرب کرسچن ہوا کرتے تھے، اس کا شعر ہے. سبحان اللہ، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے ایک کرسچن کے شعر کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں استوا، تم کہتے ہو استولا، کیا جاتا اللہ خود فرماتا رحمان علی عرش استولا، اللہ فرما سکتا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہو جاتی. اب استوا کو استولا کیوں بنا رہے ہو؟ جیسے کہ یہود نے حطہ کو حنطہ بنا دیا، نون بڑھا دیا، تم لوگوں نے استوا کو استولا بنا کے لام بڑھا دیا، تو فرق کیا دونوں میں؟ تحریف انہوں نے کی، تحریف تم بھی کر رہے ہو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. عربی اصول استوا استوا ہی ہے، تبدیل نہیں ہوں گے. اچھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے استوا مان لیتے ہیں، لیکن معنی میں نہیں جانتے کیا ہے. چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، استوا استوا ہی ہے، معنی کیا اللہ اعلم. ارے کیوں بھائی، عربی زبان میں استوا کا معنی تو معنی معروف ہے، ہر بندہ جانتا ہے، کسی عربی بدو سے پوچھو استوا وہ بتائے گا استوا کا کیا معنی ہے، اور تم کہتے ہو کہ مجھے ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا یہ کتاب قرآن مجید عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ لسان عربی مبین ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر معنی بھی تو وہی ہے نا، تو معنی کیوں خارج کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ غیر معروف المعنی ہے، کیا قدر قیمت ہے اس قرآن مجید کی؟ پھر کوئی کتاب آپ خریدیں گے جس کے ایک تہ معنی آپ جانتے نہیں ہیں، خریدیں گے آپ مفت میں لے کے پڑھیں گے آپ؟ تو اللہ کے کلام جو سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ، ایک ایک حرف کا الگ سے 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ معنی نہیں جانتے. تیسرے گروہ آئے اور لوگ کہا، اچھا یار سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں پتہ معنی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وقف سے کام لیا یا تفویض سے کام لیا، معنی کی تفویض اللہ کے سپرد ہے. یا جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جھگڑے جھگڑتے نہیں ہیں، جو کہتے استوا غلط ہے، جو کہتے غلط وہ بھی غلط ہے، سب غلط ہے، تو معنی کون؟ صرف اللہ تعالیٰ معنی جانتا ہے. امام اہل سنہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو تعطیل کرتے، انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتے سیدھا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ اچھے بن کے ان سے خطرناک قول کہتے ہیں کہ اللہ معنی اللہ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے، سبحان اللہ. اور یہ اشعرہ اور ماتریدی کو یہی موقف ہے جیسے جہمیوں کا تھا، والعیاذ باللہ. الغرض تو یہ، اور دوسری اس میں جو فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے درد سے باہر ہے، کہ بعض نے اعتراض کیا کہ صرف ایک منہجی غلطی دکھا دیں جس کی وجہ سے سلف نے تحذیر کی ہو. واضح قصہ ہے، صرف تحذیر نہیں کی، مجلس سے بھی نکال دیا ہے، وضاحت کی، میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھے سے سنا ہے، نکل جو میرے مجلس سے. تو سلف تو اس طریقے سے سختی کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، میرے ساتھی ہو، کہاں سے آئے ہو، کو معروف ہے. اس نے اپنی برات کا اظہار بھی کیا، ثبوت بھی پیش کیا، بھائی میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک نے کہا اسے یہاں سے نکال دو. اور اس طریقے سے اور بھی تقریباً 10 مثالیں ہیں تقریباً، اور کبھی ضرورت پڑی تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. جو بھی اس منہج کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ خود بھی ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، خود بھی ہلاک ہو دوسروں بھی ہلاک کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے چند اصول جلدی میں رکھ دیتا ہوں. اصول جماعت اور منہج السلف، دلیل اور استدلال کے تعلق سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسی منہج کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں رہنا. نمبر ایک، دلیل کو حصر کر دینا ہے وحی پر. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت، یہ دلیل ہے. اور اس کے ساتھ جو قرآن سنت کے مطابق اجماع اور قیاس ہے، جو مخالف ہے اس کو کوئی قدر نہیں ہے، نہ اجماع کی نہ قیاس کی. نمبر دو، ان نصوص کو آپس میں مارتے نہیں ہیں، اور نہ یہ سب ان نصوص آپس میں مارتے نہیں ہیں کہ ایک آیت کو آیت سے، حدیث کو حدیث سے، جیسا کہ مخالفین کرتے ہیں. نصوص شرعی، ادلہ شرعیہ کو آپس میں ایک دوسرے سے مارتے نہیں ہیں، بلکہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں، مجمل کو مبین کی طرف لوٹاتے ہیں، نصوص کو آپس میں جمع کرتے ہیں. اگر نصوص میں اختلاف نظر آئے تو سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ممکن نہیں ہے تو تاریخ دیکھتے ہیں، ناسخ اور منسوخ، اگر نہیں ہے تو پھر ترجیحات کو دیکھتے ہیں. اور وعد و عید کو، نصوص کو بھی جمع کرتے ہیں، نفی اور اثبات کو بھی جمع کرتے ہیں، عموم و خصوص کو بھی دیکھتے ہیں، الی آخرہ. نمبر تین، جو صحیح دلیل ثابت ہو گئی، صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، تو اس کو منعن سے تسلیم اور قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ تک متواتر ہونی چاہیے، احاد عقیدے میں ہم نہیں لیتے، یہ ہرگز نہیں کہتے. دلیل حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے، بات ختم ہے. عقیدے میں بھی اسے دلیل بیان کیا جا سکتا ہے، بطور دلیل لیا جا سکتا ہے، اور عقیدہ کے علاوہ بھی. نمبر چار، تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرتے ہیں، پھر سنت سے، پھر سلف، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے اقوال سے، اور پھر عربی اصول، عربی گرامر، عربی زبان کے مطابق. نمبر پانچ،
1: دین میں سے جو چیز ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، بغیر علم کے عمل نہیں کرتے. نمبر 6، بدعی الفاظ سے اجتناب کرتے ہیں، جن الفاظوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں. جس طرح کہ جسم ہے یا جوہر ہے یا عرض وغیرہ ہے، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، تو پھر سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، یا جسامت لازم آتی ہے، یا اللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو مان لیتے ہیں یا دو آنکھیں مان لیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، تو اس کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے. تو یہ لفظ جسم کا لفظ کہاں پہ ہے؟ قرآن و سنت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اس سے تجسیم لازم نہیں آتی ہے، اور اس سے الفاظ بیان ہی نہیں کرتے. نمبر 7، دین میں جدال سے اجتناب کرتے ہیں، مناظرہ سے اجتناب کرتے ہیں بغیر وجہ کے، اور اگر کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کرتے ہیں اور بالتی احسن کرتے ہیں. نمبر 8، عقل سلیم اور نقل صحیح میں آپس میں تعارض کی نفی کرتے ہیں. تعارض نہیں ہو سکتا، صحیح عقل اور صحیح دلیل آپس میں کبھی ٹکرا نہیں سکتے. اور اگر کہیں پہ کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ہماری فہم کا قصور ہے. نمبر 9، تاویل سے اجتناب کرتے ہیں، باطل تاویلات سے اجتناب کرتے ہیں. تاویل کا اگر معنی تفسیر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، تفسیر کرتے ہیں، لیکن تاویل نصوص شریعت میں خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اجتناب کرتے ہیں. نمبر 10، راویوں کی تعلق سے علم الاسناد کا خاص اہتمام کرتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. یہ 10 اہم قواعد ہیں دلیل استدلال کے لیے. جو اہل باطل ہیں آپ اس پہ تول سکتے ہیں. اگر اہل سنت جماعت کے نزدیک قرآن اور سنت بنیاد ہے، تو اہل بدعت کے نزدیک صرف قرآن و سنت نہیں ہے، ان کے لیے کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، خواب ہیں، علم الکلام ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی وہ دلیل پکڑتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو رائے سے تفسیر کرنا، اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے تفسیر قرآن مجید کی کرنا، اور الاخر ہی وقت ختم ہو گیا ہے، تو آپ ان یہ تراز ہوئے 10 اصول جو ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، تقریباً یہی اصول ہیں دوسروں جماعت کی منہج کے دلیل استدلال کے تعلق سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا
2: انت، استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أسماء الله الحسنى شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے 3 پیارے نام کی شرح کرتے ہیں، العلی، الاعلی اور المتعال. یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، العلی، الاعلی اور المتعال. ان 3 ناموں کی دلیل، العلی کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی کے آخری الفاظ، وہو العلی العظیم. اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور الْأَعْلَى کی دلیل کہ الْأَعْلَى اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سورۃ کون سی سورت؟ سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. اور سورة الليل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. تو ان دو سورتوں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام الاعلى ثابت ہوا. اور المتعال سورة الرعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال. ان تینوں ناموں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے, العلو. العلو اور علو کہتے ہیں بلندی کو, کہ اللہ تعالی بلند ہے, بلندیوں پر ہے. اللہ تعالی کی ذات بھی بلند ہے, اللہ تعالی کا صفات بھی بلند ہے. اور اس اعتبار سے علو کی تین قسمیں ہیں, بلندی کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. نمبر ایک علو القدر, کہ اللہ تعالیٰ قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہے, پوری کائنات سے, ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ اپنے قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہیں اور عالی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نام سارے کے سارے حسن ہیں, اسماء حسنہ, اسماء حسنہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے صفات سے بالکل ہٹ کر ہے, کسی بھی اعتبار سے مشابہت نہ تو ہے اور نہ ہی لازم ہوتی ہے. جن لوگوں نے مشابہت کے متعلق سوچا وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات اتنی بلند ہیں کہ کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. معنی جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کا, العلی کا معنی بلند, الاعلی سب سے بلند, المتعال انتہائی بلند, معنی تو جانتے ہیں لیکن کیسے بلند ہیں؟ کیا جیسے مخلوق بلند ہوتے ویسے؟ ہرگز نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں معنی تو جانتے ہیں لیکن احاطہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ بھی کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. مخلوق پر واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ خبر دے وہو العلی العظیم, تو ہم یہ کہیں آمنا وصدقنا, کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے. اب کیسے بلند اور کیسے عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا, اس لیے کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا ہم معنی سے بھی نہ واقف ہیں؟ ہرگز نہیں. معنی معروف اور معلوم ہے. عربی زبان میں علو کسے کہتے ہیں؟ بلندیوں کو کہتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ہمارا ایمان تو ہے لیکن معنی پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ معنی کیا ہے. لفظ کو ہم مانتے ہیں, لفظ کا انکار نہیں کرتے, العلی ہے, العظیم ہے, الاعلی ہے, متعال ہے, الکبیر ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ان لوگوں کو کہتے ہیں المفوضہ, اور ان لوگوں کی غلطی ان سے زیادہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں سرے سے, کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اور سلف کا یہی منہج رہا ہے, ہرگز نہیں. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین اور سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں وہ بالکل واضح ہے کہ اسماء و صفات کہ معنی تو معروف ہے, معنی جانتے ہیں لیکن کیفیت نہیں جانتے ہم. کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اسے کہتے ہیں تفویض. لیکن تفویض الکیفیہ وليس تفویض المعنی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدر اور شان سے بلند ہے تو آپ یہ اچھی طرح جانیں مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر آپ کسی مخلوق کی شان کو اچھا سمجھتے ہیں اور بلند سمجھتے ہیں تو اس کا خالق اس سے بھی بلند ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے

جنوں کے عقلیں ہیں اور انسان کی عقل جو ہے وہ جنوں کے عقل سے زیادہ تیز ہے، محققین علماء یوں فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو مکلف بنا دیا. اگر کوئی بھی انسان، ایک تو اپنے خلق کے اعتبار سے وہ شریف ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کا کردار بھی اچھا ہے، اس کی صورت کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شان ہے، معاشرے میں اس کا نام ہے، تو یاد رکھیں جتنی بھی صلاحیت اس شخص کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے اس شخص کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی ہمیں پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اگر آپ کو کوئی نظارہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا خالق اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں تصویر لے کے آتے، آبشار گر رہی ہے، سفید پانی جیسی گر رہا ہے، نیچے جو ہے باغات ہیں اور خوبصورت پھول اور پودے لگے ہوئے ہیں، آسمان پر نیلا آسمان ہے، سفید بادل سے چھائے ہوئے ہیں، ایک خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں اور منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ تعالی ان نظاروں سے اور پوری کائنات کی عظمت سے بھی بڑے عظیم ہیں اور پوری کائنات کی شان سے بھی اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اس لیے وہ اعلیٰ ہے. اگر عالی دنیا میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے علی الاطلاق، بغیر کسی قید کے. مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں شان اور قدر کے اعتبار سے ان کے شرف اور ان کی شان بلند ہے، لیکن کسی نسبت کے اعتبار سے مطلقاً، یاد رکھیں مطلقاً کوئی مخلوق عالی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا علو بھی ہے نبوت کی وجہ سے ہے، لیکن مطلق علو جو ہے کسی مخلوق کے لیے بھی نہیں ہے، صرف خالق کے لیے ہے جو ہر اعتبار سے بلند ہے. انبیاء بھی، انبیاء کی عظمت، انبیاء کی بلندی اور علو جو ہے، چاہے وہ شرف پہ ہو یا دوسرے قسم جو آگے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ان کی بلندی بھی مقید ہے، کسی نہ کسی نسبت سے انسان بلند ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دوسری قسم علو کی جو ہے وہ ہے علو القہر، قہر اور غلبے کی بلندی. دنیا میں انسان یا مخلوق دیکھ لیں آپ، ایک دوسرے پر غالب ہوتی ہے. جنگل میں شیر کا غلبہ ہوتا ہے اور انسانوں میں، بلکہ پوری زمین پر دیکھیں انسان غالب ہو چکا ہے، جنگل کو بھی مٹا ڈالا، شیروں کو بھی بگا ڈالا، آسمان کی سیر تک اس انسان نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے. یہ انسان جو ہے اپنے علم کی طاقت سے، ٹیکنالوجی کی طاقت سے آج غالب ہے، اور یہ غلبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس انسان کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق نہ دیتا تو آج ہمیں کپڑے پہننے کے لائق بھی نہ ہوتے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کپڑے کو بنا بھی سکیں اور اسے پہن بھی سکیں. ورنہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے جو بے پردہ رہتی ہے، اس کو جس پہ پردہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اپنی علم کی طاقت سے انسان غالب ہے، جسم کی طاقت سے نہیں. جسم کی طاقت سے تو ہاتھی بھی زیادہ غالب ہے انسان سے، اونٹ بھی اگر آ جائے تو انسان دوڑ جاتا ہے ڈر کے مارے، لیکن اپنی عقل سے، اپنے علم سے انسان غالب ہے. جب ہم دیکھتے مختلف نظارے اس دنیا میں، انسان کے کارنامے دیکھیں، انسان نے کیا بنایا ہے. کبھی سوچا تھا کسی نے کہ انسان آسمان میں اڑے گا پرندے کی طرح، بلکہ پرندے سے بھی زیادہ بہتر. پرندے جب اڑتا ہے تو اڑتے ہوئے اس کا جسم تو حرکت کرتا ہے نا، سانس تو پھول جاتی ہے نا اس کی،

0: انسان پرندے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اڑتا ہے. جہاز دیکھیں, جہاز ایجاد کیسے ہوا؟ انسان نے صرف جہاز ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جہاز کے اندر ہر وہ آسائش اور آسانی رکھی ہے جس سے سفر آسانی سے یہ انسان طے کر سکے. یعنی آپ دیکھیں آسمان پر بیٹھے ہیں, کرسی پر بیٹھے ہیں, کھا بھی رہے پی بھی رہے, مزے سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, انسان غالب ہو اپنی ٹیکنالوجی سے, اور آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انسان دوسرے انسان پر بھی غالب ہونا شروع ہوا. اسلحے دیکھیں, مختلف اسلحے بنا دیے انسان نے. مختلف ملک جو ہے آج معروف اور مشہور ہے کہ فلان ملک فلان پر غالب ہے, یا فلان ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ غلبہ جو مخلوق کا ہے, جتنی بھی یہ مخلوق غالب ہو جائے تو اللہ تعالی سب سے بڑا غالب ہے, کیونکہ وہ الاعلى ہے. یہ علو ہے غلبے کا, علو القہر. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں اپنی مرضی سے اس کائنات میں رہتی ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی بھی نہیں. فرعون تھا, اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلى. جانتے کب فرعون نے کہا اور کیوں کہا؟ کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ بنا, اور پھر اسے توفیق دی کہ وہ اس ملک کے مختلف اداروں کا مالک بن جائے اور اپنے اشارے سے اس ملک کو چلائے. اگر یہی فرعون گدھے کی صورت میں پیدا ہوتا تو کل بادشاہ بن سکتا تھا؟ کبھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ تو دعویٰ کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور احسانوں کی بارش ہوئی. لیکن اس ظالم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی مغلوب بھی ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی, آزمائش تھی اس کے لیے. سنستدریج من حیث لا یعلمون, وہ ظلم پر ظلم کرتا گیا یہاں تک کہ لوگوں کی نرینہ اولاد, بچے چھوٹے اٹھاتا تھا اور فوجوں کو حکم دیتا تھا کہ ذبح کر دو والدین کے سامنے. کبھی تصور کیا آپ نے کہ ماں کی کیا حالت ہوگی جب اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے سامنے بکری کی طرح ذبح کیا جائے؟ اور کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ مومن تھے, اللہ تعالیٰ کو جاننے ماننے والے تھے. اور فرعون کون تھا؟ ظالم تھا, کافر تھا, بدکار تھا. اور اقباط بھی اس کے جو رشتہ دار تھے یا اس کے ساتھی جو تھے, سارے کے سارے مصری جو تھے جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھے, وہ کافر تھے, بدکار تھے. لیکن وہ اپنی طاقت کی غلبے سے ان مظلوموں پر ظلم برساتا رہا. اور ایک وقت آیا جب وہ اپنے گھر سے, سبحان اللہ, تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید کس طریقے سے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کو ہم نے اس کے محل سے نکالا. سوچیں, اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے, ارد گرد اس کی فوج ہی فوج ہے اور ہر طرح سے وہ محفوظ ہے, کوئی مکھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی, اتنی فوجی ہیں اس کے پاس. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اپنی موت کے ٹھکانے تک کیسے خود قدموں پہ چل کے گیا ہے. اور اسے بھی بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ جب فرعون گھوڑے پہ سوار سمندر کے کنارے پر پہنچا اور اپنی زندگی کا آخری سب سے عظیم نظارہ جانتے کون سا تھا؟ یہ معجزہ تھا, جہاں پر اس کا دل بھی دھڑکنا شروع ہوا. پہلی مرتبہ اس نے دیکھا کہ میرا غلبہ کہاں پہ ہے, میں کون ہوں, میری حیثیت کیا ہے. یہی پانی, اس پانی کے متعلق میں کہتا تھا کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہیں, میں اس نہروں کا بھی مالک ہوں. اور آج یہ پانی پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے تو اس پانی کا مالک میں ہوں ہو ہی نہیں سکتا. اس نے پہلے اقرار کیا. علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت فرعون جو ہے, فرعون نے یہ چاہا کہ وہ پیچھے ہٹے, اسے پتا ہے اندر جاتا ہوں تو موت ہے. لیکن جب کسی فوج کا سربراہ جو سب سے آگے ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کا سوچتا ہے تو پھر اسے پیچھے ہٹنے کوئی نہیں دیتا پیچھے والے. اگر ہٹنا تھا تو پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ تو دونوں طرف سے اس کی موت تھی, اس کا گھوڑا ہر طرف سے گھر چکا تھا, وہ سب سے آگے تھا, بس گھوڑے نے چھلانگ لگانی تھی اور اس نے آگے جانا. بعض حسن یہ بھی کہتے ہیں سلام رحمۃ اللہ کہ اس کے گھوڑے نے خود بخود اندر چھلانگ لگائی, پھر واپس وہ جا نہیں سکتا تھا. پھر بس اس نے ابتدا کرنی تھی تو سارے سارے لشکر جو وہ پیچھے آ گئے, بھی ہمارا سربراہ آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کافر ظالم کے ساتھ کیا ہوا, جب پانی بھی دیکھا ہر طرف سے اسے اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے, کیا کہا؟ میں ایمان لے کے آیا ہوں بن اسرائیل کے رب, یہ جو فقیر مسکین تھے جن پر میں غالب تھا, ان کا رب الاعلی ہے, سب سے بڑا غالب ہے, میں اس ذات پہ ایمان لے کے آیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے, بہت مہلت دی تھی, اور 9 سے زیادہ معجزے دیکھے تھے فرعون نے اپنی آنکھوں سے, ایک نہیں, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرا, اور ہر وقت وعدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی پیار نے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ابھی میں بھیجتا ہوں بنی اسرائیل کو, یہ مصیبت ٹل جائے پھر وعدہ خلافی کرتا تھا. ایک مرتبہ نہیں, 9-10 مرتبہ, یعنی دیکھیں صرف ید بیضا اور سانپ نہیں تھا, لاٹھی نہیں تھی, صرف معجزے, 9 معجزے اور بھی تھے. 9 آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیارا نبی جاتا ہے 9 آیتیں لے کے اس ظالم کافر کی طرف کہ ہو سکتا ہے ایک معجزہ کام آئے, دوسرا کام آ جائے, تیسرا کام آ جائے, چوتھا کام آ جائے, کوئی بھی کام نہ آیا, اور آخر میں وہ اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کے متعلق کہتا تھا میں اس پانی کا بھی رب ہوں. تو اگر دنیا میں کوئی بھی غالب ہو تو پریشان کبھی نہ ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کفیل نے میرا حق نہیں دیا, میں مظلوم ہوں, اتنی سالوں سے میرا حق کھایا جا رہا ہے. اپنے حق کا مطالبہ کرو, آپ کا حق ہے, لیکن کبھی مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ آپ کا رب سب پر غالب ہے. مجھے ایک مریض کی بڑی پیاری بات لگی, وہ کہتا ہے یوں نہ کہو کہ میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, مجھ پر مصیبتیں بہت زیادہ ہیں, بلکہ یوں کہو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے جو ان سارے مصیبتوں کو ٹال دے گا, ایک مصیبت بھی نہیں رہے گی. سبحان اللہ. آج ہم اکثر یہ گلے شکوہ کرتے ہیں کہ فلان تکلیف ہے, فلان تکلیف ہے, لیکن رب العزت سبحانہ و تعالیٰ تکلیف اپنے پیاروں کو دیتا ہے آزمائش کے لیے, اور اپنے دشمن کو دیتا ہے عذاب کے لیے, اور دونوں برابر نہیں سکتے کبھی. اللہ تعالیٰ کا علو یا قہر اور غلبے کی بلندی مطلق ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو حرکت کر سکتی ہے اور نہ ہی سکون کر سکتی ہے. جتنی بھی ساتھ متحرک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غلبے سے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور جو کچھ نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. تیسری قسم, اچھا تیسری قسم کی جو بلندی ہے وہ ہے ذات کی بلندی, علو الذات. پہلی تھی قدر و شان کی بلندی, دوسری غلبے کی بلندی, اور تیسری ہے ذات کی بلندی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلندیوں پر ہے, بلند ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اور اس کے علاوہ 6 اور مختلف آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، ان الفاظوں سے عرش اس پوری کائنات کی سب سے بڑی بلند مخلوق ہے، عرش کائنات میں سے ذات کے اعتبار سے عرش سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، عرش سے بھی بلند ہے، اسے کہتے ہیں علو الذات. مخالفین نے، مقرن صفات والوں نے پہلے دو قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے علو ہے اس پر تو اتفاق کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے بھی بلند ہے، عالی ہے، اور اپنے قدر اور شان سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے، لیکن ذات سے بلند ہے یہ ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بلند ہے تو پھر سمت لازم آتی ہے، اور جب سمت لازم آتی ہے تو پھر جسم بھی لازم آتا ہے، جب جسم لازم آتا ہے پھر یہ کفر ہے، کیونکہ جسم تو مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا جسم کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ ان سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شرع کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. شرع کے اعتبار سے شریعت پہ واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور میں آپ کے سامنے دلائل ابھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں کتنی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ہمیں دی ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے سے، کہ کوئی بھی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. حدث الوجود کا عقیدہ باطل، کفری عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کفری عقیدے سے مسلمان کو دور رکھا ہے اور بری کیا ہے، کہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں عجب بات ہے کہ یہی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہی احادیث پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اور اتنی احادیث پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں علو الذات، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے. شرعی دلائل میں بعد میں بیان کرتا ہوں، واضح ہے بالکل، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کا بلند ہونا لازم نہیں ہے کہ سمت لازم آتی ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کما علیکم جل سبحانہ وتعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے، لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت، جہت اور جسم لازم ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے؟ اب چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں. اپنے بال دیکھیے، بال گول ہوتی ہے نا، زمین جو ہے کیسی ہے؟ بال کی طرح ہے، ٹھیک ہے. آسمان کہاں پہ ہے؟ آسمان کہاں پہ؟ یہ زمین ہے، آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے زمین کے اس حصے میں، یہ گول زمین ہے، یہاں پہ انسان کھڑا ہے، اس کے لیے آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ سائڈ پہ ہے، اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں اشارہ میرا کہاں پہ ہے، اشارہ کہاں ہے، اس کے لیے اوپر کہاں ہے؟ اوپر ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ نیچے ہے. عجب بات ہے، آسمان مخلوق ہے اور زمین سے بلند ہے، لیکن ہر اعتبار سے اونچا ہے کہ نہیں؟ کسی اعتبار سے بھی نیچے ہو سکتا ہے؟ کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اور آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے، عرش پوری کائنات پوری مخلوقات سے سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، اور رب الجلال سبحانہ و تعالی عرش پر ہیں. تو یہ انسان تصور کیسے کر سکتا ہے؟ جب آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ ہمیشہ ہی اوپر ہے، بلند ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آسمان نیچے ہے. کیوں کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ شخص یہ کہے کہ آسمان نیچے ہے تو اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ پاگل خانے ہاسپٹل میں بھی نہیں آنے دیں گے اسے، پاگل خانے بھرتی کرا دیں اسے، آسمان میں کبھی نیچے ہو نہیں سکتا. تو میں ان عقلاء سے سوال کرتا ہوں جو کہتے کہ سمت لازم آتی ہے, اگر یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان آپ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ بلند ہے, تو آسمان کا خالق, دیکھیں آسمان کی سمت نہیں ہے, ہمیشہ اوپر ہے, تو پھر خالق کی سمت کیسے لازم آ جاتی ہے؟ جو اس آسمان کا بھی خالق ہے, ساتوں آسمانوں کا خالق ہے, یہ جو آسمان نظر آتے ہیں نا, یہ آسمان دنیا کا حصہ ہے, پورا آسمان دنیا نہیں ہے. جتنی ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں, یہ سارے سیارے جو ہیں, یہ مارس وغیرہ جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے ساتھ جتنی تارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں, یہ السماء الدنیا کے حصے ہیں. جتنی گلیکسیز وغیرہ سائنسدان کہتے ہیں, یہ سارے سارے دنیاوی آسمان نہیں ہے پورے کا پورا, یہ اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہاں تک جا رہا ہے اللہ اعلم. پھر دروازے ہیں, پھر دوسرا آسمان ہے, وہ کہاں تک جاتا ہے اللہ اعلم, پھر دروازے, پھر تیسرا, ساتویں آسمان تک, پھر عرش ان سے بھی اوپر ہے. عجب بات ہے میرے بھائیو, آسمان کبھی نیچے نہیں ہو سکتا, لیکن آسمان کا رب ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. عجب بات ہے اللہ. آئیے دیکھتے ہیں, شرع دلائل دیکھتے ہیں. اگر لوگوں کی عقلیں مار کھا جائیں اور انہیں سمجھ نہ آ سکے, عقلیں اندھی ہو چکی ہیں, تو شریعت کے الفاظ, قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ شفا ہے. شفا ہے کہ نہیں؟ ہدایت ہے, شفا ہے. عجب بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہدایت اور شفا ہے, قرآن مجید کا بھی اثر نہ ہوا بعض لوگوں پر. اس کے باوجود بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ کتنے مختلف اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی صفات کے اعتبار سے بھی, یاد رکھیں. لیکن ان ظالموں نے ان آیات, ساری کی ساری آیات کو, 1000 سے زیادہ آیات, 1000 سے زیادہ مختلف اعتبارات سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بلندیوں پر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان ظالموں پر اس قرآن کا اثر بھی نہ ہوا. ہزار سے زیادہ دلائل ہیں اور 10 مختلف اعتبارات سے ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا اعتبار, اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فوقیت کا لفظ بیان فرمایا ہے. فوقیت, فوق, فوق کسے کہتے ہیں؟ فوق کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوپر ہوتے ہیں, کبھی نیچے بھی ہو سکتا ہے, فوق ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ, اللہ تعالیٰ قاہر ہے, غالب ہے اپنے عباد پر, اپنے بندوں پر, اور پر ہمیشہ فوقیت کے لیے ہوتا ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 18. کہتے ہیں جی یہ تو قہر کا غلبہ ہے, تو ہم مانتے ہیں, ذات کی بات کریں, ذات کے متعلق ہم نہیں مانتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں, یخافون ربہم من فوقہم, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے. سبحان اللہ, من فوقہم. دوسرا اعتبار, التصریح بالعروج الیہم, عروج کے لفظ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. عروج, عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو, عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ, اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں آسمان سے زمین تک, ثم يعرج الیہ, پھر وہ تدبیر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. یہ سورۃ سجدہ آیت نمبر 5 میں. دوسرے سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ الیہ, کہ فرشتے عروج کرتے ہیں نیچے سے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تیسرے قسم کے دلائل آپ کو ملتے ہیں لفظ الصعود الیہ سے, اور صعدہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا. دیکھ, ایک عروج کا لفظ ہے, اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو اس جیسے دوسرا لفظ صعدہ, صعود عربی لغت میں کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو. صعد المنبر یعنی منبر کے اوپر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلم الطیب، اچھا کلام جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، والعمل الصالح یرفعه، اور عمل صالح جو ہے وہ اس اچھی نیک بات کو جو بلند کرتا ہے. اور رفع کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف، سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ صراحة اللہ تعالیٰ واضح الفاظوں میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقوں کو رفع کر دیتا ہے، رفع کا لفظ سے، اور رفع بھی رفع یا نیچے سے اوپر کی طرف بلایا، رفع اٹھانے کو کہتے ہیں. اور اٹھانا کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. ایک آیت میں بیان کر چکا ہوں رفع کی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورۃ آل عمران آیت 55 میں انی متوفیک ورافعک الی، ورافعک الی، کہ میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بلندی پر رفع کرنا چاہتا ہوں. پانچویں نمبر پہ التصریح بالنزول، نزول کے لفظ سے صراحتن بیان فرمانا کہ بعض چیز اللہ تعالیٰ سے نازل ہوتی ہے، اور نزول کہاں کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دیکھیں نازلی تنزیل کیا ہے، نزل ينزل تنزیلا، تنزیل کیا ہے؟ نا نا لغت کے اعتبار سے مصدر، ٹھیک ہے نا، اور مصدر لفظ کی انتہا کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کے اس لفظ کے بعد کوئی دوسرا لفظ ہے نہیں عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی کو شک و شبہ ہو کہ کوئی اور معنی ہوگا نزول کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز الحکیم ہے کتاب کو نازل فرماتا ہے. یہ کہاں سے کتاب نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور نزول کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، لفظ میں ہے لیکن اس من اس فی فی السماء جو ہے وہ علی السماء کا ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں پھر آیت بتاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. التصریح بانه تعالى في السماء صراحة اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، سورة الملك آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم امن میں آ چکے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. عربی لغت میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ حروف الجر تحل بعضها محل بعض، کہ حروف الجر جو ہیں من الى في على عن جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے حروف الجر ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں، جائز ہے. اور یہاں پر فی السماء کا معنی ہے علی السماء، جیسے کہ الرحمن علی العرش استوى، وہاں پہ علی ہے یہاں پر بھی علی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان یا مخلوق تصور نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کا معنی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرا ہے. فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے ظرف، اب یہ کیا ہے؟ الماء فی الکأس، پانی اس گلاس میں ہے، تو لفظ کون سا استعمال کیا؟ فی، ٹھیک ہے. فی کا معنی تو ظرفیہ یعنی جگہ کے اعتبار سے، اور فی کے اندر جو معنی چھپا ہے وہ ہے ہر طرف سے وہ چیز گھری ہوئی ہے. تو فی السماء کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ صوفیوں کو بعض ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، کیونکہ فی السماء کا معنی یہ لازم آتا ہے کہ آسمان میں ہے، یعنی آسمان نے اللہ کو گھیر رکھا ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. فی قرآن مجید میں علی کے معنی سے بھی بیان ہوا ہے خود قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. جیسے عربی گرامر کی بات ہے, میں خود قرآن مجید میں فٹ کرنے کی کوشش کروں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی زبانی, جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کیا کہا, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا. سولی پر یا سولی میں درختوں, ہاں لفظ کیا ہے, فی جذوع النخل, کیا سولی جو ہے وہ درخت کے اندر انسان کو دبا دیتے ہیں جب سولی چڑھاتے ہیں, یا درخت کے اوپر باندھ دیتے ہیں؟ درخت کے اوپر ہی ہوتا ہے نا, درخت اندر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر فی جو ہے, فی کا معنی اعلی ہے, یعنی لو صلبنکم اعلی جذوع النخل, لیکن لفظ تو فی کا ہے. میں اعلی کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ فی کا معنی اعلی ہے اس آیت کریمہ میں. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس شخص اصولی پہ چڑھایا جا رہا ہو اسے درخت کے اندر زبردستی سے اسے درخت دبا دیتے, ہرگز نہیں. اور درخت کے اندر وہ بےچارے اس کے سر اندر ہے, درخت کے اندر سے اس کے ہاتھ بھی کر رہے ہیں, ایسے ہی کبھی نہیں ہوتا. درخت کے اوپر اسے باندھ لیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیا. اور معروف حدیث میں, اگر اس میں یہ آیت سمجھ نہ آ رہے ہو, حدیث معروف ترمذی کی روایت ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور شیخ صاحب یہاں پر بھی دلیل لے کے آئے ہیں کہ الرحم یرحمہم الرحمن, جو رحم کرنے والے ہیں اسے رحمان, ان پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم رحم کرو زمین والوں پر, اللہ تعالی جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا. مجھے بتائیں, ارحموا من فی الارض, رحم کرو زمین والی مخلوق میں, وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے, یا وہ مخلوق جو زمین کے اوپر رہتی ہے. زمین میں, زمین کے اندر کیا چیز رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. کیا حدیث کا یہ معنی ہے کہ صرف کیڑے مکوڑوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا, یا لوگوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو فی بمعنی علی ہے. ارحم من فی الارض یعنی ارحم من علی الارض, ارحمکم من فی السماء یعنی ارحمکم من علی السماء. اللہ تعالیٰ نے صراحتاً واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, یعنی آسمان پر ہے. ساتویں نمبر پہ واضح الفاظ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, ہاتھ بلندی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر ہاتھ کبھی دائیں اٹھا لے کریں, کبھی بائیں اٹھا لے کریں, کبھی نیچے کر لے کریں, کبھی اوپر کر لیا کریں. لیکن دعا مانگنے والے کے ہاتھ کبھی آپ نیچے دیکھیں اس طریقے سے, یا کبھی نیچے اس طریقے جھکا ہو دعا مانگ رہا ہو؟ ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھاتا ہے انسان؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود نہیں ہے, اس کا رب بلندیوں پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حی ہے, کریم ہے. اللہ تعالی کو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ اللہ تعالی کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالی اسے کے دونوں ہاتھ خالی واپس بھیج دے. سبحان اللہ, ہاتھ اٹھائیں اور اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے. آٹھویں نمبر پہ جو دلائل ہیں کہ محسوس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر انگلی کبھی آسمان کی طرف نہ اٹھتی. ہر جگہ جو چیز ہوتی ہے, انگلی جو اشارہ ہے وہ پھر ہر جگہ ہی ہوتا ہے, ایک طرف نہیں ہوتا, کبھی بھی یاد رکھیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھانے والا نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث میں سے مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں حجت الوداع کی روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ بیان کر دیا ہے اور نصیحتیں بیان فرمائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو تم کیا کہو گے, کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ قالوا صحابہ کرام نے عرض کی نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت, ہم یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقے سے دعوت دی اور نصیحت فرمائی اور آپ کی رسالت پہنچائی. فقال باصبعه السبابه يرفعه الى السماء, راوی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی, وینکتھا للناس, آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا, اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد, اللہ تعالی گواہ رہنا, اللہ تعالی گواہ رہنا, اللہ تعالی گواہ رہنا. تو یہاں پر کوئی بھی عقل سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے, عرش پر نہیں ہے, بلندیوں پر نہیں ہے, لیکن عجیب عقل نے سوچا ہے, بڑی عجیب و غریب عقلیں ہیں. نامے نمبر پر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ نمازیں 50 فرض ہوئیں, کہاں پر فرض ہوئیں؟ زمین کے اوپر. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر زمین پر ہی فرض کر دیتا. اللہ تعالی نے آسمانوں کے اوپر نمازیں فرض کی. جو 50 تھی تو 5 کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان میں تھے اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے نیچے کی طرف واپس جا رہے تھے, زمین کی طرف آ رہے تھے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف اور تخفیف کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. آپ کی قوم کبھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے, حدیث کے الفاظ ہیں, پھر نیچے آئے, پھر 5 کم ہوئی, پھر اوپر گئے, پھر نیچے آئے, پھر 5 کم ہوئی, کتنی مرتبہ اوپر نیچے گئے؟ سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, بلندیوں پر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرعون اس ظالم نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے لیے ایک بڑا سا ٹاور بنا دو, میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں پہ ہے, میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے. عجب بات یہ ہے کہ فرعون, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فرعون نے یہ انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہو سکتا ہے تو پھر وہ فرعونی سوچ رکھتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اگر ہم کہتے ہیں آسمانوں پر ہے تو پھر سمت اور جسامت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے. تو ان کی یہ سوچ فرعون کی سوچ سے ملتی جلتی ہے, کیونکہ فرعون نے شک کیا تھا, یہ لوگ بھی شک کرتے ہیں. عجب بات ہے. سلف الصالحین سے ایک عبارت معروف و مشہور ہے, بعض اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں, بلندیوں پر ہیں, اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں. بعض نے اعتراض کیا یہ فرق تم لوگوں کے وہابیوں کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 میں امام ابو نصر سجدی کی کتاب الابانہ سے یہ لفظ کوٹ کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَأَئِمَّتُنَا كَسُفْيَانَ الثَّوْرِ وَمَالِكَ بْنِ أَنَسْ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادَ بْنِ سَلَمَةَ وَحَمَّادَ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَفُضَيْلَ بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوِيَّ مُتَّفِقُونَ, ان سب کا اتفاق ہے, عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ وَأَنَّ عِلْمَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ, کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہیں عرش سے اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے. تو میرے بھائی، یہ ہمارے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ جب جہالت عام ہو چکی ہے اس دنیا میں اور لوگ اس علم سے محروم ہو چکے تھے بعض ظالم صوفیوں کی وجہ سے، اور لوگوں کو علم سے دور رکھا، جب ہم نے وہی پرانی بات جو اصل میں موجود تھی، جو مسلمانوں کو صحیح عقیدہ تھا، جب اسے بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں کو نئی باتیں لگی، اور لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ایجاد کردہ باتیں ہیں. یہ سلف امت کے علماء ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. اگر یہ غلطی پر تھے تو ان کے بعد کون سا ایسا عالم ہے جو ان سے بہتر علم رکھنے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مومن کو؟ اس صفت پر ایمان لے آنے سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں پر پیارے ناموں پر اور اس صفت بلندی پر جب ہم ایمان لے کے آتے تو ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشوع اور خضوع. انسان اپنی اوقات سمجھ لیتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی حیثیت ہی کیا اس پوری کائنات میں. جب کائنات کا رب بلندیوں پر ہے، وہ شان اور شرف کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، تو پھر اس حقیر اور مسکین انسان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے اس عالی شان، اس بلند رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور جب انسان کا سر جھک جاتا ہے، خشوع اور خضوع اس کے دل میں جگہ کر لیتی ہے، محبت، ڈر اور امید اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی سمجھ لیتا ہے، اور توحید العبادت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت کے تین ارکان ہیں. کوئی جانتا ہے عبادت کے ارکان کیا ہیں؟ کوئی بھی عبادت ہو، تین ارکان ہیں ہر عبادت کے اندر، اگر یہ موجود ہے، اگر نہ ہو تو عبادت ہوتی نہیں ہے. شرطیں دو ہیں، شرطیں کسی بھی عبادت کی، اگر وہ عبادت، دو شرطیں ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد رسول اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تین ارکان ہیں عبادت کے، تین ستون ہیں. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. تو اللہ تعالی بلندیوں پر ہے، اخلاص، محبت، ڈر، امید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبادت کی شروط اور جو ارکان ہیں وہ اس انسان کے دل کے اندر جگہ کر لیتے، پھر یہ انسان جب بھی پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب بھی مدد مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، جب بھی اپنا دامن پھیلاتا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے، جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. سیدنا عبداللہ بن عمر وانہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. اخرجه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے آخری پانچ دن. رمضان کے آخری پانچ دن ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم رمضان کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے اور آج ہم اس عظیم مہینے کو الوداع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے, بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے ہی نہیں, پتہ تک نہیں چلے گا. ایام محدودات, گنتی کے دن, گنے چنے دن, 30 دن, 29 دن میں سے صرف 5 دن یا 4 دن باقی ہیں. گزرے ہوئے دن کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ ہمارا رب جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھے گزرے ہوں گے. جیسا کہ رب نے ہم سے چاہا ہے ہم نے ویسے ہی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی, لیکن پھر بھی ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں. عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے. کمی اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. آخری 5 دن باقی ہے اور ابھی بہت سارا خیر بھی باقی ہے. ان آخری 5 دنوں میں صرف اگر ہم یہ 5 عظیم کام کر لیں تو گزرے ہوئے خیر کے ساتھ یہ خیر بھی اگر مزید مضبوط ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے. اور اگر پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان 5 چیزوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو. رمضان کے آخری 5 دن میں عظیم 5 کام اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے, برکت بھی ہے اور ثابت قدمی بھی ملے گی انشاءاللہ. صرف رمضان میں, رمضان کے بعد بھی. اور اگر ہمیشہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اچھے اور پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں ہم. اب ان 5 دنوں میں 2 طاق راتیں باقی ہیں, 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات, اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان 5 راتوں میں باقی ہے. سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلۃ القدر کی 27ویں کی رات کو تاکید کی گئی ہے. لازمی 27ویں کی رات ہو لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں رات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ایمانا واحتسابا, لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے ان 5 راتوں میں ایمانا واحتسابا. ایمان, یقین اور احتساب الاجر من اللہ سبحانہ و تعالی. اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے. غفر لہما تقدم من ذنبہ,
0: کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم، گن تو نہیں سکتے ہم، لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے، جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی 5 دن باقی ہے، اور ممکن لیلۃ القدر بھی باقی ہو تو مزید جدوجہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان 5 دنوں کو اور 5 راتوں کو ضائع نہ ہونے دے۔ ایام معدودات میں سے صرف 5 دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے، اور یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ۔ فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے، حج کے ایام میں، حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں استغفار پڑھو کثرت سے، فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، اے اللہ میری بخشش کر دے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا۔ سبحان اللہ، عبادت کے بعد، فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں نہ کہ شکر پڑھیں۔ شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا، عملاً کر کے دکھانا ہے، لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے۔ اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے، اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے۔ یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم، رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم، تو پھر کب گناہوں کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان 5 دنوں میں کرنا ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے، کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا، اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سارے کے سارے خطاکار ہیں، اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے، وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، وہ مغفرت قبول فرماتا ہے۔ کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان 5 بقیہ راتوں میں، یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے، تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبه، کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے۔ واللہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے ایک رات کی عبادت کے لیے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کے عبادات سے بہتر، اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد رب سے اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ میں سے کون ہے
1: جو جنت میں جانا نہیں چاہتا. ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں, میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں, کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے. راستہ ہے توبہ کا, اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے. ہاں جبرو یہاں تک پہنچے گی, حلقوم تک, پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ابھی وقت, جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنی گناہ کر چکا ہوں, یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ, جسے 99 قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے, 100 انسانوں کا قاتل توبہ کر لیتا ہے, اس کی توبہ سچی ہوتی ہے, رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. مغفرت, توبہ اپنے رب سے, کثرت سے استغفار, اور آیت القدر کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے, اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں, چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو, اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی, واللہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے, ہمارے سانسیں جاری ہیں, رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم. دوسرا کام جو کرنا ہے, اخلاص. اخلاص بہت بڑا کام ہے والله. ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے, قول میں اخلاص, عمل میں اخلاص, عبادات میں اخلاص, معاملات میں اخلاص, زندگی میں اخلاص, مرتے وقت بھی اخلاص. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں, میری عبادات اور میری قربانیاں, میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ, صرف اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں, نذر نیاز, میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں, نبی کو بھی پکارتے ہیں, ولی کو بھی پکارتے ہیں, قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں, کبھی دیکھی نہیں, کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصی کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اِنَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. عبادات کا اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے, ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے, 10 گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. سوائے روزے کی کتنی نیکیاں ملیں گی, کتنا اجر ملے گا؟ الا الصیام فانه لی, مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے. روزہ صرف میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا. کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں، جب بات کریں تو سچ کہیں رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں.

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نماز اور زکاة بعد میں ہے، اس سے پہلے اخلاص ہے، یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف زکاة اور روزے کافی نہیں ہے، صرف عبادات کافی نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، شرک سے دور. اخلاص عبادات میں، اخلاص معاملات میں، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے. بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے، خاوند مخلص اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. حلال کماتا ہے اپنے اہل عیال کے لیے، اخلاص ہے. جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. دوسری شادی اس کا حق ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، جہل مرکب ہے. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے، وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر، اپنے گھرانے میں اخلاص. اپنے کام پہ جاتے ہو، کرسی پہ بیٹھتے ہو، چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، مخلص ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے، اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتا ہے بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ. میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو. یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو، اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے، اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے، یہ سستی کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریخ چھائے رہیں گے تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال، رمضان میں دیکھ لیں، لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پا رہا. اور کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار روزہ ہے، روزہ ہے. تو اس کو روزہ نہیں جو بےچارا اتنے لمبی قطار میں کھڑا ہے گرمی میں؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی یقیناً واللہ. اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے، کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں، ابھی 5 دن باقی ہیں. مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، اپنی دوستی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے. وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے، یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے، سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں، دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو، آپ کی مدد بھی کرتا ہو، آپ کو ادھار بھی دیتا ہو، آپ کچھ بھی کرتا ہو، لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے. حرام دیکھتے ہو، حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام کرتے ہو، تو یہ اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے، اپنے اعمال قبر میں جائیں گے، اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر، اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے. اچھے عمل ہو یا برا عمل ہے، عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مردے قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے، سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے، قبر کی اندھیرے ظلمتوں میں دیکھیں،

اور یہ میت اسے کہتا ہے اب برزخ زندگی شروع ہو قبر کی زندگی میں, تو اتنا خوبصورت ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مجھے کچھ خوشخبری دینے آئے ہو. جب کوئی یار مددگار نہیں, کوئی گھر والے نہیں, کوئی دوست احباب نہیں, کوئی بھی نہیں, کہتے ہاں میں تمہارا عمل صالح ہوں, تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں, دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا, آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قبر کی ظلمتوں میں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے, اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے, طریقے چھائی ہوتی ہیں, یا عمل صالح آپ کے ساتھ, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, سہر رحمی والدین کے تو حسن سلوکی ہے, سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے, چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹھے ہوں گے. عمل صالح ہے, خوشخبری دینے آیا ہے, ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے, خوفناک چہرہ, ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا, اکیلا پن, وحشت, خوف, ڈر, اور پھر یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے, تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے, کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے, میں تمہارے برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے, تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا, آج میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے لیے عذاب بن کر رہے گا یہ کالا سیاہ چہرہ. اپنے اعمال کو درست کریں, اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات اور عمل کی. اگر عمل صالح کرنا ہے تو اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اخلاص کہا تو دوسری شرط بھی شامل ہے, لازم اور ملزوم ہے, اتباع سنت. اتباع سنت عمل صالح کی دوسری شرط ہے. اخلاص ہے, اتباع نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے. اتباع ہے, اخلاص نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے. دونوں شرطیں ہیں, اخلاص اللہ کے لیے, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے کوئی خیر نہیں ہے. کثرت عمل, کثرت اذکار, کثرت نمازیں, کثرت روزے اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, سیکھنا ہے, صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے عبادات میں اخلاص, معاملات میں اخلاص, بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے, حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے, سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں, حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے. اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں. جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے والله محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے. محبت و نفرت ہر گھر میں رہتی ہے لیکن محبت غالب ہوتی اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو, جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو. اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو, حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو, اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں عمومی طور پہ. مولا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے لیکن ہمیں اخلاص اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو اخلاص اور اتباع سنت سے لازم اور ملزوم ہے وہ منہج الصحابہ والسلف. اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں, اتباع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے. کس راستے پر آپ کو اخلاص اور اتباع سنت ملے گا؟ ایک ہی راستہ ہے بس, وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین وشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ ہے اور صدقین اور شہداء اور صالحین, صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے اور اخلاص اور اتباع کے لیے
صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے، منہج صحابہ و سلف کا ہونا لازمی ہے. ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں، اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے، لے تو قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ، اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں. ہمارا جینا اخلاص پر، ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو. واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے، انعام اور احسان والا ہے واللہ، تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات، سب جانتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، عملک و دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے. انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے، دنیا کا قانون ہے، رب کی توفیق ہے. جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالباً، ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے، سبقت لے جائے، تو وہ غفور و رحیم ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے، سنت پہ ہونا چاہیے، اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے، رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینی ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر. پہلے زکاۃ الفطر کو تھوڑی وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصرا زکاۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس زکوٰۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے، پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے. کئی لوگ غلطی کرتے، مکس کر دیتے ہیں. زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال، روپیہ، ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہیں، طریقہ بھی الگ ہے. زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس، اور رمضان کے آخری ایام میں. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے کس پر؟ ہر مسلمان پر، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پر فرض ہے. کتنی ہے؟ ایک صاع ہے، اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے. ایک صاع ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کے سربراہ نکالے گا. لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے، خود نکالے تو بہتر ہے، لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے، تمام گھر والوں سے نکالے گا. کس کو دینی ہے؟ صرف فقراء مساکین کے لیے بس، جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں، اگر آپ ایسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے، میسر نہیں ہیں، تو آپ کسی اور مسلم ملک میں بھیج سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا کر، ان دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک کہ جو مستحقین وہاں تک پہنچے، نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے. وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وقت کیا ہے یاد رکھیں، 28 کا دن، 29 کی رات، 29 کا دن، 30 کی رات، 30 کا دن، اور عید کا پہلا دن عید کی نماز تک، یہ اوقات ہے بس. پھر سے میں کہتا ہوں، 28 سے پہلے نہیں. جسے 27 کو دیے ہے یا ابھی پہلے زکاۃ الفطر نکال چکے، اسے زکوٰۃ نہیں صدقہ ہے، زکاۃ الفطر دوبارہ نکالے گا. اچھی طرح سن لیں، 28 سے وقت شروع ہوتا ہے، 28 29 دن اور رات ملا کے، 30 اور پہلا دن جو عید کا ہے، عید نماز تک. عید نماز گزر گئی، زکوٰۃ الفطر کا وقت گزر گیا ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے، پھر صدقہ ہے، صدقات پہ سے. حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکوٰۃ نکالنا، حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے،
سر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت تھی، وہ نکالا کرتے تھے، فرض نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے، نو مولود فرض ہو گئی ہے. مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکوٰۃ فطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے. خیر غلطی کرتے ہیں، ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں، یہ جائز نہیں ہے. یہ صدقہ ہے آپ کا، زکوٰۃ و فطر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صاع من تمر وصاع من شعیر، کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع، یہ جسے جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاول بھی دے سکتے ہیں، جسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں. لیکن صاع کا ذکر ہے، نہ کہ ریال روپیوں کا، درہم دینار کا ذکر نہیں ہے. تو کھانے کی شکل میں، اناج کی شکل میں ہی دینا ہے. ایک گھرانے کو ایک سے زیادہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایک شخص کی زکوٰۃ ایک سے زیادہ گھرانے کو دی جا سکتی ہے، اور کئی گھرانوں کی زکوٰۃ ایک گھرانے کو بھی دی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک سا ہے اب ایک شخص کو دے، اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلا، لیکن ہونا ایک سا چاہیے. آپ کے گھر والے ہیں دس، آپ دس کی زکوٰۃ ایک گھرانے کو دے دیتے، کوئی حد دے سکتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے، جیسے کہ طعام عشرت مساکین قسم کے کفارے میں دس مسکین ہونے چاہیے، وہاں پر گنتی ہے. یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے، یہاں پر سا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے مسکین کتنی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الغرض چند احکام اور مسائل زکوٰۃ و فطر کے، مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوچ ہونے سے میں پوچھ لینا. دوسرا کام جو باقی ہے، عید کے دن کے اعمال. میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اصل پانچ آخری دنوں میں کیا پیغام ہے، زکوٰۃ و فطر اور عید کے دن کے اعمال. علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں، یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے. جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں. سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو. پڑھنا ہے، لکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے. مسئلہ صرف زکوٰۃ الفطر کے حد تک نہیں ہے، ہمارے سارے عبادات. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں، یہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں. میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے، پھر والد بھی تھا ویسے نماز پڑھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اسکول میں پڑھتے تھے، گرچہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ، فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، پوری پڑھی ہے. بھائیو واللہ میں حیران ہوں، جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اثر دیکھیں ماحول کا. نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے، لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی. میرے والد کو دیکھ کے، کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے، میں وہی پڑھتا تھا. سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے، کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے، صحیح کس کی نماز ہے. کسی بھائی نے مجھے کہا آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا عجیب سی بات ہے، کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی، نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی. کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی، آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا سنا بھی، پڑھا بھی الحمدللہ، یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں. کہتے یہ دیکھیں، کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا، پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لیے گئے، کہتے آؤ میرے ساتھ، چلا گیا. صحیح بخاری کھولی، صحیح مسلم کھولی، سامنے رکھ دی. میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ، عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے، یہ کام رفع دین کے باب سے سیدھا کھول دیا. میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. اس نے چاہے تو اور بھی کتابیں، کہ نہیں کافی ہے بس. اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے، بات ختم. گھر میں گیا، عجیب کشمکش. اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی، اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا، یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آ کے سسنگ سے پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے.
وہ میری عادت کی نماز تھی، یہ میری عبادت کی نماز ہے. وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے. وہ سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. الغرض ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے. ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں، ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکاۃ و فطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے میں ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے، بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر، وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے، اور جو اس نور سے محروم ہو اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں، 5 دن باقی ہیں، ابھی علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاۃ الفطر علم کی روشنی میں، عید کے دن کے اعمال، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے انہیں ایام میں. زکاۃ الفطر کیسے کرنی ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے، اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے، بسم اللہ کب پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس میں پہلے سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں، طریقہ کیا ہے؟ علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے. فرض نمازیں 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرض نمازیں کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی، ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے، اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال، وقت گزر گیا ہے، اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا، جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا، کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں، اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے. جو میں نے بتایا، توحید، اتباع سنت، صحیح منہج، حسن اخلاق، حسن کارکردگی، اخلاص، یہ سارے چیزیں جو ہیں، یہ سارے یہ مجموعہ ہے، اس تقویٰ کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں، جو بھی ادب بند ہے، اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے، دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. 5 دن باقی ہیں، اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے، اور رب کا کرم وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے، اخلاص سے، توحید، اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے، اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے، اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے، اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے، عہد کر کے اپنے رب سے، واللہ صرف رمضان میں نہیں، صرف 5 بقیہ دنوں میں نہیں، ساری زندگی آپ کی روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف صالحین منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات، ہمارے روزے، ہمارے نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے زکاۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. إرشاد باري تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن متفق عليه. آیت خطبے کا موضوع ہے معاشرے میں زناکاری کی سزا، اسباب اور علاج. ہمارے معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ برائیاں بدکاریاں بھی بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور ان برائیوں میں سے، ان محرمات میں سے آج کی نشست میں ہم صرف ایک ہی چیز پر بات کرتے ہیں، زناکاری اور بدکاری، بدفعلی. زناکاری کی سزا کیا ہے، اس بدعملی کے کسی معاشرے میں بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس موذی مرض سے بچنے کا علاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمارے لیے سعادت کا راستہ متعین فرما دیا ہے کہ اگر میرا بندہ یہ راستہ اختیار کرے گا تو اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، دنیا اور آخرت میں میرا بندہ کامیابی حاصل کر لے گا. اور جب اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرتے ہیں اور اسی راستے پر سب مل کر گامزن ہو جاتے ہیں تو ایسا معاشرہ پاک معاشرہ کہلاتا ہے، جس معاشرے میں آپ کو کوئی بھی نافرمانی غالب نظر نہیں آئے گی. شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم بشر معصوم نہیں ہیں، لیکن اس پاک معاشرے میں آپ کو ہمیشہ غالب ایمان کا نور نظر آئے گا. جب لوگوں کی اکثریت، اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت اپنے رب کے فرما بردار ہوں گے اور نافرمانیاں کہیں پر نظر آ جاتی ہیں لیکن وہ برقرار بھی نہیں رہتی، کیونکہ ہمیشہ جو چیز غالب ہوتی ہے اس کا اثر معاشرے میں بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے راستے کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے رسول بھیجے ہیں، ہر قوم میں سے، ہر معاشرے میں سے جو سب سے بہترین اپنے زمانے کا شخص تھا اور انسان تھا، اخلاق کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے خوبصورت اور خوبصورت زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اور ان کے ذمے یہ خاص ذمہ داری سونپی ہے کہ میرے اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچانا ہے، اور ان سب میں سے جو افضل ہیں اور ان کے سید اور سردار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکمل دین لے کر آئے ہیں، ایسا دین ہے، عظمت والا دین اور دین متین جس میں واللہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اگر کسی معاشرے میں تو آپ کو ہمارے دین میں سب سے بہترین پیغام ملے گا. اگر آپ کسی معاشرے میں تمدن کی بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین پیغام تمدن کا دین اسلام میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں عبادات کا تو سب سے بہترین پیغام
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں بندے اور رب کے بیچ میں معاملے کا, تو سب سے بہترین پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کسی معاشرے میں باہمی تعلقات کے معاملات کے, تو سب سے بہترین پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کسی پاک معاشرے کے تعلق سے, تو پاک معاشرے کا جو مکمل ساز و سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں زناکاری کی, اور جس معاشرے میں زناکاری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, تو ایسا معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور یہ زناکاری کا گناہ جو ہے, یہ پچھلے اقوام میں بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں. جو سب سے بڑا گناہ ہے نا, اس رسول نے اس گناہ سے جا کے روکا ہے, اور پھر اس کے بعد میں جو گناہ ہے اس سے منع فرمایا ہے. اور سب سے بڑا گناہ, ایسا گناہ جسے ظلم عظیم کہا گیا ہے, جو پچھلے زمانے میں بھی موجود تھا, ہر زمانے میں موجود رہا, اور آج زمانے میں بھی نظر آتا ہے. اور عجب بات ہے کہ مسلمان معاشرے میں بھی یہ ظلم عظیم نظر آتا ہے, اور بڑے وسیع پیمانے پہ نظر آتا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. شرک بدترین گناہ ہے, ظلم عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ پیغام, بنیادی اساسی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس معاشرے میں سے سب سے پہلے جا کے شرک سے روکنا ہے. جب شرک سے معاشرہ رک جائے, تو پھر جو باقی محرمات ہیں ان کی طرف دعوت دینی ہے اور ان سے روکنا ہے. اگر شرک سے معاشرہ نہیں رکا اور باقی جتنی محرمات ان سے رک گیا, تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا, کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو باقی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قوم ثمود ہے, قوم عاد ہے, یا قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ان رسولوں کو؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے, ایک ہی تمہارا سچا معبود ہے. تو ہر نبی نے, ہر رسول نے اپنے رب کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی لگا دی, مکمل زندگی لگا دی ہے. وہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. بہت کم تعداد میں لوگوں نے اپنے اس نبی کی بات کو قبول کیا ہے اور اہل ایمان کے اہل ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں, اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی عذاب سے بچا لیا ہے اور خوش اور سعادت کے راستے پر گامزن ہو گئے ہیں. دوسری قسم کی لوگ جو اکثریت میں تھے, انبیاء کے پیغام کو دھتکارا ہے, بلکہ سخت دشمنی اختیار کر کے ہر خیر سے روکنا چاہا. انجام کیا ہوا کہ خود جو ہے وہ اس معاشرے کے بدترین لوگ سمجھے گئے, دوسروں کے لیے عبرت بن کر گئے, اور ہمیشہ کی ناکامی اس دنیا سے لے کے گئے. دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ذلت. زنا کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں زناکاری بڑھتی ہوئی نظر آئے, تو اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے, سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما اصابت من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی لے کے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر, گویا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں, ان گناہوں کی سزا, بعض گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں مل جاتی ہے, مصیبتوں کی شکل میں. مہنگائی بڑھ گئی ہے, خیر معاشرے میں کم ہو گیا ہے, بیماریاں بڑھ گئی ہیں, آئے روز نہیں کوئی نہ کوئی بیماری کسی نہ کسی کو لگی رہتی ہے, ایکسیڈنٹس وغیرہ بڑھ گئے ہیں, زلزلے کی شرح جو ہے اور
بعض ملکوں میں یعنی پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ ہم نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ نافرمانیاں ہیں، محرمات کا ارتکاب ہے، فرائض کی ادائیگی کو ترک کر دینا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دینا ہے. اور پھر جتنے ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی یہ مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں. اور جو شرعی علاج ہے، جو شرعی سزا ہے دنیا اور آخرت میں زنا کی، دنیا میں اگر کوئی بکر یعنی غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑا مارا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جاتا ہے، اب اس جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. اور اگر زنا کرنے محسن ہو، شادی شدہ ہو مرد یا عورت، تو ان کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، جسے سنسار کہتے ہیں، رجم کہتے ہیں. جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے سیدنا ماعز اور غامدی رضی اللہ عنہم کے قصے میں، ان سے زنا ہو گیا اور پھر وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے، اور یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پاک کیجئے، یعنی گناہ سے پاک کیجئے، جبکہ وہ جانتے کہ اس کی سزا کیا ہے، یعنی قتل کر دینا ہے اور بدترین طریقے سے، بڑی خوفناک سزا ہے، یعنی پتھر مار مار کے قتل کرنا ہے، آخری سانس تک جب تک بھائی پتھر مارتے رہنا ہے، اور ایک بندے نہیں مارنا، سب نے مل کے مارنا ہے اور سب کے سامنے مارنا ہے، کیونکہ گناہ ہی کچھ ایسا ہے، نعوذ باللہ. اور آخرت میں اس بد فعلی کی سزا جہنم کی آگ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے معراج کے قصے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی نظارے دکھا دیے گئے، ان میں سے ایک یہ نظارہ دکھایا کہ ایک تندور جیسے ایک جگہ ہے جس میں سے چیخ و پکار کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ برہنہ بدن لوگ ہیں، نیچے سے آگ کا شعلہ آتا ہے، ان کو جلا دیتے ہیں، اور وہ چیختے ہیں بڑی شدت سے اور چلاتے ہیں، شدید دردناک تکلیف میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں جو کہ سزا مل رہی ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے. تو زناکار کی سزا جو ہے، زنا کرنے والے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں اس سے بھی بدتر سزا ہے. اس موذی مرض کا کسی معاشرے میں ہونے کے بڑھنے کے اسباب کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں واللہ ایک ہی سبب کافی ہے، اور میں علاج بھی ایک ہی بتاؤں گا، لمبی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ بعض لوگ بڑی مشکل سے بعض باتیں سمجھتے ہیں، یا کتنی اسباب بتائے اور کتنی علاج بتائے یاد کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک ہی سبب اور ایک ہی علاج پہ بات کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سب کو یاد ہو جائے. ایک سبب ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری. جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری اختیار کرتا ہے، اس دین کی دوری کی وجہ سے وہ محرمات کرتے کر بیٹھتا ہے، اور اس سے ایسے گناہ ہوا تھا جسے کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا. اور دین سے دوری سے مراد یہ کہ دین کی اساس و بنیاد سے دوری ہے، ایمان سے دوری ہے، توحید سے اور توحید کے صحیح فہم سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی سے دوری ہے، محرمات سے اجتناب کی دوری ہے. جب ہم دیکھتے ہیں
کہ دین اسلام میں بعض لوگ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں اور علاج یا کسی مسئلے کا حل کسی اور جگہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واللہ خاک کے سوا کچھ ملتا نہیں ان کو. آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام میں، قرآن اور سنت میں اس بدکاری کو کس طریقے سے روکا گیا ہے، اور جب معاشرے میں یہ بدکاری بڑھتی نظر آ رہی ہے تو کس طریقے سے 10 دیواریں توڑنے کے بعد بھی یہ بدکاری معاشرے میں موجود ہوئی ہے. کتنی رکاوٹیں ہیں شرعاً زناکاری کو روکنے کے لیے. سب سے پہلے یعنی چھوٹے سے شروع کرتے ہیں، زناکاری آخر میں جا کے پہنچتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کو کسی عورت کے محاسن گھر میں آ کے نہ بتائے. محاسن یعنی کسی دوسری عورت کی خوبصورتی جو ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آنکھیں کتنی بڑی ہیں، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، گال کیسے ہیں، رنگ کیسے ہیں، بال کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کیوں منع فرمایا ہے؟ تاکہ اس کے خاوند کے دل میں اس عورت کی کوئی محبت نہ پیدا ہو جائے اور وہ پھر اس کو پانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ صرف خیال ہے، بیوی دکھانی نہیں تصویر. اب سمجھے ذرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس بدکاری سے روکا ہے، ہمیں کس طریقے سے روکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف باتوں سے کوئی عورت کسی اور کو نہیں، اپنے خاوند کو، شادی شدہ شخص ہے یعنی اپنی شہوت کو اپنی بیوی سے ختم کر سکتا ہے اگر نازائے شہوت ابھر آتی ہے تب بھی، لیکن دیکھیں کوئی بھی عورت اپنے خاوند کو دوسری عورت کے محاسن نہ بتائے. ہوتا کیا ہے، وہ بتاتے جاتے وہ اس کے خیال میں صرف ایک تصویر سے ایک نقشہ سب اسکیچ سا بن جاتا ہے، اس سے بھی منع کر دیا ہے. میں تصویر کی بات نہیں کر رہا، میں ویڈیو فلم کی بات نہیں کر رہا، صرف اس نقشے سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی بیوی سے اپنی زبان سے نہ بتائے. دوسرے نمبر کے عورت جو بھی خوبصورتی چھپاتی ہے اسے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. وَلَا يَضْرُبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ يُبْدِينَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے چلتے ہوئے عورت کو منع فرمایا کہ جب چلو تو زمین پر اپنے پاؤں ایسے سے رکھو، زور سے زمین پر پاؤں مت مارو تاکہ تمہاری جو چھپی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. وہاں پہ چھپی زینت سے کیا مراد ہے؟ کوئی پائل پہنی ہوئی ہے. اچھا پائل نظر تو آتی ہے، نہیں نظر آتی پائل، کیونکہ شرعاً جو ہے جو عورت کا حجاب ہے جیسے آگے بتاؤں گا میں، وہ زمین سے ایک بالشت نیچے ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں، آج کے معاشرے میں اللہ رحم کرے برقعے بھی پہنتے تو ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے. یعنی جو مردوں کا کام ہے عورتوں نے شروع کر دیا ہے، جو عورتوں نے کرنا تھا وہ مردوں نے شروع کر دیا ہے. مردوں دیکھیں جین پینٹ کیسے پہنتے ہیں، ایک بالشت نیچے ہوتی ہے، یوں اٹھا کے یہاں پر ڈیزائن بنا ہوتا ہے، اور عورتوں نے ٹخنے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو جو حجاب ہے، جو چادر ہے عورت کی، وہ ٹخنوں سے ایک بالشت نیچے ہونی چاہیے شرعاً. تو کہاں سے نظر آئے گا؟ پائل نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی نا. تو پائل دیکھنے سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پائل مت دیکھا کرو، یا عورت کو منع نہیں کیا کہ پائل مت پہن کے جایا کرو. پائل یہ تو باب اولا منع ہے اس چیز سے. کس چیز سے منع کیا؟ کہ پائل کی آواز بھی غیر محرم مرد کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے. سوچ سکتے ہیں دنیا کو کوئی ایسا دین ہے جو تم یہ تعلیمات دیتا ہو؟ سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ مرد کو منع کیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے چلو، اور عورت کو بھی منع کیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے چلو. اب یہ بات کس چیز کی تھی؟ کان کی حد تک تھی، اب کہاں پہ آ گئی؟ آنکھ تک. تو کان سے سننا نہیں اور آنکھ سے دیکھنا نہیں. کیا نہیں دیکھنا؟ غض البصر سے کیا مراد ہے؟ غیر محرم عورت کی طرف آنکھ مت اٹھا کے دیکھو. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ کس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر حجاب والا معاشرہ ہے،
حجاب والا معاشرہ ہے اس معاشرے میں کہا جا رہا ہے کہ نظریں جھکا کے چلو. اگر عورت و حجاب میں ہے تب بھی نظریں جھکا کے چلو. بعض عورتیں کے محاسن کے حجاب سے باہر بھی نظر آ سکتے ہیں, چانس اگر ہے نا 1% بھی تب بھی مت دیکھو. چوتھے نمبر پہ منع کیا ہے خلوت سے. خلوت سے کیا مراد؟ کہ کوئی مرد کوئی عورت غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلی مت بیٹھے, چاہے قرآن کی تعلیم ہی کے لیے کیوں نہ ہو. اگر قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے, کوئی بزرگ ہے ظاہر سے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, اور ہو سکتا ہے واقعی اللہ کا نیک بندہ ہی ہو, لیکن شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, شہوت کبھی بھی غالب آ سکتی ہے, تو خلوت سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ اکیلے خلوت میں مت بیٹھے. دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے کہ کوئی مرد عورت اکیلے نہیں ہوتے مگر شیطان ان کے بیچ میں تیسرا ہوتا ہے. شیطان تیسرا کیا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے شیطان؟ ان کو شر سے روکے گا یا بدکار کی طرف دھکیل کے رہے گا ان کو؟ اور کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں قرآن مجید. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے رہیں گے, توازن کرتے رہیں گے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. میں ایک ایک بات کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہاں تک باتیں آئی ہیں کہ بعض لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو 14 سال 15 سال کی بیٹی کو قاری صاحب کے ساتھ اکیلا بٹھا دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پریگننٹ ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد. پھر رونے دھونے کا کیا کام ہے بھائی؟ کہتے آتا تو قرآن پڑھاتے تھے, ہمیں کیا پتا تھا. سبحان اللہ, تو قرآن پڑھنے والا کہ مرد نہیں تھا, کیا تھا وہ؟ تو عورتیں اگر پڑھانے کا بچی کو اکیلے تو عورت کو لے کے, عورت پڑھائے اسے الغرض. تو خلوت سے منع کیا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی کوئی بھی عورت کسی بھی غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلے مت بیٹھے. پانچویں نمبر پہ, نمبر کو بتائیں کتنا ہے, پانچویں نمبر پہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا ہے. کہ عورت نے سفر کرنا ہے تو اس محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے. محرم کیوں ساتھ ہوگا؟ پروٹیکشن کے لیے. سبحان اللہ, کس چیز سے پروٹیکشن کے لیے؟ بدکاری سے پروٹیکشن کے لیے. کہ عورت خود نہیں کر سکتی اپنی حفاظت, عورت بھی تو کر سکتی ہے. نہیں کر سکتے نا, تو اس لیے حکم دیا ہے نا. اگر کر سکتے ہوتے تو حکم کیوں دیتے ہمیں؟ واللہ شریعت کے ایک ایک حصے میں نور ہے, واللہ ایک ایک جز میں نور ہے, کوئی عبث نہیں ہے. نعوذ باللہ, وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى, اور وحی نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سفر میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے, کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, اگر محرم ساتھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عورت کمزور ہے ہمیشہ, اور عورت کی 2-4 تعریفیں کر دیں تو عورت بیچاری گر جاتی ہے. اسے ایسے اللہ نے پیدا کیا ہے. بعض ہیں ایسے عورت الحمدللہ جو کچھ مضبوط ہیں, لیکن کتنا مضبوط ہوں گے؟ عورت کی تخلیق, عورت تخلیق کے اعتبار سے بھی کمزور ہے, اور ایموشنز کے اعتبار سے بہت کمزور ہے, اور عقل کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے بھی عورت میں کمی ہوئی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چھٹے نمبر پہ گیدرنگ سے منع کیا ہے کہ غیر مرد و غیر عورتیں ایک ساتھ اختلاط جو ہے اس سے منع کیا ہے. کہ اگر کوئی گیدرنگ ہے, اگر نماز ہی کیوں نہ ہو, نماز دیکھیں اللہ کی عبادت مسجد میں, وضو کر کے نکلے اپنے گھر سے, پاک ہو کر نکلے ہیں ظاہراً اور باطن کی پاکیزی کے اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, مردوں کے لیے سب سے بہترین صف سب سے پہلی ہے, عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف سب سے آخری ہے. اور عورتیں الگ کھڑی ہوا کرتی تھیں مکمل حجاب میں, اور الگ نمازیں پڑھتی تھیں. اللہ کے گھر میں بھی منع کیا گیا ہے, اور ہم دیکھے ہیں ہمارے معاشرے میں باتیں کہاں تک پہنچی ہے. آخر میں کوئی وقت ملا تو میں اس تسلسل سے بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے. ساتویں نمبر پہ
عورت کو حکم دیا حجاب کا کہ عورت پردے میں رہے. پردے سے کیا مراد ہے؟ مکمل پردہ. مکمل پردے سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے سر سے لے کے پاؤں کی انگلیوں تک اپنے آپ کو کور کر رکھے اور پردے میں رکھے. عورت غیر محرم مرد کے سامنے سارے کے ساری عورا ہے اور اپنے جسم کا یہ انگلی کا پور بھی نہیں دکھا سکتے غیر مرد کو. ہاتھ بھی چہرہ بھی اسی پردے میں سے ہے, مکمل حجاب ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی چادر کو اپنے جسم پہ عام کر دو, گرا دو. کس طریقے سے گرا دو؟ کہ سر سے یوں دام نہیں بنانی پھر نیچے گرانا ہے, بلکہ سیدھے طریقے سے جیسے ہے دنیا جلابی بھی ہن. کیسے دنیا علیہ ہن؟ کس طریقے سے؟ کوئی بائی پاس بنانا چہرے پہ؟ دونوں سے کیا مراد ہے؟ نیچے کر دینا. نیچے کیسے ہوگی چادر؟ جب تک مکمل نہ ہو تو نیچے نہیں ہو سکتی وہ. دوسری بات یہ ہے جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں, جس روایت میں چہرے ہاتھ کے ایکسپشن آئی ہے استثناء وہ ضعیف ہے اور قرآن کی آیت واضح ہے, اور پھر ہمیں صحابیات امہات عنہن کا عمل ملتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ بھی مکمل حجاب میں رکھتی تھی غیر مردوں سے, یعنی احرام کی حالت میں بھی, جبکہ احرام کی حالت میں چہرے کو کور کرنا جائز نہیں ہے. نقاب کرنا محظورات الاحرام میں سے منع کر دیا گیا ہے, لیکن اگر کوئی ایسے جگہ پر ہو جہاں پر کوئی غیر محرم مرد نہ ہو تو عورت چہرہ فوراً کھول دے, لیکن اگر کہیں سے کوئی غیر مرد سامنے نظر آ جائے تو اپنا سر سے جو چادر ہے یا جو دوپٹہ ہے وہ اپنے پورا سر سے اپنے چہرے کے اوپر لے کے آئے, اور کسی ٹوپی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ یہ چادر کے کپڑے نہیں لگنا چاہیے, دم واجب ہو جاتا ہے. نہیں, کس نے کہا ہے؟ دم اس وقت واجب ہوتا ہے جو بغیر وجہ کی عورت اپنے چہرے کو جان بوجھ کر کور رکھتی ہے غیر مردوں سے, جان بوجھ کر, بھول سے نہیں. جان بوجھ کر منع بھی کیا گیا ہے, اپنے گھر میں بیٹھی ہے کوئی غیر, یعنی یا اپنے کیمپ میں ہے احرام کی صورت میں کوئی غیر محرم مرد نہیں, پھر بھی اس نے اپنے چہرے کو بند کیا ہوا ہے تو اس سے دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اگر ضرورت پڑے تو ضرورت کے لیے عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ لے, اس کو چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے. اور تیسری بات یہ ہے اس مسئلے میں کہ عورت کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ چہرہ ہی ہے. ذرا غور کریں ذرا, اگر چھپی ہوئی زینت سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, پائل جو سب سے پہلے میں نے جس کا ذکر, دوسرے نمبر پہ پائل سے کی آواز سے اگر منع کیا ہے, چھپی ہوئی زینت سے منع کیا ہے, تو جو ظاہر زینت ہے اسے منع نہیں کرنا؟ کیا خیال ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ چھپی ہوئی زینت کو ظاہر مت کرو, یعنی چلنا ہے تو آہستگی سے چلو کہ تاکہ تمہاری چھپی زینت ہے وہ غیر مرد معلوم نہ کرے, وہ جان لے کہ چھپی زینت کوئی پہنی ہوئی ہے. اور جو سب سے بڑی زیب و زینت ہے جو ظاہر چہرہ ہے, اس کو چھپانا فرض نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, اپنی یوں ناک کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہیں, آدھا ناک باہر, پیشانی پر کوئی بھی کپڑا نہیں, صرف سر کور ہے, آدھا ناک کور ہے, وہ کہتی ہے پردہ. یہ کون سا پردہ بھی؟ یہ بھی تو کوئی پردہ نہیں ہے نا. ہاں اگر مکمل چادر چہرے سے ڈالنے سے یا کپڑا ڈالنے سے کوئی عورت دیکھ نہیں سکتی تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے اتنا حصہ کھول دے, اتنا حصہ جتنا اس کو لیے دیکھنا آسان ہو جائے ضرورت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک, بعض عورتوں جو ہے نا کہتے ہیں حجاب میں ہے یہ ناک, آدھے ناک سے تھوڑا سا نیچے, یعنی یہاں تک کہ کپڑا ہوتا ہے اور یہ پوری پیشانی باہر ہوتی ہے, تو کور کیا کیا ہے؟ صرف منہ ہونٹ کور کیے ہیں بس, یعنی زیب وزن صرف ہونٹ رہے گئے, باقی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے, کہتے ہیں بکری جو ہے بکری اگر اس کے صرف پردہ کروا کے چہرے پہ آنکھیں باہر نکال دیں اس کو, زیادہ خوبصورت لگے گی کہ نہیں؟ اور عورت کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ اس کی آنکھیں ہیں. آپ دیکھ تجربہ کریں, کبھی بکری لینا
تو اس کا یہ حصہ جو ہے نا وہ والا حصہ آنکھیں نکال دے اور یہ حصہ باہر کر دے, وہ دیکھ کتنی خوبصورت لگتی ہے. نہیں سچ بات ہے, مذاق کی بات نہیں ہے, دیکھیے کتنی خوبصورت لگتی ہے. اللہ کے بندے عورت کی سب سے خوبصورت جسم کا حصہ چہرہ ہے, اور چہرے میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ آنکھیں ہیں. اچھا شاعر جب شاعری کرتے تھے اور غزل وغیرہ کہتے تو کن چیزوں پہ کہتے تھے؟ اکثر آنکھوں پہ بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں پاگل تھے آنکھوں کی بات کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں دور جاہلیت میں بھی کہ سب سے خوبصورت عورت کا جو جسم کا حصہ وہ چہرہ ہے, اور چہرے میں سے آنکھیں ہیں, تو آنکھوں کو بھی کور کرنا ہے. میں نے کہا ہے استثناء کیا ہے, اگر نظر کمزور ہے اور صحیح نظر نہیں آتا ہے تو آنکھ کا اتنا حصہ نکالنا جتنے کہ اس کے لیے دیکھنا آسان ہو جائے. اب یہ عورت جانے اور اس کا رب جانے کتنا سچ کہتی ہے, کتنا ضرورت ہے کتنا نہیں ہے, تقویٰ اپنا کام کر دکھاتا ہے. اگر وہ نہیں اس پہ عمل کرتی, اگر اس پہ عمل نہیں کرتی وہ, اور اپنے خاوند یا اپنے گھر کے سربراہ کو دھوکہ دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے نظر نہیں آتا اس لیے میں کرتی ہوں, اب اللہ تو بہتر جانتا ہے نا. اگلا پوائنٹ آٹھواں, آٹھویں نمبر پہ تربیت کرنے والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے جو گھر کے سربراہ ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد الى آخر الآیہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیسی آگ ہے؟ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں, جس پر سخت ترین فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں. تو گھر کے سربراہ کو حکم دیا ہے کہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں جب جوان ہو جاتی ہیں تو پردوں پر واجب ہو جاتا ہے, پردے کے ان کو حکم دو کہ وہ پردہ کریں. اور جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں کہ غیر بحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس سے بات کرنا اس سے منع کیا گیا ہے, نظر جھکا کے چلنا ہے, یا جو مکس گیدرنگز اس سے منع کیا ہے, تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ہمیشہ کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے ہمارے گھرانے بہتر ہوں گے تو معاشرے میں بہتر ہوں گے. اگر ہمارے گھرانے بدکاریوں سے پاک نہیں تو معاشرہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. تو ابتدا ہمارے گھر سے ہوتی ہے. اچھی تربیت, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تربیت بچوں کو بچپن سے دلوں میں, جیسے بیج بوتا ہے نا کوئی شخص, اللہ کے ڈر کا تقویٰ کا بیج بونا ہے ہم نے. اصل یہ تربیت ہے, ہم نے یہ تربیت کرنی ہے. اور جو اپنے بچوں کو بس یوں چھوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے اسکول جا رہے ہیں, اسکول اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, وہاں سے بچے پڑھ کے آتے ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. کس نے کہا ہے بھی اسکول ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ میرے بھائی اسکول ایسے ادارے ہیں جو تعلیم کی حد تک ہے وہ بھی بس تعلیم ہی ہے, کوئی پتہ نہیں کیسی تعلیم ہے. اسکولوں میں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی, بچوں کی تعلیم ہوتی ہے. اور تعلیم بھی بہت کم اسکول ہیں دنیا میں جو اسٹینڈرڈ کی صحیح تعلیم بچوں کو دیتے ہیں, جس بچے کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. ورنہ ہر اسکول کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہوا تو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے. اور اکثر ادارے بزنس کے ادارے بن چکے ہیں, تعلیم کے ادارے نہیں ہیں, کہ بس پیسہ کیسے کمانا ہے. اور کچھ اچھے اس میں ٹیچرز بھی ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھاتے ہیں, لیکن کتنی ہوں گے اور کتنے وہ کر سکتے ہیں؟ پولیس اوپر سے حکم آ جاتا ہے تم نے یہ نہیں کرنا تم نے وہ نہیں کرنا, تو ٹیچر کیا کرے گا؟ یا نوکری چھوڑے یا خاموشی سے کام کرتا رہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے او انفسکم انتم, ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے ایندھن بننے سے روکنا ہے. اسکولوں کو حکم نہیں دیا, استادوں ان کی بھی ذمہ داری الگ ہے, لیکن حکم والدین کو دیا گیا ہے. سب سے پہلے گھر کے سربراہ ہمیں دیا گیا ہے کہ تم نے بچانا ہے. تو ہم دیکھیں اپنے بچوں کو ہم کیسے بچا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں.
نویں نمبر پہ کسی بھی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا یا مصافحہ کرنا یا بوسہ کنارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، حرام ہے. کیا آپ دیکھیں کہ چھپی زینت سے بات شروع ہوئی، ابھی زنا کی بات نہیں کی ہم نے،

کزن بھی کزن کو ہاتھ سے جو ہے نا مصافحہ نہیں کر سکتی، اس میں پردہ بھی لازم ہے. دسویں نمبر میں زناکاری کہنا چاہتا تھا، ایک دو اور چیزیں وہ بھی شامل کر دے. گانے سے بھی منع فرمائے، گانے بجانے سے. گانے بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ شہوت غالب آ جاتی ہے. اس لیے منع کیا ہے تاکہ اصل جو کام ہے شہوت کو دبانے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ زناکاری نہ ہو. تو گانے بجانے سے بھی، میوزک سے بھی منع کیا گیا ہے. اور پھر آخر میں گیارہویں نمبر پر، ابھی دس رکاوٹیں دیکھیں آپ، گیارہویں نمبر پہ زنا سے منع کیا گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ لا تقربوا الزنا، لا تقربوا، قریب نہ جاؤ. کیسے قریب نہ جاؤ؟ یہ دس دیواریں ہیں زنا تک پہنچنے کے لیے. ان دس دیواروں کو مد نظر رکھو اور زنا سے دوری اختیار کرو. جب زنا کے کوئی قریب جاتا ہے، زنا کرتا ہے، تو یہ دس دیواریں گرا کر جاتا ہے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، دنیا کے کسی کتاب میں، کسی قانون میں زنا کو روکنے کے لیے یہ تعلیمات ملتی ہے آپ کو؟ دنیا کے سب سے بڑے دانشور دیکھ لیں، دنیا کے سب سے بڑے عالم کو لے کے آئے، دنیا کے قانون کی سب سے بڑی کتاب لے کے آئے، کسی ایک حرام سے روکنے کے لیے ایسی دس دیواریں آپ کو نظر آتی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی، جہاں پر خدشہ بھی ممکن تھا کہ کوئی بھی اپنی خاوند کو کسی غیر محرم عورت کے محاسن اور اس کی خوبیاں نہ بتائے. سبحان اللہ. اور پھر خلوت اور بدکاری زناکاری تک کیا اسباب ہے، سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ ان تعلیمات سے دوری سبب ہے. معاشرے میں زناکاری کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، صحیح تعلیمات سے دوری ہے. ہم علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہیں. اب آپ دیکھ، لٹریسی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں مسلمان ممالک میں. آج سے دس سال پہلے دیکھے اور آج دیکھے، بہت اوپر جا رہے ہیں، گراف اوپر جا رہا ہے. لیکن دین سے دوری کا گراف بھی ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اوپر جا رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو دنیاوی تعلیم میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دینی تعلیم میں ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کہاں ہیں؟ ہمارے بچے دنیا کے سب سے بڑے اسکولوں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے اخلاق کیا ہے؟ جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس اسکول میں کتنے محرمات ہیں؟ میں نے بتایا تھا شروع میں، دیکھتے ہیں کہ گھر سے بات شروع کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے، پھر زناکاری جو بدکاری چھوٹی بچوں تک پہنچ چکی ہے، یہ کیسے پہنچی ہے؟ آج کل جو یہی خبریں چل رہی ہیں کہ کبھی فلانا بچی کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے اور اس کی زنا کر کے اسے قتل کر دیا، کبھی کہاں پہ کوئی بچی ملتی، کبھی کہاں پہ کوئی بچی ملتے. اب لڑکے بھی نہ بچے، چھوٹے، واللہ لڑکے بھی نہ بچے. یعنی میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں بات کرنے میں مجبور ہوں اس پاک جگہ میں، واللہ میرے پاس ایک عورت ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، چار سال یا پانچ سال کا بچہ تھا، اور اس نے کہا بھائی آپ سے کچھ کہنے کی اشارہ آ رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے پتہ نہیں میرے بچے کو چیک کر لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کس نے بدفعلی کی ہے. میں کہا پہ کیسے کہہ سکتے، چار سال کا بچہ ہے، لڑکا، چار سال کا لڑکے، لڑکی بھی نہیں، چار سال کا بچہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے بس مجھے لگتا ہے اس نے گھر میں دو تین الٹیاں کی ہیں، اس الٹی میں منی کی یعنی بو آ رہی تھی. میں نے کہ کیسے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. وہ بیچارہ رونے پڑی، رونے لگی. کہتے پہلا دن نہیں ہے یہ، دوسرا تیسرا دن مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ جس دکان میں یہ چیزیں لینے جاتا ہے اس دکاندار نے کچھ ایسا کیا ہے. سبحان اللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. اور واقعی اس بچے کے ساتھ بدفعلی بھی ہوئی تھی. یہاں تک پہنچ، یعنی یہ درندگی یہاں تک پہنچے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ اب یہ جو جس نے یہ کیا ہے، کوئی محلے کا لڑکا ہے یا کوئی دکاندار، اللہ علم کس نے کیا ہے، کوئی ثبوت تو نہ مل سکا اس کا بہرحال، لیکن یہاں تک بات پہنچی ہے. واللہ میں پورا ایک ہفتہ سوچتا رہا کہ کوئی خواب تو نہیں تھا، یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ شاید واللہ میں اگر یہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ، شاید یہ ماننے والی بات نہیں تھی کہ بدکار یہاں تک پہنچ جائے گی کہ چھوٹے بچے کے ساتھ اس طریقے سے کئی بدفعل

0: چیزیں کی جائیں گی. انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, کیا ہمارے گھروں میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, تو کوئی فکر ہے, کوئی سوچ ہے اللہ کے اس فرمان کو کہ حیثیت ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے گھروں میں کیا ہے. پردہ ہمارے گھروں میں ہے؟ پردے کی تعلیم ہے؟ بدکاری زناکاری سے روکنے کو کی تعلیم ہے؟ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو چیز وہ استعمال کرتے ہیں, یہ جو جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے, یا جو ڈیوائسیز ہیں وغیرہ جس کو اسمارٹ ڈیوائسیز کہے جاتے ہیں, انٹرنیٹ 24 گھنٹے کھلا ہے اور کوئی رقیب نہیں ہے دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا, کیونکہ باپ خود مصروف ہے, ماں خود مصروف ہے, بڑے بھائی بہن خود مصروف ہے, تو چھوٹے کہاں جائیں گے؟ سب اپنی زندگی میں مگن ہے. واللہ ایک ہی کمرے میں رہ کر, ایک ہی گھر میں رہ کر, ایک دوسرے سے اتنا دور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھر میں بیٹا فلان ہے یا نہیں ہے, اگرچہ اس سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے, پتہ ہی نہیں. پوچھتے بھائی وہ بیٹا کہیں دیر ہو گئی, وہ بیٹا تمہارے سامنے بیٹھا ہے, یہ گھر کے سربراہ کا کام ہے, تو دوسری رائے اس کے کہاں جائے گی؟ گھر کے اندر ہمارے دیکھیں ہم کیا تعلیمات دیتے اپنے بچوں کو. کبھی پوچھا ہے اپنے بچوں سے کہ تمہارے دوست کون ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کس کے ساتھ آتے جاتے ہو؟ کبھی جا کے پوچھے اپنی بیٹی یا بیٹے سے, بیٹا ذرا فون تو دکھاؤ, کہتے ہیں یار یہ ہمارے خصوصیات ہیں. وہ سب نے اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اسے, کوڈ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پاسورڈ سب نے لگائے ہوئے ہیں. پاسورڈ کیوں لگائے ہوئے بھائی؟ 10 سال کے بچے نے پاسورڈ لگایا, 12 سال, 14 سال, 18 سال, 20 سال سب نے پاسورڈ لگائے, کیوں لگائے بھائی؟ پاسورڈ کیوں لگایا جاتا ہے؟ خصوصیات کے لیے نا. ٹھیک, اگر ہم مرد وغیرہ جو لگاتے ہیں چلو, اگرچہ ہمیں بھی نہیں لگانا چاہیے, نہیں لگانا چاہیے. کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ کیونکہ چھپانے والی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. یہ موبائل فون ہے بھائی, اس میں آپ نے کیا چھپانا ہے؟ پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ تصویریں ہوتی ہیں گھر والوں کی, تصویر لینا ہی حرام ہے. جی کہ موبائل تصویر نہیں ہوتی نا, اور کوئی ایسی چھپانے کی بات نہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ بعض کہتے ہیں ہمارے بینک کے اکاؤنٹ کے نمبر ہوتے ہیں, چلو پھر لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی ایسی خصوصیت ہے نا تمہاری, اکاؤنٹ نمبر ہے, کوئی خاص بات ہے تو لگاؤ, لیکن گھر میں گھر والوں کی تصویریں ہیں یا کوئی راز چھپائے ہوئے, تو راز کیا ہونے چاہیے تمہارے موبائل میں بھائی؟ یہ موبائل فون ہے, اسے فون کے لیے استعمال کرو, اس کے اور ایکسٹرا استعمال کہاں تک تمہیں لے کے گئے ہیں؟ اور پھر چھوٹے بچے کا کون سا بھائی بینک اکاؤنٹ ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں میرے بھی بینک اکاؤنٹ ہے. اب تو بچوں کا بھی ہو گیا نا, اسے پاس ورڈ اس لیے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال گھر میں چیک اینڈ بیلنس رکھو اپنے بچوں کو, دیکھو کہ تمہارے بچے سارے دن کیسے گزارتے, اسکول میں کون دوست ہوں گے, کیا تعلیم لے کے آئے ہیں. کوئی غلط انسان دیکھتا ہے, اچھا ہمارے گھر کے اندر ٹی وی لگا, بڑی اسکرین ہے, بڑی خوبصورت بڑی سی اسکرین ہے, فلمیں آزادی سے, ڈرامے جو بھی دیکھنا چاہیے آزادی سے, گانے بجانے آزادی سے, بلکہ گانے تو کئی بچے گانے سن کے, یعنی یہ ایئر پیس جو ہوتے ہیں کانوں میں لگے ہیں, اور گانے سنتے سنتے ان کو نیند آ جاتی ہے, اور بات بچوں کی عادت ہو چکی جب تک سنیں گے نیند نہیں آتی. اذکار کہاں گئے ہیں؟ صبح شام کے اذکار, سونے سے پہلے کے اذکار کہاں گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں گیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیوں کم نظر آتا ہے؟ اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. اور پھر ڈراموں میں ہوتا کیا ہے؟ لو اسٹوری ہوتی ہے. کوئی ڈرامہ کوئی فلم لو اسٹوری کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ممکن. ہمارے بچے گندگی دیکھتے ہیں, گندگی سنتے ہیں, شہوت ابھری ہوئی ہوتی ہے. کتنے ہی تو بچے ہیں, 14 سال کا بچہ ہے, 18 سال کا لڑکا لڑکی ہے, ان میں کہاں شہوت ہوتی ہے؟ شہوت ہمارے اندر ہوتی ہے نا, ہمیں رکنا چاہیے برائی سے, ان محرمات سے. وہ بیچارے مطلب وہ مطلب پاک ہو چکے ہیں, وہ کچھ بدکاری کے قابل بھی نہیں, کچھ کر بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. کہتی ہے تمہاری سوچ غلط ہے, ہمارے بچے کو ایسی سوچ نہیں ہے. پھر یہی بچے بیٹی جب پریگنینٹ ہوتی ہے, پھر واللہ میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا کلینک میں, فیملی بھی لے کے آیا کرتا تھا, بڑی یعنی مسکراتا ہوا چہرہ, بڑا یعنی جیسے حشاش بشاش طریقے سے گپ شپ کرنے والا, کبھی اس نرس سے بات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا ریسپشن میں, یعنی اس کا ایک شور ہوتا تھا کلینک میں. جب پتہ چلے کوئی بندہ آیا ہے, جس بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے, واللہ بھائیو ایک مرتبہ آیا خاموش جھکا ہوا سر، ٹوٹا ہوا شخص، میں نے اسے پہچانا نہیں، کیونکہ نہ تو اس کی وہ آواز تھی اور نہ اس کے طریقہ تھا، جیسے کہ انٹری ہوئی، اس کی انٹری نہیں تھی اس وقت۔ اس نے فائل بنائی ہے، بیٹھا ہے، سر جھکا ہوا ہے، اس نے سر اٹھایا نہیں میرے سامنے، سلام کر کے بیٹھ گیا، کہتا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن ایک مصیبت آن پڑی ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ میں کہ خیر یہ تو ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہتے میری بیٹی پریگننٹ ہے، میں نے حمل گرانا ہے، میری مدد کیجیے۔ میں کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ برحال اسے تو میں نے منع کر دیا، انہیں سمجھایا، لیکن یہ شخص ٹوٹا ہے، اس کو کس نے توڑا ہے؟ اس کی اولاد نے توڑا ہے، لیکن قصور اس کا بھی، خود کہہ رہا تھا قصور میرا بھی ہے، میں نے کبھی روکا نہیں تھا اپنی بچیوں کو، میں کہتا تھا کہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، میں ان پر ٹرسٹ کرتا ہوں، میرے اولاد بہت اچھی ہے، وہ ایسا کبھی کر نہیں سکتے، لیکن میں غلط تھا۔ ہم چیخ چیخ کر کہہ کر کے تھک گئے ہیں، اپنے بچوں پر ہمیں بھروسہ تو ہے لیکن دوسروں پر بھروسہ نہیں ہے۔ بعض بچے کہتے ہیں اب ہمیں ٹرسٹ نہیں، ہمارے پر ٹرسٹ نہیں، بابا بھی آپ پر ٹرسٹ ہو لیکن دوسروں پر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے تو منع کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تو ہم جانتے ہیں کیسے ہیں، جو اچھی تربیت کرتے ہیں وہ بھی، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، اچھی تربیت کرتے ہیں تب بھی غلط دوستوں سے منع کرو ان کو، کہتے ہم ان کو سدھاریں گے، کیا سدھاروں گے، کیسے سدھار سکتے ہیں، نہیں ہم برائی سے روکیں گے، سبحان اللہ، کوئی آسان کام ہے برائی سے روکیں گے؟ جانتے ہو برائی ہوتی کیا ہے، اور یہ کیسے خود برائی میں ڈوب چکے ہیں؟ ڈوبنے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کی جان بھی لے لے گا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، خاص وجہ کوئی اناڑی جاتا ہے بچانے کے لیے کسی ڈوبنے والے کو، تو وہ بھی ڈوب کے اس کے ساتھ مر جاتا ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں ابھی اس معاملے میں اناڑی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی ابھی کمزوری ہے، علم کی کمزوری ہے، علم کی کمی ہے، جب تک ایمان اور تقوی مضبوط نہیں ہوتا، دعوت کے میدان میں کوئی عام بات نہیں کہ کوئی بھی کود پڑے اور ہم ان کی اصلاح کریں گے، کئی لوگ اسے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو گھروں کے اندر سے ان برائیوں سے، ان برائیوں کو گھر سے باہر نکالو، ان برائیوں سے اپنے بچوں کو روکو، چیک اینڈ بیلنس ہو جائے گا۔ پھر پڑوسی میں، آپ کے پڑوس میں کون ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں، یہ بہت لازمی ہے۔ اسکولز میں آپ کے بیٹے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ دیکھو کس طریقے سے جاتے ہیں، بازار میں جاتے تو کیسے جاتے ہیں، ہم بعض لوگ بازار میں جاتے ہیں، شاپنگ مالز میں جناب، اچھا وہاں پہ جاتے ہیں، باپ اور ماں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، جوس وغیرہ کوئی فاسٹ فوڈ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بچے کہاں ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، بیٹے نے اپنی طرف سے کوئی اور راستہ اختیار کیا، میرے اپنی شاپنگ کرنی ہے، بیٹی نے اپنے کو راستہ کہا اپنی شاپنگ کرنی ہے، چھوٹے بچے کو وہ پلے گراؤنڈ میں بٹھا دیا، وہ جھولے جھول رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد جب سب ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں، گھر کو واپس چلے جاتے ہیں، یہ تین گھنٹے انہوں کہاں گزارے پتہ ہے؟ نہیں ہمیں ٹرسٹ ہے۔ میں نے کہا کب کہ تمہارے بچے برے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برے، ٹرسٹ تو ہونا چاہیے، لیکن اس مال میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کا بندہ آتا ہے، سب سے بدترین لوگ بھی نظر آئیں گے اور اچھے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ شاپنگ بھی اچھے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ان تین گھنٹوں میں، دو گھنٹوں میں، آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں کس کے ساتھ ملے ہیں؟ کسی نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے، کسی نے کچھ غلط پیغام تو نہیں دیا ہے، کسی نے کوئی نمبر لیا، نمبر کے لین دین تو نہیں ہوا ہے؟ اگر آپ ساتھ نہیں ہیں اس شاپنگ مال میں اپنے بچوں کے، آپ ان کے رقیب نہیں ہیں، تو پھر کس کے حوالے میں بچوں کو کر کے آئے؟ کہتے نہیں سیکیورٹی موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، وہ تو اپنے کام میں لگے ہیں نا، وہ تمہارے بچوں کو پروٹیکشن کے لیے کوئی باڈی گارڈ لگے ہیں کہ تمہارے بچوں کو دیکھیں گے، کوئی نظر اس پہ رکھیں گے، اس پہ رکھیں گے، ہم ذمہ دار ہیں، وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بظاہر سے باہر نکلتے ہیں اور جو پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں یا جو عام جو گارڈنز ہوتے ہیں، اس میں دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، ایکسرسائز کے بہانے، جاگنگ کے بہانے، لڑکے الگ بھاگ رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، اور عجب بات ہے ہمارے بعض معاشروں میں لڑکیاں ٹریک سوٹ پہن کے جاگنگ کر رہی ہوتی ہیں، یہ تمہارا کیا کام ہے لڑکیوں میں جو یعنی بیچ سڑک کے جوگنگ کرنے کا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ روکنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ بھی دوڑ رہا ہے, اس کو وہ بھی اپنے کسی دوستوں کے ساتھ وہ جوگنگ کے بہانے یا واکنگ کے بہانے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے, بیٹے اپنی خود جوگنگ کر رہی ہے, بیٹا کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے. کہتے کچھ نہیں یار, دوستیاں تو ہو جاتی ہیں نا, ہو جائے گی دوستی, کیا ہے, رشتے بھی ہو جائیں گے, شادی بھی ہو جائے گی, اس بہانے چلو بیٹے کا رشتہ بھی ہو جائے گا. کس بہانے کے چکر میں پڑے ہو بھائی؟ تو اللہ نے بیٹی دی ہے تو رشتہ بھی آسان نہیں فرمائے گا کیا؟ کہ رشتے ایسے ہی ہمیں ملیں گے, روڈ پہ چلتے پھرتے رشتے چاہیے. والله بعض لوگ یہاں تک پہنچے ہیں, اتنی یعنی یہ نہیں کہتے ہم سے غلطی ہو رہی ہے اصلاح کرنی ہے, کہتے ہو جناب بچوں کے رشتے بھی تو کرنے ہیں نا, وہ کوئی میرا کوئی دیکھ لے گا تو رشتہ بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ, جو دوڑتی بھی ہے میرے بیٹے کو دیکھے گا, اس کے محاسن کو پسانے کی کوشش کرے گا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, عزت والے لوگ, وہ راستے پہ چلتے ہوئے لڑکیوں سے رشتے نہیں کرتے. وہ راستے پہ چلتے ہوئے لڑکیوں سے رشتے کرتے, وہی خود راستے پہ چلنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. پھر میں یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے, آخر میں کافی وقت ہو چکا ہے. شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ منگنی سے پہلے کی بات. کہتے ہیں آنکھیں لڑتی ہیں, پھر محبت ہوتی ہے, پھر منگنی کا پیغام پہنچتا ہے, پھر منگنی کے بعد یعنی تقریب ہوتی ہے, اس تقریب میں گانا بجانا ہوتا ہے, ڈانس ہوتے ہیں, اور اس میں یعنی بہت کچھ ہو جاتا ہے. یعنی بعض ہمارے معاشروں میں, اللہ ہم سب پریم فرمائے, بہت کم لوگ ہیں کہ ایسے موجود ہیں, شرابیں بھی چلتی ہیں اور مجرے بھی ہوتے ہیں, اسپیشل ڈانس ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد شادی کی تقریب میں پورے ہفتہ یا دس دن جب تک گھر میں میوزک کا شور نہ ہو کہتے شادی کا مزہ نہیں آیا. فجر سے لے کے رات تک پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, کیسے ان کے دماغ ہیں, کیسے ان کے کان کام کرتے ہیں, پتہ نہیں, اللہ اعلم. مسلسل صرف کھانے کے وقت وہ بھی میوزک تھوڑی کم کر دیتے ہیں, ورنہ یہ ناچنا گانا یہ کودنا پورے گھر میں ہوتا ہے, شور ہوتا ہے. کہتے شادی کا مزہ تب آتا ہے جب ہمارے گھروں میں شور ہوتا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فلان کے گھر میں شادی ہے. اور پھر شادی کی تقریب میں جب شادی کی رات ہوتی ہے, عجب بات ہے کہ دولہا دلہن بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. کہتے جب تک دولہا دلہن نہیں ناچیں گے تو شادی ہوئی نہیں, نچوانا ہے سب کو, نچوانا ہے. کسی نے کیا خوب کہا, کہتے پچھلے زمانے کی شادیوں میں کھانے گھر میں پکتے تھے اور ناچ والے باہر سے آتے تھے, آج کل کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. کھانے باہر سے آتے ہیں اور ناچنے والے سب سے پہلے خود ہوتے ہیں, اور جن کو بلایا جاتا ہے وہ سائڈ کک ہو جاتے ہیں, سائڈ بزنس ہو جاتا ہے, بےچارے پیچھے ناچ رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی کافی لاکھ روپے دے کے منگوایا ہے, پورے بینڈ کو منگوایا ہے, وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اور یہ جناب دولہا دلہن, اس کی ماں, اس کے باپ, اس کے چاچا چاچا, پھوپھا پھوپھی, پورے رشتے دار, اسٹیج بھری ہوتی ہے اور سب ناچ رہے ہوتے ہیں. کہتا ہے شغل میلا ہے یار, زندگی بار بار یہ رات تھوڑی آتی ہے. سبحان اللہ, زندگی میں یار یہی سمجھو کہ زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے, اپنے رب کو ناراض مت کرو ایسے موقع پر. خوشی چاہتے ہو تو اپنے رب کو خوش رکھو, اپنے رب کو راضی رکھو, دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ خوشی کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. آخر میں علاج بچا ہے, اور علاج کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف واپسی, توبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھا ہے ہدایت کا, جو سب سے پہلے میں نے بات کی ہے, اس راستے کو اختیار کرو. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. فمن اتبع ہدایا, جس نے میرے ہدایت کے راستے کو اپنا لیا ہے, فلا یضل, وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا, ولا یشقی, کبھی بدبخت نہ ہوگا. ومن اعرض عن ذکری, اور جو ذکر سے منہ موڑتا ہے, کیا کریں گے اس کے لیے؟ فإن له معیشة ضنكا, اس زندگی تنگ کر دیں گے, اس کی معیشت اس کے لیے تنگ ہو جائے گی دنیا میں. آخرت میں کیا ہوگا؟ ونحشره يوم القيامة أعمى, اسے اندھا اس کا حشر کریں گے قیامت کے دن, دوبارہ زندہ ہوگا مرنے کے بعد تو اندھا ہوگا. کیوں؟ اس کے اللہ تعالیٰ کی آیات سے وہ موڑا ہوا تھا. محرمات دیکھنے کے لیے تو بڑا زندگی گزارتا تھا, لیکن حلال دیکھنے کے لیے اور رب کی تعلیمات کو دیکھنے کے لیے اسے منہ موڑا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, زناکار جب زناکار کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. زناکار جب زناکاری کرتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے, تب وہ زناکاری کرتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا تو زنا ہوگا ممکن ہی نہیں, یہ لازم اور ملزوم ہے. جتنی ایمان کی کمی ہوگی اتنی ہی برائیوں کی اس شخص زندگی میں زیادتی ہوگی, اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور بڑھتا رہے گا اتنی ہی ان محرمات میں اور برائیوں میں کمی ہوتی رہے گی. دوسرے حدیث میں آیا ہے, یہ متفق علیہ حدیث, دوسرے حدیث سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سر پہ بادل کی طرح بدلی کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے, یعنی ایمان اتنی کمزور ہو جاتا ہے گویا کہ اس سے ایمان سے خارج ہو گیا. ورنہ سن جماعت کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے. خوارج کو ان نصوص سے غلط فہمی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جب ایمان نہیں ہے تو پھر کافر ہے. معتزلہ نے کہا جب ایمان نہیں ہے اور کفر کی دلیل بھی نہیں ہے تو نہ مومن نہ کافر ہے. سن جماعت نے کیا کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ, اپنے ایمان سے وہ مومن ہے اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق فاجر تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمیں لازمی سمجھنی ہے, کیونکہ بعض ایسے دہشت گرد گروہ اور اس غلط فکر والے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے, اور پھر کافر ہے تو پھر اس کو سزا بھی دینی ہے. اس سے خود کچھ حملے بھی ہوتے ہیں, دہشت گردی بھی عام ہوتی ہے, قتل عام بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ سب ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی من صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاشروں کو پاک معاشرہ بنا دے, زناکاری بدکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے معاشروں کو پاک فرمائے اور دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت کل ہم بات کر رہے تھے اور مثبت دلائل ہم بیان کر رہے تھے, اور تقریباً مثبت دلائل میں ہم نے سب مل کر 14 دلائل بیان کر چکے ہیں, اور الحمدللہ ان دلائل کو ایک ساتھ مل کے سمجھا بھی ہے. آج کی نشست میں جو دلائل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, دلیل نمبر 15 کہ فہم سلف حجت ہے, اس مفہوم سے ہم بیان کر چکے ہیں اس تفصیل سے, کیونکہ اجماع حجت ہے اور ان کے جمہور کا قول بھی حجت ہے, اور افراد جو ہیں افراد کا قول حجت نہیں ہے, اور اس کو فہم السلف بھی نہیں کہا جاتا, اس کو کہتے ہیں قول الصحابی یا قول احاد السلف یا احاد الصحابہ یا بعض السلف یا بعض الصحابہ. تو اس کو فہم السلف نہیں کہا, فہم السلف سے مراد ہی ان کا اجماع ہے. دلیل نمبر 15, قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب, اس نے ہی نازل کیا آپ پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب قرآن مجید, منه آیات محکمات جن میں سے بعض آیات محکم آیات ہیں, هن ام الكتاب وہی بنیادی آیات ہیں قرآن مجید کی, وأخر متشابهات اور بعض آیات متشابہ ہیں, فأما الذين في قلوبهم زيغ, بس جن کے دلوں میں کوئی خرابی ہے کوئی کجا ہے, فيتبعون ما تشابه منه, وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ آیات جو اس میں سے متشابہ ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں. محکم کا مطلب ہے کہ ظاہراً جیسے آپ پڑھتے ہیں فوراً سمجھ لیتے ہیں, مزید تفسیر تفصیل کی آپ کو تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی, جو متشابہ ہیں آپ کو مزید بیان کرنے کی مزید تفصیل تشریح کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے, یہ متشابہ ہیں اور یہ محکم ہیں. بات واضح ہوئی؟ جو محکم جو متشابہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی خرابی ہے وہ اتباع کرتے ہیں, پیچھا کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں سے جو متشابہ آیات ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ, فتنہ چاہتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ, اور تأویل تو صرف صحیح حقیقتا صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون, اور جو راسخ ہے علم میں, جو ثابت قدم ہے علم میں, وہ کہتے ہیں آمنا به, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, جو بھی آیات ہے چاہے محکم یا متشابہ ہوں, ہمارا سب پر ایمان ہے. آمنا به یعنی سب پر ہمارا ایمان ہے, اللہ کے کلام پر, کتاب پر ہمارا ایمان ہے. کل من عند ربنا, سارے کے سارے ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب, اور نصیحت تو صرف عقل مند سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7, یہ آیت کریمہ ہے. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ آیت کریمہ میں, اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں جن کی دلالت ظاہر ہے, یعنی اس مزید بیان اور تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی, اور یہ آیات اصل جن کی اتباع کی جاتی ہے اور جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے, اور بعض آیات قرآن مجید کی ایسی جن کی دلالت واضح نہیں ہے, جو محتاج ہے مزید بیان و تفسیر کی قرآن مجید میں سے یا سنت میں سے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں, اور جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے, کوئی خرابی ہے, زیغ ہے, استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں, وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ دلالات کی اس سے پہلے کہ ان کو محکم بنا دیا جائے. محکم کیسے بنا دیے جاتے ہیں؟ کہ متشابہ کو لٹا دو محکم کی طرف, سب محکم بن جائیں گے. اگر ان کو الگ الگ کرتے رہیں گے تو متشابہ رہے گا, اور محکم تو ویسے محکم ہے. متشابہ کو بغیر محکم کے آپ سمجھ نہیں سکتے, تو احکام ضروری ہے قرآن مجید میں, یعنی نصوص شرعی و حدیث میں, سب میں احکام ضروری ہے. جو عام سب فرماتے ہیں, اور استقامت سے جو دور ہیں, جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے, وہ اتباع کرتے ہیں, پیچھے لگتے ہیں ان آیات کی جن کی دلائل متشابہ ہے ان کے احکام سے پہلے, کیونکہ وہ اس کے معنوں کو تحریف کرنا چاہتے ہیں تأویل کے نام پر, اور اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر, اور وہ حقیقتاً صحیح معنی اور اس کی تفسیر نہیں جانتے, یعنی جاننا بھی نہیں چاہتے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں, اور جو راسخین فی العلم ہیں, کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح تفسیر اور معنی بیان جانتے بھی اور بیان بھی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ یعنی واپس لوٹا دیں محکم کی طرف. اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے, امام رغم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر, ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ متشابہ کی جو صحیح تفسیر اور تأویل ہے, جو صحیح معنی ہے, وہ اہل علم سے جا کے پوچھے, جو راسخین فی العلم ہیں, جن کے قدم راسخ ہے علم میں, ان سے جا کے پوچھے. اور متشابہ آیات کی تأویل ان کی طرف رجوع کرنے کے بغیر, یعنی علماء کی رجوع کرنے کے بغیر, جو ہے وہ صرف فتنہ ہے اور خواہش نفس کی اتباع ہے. کتنی پیاری بات ہے, یعنی یہ حد فاصل ہے, یہ ترازو ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو جو کوئی ایسی آیت کو بیان کرتا ہے جو متشابہ ہے, اور رجوع نہیں کرتے علماء حق کی طرف, جو راسخین فی العلم ہے, جو متشابہ آیات کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے محکم طرف لوٹاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, ان کی طرف نہیں جاتے, تو پھر راستہ صرف ایک ہی ہے. کیا ہے؟ وہ محض فتنہ چاہتے ہیں, اور آپ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, اور الراسخون فی العلم کون ہیں امت میں سب سے بڑے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ رہے ہیں اصل بات پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. قولا واحدا, پوری امت کے اس پہ اتفاق ہے, سوائے رافضیوں کے, کیونکہ ان کی بات اہل بدعت کی بات اجماع میں قابل اعتبار ہوتی نہیں. جب بات کرتے ہیں اتفاق یا اجماع کی, اس میں اہل سنت جماعت ہی مراد ہوتے ہیں. قولا واحدا, اور اس کی دلالت کے لیے کافی ہے جو دلائل و براہین پہلے ہم بیان کر چکے, امام صاحب فرماتے ہیں. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اتباع متشابہ کی تأویل میں فرض ہے, اور جو فتنوں سے اور خواہش نفسانی سے بری ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے جو فہم ہے، جو قول ہے، اس کی پیروی کرے، اور ان کی مخالفت حقیقتاً علامت ہے فتنے کی اور اتباع ہوا کی. سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اس آیت کریمہ سے کیسے دلیل نکالی؟ راسخون فی العلم ہے. راسخون فی العلم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ایمان ہے ہمارا، سب پہ ایمان ہے، اور پھر لوٹاتے ہیں متشابک محکم کی طرف، سب محکم ہو جاتا ہے، اور عمل کرتے ہیں اس متشابہ کو محکم تر لوٹانے کے بعد. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر علم کے اعتبار سے، کیونکہ بات علم کی ہو رہی ہے، اور علم بغیر سمجھ کے علم نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام کی سمجھ معتبر ہے اور حجت ہے. جو نہیں مانتا حقیقتاً وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا ہے اور فتنہ چاہتا ہے. نمبر 16، دلیل نمبر 16. اب آیات قرآن 15 گزر چکے ہیں، اب احادیث پہ بات کرتے ہیں. دلیل نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. متفق علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانے والے لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. میرا زمانہ، پھر بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. تو تین بہترین زمانے بیان ہوئے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ جو ہے مطلقاً، ہر اعتبار سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے. خیر الناس قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جو اس زمانے میں رہتے تھے ان کو ہر باب میں آگے کرنا ہے، خیر کے ہر باب میں انہیں کو آگے کرنا پڑے گا. اور اگر خیریت کا تعلق بعض چیزوں سے ہوتا، بعض سے نہ ہوتا، تو پھر خیریت مطلقاً بیان نہ کی جاتی، خیر الناس نہ کہا جاتا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا، جائز ہوتا کہ ان میں سے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی کسی حکم میں، کسی مسئلے میں، اور باقی جو ہے صحیح فتوے سے خاموشی اختیار کرتے، اور صحیح فتویٰ جو صحیح جواب ہے ان کے بعد میں آنے والے نے کسی اور نے دیا، اور پہلے جو صحابہ جو سلف ہیں ان کی غلطی باقی رہی، جو غلط فیصلہ فتویٰ تھا وہ باقی رہا، تو اس سے لازم آتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح سمجھا ہے اس مسئلے کو، ان کا زمانہ پہلے لوگوں کے زمانے سے بہتر ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے.

0: فرماتے ہیں کیونکہ اگر خیریت سے مراد بعض خیریت ہوتی مطلقا نہ ہوتی تو پھر بعد میں آنے والے بھی پہلے زمانے سے بہتر ہوتے. تو جب مطلقا خیریت مراد ہے کہ ہر اعتبار سے وہ بہتر ہیں تو پھر بعد میں آنے والے ان سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے. پھر فرماتے ہیں یہ بہت سے مسائل میں ممکن ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور صحیح جواب کی معرفت یہ فضائل میں سے سب سے بڑی فضائل ہیں. خیر میں سے جو سب سے بڑھ کر خیر اور بہتری ہے وہ علم کے اعتبار سے ہوتی ہے اور معرفت الصواب اور صحیح جواب کی معرفت سے ہوتی ہے. یہ اکمل فضائل اور اشرف الفضائل ہے. فرماتے ہیں فیا سبحان اللہ, یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی تعظیم کی جائے جن میں صدیق ہو, فاروق ہو, سیدنا عثمان ہو, علی ہو, ابن مسعود ہو, سلمان فارسی ہو, عباد بن صامت ہو, اور ان جیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہو, کہ وہ کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کے دین میں شریعت میں کوئی ایسا حکم بیان کریں, ایک میں نہیں ایک زیادہ مسائل میں, اور ان سے خطا ہو جائے, اور ان کے زمانے میں اس بہترین زمانے میں کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو ان کی تصحیح کرتے اس غلطی کی, اور جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صحیح حکم کی معرفت کو جانا ہے اور صحیح جواب دیے ان مسائل کے جو ان غلطی ہوئی صحابہ کرام سے, ان بڑے صحابہ سے غلطی ہوئی رحمک اللہ. تو وہ جو سردار ہیں, سادات ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں, وہ ان مسائل سے جاہل تھے, ان کو سمجھ نہ آ سکی, بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے حق کو پایا ہے, اس حق کو پایا ہے جس سے حق کو ان سے پہلے نہ پا سکے, یعنی صحابہ کرام, اور وہ بہترین جو نام وہ بتا چکے ہیں. فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم, کتنا بڑا بہتان ہے صحابہ کرام پر. اور پھر یاد رکھیں جس خیریت کی بات ہے, خیر الناس قرنی, کیا خیریت شکل و صورت کی ہے, ان کی اچھی آواز کی ہے, ان کے رہن سہن کی ہے, ان کے مال و دولت کی ہے, خیریت کی چیز کی ہے, مراد اصل خیریت سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ دین کے اعتبار سے, سمجھے ذرا, دین کے اعتبار سے, کہ دوسری حدیث میں کیا آیا, من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, اصل خیریت دین کی فقہ سمجھ میں ہے. اگر آپ فقہ کو سمجھ کو نکال دیں, جیسے بعض کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, فہم سلف کو اگر نکال دیں خیریت باقی بچتی ہے, پھر شکل و صورت بچے گی, ان کی جسامت بچے گی, ان کے بازوں کی طاقت بچے گی, اور ان کا رہن سہن, ان کے اخلاق, اور ان کا جو دنیاوی امور میں جو ان کی جو اچھا ہے وہ باقی رہیں گی. دین کو اگر نکال دیتے تو پھر اچھائی باقی کیا رہتی ہے؟ اور دین کے اعتبار جب ہم بات کرتے ہیں دین کے اچھائی کے اعتبار سے, تو فہم سب سے پہلے ہے. تو اس سے لازم آتا ہے جب خیریت کی بات ہوئی تو خیریت سے مراد بنیادی طور پر فہم ہی ہے. تو اس اعتبار سے خیر الناس قرنی, کس اعتبار سے؟ فی الفہم, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خیریت ہو اور بہترین لوگ ہو لیکن فہم ان کی قابل اعتبار نہ ہو. تو پھر یہ کون سی خیریت ہے اور یہ کون سی بہتری ہے ایسے لوگوں کی؟ اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا ہے تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. فاصطفاہ لنفسہ, پھر اپنے نبی خاص نبی مقرر کر لیا, اس نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, دلوں پہ مطلع بھی ہوتے ہیں, ہم میں سے کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے, دور نہیں ہے. ہم نہیں جانتے ہمارے دل میں کیا ہے, ابھی کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے ہمارے حرکات و سکنات, ہمارے دل کی دھڑکنیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ دل کی دھڑکن سے جو خون کا قطرہ جا رہا ہے کون سا قطرہ آنکھ میں جا رہا ہے، کون سا قطرہ کان میں جا رہا ہے، کون سا قطرہ ہاتھ میں آ رہا ہے، کون سا قطرہ پاؤں میں جا رہا ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. سرطر محسوس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، سب سے پیارا دل، سب سے پاک دل، سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اپنا خاص رسول بنا لیا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی رسالت انہیں عطا فرمائی اور اپنا رسول بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیکھا لوگوں کے دلوں میں، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے اچھے دل تھے. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، دوست بنا دیا، ساتھی بنا دیا. وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو وہی عمل کرے جو اسے پہلے والا گزرے ہوا شخص کرتا ہے، یا اس کا قائم مقام جو بعد میں وہی راستہ اختیار کرتے جو پہلے نے اختیار کیا تھا. سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ نے اپنا وزیر بنایا، اپنے نبی کا وزیر بنایا، جو اس کے دین کے لیے مقاتلہ کرتے، جہاد کرتے ہیں. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں وہ اچھا ہے، وہ جو برا دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم برا ہے. اس حدیث میں مسلمان سے مراد کون ہے؟ وہی لوگ، صحابہ. سب دیکھیں اجماع، جس پر اجماع ہو جائے صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق ہے. وہ جس پر اجماع ہو جائے کہ برا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہے، باطل ہے. سبحان اللہ. یہ گواہی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. تو اسے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم جو ہے کتاب اور سنت کی، خاص طور پہ حجت ہے ان کے بعد میں آنے والوں پر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں اس زمین پر. دلیل نمبر 17 کیا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے، انشاءاللہ پورا کرتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہم نے کہا ہم عشاء تک یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں دیکھا اور فرمایا کہ ابھی تم لوگ یہیں پہ بیٹھے ہو. ہم نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم واصبتم، اچھا کیا اور ثواب کو پایا، صحیح کیا، اچھا کیا اور درست کیا، صحیح کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف، اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے، سید ابو موسیٰ فرما رہے ہیں اس روایت میں. فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے، النجوم امنۃ للسماء، النجوم امنۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں. فإذا ذهبت النجوم اتى السماء امرها، جب یہ تارے چلے جائیں گے تو پھر جو آسمان کا حکم ہے یعنی خاتمے کا، قیامت کا، وہ اس کا حکم آ جائے گا. جب تک تارے ہیں تو قیامت، جب تارے ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، بکھرنا شروع، مطلب قیامت آ گئی ہے. جب تک تارے ہیں تو آسمان بھی محفوظ ہے، تو تارے جو ہیں وہ آسمان کی محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا. وانا امنۃ لاصحابی، اور میں محافظ ہوں اپنے صحابہ کرام کا، جب تک میں موجود ہوں صحابہ کرام کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، جب میں چلے جاؤں گا دنیا سے تو پھر میرے صحابہ کو وہ پہنچے گا جس کا ان کو وعدہ کیا گیا، یعنی تکلیف ہوگی، مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا. واصحابي امنۃ لامتي، اور میرے صحابہ محافظ ہیں میری امت کے. سبحان اللہ. میرے صحابہ محافظ ہیں میری امت کے. فاذا ذهب اصحابي، پس جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اتى امتي ما يوعدون، میری امت کو وہ پہنچے جو جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا، یعنی فتنے برپا ہو جائیں گے ہر طرف سے اور فتنے عام ہو جائیں گے اور اوپر تکلیفیں بھی عام ہو جائیں گے. رواہ مسلم سے مسلم کی روایت ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے, اس حدیث میں سے جو وجہ استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نسبت ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے ایسی نسبت کی جیسے کہ آپ سے اپنی نسبت ہے صحابہ کرام کے لیے, اور جیسا کہ تعارف نسبت ہے آسمان کے لیے. اور اسے اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے, من المعلوم ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے اس سے یہ بات مراد ہے کہ امت کی رہنمائی کا یہی راستہ ہے جو واجب ہے ان پر, جیسا کہ وہ ہدایت لیتے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی ہدایت کا دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے رہیں, جیسا کہ زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر اپنا راہ راست اختیار کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جب زمین کو بھٹک جاتا ہے تو تاروں کو دیکھتا ہے نا سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں جب تک امت میں یہ صحابہ موجود ہیں تو پھر شر سے اور اسباب شر سے امت محفوظ ہے, اور اگر جائز ہوتا ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے کہ وہ خطا کرتے اپنے بعض فتاوی میں اور بعد میں آنے والے اس خطا کو درست کر لیتے جو وہ نہ درست کر سکے, حق کو نہ پا سکے, تو پھر بعد میں آنے والے لوگ جو حق کو پا لیں گے اور پھر صحابہ کرام کس طریقے سے محافظ تھے اپنی امت کی وہ یہ محال میں سے ہے. سبحان اللہ, جب وہ محافظ ہیں امت کے تو ظاہر تو خیر ادھر ان کے پاس ہے نا, تو وہی صحیح فیصلہ کریں گے, وہی صحیح فتویٰ دیں گے. یہ کیسے حفاظت ہے ہو رہی ہے دین کی اور اس امت کی کہ وہ حق کو پا نہ سکے, بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے حق کو پا لیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کرام کا بڑا بلند مقام ہے, جیسے تارے آسمان کی زینت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی زینت ہے, صحابہ کرام کی بھی زینت ہے, اور صحابہ کرام علیہ وسلم کے بعد پوری امت کی زینت ہے. اور زینت صرف نام کی زینت نہیں ہوتی, اب آسمان کے تارے نام کی زینت ہے, ان سے رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نعوذ باللہ نام کی نبیوں کی رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. پھر جب ایک ہی سیاق میں سب کو ایک ہی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, تارے محافظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ ہیں, صحابہ کرام بھی محافظ ہیں, تو اس سے یہ مراد ہے کہ حقیقتاً ان کا کوئی اثر ہے امت پر. اور کیا اثر ہو سکتا ہے بغیر فہم کے, دینی اثر کے علاوہ کوئی اور اثر ہو سکتا ہے؟ جب دینی اثر دین کی بنا تو قرآن اور صحیح حدیث, قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے والے صحابہ کرام سے بہتر کوئی ہو سکتے ہیں؟ جب اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا, ان کا اجماع پر حجت کیسے نہیں ہو سکتا؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باري تعالى ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے نیت کی اہمیت اور بعض احکام اور مسائل. نیت کی کیا تعریف ہے, نیت کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, اور اچھی اور بری نیت میں کیا فرق ہے, بری نیت کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, اور اس سے پہلے بری نیت کی سزا کیا ہے. نیت کی تعریف, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, ارادے اور قصد کو کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس پر عزم کر لیتے ہیں تو اسے نیت کہا جاتا ہے. پختہ ارادہ, کیونکہ ارادہ جو ہوتا ہے بعض اوقات مضبوط اور پختہ نہیں ہوتا, ایک خطرات ہوتے ہیں, ایک سوچ آتی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ نیت نہیں ہوتی. نیت سے مراد ہے آپ کا ارادہ کی عزیمت, پختہ ارادہ ہے کہ یہ کرنا ہے, اب نیت منعقد ہو گئی ہے. اب وہ پھر بعد میں عمل ہوا کہ نہ ہوا الگ بات ہے, لیکن العزم علی الفعل, کہ آپ نے عزم کر لیا ہے اور اپنی ارادے کو مضبوط کر لیا, پختہ کر لیا ہے کہ عمل کرنا ہے, یہ نیت ہوتی ہے. اور نیت کی اہمیت کے تعلق سے یہ دو یا تین باتیں یاد کر لیں, بہت بڑی باتیں ہیں. سب سے پہلے نیت کلمہ توحید کے شروط میں سے ہے, اخلاص النیۃ. اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو کلمہ توحید کا زبان سے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. یہ بعد میں ہے, اقامت الصلاه وايتاء الزكاه بعد میں ہے. اور جب سب مل جائے, ذلك دين القيم, یہ قیمتی دین ہے. تو قیمتی دین کے کی اساس کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. اور کلمہ توحید کے کی اساس کیا ہے؟ مخلصين له الدين. اخلاص نیت نہ ہو تو پھر نہ تو نماز کا فائدہ ہے, اور نہ ہی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے, اور نہ ہی کلمہ توحید کا کوئی فائدہ ہے. دوسری حدیث میں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ, جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ تو کہا لیکن خلوص دل کے ساتھ نہیں کہا, کہ وہ جنت میں جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے. تو سب سے پہلے اہمیت اچھی نیت کی, صحیح نیت کی, یہ ہے کہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. دوسری بات, نیت ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے. کوئی بھی عمل, یعنی کلمہ تو پڑھ لیا ہے, خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیا ہے, اب ایک اور چیز باقی ہے کہ جو یہ عمل یہ مومن کرتا ہے وہ صرف صرف اپنے رب کے لیے کرنا چاہیے. الاخلاص فی العمل, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه, جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے, جسے امید ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس کے رب سے اس کی ملاقات ہوگی, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو ابھی زندگی میں ابھی عمل صالح کرنا شروع کر دے. کیسے عمل صالح کرے, کس بنیاد پہ کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اس عمل میں, اس عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, کسی کو بھی. اخلاص العمل للہ سبحانہ و تعالی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، جب تک یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. پہلی شرط ہے اخلاص النیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے خالصتاً، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے داد اور شاباشی لینے کے لیے نہیں، لوگوں کی سے تعریف لینے کے لیے نہیں، یا کسی دنیا مقصد کے لیے نہیں، یہ عمل کیا ہے صرف صرف اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حکم سے اور صرف اپنے رب کے لیے کیا ہے. اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمل میں اخلاص تو ہے لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، عمل کی نوعیت کچھ اور ہے، تو یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اخلاص النیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طریقے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور یہ دو شرطیں ہیں کسی بھی عمل کو صالح کرنے کے لیے، جس کے بغیر کوئی عمل صالح رہتا نہیں ہے. اور یہی کلمہ توحید کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ توحید اور اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات یا تیسری اہمیت نیت کی، اخلاص نیت کی، کہ عادات عبادات میں بدل جاتی ہے. روزمرہ زندگی میں ہم عادت کے طور پر کئی اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان عادتوں کو صحیح نیت کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ عادات جو ہیں یہ عبادات بدل جاتی ہیں اور اجر و ثواب کے شخص مستحق ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا. تم کوئی بھی نفقہ نہیں کرتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا جائے. یہ تم عرف تو عبادت ہے، صدقات خیرات عبادت ہے. اگلا جملہ دیکھیں، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. اگرچہ ہم روزی روٹی کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، کس لیے؟ بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں. تو جو نفقہ ہمارے بیوی اور بچے کھاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی سے جب ہم یہ کما کے دیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب الگ سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے حلال کمایا ہے، حرام پر صبر کرتے ہوئے، حرام سے دوری اختیار کرتے ہوئے، تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے اس پر صبر کرتے رہے ہیں، اور اس حلال کمائی سے اپنے رب کی رضا کے لیے صرف اور صرف کسی اور کے لیے نہیں، لوجہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس حلال کمائی سے اپنے گھر والوں پر نام نفقہ کیا ہے، تو اس کا اجر سے الگ و ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی المدینہ اقواما، مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں، ما سبتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، تم کوئی جہاد کے لیے کوئی راستہ یا سفر طے نہیں کرتے یا کوئی وادی کراس نہیں کرتے الا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدینہ، اگرچہ مدینہ میں ہو ہمارے ساتھ تو نہیں، ہم تو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہم بالمدینۃ حبسہم العذر، ہیں وہ مدینے میں لیکن عذر کی وجہ سے تمہارے ساتھ جہاد پر نکل نہیں سکے. نیت میں وہ تمہارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، نیت سچی ہے، اخلاص و نیت تو ہے، لیکن کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے، کوئی بیمار ہے اور کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے، لیکن نیت ان کی ہے جہاد میں شامل ہونے کے لیے، تو ایک ایک قدم کا جیسے تمہیں ثواب مل رہا ہے چلنے کا، ان کو گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے. تو یہ ثواب کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ نیت کی، اخلاص النیہ للہ سبحانہ و تعالی. ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص سچی نیت سے شہادت کی تمنا کرتا ہے, سچی نیت سے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو, اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر ثواب عطا فرمائے گرچہ اس کی موت اس کے اپنے بستر پہ کیوں نہ ہو. یہ نیت کی اہمیت کے تعلق سے بعض باتیں ہیں. بعض سلف کے نزدیک نیت کا معاملہ بہت عظیم ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کی ایک تہائی نیت پر قائم ہے, پورے دین کی جو ایک تہائی ہے وہ نیت پر قائم ہے, ثلث الدین. بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو تہائی, ٹو تھرڈ جو ہے, کیونکہ جب ہم دین کی بات کریں تو تین حصے ہیں, عقائد ہیں, عبادات اور معاملات. تو عقائد اور عبادات کی نیت کا ہونا لازمی ہے, اور پھر معاملات ہیں. اخلاص نیت ہوگا تو عبادت میں اجر کے اعتبار شامل ہو جائے گا, نہیں تو معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ دین امور ہیں, دین کی دنیاوی امور ہیں. دین کے تعلق سے نیت کا صحیح ہونا لازمی ہے, تو اس اعتبار سے دو تہائی تک مسئلہ پہنچ جائے. تو بعض علماء فرماتے ہیں, بعض سلف فرماتے ہیں کہ شریعت کے 70 ابواب میں نیت جو ہے کہ احکام اور مسائل آپ کو ملیں گے. آپ دیکھ رہے فقہ کی کتابوں میں شروط العبادت جب ہم بات کرتے ہیں, کوئی بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, کوئی بھی ہے, تو شرطوں میں کیا آتا ہے؟ النیت, نیت بھی شرط ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ نیت کی اہمیت کیا ہے. سوال ہے کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ کیا نیت زبان سے کی جاتی ہے, نیت آنکھوں سے کی جاتی ہے, ہاتھوں سے کی جاتی ہے, یا دل سے کی جاتی ہے؟ نیت کی کون سی جگہ ہے؟ دیکھیں, ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے ہیں, سنتے اپنے کانوں سے ہیں, پکڑتے اپنے ہاتھوں سے ہیں, بولتے اپنی زبان سے.

اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالی تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم کتنی خوبصورت ہیں شکل و صورت سے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے، کتنی مال ہے، کتنی زیادہ مال ہے یا کتنے ہم امیر، اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ سعی تو سب ہی کرتے، محنت کون نہیں کرتا، مزدور ڈاکٹر سے زیادہ محنت کرتا ہے مزدوری میں، انجینئر سے زیادہ محنت کرتا ہے، 12-12 گھنٹے کام کرتا ہے، محنت اس نے بھی کی ہے، لیکن رزق کا تعلق کثرت عمل سے نہیں ہے، رزق کا تعلق تقدیر سے ہے، جو اللہ نے لکھا وہ مل کے رہے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل کا حق ادا کرنا ہے، جیسے کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، نکلتے ضرور ہیں، گھونسلے میں رزق نہیں ملتا ان کو، تو رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلتے خالی پیٹ اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں شام کو۔ یہ حق توکل جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ ہماری قسمت میں کتنا زیادہ کم رزق ہے ہمیں کیا پتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاجر زیادہ امیر ہوتا ہے یا ڈاکٹر یا انجینئر زیادہ امیر ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بیماری سے زکوٰۃ مستحق بن جاتی ہے بڑے امیر لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فلان کباب مر، کہتے ہیں بیچارہ یہ اس کا باپ مر گیا ہے، اب بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، یتیم ہے، اب اس کی پتنی مستقبل کا کیا ہوگا، بڑی فکر مستقبل کی ہمیں۔ بھائی اپنے جو تمہارے ذمہ کام وہ کرو، اگر یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، نظر شفقت رحمت سے اسے دیکھو، اسے نرمی سے پیار سے بات کرو، اس پہ اجر ہے۔ تمہارا اس کے فیوچر کے کیا بنے گا، تمہارا اسے کیا تعلق ہے بھائی، تقدیر تم لکھنے والے ہو کیا؟ اور دنیا میں دیکھ لیں جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں، ان کی اکثریت کون ہے؟ یتیم ہی ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، دنیا میں، پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں موجود ہیں، ان کی اکثریت یتیموں کی ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ جس کے والدین ہیں تو وہ بہت بڑا امیر بنے گا، بڑے بزنس والا بنے گا، جس کے نہیں تو بیچارہ ضائع ہو جائے گا یا بیچارہ بھوکا مرے گا، کس نے کہا ہے؟ الغرض، تو اللہ تعالیٰ نہ تو ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے اموال کو دیکھتا ہے، کیونکہ اسی کی دین ہے، ہمارا کیا اس میں کمال ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، توفیق اسی کی طرف سے ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، سوال یہ ہے، نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے، نیت بری ہے تو عمل کبھی اچھا ہو نہیں سکتا۔ تو دل کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دل میں کیا ہے، نیت ہی ہوتی ہے نا، جب دل اور عمل کی بات آئے نا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو نیت سے جوڑ دیا گیا ہے، اور اس حدیث میں دل کو عمل سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو نیت کی جگہ دل ہے، اس لیے یاد رکھیں، بہت بڑی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ نیت زبان سے کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے نیت سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، ابھی تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑا ہے، ابھی امام صاحب نے تکبیر پڑھ لی ہے، ابھی بیچارہ کھڑا ہے، لمبی نیت ہے، اس نے یاد بھی کی ہوئی کہ پوری اس نے پڑھنی ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی ظہر وقت مقرر پر اس امام کے پیچھے، اللہ اکبر، کچھ اسے بھی لمبی کر دیتے ہیں، میں نے مختصر بتائی ہے، نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار فلان اپنی کانوں سے دیکھتا ہے اور آنکھوں سے سنتا ہے، کیا بات درست ہے اس کی؟ غلط ہے نا، تو زبان سے نیت کرو اس سے بھی زیادہ غلط ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ کوئی شخص کہے فلان کانوں سے دیکھتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، اس کا الگ بات ہے، لیکن بدعت جو ہے اس کا جرم اس سے بھی زیادہ ہے، سنگین جرم ہے۔

0: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار, تو بہت سخت وعید ہے بدعت کے تعلق سے. اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت جہالت کی وجہ سے, اچھے لوگ ہیں بیچارے, کام بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن علم نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے زبان سلیت کر بیٹھتے ہیں اور یہ گناہ ان کے ذمے لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں عجب بات ہے, نماز بھی پڑھی ہے یعنی وضو بھی کیا ہے, گھر سے نکلے بھی ہیں, مسجد کی طرف آئے بھی ہیں اور باجماعت نماز بھی پڑھی, پہلے صف میں پڑھی ہے, لیکن یہ گناہ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں اس بدعت کا. آخر میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے, بری نیت یا غلط نیت کا کیا علاج ہے بتاؤں گا انشاءاللہ آخر میں. لیکن ابھی ہم نے یہ جاننا ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے نہ کہ زبان ہے. بری نیت کی سزا کیا ہے علاج سے پہلے, اگر بری نیت ہو یہ غلط نیت ہو, جیسے میں نے کہا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. اچھا اس کے ایک ایکسیپشن ہے یاد رکھیں, زبان سے تلفظ کرنا اگرچہ نیت نہیں, بعض اسے نیت سمجھتے ہیں اس لیے یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں. اس کے دو ایکسیپشنز ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور زبان سے بھی کہنا مسنون ہے, ان دو جگہوں پر بس. نمبر ایک, جب ہم حج عمرہ کرتے ہیں نیت دل میں ہوتی ہے, آپ نے غسل کیوں کیا ہے, جیون صفائی کیوں کی ہے, دو چادریں سفید چادریں کیوں پہنی ہے, کوئی وجہ ہے پہننے کی, وجہ کیا ہے, دل میں ہے زبان پر, وجہ کہاں پہ, دل میں ہے نا کہ آپ حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں اس لیے یہ تبدیلی آئی ہے. اچھا اب جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی نیت فرماتے ہیں, لبیک اللہم حجن, اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں, یا لبیک اللہم عمرہ, اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ جو الفاظ ہیں اگرچہ کیا نیت ہے, نیت تو دل میں ہو چکی ہے, اب یہ اس نیت کا اظہار ہے, نیت پہلے ہو چکی ہے اور کپڑے بھی پہن لیے گئے ہیں, عزم بھی ہو چکا ہے, اب اس نیت کا تلفظ ہے, اب یہ نیت ہو گئی ہے اور مسنون ہے. اس لیے یاد رکھیں اگر کوئی شخص اپنے دل سے تو نیت کر چکا ہے, زبان سے کہنا بھول گیا ہے, اس کا حج ہوا کہ نہ ہوا, حج ہو گیا اس کا, کیوں, کیونکہ نیت کی اصل جگہ کون سی, زبان ہے یا دل ہے, اگر جگہ زبان ہو تو اس کا حج ہوا نہ ہوا. دوسری مثال دیتا ہوں میں, کسی نے اپنے والد کا حج کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, دل میں یہی نیت ہے والد کا حج کرنا ہے, یا فلان اس کے دوست کے یا اس کا کوئی انکل ہے یا کسی کا بھی یا والدہ کا, جب اس نے زبان سے کہا ہے تو کہا لبیک اللہم حجن, اپنی طرف سے کہا, نیت دل میں نیت کیا تھی والد کی طرف سے, اسے احرام باندھا جو کوئی والد کی طرف سے, لیکن عادت ہے بار بار جب بھی نیت کرتا یہی تلفظ اپنی زبان سے نکالتی ہے الفاظ, جب یہ الفاظ زبان سے کہے اس کا یہ حج اپنی طرف سے ہوگا یا باپ کی طرف سے ہوگا, کس کی طرف سے ہوگا, کیوں باپ کی طرف سے, ابھی تو اپنی طرف سے زبان سے کہا ہے اس نے, کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے, یاد رکھیں, تو حج اس کا وہی ہوگا جو اس نے نیت کی ہے, اگرچہ زبان پہ غلطی ہوئی ہے تو یہ سبق لسانی اسے ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز جس میں زبان سے کہنا مسنون ہے وہ کیا ہے, کون سی عبادت ہے, قربانی, جب بکرا ذبح کرتے ہیں دل میں بکرا خریدا کیوں, قربانی کے لیے, نیت پہلے سے ہے, ورنہ ہم اگر بغیر نیت کے ہم بکرے خریدتے ہیں ہمارا گھر سب بکروں سے بھرا ہوتا ہے, تو قربانی کے بکرا خرید یہ نیت ہے, اسے گھر کی طرف لے کے آئے پھر اس کو انتظار کروایا دو دن, کیونکہ 10 تاریخ کو ہم نے قربانی کے دن ذبح کرنا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے, سب نیت ہے, پھر عید کی نماز پہلے نہیں ذبح کیا بعد میں کیا, دل کی نیت ہے کہ یہ قربانی ہے, پھر جب بکرے کو جا کے مسنون طریقے سے ذبح کیا, جب زبان سے ہم پڑھتے یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا شرط ہے, اگر اللہ کا نام نہیں لے تو بکرا حرام ہے, یہ فرق سمجھے ذرا, بسم اللہ پڑھنا اللہ کا نام لینا شرط ہے, بسم اللہ اللہ اکبر سنت ہے, شرط کیا ہے, اللہ کا نام لینا, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جس جواب اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ مردار جانا حرام ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اگلے جو الفاظ نے کیا ہے, میرے میرے گھر والوں کی طرف سے, یہ بکرا ذبح کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے, قربانی جو ہے میرے میرے گھر والوں کی طرف سے, تو اس میں ہم نے نیت میں اپنے گھر والوں کو شریک کر لیا ہے. تو جو اگلے الفاظ ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد, یہ مسنون ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھ, اللہ کا نام نہیں لیا, تو بکرا حرام ہے, یاد رکھے. قربانی بھی نہیں ہوئی اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. لیکن اگلے الفاظ بھول گئے کہ میرے میرے گھر والوں کی طرف سے ہے, کس کی طرف سے بکرا ذبح ہوا؟ نہیں ہوا, کسی کی طرف سے نہیں ہوا. کیا خیال ہے, ہو گیا کہ نہ ہو, قربانی ہوئی کہ نہ ہوئی اس کی؟ یہ زبان سے تو نہیں اس نے کہا نا, کیونکہ نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں, یہ صرف بیان اظہار ہے. نیت کی جگہ دل ہے. جو اللہ کا نام لینا ہے اس کی الگ سے دلیل ہے کہ اس کے بغیر بکرا جو ہے, جانور جو ہے, وہ حلال نہیں ہو سکتا. واضح ہے. ایک اور ایکسیپشن ہے نیت کے اعتبار سے, ہمیشہ یاد رکھیں, عمل کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کوئی عمل بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا سوائے تین چیزوں. اس میں ایکسیپشن ہے کہ بغیر نیت کے عمل شرعاً مانا جائے گا. نمبر ایک, طلاق, جس نے بغیر طلاق کی نیت کے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہو جاتی ہے, یاد رکھیں. کس نے مذاق میں اپریل فول کرتے ہوئے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے, کہ اپریل فول نہیں ہے میرے بھائی, شریعت میں کوئی فول کرنا نہیں ہوتا ہے, مذاق نہیں ہے, یہ طلاق ہو گئی ہے, واقع ہو گئی ہے طلاق. دوسری بات, دوسری چیز کیا ہے, نکاح. کسی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی نکاح تجھ سے کر دیا, اس میں کوئی مذاق نہیں ہوتی اس میں, اور اس نے قبول کر دیا, دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے, تو نکاح ہو جاتا ہے اصولی طور پر. تیسری چیز العتق. عتق کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا, کسی بغیر نیت کے یہ کہہ دیا کہ اپنے غلام کہ تم آزاد ہو, تو آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کی سنجیدگی اور مزاح برابر ہے, الطلاق والنکاح والعتق. اور ایک روایت میں رجوع بھی ہے, رجوع کرنا, یعنی جس نے بیوی کو طلاق دی ہے پھر رجوع کیا ہے تو مذاق نہیں سمجھا جائے گا, رجوع بھی مانا جائے گا بغیر, اگرچہ بغیر نیت کے ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بعض ایکسیپشن ہے نیت کے تعلق سے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کوئی اور بھی ہے تو ہم کہتے ہیں قلات و برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل ہونی چاہیے. ان تین یا چار میں دلیل تو موجود ہے, ان کے بغیر, ان کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے بری نیت کی سزا کی. غلط نیت ہے اگر, یا نیت کا غلط طریقہ ہے, وہ تو بدعت ہے, میں بتا چکا ہوں. لیکن اگر بری نیت ہے, یعنی اخلاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, تو کیا ہوگا؟ ریاکاری ہوگی. ریاکاری کی سزا کے لیے یہ ایک حدیث کافی, صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا سب سے پہلے ایندھن تین لوگ بنیں گے. جہنم کی آگ کا ایندھن سب سے پہلے تین لوگ بنیں گے. سب سے پہلا وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا, قرآن مجید پڑھنے والا شخص, اسے بلایا جائے گا, وہ کہے گا اے میرے رب, میں نے زندگی ساری قرآن مجید پڑھتا بھی رہا اور پڑھاتا بھی رہا, تعلیم بھی دیتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, تم نے اسی قرآن کی تلاوت کی تھی, پڑھتے رہو پڑھاتے رہو تاکہ لوگ کہیں یہ قاری ہے, اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار, اسے جہنم رسید کر دو. یہ پہلا شخص ہے. واقعی دنیا میں قرآن تو پڑھتا رہا ہے, پڑھاتا بھی رہا ہے, لیکن غرض کیا تھی؟ کیا اللہ کے لیے کر رہا تھا یا کسی خاص مقصد, کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا؟ مقصد کوئی اور تھا. کیا وہ مقصد اسے دنیا ملا کہ نہ ملا؟ دنیا میں اس کو مقصد مل گیا. اب آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ خذوہ الی النار. دوسرا وہ شخص سخی, دنیا میں صدقات و خیرات و نفقات بہت زیادہ دینے والا, اسے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں مال و دولت دے, تم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں نار نفقات اور صدقات خیرات کرتا رہا, اللہ تعالیٰ فرمایا کذبت ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس لیے صرف اس لیے کہتا کہ کہا جائے کہ تم سخی ہو، اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار، اسے جہنم رسید کر دو۔ دنیا میں واقعی وہ شخص دیکھنے والے کے لیے کیا کر رہا تھا، بڑا سخی تھا، یتیموں کی مسکینوں کی فقیروں کی مدد کرتا رہا اور پیسہ بھی ان پہ بہاتا رہا دیتا رہا، لیکن مقصد کیا تھا، اسے لوگوں کی تعریف تھی، لوگ کہے کہ سخی، خوش ہو جاتا تھا اور مزید دیتا تھا، لوگوں کی تعریف جتنی بڑھتی جاتی تھی اس کی سخاوت اتنی بڑھتی جاتی تھی۔ خذوہ الی النار، انجام کیا ہے، خذوہ الی النار۔ ابھی میدان محشر میں حساب شروع نہیں ہوا، ابھی جو اہل جہنم ہے وہ بھی باقی ہیں۔ تین ایسے لوگ جو امت میں سے سب سے پہلے جہنم رسید ہوں گے، سعر بھی النار یوم القیامہ، ان کا کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا۔ تیسرا وہ شخص، اسے لایا جائے گا، میں تمہیں صحت دی ہے، مال دیا ہے، عافیت دی ہے، وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے زندگی ساری تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی ہے، تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب صرف اس لیے کہ تاکہ کہا جائے کہ یہ بہادر ہے، اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار، سے جہنم رسید کر دو۔ باقی زندگی میں دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے وہ کیا کر رہا تھا، ارے فلان بڑا مجاہد ہے، ارے فلان بڑے نام ہوتے ہیں نا دنیا میں، حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اب وہ واقعی جہاد کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے یا اخلاص میں، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم ظاہر عمل کو دیکھتے ہیں، اگر سنت کے موافق ہے ہم کہیں گے کہ جہاد ہے، اگر سنت کے مخالف ہے ہم کہیں گے فساد ہے دیکھنے والے کے لیے۔ اب وہ اور اس کی نیت رہے، وہ اور اس کی نیت جو ہے اس کے رب کے سپرد ہے، دیکھیں قیامت کے دن اب رب کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، یہ تینوں دنیا میں دھوکہ ہمیں دے سکتے ہیں، لیکن نہ تو اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو نہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ریاکاری کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ میرا خیال یہ حدیث ہی کافی ہے ریاکاری کے لیے، کہ سب سے پہلے جہنم رسید جن کو یعنی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا یہ تین لوگ ہیں، قاری قرآن ہے اور سخی بندہ، اور تیسرا جہاد کرنے والا بندہ جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا تھا دنیا میں۔ بری نیت کا علاج کیا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے حدیث روایت کی، صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے، صحیح روایت ہے، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا اربعۃ نفر، دنیا چار لوگوں کی ہے، غور سے سنیں، ہم ان چاروں میں سے ایک ضرور ہے، یہ سارے کے سارے دنیا صرف چار لوگوں کی ہے، پانچواں نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم سے نوازا ہے، دونوں چیزیں، مال بھی ہے علم بھی ہے، فہو یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ، تو اس مال سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کے ڈر تقوی کی بنیاد پر نفقہ کرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے دنیا میں، اور اس خرچ میں ویصل فیہ رحمہ، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا رہتا ہے، مال بھی ہے علم بھی ہے، تو علم کی روشنی سے صحیح مال خرچ کر رہا ہے، واضح ہے، تقوی کی بنیاد پر کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، محرمات سے اجتناب ہے، ریاکاری سے اجتناب ہے، اور اسراف سے بھی اجتناب ہے، تو کہاں سے پتہ چلا یہ چیزیں جائز نہیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، علم سے، علم کی روشنی سے، علم کے نور سے، یہ پہلا شخص ہے، وَيَعْمَلُ اللَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ تعالیٰ کا حق بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حق واجب سے کہ زکوٰۃ ہے اس کا حق بھی جانتا ہے، وہ بھی نکالتا رہتا ہے، جو حق مستحب ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، خیر اعمال میں ہمیں سبقت لے کے جاتا ہے، ہمیشہ آگے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے، جو اس مال میں اپنے بیوی بچوں پر جو نانفقہ کا جو حق ہے وہ بھی معروف کے ساتھ وہ بھی دیتا رہتا ہے. جن پر اس جو اس کے سر پہ ذمہ داریاں ہیں مال کے اعتبار سے وہ سب نبھاتا رہتا ہے. کسی کے قرض کی ادائیگی ہے تو اسے بہت جلدی کرتا ہے سلام رحمۃ اللہ. تو حقوق جو ہیں وہ ہمیشہ حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش قدم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا بأفضل المنازل, یہ سب سے بہترین منزلت پر ہے. چاروں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ یہ بندہ ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے اور علم ہے, اور اس مال کا جو صحیح طریقہ ہے استعمال کرنے کا یہ شخص بہترین طریقے سے جانتا ہے. حقوق ادائیگی مال کے اعتبار سے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. افضل المنازل. دوسرا شخص وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا. دوسرا شخص جسے اللہ تعالی نے علم سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم کیا ہے, فقیر ہے لیکن علم والا ہے. پہلا شخص مالدار ہے علم والا ہے, دوسرا شخص مال نہیں ہے فقیر ہے مسکین لیکن علم والا ہے. فہو صادق النیہ, اس شخص کی نیت سچی ہے. کیا کہتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے یا دل میں کہتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان, اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسے عمل کرتا, میں بھی اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا, میں بھی اس خیر عمل میں پیش قدم ہوتا, میں بھی زکوٰۃ دینے والا ہوتا, میں بھی حقوق جو میرے پر مالی حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں بھی پیش قدم ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بنیتہ فاجرہ ما سوا, تو اپنی نیت پر قائم ہے دونوں کا اجر برابر ہے. اس کا اجر کس کے برابر ہے؟ اس مالدار علم والے کے برابر ہے. پاس مال نہیں ہے, اللہ نے مال سے تو محروم کیا کہ اجر سے محروم نہیں کیا ہے. تیسرا شخص وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما, اور ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے تو نوازا ہے لیکن علم سے نہیں نوازا ہے. ذرا غور سے سنو, بڑی خطرناک بات ہے. مال ہے اس کے پاس, امیر ہے غنی ہے بے پرواہ بندہ ہے, لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے, جاہل ہے. کیا کرے گا یہ شخص؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يتخبط في ماله بغير علم لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه, تو غلط مال کا استعمال کرتا ہے, نہ تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے مال کے خرچ کرنے میں, اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں پر سر رحمی کرتے اس مال کو خرچ کرتا ہے, مال کو ضائع کرتا رہتا ہے. مال کیا حقوق ہیں اسے پرواہ نہیں ہے, کسی سے قرض لے واپس نہیں کرتا, مال کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کتنی بڑا جرم ہے کیونکہ علم نہیں ہے, علم کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا بأخبث المنازل, یہ سب سے خبیث ترین منزلت ہے, بدترین منزلت ہے. چوتھے سے بھی زیادہ بدترین, کیونکہ چوتھا اس سے کچھ بہتر ہے. سب سے بدترین یہ تیسرا ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے لیکن علم نہیں. چوتھا کیا ہونا چاہیے؟ علم ہے لیکن مال نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا دونوں نہیں ہے, وہ تو دوسرا ہے. چوتھا کون ہے؟ آخری آپشن کیا رہتی ہے؟ پہلا کیا تھا؟ مال اور علم. دوسرا علم ہے مال نہیں ہے, تیسرا مال ہے علم ہے, چوتھا کیا ہے؟ دونوں نہیں ہے, نہ علم ہے نہ مال ہے. اسے بدترین ہونا چاہیے نا؟ نہیں, یہ بدترین نہیں ہے, بدترین سے پہلے والا ہے. اخبث المنازل تیسری منزلت ہے, چوتھے منزلت والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد, اور ایسا بندہ لم يرزقه مالا ولا علما, جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال سے نہ علم سے نوازا ہے, کچھ بھی نہیں. فہو یقول, وہ شخص کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان, اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس بدکار شخص کی طرح اس مال کو ضائع کرنے والا ہوتا. نیت کیا ہے اس کی؟ خیر کام میں نہیں, زناکاری میں, بدکاری میں, سود میں, جوئے میں, کسی بھی حرام میں. یہ مالدار جو ہے نا, جاہل مالدار کی بات ہو رہی ہے جو اسے پہلے بناتا ہے, جو اخبث المنازل ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. اسے یہیں پہ ضائع کرنا ہے, اسے کہاں پہ کرنا. جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا, جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس مال سے, ضائع کہاں کرے گا وہ مال؟ مال تو بہت ہے اس کے پاس, محرمات میں ضائع کرے گا نا. اس کے پاس مال نہیں, لیکن اس کی خواہش ہے. خواہش کیا, نیت کیا ہے اس کی؟ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسا اس مال کو خرچ کرنے والا ہوتا اور اپنے رب کی نافرمانی, یعنی مطلب یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فہو بنیتہ, وہ اپنی نیت پر قائم ہے, اس کو وہی بنے گی اس کی جو اسے نیت کی ہے. فوزروہ ما سوا, دونوں کا گناہ برابر ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. مال تو نہیں تھا, چلو اب علم بھی نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو اس پوری حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مال زیادہ قیمتی, علم زیادہ قیمتی ہے. ہم لگے ہوتے ہیں زندگی ساری مال کمانے میں لگے رہتے ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ لے کے جاتے ہیں, ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ عمل, جس کی بنیاد علم ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, علم پہلے ہے, کلمہ توحید بعد میں ہے, کیونکہ علم کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. العلم قبل القول والعمل, امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں, العلم قبل القول والعمل, علم قول عمل سے پہلے ہے. اب نیت کو درست کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ علم ہے. صادق النیہ, دوسرے شخص کون تھا؟ مال نہیں اس کے پاس, لیکن درجہ کون سا پایا اس نے؟ افضل منازل کا درجہ پایا, مال سے پایا نہیں, کس چیز سے؟ علم سے. علم کی روشنی نیت کو بھی درست کر دیتی ہے, دنیا کو بھی درست کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی درست کر دیتی ہے, اگر کوئی علم کو سمجھنے والا ہو. اور علم کے لیے میرے بھائیوں, جیسے کہ ہم مال کے لیے, رزق کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, ہم عجیب سے لوگ, ہم چاہتے ہیں علم ہمیں بس کوئی انجیکشن لگا دے علم کا کوئی, یا کہیں سے علم کہیں سے بس یوں مل جائے, ایسے علم ہمیں کہیں سے مل جائے, الہام کہیں سے آ جائے یا کہیں سے بس کسی بھی طریقے سے ہمیں علم مل جائے, ایسے نہیں ہوتا. علم کے لیے سلف نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. آج حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے, امام ترمذی نے کیا گھر بیٹھے الہام ہوا حدیث کا, گھر بیٹھے ہوا یہ سب, اپنے گھر کو چھوڑا ہے, سفر کیا ہے اور کئی ہزار میل کا سفر کیا ہے, اس میں پیسے بھی خرچ کیے ہیں. کوئی یعنی بعض سلف دیکھیں زیادہ مالدار نہیں تھے, مشکل سے روزی روٹی کماتے تھے, حلال کمائی بھی ہوتی تھی لیکن ایک حد تھی کہاں تک کمانا ہے, کیونکہ اصل بات علم کی ہے, علم کی روشنی ہے. وہ اس علم کو یہاں پہ محفوظ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن آج علم آج بھی زندہ ہے. آج ان کے رواح ترمذی رحمہ اللہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے, کس لیے؟ کیونکہ اچھا عمل کر کے گئے ہیں, یہ علم کی روشنی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں, امام بخاری امام المحدثین, اور محدثین کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے, بلکہ پوری امت میں امام بخاری کا نام معروف ہے. امیر خاندان سے تعلق تھا. ہم بات کریں گے افضل المنازل کی, بات کریں ایک مثال لے لیا, مال ہے, اللہ تعالی مال سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے. 10 لاکھ درہم وراثت میں کتنا ملا؟ 10 لاکھ, کتنی مطلب 1 بلین درہم. ملینئر تھے, امیر خاندان کے تھے. 1 بلین درہم کہاں پہ لگا دیا؟ علم حدیث کے لیے لگا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 1000 عالم سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے, 1000 سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے, اور اس کے لیے سفر بھی کیا ہے, مکہ, مدینہ, مصر, شام, عراق, خراسان, اور اس وقت جتنی بھی یمن, جتنی بھی مسلمان ممالک ہیں سب کا سفر کیا ہے, اور ان سے علم, اور فرماتے بار بار ملاقات ہوئی ہے. پھر ان کا نام بھی لیتے, مکہ میں کس سے ملاقات ہوئی, مدینہ میں کس سے ملاقات, مصر میں کس سے ملاقات ہوئی ہے, یمن میں کس سے ملاقات ہوئی, شام میں کس سے ملاقات ہوئی ہے, نام بھی لیتے ہیں. فرماتے ہیں ان سے علم میں نے حاصل کیا ہے. اور ایک سفر میں بار بار، بعضوں کا دو دو تین تین مہینے مسلسل سفر کیا کرتے تھے، شدید سردی شدید گرمی میں تجارت کے لیے کرتے تھے. سبحان اللہ، نیت کس چیز کی تھی؟ طلب علم کی نیت تھی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ جان، طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتہ نازل فرماتا ہے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے. رضوان، اللہ تعالیٰ راضی ہے اس طالب علم سے. اور جتنی اخلاص نیت میں مضبوطی آتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اتنی بڑھتی جاتی ہے. ایک لاکھ، دس لاکھ، ایک ملین درہم تو لگا دیے، اور نتیجے میں کیا نکلی؟ صحیح بخاری کی کتاب. جانتے کتنی مہنگی ہے؟ صرف اگر ہم صرف مال کی بات دیکھیں وہ الگ بات ہے، زندگی وقت یعنی پوری زندگی لگا دی تھی اس ایک کتاب میں. آج نسخہ ملتا ہے 50 ریال کا، ہمارے ہاتھ کامتے خریدتے ہوئے. مصنف نے کتنی محنت کی ہے؟ جانتے کتنے سال لگائے؟ 16 سال لگائے. ایک کتاب کی زندگی کے 16 سال لگانا، جوانی لگا دی ہے. ہماری زندگی کی جوانی کے 16 سال کہاں لگے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، امام بخاری زندگی کے 16 سال کہاں لگے ہیں اس ایک کتاب کے لیے. اور حدیث کہاں سے ملی؟ پڑوسیوں سے لی ہے، مسجد کے امام سے لی ہے، اپنی محلے سے لی ہے، اپنے شہر سے لی ہے. پوری دنیا، اسلامی دنیا کے سیر سفر کیا ہے، سیاحت کے لیے گئے ہیں، نظارے دیکھنے کے لیے گئے ہیں، جیسے کہ آج ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں. اسی حدیث کے لیے، علم حدیث کے لیے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں زندگی کو وقف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. امام بخاری نہیں رہے، نہ ان کا مال رہا ہے. مال چھوڑ کے پیچھے جاتے تو اولاد کھا جاتی، لیکن اتنا علمی، اتنی بڑا علمی ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس میں اجماع ہے مسلمانوں کا، اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے بعد اگر اس زمین کے اوپر کوئی سچی کتاب ہے، صحیح کتاب تو صحیح بخاری ہے. مقام دیکھا ہے آپ نے؟ یہ مقام لوگوں نے دیا ہے، علماء کی زبان، علماء کے اقوال ہیں، یا کیونکہ اسے پہلے سنت میں سے ہیں، یا کوئی رشتہ دار لگتے ہیں ہمارے؟ نہیں واللہ، یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں سے ملا ہے؟ خلاص نیت سے، اور پھر عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب عمل علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من سر و صاحب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور بری نیت سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بھائی، ایک سوال ہے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا، کہ دین کا مذاق اس میں شامل؟ جی ہاں، دین کا مذاق اس میں شامل ہے. بہت سنگین گناہ ہے، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ تو کفر ہے، یہ تو اس ایمان و کفر کی بات ہے، اس سے نیت کا کوئی تعلق نہیں. اس میں جو زبان سے کہہ دیا وہی نام اعمال میں درج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور اس شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے.
1: رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا؟ ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے یہ جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل، درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر ایک، سحر التفریق، جدائی کا سحر، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو، سحر المحبہ، محبت کا جادو، جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر تین، سحر الجنون، پاگل پن کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر چار، سحر المرض، بیماری کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر چھ، نمبر پانچ، سحر التخیل. سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، کہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے سحر التخیل. آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی، سحر الخمول، کمزوری کاہلی اور سستی کا جادو. اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک، علیحدگی پسند کرنا، انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد، جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھے، پچھلے درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے، کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے، وہ ہر چیز کے متعلق، ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ، اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ٹیسٹ کے تو اس کی بات نہ مانو، ٹیسٹ کرنا ضروری. جب تک تکلیف موجود ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے، اس علامت کے متعلق جاؤ، جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے، دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی، جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی، تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں، تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے، روزے سے، عبادات سے اللہ تعالیٰ فرمابرداری سے نفرت اور بھاری پر محسوس کرنا، ویسے ٹھیک ہوگا، نماز وہیں پڑھے گا سستی چھا جائے گی، بالکل سست ہو جائے گا، مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی، سحر الحواطف، حاطف کہتے ہیں آوازوں کو، آواز، عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے کہ اس میں جس پر، اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے، آپ نہیں سن رہے وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ چیخ رہا ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے، میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے، یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار، اور ایک ہی متعلق ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے، اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں، جانور، کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے، یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں، تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر 8، سحر النزیف، خون بہنے کا جادو، یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے، اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے، اس سے خون جاری ہو جاتا ہے، اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں، استحاضہ، حیض اور چیز ہوتا ہے، حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے، اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے، یعنی رحم کی گہرائی سے، اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں، اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں، اور ہر عورت کو جاننا چاہیے کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل، روزے کے مسائل ہیں، اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں، یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑا ہوتا ہے، اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے، معروف بو جو ہے، بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے، چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکف رقلتن، ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر جس کی وجہ سے ایک نس پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں تکلیف موجود ہے استحاضہ کی، اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ، میڈیکل علاج جو ہے لے ڈاکٹر کے پاس جا کے، اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے تب اسے شرعی علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرعی علاج میں بیان کروں گا جادو کا، بد نظر کا اور آسیب کا، یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن مجید برکت ہے، قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندر اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں، اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا، ساتھ نہیں کہوں گا، میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج، رقیہ شرعی ہے، وہ بھی جاری کرنا چاہیے، یاد رکھیں. یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا, نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا. آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں, اپنے اوپر بھی, اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی, اپنے پیارے اور رشتہ داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, دوست احباب پر بھی کر سکتے ہیں, بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے. میں جب علاج کا درس, علاج کے متعلق بات کروں گا, علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے, بھائی اور بہنوں کے لیے. 3 ورق پر مشتمل ہے یہ علاج, میں سب کو دوں گا انشاءاللہ. اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر نزیف میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے. اگر بند ہوا تو 1-2 دن کے لیے بند ہوتا ہے, ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں, عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے, خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں, جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو. اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے, اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے, یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نامہ قسم جادو کا, جادو کی نامہ قسم ہے سحر تعطیل الزواج, شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے, بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے. وہ خود نہیں چاہتے, یہ الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں, نمبر 1 کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں, ایک شرم و حیا ہوتی ہے, وہ لڑکی کا زیور ہے. شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے, یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے. جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں, علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں, بعض چیزیں کامن ہیں, ایک جیسی ہیں ہر قسم میں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا, شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے, نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ ہی کوئی علاج کی نصیحت کرے گا. یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو, شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن, ڈرتے ہیں شیطان جو ہے, ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے. تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا, گپ شپ کرتا تھا, لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے, اس کی راتیں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ گزرتی تھی, دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا, اب اچانک کیا ہو گیا؟ یہ عورت ہے, ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے, ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے, آنا جانا ہے, اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں, کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں, یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے, یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں, یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے, تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, چل پتہ چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی, اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال, ورنہ عورت کے لیے صفائی کا, خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے, اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر شیشے کے سامنے گزرتا ہے, اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, بچے ہیں, لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے, ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں, صفائی ایمان کا حصہ ہے, ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے, صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں، ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے، یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، پسینے کی بو ہوتی ہے، بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے، بو ہے کچھ بھی، اس نے تو زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، یہ لپسٹک ہے، باقی میک اپ کا سامان ہے، اس پر گرد و غبار چھا جاتا ہے، اور عورت کو برا لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کی طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ، اگر لڑکی پر جادو ہے، ایک نشان یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے، ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین، سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد جادو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے، یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں، ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو سحر ربط بین الزوجین، دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا، پہلا تھا نکاح کو باندھنا، روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں، آپس میں لوگوں کا تفرقہ ہو جائے، جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے، ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. رب بین الزوجین. اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں، بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے، خاوند میں، نمبر ایک کہ تندرست انسان، صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے، جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو، بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا، بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں، تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے وہ کیا کیا ہے، اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں، جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جو ہی باہر نکلتے قدم، دیکھ قدم کی بات میں کر رہا ہوں، قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا، اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھے، یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر، انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا، اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ مذاق برداشت نہیں کرتا، حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا، جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر، یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے، وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا ہے. جو ہی خامی باہر سے باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے. جھگڑا ہے یا نہیں ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت، مرد نصیحت کرتا رہتا ہے، پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ، یعنی فرق دیکھیں، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے، پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا، جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے، بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند سے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں، سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے، جسم کا درد، اس کے جسم کا درد، سر کا درد، یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں، پانچ علامات دوسری بھی ہیں، اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے، اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے، اس کہتے ہیں باندھنا، ربط المنع، جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا، کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو، ربط التبلد. تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا، کہ جو ہی خواہ اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النظیف، کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا، ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. دیکھیں مقصد کیا ہے باندھنے کا، کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں، پہلے تو منع کرنا ہے، پھر احساس لذت ختم کر دینا، تیسرا ہے خون کا جاری ہونا، استحاضہ کا، وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا، استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض اور چیز ہے، استحاضہ اور چیز ہے. نمبر پانچ، نمبر چار، سحر الانسداد، رب الانسداد، بندش کا باندھنا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے، کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ رب التغویر، یہ بندش کا الٹ ہے بالکل، کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند یوں لگتا ہے اس کی بیوی کنواری نہیں تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے تھا، حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی، نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت، موت کا جادو، یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے، کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا، وہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا، اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے، وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے، وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے، جس نے اس کے کام کو سراہا ہے، جس نے جادو کیا ہے، جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے سب اس گناہ میں شامل ہیں. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے, یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا, کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے

کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر. جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم کے اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا, ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے کہ وہ ہر ایسا بد اخلاق عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے, تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو گھر کی اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے, اس کا علاج بھی مشکل ہے. کیا آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن کے بار بار کرنا پڑے گا پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے, اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں, میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے. لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی, کوئی عورت جن ہے مادہ جن ہے جننی ہے, اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے, یا کوئی نر جن ہے مرد ہے اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند ہے اس میں داخل ہو گئی ہے. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے, حقیقت یہ آسان ہے. کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا, لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پر بڑا جن اسے بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے وہ اسے سزا دیتا ہے, تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے, یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے, تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے, نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ بھاگ جائے گا کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں, الذین جو لوگ صرف فی العموم میں سے ہیں, جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں یاکلون الربا سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے جو لوگ ہیں, قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کیسے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, سب برابر نہیں ہوں گے, ہر انسان کے اپنی بھی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو لیکن جو سود کھانے والے ہیں, اب سود کوئی محسوس چیز نہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا, اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ اسیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے, یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر, جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن

0: ہی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس عصر زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی, حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے, اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا قیامت کے دن. ورنہ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی, یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتا, کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وہ خیالی بات بھی ہوتی ہے, آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ, اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجن من مارج من نار, جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار, آگ کے سیک سے, آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من نار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ, وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے, اس گرم حصے سے آگ, یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کی خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی, گوندی مٹی سے, صلصال سے پیدا کیا ہے جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار, مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے, گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے, اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے, جماد ہے, اب باہر جائیں گے ہاتھ لگائیں ہاتھ نہیں لا سکتے آپ, گرمی کی شدت کی وجہ سے, دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے, نفاذیت کی خاصیت ہے, وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے, اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں, اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں, جیسے کہ ہوا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے مٹی پہ نہیں کر سکتی, جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے, انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے, اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے, شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں, اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے, یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی, اس کو دورے پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مس تھا, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی, لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے, لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں طریقہ جو ہے اللہ علم کیا ہے, لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں, اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے, بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی, بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا. شیطان نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ. جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے, بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں, جو جادو کی دنیا میں غرق تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے, اور اب وہ داعیہ ہیں اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے, جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دیں. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطانوں کو شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان, دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں, کبھی آنکھ سے, کبھی منہ کے ذریعے سے, کبھی پاؤں کے ذریعے سے, یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے, ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ, اب کیسے گھستا اللہ علم ہو, لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں آنکھ کے ذریعے سے, ناک کے ذریعے سے, منہ کے ذریعے سے, یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والا حصہ اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن, یاد رکھیں, تو وہ اس جگہ سے نکل جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے یاد رکھیں, تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں, جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک, بہت ہی زیادہ غمی کی حالت, بہت زیادہ غمی کی حالت, زیادہ غمی ہے, حد سے زیادہ ہے, انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو, بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت, بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے, جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین, بہت زیادہ ڈر کی حالت, بہت زیادہ ڈر گیا انسان, کمزور پڑ گیا, جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے, شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے, ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, خوشی کی حالت ہوتی ہے, غمی کی حالت ہوتی ہے, اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو, کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, زمین پر اپنے پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر کب پیدا کر سکتا ہے, قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا, تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو مجھے جلا دے گا قرآن مجید سے, یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا, تو اس سے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون, ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا, تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے, اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے, بار بار ورد کرتا ہے, شیطان اس کے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر 7, آسیب کی قسمیں, مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی 4 قسمیں ہیں, یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1, مس کلی, کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے, پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی, جزوی قسم کا آسیب، جزوی قسم کا مس، کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے بس، بازو میں صرف، پاؤں میں صرف، یا ٹانگ میں، یا کان میں، یا آنکھ میں، یا سر میں، اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس، پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیوں ہے، کہ جو بڑا شیطان ہے، جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے، وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اور کتنا بڑا جادوگر ہے، اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے، اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نعوذ باللہ، شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے. اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے، اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے، جادوگر تھوڑا کمزور ہے، یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے، ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جادوگر جو ہے، وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے. بینائی کو کمزور کرنا ہے، ہاتھ، ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے، اس کے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ، وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے، نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے. اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے، ہاتھ کانپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعضوں کا جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں، یہ جزوی جادو ہے، ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے، تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم، دائمی طور پر آسیب، دائمی طور پر، کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، یہ اسے نہیں نکالا جائے گا، وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف، وقتی طور پر، مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر، لمبے عرصے تک کے لیے نہیں، اسے کہتے ہیں مس طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں، جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں، جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں، اور سوتے ہوئے بھی، نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت اور سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده خیرا
1: عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ایک شخص نے کہا کہ مصیبتوں نے مجھے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اب مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال صرف اس شخص کا نہیں ہے، دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہے. مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی بیماری کوئی لگی ہوئی ہے، کبھی بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے، کبھی امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، مصیبتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم یہ بیان کرتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں کہ ایک مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، وہ جہاں پر بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو. جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایک مومن کیا ان مصیبتوں میں کیا رد عمل یا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مومن کے لیے ہر مصیبت آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس حقیقت کو جان لیں. مومن کے لیے، اور مومن سے مراد موحد متبع سنت، وہ مسلمان جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نیکیوں سے وہ مٹ بھی جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو ایسے مسلمان کے لیے خوشخبری ہے. یہ خوشخبری رب کی طرف سے ہے. آئیے دیکھتے ہیں خوشخبری کیا ہے اور اس مومن کو کیا کرنا چاہیے، اور جب وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کو رب سے ملے گا کیا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے. ایک رب ہے آزمانے والا، اور ایک ضعیف اور مسکین اور فقیر مخلوق ہے جسے آزمایا جا رہا ہے. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کے لیے ہے، اپنے زمانے کے سب سے عظیم لوگوں کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پانچ چیزیں ہیں. مومن ہیں تو ان پانچ چیزوں میں، ان پانچ چیزیں تمہیں آزمائیں گے اور یہ چیزیں تمہیں گھیر کے رکھ دیں گے. کیا پانچ چیزیں ہیں؟ بشیئن، سب سے پہلے من الخوف، خوف سے تمہیں آزمائیں گے. دشمن کے حملے کا خوف، مصیبتوں کے آنے کا خوف، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، خوف ہے، آزمائیں گے تجھے. والجوع، بھوک سے بھی آزمائیں گے، ہمیشہ پیٹ بھرا نہیں رہے گا. ایسے وقت بھی آئیں گے جب بھوک کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا، قحط سالی بھی ہوگی، رزق میں تنگی بھی ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی بھی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، سب ہوگا. بھوک سے بھی آزمائیں گے. ونقص من الاموال، جب یہ معاملہ ہوگا تو مال کی قلت سے بھی تمہیں آزمائیں گے، بے روزگاری سے آزمائیں گے، رزق کی تنگی سے آزمائیں گے. والانفس، جانوں سے بھی آزمائیں گے، پیارے مر جائیں گے، بچھڑ جائیں گے، رشتہ دار، دوست، احباب، پیارے آزمائیں گے، یہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے. ہر طرف سے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ مومن گھر چکا ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا بعد میں، پہلے بشارت سن لیں. وبشر الصابرین، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. غور کریں ذرا، پہلے لفظ کس چیز کا ہے؟ بشارت کا ہے. پھر علاج جو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ مصیبتوں کے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. لیکن اندازہ بیان دیکھیں سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہے نور ہے، اللہ ایک ایک لفظ میں نور ہے. بشارت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. وبشر الصابرین، بشارت دو صبر کرنے والوں کو. ارے صبر کرنا اتنا آسان ہے، ہر طرف مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، علاج صرف ایک ہے، صبر کرنا ہے، تو کر لیتے صبر. صبر ہی کرنا، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جسے رب کی طرف سے بشارت چاہیے، اور جب رب بشارت دیتا ہے تو آپ اس بشارت میں ہر خیر کا تصور کر سکتے ہیں، واللہ کوئی کمی نہیں ہوگی کسی خیر میں، کیونکہ بشارت رب کی طرف سے ہے. مبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والے ہیں کون؟ ان کی ایک نشانی ہے. وہ صبر کیسے کرتے ہیں؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی صبر کرنے والوں میں جنہیں ایک بشارت دی جا رہی ہے، ورنہ صبر کا دعوی کرنے والے بہت ہیں، صبر کا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. مبشر الصابرین، الذین، وہ جو، بات ان کی ہو رہی، کسی اور کی نہیں ہو رہی، دعوے داروں کو نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی جو صبر کا حق ادا کرنے والے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں مصیبت کے وقت؟ ایک مومن کیا کہتا ہے؟ مسنون دعا کیا ہے جو ہم نے کرنی ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ یہ رزق، یہ صحت، یہ عافیت، یہ مال، یہ دولت، یہ اہل و عیال، یہ دنیا کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ کس کے کرم سے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم عدم ہوتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. اچھا، جو کچھ ہمارا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اسی کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہماری واپسی بھی اسی رب کی طرف. وہی ہمیں مارے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہی ہمارا حساب لے گا. تو جو کچھ ہمارا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے آزماتے ہوئے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ ذکر مسنون کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آزمائش ہے. ایک تو رب نے مصیبتوں سے آزمایا ہے، چاہے ڈر ہے، خوف ہے، بھوک ہے، یا قلت ہے مال کی، جان کی، ثمرات کی، یا کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہے. اور پھر دوسری آزمائش کیا ہے؟ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر مصیبت میں ایک نہیں، دو آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک مصیبت خود آزمائش ہوتی ہے، دوسرا اس کا علاج میرا بندہ کیسے کرتا ہے، صحیح طریقے سے غلط طریقے سے، اور اس صحیح طریقے کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ دل میں سکون آ جاتا ہے. سلف کے زمانے میں، اس عظیم زمانے میں، بہترین زمانے میں، کافی مشکلات اور پریشانیاں تھیں. وہ پریشانیوں کا علاج، مصیبتوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ آیت کسی حصے سے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں دل سے، زبان پر تو ذکر آتا ہے لیکن دل کے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اور دل میں فوراً سکون سا مل جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. سات بیٹے ہیں، ایک مر گیا ہے تو صبر کرتے ہیں، ان اللہ و ان الیہ راجعون کہتے ہوئے اللہ کو شکر بھی ادا کرتے ہیں. چلو چھ تو باقی ہیں نا. رزق میں تنگی ہے، پہلے رزق زیادہ تھا، فرمانے تو کچھ کم ہو گیا ہے، چلو کچھ باقی تو ہے. رزق نہیں ہے، صحت تو ہے، صحت نہیں ہے، اولاد تو ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اللہ تعالی نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں جانے کے لیے، اس سب سے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالی آزمائے گا. مفت نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا، اور کچھ کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے علم ہے، عمل سے پہلے علم ہے. اس لیے مومن ہمیشہ علم کی روشنی میں اپنے سارے معاملات طے کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا موسم ہے، کل پرسوں سے بارشیں آ رہی ہیں، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن پتہ کیا کرتا ہے؟ بارش سے پہلے کیا کرنا ہے، بارش کے وقت کیا کرنا ہے، بارش زیادہ ہو جائے، پریشانی ہو تب کیا کرنا ہے. سنت میں سب موجود ہے. بارش سے پہلے کیا دعا ہے؟ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، آپ یہ دعا کرتے ہیں. بارش آ گئی ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. بارش کثرت سے ہوگی، زیادہ ہو گئی، پریشانی ہو گئی ہے، سیلاب آنے کا خطرہ ہے، سیلاب آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہم حوالینا ولا علینا. سبحان اللہ، یہ سنت کا نور ہے. پریشانی نہیں ہے، قدم نہیں ڈگمگاتے، پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. مصیبت کے وقت بھی جب رحمت کا ہمیں پتہ ہے، دعائیں مسنون موجود ہیں، تو زحمت کے وقت، مصیبت کے وقت بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بشارت ہے صبر کرنے والوں کی، سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ مصیبت کے فوراً جب مصیبت پڑتی ہے سر پہ تو کہتے ہیں زبان پر یہ ذکر مسنون آ جاتا ہے فوراً, انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض لوگ کہتے ہیں بات یہ کیا بات ہے, تو ہم سب کہتے ہیں نہیں, فرق ہے. بہت کم لوگ اس وقت کہتے ہیں جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے مصیبت کا, یہی آزمائش ہے. اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, عورت ویسے کمزور ہوتی ہے, گربان پھاڑنا, منہ پہ تماچے مارنا, بالوں کو نوچنا, گالوں کو نوچنا, ناراضگی کا اظہار کرنا, اور پھر جب تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے, جذبات ختم ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون, کوئی فائدہ نہیں. الصبر عند المصیبہ, عند الصدمۃ, عند المصیبہ الاولی. صبر کس وقت کیا جاتا ہے؟ پہلے وقت میں. اصل آزمائش یہی ہے, بعد میں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں نا. اصل ایمان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب سب سے پہلے بری خبر موصول ہوتی ہے, اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش سے دور فرمائے, محفوظ فرمائے, ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے سر پہ, بری خبر مل ہی جاتی ہے, کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا. اور والا اس وقت ایمان بولتے ہیں, زبان نہیں بولتے. کتنا ایمان مضبوط ہے بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے. اگر زبان پر ہے انا للہ وانا الیہ راجعون تو سمجھ لیں یہ بندہ جو ہے یہ پکا مومن بندہ ہے, کیونکہ اس وقت صرف ایمان کی طاقت ہی بولتی ہے, ایمان کی مضبوطی بولتی ہے. وہ جب پہلے مرتبہ انسان سنبھل جاتا ہے تو اس کے بعد معلوم اور ہی آسان ہو جاتا ہے نا. پھر سخت ناراضگی, گالوں پہ تماچے مارنا یا گروان چھیننا, پھاڑنا یا بالوں کو نوچنا وغیرہ, یہ ممکن ہی نہیں. جو پہلے سنبھل جاتا ہے بعد میں سنبھلنا آسان ہوتا ہے. اصل بات ہے پہلے وقت جب بری خبر نہیں تب سنبھلتا ہے یہ مومن کے, نہیں سنبھلتا یہ ٹریننگ ہے. اور مصیبت آئے گی تب سنبھلو, اچھا اور مصیبت تب سنبھلو. ہم زندگی میں اسکول میں جب جاتے ہیں کہ ایک امتحان دے کے ہم بس پاس ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں, کتنے امتحان ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سیدھا ہونے کے لیے. ایک امتحان کافی نہیں ہوتا, اگر کہیں پہ کوئی کمی بھی ہوئی, سپلی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سپلی بھی ہوتی. کس لیے؟ کہیں پہ کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا ہے. اگر ایک مصیبت میں نہیں کہا فوراً ان للہ وانا الیہ راجعون تو سنبھل جاؤ, اگلی مصیبت میں کہو, انتظار مت کرو مصیبت کا. اگر آتی ہے اور مصیبت تو آ کر ہی رہتی ہے. دیکھو دنیا میں ہم آئے ہیں, پھولوں کو بستر نہیں بچھائے جائیں گے ہمارے لیے. دنیا کی حقیقت یہی ہے. دنیا قدر و قیمت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں. ساری دنیا کے خزانے دیکھ لیں آپ, لیکن اس دنیا سے گزر کر ہم نے جنت کی طرف جانا ہے, آخرت کی طرف جانا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. جو پیدا نہیں ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, جو پیدا ہو چکا ہے اس نے حساب بھی دینا ہے. اس دنیا سے گزر کر اس نے آخرت برحل تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی ہے. سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ملے گا کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی خاص عنایت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں یہ لوگ, اللہ کے پیارے بندے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ہے. ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ پہلے صدمے میں اپنے رب کو یاد کرے دل کے یقین کے ساتھ کہ رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور وہ رب ہی ٹالنے والا ہے, اس کا اجر بھی رب ہی دینے والا ہے, کوئی اور نہیں ہے. اتنا کافی ہے؟ نہیں, اور بھی خوشخبری ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ. جیسے کہ رب نے راستہ دکھایا ہے اسی راستے پر چلنے والے، چاہے وہ جو بنیادی راستہ ہے توحید اور سنت کا وہ راستہ اس پر بھی قائم ہے، چاہے ہر آزمائش کے وقت اس نے کیا کرنا ہے یا شریعت کے مطابق ہر معاملہ کیسے طے کرنا ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، گمراہ نہیں ہونے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تین آیتیں ہیں۔ مصیبت کے وقت مومن نے کرنا کیا ہے اور کیا اسے ملے گا، یہی کافی ہے، اسے بڑھ کر کوئی چاہیے؟ ہر اس مومن کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصیبت مجھے گھیر کر رکھا ہوا ہے، آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ رب نے فرما دیا ہے یہ کرنا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے دنیا میں، عزت پاؤ گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی، خاص رحمت نازل ہوں گی۔ دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے، بیماری بھی لگے گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، روزگار میں اتار چڑھاؤ بھی ہوگا، صحت عافیت بیماریاں سب رہیں گی، اولاد کی تربیت کا چیلنج، اولاد کی بدتمیزی یا ان کی جو پریشانی ہے وہ الگ رہیں گی، ان کی تعلیم، ان کے روزگار وغیرہ، یہ سب رہیں گے، اور سب ہمارے لیے آزمائش ہے رب کی طرف سے۔ اگر دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی تو دنیا جنت ہوتی نا ہمارے لیے، دنیا جو مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں رکھتی یہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت کس کے لیے؟ کافر کے لیے جنت ہے، تو دنیا مومن کے لیے جنت ہو ہی نہیں سکتی، جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا کافر خوش ہے کیا؟ تو پھر اس کی جنت کیسے ہے؟ اس کی جو خواہشات دنیا میں ہی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، ورنہ جنت اس کے لیے بھی نہیں۔ اگر اسے جنت ہوتی تو پھر خودکشی کیوں کرتا؟ ایک کافر خودکشی نہ کرتا، دل اطمینان اور سکون نہیں ہے، ظاہری تو جنت ہے ان کے لیے، ظاہراً وہ خوش بھی ہیں، والوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دنیا ہے، سب ان کے پاس ہے، لیکن دل کے اندر کھوکھلے ہیں، کچھ بھی نہیں، کفر کے ساتھ کوئی خیر جمع ہو ہی نہیں سکتا ایک دل میں۔ لیکن مومن ہیں، پریشان ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ پریشانی کے وقت کرنا کیا ہے، اور واللہ ایک ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے خاص عنایت اور خاص رحمتیں ہیں۔ کوئی بھی واللہ کوئی بھی خیر ضائع نہیں ہوگا، بشرط ایک ایک کہ عمل کرنے والے بنے۔ ایک حدیث کا ذکر جس کا میں نے کیا ہے اس پر بھی دو باتیں کر لیتے ہیں۔ پیاری حدیث ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے، امام ترمذی نے خود بھی اور علامہ البانی نے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یہ آزمائشیں مصیبتیں کیوں ہیں اور علاج جو میں نے بتایا ہے وہ کیسے کرنا ہے، کس کو توفیق ہوگی علاج کرنے کی اور کس کو توفیق نہیں ہوگی، ایک ہی حدیث میں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده خیرا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر خواہی چاہتا ہے، خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو خیر عطا کروں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی۔ جب رب خیر دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اسے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، سن لیں، اذا اراد اللہ بعبده خیرا اجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ سزا میں خیر ہے؟ جی ہاں، رب کی سزا میں خیر ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کوئی تناسب نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ محدود مختصر سی زندگی ہے. اس لیے اس خیر کو ہمیشہ کے لیے پانا ہے تو اس تھوڑی سی محدود زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوں گی, کچھ سزائیں ملیں گی. اچھا سزائیں کیوں ہیں؟ سزا کسی کو کب ملتی ہے؟ جب کوئی جرم کرتا ہے یا نہیں. اچھا اگر بغیر کسی جرم کے کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے نا. ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. مطلب کیا ہوا کہ میرا بندہ غلطی کرے گا, غلطی کی سزا اسے دنیا میں ہمیں دے دوں گا, آخرت میں وہ پاک اور صاف حساب کے لیے تیار کھڑا ہوگا. اذا اراد اللہ بعبده خيرا اجل له العقوبه في الدنيا. ٹھیک. دوسری طرف واذا اراد بعبده شرا امسك عنه بذنبه. اور جب اللہ تعالی اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے, اب اس بندے کو شر پہنچنا ہے, امسك عنه بذنبه, تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں دیتا, روک لیتا ہے. حتى يوافى به يوم القيامه, یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہ قیامت کے دن لے کے جائے گا, وہ پھر وہاں پر اس کے ان گناہوں کی سزا دی جائے گی. دنیا کی سزا, آخرت کی سزا, دونوں برابر ہیں کیا؟ دنیا کی سزا میں کیا ہے؟ یہی ہے, مال کی قلت ہے, خوف ہے, ڈر ہے, صحت میں کمی ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, اولاد کا بھی چھڑنا, پیاروں کا بھی چھڑنا ہے, مختلف جو مصیبتیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی آزمائش ہے. درد, تکلیف, بخار, سب دنیا کی آزمائش ہے. آخرت میں کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے سخت سزائیں, عذاب علیم, عذاب مہین, جو کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ ہے, نعوذ باللہ. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا اسے, تاکہ آخرت میں سارے گناہوں کی سزا آخرت میں اسے دے دے. وَإِنَّا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّا عِظَمِ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ, اور بے شک جزا کی عظمت جو ہے وہ آزمائش کی عظمت کے ساتھ ہوتی ہے, جتنی بڑی آزمائش اتنی ہی بڑا ثواب, ضائع نہیں جائے گا. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے مومن کو دنیا میں, اتنی ہی اس کی جزا ہوتی ہے رب کی طرف سے. اگر تھوڑی آزمائش, چھوٹی آزمائش ہے, اجر بھی اتنا ہے, جزا بھی اتنی ہے. بڑی آزمائش ہے, اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہے. اگلی خوشخبری, وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, بشک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتے, محبت کرتا ہے, تو انہیں آزماتا ہے. جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اہل ایمان میں سے مومن جو ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہ دنیا میں ہی مٹ جائیں, یہاں پر ہی ان کا حساب تمام ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, بس جو راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا مندی ہے رب کی طرف سے, اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ, اور جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی, اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے, اس کی دنیا میں کیا خیر باقی رہتی ہے؟ مصیبت موجود ہے, تکلیفیں موجود ہیں, لیکن ان آزمائشوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے, سخت سے کام لیا ہے, ناراض ہے اپنے رب سے, کوستا رہتا ہے اپنے آپ کو, اپنی قسمت کو, اپنے رب کو, نعوذ باللہ, صرف ہائے ہائے کرتا رہتا ہے, ہائے دنیا چلی گئی, ہائے مال چلا گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا ہے, کوئی صبر نہیں ہے, کوئی تحمل نہیں ہے, اور جو موجود اس پر شکر بھی نہیں ہے. ناراض ہی ناراض رہتا ہے، ایسے شخص سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. مصیبت زیادہ شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوئے سب سے پہلے، یہ بہت ضروری ہے. اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے، صحیح منہج پر قائم نہیں ہے، توحید اور سنت پر نہیں ہے، تو یہ ساری آزمائش اس کے لیے عذاب ہے. دنیا میں شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ہر آزمائش گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ مزید اس کے لیے گناہ ہے، گناہوں کی سزا ہے اس کے لیے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے. کیونکہ شرک اور کفر کرنے والوں کی کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں، کوئی عمل صالح باقی نہیں رہتا، کفر سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے مومن کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اہل ایمان میں سے ہے یا صرف دعویٰ ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں، اچھی طرح دیکھ لیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں. توحید اور سنت کو جاننا لازمی ہے اور عمل کرنا بھی لازمی ہے. یہ سارے خوشخبریاں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے جنہیں آزمایا جا رہا ہے، جن کا رب ان سے راضی ہے، یہ اہل ایمان، اہل توحید اور سنت ہیں، جو صحیح مذہب سلف پر قائم ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ شرک بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ پھر جب اپنی اساس کو صحیح بنا لیں اور اس پر قائم ہو جائیں، تب اگر یہ آزمائشیں ہیں تو یہ خوشخبری ہے. عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی یہ خوشخبری تمہارے لیے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے والی ہے، کیونکہ اسی نے آزمایا ہے اور جزا بھی وہی دے گا. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، صبر کو دیکھنا چاہیے، صبر ہوتا کیا ہے، صبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے سمجھنا چاہیے. جب ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے تو عمل بھی آسان ہو جائے گا. کیونکہ صبر زبانی کلامی کہنا تو آسان ہے، صبر پہ عمل کرنا مشکل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، انہیں سلف الصالحین پر چلنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اور نصیحت کرو قرآن مجید سے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وعید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے حقیقتاً، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ عقید اہل سنت و جماعت کا، اور قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، عظیم کتاب ہے جس سے ہدایت جڑ چکی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدایت ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے قریب ہیں، جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس کے گھر میں قرآن مجید نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ لباس نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی کمی ہو، لیکن قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا یا کبھی سمجھا کہ قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے، اور قرآن مجید کی برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ بابرکت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کی برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا صرف پڑھنے کی حد تک ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ 10 کپڑوں میں اسے لپیٹ کر گھر کی جو سب سے بلند جگہ ہے وہاں پہ اسے رکھنا ہے. سمجھتے یہی تعظیم ہے قرآن مجید کی، یہ تعظیم نہیں ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کی تعظیم تب ہوتی ہے جب دل پر اس کتاب کا، اس کلام کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ. تدبر سے برکت جڑی ہوئی ہے، تدبر ہے تو قرآن مجید کی برکت بھی ہے، اور پھر اس قرآن مجید کی برکت سے دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. آج کے نشست میں قرآن مجید کی بعض آیات کا تدبر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہمارے گھروں میں تو موجود ہے، کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے پڑھنے کا؟ میں ان کی بات آج نہیں کروں گا جو پڑھتے نہیں ہیں، میں آج ان کی بات کرتا ہوں جو اچھے مسلمان ہیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں. لیکن کیا پڑھتے ہوئے صحیح پڑھتے ہیں؟ عمل کر پاتے ہیں جو کچھ پڑھا ہے؟ اچھا، سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں، اور کتنا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ قصے کہانیاں سن کر دو آنسو بہا دیتے ہیں. قرآن مجید پڑھ کر کتنی لوگوں، کتنی مسلمانوں کے دو آنسو بہتے ہیں؟ کمال تو اس میں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا. سورت ہود ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورت ہود بوڑھا کر دیا. کیا ہے سورت ہود میں ایسا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے؟ انسان کا جسم کب بوڑھا ہوتا ہے؟ ایک تو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے نا. کیا وقت سے پہلے بوڑھا ہو سکتا ہے؟ یہ بالوں کی سفیدی دیکھیے، بعض اوقات بعض لوگوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق ان کے بال زیادہ جلدی سفید ہوتے ہیں جو زیادہ غور و فکر میں رہتے ہیں. کہتے ہیں پریشانوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہم دنیا کے لوگ تو بڑے پریشان ہوتے اور وقت سے پہلے شاید بوڑھے بھی ہو جاتے،
لیکن اللہ کے لیے کب ہم نے پریشانی برداشت کی ہے یا کبھی پریشان ہوئے ہوں؟ آئیے دیکھتے ہیں چند آیات سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 سے لے کے آخر تک، قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور اس میں سے جو چند اہم پیغام ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا غور فکر بھی کرتے ہیں. یہ قرآن مجید ختم ہم سب نے کیا ہوا ہے نا، الحمدللہ ختم تو کر لیتے، ختم پر ختم کرتے رہتے ہیں. کیا آج جو ہم سنیں گے، جو سمجھیں گے، وہ ہمارے دل میں بھی اترا ہے یا صرف زبان پر رہا ہے ختم کرنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حتى اذا جاء احدهم الموت

قال رب ارجعون، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے دنیا میں، تھوڑی سی مہلت دے دے زندگی کی، ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی میں نے توبہ نہیں کی، ابھی میں نے اپنے بگڑے ہوئے اعمالوں کو سدھارا نہیں ہے، ابھی مجھے غفلت سے جاگ ہی نہیں آئی، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت ہے، رب ارجعون واپس بھیج دے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے موت نہ دو، مرنا تو ہے اور یقیناً مرنا ہے، اس کو آپ کوئی بھی شخص اسے ختم نہیں کر سکتا، لیکن یہ گزارش کی جا رہی ہے رب ارجعون، کیوں واپس جانا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو کچھ پیچھے بگاڑ کے آیا ہوں زندگی میں اس دنیا میں اسے سدھار لوں، جو خرابیاں میں نے مچائی ہیں ان کو ٹھیک کر لوں، بس مہلت دیجئے مجھے بس. کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ممکن نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلہا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے کی دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ مرنے والا کہہ رہا ہے، اور محض اس کا دعویٰ ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے والا کہتا ہے کہ میں واپس جا کے دنیا میں جو کچھ میں نے بگاڑ پہ چھوڑ کے آئے ہیں، جو خرابیاں میں نے پیدا کی تھیں، جو نافرمانیاں میں نے کی تھی، مجھے موقع دے دیتا کہ میں اس کی اصلاح کر لوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محض باتیں ہیں، اگر اس کو دوبارہ موقع بھی دیا جائے تب بھی یہ بدلے گا نہیں، صرف زبان کا قول یہ کہہ رہا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، کلا زجر اور وعید ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، اور مر تو گیا ہے، اب دنیا سے یہ لا تعلق ہو چکا ہے، برزخ میں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، درمیان میں ہے، قبر میں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے. کب تک ہے؟ الى يوم يبعثون، بعث کے دن تک، قیامت کے دن تک، جب تک یہ دوبارہ اب زندہ نہ ہوگا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر جو بھی لوگ مر چکے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. پہلے سور میں قیامت آئے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا جو مردہ تھے وہ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو کب تک برزخ میں رہے گا، یعنی کب تک دنیا سے لا تعلق رہے گا؟ قیامت تک. جب تک دنیاوی زندگی موجود ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اب ختم. ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ان کا آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. اب دنیا میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، اور رشتہ داروں کو زیادہ حق ہے، صلہ رحمی ہے. اللہ تعالیٰ فرما جب جس دن سور پھونکا جائے گا اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اب یوں ایک دوسرے سے بھاگیں گے گویا کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. کہاں گیا رشتہ؟ دنیا میں بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم، کمائی حلال کی حرام کی کبھی سوچا نہیں ہے، رشوت لینی ہے، کسی مسکین کے مال کو ہضم کرنا ہے، کسی کے مال کو چرانا ہے، ڈکیتی کرنی ہے، یہاں تک کہ قتل بھی کر رہے، کبھی پرواہ نہیں کی. کیوں؟ تاکہ میرے بیوی بچے جو سکھی رہے، میرے بچے ہیں، میرے پیارے ہیں، چاہے دوسروں کو تکلیف میں ڈال، دوسرے پر ظلم کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے رشتہ دار

0: ان کو خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا ان کے بیچ میں, اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ سوال کریں گے, بات ختم ہو گئی, اور نہ ہی کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا, یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا والد ہے, کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, جس دن انسان فرار ہو جائے گا, یا پھر صرف بھاگے گا نہیں, مفرور کسے کہتے ہیں؟ اس قیدی کو جو ایسے فرار ہوتا ہے تاکہ وہ ہاتھ میں نہ آئے, اسے مفرور کہتے ہیں نا. یا پھر یجری نہیں, دوڑ نہیں لگائے گئے, فرار ہو جائے گا. یا پھر کوئی شخص ایسے فرار ہوگا, کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے بھائی سے, اخی, اپنے ماں باپ سے, وہ امی ہی وہ ابھی, اپنے بیوی بچوں سے, بیوی اور بیٹوں سے خاص طور پہ, وہ صاحبتی ہی وہ بنی. وجہ کیا ہے؟ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے, وہ اپنے معاملے میں غرق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہوگا اس دن, تمنا کی دوبارہ زندگی کی وہ تو نہ ملی. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے, کب؟ جب موت آئے گی اس وقت سے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, ابھی لمبی زندگی پڑی ہے, توبہ کا وقت پڑا ہے, کر لیں گے, کیا مولوی صاحب پیچھے پڑے ہو, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, ابھی پڑھیں گے نا نماز, پڑھیں گے نماز, پتہ نہیں کب پڑھیں گے, لیکن موت پہلے آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ صرف یہی حسرت رہ جائے گی, رب ارجعون, مجھے واپس مہلت دے دے, نہیں ملے گی. کل سور پھونکا گیا, میدان محشر میں کھڑے, دوڑ لگی ہے, فرار ہو رہے ہیں, اپنے پیاروں سے فرار ہو رہے ہیں, کل تک انہی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, اب انہی سے یہ فرار ہو رہا ہے. کتنے عجیب ہیں ہم انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ, اب سن لو, بس جس کے ترازو بھاری پڑ گئے, جس کا پڑلا بھاری ہو گیا اعمال صالحہ کا, فاولئک هم المفلحون, وہی لوگ ہی کامیاب ہیں, اعمال تلیں گے. ہم جو کچھ کر چکے ہیں, جو کر رہے ہیں, واللہ یہ ضائع نہیں ہو رہے. ہم عمل کر کے بھول سکتے ہیں, ہمارا رب اللہ کی قسم ایک ایک چیز کو, ذرے کو بھی ہمارے لیے محفوظ کر رہا ہے. جس دن ذرہ برابر بھی عمل ضائع نہیں ہوگا, ذرہ برابر احسان کیا, نیک عمل کیا, اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن, اور ذرہ برابر اگر نافرمانی کی ہے اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے وزن بھاری پڑ گئے اعمال صالحہ کے. اچھا وہ کیسے ہوں گے, دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, اور جن لوگوں کے وزن ہلکے پڑ گئے ترازو میں, ان لوگوں نے خسارہ پایا ہے, اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے, نقصان میں ڈال دیا ہے. کیسا نقصان ہے؟ فی جہنم خالدون, ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ہے. جہنم کے عذاب میں, جہنم میں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار, آگ کا سیک ان کے چہروں پر تماچے کی طرح لگتا رہے گا, جھلس جائیں گے. وہم فیہا کالحون, اور وہ جہنم کی آگ میں جل جل کر بد شکلے بے شکلے ہو جائیں گے. کالح اسے کہتے ہیں جب آگ پر گوشت کو بھونا جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے گوشت. اور اگر کبھی دیکھیں بکری کی سری بعض لوگ پکاتے ہیں تو اس کے آگ میں ڈال دیتے, کولوں پر ڈال دیتے ہیں, کوئلوں پر, تو اس کی جلد سکڑ جاتی ہے, اوپر والا ہونٹ اوپر سکڑ جاتا ہے, نیچے والا نیچے سکڑ جاتا ہے, دانت باہر نظر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں کالح کلوح, کہ چہرہ جو ہے اس کا جو گوشت ہے وہ سکڑ جائے اور شکل جو ہے وہ بدشکلی ہو جائے, چہرہ جو ہے وہ بدشکلا ہو جائے, اسے کلوح کہتے ہیں. آگ پورے جسم کو جلائے گی, خاص طور پر چہرہ جو سب سے مکرم جگہ ہے اس زندگی میں انسان کی, سب سے مکرم سب سے خوبصورت انسان کا چہرہ یہ, جب یہ جلے گا تو یہ سکڑ جائے گا اور انسان کا چہرہ جل جل کے خوفناک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون, کیا میری آیتیں تم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں دیتی تھی دنیا میں؟ قرآن مجید کی آیات لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے, نصیحت کرتے تھے, نہیں سنتے تھے؟ فکنتم بها تکذبون, پس تم لوگ جھٹلاتے رہے, سنتے تو تھے لیکن رد عمل کیا تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مان لیتے, عمل کر لیتے, لیکن کیا کر بیٹھے؟ جھٹلا بیٹھے. اب جواب میں یہ لوگ جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں, نافرمان بدکار کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہوں میں سے تھے, ہم گمراہ ہی تھے دنیا میں, ہم اقرار کرتے ہیں ہم غلطی پر تھے, راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے, ہم اقرار کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, اخرجنا منہا, ہمیں اس جہنم سے نکال دے, فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر ہم واپس آئے تب ہم ظالم ہوں گے, لیکن ایک مہلت دے دیں بس. اے اللہ, اے ہمارے رب, جب رب کہا جاتا ہے اور رب کی صفات ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو تدبیر کرنے والا ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے, جو زندگی موت کا مالک ہے, اسے رب کہتے ہیں. جو مشکل کشا حاجت روا ہے اسے رب کہتے ہیں. اے رحم کرنے والے رب, ہم پر رحم فرما, صرف ایک موقع دے دے, اگر ہم پھر وہی غلط کام کرتے رہے, نافرمانیاں کرتے رہے, تو تب ہم ظالم ہیں. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, ذلیل و خوار ہوتے رہو خاموشی سے اور مجھ سے کلام مت کرو. سبحان اللہ, انه كان فريق من عبادي, میرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا, فریق تھا دنیا میں, یقولون, وہ یہ کہتے تھے اور تم سنتے بھی تھے, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ چھوٹا سا گروہ میرے بندوں میں سے, میرے پیاروں میں سے جو دنیا میں موجود تھے, وہ یہ کہتے تھے اے ہمارے رب, آمنا, ہم ایمان لائے ہیں, سب سے پہلے ایمان ہے, ہم ایمان لائے ہیں ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا فرض ہے, اور ایمان کے کتنے رکن ہیں, ایمان کے کتنے ارکان ہیں بھول گئے؟ چھ ہیں. کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان, پھر فرشتوں پر ایمان, پھر کتابوں پر ایمان, نمبر چار رسولوں پر ایمان, نمبر پانچ آخرت پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان, نمبر چھ تقدیر پر ایمان, اچھی ہو بری ہو, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے. ہم ایمان لا چکے ہیں, ہم مومن ہیں. آمنا فاغفر لنا, بس ہماری مغفرت کر دے اے ہمارے رب. کون کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں تم لوگ دیکھتے تھے، ان لوگوں کی بات بھی سنتے تھے، یہ لوگ یہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، بس ہماری مغفرت کر دے، فاغفر لنا ورحمنا اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو ہی سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. دنیا میں اگر رحم کرنے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، سگی ماں بھی نہیں کر سکتی. ماں سب سے زیادہ پیار اور رحم کرتے اپنے بچے پر نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع اور اتنی عظیم ہے کہ کوئی مخلوق اس کی حد نہیں لگا سکتا. یہ تھے میرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ. تم لوگوں کا رویہ ان سے کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذتموہم سخریا، بس تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا دنیا میں. کن کا مذاق اڑایا؟ اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں بندوں کا، مومنین کا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے ہیں. ان کا قصور کیا تھا؟ کیوں مذاق اڑایا گیا تھا ان کا؟ کیونکہ وہ حق پر قائم تھے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ سیدھا دیکھتے تھے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا جانتے تھے. اگر مخلوق ناراض بھی ہو جاتی ہے تو رب کی رضا سب سے پہلے ہے. فاتخذتموہم سخریا، بس تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑائے، وہ مذاق اڑاتے رہے. کب تک؟ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرے ذکر کو بھول گئے. اتنی بغض و نفرت تھی اللہ تعالیٰ کی ان پیارے بندوں سے. جو فریق ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، تعداد میں زیادہ نہیں ہے، کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں ہے، کہ کوالٹی ان کی ہے، ان کا وجود ہے. کس چیز کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. اللہ کے پیارے ہیں یہ. تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے رہے، برا بلا کہتے رہے، بغض و نفرت کرتے رہے. کب تک؟ یہاں تک کہ تم لوگوں نے مجھے بھلا دیا. کسے بھلا دیا؟ اپنے رب کو بھلا دیا. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنستے رہتے، مذاق اڑا کر بھی. ایک مذاق اڑاتے تھے، سخریہ کرتے تھے، پھر ٹھٹھا مذاق بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے. یعنی ان کو دیکھیں، نماز پڑھتے تو کہتے دیکھیں اپنی نماز دکھا رہے ہیں، صدقات دے تو کہ دیکھیں اپنی سخاوت دکھا رہے ہیں، امر معروف کرتے تو کہ دیکھیں لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں، نہی عن منکر کرتے لوگوں کو برائی سے روکتے، کہتے دیکھیں یہ صرف برا بھلا کہنا جانتے ہیں. اگر نماز الگ سے چھپ کے پڑھتے ہیں، یا صدقات چھپا کے دیتے ہیں، یا بعض کو خاموش اختیار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں یہ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو صدقات دیتے نہیں ہیں، یہ تو لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں. بس برائی کرنی ہی ہے، کوئی جواز ہو یا نہ ہو، برائی کرنی ہی ہے. یاد رکھیں، اہل حق صرف ایک ہی گروہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایک فرقہ جنت میں ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جب امتی کہا تو یعنی مسلمان ہیں، ورنہ امتی کیسے ہیں؟ مسلمان ہیں. 72 فرقے 73 میں سے جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں. تو بعض صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے نا. وحی کیا تھی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے. جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں وہ امتی ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی کرتے قرآن حدیث کی بات. وہ کون سا آج کے زمانے میں ایسا مسلمان فرقہ ہے جو قرآن حدیث کی بات نہیں کرتا؟ قرآن سب پڑھتے ہیں، دلیل بھی قرآن سے لیتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان 72 فرقوں میں اور اس آخر فرقے میں جو جنت میں جائے گا ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. وہ کون سا ہے؟ علما انا علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ. اس آخری فرقے نے جو جنت میں جائے گا، میں اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے محض اپنے فضل و کرم سے، یہ وہ فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. صحابہ نے براہ راست سمجھا نا قرآن اور حدیث کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں تابعین انہیں صحابہ کرام سے سمجھا ہے، پھر ان کے شاگرد ان سے سمجھا ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے اور تا قیامت رہے گا. الطائفۃ المنصورہ کے نام سے، الطائفہ چھوٹا سا گروہ، منصورہ جس کی نصرت کی گئی، مدد کی گئی، کامیاب فرقہ ہے، تعداد میں کم ہے لیکن کردار میں، عمل میں، ایمان میں، تقویٰ میں، علم میں سب سے آگے ہے. سبحان اللہ، آج یہ فرقہ آج بھی موجود ہے. صحابہ کرم ہمارے سلف ہیں، سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ، الصالحین اچھے، صحابہ کرم ہمارے سلف صالحین ہیں. کوئی گزرے برے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا، لیکن سلف صالحین گزرے ہوئے اچھے لوگ جو پہلے 3 صدیوں میں بہترین زمانوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد بعد والا زمانہ. تو پہلے 3 صدیاں جو ہیں، پہلے 3 زمانے سب سے افضل، سب سے بہتر ہیں، اور انہیں کہتے ہیں السلف الصالح، جو کہ اتباع کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو سلفی کہتے ہیں. یا جو ہے یا نسب ہے، سلف سے سلفی. یہ وہ گروہ ہے جو آج بھی موجود ہے، جو تا قیامت رہے گا، طائفۃ المنصورہ. نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ ہمیشہ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں لیکن سمجھ اپنی مطابق نہیں، سمجھ اپنی صرف ایک امام یا ایک عالم کے مطابق نہیں، سمجھ اپنی خواہشات سے نفس کی بنیاد پہ نہیں، سمجھ اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں، سمجھ کشف ذوق وجہ کی بنیاد پہ نہیں، سمجھ خوابوں کی بنیاد پہ نہیں یا کوئی اور راستہ نہیں، سمجھ صرف صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہے جیسے حدیث میں آیا ہے. یہ لوگ جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، کل بھی دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں آپ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے صحابہ زیادہ تعداد میں تھے یا کم تھے؟ ہمیشہ کم رہے ہیں، قلت میں. جو مخالفین تھے کافروں کیا کہتے تھے؟ کہ یہ کمی لوگ، کمی کہتے تھے نا، کیونکہ کوئی فارمر تھا، کوئی یعنی چرواہا تھا، یہ مسکین لوگ تھے نا، فقرا تھے، یہ زیادہ جلدی اسلام قبول کرتے ہیں، امیر اور غنی کو وقت لگ جاتا ہے. تو کافر یہ کہتے ہر نبی سے یہ مطالبہ کرتے کہ جب تک یہ کمی لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو ہم تمہارے دین میں نہیں آنا چاہتے، ان کا مذاق اڑاتے، ہنستے ان کو دیکھ کر، اور سارا وقت اسی بغض و نفرت میں گزر جاتے یہاں تک کہ اپنے رب کو بھلا دیا. اور یہ ہر نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوا، ہمارے نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا، پھر ان کے جانشین ان کے متبعین کو بھی ہوا، اور یہ گروہ آج بھی موجود ہے اور لوگ آج بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں. جو بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اور منہج سلف کی بات کرتا ہے، سلف کے راستے کی بات کرتا ہے، صحابہ کرام کی سمجھ کی بات کرتا ہے، جو دوسرے جماعتیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی برے ہیں، یہ تفرقہ چاہتے ہیں، یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں. انتشار وہ نہیں چاہتا جو صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس پر دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کر رہا، علم علیہ اصحابی کو پس پش ڈال رہا ہے، وہ تو انتشار نہیں چاہتا. انتشار وہ چاہتا ہے جو لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم بھی قرآن اور حدیث اور سلف کی سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرو. تو فتنہ کون چاہتا ہے؟ دیکھ اللہ، گھر میں بیٹھے ہم لوگ اللہ کے لیے. انتشار اور فتنہ وہ چاہتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے جو قرآن سور کی طرف بلاتا ہے یا جو شخص کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. تو سننے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا. آج ان کو میں نے ان کی جزا دی, ان کے صبر کی جزا دی. قیامت کے دن وہ جہنم کے عذاب میں ہے جو مخالف تھے, اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی بے شک میں نے جزیتہم ان کو میں نے جزا دی بما صبروا ان کے صبر کرنے پر. وہ مذاق اڑاتے رہے, وہ ثابت قدم رہ کے صبر کرتے رہے, پرواہ نہیں ہوئی. کسی نے گالی دی, کسی نے غیبت کی, کسی نے چغل خوری سے کام لیا, کسی نے مارا, کسی نے پیٹا, کسی نے قتل بھی کیا, صبر سے کام لیتے رہے اللہ کے لیے, اپنے ایمان پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے ان کو جزا دی ہے یعنی جنت کی. وجہ کیا ہے, کیا جزا ہے؟ بما صبروا, جو صبر کرتے تھے. انہم ہم الفائزون, یہ سن لو کہ بے شک یہی لوگ ہی کامیاب ہیں. یہ تقدیر سے گواہی ہے. کل تم ان کا مذاق اڑاتے تھے, اپنا سارا وقت ضائع کر دیا ان کا مذاق اڑانے میں, آج تم یہ دیکھو کہ تم کہاں ہو اور یہ لوگ کہاں پہ ہیں. انہم ہم الفائزون, اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے کہ وہ فائز ہیں, کامیاب ہو چکے ہیں. قال, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, اور حسرت دیکھیں آپ. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اچھا یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں جو وقت گزار کے آئے ہو, کتنا وقت گزار کے آئے ہو؟ سوال کس سے ہے؟ انہیں نافرمانوں سے ہے جو مہلت مانگ رہے تھے نا شروع میں, انہیں سے. دنیا میں وقت گزار کے آئے ہو نا, زندگی تمہیں دی تھی دنیا میں 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80, 100 سال, جتنی بھی زندگی تھی, کتنے وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ جواب میں کہتے ہیں قالو لبثنا یوما او بعض یوم, ہم نے ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا کم وقت گزار کے آئے ہیں. سبحان اللہ, 70 سال زندگی اس وقت یوں لگے گی کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. فاسأل العادین, آپ ان سے پوچھیں جو حساب کرنے والے ہیں. یہ تو عذاب میں مبتلا ہے نا بیچارے, عذاب میں مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ, ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک سے بھی کم وقت پوری زندگی گزار کے آئے ہیں, اتنی تکلیف دہ عذاب ہوگا. باقی ان سے پوچھیں جو حساب کرنے کے لائق ہے, ہم تو حساب کرنے کے اس وقت لائق نہیں ہے. فاسأل العادین, جو گن سکتے ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا, کتنی کم وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تم جان لیتے اور سمجھ لیتے. اتنی تھوڑا وقت تمہیں دیا, 60 سال ان کے نزدیک ایک دن تھا, تھے وہ 60-70 سال ہماری جیسے ہم لوگ زندگی, عام مسلمان زندگی بسر کرتا ہے. 60 سالوں میں تمہیں سمجھ نہ آ سکی کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا توحید ہے, کیا شرک ہے, کیا ایمان ہے, کیا کفر ہے, کیا سنت ہے, کیا بدعت ہے, کیا فرمانی فرمداری کا راستہ ہے اور کون سا نافرمانی کا راستہ ہے, نہیں سمجھ آئی. تو کیا کیا دنیا میں؟ سبحان اللہ, صرف کھایا پیا موج اڑاتے رہے. جانور کیوں پیدا ہوا؟ کبھی سوچا گدھا جو ہے, گدھا ہے وہ کیوں پیدا ہوا؟ جانتے ہیں, کھاتا ہے مزے سے کھاتا ہے. کبھی دیکھیں گدھے گھاس کھاتے ہوئے کیسے کھاتا ہے؟ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے نا, اس کو بٹی لگی ہے, کیچڑ لگ ہے, گندگی, اسے پرواہ نہیں ہے, مزے سے کھا رہا ہے. پانی کیچڑ میں ہے, پانی دریا کا ہے, پانی بھی پی لیتا ہے. اور بچے بھی اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ اس کی زندگی ہے, جانور کی زندگی صرف یہ ہے, محدود ہے. زندہ ہوا, کھایا پیا, بچے پیدا کیے, کام کیا, مسخر ہوا اس شرف والے انسان کے لیے, اس کا استعمال بھی اس انسان نے کیا, مارا بھی ہے, پیٹا بھی ہے, ظلم بھی کیا, کچھ بھی کیا ہے. یہ گدھا بھی مر گیا, یہ انسان بھی مر گیا. ظالم انسان بھی مر گیا. ظالم انسان کی ابھی تک کہانی چل رہی ہے. گدھے کا کیا ہوا؟ مر گیا, فنا ہوا. قیامت کے دن قصاص ہوگا, کوئی حساب نہیں ہوگا, پھر مٹی بن جائیں گے. اس انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کوئی تمہارا حساب نہیں ہوگا, کوئی کتاب نہیں, جو مرضی ہے وہی کرنی ہے. اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ کوئی سوال نہیں کرے گا. دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہمارا, صرف کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, مر جانا, یہ سمجھ بیٹھے ہو تم لوگ. سبحان اللہ, اے شرف والے انسان سن لو, تمہیں اس لیے تمہیں رب نے پیدا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہیں جن انسوں کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف میری عبادت کریں. توحید عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور کتنی لوگ ہیں آج جو توحید عبادت کو سمجھتے ہیں اور اپنے عبادات خالصتاً صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. واپسی نہیں ہوگی تمہاری ہمارے پاس, کوئی حساب نہیں ہوگا, کوئی جواب نہیں دیں گے. جواب بھی دینا ہوگا, حساب بھی ہوگا. مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا, مکمل پردہ ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم سب نے حساب دینا ہے بغیر کسی ترجمان کے. بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا, تو بس کوئی شخص دائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں, بائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں, سامنے دیکھتے تو جہنم نظر آتی ہے. دائیں بھائی کوئی دیکھ رہا ہے, کاش کوئی یار مددگار مل جائے, کوئی سفارشی مل جائے. سامنے جہنم ہے, دائیں بھائی اپنے اعمال ہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مومن کا حساب الگ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بندے سے, اے میرے بندے, تو نے فلان دن فلان جرم کیا, فلان گناہ کیا. کہتے ہیں جی اللہ میں نے کیا ہے, اقرار کرے گا. اے میرے بندے, تو نے فلان وقت میں فلان گناہ کیا. کہتے ہیں اے اللہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے. اقرار کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, یہاں تک کہ وہ یقین کر لے گا اب میری خیر نہیں ہے. کیا رہا ہے؟ اقرار تو کر چکا ہوں نا گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندے, دنیا میں نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا. گناہ تو کرتے رہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے, نہیں جانتے کہ تم اتنے بڑے گنہ گار ہو. دن میں نے پردہ رکھا تھا, جاؤ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے جنت میں لے کے جاؤ. دنیا میں پردہ ہے, آخرت میں جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہے. یہ اسی فریق میں سے ہے جس کا ذکر ہوا ہے, اسی چھوٹے سے گروہ میں سے ہے جس کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ فرمانبرداری میں گزری ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے آگے کرنے والا ہے. اور کافر اور بدکار نافرمان کا حساب کیسے ہوگا؟ علی رؤوس الخلائق, سب کے سامنے. پوری خلقت میدان میچر میں کھڑی ہے, اسے بلایا گیا ہے, اب سب کے سامنے حساب ہو رہا ہے. اے میرے بندے, تو نے یہ کیا؟ کہتے نہیں میں نے نہیں کیا. اے میرے بندے, تو نے یہ جرم کیا؟ کہتے نہیں میں نے نہیں کیا. جہنم سامنے ہے نا. اے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے میرے بندے, تو نے یہ کیا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا. ٹھیک, ابھی گواہ لے کے آتے ہیں. فرشتے گواہی دیں گے, یہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں, یہ میں نے نہیں کیا. زمین گواہی دے گی, کہتے یہ بھی جھوٹ بولتی ہے. اور گواہ آئیں گے, سب کو جھٹلا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اب میں ایسے گواہ لے کے آتا ہوں جس کو تم جھٹلا نہیں پاؤ گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج زبان بند ہو جائے گی, منہ بند ہو جائیں گے, اب زبان نہیں بولیں گے. زبان نے جو بولنا تھا وہ بول چکی ہے. اب ہاتھ بولیں گے, پاؤں گواہی دیں گے, جسم کا ایک ایک حصہ جس سے تو نے جرم اور ظلم کروایا اپنے نفس کے اوپر، اب وہ بولے گا، ہاتھ کہے گا، جانتے کیا گواہی دے گا؟ اے اللہ تعالیٰ، اس نے مجھ سے کون سا جرم کس وقت میں کس جگہ پہ کروایا؟ جرم بھی یاد ہے، وقت بھی یاد ہے، جگہ بھی یاد ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پاؤں گواہی دے گا، یہ زبان بھی گواہی دے گی. جب یہ گواہ بولیں گے تو یہ بدکار شخص کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، واقعی میں عذاب کا حقدار ہوں، اپنے جسم کی راحت کے لیے میں نے یہ گناہ کیے تھے، آج یہ جسم ہی میرے خلاف ہے. پھر اسے عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا واپس ہمارے پاس نہیں ہوگے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، حق بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، یہ صفات الکمال ہے میرے پیارے رب کی، جل شانہ بلند ہے، حق بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور وہ ہے عرش کریم کا رب ہے. جانتے ہیں عرش کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی مخلوق پوری کائنات میں عرش ہے. یہ سورج ہمیں نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا ہے، نہیں، بہت سارے سورج ہیں، پھر گلیکسیز ہیں، پھر پہلا آسمان ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا ہے، اس سے بڑھ کر تیسرا ہے، سب سے بڑھ کر پھر ساتواں ہے، پھر کرسی ہے، پھر اس سے بڑھ کر عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. عرش کریم کا رب. آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يدعو مع الله إلها آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں شریک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، یا غوث میری مدد فرما، یا علی مدد فرما، یا حسین مدد فرما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يدعو مع الله إلها آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ، کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے، لا برہان لہو بہ، اس کے پاس اس کو پکارنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی برہان، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو صرف و صرف اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا حساب اس کے رب نے لینا ہے، جس کو پکارا اس نے اس کا حساب لینا ہے. جاہلیت میں لوگ لات و عزا کو پکارتا تھا، منات حبل کو پکارتا تھا، بتوں کو پکارتا تھا، درختوں کو پکارتا تھا، پتھروں کو پکارتا تھا، کیا وہ حساب لیں گے؟ اسے پکارو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا حساب لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے کیا؟ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی حساب لے گا؟ جو حساب لینے کے لائق نہیں، وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، بے شک وہ کافروں کو کبھی بھی فلاح نہیں کرتا. کافر کبھی فلاح پا نہیں سکتے، ہمیشہ ناکام، رسوا، ذلیل خوار رہیں گے. اگر دنیا میں طاقتوں کے پاس ہے، لیکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ، ناکام لوگ. اور آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں، کیا کہیں؟ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جو دعا اس وہ فریق اللہ کے پیارے بندے کیا کرتے تھے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ بھی کرو، اور آپ کی امت بھی یہ دعا کرے، وقل رب اغفر وارحم، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب مغفرت فرما، رحم کر، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، وانت خیر الراحمین. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہماری لغزشوں کو دور فرمائے، ہمیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، محفوظ فرمائے. جو بھی شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے ذریت کی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور جو بھی گمراہی اور نافرمانی کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وهو والاه، اما بعد، یہ ہو نہیں چکا پوائنٹ نمبر 34. ہاں 34 نہیں ہوا، 34 کرنا ہے. پکی بات ہے، چلو 34 کر لیتے، میں تو 35 سمجھ رہا تھا. چلیں اس کے بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. پوائنٹ نمبر 34، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العمل قبل العلم، انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايه، سورة محمد آیت نمبر 19. پوائنٹ نمبر 34، علم سے پہلے عمل کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورة محمد آیت نمبر 19. بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، اور مومن مرد اور عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے. پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت. یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں، یاد رکھیں، کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے علم لازمی، اور سلف کا یہی منہج ہے، ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، لقول اللہ تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ. امام بخاری باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول والعمل سے پہلے ہے. اس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں لقول اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے فعلم انه لا الہ الا اللہ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی صحیح معنی کو جان لو. صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالی کسی وقت کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے فبدا بالعلم، اور ابتدا علم سے کی ہے. اللہ تعالی ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ علم سے کی. یعنی کلمہ توحید پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو. سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَرَثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے. مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِي، جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه، اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اسے راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جل ذکرہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں. وقال اور ارشاد باری تعالیٰ وما يعقلها الا العالمون, اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے. وقالوا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے, اصحاب السعیر کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا یہ دونوں برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد الله به خير يفقهه في الدين, اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے, بہتری چاہتا ہے, اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وانما العلم بالتعلم, علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. وقال ابو ذر, ابو ذر رضي الله عنه فرماتے ہیں لو وضعتم الصمامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها, اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے, اگر تم لوگ گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات, میری اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے, تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بعد میں. یعنی ایک لفظ ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا. یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ, یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے. یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا, الباب باب القول قبل العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس كونوا ربانين حلماء فقهاء, تم سب ربانی بن جاؤ, بردبار اور فقہ سمجھ علم والے بن جاؤ. ويقال الربان الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره, اور یہ کہا جاتا ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تھوڑے سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے, یعنی چھوٹے سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے. پھر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں, اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا, اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے, استغفار عمل ہے, عمل بعد میں, استغفار بعد میں ہے, لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے. اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے ہے. اور امام سفیان بن عیین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے,

0: اور پھر ان آیات اور حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ بن حجر نے ان کی کچھ تشریح کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدى ودین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ تو علم ہے، عمل نہیں کرتا تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر کے عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کر کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدے کے تعلق سے امام القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا ہے جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فَإِنَّ السَّلْفَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَن يُسَمَّ رَبَّانِيًا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں ہے، ربانی عالم نہیں ہے، جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے، علم اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی اس نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ربانی۔ جب اور تینوں میں عمل کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے صبر کی، اور صبر بھی کرتا رہا ہے۔ فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، جو عمل کرتا ہے جس نے علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور دوسروں بھی اس کی تعلیم دی ہے، تو ایسا شخص جو ہے آسمان میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن درود و تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے. اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے. اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہاں یا نہ ہے؟ یوں کہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو کہ اذان کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیم، پھر جو دعائے مسنون ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ثبوت ملتا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10 مرتبہ جس نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے. لیکن بغیر دلیل کے اپنے مرضی سے خاص وقت یا خاص جگہ متعین کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص طریقے سے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا، یہ سب بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود پڑھو، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں ذکر کی 2 قسمیں ہیں نمبر کے اعتبار سے. ایک وہ ذکر جس کی شرعاً قید ہے تعداد میں. نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر 3 پڑھیں گے آپ. استغفار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کسی مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ بھی روایت ہے، 100 مرتبہ بھی روایت آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. تشہد میں ہم تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، بس دعائے مسنون بھی ہے وہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پہلے درود پڑھے پھر تحیات پڑھے، جائز ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ترتیب آپ نے آگے پیچھے کر لی ہے. اور نمبر کے اعتبار سے دوسرے قسم کی جو ذکر ہے وہ مطلق ہے، یعنی بغیر کسی خاص تعداد کے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. لیکن آپ نے 101 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ بدعت ہے؟ کہو نا، کیا استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ استغفار بدعت نہیں ہے، طریقہ غلط، اس لیے بدعت ہے. تو 101 مرتبہ پڑھنا کیوں؟ 101 مرتبہ کیوں؟ 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ 102 مرتبہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ یہ بتا رہے کہ شریعت میں ظہر کی نماز کو 101 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارے بہتر ہے. کس نے کہا یہ؟ تو یہ شرائن جائز بدعت ہے. جو اذکار مطلق ہیں ان کو قید لگانا بدعت ہے، جو مقید ان کو مطلقاً بغیر نمبر کے بغیر قید کے بیان کرنا بدعت ہے، تو یہ جاننا بہت لازمی ہے. واللہ
1: اسی کے تعلق سے ایک غلطی جو عام میں دیکھتا ہوں، وہ کئی سوال آتے ہیں، میں اس کا خود جواب دے دیتا ہوں، کہ بعض لوگ جب تراویح پڑھتے امام کے پیچھے، جب وقت آتا ہے وتر کی نماز کا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم الگ سے تراویح گھر میں تہجد پڑھیں گے اور بعد میں ہم وتر پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے طریقہ غلط ہے، ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، اس لیے ہم اپنے طریقے سے گھر میں جا کے پڑھیں گے. یہ لوگ واللہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، یعنی مکمل فرض کی نماز اور تراویح وتر سمیت، جب تک نماز سے مکمل طور پہ فارغ نہیں ہو جاتا، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر ثواب لکھ دیتا ہے. قیام لیلۃ کاملہ، ساری رات کا قیام، یعنی گویا کہ آپ نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی ہے، وتر بھی پڑھ لی ہے، گھر سے چلے گئے، پھر جا کے اپنے روزگار میں دکان کھولی ہے، دکان میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جا کے سو گئے ہیں، یا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ابھی بھی نماز میں ہیں. اجر و ثواب نماز کے تراویح کے لکھ اور تہجد کا آپ کو لکھ دے گئے، فجر کی اذان تک آپ مکمل نماز میں ہیں اور مسلسل نماز میں ہیں. جن لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ اس خیر سے محروم، اگر وہ اپنی جا کے تہجد پڑھتے ہیں کتنی پڑھیں گے؟ ساری رات پڑھ سکتے ہیں. تو امام کو مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ میرا مسلک کیا ہے بھائی؟ میرا مسلک یہ ہے کہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں، یہی میرا ہمارا مسلک ہے نا. میری نماز نبوی ہونی چاہیے، نہ کہ مالکی شافعی حنفی ہونی چاہیے، نماز نبوی ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز ثابت ہے, اس کے دو طریقے ہیں, یا تو ایک سلام کے ساتھ, ایک تشہد کے ساتھ تین رکعت پڑھنا, ایک تشہد اور ایک سانس پورا, یعنی دو طرف سلام پھیرنا ہے, دو تشہد نہیں ہے. یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھیرنے فارغ ہوا کہ پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو طریقہ عام طور پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز کا, کہ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طریقے سے کہ تین رکعت پڑھنی ہے, دو تشہد ایک سلام کے ساتھ دونوں طرف, یہ طریقہ غلط ہے. ایک حدیث میں ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس طریقے سے, منع کی حدیث موجود ہے. عجب, اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح, ہمارا مسلک صحیح ہے. میرا بھی مسلک کی بات نہیں ہے, مسلک وہ صحیح ہے جو مسلک کتاب اور سنت کے مطابق ہے. بات یہ نہیں میرے عالم نے, میرے امام نے کیا کہ اس کی پیروی کی جائے, پیروی کی جائے, اتباع کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ,
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد,

اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسکول کی طرف واپسی, بیک ٹو اسکول کے تعلق سے بعض اہم نصیحتیں. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ اسکول کھل رہے ہیں اور ہمارے بچے اسکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ایک نیا تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت اور توفیق کا سال بنا دے, جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ساری امت کے لیے خوشیاں, کامیابیاں اور اپنی رحمتوں سے نواز دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سال کو برکت کا سال بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقی و پرہیزگار بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے. اور اس تعلق سے میں چند چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, اسکول سے پہلے چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں گزر چکی. ہم نے ان چھٹیوں میں کیا کیا؟ ایک بہترین موقع تھا, ہمارے پاس وقت تھا, اور وقت کا ہونا آج کل کے دور میں, یعنی فارغ وقت کا ہونا آج کل کے دور میں خاص طور پہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ ہم سب اتنی مصروف ہو چکے ہیں, اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن چھٹی میں ایک یا دو دن نہیں تھے, جیسے کہ ہمیں ہفتے میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے یا بعض ملک میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے. یہ چھٹی کچھ اور نوعیت کی تھی, کئی مہینے ہم نے چھٹیوں میں گزارے ہیں. لیکن کیا ہم نے ان چھٹیوں سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا کیا ہم نے چھٹیوں میں؟ عام طور پہ, اور یاد رکھیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, اور جو ہم کر چکے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو. ہماری زندگی, ہماری عمر, ہمارے اعمال, ان سب کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس گزرے ہوئے لمحے میں, اس گزری چھٹی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال ہم نے کیا کیے؟ عمر کا ایک حصہ ہم نے دو یا ڈھائی یا تین مہینے ہم نے گزارے ہیں, وہ گزر گیا ہے, لیکن زندگی کے اس گزرے ہوئے حصے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سے عمل ہم نے کیے ہیں جس کے ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اور یاد رکھیں, ہمارے اعمال اس طریقے سے لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ باقی رہتا نہیں ہے. قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرم کو دیکھیں گے, تو جب ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا, وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، سب کچھ، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اس کتاب نے اور نہ ہی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، چھوٹی اور بڑی چیز سب کچھ موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اور سب کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں جو ہم نے گزری ہوئی زندگی میں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. چھٹیوں میں عام طور پہ لوگ دو قسم میں بٹ جاتے ہیں، عام طور پہ پہلی قسم کے لوگ ان چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو ایک ذریعہ بنا دیں کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. ایک بہترین موقع سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو میں مصروف تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ مجھے وقت دیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بچے، سمجھدار بچے، جب سکولوں سے چھٹیاں ملتی ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. ہمارے سمجھدار بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہے، ہم ان چھٹیوں میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کون سے اچھے عمل تھے جو ہم نے اسکول کی وجہ سے یا اسکول کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے، اب بہترین موقع ہے، ہم نے وہ عمل کرنے ہیں. ان نیک اعمال میں سے سچ بولنا، انصاف کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا حفظ اسے یاد کرنا، چھٹیوں میں دروس اور تدریس کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یہاں پہ اس ملک میں الحمدللہ. دروات شرعیہ، اسلامک کورسز کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں بعض مساجد میں، اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جزائے خیر دے، ان دروس کا ہر سال انعقاد ہوتے گرمی کی چھٹیوں میں، اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے بعض ہمارے بچے جو سمجھدار ہیں، یعنی جو مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ، پرائمری والے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بچے وہاں سے کافی فائدہ حاصل کرتے ہیں، شریعت کے بنیادی علم، توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، عقیدے کا علم، فقہ کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، یہ اصول علم، یہ بنیادی علم یہیں سے حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اسکولوں سے جان چھوٹی ہے، اب پھر پڑھائی لکھائی پھر شروع ہو گئی ہے، یاد رکھیں یہ چند دنوں کی بات ہے، یعنی دو ہفتے یا تین ہفتے، میکسیمم چار ہفتے ہوتے ہیں، وہ بھی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً آٹھ یا نو بجے تک، اور اس میں میں نے دیکھا کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی، یعنی اور میں نے بھی ان دروس سے کافی فائدہ اٹھایا تھا ابتدا میں جب میں نے شروع کیا تھا ایم بی اے بیس کرنے کے بعد. جب میں اس ملک میں آیا تو میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، میں خود ان کورسز میں جاتا تھا اور مجھے واللہ بہت فائدہ ہوا. چھوٹے چھوٹے متون علمیہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ان کی شرح کی جاتی ہے، اصول ثلاثہ ہے، قواعد اربعہ ہے، کتاب التوحید ہے، کشف الشبہات کتاب، اور عقیدہ واسطہ، عقیدہ راہبیہ، یہ سارے مساجد میں پڑھاتے ہیں، فقہ کے اصول، تفسیر کے اصول، عربی گرامر، یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ بعض سمجھدار بچے
جن سے زیادہ سمجھدار ان کے اپنے والدین ہیں جو بچوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں وہ ان کورسز سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جس نے اس سال میں کوشش نہیں کی, وقت گزر گیا ہے, تو ابھی سے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال میں چھٹیوں میں میں انشاءاللہ ان دروس سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. اور خاص طور پر وہ بچے جو عربی جانتے ہیں, کہ کورس عربی میں ہوتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض الحمدللہ کہ بعض جگہوں پہ اب اردو میں بھی یہ کورسز شروع ہو گئے ہیں, الحمدللہ اچھی بات ہے. تو اپنے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کورسز سے فائدہ اٹھانے دیں. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تربیت کرنے والے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, مشائخ آتے ہیں مختلف جگہوں سے, ریاض سے بھی آتے ہیں, مدینہ سے بھی آتے ہیں, اور ایسے علماء آتے ہیں یعنی جن سے علم حاصل کرنے کا خاص و عام کو خواہش ہوتی ہے, وہ خود چل کے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود چل کے جاتے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں, جدہ میں آتے ہیں, یہاں پر مساجدوں کے دروس ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے غافل ہوتے ہیں, تو اس چیز کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ جو چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے صرف عمرے کی حد تک بات نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیدائش ہوئی, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی گزری. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین عرب بھی رہتے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ارد گرد 360 بت دیکھتے تھے, اور اسی کعبے کے قریب شرک ہوتا تھا, مشرکین شرک کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح مکہ کے موقع پر ان سب بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. تو ہم جب مکہ میں جاتے ہیں ہمیں صرف ہماری فکر ہوتی کہ بس طواف کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنا ہے بس, اور بال مڈوانے نکلنا ہے وہاں سے. تو ذرا کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنی سینوں کو چوڑا کریں, اپنے ذہن کو وسیع کریں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں, اور دیکھیں کہ مکہ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں چیک پوسٹ پہ سے آپ کی غور و فکر شروع ہونی چاہیے. یہ جدہ کی چیک پوسٹ ہے آخری والی مکہ میں, حرم کے حدود سے پہلے. اب جو کراس کرتے ہیں آگے جاتے ہیں تو دو نشان لگے ہوئے ہیں حدود مکہ, اور جہاں پر جدہ کی چیک پوسٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح الحدیبیہ ہوا تھا. صلح الحدیبیہ کیا ہے ہم جانتے ہیں, ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اگر پہلے نہیں سوچا تو چھٹیوں میں بہترین موقع تھا, کتابیں موجود ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں. آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں آپ اس عمرے سے کیا تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے, اس پلاننگ کے تحت ہم کام کرتے ہیں, اس پلاننگ میں ایک بنیادی شک ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں, اور عمرے میں صرف عمرے کے ثواب کا فائدہ ہے یہ حاصل کرنا ہے, ہمارے سوچ جہاں تک محدود ہے نہیں. عمرہ کرنے کے اصل مقصد, اصل غرض صرف ثواب نہیں ہے. ثواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا جب آپ اتباع سنت, اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ آپ عمرہ کریں گے. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اخلاص بھی نہیں جانتے, اتباع سنت بھی نہیں جانتے, عمرہ کر کے آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں اور کئی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں. اور اگر قربانی کا ڈر نہ ہو تو بکرا ذبح کریں شاید سوال بھی نہ کریں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب عمرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بکرا ذبح بھی کرنا ہوتا ہے, کہ عمر کی غلطی عام غلطی نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں, ایک عمرے کے لیے جانا اچھی بات ہے, چھٹیوں میں بہترین موقع ہے, اور پھر عمرے کے لیے جانا ہے اور ہم نے ان سے کیا فائدہ ہمیں ملنا ہے. عمرے میں جاتے ہیں وہاں پر کئی ایسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کریم, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ کون سا ثواب ہے
جس سے ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو دھکا لگا، کسی کو کونی لگی، خاص طور پہ ہماری بہنیں عورتیں جو ہیں، حج اسود پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی رش ہوتا ہے کہ بعض عورتیں پرواہ نہیں کرتی، بس بوسہ دینا حج اسود کو، شاید ان کا یہ تصور ہے کہ بغیر بوسے کے ان کا طواف ہوگا ہی نہیں، یا ان کا عمرہ نامکمل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی نہیں ایسا عمرہ، ہرگز نہیں، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں جس کو موقع ملا ہے تو بوسہ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یا رش کی حالت میں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بعض عورتیں بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہیں، بعض بزرگ بیچارے اس بھیڑ میں پھنسے ہوتے ہیں، 70 سال کی عمر میں اس میں پھنسے ہوئے بیچارے کا سانس رکا ہوا ہے، اور لوگوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہے، کوئی بھی نرمی نہیں ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے جیسے کہ پل صراط سے گزرنا ہو، ہر بندہ عجیب سی نفس کے عالم میں ہوتے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچ کے نہیں اللہ کے گھر میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم صرف عمرہ کرنا جانتے ہیں، بس ایک عادت ہے. عبادت تب ہوگی جب ہم عمرہ کے احکام سمجھیں گے، جب ہم محسوس کریں گے ہم نے عمرہ پہلے دل سے کرنا ہے پھر اپنے جسم سے کرنا ہے. دل سے عمرہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے ہوگا، اخلاص ہوگا. یہ کون سا اخلاص ہے؟ یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دی جائے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک عورت آئی اور کہتی ہیں کہ میں نے طواف میں 2 یا 3 مرتبہ حج اسود کو بوسہ دیا. سید عائشہ غصہ آیا اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ہی نہ دیں، یہ کون سا آپ نے عمل کیا ہے کہ مردوں کی بیچ گھس کر تم نے بوسہ دے کر آئی ہو، یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے تم نے؟ امہات المؤمنین، صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ جیسا کہ طواف بہت ضروری ہے اور رکن ہے عمرے کا، اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم طواف کریں مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، مسلمان بہن کو تکلیف نہ دیں. یہ ایک قسم کے لوگ تھے چھٹیوں میں. دوسرے قسم کے لوگ ان کی بالکل برعکس، چھٹیاں ہیں، بہترین موقع ملا ہے، فارغ ہو گئے ہیں، یا تو ٹی وی کے سامنے فرصت مل گئی ہے اور ٹی وی میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اچھے برے کو کوئی تمیز نہیں ہے، بس دیکھنا ہے، اور ایک چینل سے دوسرے کی طرف سفر، دوسرے سے تیسرے کی طرف سفر، اور پوری دنیا گھوم لیتے ہیں آنکھوں کے اشاروں پر. یا نیٹ موجود ہے، آج کل سروسز بہت سستی ہو گئی ہیں، گھر گھر میں نیٹ ہے اور 24 گھنٹے سروس بھی آ گئی ہے، رقیب کوئی ہے نہیں کہ والدین ان کا مراقبہ کریں. جو سب سے بڑا رقیب ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی، اس کا ڈر باقی رہا نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو انگلیوں کو اشاروں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ خود سوچیں ہم کیسے بچے تیار کر رہے ہیں جن کی زندگی اس کھلے فضا کی اسیر ہے اور اپنی انگلیوں کے اشاروں پر یہ لوگ زندہ ہیں. سچ بات ہے، اللہ تعالی ہم سے سوال ضرور کرے گا اور ہم جواب دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سنو، اللہ تعالی سے ڈرو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جانتے ہیں جہنم ہے کیا؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر مقرر غلیظ فرشتے ہیں، شدید ہیں، سختی کرنے والے ہیں، نرمی جانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو
اور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. بیوی ذمہ داری ہے, بچے ذمہ داری ہیں, سب سے بڑی ذمہ داری ہیں یہ. ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے وہ کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, ان کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ عجب سی بات ہے. میں تو بات کرتا تھا ان لوگوں کی جو اپنے فیملیز سے دور ہیں, یعنی وہ خود یہاں پہ کماتے ہیں رزق حلال, اور ان کے فیملیز اس ملک سے باہر ہیں, یعنی انڈیا پاکستان میں اپنے ملکوں میں ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا تھا جب ہم آپ ٹیلی فون کرتے, ان سے حال پوچھتے, پڑھائی کے بارے میں پوچھتے, اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے, اور خرچ کے بارے میں پوچھتے, ہماری سوچ یہاں تک ہے نا, تو یہ بھی لازم تھا کہ ہم یہ بھی پوچھیں کیا بیٹے بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, باجماعت نماز پڑھتے ہیں جن پر باجماعت نماز فرض ہے, کیا تلاوت قرآن آج بچوں نے کی, کیا آج کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, کوئی غیبت تو نہیں کی, چغل خوری تو نہیں کی, بچوں کے اخلاق کیسے, کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ٹیلی فون کال کرتے ہیں, ہر چیز کا حال پوچھتے ہیں. اگر نہیں پوچھتے تو جو اصل باتیں, جو تربیت کی اصل بنیاد ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی, بس ایک فلو ہے چلتا جا رہا ہے اور ہم اس میں بہتے جا رہے ہیں. اور آگے جیسے میں آگے بیان کروں گا, آگے اس کا ثمرہ ہمیں ملنا ہے. جو بیج آج ہم بو رہے ہیں کل اس کا فروٹ ہم نے کھانا ہے. اور یاد رکھیں ہم سب جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس بگڑے معاشرے میں ہم سب چیختے چلاتے معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے معاشرے کس نے بگاڑا ہے؟ یہ معاشرہ ہم سے بنے ہیں اور ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے. اور جب تک ہم خود اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. تو یا تم لوگ کے اشارے کے اسیر ہیں, ان سے جان چھوٹی ہے, تو باہر گئے دوستوں سے ملے. دوست کیسے ہیں؟ اچھے ہیں, برے ہیں؟ اچھے اور برے دوست کی تمیز کیا ہے, پہچان کیا ہے؟ ارے ہم جانیں گے تمہارے بچے جانیں گے نا, ہمیں پتہ ہے, ہم نے کبھی سوچا نہیں. بس ٹھیک ہے چھٹیاں ہیں, بیچارے پورا سال جدوجہد کرتے رہتے, محنت کرتے رہتے ہیں, سارا سال پڑھتے رہتے ہیں, ابھی تم کو موقع دے کھیلنے کا, ابھی تو موقع دے دوست کے ساتھ جانے کا. دیکھیں ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ دوستی نہ لگائیں یا دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ جائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ہے کون, کیا اس لائق ہے کہ آپ ان کو دوست بنائیں, کیا یہ لوگ, اور وقت کون سا ہے؟ گھومنے کا وقت رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے, بعض بچے گھر سے نکلتے ہیں رات کے 2 بجے آ رہے ہیں اور والدین خوش ہیں, اور اگر والد کچھ کہے تو والدہ ناراض, اور اگر والدہ کچھ کہے بچے کو تو والد ناراض. عجیب سے گھرانے ہیں, اتفاق ہوتا نہیں ہے, سب کی اپنی مرضی ہے. میں والدین کی بات کروں گا, یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے کہ آپس میں آپ کا اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, دونوں کا, والدین کا. اگر والدین آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر اچھی تربیت ہو نہیں سکتی. یاد رکھیں, یا سیر و تفریح کرنی ہے, اچھی بات ہے سیر و تفریح, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اس سیر و تفریح میں ہمیں, یہ سیر و تفریح ہمیں اللہ کے قریب کرے گی, اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی؟ اس سیر و تفریح میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس سیر و تفریح میں ہم کو نفع مانے تو نہیں کریں گے. بعض لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر ملک میں جاتے ہیں, پیسہ کتنا ضائع کیا, اسراف کتنا کیا, تبذیر کتنا کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر کیا کیا, کیا وہاں پر جا کر لوگوں کو کچھ دین کی دعوت دی, لوگوں کو توحید سمجھائی, اتباع سنت سمجھایا؟ کافر ملک کی طرف گئے ہو یا مسلمان ملک کی طرف, نصیحت کی سب کو ضرورت ہے. اور وہاں پر جا کر خود نماز کا اہتمام کیا, چھٹی ہے
ہم سفر کی حالت میں ہیں تو اس اگر سفر کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے نا. قصر نماز ہے, نماز ساقط نہیں ہوتی, نماز قصر کر دی ہے اس رحمان الرحیم نے جل شانہ, پھر بھی شرم نہیں آتی, نماز نہیں پڑھتے. عذر کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ چھٹیاں ہیں, یہ عجیب سی چھٹیاں ہیں جو بے نمازی بنا دیتی ہیں, یہ عجیب سی چھٹیاں جو نافرمان بنا دیتی ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ چھٹی نہ ہوتی. اور اسی طریقے سے بعض بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں, اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات کی, اور اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. جو وہ چاہتے ہیں وہ ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پورے سال میں جدوجہد کیا ہے, آپ کو رزلٹ دیا ہے, ہم پاس ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے, اور جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تھوڑا سا خیال نہیں کرتے کہ یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے, نمبر ایک کیا شرعی ہے غیر شرعی ہے, کیا جائز ہے یا ناجائز ہے, نمبر دو ہمارے والدین کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے, یہ ان پر بوجھ تو نہیں ہے. نہیں, یہ عجیب سی بات ہے. یہ تاجر نہیں ہوتے, تجارت میں کیا ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے, اب مجھے تم بھی کچھ دو. ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے, یاد رکھیں. اگر آپ نے اچھا نتیجہ دیا ہے تو آپ کو والدین سے اس سے کیا ملا ہے, اپنے لیے کر رہے ہیں نا. آپ کی جدوجہد ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اللہ کا فضل کیوں بھول جاتے ہو, والدین کی دعائیں کیوں بھول جاتے ہو. اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا, والدین کی دعائیں نہ ہوتی, والدین کی جدوجہد جو تم سے زیادہ وہ نہ ہوتی, تمہیں آرام سے وہ نہ پڑھاتے, اچھے اسکول میں داخلہ نہ دیتے, پھر مجھے یہ آ کے کہتے کہ میری جدوجہد ہے اور میں کامیاب ہوا ہوں. بہت ساری غلط فہمی ہمارے بعض بچوں میں, اور کئی ٹیلی فون کالز آتی ہیں, کئی پرابلمز ہوتے ہیں والدین اور بچوں کے بیچ میں. وجہ کیا ہے, اکثر میں یہی بات ہوتی ہے, میں نے رزلٹ دیے ہیں مجھے بھی کچھ دیں. یہ تاجر بچے ابھی سے تجارت کر رہے ہیں تو کل کیا کریں گے, جب معاشرے میں آئیں گے تو کیا کریں گے. جو اپنے والدین سے تجارت کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے چھوڑیں گے, عجب سی بات ہے. وہ صرف گیو اینڈ ٹیک جانتے ہیں, اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی ہم پڑھیں گے نہیں. ارے پڑھو گے نہیں تو کس کا نقصان ہے, سوچو اور سمجھو, آنکھیں کھولو, کس کا نقصان ہے. بوجھ بن کر رہو گے اس معاشرے پر اور تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا. والدین تو قبول کریں گے, وہ مجبور ہیں, لیکن معاشرے میں کوئی قبول کرے گا نہیں تمہیں. ابھی وقت ہے, سمجھ جاؤ, سدھر جاؤ. جو چھٹی ایک بہترین موقع تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں, ان چھٹیوں میں اپنے والدین سے قریب ہوں. جو سکولوں کی وجہ سے ہم اچھے عمل نہ کر سکے, ابھی بہترین وقت ہے ہم وہ اچھے عمل کریں. لیکن اس کے بالکل برعکس ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, یا ویڈیو گیمز کے سامنے بیٹھے ہیں دس دس گھنٹے. یعنی تب جان چھوٹتی ہے جب یہاں گردن میں درد ہوتا ہے, یا سر میں درد ہوتا ہے, یا انگلی میں درد ہوتا ہے, ورنہ بیٹھے ہیں. اور والدین خوش ہیں, ارے بیٹا گھر میں تو بیٹھے, باہر تو اچھے, باہر تو زمانہ برا ہے, برے دوستوں سے بچا ہوا ہے. ارے سب سے برا دوست اس کو ہاتھ میں ہے نا, اس سے برا دوست کون ہوگا. نہ نماز کا پتہ ہے, نہ کھانے کا پتہ ہے. بعض مائیں کیا کرتی ہیں, جیسے کوئی ہوتا ہے نا جہاد میں اور کافی بیچارہ کوئی زخمی ہوتا ہے, کوئی پریشان ہوتا ہے, تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بہت مصروف ہو, کھا نہیں سکتے ہو, پریشان ہو, تمہارے ہاتھوں میں درد ہے, تکلیف ہے, تو اپنے بچوں کو خود کھلا رہی ہوتی ہو. بچہ کیا کر رہا ہے, لگا ہوا ہے گیم میں, کبھی ہاتھ ہٹاتا ہے, کبھی کہتے پیچھے ہو جاؤ, کبھی کہتے آگے ہو جاؤ. یہ زندگی ہے, اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں. یہ زندگی صرف کھیل ہے, کھلونا ہے, یا امتحان ہے, آزمائش ہے. ہم جانتے ہیں زندگی ہے کیا, اور پھر ہم روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ہمارے بچے ہمارے قدر نہیں کرتے, ہمارے بچوں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. اب ایسے بچے جو زندگی میں صرف کھیل ہی جانتے ہیں, جن کے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر ہے, نہ نماز کی قدر ہے, وہ تمہارے قدر کیا کریں گے, تم سے کیا ڈریں گے. وہ
اور ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. یاد رکھیں جو ہمارے بچے کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہے اور ہم بھی ذمہ دار ہیں, اور ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری ہے. غلطی کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کی غلطی کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ہم. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں چھٹیوں میں اور ابھی بھی, یاد رکھیں اس کو ہم جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا, جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا, فینبئہم بما عملوا, اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر چکے تھے دنیا میں. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کو پیش کیا, سامنے رکھا, دکھا دیا, لیکن وہ بھول چکے تھے. ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل ناشتے میں کیا کھایا, ہمارے تو یہ حالت ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے, ہم بھول گئے. لیکن اس جبار نے, اس عظیم نے, ذو الجلال والاکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور لکھ دیا گیا. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے, گواہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو ظاہر اعمال تو دور کی بات ہے میرے بھائی, سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے. اجمعین, سب سے. کس چیز کا سوال؟ جو عمل وہ کرتے تھے دنیا میں. سوال تو ہوگا کہ ہم جواب کے لیے تیار ہیں. ارے وقت تو گزر گیا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھٹیاں واپس تو نہیں آ سکتی نا ابھی. اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ابھی توبہ کر لیں, جو گزر گیا وہ گزر گیا. سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, میں غفور نہیں, غفار ہوں, بار بار مغفرت کرتا ہوں, بار بار معاف کرتا ہوں, درگزر کرتا ہوں, بار بار بخشش کرتا ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب, جس نے توبہ کی. وآمنا, ایمان ضروری ہے, اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, بغیر توحید کے ایمان ہے ہی نہیں. موحد, مومن اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے, اپنے ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. کیسے ہوگا؟ وعمل صالحا, عمل صالح سے, ان برے اعمالوں سے نہیں. لیکن توبہ کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بار بار مغفرت کرتا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, اور ہدایت کے راستے کو اپنایا, صراط مستقیم کو اپنایا. یہ نہیں کہ زبان کا دعویٰ ہے کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں, نہیں. یہ شرطیں ہیں اس طریقے سے. اور جس نے خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان بد اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. ارے بد اعمال نیکی میں تبدیل؟ اتنی کریم ذات, اتنا کرم ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا, بدکاریاں نیکوں میں تبدیل؟ جی ہاں, کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے بندے کو جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ جو عذاب ہمیں مل رہے ہیں, جو مصیبت ہم پر نازل ہو رہی ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں.
جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کردار ہیں. دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں تعلیم کے تعلق سے، ہمارا نظام تعلیم کیا ہے، ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یورپ امریکہ کی طرح ہو جائیں نظام تعلیم میں، پھر ہم نے دیکھا کہ اس نظام میں کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں اخلاق تو کچھ اچھے ہیں لیکن ان میں بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے. تو کچھ ان سے لیا اور بلکہ اکثر ان سے لیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ جو غلطی وہ کر چکے ہیں کہیں وہ ہمارے اس نظام تعلیم میں تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمیں وہ چیز چمکتی ہوئی نظر آئی اور ہمارے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے تو ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے اور ان سے کچھ لیا. پھر کسی اور تہذیب کو دیکھا مشرق یا مغرب میں، وہ اچھی لگی ان سے کچھ لیا. آہستہ آہستہ ہمارے پاس کئی تہذیبوں کے ایک مادہ اکٹھا ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ اس مادے کو ہم نظام تعلیم کی بنیاد بنا دیں، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیم بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور اس کو بھی شامل کر دیا. تو ایک عجیب سے ایک مکسچر کوکٹیل سا بن گیا جس میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے 8 گھنٹے یا 7 یا 8 گھنٹے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں. رزلٹ ہمیں ملتا ہے 20 سال کے بعد، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا آئی ٹی میں، یا ایم بی اے سی اے وغیرہ جو کچھ بھی وہ بن چکا ہے، وہ کر کیا رہا ہے. عجیب سی اس کی زندگی ہے، وہ صرف اپنا مفاد جانتا ہے، نہ والدین کے مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے، نہ معاشرے کے مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے. اس کو جاب تو مل گئی اور اچھی جاب ملی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی بڑی اچھی جگہ عطا فرماتا ہے، بڑا منصب ہوتا ہے ان کا، بڑی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہے. اگر وہ چاہتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے تھے، لیکن کرپشن کر رہے ہیں، ذاتی مفاد، لوٹ مار. ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تربیت ہی حاصل کی ہے. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم جو اسکولوں میں ہے اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. آپ جس تہذیب کی طرف جائیں اور جو بھی آپ نظام تعلیم لیں، جس نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، جس نظام تعلیم میں بنیاد علم نہ ہو شریعت کا، جس نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، اس نظام تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے ایک نظام تعلیم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، معلم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بچوں کو بھی دی، جوانوں کو بھی دی، بزرگوں کو بھی دی، عورتوں کو بھی دی، بچوں کو بھی دی، سب کے معلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی معلم نہیں اور نہ کوئی آ سکتا. تعلیم کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، سب سے بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن مجید کی عظمت، یہ تعلیم کی بنیاد ہے. ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. ہم اپنی نظام تعلیم کو اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری تعلیم چھوڑ دیں، صرف قرآن سنت کی تعلیم حاصل کریں، مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، اس سے بڑھ کر ضروری دینی تعلیم ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے. اس کے بغیر واللہ کوئی فائدہ نہیں کسی تعلیم کا.
یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعض بچے جن کو ہم اچھا نہیں اچھی تعلیم نہیں دیتے، ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، وہ بڑے ہو کر جب معاشرے میں دیکھتے ہیں گندگی پھیلی ہوئی ہے، کرپشن پھیلی ہوئی ہے، وہ خود توبہ کرتے ہیں اور خود راہ راست کو اپناتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن ہم سے تو سوال ہوگا، جب تمہیں موقع دیا گیا تھا تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور جو بنیادی مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس نظام تعلیم میں اس بنیادی مقصد کو نہ بیان کیا جائے، وہ اللہ اس تعلیم میں کوئی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون، توحید عبادت. جس نظام تعلیم میں توحید عبادت کا ذکر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں. اور اس سے زیادہ شر اس نظام تعلیم میں ہے جس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے. دوسری کلاس یا تیسری کلاس کا قاعدہ دیکھا میں نے، فلان بزرگ کی سیرت حیات، یہ اس کے مزار کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے مزار کے جانے کے آداب کیا ہیں، مزار میں زیارت کے آداب کیا ہیں. ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کی قبریں ہیں، بزرگوں کی مزاریں ہیں، اس مزار میں جا کے پکارنا بھی ہے، وہاں پہ طواف بھی کرنا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ اس طریقے سے تعلق رکھا جاتا ہے. یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا نظام تعلیم ہے. تیسری بات، تیسری نصیحت تربیت کے تعلق سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں ہمارے ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے، ہم نے بچوں کو اسکول میں بھرتی کرا دیا، اب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب ہماری باقی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اب اسکول والے جانے اور بچے جانے، ہم پیسہ دے رہے ہیں، مفت تھوڑی پڑھا رہے ہیں، اب سارے ذمہ داری اسکول والوں پہ ہے. وہ جو بھی تعلیم دے، جیسے بھی تربیت کریں، وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہرگز نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر ایک، کون سا اسکول آپ نے اختیار کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں معیار ہے کہ جس میں اچھی انگلش ہو، جس میں برٹش کورس پڑھایا جائے یا امریکن کورس پڑھایا جائے، یا جس میں اللہ کے بندے یہ کون سا معیار ہے؟ آپ کا بچے کو انگلش آ ہی جائے گی اگر عام گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا رہے، اس میں انگلش آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دن بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں یا انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن آپ کے پاس ایک معیار تو ہونا چاہیے نا، معیار کیا ہے؟ نہیں بس اسکول میں جس اسکول کی زیادہ فیس ہے وہ اچھا اسکول ہے، اگر اس میں بالکل کچھ بھی نہ ہو تو اسکول کا اختیار، والدین کا کام بچوں کا کام نہیں ہے، ماحول آپ نے دینا ہے. اسکول میں تعلیم تو ہے، اور اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول جو ہیں، ہمارے نظام تعلیم تربیت کا پہلو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت کمزور ہے. تربیت اسکول میں نہیں کی جاتی، اگرچہ اسکول میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. تربیت کی اصل بنیاد گھر ہے، والدین ہیں. ہم اپنی ذمہ داروں سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تربیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مربی کو بہتر ہونا چاہیے، تربیت کرنے والے کو اچھا ہونا چاہیے. جب تک وہ خود اچھا نہیں ہوتا تو وہ تربیت کر نہیں سکتا، کیونکہ بہت مشکل ہے نا. بچوں کو کہوں گے بیٹا سچ بولو، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جھوٹے کی یہ سزا ہے وہ سزا ہے، اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، اور ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے ہمارے بچے جھوٹ نہ بولے، یہ حقیقت، یہ سچائی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم چغل خوری کرتے ہیں جانتے ہیں انجانے میں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم ظلم کرتے ہیں ہمارے بچے ظلم نہ کریں، ہم برائی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے برائی نہ کریں. تو تربیت اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں خود آئیڈیل بننا پڑتا ہے، جو تربیت کرتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتا ہے. تو ہمارے نظام تعلیم میں یہ بہت ایک بنیادی بات ہے، تربیت کو جب تک ہم شامل نہیں کریں گے سکولوں میں بھی، تب تک یہ نظام تعلیم ناقص رہے گا. اور گھر میں ہم بچوں کو کیا ماحول دیتے ہیں؟
چوتھے نمبر پہ والدین کو نصیحت. چھٹی کی بات ہو چکی ہے, تعلیم اور تربیت کی بات بھی ہو چکی ہے, ہم والدین ہمارا کیا کردار ہے؟ اس تربیت کے تعلق سے یاد رکھیں, ہم جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بناتے ہیں, جو ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں بچہ اس ماحول میں پرورش حاصل کرتا ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے اور وہ بچہ اسی ماحول کا بن جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا کہ فطرت پر. ہر بچے کی پیدائش خیر میں ہوتی ہے, توحید میں ہوتی ہے, اسلام میں ہوتی ہے, فطرہ یعنی دین اسلام میں ہوتی ہے. چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو, چاہے یہودی کا بچہ ہو, چاہے نصرانی کا بچہ ہو, چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو. ما من مولود, کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب خطرناک بات سنیں آگے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ, اس کے ماں باپ. یہ کردار ہے والدین کا, یہ ذمہ داری ہے والدین کی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, بس اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. کیسے؟ جس نے یہودیت کا ماحول دیا اسے بچوں کو یہودی بنایا, جس نے نصرانیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو نصرانی بنایا, جس نے مجوسیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو مجوسی بنایا, جس نے ہندوازم کا ماحول دیا اس نے بچوں کو ہندو بنایا, اور جس نے صوفیت کا ماحول اس نے بچوں کو صوفی بنایا, جس نے قبر پرستی کا ماحول اس نے بچوں کو قبر پرست بنایا, جس نے توحید کا ماحول دیا اس نے بچوں کو موحد بنایا, جس نے اتباع سنت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو متبع سنت بنایا. یہ ماحول ہم دیتے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کہتے ہیں معاشرہ بعد میں آتا ہے, پہلے گھر سے بات ہوتی ہے. بچہ قبر کے طواف تب کرتا ہے جب اس کے والدین کرتے ہیں, جب پڑوسی کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی, جب تیسرے چوتھا بندہ کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی, لیکن جب اس کے اپنے والدین یہ عمل کرتے ہیں, اسے یہ ماحول فراہم کرتے ہیں, تب وہ اسے یہی سمجھتا ہے یہی حق ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے بچوں کی نظر میں کیا ہیں, آپ نہیں جانتے. کاش بچے کی آنکھیں بول پڑتی اور کہتی کہ اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں جو مجھے میرے رب سے دور کر دے. زبان سے نہیں بول سکتا نا, لیکن وہ کیسے دیکھتا ہے تمہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے بچے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے. اندازہ اس دن ہوگا جس دن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. رب ارجعون رب ارجعون کہتے رہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے, ایک چانس دے دے, میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں واپس جانا چاہتے ہو بھائی, اب تو موت آ گئی ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اب کاش مجھے ایک موقع مل جائے, میں نے جو بھی بگاڑ کیا تھا اب میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. کلا ہرگز نہیں, اللہ فرمائے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے, ابھی وقت ہے ہمارے پاس. ہم بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں, ہر والدین اس کا ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہم سب ذمہ دار ہیں, اور ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہم سب سے کیا جائے گا. پانچویں نمبر پہ بچوں کو نصیحت. ہمارے جو بچے ہیں, کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کچھ ابھی سکول کے تعلق سے, کیونکہ سکول کی طرف واپسی بچوں نے جانا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے ہیں, پیارے ہیں, سمجھدار ہیں. یہ الگ بات, تھوڑے سے غصہ ان میں ہے, تھوڑا سا جوش سے کام لیتے ہیں, یہ ان کی شاید عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اس عمر میں شاید بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہیں یہ جوش اور جذبات تمہیں
ایسے چوراہے پر نہ کھڑا کر دیں جس سے پھر آپ کو کوئی راستہ ملے گا آپ نے جہاں جانا کس طرف ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کی بد اخلاقیوں سے آپ اپنے رب کو ناراض کر دیں گے. تو سب سے بنیادی بات ہے آپ کوشش کریں. اب آپ نے اسکول جانا ہے، اب آپ ایک ٹارگٹ بنائیں، اپنے ایک مقصد بنائیں کہ میں نے اسکول میں جا کے کیا سیکھنا ہے. اور روزانہ ایک تو عام مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، دوسرا خاص مقصد کہ میں نے آج کے دن کیا سیکھنا ہے، اور روزانہ آ کے اس کو نوٹ کر لیں. اور روزانہ ایک ہی سیکھیں، ضرورت نہیں ہے کہ دس سیکھیں. ایک ٹارگٹ بنائیں کہ آج میں نے سچ سیکھنا ہے، سچ کے متعلق ایک آیت ایک حدیث سیکھ لیں، استاد سے جا کے پوچھ لیں. آپ کے اسلام کے استاد ہیں کہ نہیں، ہر اسکول میں ہے کہ نہیں، ایک آیت ایک حدیث پوچھ لیں سچ کے تعلق سے، اسے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں اور سچ بولیں اس دن. پریکٹس کریں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بس پریکٹس ہے یہ، پورا دن 24 گھنٹے جھوٹ نہ بولیں. دوسرے دن دوسری ایک ٹارگٹ بنائیں، مقصد بنائیں، میں نے یہ سیکھنا ہے. تیسرے دن کوئی اور چیز، چوتھے دن کوئی اور چیز. اسی طریقے سے آپ اسکول کا جو سلیبس ہے وہ ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا آپ کا کہ سچ کے متعلق ایک آیت چھوٹی سی اور ایک حدیث سیکھ لی؟ زیادہ وقت لگتا ہے. اچھے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھیں، میں جانتا ہوں، لیکن ہم ان کو کچھ رہنمائی نہیں کرتے، کو بتاتے نہیں ہم لوگ. اس لیے ان کو یہی سمجھانا کہ روزانہ ایک بس. اور والد کو چاہیے، والدہ کو چاہیے گھر میں کہ وہ اپنے بچوں کو رہنمائی کرے، بیٹا ٹھیک ہے آپ نے آج یہ سیکھنا ہے. اپنے استاد سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اس کی دلیل بھی بیان کرو، اپنی یاد بھی کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے اسکول میں. جو ٹیچر اس کے بعد ابھی آگے بات کرتا ہوں اس کا کیا کردار ہے، اس کی کیا نصیحت کروں گا میں، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سوچیں اور سمجھیں، اگر ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو تربیت اس طریقے سے ہوگی. تو روزانہ ایک چیز وہ سمجھے گا، چھوٹی بڑی نہیں، چھوٹی دلیل کے ساتھ. ایک مہینے میں چلو جمعرات جمعے نکال دیں آپ، 8 دن نکل گئے، کتنے دن بچتے ہیں؟ 22 دن، 20 دن. چلیں 20 دنوں میں 20 مسائل آپ نے یاد کر لیے، اور ایک سال میں کتنی یاد کریں گے آپ؟ 10 سالوں میں کتنی یاد کریں گے؟ تو صرف یاد نہیں کرنا، آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے ایک ایک دن. پھر اسے جب 20 مسئلے سمجھ لیں ایک مہینے میں، پھر ان میں سے بعض جو اہم مسائل ہیں ان کو دوبارہ سے دہرا لو، اپنی تربیت کرتے رہو اور عہد کرو کہ آج کے دن میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عہد کرو اپنے آپ سے. دوسری بات، ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی قدر نہیں کرتے، نہ استاد کی قدر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پیسہ دے رہے ہیں یا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اب ہم اسکول میں جو بھی کریں. اس لیے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں ان کو کوئی حالت نہیں ہوتی. ارے حالت تو اچھی تھی، ٹیوب لائٹس بھی تھیں، اچھے اچھے ڈیسک بھی دیے گئے تھے، بلیک بورڈ بھی اچھا تھا، اور کولر وغیرہ اور اے سی وغیرہ جن اسکول میں ہوتا ہے، یا جو بھی پنکھے وغیرہ، سب کچھ ٹھیک تو تھا. 6 مہینے کے بعد حالت بگڑ جاتی ہے، کوئی ٹیوب لائٹ بچتی نہیں ہے، اور جو بچی ہوئی وہ خراب ہیں، ان میں گندگی یعنی اور دھول جو وہ چھائی ہوئی ہے، ٹیبلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان پہ کچھ یعنی عجیب غریب ڈائی گرامز بنائی ہوئی ہیں، کوئی عجیب غریب کسی نے رنگ کیے ہوئے ہیں، بلیک بورڈ کی حالت اچھی نہیں، فرش کی حالت اچھی نہیں، کہیں سے فرش ٹوٹا ہے، کہیں پہ گندگی پڑی ہے، کہیں پہ کیا ہو گیا ہے. ہم اپنے گھر میں اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ اسکول ہے، اگر گورنمنٹ کا فری اسکول ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہیں جگہ ملی ہے بیٹھنے کی، کوئی کرسی ملی ہے. اللہ کی قسم دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر بچے دھوپ میں یا درختوں کی سایہ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے ہم سے اور یہ اچھی جگہ ہم سے چلی جائے، پھر ہم کیا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے، اس کو نعمت سمجھو، احسان سمجھو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا احسان کا جزا اس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے؟ استاد قدر، اگر استاد سے غلطی بھی ہوئی ہو تو آپ کا استاد ہے،
آپ نصیحت کر سکتے ہیں, اپنے والد سے کہہ کہ ان کو نصیحت کریں, آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کے ان سے بات کر سکتے ہیں, دوسرے استاد کہہ کے ان سے نصیحت کر سکتے ہیں, لیکن ان کو گالی دینا, ان کی غیبت کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے. اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد غلطی کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے, پھر نصیحت کی کوشش کرتا ہے, اور وہ چھوٹے شرم آتی ہے تو وہ دوسرے استاد سے کہتا ہے کہ سمجھائے, اپنے والد سے کہتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے استاد سے, بعض اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم استادوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں. عجب سی بات ہے, یہ احسان کا بدلہ ہے. اسکولوں کی دیواروں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, حمام کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. بعض بچے جامع فرش نہیں کرتے, کیوں؟ بعد والا آئے گا کرے گا, گندگی دیکھے گا نا وہ. سبحان اللہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے؟ تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے والد کو کوئی تکلیف دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے پسند کرتا ہے اپنے اسلام بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے. لیکن کس نے بتایا اس بچے کو؟ ٹھیک ہے, اگر گھر والوں نے نہیں بتایا, تم تو سمجھدار ہو نا. میں پرائمری اسکول کی صرف بات نہیں کر رہا, جب میں سمجھدار بچے کی بات کرتا ہوں تو پھر مڈل اسکول سے آگے چلیں, جو سیکنڈری اسکول میں ہے, جو کالج میں ہے, جو یونیورسٹیز میں ہے. آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں, کالجز کا حال جا کے دیکھیں. 18-20 سال کی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے کچھ, اور یہ حال ہے. ہاسٹل میں رہتے تو کمرے کا کوئی حال نہیں, اگر مہمانوں نے نہ آنا ہو یا اگر والد نہ آ کے دیکھے بچہ کیا کرے, شاید وہ جس ٹیشو کو جس گندگی کو پھینکو اسے اٹھائے ہی نہیں. لیکن صحیح شرم آتی ہے کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا, خود کو صفائی پسند نہیں ہے. عجب سی بات ہے. تو ہمارے بچے میں جان دو سمجھدار ہیں, وہ سمجھیں گے بھی ضرور اور کوشش بھی کریں گے. اگر ابھی تک نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے. چھٹے نمبر پہ ہیں استاد اور اسکول والے جو ہیں, جو اسکول کے ذمہ داران ہیں, ان کو میں نصیحت کروں گا. نمبر ایک, آپ جو یہ کام کر رہے ہو نا, یہ عام کام نہیں ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی چلتے پھرتے ہیرو ہے نا, جسے ہیرو کہتے ہیں نا عام زبان میں, تو وہ استاد ہیں. آپ جانتے ہیں یہ استاد نہ ہو تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی میکینک ہوگا, کوئی درزی ہوگا. تو استاد صرف نظام تعلیم تک نہیں, استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس استاد نے اپنے قدر نہ جانی, اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کون, میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ مجھے عوض میں کیا مل رہا ہے, جتنا میں دے اتنا مجھے مل رہا ہے, اور اتنا تو نہیں مل رہا ہے اس لیے پھر میں اتنا دوں گا جتنا مجھے مل رہا ہے. وہی تجارت. جب استاد بھی تجارت کریں تو شاگرد کیا کریں گے؟ الگ مان دیا, آپ عبادت کر رہے ہو, کبھی محسوس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدار علی الخیر کفاعلہ, جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے نا, اس کو اجر اس کے عمل کرنے والے کے برابر ملے گا. جس نے خیر پر عمل کیا, آپ نے صرف نصیحت کی ہے, اس پر عمل کیا, آپ اس کو اجر بھی ملے گا جو خیر پہ عمل کر رہا ہے, اور واللہ آپ کو برابر کا اجر ملے گا, اور دونوں کا اجر کبھی کم ہوگے نہیں. آپ کی نصیحت سے بچہ نمازی ہو گیا, اور اس نے 50 سال نماز پڑھتا رہا, وہ 50 سال اس کو بھی نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ایک نصیحت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا علی عنہ کو, کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے کسی کی ہدایت کر دی, خیر لک من حمر النعم, سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں, مال ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جو کچھ بھی ہے, سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ خیر وہ شخص پاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. میرے بھائی, تعلیم عبادت ہے, لیکن کب
جب یہ استاد، جب یہ معلم یہ محسوس کرے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اپنے ضمیر سے سوال کرے، استاد اپنے ضمیر سے سوال کرے، کیا میں جو کچھ دے رہا ہوں

کامیاب استاد وہ ہوتے ہیں جو شاگرد میں تمیز نہیں کرتا. ہاں جو شاگرد قریب زیادہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ قدر کرتا ہے، لیکن علم میں سب کو برابر دیتا ہے، یہ ان سب کا حق ہے. اور یاد رکھیں بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ کچھ نہیں دیتا، گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی، یا ہماری تنخواہ کمی، واقعی یہ سچ بات ہے، استادوں سے ناانصافی ہو رہی، یہ سچ بات ہے. لیکن کیا ناانصافی کا جواب ناانصافی ہے؟ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے، یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے برکت ڈال دی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا، واللہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. کتنی مصیبتیں آنی تھی، اللہ نے ان کو ٹال دیا. اگر آپ کی اخلاص ٹھیک نہ ہوتا تو شاید یہ مصیبت آپ کے سر پہ آ کے گرتی. تو اس اخلاص کی وجہ سے آپ کے عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ یاد رکھیں فرانس میں ایک ریٹائرڈ استاد سے یہ سوال کیا گیا، انٹرویو لیا گیا، کیونکہ وہ اپنے نصاب تعلق ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور جو بہتر اسے حاصل کرتے ہیں اور جو تجربہ کار پرانے استاد ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو انٹرویو لینے والے نے ان کا عجیب سوال ہوتے ہیں نا، میڈیا کے لوگ یہی ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ نے فرانس کو تو بہت کچھ دیا، ایک ترقی یافتہ ملک ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ یہ بات ہے لین دین، آپ نے تو بہت کچھ دیا ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ اب ہر استاد یہ سوچے اگر یہ سوال ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا جواب دیتے کہ آپ نے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ دیا ہے، معاشرے کو بہت کچھ، معاشرے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو ہماری سوچ کہاں جاتی ہے؟ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تنخواہ کتنی تھی، اتنی بڑی ہے، کم تھی، پہلے بھی کم تھی، اب بھی کم ہے، تو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، دیا کیا ہے؟ اس ٹیچر نے جواب دیا فرانس نے مجھے اپنا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دیا ہے، فرانس نے مجھے اپنے بچے دیے ہیں جن کو میں نے روزانہ 6 گھنٹے دیے ہیں، یعنی اپنے لخت جگر مجھے دیا ہے، میرے حوالے 6 گھنٹے کیا، اپنا سب سے اثاثہ، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ مجھے میرے حوالے کیے 6 گھنٹے، اور کئی سالوں تک میرے ساتھ رہے. اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر میری کیا قدر ہوگی؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی، ایک کافر شخص کی یہ سوچ ہے کہ کوئی شخص اپنا بچہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے، یہ ٹرسٹ، یہ یقین، یہ شرف تھوڑا ہے؟ آپ اپنے بچوں کس کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ جھوٹے کے پاس، فریبی کے پاس، دھوکے باز کے پاس، بد اخلاق شخص کے پاس، کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ اپنے بچے کو جب لے کے جاتا، آپ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے، سچا انسان ہے، نیک انسان ہے، اور حسن اخلاق والا انسان ہے، اور جتنی بھی خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا استاد ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو معاشرہ کیا دیتا ہے، آپ کو حکومت کیا دیتی ہے، آپ کو پیرنٹس کیا دیتے ہیں، آپ کو سکول کیا دیتا ہے. بعض انتظار میں ہوتا ہے کہ سالانہ گفٹ ملے گا، گفٹ ملتے ہیں یہی گفٹ دیا بس، ارے یہ بچے آپ کے ساتھ پورا سال رہے ہیں، یہ تھوڑا گفٹ ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اس کے بعد معاشرہ، ہم سکول میں اگر واپس جا رہے ہیں سب کو نصیحت کی ہے، اب معاشرہ ہے، معاشرے کا کیا کردار ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں معاشرے کی پہچان، اچھے معاشرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس ماحول سے جو اس معاشرے میں موجود ہے، اگر سچ کا ماحول ہے تو سچا معاشرہ ہے، جو چیز عام ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہی معاشرہ پہچانا جاتا ہے،

اگر سچ عام ہے تو سچا معاشرہ ہے، اگر توحید عام ہے تو موحد معاشرہ ہے، اگر سنت عام ہے تو متبع سنت معاشرہ ہے، اگر خیر عام ہے تو خیر کا معاشرہ ہے، لیکن اگر برعکس جھوٹ عام ہے، فریب عام ہے تو جھوٹا معاشرہ ہے، فریبی معاشرہ ہے، شرک عام ہے تو مشرک معاشرہ ہے، بدعت عام ہے تو بدعتی معاشرہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس لیے اس کو آگے تک لے جائیں. لیکن یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنے نظام تعلیم کو اچھا کریں، نظام تربیت کو اچھا کریں، یہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اور آخر میں میڈیا، میڈیا کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے. آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، گھر گھر میں ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، لیکن ان ٹی وی چینل سے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں، ہم خود کیا لے رہے ہیں، میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے؟ آنکھ تو دیکھتی ہے نا، لیکن دکھانے والا کیا دکھا رہا ہے؟ عجیب سی باتیں. اب غور کریں، نیوز چینل بڑھتے جا رہے ہیں، اگر نیوز چینل میں کیا ہے، خبریں ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے بیٹھ کے خبر پڑھے تو اس میں کوئی دلچسپی ہے، وہ تو آپ ریڈیو میں سن سکتے ہیں، لیکن نیوز چینلز میں تبصرے ہوتے ہیں اور سیاست ہوتی ہے، ہر چیز میں سیاست ہے، ان سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور عجیب سا ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے. یہ بات الگ ہو کہتے ہیں ہم دکھاتا تو سچ ہے، ہاں دکھاتے سچ سچ ہو، اور اس سچ میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. بعض کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، کیمرہ ہاتھ میں ہے نا، آپ اس کونے میں کیمرے کو لے جائے تو خالی کونا ہے، کچھ بھی نہیں. کیمرہ آپ لوگوں پر آ جائے تو بڑا رش ہے. کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خطبے میں ایک شخص دیکھو کونے میں بیٹھا ہے، یہ خطبہ تھا شیخ صاحب کا، اور دوسرے میڈیا والا کہے دیکھیں مسجد بھری ہوئی تھی. سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ کیمرہ تو دکھا رہا ہے نا، ایک کو بھی دکھایا، سو کو بھی دکھا دیا. تو میرے بھائی صرف بات سچ کی نہیں ہے، آپ جو دکھا رہے ہیں اس کا اثر معاشرے میں کیا اور ہو رہا ہے، ہمارے بچوں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ بھول گئے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی خبر آپ دیتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں. سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا بولا ہے، کیا کہا ہے، کیا خبر دی ہے، کتنی سچ تھی، اور اس سچائی میں آپ نے کیا اخذ کیا ہے. اور عجب سی بات ہے، سچ میں بھی ایک عجیب سے نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، منفی ہمیشہ. وہ سمجھتے ہم اصلاح کر رہے ہیں، اس طریقے سے قرآن کی اصلاح ہوگی، اس طریقے سے معاشروں میں جو ہے ایک ہم انفارمیشن کی بارش برسائیں گے تو یہ معاشرہ جاگ جائے گا، اس معاشرے میں سمجھ آ جائے گی، اور وہ جان لیں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے، ہم ووٹ کس کو دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا، یہ طریقہ ہوتا ہے سچ بات کرنے کا. عجب سی بات ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی حکمران کو نصیحت کرنی ہو، فلا یبدیھا علانیہ، تو لوگوں کے سامنے اعلان ظاہر نہ کرے، ولی اخذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے الگ لے جائے اور اس نصیحت کر دے. اگر وہ نصیحت کو قبول کرے تو الحمدللہ مقصد پورا ہو، اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتا وہ حکمران، فقط اد الذی علیہ، تو اپنا فرض وہ پورا کر چکا ہے. آج ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ٹیلی فون کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کوئی اور خط لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے، ای میل ایڈریس ہے وہ بھیج سکتے ہیں نہیں کر سکتے. علماء موجود ہیں، ان کو ہم کہیں یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی عام ہو رہی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں. اب آپ نے بات عالم تک پہنچا دی ہے، اب عالم کی ذمہ داری وہ کیسے نصیحت کرتا ہے؟ لیکن ایک سسٹم ہے شریعت میں، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور میڈیا 24 گھنٹے، واللہ غور کریں ذرا. اچھا معاشرے کی بات آتی ہے، اس میں بھی بہت منفی پہلو. میں جانتا ہوں کہ منفی پہلو سے بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور بعض چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہو، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے لوگوں میں اور خوف و ہراس کی حالت ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں، پچھلے سال جب میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی چھٹی کی، تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانے تھے، میں کہا پاکستان جانا ہے، اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہاں پر تو قطر و غالت ہے، وہاں پر تو سیلاب ہے، وہاں پر تو بومبنگ ہو رہی ہے، وہاں پر تو آپ بہتر کسی اور ملک میں چلے جائیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اسے واپس نہ آئے، جگہ ایسی پہ جا رہا ہے. تو میں کہا اللہ کے بندے، جو لوگ وہاں پہ رہے وہ بھی تو زندہ ہے نا بےچارے، وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا، آخر اپنا ملک ہے تو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن عام لوگوں میں، اور یہ شخص پاکستان میں نہیں تھا،
سعودی ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, لیکن اس کو خبریں مل گئی, میڈیا نے اس کو یہ سمجھا دیا, ہمارے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے ملک کے حال تو دیکھو ذرا, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, قتل و غارت ہے, ہمارے ملک میں ہر بدکاری موجود ہے. تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لوگ ڈرتے ہیں, تو پھر ہم چیختے چلاتے ہیں کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ملک کی اکانومی اگر تباہ ہوئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ ذمہ دار میڈیا بھی ہے. ہر چیز کھول کے اس طریقے سے دکھانا, اب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی کے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, وہ پوری دنیا میں کیا تاثر ہو رہا ہے, ملک کیسا ہے, کیا دے رہے ہیں آپ, ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں, یہ ملک برا ہے, اس ملک میں یہ برائی ہے, اس ملک میں یہ برائی ہے. اور بچہ کہتے جب ہر طرف سے برائی ہی برائی ہے تو میں نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. میرے بھائی اصلاح ایسی نہیں کی جاتی, اصلاح کا ایک طریقہ ہے, ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے, ایک مثبت انداز بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کہہ رہا کہ میڈیا میں سب منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا نہیں, مثبت بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ مثبت اتنی کم ہوتی ہیں خاص طور پہ نیوز چینلز میں, اور باقی چینل میں تو اور میں کیا کہوں, جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں, جس میں فلمی ڈرامے ہوتے ہیں, جس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, نافرمانی ہوتی ہے. اور نیوز چینل میں بھی اگرچہ نافرمانی موجود ہیں, اگر یہ چاہتے اور معاشرے کو اچھی چیز دیتے وہ یہ بھی دے سکتے تھے, لیکن نہیں. آپ اخبار دیکھ لیں, نیوز چینل کو چھوڑیں, ہمارے اخباروں میں کیا ہوتا ہے, ہیڈ لائن سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے, غور کریں, دیکھ لیں آپ, پچھلے ہفتے سارے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں آپ کو کوئی خیر کی خبر نظر آتی ہے؟ میڈیا کہتے کہ یہی کچھ ہے معاشرے میں, ہم نے وہی دکھانا ہے, اب یہی کچھ جو دکھانا ہے. اب دیکھیں بعض یعنی اخبار جو ہے اب خبر کو پکڑنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے, کوئی نئی خبر اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز. آج کل ہمارے جو نیوز چینلز ہیں جو خبریں ہیں وہ بغیر بریک کے چلتے نہیں ہیں, جب تک بریکنگ نیوز آتی نہیں ہے تو وہ سمجھتے کہ اب مزہ نہیں آ رہا, اور دیکھنے والے بھی, سچ بات ہے, دیکھنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ بریکنگ نیوز ہے نہیں, اور روزانہ جب تک ایک یا دو یا تین بریکنگ نیوز نہ ہو سکون نہیں آتا. اب بریکنگ نیوز کب تک دکھاتے رہیں گے, کیا چاہتے ہیں؟ قتل و غارت عام ہو چکی ہے, لوٹ مار عام ہو چکی ہے, اب کیا رہ گیا ہے اور کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ ذمہ داری ہے, آپ اس اخبار سے اچھا کام کر سکتے تھے, ان خبروں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے, ان خبروں سے فرما بردار ہو سکتے تھے, لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں نے نعوذ باللہ سے نافرمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور ہمارے بچے بھی انہی نافرمانیوں میں اسی ذریعے سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ منفی سوچیں ساری ان کے ذہن میں جمع ہو رہی ہیں. رزلٹ ملتا ہے 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد, اور پھر یہ معاشرہ, یہی میڈیا پھر چیختا اور چلاتا ہے, ارے یہ قاتل, یہ ڈکیٹ ہے, یہ چور ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو 20 سال پہلے آپ نے دکھایا کیا تھا؟ جو آپ نے دکھایا, جو والدین نے کیا, جو استاد نے کیا, جو اسکول اور معاشرے نے کیا, ہم سب نے مل کر اس بچے کو کیا بنایا ہے, تو یہ بچہ کیا بنا ہے؟ تو اسکول کی طرف ہمیں واپس جانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا, اب ہمارے اسکول میں کیا کرنا ہے؟ اور جو سال گزر گیا وہ کیسے گزرا تھا, وہ گزر گیا, اب ہمارا آئندہ سال کیسے گزرے گا اس کے ہمیں فکر کرنی چاہیے, اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. واللہ اعلم. آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کی, شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جادو کی دنیا کے دروس میں سے آج کا درس آخری درس ہے, اور جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا
کہ آج کے درس میں جادو کا علاج بیان کریں گے. جادو کا علاج کیا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, بچاؤ کا طریقہ کیا ہے, علاج کے کون سے مختلف طریقے ہیں, کیا عام انسان یہ علاج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. جادو کا علاج دو طریقے سے کیا جاتا ہے. نمبر ایک شرعی علاج, جو علاج کا طریقہ شریعت سے ثابت ہے, جائز ہے, اسے کہتے ہیں شرعی علاج. اور اسی علاج کے متعلق آج کا ہمارا درس ہے. دوسری قسم کا علاج جو کیا جاتا ہے جادو کا, وہ ہے غیر شرعی علاج, جو شریعت میں جائز نہیں ہے, اور وہ ہے جادو کا علاج کرنا جادو کے ذریعے سے. شرعی علاج کا مطلب ہے جادو کا علاج کرنا قرآن سے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اذکار سے, دعا سے, اور مختلف طریقے جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں, ان طریقوں کو اپناتے ہوئے اگر کوئی شخص علاج کرے, اسے کہتے ہیں شرعی علاج. اور جو دوسری قسم کا علاج ہے جو غیر شرعی ہے, غیر جائز ہے, وہ جادو کا علاج جادو سے ہی کرنا, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شرعی علاج کی. یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ جو غیر شرعی علاج ہے وہ جائز نہیں ہے, اور پچھلے جو جتنے بھی دروس ہیں 9 درس تقریباً اسی کے متعلق تھا. یہ جادو کی دنیا میں میں نے تفصیل کیوں بیان کی ہے, اس لیے بیان کی ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں ان کی دنیا کیسے گزرتی ہے, جادوگر کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, یہ سارے بدکاریوں اور گناہوں کے راستے میں چلتے ہیں, ان سے بچنا ہے. جو ان سے بچتا ہے وہی شرعی علاج کر سکتا ہے, جو ان سے نہیں بچ سکتا تو وہ شرعی علاج نہیں کر سکتا. وہ کسی نہ کسی ذریعے میں, کسی نہ کسی صورت میں ان کی طرف جاتا ہے اور ان سے علاج کروا کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. تو غیر شرعی علاج, اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے پچھلے درس جتنے بھی ہیں, وہ یہی غیر شرعی علاج ہے. شرعی علاج کیا ہے, ہم علاج کیسے کریں؟ نمبر ایک, شرعی علاج کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, جادو ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ, اسے کہتے ہیں بچاؤ. جادو کا اثر ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ کیا ہے, اسے کہتے ہیں جادو سے بچاؤ کا طریقہ. ابھی جادو کسی نے کیا نہیں, نہ کسی کو جادو ہے, اس سے بچنے کے لیے ہم کون سے طریقے اپنائے تاکہ ہم جادو سے بچ سکیں. نمبر ایک, ایمان اور توحید. ایمان اور توحید, عقیدے کی درستگی, جو عقیدہ درست کرنا سب سے پہلی بات ہے. نمبر دو, پانچ وقت نماز پڑھنا, مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں, بلکہ گھر کے اس کونے میں جہاں پر آمد و رفت نہ ہو. پانچ وقت نماز, فرض نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں. نمبر تین, قرآن مجید کی تلاوت کرنا کثرت سے. اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزانہ جو ہے ایک صفحہ پڑھ لیں, یہ چند آیتیں پڑھ لیں, پڑھیں ضرور اور روزانہ پڑھیں. یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس تین آیتیں یا چار یا پانچ یا ایک صفحہ پڑھنے کے وقت نہیں ہے, تو پھر آپ کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس اتنا وقت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے پانچ منٹ نہ نکال سکے, اسے زندہ رہنے کا کوئی حق ہے پھر بیچارے کو؟ اس کی زندگی کیا ہے؟ تو تھوڑا سا وقت نکالیں, اور خاص طور پہ جب جادو کی بات ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا طریقے کے لیے آپ
اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھتے ہیں، تو پھر تو آپ کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. نمبر چار، اور یاد رکھیں صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن مجید کے ختم تقریباً 7 دنوں میں کرتے، ایک ہفتے میں ایک ختم کرتے تھے صحابہ کرام. آپ ایک ہفتے میں نہیں کر سکتے، ایک مہینے میں کریں، ایک مہینے میں، دو مہینے میں کریں، لگے پڑھے تو ضرور. نمبر چار، اللہ تعالیٰ سے دعا، حفاظت کی دعا. یہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں یہ اذکار کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ اذکار جو ہیں ہر نماز کے بعد کا ذکر جس میں آیت الکرسی اور تینوں قل پڑھتے ہیں آپ، یہ بچاؤ ہے، منجیات ہیں، یہ بچانے والی ہیں، یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے، مومن کی حفاظت کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر آپ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، جو صبح شام کے اذکار ہیں، جو رات کو سونے سے پہلے سے اذکار ہیں، جو صبح جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں، یہ چھوٹا سا کتاب جو ہے حسن مسلم، میرے بھائیوں سے گزارش ہے، بھائی اور بہنوں سے، کہ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں. اس کے اندر اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اور اس کا نام حسن مسلم اسی لیے رکھا گیا. حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن، حسن قلعے کو بھی کہتے ہیں، بڑا قلعہ. یہ قلعہ کیوں بنتا تھا پچھلے زمانے میں؟ بچاؤ کے لیے، لوگ اس کے اندر رہتے، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا تو قلعے کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکتا. تو مومن کا جو ہتھیار ہے، مومن کا جو بچاؤ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. تو یہ جو اذکار ہیں صبح شام کے، میرے بھائی یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں، ہمیں اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں. جنہوں نے اپنی زندگی دعا سے اور اپنے اذکاروں سے گزاری ہو، ان کی زندگی تبدیل کیسے ہوئی جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں. تو الغرض آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے. درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، یہ کثرت سے پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں. پانچواں طریقہ ہے بچاؤ کا، کہ روزانہ نہار مو 7 عجوں کی کھجور کھائیں. روزانہ نہار مو خالی پیٹ، سب سے پہلے خوراک جو آپ کھائیں 7 عجوا کی کھجور، 7 دانے عجو کی کھجور کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح نہار مو 7 عجو کی کھجور کھائی ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں رہے گا، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا اس دن. اگر کوئی جادو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس حدیث پہ عمل کرنے سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنے سے اور ان 7 کھجوروں کی برکت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، کافی سوال بھی آتے ہیں دروس کے درمیان میں، کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، رشتہ دار ہیں ہمارے، ہمیں خطرہ ہے کوئی جادو نہ کر دیں، تو آپ اس دن صبح صبح جو ہے 7 کھجور کے دانے کھا لیں، 7 کھجوریں کھا لیں اجوا کی، اور آپ چلے جائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جو جادو کرتے ہیں، آپ نصیحت کے لیے جائیں، بس ان کے گھر میں نہ جائیں بہتر ہے، جن کا آپ کو یقین ہے کہ جادو کرتے ہیں اور جادو کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. لیکن اگر کبھی جانا بھی پڑے ضرورت ہے، ضرورت کے لیے، تو آپ انشاءاللہ اجوا کے کھجور کھا کے جائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا.

یہ تھا جادو سے پہلے بچاؤ کا طریقہ، جس کو جادو ہو جائے. دوسرا طریقہ ہے علاج کا، اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اب اس کا علاج کیسے کریں، اس کے طریقے ہیں. نمبر ایک، جادو کی جگہ جاننا. کیونکہ جیسے کہ میں پچھلے درس میں بیان کیا تھا، جادو ایک عمل ہوتا ہے، ایک تعویذ ہوتا ہے، جس میں شرک اور بدعت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں لکھی ہوتی ہیں، اور اس تعویذ کے ساتھ ایک شیطان جن کو باندھ لیا جاتا ہے، ایک دو یا تین یا چار جتنی بھی وہ جادوگر زیادہ نافرمان اور زیادہ بدکار ہیں، اتنی جتنی شیطان اس پر راضی اتنی ہی وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اس ایک تعویذ کے ساتھ جو شیطان باندھ لیتا ہے وہ شیطان اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ شیطان جو ہے ایک عہد کی بنیاد پر اس تعویذ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جو ہی وہ تعویذ کھل گیا جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو سب سے پہلا طریقہ علاج کا، وہ سب سے آسان طریقہ علاج کا، اگر پتہ چل جائے کہ جادو کہاں پر ہے یا عمل کہاں پر رکھا ہے، اسے نکال لیا جائے اور اسے ضائع کر دیا جائے. ضائع کیسے کیا جاتا ہے؟ پانی میں برتن لے کے آتے ہیں اور اس برتن میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق اور ناس تین تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس برتن پانی میں دم کرتے ہیں. پھر اس تعویذ کو لیتے ہیں، اس پانی میں جو گرہ لگی ہو اس میں کھول کے اس پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اسے بہا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے، مشکل نہیں ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بڑا عالم نہیں ہونا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کو کسی ایسی جگہ پر بہا دیں جہاں پر لوگ نہ پہنچتے عام طور پہ، بہا دیں پانی کو. پانی پہ دم کرنا ہے، آیت سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس تینوں قل شریف، آیت الکرسی فاتحہ کے ساتھ تین تین مرتبہ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے، اگر گرہ لگی ہو دھاگے پہ تو آپ گرہ کھولیں اور ساتھ آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص فلق ناس پڑھتے جائیں، گرہ بھی کھولتے جائیں، یا سورۃ فلق اور ناس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پڑھیں اور اسے جلا دیں. یہ سارے کے سارے طریقے درست ہیں، جائز ہیں، اور پانی والے طریقے سب سے آسان ہیں. اگر کھل جائے، باز نہیں کھلتے، کاٹنے سے بھی نہیں کرتے، مشکل سے بندے ہوتے ہیں، اگر آپ سے نہ کھلے اس طریقے سے تو آپ اسے جلا دیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ایسے نہیں. کیونکہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ اس تعویذ کی حفاظت کرتا ہے، آپ اسے چھونے سے کاٹے بھی نہیں کرتے. میں نے مثال بیان کی تھی حجاب کی، جب بات کی تھی میں نے، اور اس شیخ کا بھی قصہ بیان کیا تھا کہ اس نے کیسے اس تعویذ کو کھولنے کی کوشش کی اور کیسے مسجد میں ایک اس جگہ پہ مشکل پیش آ گئی اور کیسے اسے موت کی دھمکی دی گئی. تو آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے، سیڈی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی، اس میں سنیں. تو جب انہوں نے تلاوت کی قرآن مجید کی آیات کی تو کس طرح سے شیطان اس تعویذ سے ہٹ گیا اور اس نے کیسے اسے کھولا ہے اور کیسے ضائع کیا ہے. کیا تعویذ کی جگہ معلوم کرنا آسان ہے؟ یہ بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. جتنا آسان اس تعویذ کو ضائع کرنا ہے اور جادو کا اثر ختم ہونا ہے، اتنی ہی مشکل یہ پتہ لگانا کہ تعویذ کہاں پہ ہے. لیکن الحمدللہ شریعت میں ایسے راستے موجود ہیں جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ تعویذ کہاں پر ہے، یعنی اس کی علامات ہیں. 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی علامات ہیں. کیسی ہیں؟ نمبر ایک، یعنی جادو کی جگہ معلوم کرنے کا طریقہ، نمبر ایک، اللہ تعالی سے دعا. یہ سب سے عظیم طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اپنایا ہے وہ یہی طریقے دعا کا طریقہ ہے. حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور اس دعا میں یہ دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ چل جائے کہ جادو کا عمل کہاں پر ہوا ہے، اس کی جگہ کا پتہ چل جائے، اس کی جگہ معلوم ہو جائے، اور بار بار دعا کرتے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب
ہوتا تو پھر اتنی عرصہ جادو میں رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عالم غیب کو تو پتا ہے کہ کہاں پر چھپا ہے، اسے نکال دے، کسی کو بھیج کے. لیکن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہے اور بار بار مانگتے رہے کہ اللہ تعالی، یعنی شفا کی دعا بھی تھی، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی تھی کہ جادو کا عمل کہاں پر ہے تاکہ اسے ضائع کیا جا سکے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو دیکھا دو لوگ ہیں، دو فرشتے آئے تھے انسان کی شکل میں، ایک سر کے طرف کھڑا ہے، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہے. ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے کہ انہیں کیا ہوا، دوسرا جواب دیتا ہے مطبوب، یعنی جادو کیا گیا. کس نے جادو کیا؟ لبید بن عصم نے جادو کیا، دوسرا جواب دیتا ہے. تو ان سوالوں جوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں یہ جادو کس چیز پہ کیا گیا، مشت و مشاطہ، یہ بھی بیان کہ جادو کس چیز پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو گرہ لگا کے کنگھی میں اس کو جادو کا عمل کیا گیا. کہاں پر ہے؟ فلان کنواں ہے جو خشک ہو چکا ہے، اس کنویں کے نیچے پتھر، اس پتھر کے نیچے یہ عمل ہے جادو کا. پوری تفصیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہما کو اس کنویں کی طرف بھیجا ہے اور فرمایا کہ یہ تعویذ لے کے آؤ، یہ عمل جو ہے یہ لے کے آؤ. چنانچہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس عمل کو نکالتے ہیں، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہی کچھ وہاں پہ موجود تھا. کنگھی بھی تھی، اس پر بال بھی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اوپر گرہ بھی لگی تھی، اوپر گرہ بھی لگی تھی. وہ یہ جو گرہ ہے مختلف جو گرہ لگی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتیں، اچھا علاج بھی ہے. جب انہیں سوال جاؤ گے علاج بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفلق اور ناس پڑھنا ہے. تو اس پر گیارہ گرہ لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولی، اور دونوں سورتوں کی آیات جو گیارہ آیات ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ایک ایک آیت پڑھے اور ایک ایک گرہ کھولی. گرہ جو ہے ناٹ جو ہے اس کو کھولتے گئے، ایک ایک آیت شروع سے، سورۃ فلق سے شروع کی، سورۃ ناس کی آخری آیت جب پڑھی تو گرہ بھی ختم ہو گئی. دوسرا طریقہ جادو کی جگہ معلوم کرنے کا، بعض اوقات جس پر جادو ہوتا ہے اس کو کسی خاص جگہ میں، خاص جگہ پر جانے کے بعد اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی حالت بگڑ جاتی ہے. جو ہی وہ اس جگہ پہ جاتا ہے حالت بگڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ کچن ہے، جو ہی کچن میں جاتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جو ہی باہر نکلتا ہے کچھ تندرستی محسوس ہوتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کچن میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہی، وہ عمل جو ہے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر یہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا، اور یہ اس تعویذ کی شدت کے اعتبار سے ہوتا ہے. بعض لوگ گھر میں گھستے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور جب کچن میں جاتے اور بگڑ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی عمل ہے، اور اس جگہ پہ جہاں پر زیادہ طبیعت بگڑتی ہے تو چاہیے کہ پورے کے پورے کچن کو مکمل طریقے سے صفائی کرے، اور ہر جگہ کو دیکھیں، اگر کوئی ٹائل اپنی جگہ سے ہلی ہوئی اس کو نکالے، وہاں پہ دیکھیں کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور انشاءاللہ. اور یہ مجرب ہے، بعض لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے، الحمدللہ جادو کا عمل ملا ہے، اس کو ضائع کر کے جادو سے الحمدللہ ان کو چھٹکارا مل گیا ہے. تیسرا طریقہ ہے، ان دونوں سے تھوڑا سا مشکل طریقہ وہ ہے کہ جس پر جادو ہوا ہے، تیسرا طریقہ جادو کی جگہ معلوم کرنے کا. جس پر جادو ہوا ہے مریض جو ہے اس کے دائیں کان میں رقیہ شرعیہ کی آیات پڑھنی ہے، قرآن مجید کی آیات. یہ آیات بلند آواز میں مریض کے کان میں پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ تین مرتبہ،
سورۃ البقرہ کی پہلی پانچ آیتیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 جسے جادو کی آیت کہا جاتا ہے، سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ، ابھی سورۃ بقرہ، آیت الکرسی آیت نمبر 255، پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، سورۃ الاعراف آیت نمبر 113 سے 122 تک، سورۃ یونس آیت نمبر 76 سے 82 تک، سورۃ طہٰ آیت نمبر 65 سے 70 تک، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 سے 118 تک، سورۃ الصافات آیت نمبر 1 سے 10 تک، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک، سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 سے 36 تک، سورۃ الحشر آیت نمبر 20 سے 24 تک، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، 3-3 مرتبہ. اور یہ جو آیات ہیں بلند آواز میں اس مریض کے کان میں پڑھنا ہے. جب وہ تفصیل میں آگے بیان کروں گا، یہاں پر صرف جادو کی جگہ کا علم جاننے کے لیے بات ہو رہی ہے، ورنہ تفصیل پوری ہے، علاج یہ علاج کا حصہ بھی ہے. تو آپ نے بعض سوال کرنے ہیں، اگر جن ظاہر ہو جاتا ہے جو بندہ، شیطان جو ہے جو طرح سے بندہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالی کلام برداشت نہیں ہوتی، اسے تکلیف ہوتی ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے اس سے چند سوال کرنے ہیں، اور ایک سوال کبھی نہیں کرنا. اس کی تفصیل بیان کروں گا میں، لیکن ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جادو کہاں پر ہے. اگر وہ بتا دے کہ جادو کس جگہ پر ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، اکثر جھوٹ بولتے ہیں. کسی کو جا کے بھیجو، اس وقت بھیج دو، وہ شخص جائے وہاں پہ دیکھے، اگر تعویذ مل جائے تو اس کو فوراً لے کے آئے، اگر نہ ملے تو اور شدت سے پڑھو، بار بار پڑھو، وہ تکلیف میں ضرور سچ بولے گا. تو اس طریقے سے جادو کی جگہ معلوم کی جا سکتی ہے. تو یہ تین طریقے مشہور اور معروف جو ہیں جادو کی جگہ جاننے کے لیے. اگر پھر بھی پتہ نہ لگایا جا سکے، یا جادو ایسی جگہ پر ہو جہاں پر عمل، ایسی جگہ پر ہو جہاں پر انسان پہنچ نہیں سکتا، مثال کے طور پہ، اور یہ حقیقت ہے، پچھلے درس میں گزر چکا ہے، پچھلے دروس میں، ایک عورت نے جادو کا عمل جو ہے ایک مردے کے منہ میں ڈال دیا. شخص مر گیا، عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، کوئی رشتہ دار تھا تو روتی روتی گئی، بھی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، روتی روتی جب قریب گئیں اور اوپر ایسے گری تو منہ میں تعویذ ڈال دیا. مردے کو دفن کر دیا، منہ کون کھولتا ہے مردے کا، کون دیکھتا ہے، دفن کر دیا مردے کو، اور اس تعویذ سے اس نے پورے گھرانے کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. اتنا کوئی برا عمل تھا، نعوذ باللہ. اور اس عورت نے دو مرتبہ حج کیا ہے جس نے جادو کیا، دو مرتبہ اس عورت نے کہا مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، اور یہ اخباروں میں بھی آیا ہے، کئی سال پہلے آیا تھا. اور یہ عورت جو ہے سودان کی تھی، تو یہ روئی، پھر کسی کو بتایا نہیں اس نے، پھر کسی عالم سے پوچھا تو اس عالم نے کہا تم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا تم نے اتنا بڑا کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے جسے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے. کیونکہ آپ جانے کہ جادو میں شرک، بدعت، کفر سب کو شامل ہوتا ہے. جو بعض لوگ کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کو کیوں کعبہ نظر آتا ہے، میرے بھائی جادو میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعت بھی ہے، سب کچھ ہے. جادوگر اس لیے سب سے بدترین انسان ہے، اور جادو کرنے والے بھی بدترین انسان ہے، بدترین لوگ ہیں. تو پھر اس عورت نے کہا مجھ سے میں نے یہ گناہ ضرور کیا ہے کہ اس مردے کے منہ میں میں نے وہ تعویذ ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے پورا گھرانہ تباہ ہو گیا ہے. تو اب کون سی قبر تھی، کہاں پر وہ قبر تھی، اب وہ تعویذ نکالنا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر وہ کئی سال گزر گئے، اب 10 سال گزر گئے، ہڈی بھی نہیں بچتی،
اور مٹی اس پہ آ جاتی ہے، کوئی اور قبر اس پہ آ جاتی ہے، تو کون آپ ہاتھ اگانے دے گا کہ آپ ہمارے مردے کی قبر جو ہے وہ کھولیں اور اپنا تعویذ نکالیں؟ کون آپ کو اجازت دے گا؟ کوئی نہیں. اور اس سے مشکل ہوتا ہے جو کسی مچھلی زندہ مچھلی کو پکڑ کے اس کے منہ میں تعویذ ڈالتے ہیں، اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں. آپ اس تعویذ کو کیسے نکالیں گے؟ آپ ناممکن ہے. سبحان اللہ. یعنی جب تک وہ اس کے پیٹ میں ہے اور مچھلی کسی تہ میں، سمندر کے تہ میں پھنس جاتی ہے، مر جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، اسے کوئی اور مچھلی کھا لیتی ہے، وہ کہاں گئی آپ کو کیا پتا؟ اگر ایسی صورت ہو جہاں پر تعویذ کا عمل جو ہے جادو کا عمل کا ملنا ناممکن ہو، نہیں مل سکتا، تب کیا کریں؟ اب اس کے علاج کا طریقہ، اب علاج کا طریقہ ہے اگر جادو کا عمل نہ مل سکے. نمبر ایک، علاج سے پہلے چند اقدامات کرنے ہیں پھر علاج شروع کرنا ہے. علاج سے پہلے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے دعا. علاج کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ جس شخص کا علاج کرنے جا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ تندرست کر دے، اسے شفا دے دے. اور مریض بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اور اس کے گھر والے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے. میرے بھائی دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس لیے آج کی نشست میں، جمعہ کے خطبے میں بھی اور ابھی بھی اکثر دعا کی بات بار بار آ رہی ہے. دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا جانتے ہیں، جو اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانا جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں. جو بیچارے اولیاء کو پکارنے والے ہیں یا کسی اور کو پکارنے والے، ان کو کیا پتا دعا کا مطلب کیا، دعا کی فضیلت اور دعا کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے دعا. اور کون کرے گا؟ سب جو اس مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں سب دعا کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے. نمبر دو، ایمانی گھر. ایمانی گھر، گھر کو ایمانی ماحول بنانا چاہیے. اگر اس گھر کے اندر جہاں پر وہ شخص رہتا ہے جس پر جادو ہوا ہے اس میں تصویریں ہیں یا اس میں کتا ہے، اس کو گھر سے نکال دیں، گھر کو پاک کر دیں، صاف کر دیں. اگر اس گھر میں محرمات ہیں، گانے بجانے کا ساز و سامان ہے، اس کو نکال دیں. الغرض اس گھر کو ایمانی گھر بنا دیں. کیونکہ یاد رکھیں جادو جو ہے، جیسے پیچھے دروس میں گزر چکا ہے، جادو کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کا پیارا آپ سے جدا ہو رہا ہے اور اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کے لیے اپنے گھر کو ایمانی ماحول نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، جاتے ہیں علاج کے لیے، امریکہ میں علاج کیا ہے، یورپ میں علاج کیا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جڑی بوٹوں کا علاج، ڈاکٹروں کا علاج، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں، لے جاؤ، جادو یہ بندے کچھ بھی ہے. اور پھر وہ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، شرعی علاج جو ہے، جو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر بھی تندرستی نہیں ہو رہی. تو انسان دیکھے اپنے اندر، دیکھے کہ اس کے اندر تو غلطی نہیں ہے، اور اس غلطی میں سے جو ہمارا گھر کا ماحول ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، تو ان کو سب سے پہلے درست کیا جائے. نمبر تین، جو کچھ بھی مریض کی جیب میں ہے اس کو باہر نکال دیا جائے. آپ کی جیب کے اندر پرس ہے، اس پرس کو ایک ایک کونے کو چھان بین کرو، ایک ایک کونے کو دیکھو. بعض اوقات جادو جو ہے آپ کی جیب میں ہوتا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات پرس کے کچھ ایسی جیبیں ہوتی ہیں ہم کبھی کھولتے نہیں، کافی عرصے گزر جاتے ہیں، اور اس میں عمل بعض میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے نظر نہیں آتا آپ کو. چھوٹی چٹ کافی ہے ایک اسکوائر سینٹی میٹر کی جس میں عمل ہو، وہ بھی کافی ہے. ایک بار اسے باندھ لیتے ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں، جادو ہو گئے. تو جو کچھ بھی مریض کا پاس ہے، پرچیاں ہیں، پیپر سے جو کچھ بھی سب نکال دو اور مریض کو صاف کر دو. اقامہ جو ہے اس کو بھی علاج کے وقت دور رکھ دو، کیونکہ جب علاج ہو رہا ہے اس وقت سب کچھ مریض کو جو ہے نا بالکل اس کی جیب میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. نمبر چار، جیسا کہ مریض کے ظاہر کو ہم نے صاف کر دیا ہے، ایسا مریض کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے. تو مریض کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اگر اسے اپنا صحیح علاج کروانا ہے
اگر وہ شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کر لے، اگر ابھی تک غیروں کو پکارتا آیا ہے تو ابھی توبہ کر لے اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے، شرک سے توبہ کرے. بدعت کرتا ہے، جشن میلاد النبی کا معتقد ہے، یا رجب کے کنڈوں کا، یا شب برات کی عبادت کا خاص اہتمام کیا ہے، یا شب معراج کے لیے خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے، تو توبہ کرے، جو غلطی ہوگی دوبارہ. یہ سارے کے سارے بدعات ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہرگز نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کام تو ہے، اچھا ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر کے نہ جاتے، اچھا ہوتا تو صحابہ کرام کیا ان کو ایسے چھوڑ دیتے، اچھائی ہمارے لیے اچھی ہے، صحابہ کرام کے لیے اچھی نہیں تھی کبھی. پھر آپ لوگ کہتے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، کیا امام اعظم سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی رجب کے کنڈوں کا اہتمام کیا، یا کبھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے؟ ایک مرتبہ بھی آپ مجھے کہیں پہ بھی دکھا دیں، ہرگز نہیں. وہ فرماتے ہیں سارے بدعات ہیں. جو بدعت تھی اس بہترین دور میں، وہ آپ کے نزدیک کیسے سنت بن گئے، کیسے دین بن گئے؟ اس لیے توبہ کریں. تو اس مریض کو توبہ کرنی چاہیے الغرض ہر نافرمانی سے، چاہے چھوٹی نافرمانی کیوں نہ ہو. بعض لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پینا بھی حرام ہے. اگر آپ نے صحیح علاج کروانا ہے، کیونکہ یہ علاج شرعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاج ہے، قرآن مجید کا اثر ہے، اور قرآن مجید کا اثر نافرمان پہ کیسے ہوگا؟ تو پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو توبہ سے. نمبر پانچ، دوبارہ مریض کو جس پر جادو ہوا ہے علاج کے دوران تحقیق کرے کہ اس کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے، اس کے ٹیسٹ دوبارہ سے دیکھے جو اس کے ہوئے ہیں، میڈیکل رپورٹ دیکھے، اس کی حالت کا پوری اس کی ہسٹری دیکھے، ابھی تک کس طریقے سے اس نے وقت گزارا ہے، کہاں کہاں پر علاج کیا ہے. کیونکہ علاج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اب اس کو جادوئی کوئی اور مشکل نہیں ہے. نمبر چھ، اگر عورت بیمار ہے، مریض ہے، اس پر جادو کا اثر ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو یاد رکھیں علاج کرنے والا اس عورت کا علاج بغیر محرم کے نہ کرے. محرم کا ہونا ضروری ہے، عورت کا خاوند ہے، عورت کا باپ ہے، عورت کا بھائی ہے، الغرض اس کا کوئی بھی محرم ہے تب علاج کرے ورنہ نہ کرے. نمبر ایک. نمبر دو، اس جو علاج کر رہا ہے اس کی اپنی بیوی بھی شامل ہو پردے میں. اور یاد رکھیں جس عورت کا علاج کیا جا رہا ہے مکمل پردے میں ہو، کہ اگر بے پردگی نافرمانی ہے، اور ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی سے توبہ کرنی ہے، اور کسی مرد کے لیے اجنبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو چہرے کو یا ہاتھ کو دیکھے، اس کو ہرگز جائز نہیں ہے. یہ عورہ ہے، یہ ستر ہے عورت کا. نمبر سات، اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے علاج کا آغاز کریں. علاج کیا ہے؟ علاج کے دو طریقے ہیں، بلکہ تین طریقے ہیں علاج کے. یہ علاج ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی صورتیں ہیں اور کون سی حدیث ہیں جو پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھائی اور بہنوں کو یہ تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن ابھی ان کی شاپس بند ہو گئی ہیں، اور میں نے رات کو مجھے کافی دیر ہو گئی تھی دینے میں، اس کو فوٹو کاپیز نہیں ہو سکی ابھی. تو انشاءاللہ درس کے بعد، عصر کے بعد آپ مدرسے کے انتظام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے، یا اگلے ہفتے انشاءاللہ درس میں، کیونکہ اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعرات کو درس ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی آپ ساتھیوں کے یعنی مشورے کے درس کے بعد مشورہ کریں گے ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان ہو سکتا ہے جمعے کو یا ہفتے کو ہو، تو اس کے اعتبار سے. الغرض جس کو یہ پیپر چاہیے علاج کا، تو آپ کو انشاءاللہ مدرسے کے انتظام سے مل جائے گا، چاہے آج عصر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے لیں انشاءاللہ. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو آیات ہیں ان کو پہلے نوٹ کر لیں. نمبر ایک، سورہ فاتحہ تین مرتبہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 1-5، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ بقرہ آیت نمبر 163-164 تک، 163-164 تک، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی تین مرتبہ، سورت البقرہ آیت نمبر
56 और 257 سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں 285 286 سورت آل عمران آیت نمبر 18 اور 19 سورت آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 سورت الاعراف آیت نمبر 113 تا 122 سورت یونس آیت نمبر 76 سے 82 تک سورت طہ آیت نمبر 65 سے 70 تک سورة المؤمنون آیت نمبر 115 سے 118 تک سورة الصافات آیت نمبر 1 سے 10 تک سورة الاحقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک سورة الرحمن آیت نمبر 33 سے 36 تک سورة الحشر آیت نمبر 20 سے 24 تک سورة القلم آیت نمبر 51 اور 52 آخری دو آیتیں سورة الاخلاص 3 مرتبہ سورة الفلق 3 مرتبہ اور سورة الناس 3 مرتبہ اور جو احادیث ہیں دو احادیث ہیں آپ نے پڑھنی ہیں اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما پہ نمبر پہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5743 ہے اور دوسری دعا دوسری حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک صحیح مسلم حدیث نمبر 2186 اچھا یہ جو علاج ہے اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں نمبر ایک پانی میں دم کر کے پانی میں برتن لیتے ہیں بوتل ہو کوئی پانی ہو جگ ہو اس میں پڑھنا ہی ان آیات کو اور اس حدیث کو مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اس پر دم کرنا ہے اور اس پانی میں بھی دم کرنا ہے یہ آپ بھی کر سکتے کوئی بھی کر سکتا ہے مریض خود بھی کر سکتا ہے اگر مریض پر بھاری پڑ جائے وہ نہ کر سکے تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ پیئے اور جسم پہ ڈالے جس پر دم کیا گیا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ 7 بیری کے سبز پتے بیری کے 7 سبز پتے لے کر دو پتھروں کے بیچ میں ان کو اچھی طرح رگڑنا ہے پیسٹ بنانا ہے اچھی طرح رگڑنا ہے جب پیسٹ بن جائے تو ایک برتن لے کے آئیں گلاس ہو یا جگ ہو چھوٹا سا اور اس پیسٹ کو اس گلاس میں اس برتن میں ڈال دیں اور اس میں پانی مکس کر دیں اور جو کچھ پتھروں پہ لگا ہے اس پر پانی بہا دے تاکہ کیونکہ 7 پتے تھوڑا سا تو مقدار ہوتی ہے اور پتھروں کو بھی دھو کر اس کے اندر پانی جو تھوڑا سا ذرے بچے تھے بیری کے پتوں کی پیسٹ کے وہ بھی اندر چلے جائیں یہ جو آپ کے پاس پانی آ گیا ہے جس میں بیری کے سبز پتے پتوں کا پیسٹ حل ہو چکا ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے یہی آیات پڑھ کے دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد اس پانی کو اس جو آپ کا مکسچر بن گیا ہے پانی ہے اور بیری کا پیسٹ کا جو ایک محلول بن گیا ہے اس کو بالٹی میں اتنی مقدار میں پانی ڈالیں جسے آپ غسل کر سکیں پھر اس یہ جو آپ نے پانی تیار کیا ہے بیری کے ساتھ پتے جس میں مکس ہیں اس کو آپ 3 مرتبہ پئیں 3 سپ چھوٹے سپس جو ہیں مریض کو پلائیں اگر اس میں سے پی سکے تو ٹھیک ہے ورنہ پانی کو مکس کرنے کے بعد بھی آپ پی سکتے ہیں اگر آپ کڑوا لگے کوئی شخص نہ پی سکے تو اس میں پانی کو ڈال دیں بالٹی کے اندر پھر پیئے پھر اس پانی سے غسل کرنا ہے مریض کو مریض سے غسل کرنا پورے جسم میں وہ پانی بہا دیں غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹب لے کے آئیں اور اس کو بیڈ روم میں رکھ لیں اور اس ٹب کو اس ٹب کے اندر بٹھا دیں مریض کو بڑا ٹب ہو اور اس میں پانی بہا دیں غسل ہو جائے اور یہ پانی جو ہے اس کو
کسی جگہ پر بہا دیں جہاں پر عام طور پہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے علاج کا, اور یہ جادو کا علاج کا بہت ہی مؤثر طریقہ ہے. بہت سارے مثالیں ہیں. ایک مثال جو میرے آنکھوں کے سامنے گزری ہے, ایک مریض آیا تھا میرے پاس, 18 سال سے اس کو کوئی اولاد نہیں تھی. 18 سال سے دنیا جہاں کا مکمل علاج کر چکا تھا, کہیں سے اس کو کوئی بھی شفا نہیں ملی. تو میں نے اس شخص کو کہا کہ اس طریقے سے آیات ہیں, اور یہ اس طریقے سے 7 بیری کے پتوں میں مکس کر کے آپ اس طریقے سے آپ اپنا علاج کریں. تو الحمدللہ اس شخص نے اس علاج کو اپنایا. کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, آپ اگر روزانہ کر سکتے ہیں تو اچھا ہے. وقت نہیں روزانہ کرنے کا تو پہلے ہفتے میں 2 دن چھوڑ کے 3rd دن کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہفتے میں 1 دن کریں. اگر آپ کو پورے ہفتے میں وقت نہیں ملتا, جمعے کے دن تو وقت ملتا ہے آپ کو, جمعے کے دن کریں. اور جمعے کے دن جو بہترین وقت ہے وہ ہے عصر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے تک, یہ اجابت کا وقت ہے. اس میں دعا کی اجابت, دعا قبول ہوتی ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ, ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی, دعا قبول ضرور ہوتی ہے. تو اس وقت آپ یہ علاج کریں. بہر اس شخص میں نے اس علاج کے طریقے کے متعلق بتایا تھا. اس شخص نے علاج کرتا رہا, 2 مہینے کرتا رہا تقریباً. 2 مہینے کے بعد اس کا فون آیا, اس نے کہا کہ اس کی بیوی جو حاملہ ہے الحمدللہ. تو 18 سال کا علاج ایک طرف, اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا اور اس طریقے کا علاج ایک طرف. 7 بیری کے پتے جو ہیں یہ سلف صالحین سے ثابت ہے, اور میں انشاءاللہ علاج کے بعد دلیل بیان کروں گا کہ یہ طریقہ جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے. یہ میرا ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ علماء سے ثابت ہے, اور بلکہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے یہ طریقہ. فتح الباری میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بن منبہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, مشہور سلف صالحین میں سے مشہور عالم جو ہے, وہ اس طریقے کو اپناتے تھے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طریقے کی طرف نشاندہی کی ہے, اور کافی مؤثر اس کو پایا ہے الحمدللہ. تیسرا طریقہ, یہ جو طریقہ تھا یہ عوام الناس کر سکتے ہیں. جو تیسرا طریقہ ہے علاج کا وہ علماء اور طالب علم کے لیے ہے. اگر عوام بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس طریقے میں تھوڑی سی مضبوطی کی ضرورت ہے اور حوصلے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طریقے میں جن ظاہر ہو جاتے ہیں, جن ظاہر ہوتے ہیں نا کہ علاج کے انہوں نے خود بھاگ گیا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مضبوط ہو. اور یاد رکھے قاعدہ بتا دوں آپ کو, جن جو ہے جن جتنی ہم ان سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں. کمزور مخلوق ہے, ضعیف مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ اسے کمزور اور ضعیف ہی پیدا کیا ہے. اور قرآن جی صورت الجن کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ لینا, تفسیر پڑھ لینا, جو حقیقتیں آپ کو نظر آئیں گی آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تو لوگوں نے, جادوگروں نے اور ان اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے جو دعوے دار ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ان لوگوں نے لوگوں کو ڈرایا ہے, اور میڈیا نے ڈرایا ہے, فلموں نے ڈرایا ہے کہ جن ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں, آنکھیں سفید ہو جاتی ہوں, آسمان میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے, وہ 2-3 لوگ پڑھتے مر جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سب جھوٹ ہے. جن کی خلقت کے اعتبار سے انسان سے کمزور اور ضعیف ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت نہیں دی, اور جو جن کی پاس طاقت وہ انسان کے پاس نہیں ہے, لیکن مضبوطی کی طاقت اور بڑھائی کی طاقت انسان میں ہے, جن میں نہیں ہے. جن کمزور ہے اپنے خلقت کے اعتبار سے. بہرحال تو تیسرا طریقہ جو ہے یہ طریقہ ہوتا ہے جن کو نکالنے کا اور جادو کا اثر ختم کرنے کا. یہی آیات مریض کے دائیں کان میں پڑھی جائیں بلند آواز سے, بلند آواز سے, زور سے. مریض کی 3 میں سے 1 حالت ضرور ہوگی. جب آپ پڑھیں گے اس کے کان میں, جو مریض ہے آپ کے سامنے, 3 میں سے 1 حالت ضرور ہوگی. نمبر 1, یا تو فوراً یا تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو جائے گا. اگر بے ہوش ہو گیا قرآن کی آیت پڑھنے سے, اس کا مطلب اس کے اندر جادو ہے اور کوئی جن اس کے اندر موجود ہے.
دوسری حالت، دوسری صورت، اسے کپ کپاہٹ ہوگی تھوڑی سی، تھوڑا پسینہ آئے گا، تھوڑا سا دل تنگ ہو، لیکن بے ہوشی نہیں ہوگی. تو آپ جان لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے. اس کے لیے مزید دو تین مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی حالت بدل جائے گی، یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا اس کی حالت تیسری حالت ہو جائے گی. اور تیسری حالت یہ ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ پڑھتے رہیں گے اس کے کان میں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تیسری صورت اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھ لیں کہ اس پر جادو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی جن ہے. ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ، تین مرتبہ ان آیتوں کو پڑھا ہے، اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑا، اس مطلب وہ بیمار ہے، اس کو کوئی اندرونی بیماری، جسمانی بیماری ہے، جادو نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کی طرف بھیج دو کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی ٹیسٹ میں غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر سے. وہ ڈاکٹر سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں. بہرحال تو دوبارہ جائے، کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس جائے.

ہفتے پڑھیں گے پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے یا دو دن کے بعد پڑھیں گے، اگر وہ بالکل تندرست ہے کچھ بھی نہیں تو اس مطلب اس کو چھوڑ کے چلا گیا. نہیں ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیں وہ باندھا ہوتا ہے. بھائی یہ سوال ہے، اگر مولانا صاحب یا کوئی بھی پڑھنے والے آئیں اس مریض پر، وہ جن پہلے ہی بھاگ جائے، جن باندھا ہے اس کے تعویذ کے ساتھ، اب مرضی سے نہیں بھاگ سکتا وہ، اس کو بھگایا جاتا ہے کہ اس کو باندھے اس لیے گیا ہے کہ وہ مریض کو تکلیف دے، تو وہ کسی عالم کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں، وہ رہے گا. اس کو نکالا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، وہ خود نہیں بھاگتا. اور اگر وہ اس طریقے سے کرتا رہے، اگر پاسبلٹی اگر ایسا ہو کوئی اتنا سمجھدار جن بھی آ جائے جو بغیر پڑھے شکل دیکھ کے بھاگ جائے، تو آپ ایک دو مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ افاقہ رہے گا. اور مجھے ایک بات یاد آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے اندر جن داخل ہو گیا اور کافی پریشان کر رہا تھا اسے، تو علاج کے لیے امام احمد بن حنبل کی طرف گئے کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا مریض ہے، ہم پریشان ہیں، اس کا حالت اگر بگڑ گئی اور علاج کے بھی تنگ آ چکا، اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی جن ہے کوئی اسید ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا دیا، جوتا کہتے یہ لے کے جاؤ اور اس مریض سے کہو کہ یہ میرا جوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال وہ جوتا لے کے جاتے ہیں اور مریض کو جوتا دکھاتے ہیں، جن جو ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب سے پوچھو میں مریض کو چھوڑوں یا شہر چھوڑ دوں. پھر جب امام صاحب مر گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، وہ جن واپس آ گئے اس شخص کے اندر، اب پھر گئے ان کے شاگرد کی طرف، تو اس کا شاگرد خود گیا، بلکہ اس کے شاگرد نے بھی امام صاحب کا جوتا بھیجا تو وہ جن نہ نکلا. پھر پڑھنے کے بعد ان کے شاگرد نے پڑھا، پھر وہ جن نکل گیا. بہرحال کہنے کا الغرض یہ ہے کہ اس سے کوئی شک نہیں کہ جو پڑھنے والا انسان ہے جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اس کا اثر اتنا ہی اس مریض کے علاج میں اور شفا میں اس کا اثر ہوتا ہے. بہرحال اب آتے پہلی صورت میں، پہلی حالت میں آپ نے پڑھا ہے مریض کے دائیں کان میں اور مریض بے ہوش ہو گیا. جو ہی بے ہوش ہوگا آپ پڑھائی کو روکے نہیں، پڑھتے رہیں. بے ہوشی میں مریض بولے گا اور اس کی زبان پر جن بولے گا، تو یاد رکھیں جو ہی وہ جن بولنا شروع کر دے آپ نے اس سے پانچ سوال کرنے ہیں اور ایک سوال نہیں کرنا. پہلا سوال، اس کا نام کیا ہے، اس جن کا نام کیا ہے؟ نمبر دو، اس کا مذہب کیا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ اگر مسلمان ہے تو اسے ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظلم شریعت میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو، کیوں اس مریض کے اندر غسل سے تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اور اگر غیر مسلم، اسے اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ. نمبر تین، اس سے پوچھو کہ جادو کی جگہ کہاں پہ ہے، جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اور اس وقت تک یقین نہ کرو اس کے بات پر جب تک کہ وہ جگہ صحیح یا غلط ثابت نہ ہو جائے. پڑھتے رہو، اگر جگہ قریب ہے تو اس وقت کسی کو بھیجو، اگر دور ہے کسی قبرستان کی جگہ بتائی ہے یا کسی اور دور دراز جگہ بتائی ہے تو کہاں جائے گا، کل پرسوں بلا لو اس کو، جگہ کو دیکھے، اور اس وقت تک نہ چھوڑ جب تک تصدیق نہیں ہوتی. چوتھا سوال، اس سے یہ پوچھو کہ وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جن. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، ایک جن تو نکل گیا جس نے بولا، باقی جو چار اندر گھسے ہوئے وہ کون نکالے گا؟ تو اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی ہیں کہ نہیں، اور یاد رکھے تصدیق نہیں کرنی جب تک یقین نہ ہو. آپ بار بار پوچھیں، بار بار پڑھیں گے، پھر آپ کو یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صرف ایک نہیں ہو سکتا، اور بھی ہو سکتے ہیں. پانچواں سوال یہ پوچھنا ہے کہ جادو کیسے کیا گیا مریض کے اوپر، کیا جادو کسی چیز میں شامل کر کے مکس کر کے مریض کو کھلایا گیا یا پلایا گیا، یا اس کے راستے میں اسے گرایا گیا اس

0: نے اسے اپنے پاؤں سے روندا ہے یا اس کے اوپر سے پھلانگ کے گیا ہے، یا اس مریض کے کوئی کسی جسم کے حصے یعنی بال ہیں یا ناخن ہیں یا کسی کپڑے سے وہ تمیز بندھا ہوا ہے، کیونکہ اس علاج کی نوعیت بھی تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی یہ جاننے کے بعد. یہ پانچ سوال آپ نے کرنے ہیں. اگر بالفرض وہ کہتا ہے کہ اس کو کھلایا گیا پلایا گیا ہے، آپ جب یہ آیت پڑھیں گے اس کے بعد اسے کہہ دیں اس نے اس کو کھلایا گیا ہے مثال کے طور پہ، اب پھر پڑھیں. اگر مریض کو پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے اور الٹی آ جاتی ہے پیلے رنگ کی یا سرخ رنگ کی یا کالے رنگ کی، اس مطلب ہے اس نے سچ بولا ہے اس کے اندر واقعی اس کو کھلایا گیا پلایا گیا ہے. آپ مزید پڑھتے رہیں وہ الٹی کر کر کے انشاءاللہ اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے راستے میں ڈالا گیا یا اسے کسی جسم کے حصے میں اس کو ہم باندھا گیا ہے یا عمل کیا گیا اس کے کسی کپڑے پہ یا بال پہ یا ناخن پہ، اس صورت میں اس مریض پر کے کان میں بھی پڑتے رہو اور پانی میں بھی دم کرتے رہو، پھر اس پانی سے اس کو غسل کر دو، اس کے جسم پہ ڈال دو پورا پانی، ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ، جب تک کہ انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوتا. جو سوال نہیں کرنا یہ کبھی نہیں کرنا کہ جادو کس نے کیا ہے، اس کی آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. اکثر رشتے ٹوٹتے ہیں اسی سوال کے جواب کی وجہ سے. شیطان ہے، اس نے تو آپ کو جہنم میں کس نے کسی طریقے سے دھکیل کے رہنا ہی ہے. جھوٹ بولنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، اسے کیا مشکل ہے. وہ کہہ دے گا آپ کی ماں نے جادو کیا ہے، بہو کہے کہ تمہاری ساس نے جادو کیا ہے، ساس ہوئے تمہاری بہو نے جادو کیا ہے، بھائی کہے کہ تمہارے بھائی نے جادو کیا ہے. اس حالت میں انسان مریض کو دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوتا، جھگڑے ہوتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اتنی شدید گناہ ہے، اتنی عظیم گناہ ہے. اور یہاں پر ایک بات بھی میں بتاؤں، یہ جو طریقہ میں نے بتایا سوال جواب کا، یہ ایک ایک مرتبہ پوچھنا ہے اور تھوڑے وقت میں، یعنی کہ پورا دن بیٹھے رہے. آپ کو پتہ ہے جو ہی آپ جن سے بات کرتے ہیں اسے راحت محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتے اسے بات کرتے رہو، وہ لمبی سٹوری چھیڑے گا آپ کے لیے، یہ یہاں سے گئے تھے وہاں پر کیا تھا، یہ مجھے نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ جادو کہاں پہ. سوال کا جواب چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جب جتنے آپ یہ پڑھتے رہیں گے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی. یاد رکھیں وہ قرآن مجید کی آیات سے جلتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے، جو ہی آپ پڑھنا روکیں گے اس کو راحت مل جاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے، یوں ہے کہ کوئی شخص دوڑ رہا ہے پھر آپ اسے روکتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، وہ رک جاتا ہے، تھوڑی سانس لے لیتا ہے، پھر جب دوڑتا ہے اسے طاقت مل جاتی ہے کہ نہیں، وہ مزید دوڑ سکتا ہے کہ نہیں، دوڑ سکتا ہے. لیکن آپ اسے روکتے نہیں ہیں، آپ اسے دوڑا بھی رہے ہیں اور اسے پوچھ بھی رہے ہیں، تب وہ جلدی تھک جائے گا کہ نہیں، جلدی تھک جائے گا. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پوچھنا ہے تو دو دو گھنٹے بیٹھے رہو گپ شپ کرتے رہو، نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں، یہ گپ شپ کی بات نہیں ہے. آپ اس سے صرف 5-10 منٹ کے اندر میرے سب کچھ کرنا ہے بس، باقی پورا گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے. کیونکہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں تو پڑھنے سے وہ تکلیف ان کو ہوتی ہے، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں ضرور وہاں سے نکل جائیں گے. اور ایک قصہ ہے، قصہ میں بیان کر دوں، میں علاج کے بیچ میں آیا ہے، اسی سے تعلق ہے. شیخ حامد آدم جن کا قصہ میں نے پیچھے دروس میں بیان کیا ہے، سودان کے جو جادوگر تھے جنہوں توبہ کی ہے، 17 سال جادو کرتے رہے اور ان کو اللہ کا ولی بلکہ قطب مانا جاتا تھا. انہوں نے جب توبہ کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کرنے کے بعد انہوں نے کسی، پہلے تو علاج کرتے تھے جادو سے، جب توبہ کی ہے تو انہیں اسی شرعی علاج کو اپنایا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ، وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سوال جو اب نہ کریں تو بہتر ہے، آپ پڑھائی میں لگے رہیں، کیونکہ اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں پھر وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کو توانائی مل جاتی ہے آپ کے سوال جوابوں سے. اور کہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے، اپنا قصہ بیان کریں. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک عورت پہ پڑھا، اس کا خاوند اس کے ساتھ تھا، محرم جو ہے، تو میں نے جب پڑھا اسے تو اس شیطان نے کہا باتوں باتوں میں، جب میں نے اسے پوچھا یہی سوال ان سے کیے, غیر مسلم تھا, اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. شیطان نے کہا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے کلمہ شہادت پڑھو. کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھی, اس نے بھی پڑھی میرے پیچھے. تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس شیطان نے کہا میں تو اس کو چھوڑ دوں گا, میں مسلمان ہو گیا, آپ کا مجھ پر احسان ہے, آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا, اب اس احسان کے بدلے میں چکانا چاہتا ہوں, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو شیخ صاحب کا تجربہ تھا 17 سال کا, جنوں کے ساتھ تجربہ تھا. انہوں نے کہا آپ میری کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایسا معالج بنانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس مریض ہے کو اسے شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ, اور آپ بہت مشہور ہو جائیں گے. شیخ صاحب کہتے ہیں دل میں میں یہ کہہ رہا تھا جو پہلی شہرت تھی اسے بڑھ کے کیا مجھے ملے گی کہ میں قطب تھا. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تم کیا, تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو تمہارے پیچھے جو یہ کبرڈ رکھی ہے, چھوٹی سی کبرڈ رکھی ہوئی تھی, اس کی جو دراز ہے اوپر والے دراز, آپ وہ کھولے اس میں پیپر لکھے, آپ کو سفید پیپر ملے گا, اس پر لکھا ہوگا مریض کے متعلق, یہ مریض کون ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کی والدہ کا نام کیا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ کس غرض سے آیا ہے, اس کو کیا تکلیف ہے, اور اگر اس پہ جادو ہے تو جادو کہاں پہ ہے. شیخ صاحب نے کہا اگر آپ سچے ہو تو اس کے متعلق مجھے بتاؤ, یہ جو جس کے اندر تم ابھی ہو, کہتے جاؤ دیکھو دراز کھولو. شیخ صاحب کتنے دراز کھولی تو پیپر موجود ہے دراز کے اندر, پرنٹڈ پیپر, پرنٹڈ, ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں. میں نے وہ پیپر لیا اور اس مریض سے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, وہی نام جو اس پیپر کے اندر, تمہاری ماں کا نام کیا, وہی جو اس پیپر کے اندر, اسے خاوند سے پوچھا خاوند کا نام, وہی جو اس پیپر کے اندر لکھا ہے, کہاں سے آئے ہو, کہتے مجھے نہیں پتا. میں نے نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو, تمہارا نام کیا, ماں کا نام کیا, کوئی جادوگر پوچھتے تھے تو ایک زمانہ سے ہم پوچھا کرتے تھے, میں نے اس سے یہ سوال نہیں کیا. اب وہ سب اس پیپر کے اندر ہے, کہاں سے آئے, فلان جگہ سے آئے, کس غرض سے آئے, اس غرض سے آئے. کہتے میں نے اسے کہا کہ تمہارے اس جال میں میں پھنسنے والا نہیں ہوں, اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے, تم نے اس مریض کو چھوڑنا ہے اور بس, میں صرف یہ جانتا ہوں, کچھ جانتا نہیں ہوں. کہتے میں نے پھر اس پہ پڑھا ایک مرتبہ دو مرتبہ, جو ہی میں نے اسے یہ کہا ہے, دیکھیں یعنی کیسر موجود ہے, شیخ کہتے ہیں جو ہی میں نے اسے کہا ہے کہ تم مردود ہو, جھوٹ بولتے ہو, تو وہ گالی پہ اتر آیا. شیطان گالی دے رہا ہے, تم لانتی ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. تو شیخ کو پتا چلا کہ یہ مجھے پھنسانا چاہتا تھا, اور پتہ نہیں کتنی لوگوں کو ان شیطانوں نے پھنسایا ہے, اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اب شیطان جو ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے, اب یہ میری مدد کر رہا ہے, اور میں مسلمان جن سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں, اور اسے یہ نہیں پتا کہ ایک دلدل سے نکلنے کے لیے وہ اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکا ہے. یہ تھا پہلا طریقہ. اور اب بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ شیطان چھوڑ دے گا. یہ رقیہ شرعیہ کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے حجامت کا. حجامت, حجامت اچھو لگانا, یعنی جسم کے خاص حصے سے خاص طریقے سے خون نکالنا خاص مقدار میں. اس کے خاص اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا, جب جادو کا اثر ہوا, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا, حجامہ کروایا تھا. اور جادو کے علاج کے لیے حجامہ بہت ہی مؤثر ہے اور بہت ہی اچھا علاج ہے. اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج پر گئے تو ہر آسمان کے فرشتے نے, صحیح حدیث میں آیا ہے, ہر آسمان کے فرشتے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ اپنی امت کو, پیغام دو کو حجامت کیا کریں, اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے حجامت سے. نمبر 3 یا نمبر 4 اس کے بعد کا جو طریقہ ہے, زمزم کا پانی پینا. زمزم کا پانی پینا ہے شفا کی نیت سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس کا وہ اثر واقع ہوتا ہے انشاءاللہ. تو آپ اس نیت سے زمزم کا پانی پڑھیں پئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جادو سے نجات دے. وہ مریض کو کہیں اس نیت سے زمزم کا پانی پیے اور کثرت سے پانی پیا کریں. نمبر پانچ, کلونجی حبہ سودا جو ہے, حبہ سودا حبت البرکہ اسے ہم کلونجی کہتے ہیں, بلیک سیڈ انگلش میں کہتے ہیں, یہ بھی علاج کے لیے مؤثر ہے. جادو کا اثر ہو یا کوئی بھی مرض ہو جادو کے علاوہ, تو اس کو میں نے کافی تجربہ ہے میرا ذات کافی مؤثر پایا ہے الحمدللہ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبہ سودا جو ہے وہ ہر مرض کے لیے علاج ہے سوائے موت کے. موت کا علاج تو صحیح ہوتا, باقی بہت بہت ساری بیماریوں کا انشاءاللہ کافی افاقہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے. نمبر چھ, شہد. شہد کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفا تین چیزوں میں ہے, شرپت محجم حجامت میں یا حجامت کے بلیڈ میں جو حجامت کرتے ہیں, نمبر دو شہد میں اصل شہد میں, نمبر تین کئی میں داغ لگانے میں, یعنی کسی لوہے کو گرم کر کے داغ لگانا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ داغ لگا نہ لگائے کریں, اور یہ مکروہ ہے. داغ لگانے کا علاج جو ہے یہ سب سے آخر میں ہے, سب سے آخر میں ہے. یہ علاج کا, یہ جادو کا علاج کا طریقہ ہے اور تفصیل بیان کی ہے. علاج کے بعد چند نصیحتیں ہیں جادوگروں کے لیے, جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کے لیے, جس پر جادو ہوا اس کے لیے, اور جو جادو کا علاج کرتے ہیں ان کے لیے. جادوگر اور جو جادوگروں کی طرف جاتے ہیں ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں, میں ان کو صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے چند آیتیں سناتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان آیتوں کو تدبر کریں, تفسیر پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جائے, ان کا دل کو پھیر دے, ان کو توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ڈرو اس دن سے جس دن واپسی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف, اور ہر نفس کا حساب چکایا جائے گا مکمل طریقے سے جو کچھ وہ لے کے آئی ہے, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. آپ جو عمل لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اس کے جواب دہ ہیں. آپ دیکھیں آپ کیا عمل لے کے جا رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, سامنا ہونا ہے, جادوگر کا بھی ہونا ہے, مریض کا بھی ہونا ہے, آپ کا بھی ہونا ہے, میرے بھی ہونا ہے, سب کا ہونا ہے. لیکن آپ کیا لے کے جائیں اپنے رب کے سامنے جس کے آپ جواب دیں, تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اگر خیر لے کے جائیں لے کے گئے ہیں تو خیر کا بدلہ خیر ہی ملے گا, اور اگر شر لے کے جائے ہیں تو شر کا بدلہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن بعض چہرے سفید اور چمکدار چمکتے ہوئے ہوں گے اور بعض چہرے کالے اور سیاہ کالے اور سیاہ ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں, آپ کس گروہ میں کھڑے ہوں گے قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ کا چہرہ سفید اور چمکدار ہوگا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا دوسری طرف کالا اور سیاہ چہرے لے کے ابلیس فرعون حامان ابو جہل ابو لہب اور مشرکون اور کافرین اور بدعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کہاں پہ ہوں گے آج, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون لا اله الا الله. کبھی ان آیتوں کو تدبر سے جا کے پڑھنا. قیامت کے دن لوگ دو گروہ میں بٹ جائیں گے. بعض لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, وہ عزت دار مکبر مشرف ہوں گے وہاں پہ, اور بعض لوگوں کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور کمر کے پیچھے پیٹ پیچھے ملے گا. وہاں پر جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا پیٹ کے پیچھے, وہ رو اٹھے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش آج مجھے میرا نام اعمال مجھے نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یقین نہیں تھا میرا کبھی حساب ہونے والا ہے. دنیا میں میں بھول چکا تھا کہ میرا سامنا ہونا اپنے رب کے سامنے, اور مجھے میری یہ کتاب ملنی ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتھا کانت القاضیہ, کاش موت آ جاتی اور ایک ہی مرتبہ آ جاتی, آج یہ برا دن نہ دیکھنے کو آتا. موت کی تمنا کرے گا, موت کہاں پہ, موت نہیں ہے وہاں پہ. موت تو وہ تھی ایک مرتبہ آپ کو مل گئی, دنیا سے آپ چلے گئے, بس اب دوبارہ کوئی موت نہیں. یا تو ہمیشہ کی خیر اور برکت, نعمت, جنت کی دنیا, یا جنت کی زندگی, اور یا ہمیشہ کے لیے شر ہے, تکلیف ہے, پریشانیاں ہیں, جہنم کی زندگی ہے. نعوذ باللہ. ما اغنى عنی مالیا, ہے میرا مال کہاں گیا. جادوگر مال کماتے ہیں, کب تک کھائیں گے, کب تک ہضم کر سکیں گے اس مال کو. اللہ کی قسم وہ دن آئے گا جب یہ لوگ کہیں گے یا لیتھا کانت القاضیہ, ما اغنى عنی مالیا, میرا مال کہاں گیا, میرا آج بھی کام نہ آ سکا. دنیا میں چھوڑ دیا, وہاں پہ کام کیا آیا, اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا, اور آخرت میں خالی ہاتھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نام اعمال زیرو ہے, بیلنس نیگیٹو میں جا رہا ہے, کچھ نہیں ہے. ما اغنى عنی مالیہ, ہلک عنی سلطانیہ, میرے آگے پیچھے لوگ کہاں تھے جو مجھے کہتے اللہ کا ولی ہے یہ, مجھے قطب کہنے والے کہاں پہ ہیں, میرا ساتھ دینے والے کہاں پہ, آج میرا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. میرا سلطان, میرے سلطنت, میری طاقت سب ٹوٹ چکی ہے, آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ایک آواز آئے گی, ابھی وہ یہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ, آواز خذوہ فغلوہ. اس آواز کو سن کے 70 فرشتے دوڑیں گے, خذوہ فغلوہ, اسے پکڑو سختی سے اور اسے سیخ کے اندر, زنجیر کے اندر بھرو دو. دیکھ کباب کیسے بنتے ہیں, سیخ کباب کبھی کھایا کہ نہیں کھایا, اللہ رحم کرے. اس دن ان لوگوں کو کباب کی طرح, مرغی کی طرح دیکھا, یہ مرغی اب الفحم کھاتے ہیں نا باربیکیو, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اس کو اندر ایسے ایک زنجیر میں بھرویا جائے گا, اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی اور دوبر سے نکالی جائے گی. خذوہ فغلوہ, 70 فرشتے لپکیں گے اس کی طرف, ہر فرشتہ کہتا ہے اس کو عذاب, سزا میں دوں, مجھے شرف حاصل ہو کہ اس کو یہ سزا میں دوں. ثم الجحیم صلوہ, پھر جہنم میں اسے پھینک دو بے دردی کے ساتھ. ثم فی سلسلت ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر ایک سلسلہ, ایک زنجیر میں اسے گرو دو 70 فٹ جس کی لمبائی ہے. وجہ کیا ہے, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, اس کو تو ایمان ہی نہیں تھا, بے ایمان تھا, یہ رب عظیم پر اس کا ایمان نہیں تھا, اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. آج اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے گرم پانی کے, حمیم کھولتا ہوا پانی. دنیا میں آسائش سے شربت پیتا رہا, حرام مال سے بڑی اس نے اچھے اچھے شربت, گلاب کے رس پیتا رہا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا رہا, اس کے عوض میں آج ثم فلیس له اليوم هاهنا حمیم, سوائے حمیم کچھ نہیں, ولا طعام الا من غسلین, اور کھانا کو ملے گا پیپ. نعوذ باللہ, جہنمیوں کے جو پیپ ہے, جو گندا خون ہے, جو گندگی ہے, وہ پیے گا, وہ کھانے کو وہ ملے گا, یہ کھانا ہوگا. لا یاکلہ الا الخاطئون, یہ صرف وہی کھائیں گے پیئیں گے جو خطا کار ہیں. نصیحت جس پر جادو ہوا, نمبر ایک, توبہ کر لو, توحید کو اپنا لو, سنت کو اپنا لو, سلف صالحین کے راستے کو اپنا لو. یہ شرک اور بدعات اور خرافات کب تک, ابھی وقت نہیں آیا. آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ نہ تو آپ کے ساتھی کوئی آپ کے کام آ سکتا ہے, نہ کوئی دوست کوئی مددگار آپ کی مدد کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ دنیا کا کوئی انسان بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ کی حالت موت کے قریب ہو گئی ہے. اگر ابھی توبہ نہیں کریں کب توبہ کریں گے؟ اور علاج کیسے مؤثر ہوگا جب آپ کے اندر یہ نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں؟ الغرض توبہ کر لیں ہر نافرمانی سے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور جو رقیہ کر رہا ہے اس کے لیے نصیحت, نمبر ایک, توحید کو مضبوطی سے تھامنا اور سنت کو اپنانا, سلف صحیح کے راستے کو اپنانا. نمبر دو, دعا کرنا اپنے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی. نمبر تین, جلدی نہیں کرنا. اور یہ جلدی جو بھی میرے بھائی نصیحت مریض کے لیے بھی ہے اور جو رقیہ کر رہے علاج کر اس کے لیے بھی. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدی فٹ ابھی پڑا ابھی علاج ہو گیا. ڈاکٹر آپ کو علاج دیتا ہے, گولی دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے 10 دن کھانی ہے, آپ ایک دن لگا نہیں کرتے اور آپ انتظار کر 10ویں دن کے بعد جا کے کہتے ہیں بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس کا اثر اتنے دن کے بعد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے. میرے بھائی یہ یقین ہے, قرآن شفا ہے, کس کا فرمان ہے؟ یہ کسی ڈاکٹر کی غلطی نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن شفا مومنوں کے لیے, لیکن اس شفا کا صبر بھی ضروری ہے. تو صبر کرنا بھی نصیحت ہے دونوں کے لیے, علاج کرنے والے کے لیے اور علاج کروانے والے مریض کے لیے بھی. تو صبر ضروری ہے. نمبر چار, مریض رقیہ کرنے والے کے علاج کرنے کی عمر جو 40 سال سے کم نہ ہونی چاہیے, یہ نصیحت ہے میری. اور یہ شیخ حامد آدم جو ہیں وہ فرماتے ہیں, میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 40 سال سے کم اگر آپ یعنی پروفیشنل بننا چاہتے ہیں, یعنی آپ مشہور ہو جاتے ہیں, لوگ آپ کی طرف آتے ہیں علاج کے لیے, تو آپ کی عمر 40 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر گھر والوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, 20 سال کی عمر 30 سال کی عمر کریں آپ, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر عام لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذہن پختگی ہونی چاہیے, رشد ہونا چاہیے. اور یہ 40 سال کے بعد آتا ہے, پہلے نہیں آتا, کیونکہ آپ ایک عجیب سے دلدل میں گھس رہے ہیں جس میں شیطان ہے, جن ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. آپ کا ایمان ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے. نمبر پانچ, شادی شدہ ہوں. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہ عام لوگوں کو رقیہ نہ کریں. اگر کرنا چاہتے تو شادی پہلے کر لیں. نمبر چھ, اگر عورت کو رقیہ کرنا ہے تو حجاب شرعی سے. کبھی بھی بے پردہ عورت کا علاج نہ کرے, کبھی بھی. اگر وہ پردہ نہیں کرتی, اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتی, آپ نے علاج کرنا ہے تو اسے پہلے جا کے کہیں اپنا پردہ مکمل کر کے اور پھر میں علاج کروں, ورنہ نہیں کروں گا میں. نمبر سات, اسے تجارت نہ بنائے, علاج کو تجارت نہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. آپ کو کچھ ہدیے کے طور کچھ دینا چاہتا ہے, لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ شرط نہ رکھیں اتنا دے گے تو پڑھوں گا نہ میں نہیں پڑھوں گا میں. تجارت نہ کریں, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے, یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ نعمت اللہ آپ کے اوپر, یہ احسان اور فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو پروفیشن نہ بنائیں. یعنی اگر آپ کے پاس وقت نہیں, یہیں پہ آپ کا سارا وقت گزرتا ہے, تو پھر میں گزارش ہے ان لوگوں سے جو علاج کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے لوگ جو جانتے ہیں اس شخص کو, اس کی مدد کیا کریں, ہدیے کے طور پہ دیا کریں, کہ اسے بھی زندگی گزارے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں. اگر وہ شرط نہیں رکھتا, لیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر نہیں لیتا تو وہ بھوکا مرے گا کیا؟ اگر ایسا شخص موجود ہے تو یہ ایک سمجھے ایک امت کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے, بڑا خزانہ ہے امت کے لیے. تو ایسے شخص کا قدر و احترام کرتے ہوئے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. نمبر آٹھ, جنوں کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہ اختیار کی جائے, شیطانوں کے ساتھ نرمی کا راستہ کبھی اختیار نہ کیا جائے. وہ روئیں گے, کہیں گے مجھے باندھا گیا ہے, میں مظلوم ہوں, مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے. کچھ نہیں, اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ تم اس کے اندر گھس کے آئے ہو. مر جاتے ہیں, کوئی تکلیف نہ دیتے. یعنی کسی کا جائز نہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا آپ فلاں کو قتل کر دیں, آپ کے لیے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے کسی اور کی جان لیں؟ نہیں جائز آپ کے لیے. اگر آپ نے کسی کی جان لی, اپنی جان بچاتے ہو, تو آپ نے قتل کیا, ظلم کیا آپ نے. آپ مظلوم کبھی نہیں ہو سکتے. تو اپنی جان جاتی تو جائیں, اپنی جان جاتی تو جائیں, لیکن کسی کی جان لینے کے لیے آپ کو کسی اجازت نہیں دی, یہ جائز نہیں ہے. سوال ہے ہم لوگ ایک مدرسے میں تراویح باجماعت. اچھا یہ سوال جو درس سے باہر ہیں. اچھا کیا عام لوگ جن پر جادو نہ ہو گیا وہ جادو سے بچنے کے لیے ان آیتوں سے مختلف طریقوں سے علاج کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ جو آیات ہیں کوئی شخص بچاؤ کے لیے, میں نے بتایا پہلا طریقہ تھا بچاؤ کا, شاید سائلہ جو ہیں یہ بہن دیر سے آئی ہیں, تو پہلا طریقہ تھا بچاؤ کا, اور بچاؤ کے طریقے میں یہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں آپ پڑھیں, دم کریں, اپنے بچوں پہ پڑھیں, اور یہ جو پیپر میں ہے اس میں صرف جادو کا نہیں, اس میں لکھا ہے بد نظر, جادو اور آصف کا علاج. یہ ساری آیات جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے, بد نظر سے, یا شیطانوں کو نکالنے سے ہے. تو کیونکہ آپ کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کس مریض کو کیا ہے, بد نظر ہو سکتی ہے, پیچھے درس میں میں نے بد نظر کی حقیقت کے متعلق بات کی ہے, یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے بد نظر کا جو ہے. تو ان آیات میں بد نظر کا علاج بھی ہے, جادو کا بھی ہے, اور آصف کا بھی ہے. تو اکثر جو آپ یہ کریں جس پہ جادو نہ ہو, تو آپ پانی میں دم کر کے, مریض میں دم کر کے یہ پانی بھی پئیں, اور اس مریض کے بھی سر پہ بھی ڈالیں, اور مریض کو بھی دیں پینے کے لیے. آپ خود بھی کریں, آپ کے بچے ہیں گھر میں, یعنی ہر جمعے کے دن آپ ان کو بلائیں, اور آپ دیکھیں, یہاں میں تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں, بچے کا چڑچڑاپن, بیوی کا چڑچڑاپن, اپنے اندر جو آپ محسوس کرتے ہیں کیفیت جو تبدیل ہے, آپ یہ کر کے دیکھیں, اور اگلے ہفتے آ کے مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. دیکھیں ہم رہتے ہیں, بد نظر انسان کے اپنے بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات, صرف جادو کی بات نہیں کر رہا ہوں, بد نظر کی بات بھی کر رہا ہوں. بچوں کو بد نظر سب سے زیادہ اپنے والدین کی لگتی ہیں, کیونکہ بچے اکثر ہمارے سامنے رہتے ہیں, بد نظر لگتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا بچے کا, عجیب سی حالت بدل جاتی ہے, رونا زیادہ رونا ہے, چڑچڑاپن زیادہ ہو گیا ہے, ہم مارتے رہتے ہیں بچوں کو. ہر اس کا علاج کرو, اور علاج آپ کے ہاتھ میں آسان علاج ہے, پڑھتے ہوئے 20 منٹ نہیں لگتے آپ کو, سب کو بٹھاؤ آپ کے سامنے, پڑھو, سب پہ دم بھی کرو, پانی پہ دم بھی کرو, خود بھی پیو, بچوں کو بھی پلاؤ, اور دیکھیں انشاءاللہ. اور اس کو بار بار ہر جمعے, میں جمعے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ ایسے چھٹی ہوتی ہے آپ کی, اور عصر مغرب کے بیچ میں قبلیت کا وقت ہوتا ہے, یہ بہتر وقت ہے, اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یہ علاج بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ شفا جو ہے نہ تو اس حد شخص کے ہاتھ میں جو علاج کر رہا ہے, اور نہ ہی ان الفاظوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں, شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یہ قرآن مجید کی آیات شفا کا ذریعہ ہے, یاد رکھیں. کوئی سوال آج کے درس کے متعلق؟ اجوا کھجور جو ہے یاد رکھیں, اجوا کھجور دو قسم کی, ایک تو معروف اجوا کھجور ہے جو مدینہ کی کھجور ہے, مدینہ کی خاص قسم کی کھجور ہے, اور یہ کافی مہنگی ملتی ہے, اور اس کی دو یا تین قسمیں, ایک بڑی اور لمبی ہوتی ہے, اور دوسری چھوٹی ہوتی ہے, اور تیسری درمیانی ہوتی ہے. تو جب ہم ساتھ کھانے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ ساتھ بڑی لیتے ہیں اور دو بھی نہیں کھا سکتے, تو چھوٹی لے لیا کریں اور سات کھجور کھائیں, انشاءاللہ اسے صبح نہار میں کھائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور دوسری قسم اجوا جو عربی زبان میں, یہ جو یہ کھجور جو پیک ہوتی ہے ٹن کے اندر, بڑے ٹن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو پیک ہوتی ہے, اس کو بھی اجوا کہا جاتا ہے. اگر آپ کا وہ نہیں ہے اور یہ ٹن والی کھجور ہے, اب اس کو کھول کے بھی آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, سات کھجور کھا سکتے ہیں, یہ بھی درست ہے. اجوا ہو, عام طور پہ مدینہ کی ہوتی ہے نا, پھر اور کھجور کی, یہ اجوا کے لیے خاص ہے, اور کھجور کھانے سے یہ اثر نہیں ہوگا, کیونکہ دلیل جو ہے وہ اجوا کی کھجور کے متعلق آیا ہے. واللہ اعلم. نہیں, اجوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص کھجور ہے, کیونکہ کھجوروں کے مختلف نام ہے, پتہ ہے آپ کو, برہی ہے, روسانہ ہے, یہاں پہ آپ لیتے ہیں, رمضان آ رہے تو کافی مشہور ہو جاتے ہیں نام, اور اس میں اجوا بھی ایک کھجور کا نام ہے. اب یہ جگہ کے اعتبار سے ہے یا اس کو جو کپن ہے, اللہ مجھے کچھ اس کا علم نہیں ہے.
1: میں نے کچھ کتاب میں پڑھا تھا اس میں کہ اجوا جو ہے اس علاقے کے نہیں ملے تو اس علاقے کی,
0: اس علاقے
1: کی اندر کی جہاں کی بھی مل جائے وہ بھی پھیلائی ہوئی, اگر اجوا اصلی والی نہیں ملتی تو مدینہ طیبہ کے اندر,
0: تو ٹھیک ہے وہی تو اجوا ہے, ٹھیک ہے, اجوا اسی کو تو کہتے ہیں, یعنی یہ خاص کھجور جو مدینہ کے خاص جگہ پہ ملتی ہے اسی کو تو اجوا کہتے ہیں, وہی ہے. اس لیے میں نے کہا ہے وہ لمبی بھی ہوتی چھوٹی بھی درمیانی بھی, تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں جگہ کے اعتبار سے. جادو کا علاج حجامہ سے بھی کیا جاتا ہے, تو کیا اس کے لیے لمیٹڈ ایج ہے